0: į įėjimą atidarė tik diplomatams užprotestavus. Andrius Malinauskas pasakoja.
1: Užimta diena, vienu metu Jungtinėse tautose gali būti nuo 10 iki 15 tūkstančių diplomatų ir darbuotojų.
0: Išlaikoma visa tai iš valstybių narių, tarp jų ir Lietuvos, sunešama biudžeto. Beveik pusę Jungtinių tautų bazinio biudžeto suneša Jungtinės valstijos ir Kinija. Donaldo Trumpo Vašingtonas nesumokėjo jau 4 milijardų, Kinija kelių šimtų milijonų. Pasak pareigūnų, Vašingtonas nesiekia Jungtinių tautų bankroto, bet mokėjimus naudoja kaip svertą. Visų pirma reikalauja išlaidų karpimo. Jis pradėtas.
2: Pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalyje Miami'e Anglija ką tik 2-1 nugalėjo Norvegiją. Pusfinalyje Anglai susitiks su Argentinos ir Šveicarijos poros nugalėtojais. Šios rungtynės prasidės už valandos. Kitame pusfinalyje antradienį susirungs Ispanijos ir Prancūzijos futbolininkai. Rungtynių eigą ir rezultatus galite stebėti portale lrt.lt. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 14, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 17, Utenoje 13 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra 11-16 laipsnių. Dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis per Kūnyje bus 21-26, Kuršių Nerijoje iki 20 laipsnių. Trečia valanda 5 minutės.
3: Čia LRT radijas.

first hit to the wisdom.

0: Dėžutė radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Irano revoliucinė gvardija skelbia, kad atsinaujinus Jungtinių valstijų atakoms Hormūzo sąsiauris neapibrėžtam laikui vėl uždaromas. Apie tai pranešama amerikiečių pajėgoms šiąnakt vėl surengus smūgių virtinį Irane, o Teheranui anksčiau apšaudžius laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas pareiškė, kad nebesilaikys susitarimo su Jungtinėmis valstijomis, kurio tikslas užbaigti karą artimuosiuose rytuose, jei Vašingtonas ir toliau pažinės šį susitarimą. Irano ambasadorius Jungtinėse tautose teigia, kad Amerika pažeidė savo įsipareigojimus, tesdama didelio masto karinius išpolius prieš Irano suverenumą ir teritorinį vientisumą. Prieš sudarant Irano ir Jungtinių valstijų susitarimą, balandį buvo paskelbtos paliaubos. Tačiau pastarosiomis dienomis abi pusės apsikeitė ugnimi Hormūzo sąsiaurį. Po šių susidūrimų Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad paliaubos baigėsi, bet teigia, kad derybos su Iranu tęsis. Ukrainai susidariant su oro gynybos sistemų trūkumų, prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbė, kad Ukrainos diplomatinėse pastangose esą bus pokyčio. Ukraina įspėja, kad Rusijai tęsiant plataus masto apšaudimus itin trūksta prieš raketinės gynybos pajėgumų, ypač Patriot sistemų amunicijos. Per pastarąjį NATO viršūnių susitikimą Ankaroje Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas davė suprasti, kad leis jų pasigaminti Ukrainoje. Zelenskis visgi įspėja, kad parama Ukraina pasiekia per lėtai, o Rusijos bombardavimas vis інтенсивіє.
1: Пакети підтримки для України, які були оголошені, але станом на сьогодні не реалізовані.
0: Dar yra paramos Ukrainai paketų, kurie buvo paskelbti, bet iki šiol ne iki galo įgyvendinti. Po to neturėtų praeiti ištisos savaitės. Tai kiekvieno mūsų valstybėje atsakomybė, ypač kalbant apie diplomatinės pastangas. Ukrainos kariams reikia daugiau pajėgumų apsaugoti gyvybėms nuo Rusijos blogio.
1: Щоб захищати життя, щоб захищати людей від російського зла.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Latvijos pasienyje su Baltarusija pastaruoju metu pastebimi padidėję neteisėtos migracijos srautai. Kaip praneša LRT radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius, tai iš dalies susiję ir su tuo, kad Latvijos pasienyje yra daugiau kontrolės spragų.
2: Iš tikrųjų, šiandien Latvijos ir Baltarusijos pasienyje labai išlieka didelis neteisėtos migracijos spaudimas ir nuo pat metų pradžios jau fiksuojama 7,5 tūkstančio neteisėtos sienos kirtimo. Ir šio savaitės statistika, pirmadienis 91, antradienis 89, trečiadienis 153 žmonių neteisėtai norėjo kirsti sieną. Ir iš tikrųjų migracijos spaudimą Latvijoje lėmė keli veiksniai. Pirmiausia, Baltarusijos kryptimi veikiantis organizuoti migrantų gabenimo tinklai, kurie į Minską atskraidina žmonės iš artimųjų rytų, Afrikos ir Azijos.
0: LRT radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius. Energetikos ekspertas sako, kad šiuo metu nėra poreikio Lietuvoje statyti mažuosius branduolinius reaktorius. Pasak Vidmanto Jankausko, tai labiau ateities klausimas, nes ir kitose šalyse mažieji branduoliniai reaktoriai kol kas nėra plačiai eksploatuojami.
3: Šiaip tai negalvoju, kad Lietuvai kol kas reikėtų mažiejų branduolinių reaktorių. Mes dabar turėtume spręsti problemą, ką darysim su atsinaujinančia, kad galėtume ją balansuoti. Tai tam dedamos investicijos, mes girdime ir apie baterijas, ir apie kruonio elektrinės plėtimą, ir apie kitas galimybės balansuoti branduoliniai šitie reaktoriai, ypač mažieji. Tai čia tokia daugiau ateities perspektyva, kada mes turėsim iš tikrųjų didelius galvai poreikius. Šitie mažieji branduoliniai reaktoriai iš tikrųjų ne vienoje šalyje planuojami, netgi jau projektuojami, bet kol kas praktiškai veikiančių mes nelabai matom.
0: Energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas anksčiau teigia, kad iki šių metų pabaigos bus vertinama ar Lietuvai reikia mažųjų branduolinių reaktorių. Pasakio, šalyje galėtų būti bent 5 tokie reaktoriai. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius yra užsiminęs neturys šio klausimo kategoriško atsakymo, tačiau pasisako už analizę prieš priimant sprendimą. Pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalyje Miami'e Anglija 2-1 nugalėjo Norvegiją. Pusfinalyje jie susitiks su Argentinos ir Šveicarijos poros nugalėtojais. Šios rungtynės prasidėjo šią valandą. Kitame pusfinalyje antradienį susirungs Ispanijos ir Prancūzijos futbolininkai. Rungtynio eigą ir rezultatus galite stebėti portale lrt.lt. Šiandieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija, pus vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas, bus 21-26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. 4:05.
4: Laida kartojama.

porceliano galerija ir Istros aviacijos muziejus Stanionių kaime dar ne visiems atrastas. Šiandien bus proga susipažinti su kolekcininkais, kurie savo aistrą pasidalys su mumis. Sveiki, laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė jums ir apie jūs.

0: 250 kvadratinių metrų Istros lėktuvų muziejaus patalpose jau penktus metus gyvuoja porceliano galerija, viena didžiausių Baltijos šalyse. Ten galima susipažinti su įspūdingais vakarų Europos, Kinijos, Japonijos ir kitų manufaktūrų porceliano gaminiais iki šių dienų. Eksponatai skaičiuojami tūkstančiais. Pažinti su Istros aviacijos muziejaus ir porceliano galerijos įkūrėjais ir mecenatais Virmantu bei Irena Puidokais pokalbio susirinkome prie kavos puodelio.
1: Sveiki, tai Istros aerodromas, taip vietovė vadinasi. Prie Istros upelio yra aerodromas, kurį praktiškai sukūrė, išpuoselėjo Vytas Lapėnas, legendinis Lietuvos lakūnas. Ir pirmuosius karinius orlaivius, kurie lauke yra, jis ir pasirūpino ir atvežė juos. Tai yra pradžia tos muziejinės veiklos. Tada mums keista atrodė, kam tie reikalingi orlaiviai, visi galvojom, kad čia metalo laužas, o Vytas įžvelgė, kad čia, sako, bus traukos centras ir žmonės važiuos jų žiūrėti. Tai per sunkmetį vos jų nepraradom, bet išsaugojom. Mintis daryti muziejų kilo apie 15 metus, 2000, o pats aviacijos muziejus su tais lauko orlaiviais buvo įkurtas 2016 metais. Tai buvo pati pradžia, mes žiūrėjome, kaip čia žmonės reaguos, bet žmonės pradėjo važiuoti. Tai mus paskatino įrengti salę viduje, paskui antrą salę, užpildėm aviaciniais eksponatais, kurie svarbus tiek aviacijai, tiek mums Lietuvos istorijų. Be aviacijos mano žmona rinko porceliano. Netgi anksčiau negu aš pradėjau aviaciją domėtis. Ir per daugelį metų buvo surinkta didelė kolekcija. Porceliano galerija antrame aukšte tą mintį padavė COVID pandemija. Antrame aukšte buvo motelis, per COVID motelių niekam nebereikėjo, tai mes pasinaudojome tuo, uždarėme motelį, pakeitėm aplinką ir įkurdinom tai, ką Irena buvo daugelį metų rinkusi. Tiek aviacijos, tiek porceliano galerija nuolat atnaujinama, nauji eksponatai atsiranda, seniai eina pailsėti, nauji ateina, žmonių lankomumas, kuris kiekvienais metais po truputį didėja, auga, rodo, kad žmonėms to reikia.

0: Puidokienė meilę porcelianui atrado dar vaikystėje. Mamos turėtos porceliano figūrėlės visada žavėjo ir darė įspūdį. Be kita ko, Irenos svajonė buvo tapti balerina. Persikėlusi iš gimtojo Radviliškio studijuoti į Vilnių, su savimi pasiėmė ir porcelianines figūrėles. Taip pradėjo jas rinkti. Pamažu hobis virto tikra aistra porcelianui. Kai tik leido finansinės galimybės, Irena pradėjo rimčiau kaupti porcelianą, kuris pripildė visų namų kampus. Kadangi vyras Virmantas Puidokas jau keletą metų buvo atidaręs privatų aviacijos muziejų ir turėjo laisvų patalpų, kilo mintis juose įkurti privačią porceliano galeriją. Šiandien porceliano įvairovė apima baroką, klasicizmą, ampyrą, art deko ir kitus stilius. Deja, bet tūkstančių eksponatų nėra galimybės parodyti, tad planuojamos teminės ekspozicijos. Šiuo metu porceliano galerijoje galima grožėtis daugiau nei tūkstančių eksponatų, nors iš viso yra 3000. Teminė paroda skirta balerinoms, nes praeitais metais Lietuvos baletas minėjo 100-metį.
1: Prieš 4 metus, rugsėjo mėnesį, mes padarėm atidarymą ir nuo vasaros pradžios pas mus veikia nauja ekspozicija skirta Lietuvos baletui. Kurdinom apie 200 balerinų, plus pas mus veikia nauja baltoji salė, kurią vieni vadina paslaptingąja sale, nes mes ją atidarom tik tai grupėms su gidu, su edukacinė programa, kadangi eksponatai yra jautrus, yra ir dideli, ir maži, ir be priežiūros. Ten negali jų taip jau paleisti. Tai vat mūsų ta baltoji salė yra tokia šiek tiek gal išskirtinė. Na, apie porcelianą galima labai daug pasakoti, nes tai yra toks gaminys, kuris pripažintas kaip sunkiausiai pagaminamas pasaulyje. Ir apskritai tai yra tokia estetika, toks menas, kuris, kaip pastebėjau, žmonėms suteikia sparnus, nes visi išeina labai pakilėti. Žmonės labai teigiamai nusiteikia ir apskritai tai man atrodo, kad šiais laikais to grožio mums labai trūksta, ypač mene, kažkodėl šiuolaikiniame mene grožis negroja pirmu smuiku ir net nebemadinga, sakyčiau. Na, o pas mus atvirkščiai. Žmonės mato labai daug estetikos, labai daug grožio, labai daug tobulo išpuoselėto, sunkiai padaromo, daug žmogaus rankų ir tokio iš tikrųjų didelės meistrystės darbo. Tai skaičiavome, salėse buvo eksponuojama pačioj pradžioj 1350, po to viena salė buvo iškraustyta, vat būtent ten buvo skirta vokiškajam porcelianui, nes vokiečiai buvo tie pirmieji, kurie Europoje pradėjo gaminti porcelianą prieš 315 metų. Ir kaip sakiau, šią vasarą ten jau gyvena balerinos, bet tiesiog skirta Lietuvos baleto 100-mečiui. O apskritai eksponatų galvoju, kad yra apie 3000, kurių dar vis nėra galimybės parodyti, nes trūksta vietos. Azijos porcelianas yra tas, kuris brangiausiai kainuoja, sakyčiau, jeigu jis senas ir jeigu jis autentiškas ir tikras. Bet mūsų europiečių akims yra žymiai priimtinesnis, meniškesnis, kruopščiau atliktas ir labiau patinkantis europinis porcelianas. Man asmeniškai labai patinka tas, kuriame yra ypatingai daug detalių. Puošnusis, barokinis, bet jis dabar nuėjęs minimalizmo kryptimi, modernizmo. Tai laikmetis diktuoja, kadangi porcelianą be galo sunku pagaminti. Dabar yra skiriama mažiau dėmesio detalėms ir kad jį būtų įmanoma pagaminti ir kad jis nekainuotų nežmoniškų pinigų, kuriuos kainavo prieš 100 ir 200 metų. Tai tiesiog mažiau spalvų, mažiau detalių, lengvesnė gamyba. Na, manyčiau, kad tai yra tos pagrindinės priežastis ir įperkamas daiktas. Nes netgi jeigu ir šiuo metu norėtumėt įsigyti kažką oficialiai iš gamyklos, kad ir Meisono, tai būtų labai ženkli suma.
0: tiek kalbos prie kavos puodelio. Laikas savo akimis pamatyti porceliano grožį. Negaliu nutylėti. Įspūdis pritrenkiantis. Net įsižiojau. Tokio dydžio privačios porceliano galerijos Baltijos šalyse reikėtų gerai paieškoti ir vargu ar rastume. Taigi Irena Puidokienė kviečia į ekspoziciją

1925 metais Kaune įvyko pirmoji lietuviško profesionalaus baleto Kopelija premjera. Dirigavo Balys Dvarionas. Čia gyvena šiuo metu.

0: Ir labai super brangios, kitos iš tikrųjų labai garsių vardų, vos nevardinės, autorinės. Pavyzdžiui, va toj paskutinėje spintoje yra mūsų laikų, su kuriomis mes užaugome, tokios vintažinės, sovietinės, Ukraina, Rusija, netgi yra latviška balerina, kaip žinote, Riga irgi turėjo savo porceliano fabriką, kuris buvo Kuznecovo manufaktūros filialas, bet prieš 30 metų jau užsidarė. Tai irgi itin reti tie eksponatai. Latviai, pavyzdžiui, be galo vertina savo porcelianą latvišką, na, o lietuviai mažiau jau žino apie porcelianą, bet Jėse vis dar vienintelė likusi Pabaltyje veikianti gamykla, kuri tarp kitko gamina kaulinį porcelianą. Nors porceliano masės mes patys neturim, jos negaminam ir visą laiką Jėse importuodavo, įsiveždavo tą porceliano masę, kuri panaši į tešlą. Sovietiniais laikais iš Ukrainos iki pat karo buvo gabenama. Šiuo metu girdėjau, kad jie naudoja itališką porcelianą. Kas yra porcelianas? Tai yra 50% baltas molis kaolinas, 25% lauko špatas, 25% kvarcas, tai yra plius minus tie procentai, nes gali įvairiai būti. Plius yra minkštasis porcelianas ir, kaip minėjau, kaulinis, kuris laikomas tarpiniu porcelianu tarp kietojo, tikrojo ir minkštojo. O minkštai porcelianą taip pat gamino dar iki Meisono gamyklos ir Niderlandai, kurie jau nuo 17 amžiaus gamino gaminius panašius į porcelianą, bet tai yra vadinama tokia keramika, kuri nėra tas tikrasis, o kiti vadina minkštuoju porcelianu. Vienu žodžiu, minkštasis porcelianas ir italai, ir prancūzai gamino, ir iš tikrųjų tas garsusis Sevras 18 amžiaus yra netikras, nekietas porcelianas, bet tas minkštasis, pagal kurį nustatoma netgi jo autentiškumas darant tyrimus, tačiau jis yra itin vertinamas ir be galo smarkiai buvo falsifikuojamas. Tai kaulinis sugalvotas irgi eksperimento būdu Anglijoje 1750 metais pabandyta įdėti degintų kaulų pelenų. Tie deginti kaulų pelenai tiek išlengvino tą porcelianą ir jisai skaitomas kuo lengvesnis, kuo trapesnis, tuo prabangesnis. Tačiau iš kaulinio porceliano neįmanoma padaryti didelių daiktų, nei tokių vazų, nei didelių figūrėlių. Gaminama apskritai tokie suvenyriniai, maži puodeliai iki 30 cm dydžio, skaitoma, galima pagaminti kažką taip pat iš kaulinio porceliano. Na, tikrasis porcelianas yra labai sunkus, nes ten daug molio. Minkštasis porcelianas yra visiškai kita sudėtis ir jis yra pakankamai storas, nelabai sunkus.
1: Balerinos, kiek jūs laiko rinkote?
0: Na, istorija tokia, kad mano susižavėjimas porcelianu atsitiko vaikystėje. Aš pati to niekada nesusigaudžiau ir negalvojau, kodėl čia man brandžiam amžiui taip knieti pirkti tą porcelianą, nes kol neturėjai atliekamų pinigų, to negalėjai daryti. O vaikystėje turėjo mama keletą porcelianinių figūrėlių, kurios mane vaiką labai sužavėjo ir aš jas labai mylėjau ir netgi su savim išsivežiau iš namų važiuodama į mokslus. O brandžiame amžiuje aš pradėjau nuo balerinų rinkimo. Tikriausiai vaikystės svajonė buvo irgi neįgyvendinta, labai norėjau būti balerina. Tai va tos balerinos pas mane kaupėsi pirmosios, kurių daug labai prisikaupė. Kai jų labai daug pririnkau keletą spintų, tada pradėjau plačiau domėtis pačiu porcelianu, gilintis į jų vertę, į jų istoriją. Buvo tai emocinis pirkimas, man nebuvo svarbu, ar čia 18 amžius ar 20, jeigu man ta figūrėlė miela, patinka, ar jų tūkstantis, ar jos tik dvi, nebuvo man taip svarbu. Po to, aišku, žinios atsiranda ir tos žinios vėlgi duoda savo antspaudą ir dabar, aišku, stengiasi pirkti tai, kas iš tikrųjų ateityje turės tik tai didesnę vertę. Mama mano buvo istorikė ir aš visą gyvenimą buvau skatinama domėtis istorija. Ir man iš tikrųjų labai įdomu istorija. Mes vat irgi su vyru grįžom iš Londono, kur aplankėm visus muziejus. Ten yra toks Viktorijos ir Alberto muziejus, kuriame Viktorija ir Albertas sukaupė virš 30 tūkstančių porceliano kolekciją. Vyras sako, tik 10 kartų didesnį už tavo.
1: Bet laiko turite?
0: Nu, tokiems dalykams laiko negaila, tai čia yra pagrindas.

0: Andas, kai tu vis dar turi to žingeidumo ir noro domėtis, matyti, patirti. Kadangi nėra daug Lietuvoje rinkėjų, kolekcionierių, aš pilnai juos suprantu. Problema yra patalpos, nes tu negali rinkti daug, nes reikia vietos tam turėti ir žinau, kad kolekcionieriai pasirenka tam tikrą labai siaurą sritį. Ir dažniausiai tai yra renkamas kažkodėl rusiškas porcelianas Lietuvoje. Tarp kitko, jis yra itin brangus. Jeigu tas senas carinis porcelianas, jis man nėra tas, kuris mane labai žavėtų. Ir jeigu aš galiu nusipirkti Meisono ten figūrėlę, pavyzdžiui, 10 kartų pigiau, aš tą ir darau. Nežinau, galbūt aš nesu dar profesionaliai tiek įgūdusi žiniose, bet man atrodo, kad rusai tiesiog kopijavo vokiečius.
1: O jūsų favoritas šalis?
0: Stilius galbūt, kaip ir daugumos kolekcionierių, yra ardekinis stilius, kuris yra va, tas modernusis, prieš 100 metų susikūręs ir kuris dar nepraranda tą tokį žavesį ir šiais laikais. Bet aišku, negali nežavėti tos barokinės, kurias itin sudėtinga pagaminti, bet jas labai sunku ir rasti ir išsaugoti, aišku, nes be galo trapios. Lietuvoje pamatyti porceliano iš tikrųjų yra reta.
1: Bet tiek ir tiek įvairiau.
0: Ir tiek daug, ir kadangi mano žavėjimasis buvo ne puodais, ne lėkštėm, ne bliūdais, o kompozicijos, figūros, įvairiausios alegorijos. Po to, aišku, pradėjau domėtis vazomis, kur daug rankų tapybos, kur sudėtinga jas atlikti. Vat ir buvo klausimas, ar rytai, ar vakarai. Tai aišku, rytai, pavyzdžiui, va, japoniška 19 amžiaus nuostabi vaza, kur ne mūsų stilius, bet čia tiek daug kruopštaus rankų darbo, čia tiek daug spalvų, kurios ypatingai sudėtingai dekoruojasi ant porceliano, nes kiekvienai spalvai išgauti reikalinga temperatūra atitinkamai. Spalvos degant keičiasi. Degti porcelianą reikia iki 1500 laipsnių. Vienas degimas iki 2 parų. Kiekvienai spalvai reikia žinoti ir mokėti tą spalvą atitinkamai temperatūrai išdegti. Vėlgi, tu turi talentą turėti menininko, dailininko, amatininko, žinių cheminių ir to begalinio kruopštumo, kurio reikia va, tam kruopščiam po taškelį. Pusę metų tokią vazą dekoruoti prireikia. Reikia laiko tam amatininkui, ar man tai liežuvis nesiverčia taip sakyti, nes tai yra vis dėlto menininkai ir labai dideli profesionalai tos srities. Tai jų šiais laikais praktiškai jau mažėja ir niekas nenori tos profesijos mokytis, nes ji labai, labai sudėtinga, brangiai kainuojanti ir neatsiperkanti.

0: čia mūsų mėlynoji terakotos salė, čia yra dar kelios kitos keramikos rūšys be porceliano. Centrinė figūra yra itališkasis Capo di Monte porceliano paskutinioji vakarienė. Yra labai gražių terakotos gaminių, nes terakota yra vėlgi tokia išskirtinė keramikos rūšys, ypatingai graži man šita autorinė ledos kompozicija, tai pagal graikų mitą. Vėlgi 19 amžius yra majolika, taip pat išskirtinė keramika, kuri jau nuo 15 amžiaus Europoje gaminama ir iš tikrųjų labai labai vertinama. Tai majolika vėlgi išskirtinės spalvos, išskirtiniai dažai, labai daug reljefinių įvairiausių detalių, daug spalvų. Tai vat matome ir tokią didelę portugališką vazą, milžinišką ten kompoziciją su postamentu ir vazonas gėlėms. Vat viršuje yra irgi tokios įspūdingos majolikos papūgos. Šitie vat terakotiniai muškietininkai, gvardiečiai, tai čia vėlgi jau spalvota terakota. Labai įdomus yra šito Vladislovo Varniečio figūra, kurią radome Blusturgėje Bratislavoje prieš 10 metų. Tai vėlgi jo istorija unikali, kuris buvo jo Gailos sūnus. Jis buvo karūnuotas dar mažamečių vaikų. Buvo paskelbtas žuvusiu prie Varnos su Osmanų imperijos mūšyje, tačiau jo kūnas nebuvo rastas ir po kelerių metų šitas karalius pasiskelbė, kad jis gyvas ir gyvena Portugalijoje, Madeiroje, kur jis savo rankomis pastatė bažnyčią ir kuris ilgą laiką buvo traktuojamas ir atspėliojama, kad jis yra Kristupo Kolumbo senelis. Tokia labai įdomi jo detektyvinė istorija, kurią lietuvių istorikai ilgai labai nagrinėjo. Tačiau praeitais metais, 24 metų pabaigoj, ispanų tyrinėtojai, istorikai padarė didelį mokslinį darbą, nustatinėdami Kolumbo kilmę. Jie paskelbė, kad tai yra Ispanijos žydas. O buvo trys versijos – portugalas, ispanas, ar kaip ir buvo atliktas tyrimas, kad jisai yra žydas.
1: Koks jausmas Blusturgyje atpažinti, kad tai yra vertybė?
0: O tikrai neatpažinome, tiesiog aš esu emocinė pirkikė. Jeigu man patinka, jeigu man gražu, tada man reikia. Pradėjau nagrinėtis tik tai po kokių 5 metų ir kai čia mes įrenginėjom, nu ir tada pradedi ieškoti, kasgi čia galėtų būti. Tai vat pagal portretus, pagal visas istorijas, pagal aprangą. Matote, vėlgi, visi karaliaus yra atributai, o man tiesiog atrodė gražus jaunikaitis pušniais rūpais.
2: Tas atradimo džiaugsmas įsitempė per laiką. Tai iš pradžių būna įsigijimas, galvojant, kad galbūt tai yra vertingas daiktas. O paskui namuose ieškojimas ir tada tiesos atradimas, va, tą sukelia didelį pasitenkinimą ir džiaugsmą. Jeigu atrandi, tai ko tikiesi ir pamatai tą vertę.

0: Čia dar trumpai prie tų lėkščių. Iš tikrųjų, tai nėra, atrodo, labai išdailintos šitos lėkštės, bet jos vėlgi susietos su Lietuvos istorija. Seniausia yra, kurioje pavaizduotas Lietuvos totorius ir lėkštė pagaminta apie 1810 metus Prūsijoje. Lėkštės gaminamos Napoleono užsakymu, kai jis rinko kariauną iš Lietuvos. Vertino labai totorius ir turėjo Napoleonas ir savo Lietuvos totorių pulką. Tai kitos dvi lėkštės yra Lietuvos pulkams, jų garbei pagamintos. Pulkai buvo carinės Rusijos kariuomenės dalimi. 51 pulkas ir Vilniaus pulkas. Centre yra įdomus labai puodelis Leibgvardijos. Pulko puodelis su pulko ženklu. Tai vėl galima pamatyti erelį dvigalvį, caro karūną, bet to pulko ženklo viduryje, centre yra lietuviškas vytis. Carinės kariuomenės vadovybė leido turėti ženklus su lietuviška simbolika. Šitie du mažesni puodeliai su Vytauto didžiojo atvaizdu, jie buvo pagaminti 1930 metais, minint Vytauto didžiojo 500 metų mirties paminėjimą. Ir jo garbei buvo jie išleisti. Tai seni puodeliai. Čia Lietuvos istorija. Porcelene.
1: Pasakoju žmonėms apie biskvitą, nes tai yra porceliano rūšis, kuri yra neglazūruota, nedekoruota, tiesiog baltas, matinis, tikras porcelianas. Kartais žmonės, aš išgirstu, kad galvoja čia kažkoks gipsas ar kažkas tai, nes porcelianas būtent taip turi atrodyti. Jis yra visiškai baltas, tik tai porcelianą dekoruoja. Jį dengia glazūra, pavyzdžiui, čia yra glazūra, matome, padengtas porcelianas, tai jis įgauna žibės. Na ir žinoma, dažniausiai mes jį matome dekoruotą įvairiomis spalvomis ir labai dažnai auksu padengta, nes 18 amžiuje tiesiog natūralus auksas buvo lydomas. Po to buvo sugalvoti aukso dažai, kuriuose vis tiek yra auksas ir dengiant auksas visos priemaišos išgaruodavo ir likdavo tik tai auksas ant tų vazų, ant kompozicijų. Tarp kitko buvo skira profesija auksuotojų, kuri buvo itin rizikinga ir pavojinga. Nes auksas išskiria labai nuodingų dujų ir tie žmonės, auksuotojai, kol nežinojo šito fakto, labai trumpai gyvendavo.

0: įrašom į baltąją sagą.
1: Na, tiesiog įspūdis toks, kad nežinau, kaip ir apsakyti, ir papasakoti, ir perteikti radio klausytojams.
2: Servizai dėja čia niekur netilpo, nors buvo mintis baltojai salėje parodyti daugiau. Na, vat pradedame visada nuo Jesio servizėlio, kuris yra šiuolaikinis, minimalistinio stiliaus, dengtas aukso dažais, yra su autoriaus panašu. Geros kokybės porcelianas ir meniškumo jame nestinga. Toks visiškai mūsų dienas atitinkant.

0: Tas skonio supratimas, minimalizmas, nedaug detalių ir labai dailus kaulinis porcelianas, tačiau ne pats ploniausias. Tai yra japoniškas porcelianas kaulinis, šiek tiek plonesnis. Japonai labai dažnai įdeda tokį siurprizą į dugnelį, kur vat persišviečia moters portretas, geišos galvelė. Kartais būna jos ir dvi, gali būti ir peizažas kažkoks vat pasitaiko. Vienas iš pačių ploniausių, kiaušinio lukšto plonumo, praktiškai besvoris, jis aišku visiškai persišviečia, rankomis tapyta gražuolė, prancūzų limožo, gal yra drąsių žmonių paliesti. Na tiesiog jo lengvumą patikrinkit, kokio jisai lengvumo. Figūrėlė iš mano vaikystės, Leningradskai farforą vaizavot, LFZ. Nebuvom labai turtinga šeima, mama istorikė, tai nežinau, iš kur jinai ją gavo. Keletas figūrėlių buvo, visai nedaug. Tokie Meisono puodeliai, kurie vat, kaip klasika, pačiupinėkite, kokio jisai sunkumo. Tai ir tas tikrasis kietasis porcelianas, kuris turi svorį. Čia yra angliškas storų senelių minkštasis porcelianas. Pasižiūrėkite, jis yra daug lengvesnis, nors pakankamai storų sienų. Ir jo sudėtyje yra visiškai kitos medžiagos. Sakyčiau, yra malto alebastro, salietros, netgi sodos, lauko špato, tikriausiai irgi yra kažkokio tai vat grunto, bet nėra sudėdamosios medžiagos molio. Vienas iš seniausių mano kolekcijoje puodelių, jam beveik 300 metų, 18 amžiaus, tai galbūt vienas iš seniausių eksponatų. Pavyzdžiui, čia jau nebedažai, bet auksas buvo dengiamas. Lydėdavo auksinės monetas ir kažkaip ten tą auksą perkeldavo. Žinau, kad auksas, jisai atlaiko tik tai 400 laipsnių, kai porcelianas degamas virš 1000 laipsnių. Tai čia paskutiniam etape tas auksas būdavo ant jų perkeliamas. Pavyzdžiui, va viena iš seniausių figūrėlių, kurią atsivežiau iš Paryžiaus antikvarinio turgaus, tai va čia yra 18 amžiaus, labai žinoma, neilgai veikusi Vokietijoje manufaktūra Hochs. 18 amžius, kuomet dar vis Europa lenkėsi kinams, rytiečiams, gamina daug gaminių rytietiškame stiliuje, tai buvo ypatingai madinga. Galbūt pati pradžia buvo dėl to, kad jie ir nelabai žinojo, kaip ir ką gaminti. Tai vat buvo pradžia nuo to, kad ir tas kakemono stilius, ir ta činaizieri buvo viena iš tokių populiariausių temų, perkeliama į europietišką tą porceliano ir netgi buvo vazos dekoruotos rytietiškais motyvais, aprangom. Čia vazos, kuriuose yra mūsų heraldika dėl Augusto antrojo, kuris turėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio titulą ir kuriam vat skirtas tas laikrodis Dresdene pagamintas 19 amžyje. Ir čia matome ir ant laikrodžio, ir ant šitų vazų heraldika iš Žečpospolitos laikų. 220 metų Lietuva ir Lenkija buvo viena valstybė, tai lenkiškas erelis ir lietuviškas vytis. Ir vat šitie heraldiniai ženklai porceliano gaminiams priduoda tokią išskirtinę vertę, istorinę.
1: Eksponatai, kurie susiję su Lietuvos istorija, mums ypač yra svarbus ir brangus. O čia norėčiau trumpai papasakoti apie šituos du puodelius. Tai vienas iš puodelių čia yra su Lietuvos prezidentūros ženklais ir lėkštutė. Tai kai prezidentu buvo Adamkus, jis pakvietė didelę puotą ir Anglijos karalienę prieš atvykdama, jie paprašė puodelį, kad būtų nauji. Tai lietuviai užsakė puodelius, auksavimą atidavė jie. Prezidentūros ženklas yra uždėtas ir apačioje net ir jėsios ženklai palikti. Tikėtina, kad galbūt ir Anglijos karalienė gėrė kavą iš šito puodelio. Tai jie mums tikrai yra brangus. Ir antras puodelis, tai yra jėsios puodelis, atskrido į mūsų muziejų didelė grupė aviatorių, apie 20 orlaivių. Tai buvo ambo eskadrilės ir jie aplankė abu muziejus ir mes ten susipažinom su viena būsima aviatorė Viktorija Urbonaitė. Ji padovanojo galerijai šitą puodelį su pasakojimu, kai 93 metais popiežius Jonas Paulius II lankėsi Lietuvoje, buvo Kryžių kalne ir sustojo jėzuitų vienuolyne pailsėti. Tai jį pavaišino tikėtinai iš to puodelio.
0: Na, kad iš tikrųjų gėrė iš to

0: podelio kavą ir ji išprašė tą podelį jai padovanoti. O šitą iš kur gavai?
1: Mes gavom iš kitų kolekcininkų.
0: Slaptais keliais.
1: Tikrai viskas legalu.

Porceliano galerijoje galima ilgai užsibūti. Beje, čia vyksta ir edukacijos. Ačiū Irenai Puidokienei, aistringai porceliano kolekcininkei, už grožį.

Paveldą Istros aviacijos muziejų. Lietuvos aviatoriaus ir aviacijos entuziasto Virmanto Puidoko iniciatyva 2016 metais įkurtas muziejus veikia Istros aerodromo teritorijoje. Lauko ekspozicijoje eksponuojami Sovietų Sąjungoje gaminti naikintuvai, sraigtasparniai, aviacinis radaras. Vidaus ekspozicijoje galima susipažinti su pasaulio Lietuvos aviacijos istorija, taip pat su pirmojo ir antrojo pasaulinio karų bei šaltojo karo laikų karinės aviacijos įranga, priemonėmis, atributika. Istros aviacijos muziejus prisideda prie tarptautinio Baltijos karinio paveldo turizmo projekto, kurio tikslas – populiarinti svarbiausius karinio paveldo objektus, pritraukti daugiau lankytojų ir stiprinti jų žinomumą tiek vietos, tiek užsienio turistams. Istros aviacijos muziejus atrinktas kaip vienas iš svarbiausių ir įdomiausių objektų, kuriam pasiūlyta įrengti vienodo dizaino informacinę lentelę. Atvykę ją pamatysite. Tokios stilistikos informacinės lentelės prie svarbiausių karinių paveldo objektų jau įrengtos Latvijoje ir Estijoje.

0: šiek tiek istorijos. Lauko ekspozicijoje sovietinius laikus mena Vytauto Lapėno atgabenti kariniai ir mokomieji naikintuvai sraigtasparniai bei restauruotas radaras lokatorius, galintis sukti savo didžiulę parabolinę anteną. Muziejaus viduje lėktuvų propeleriai, matavimo prietaisai, ekipiruoti, aviacinė elektronika, juodosios dėčės ir begalė kitų įdomių ir retų eksponatų. Ekspozicijas pristato Lietuvos aviatorius ir aviacijos entuziastas, privataus Istros muziejaus įkūrėjas Virmantas Puidokas.
1: Tai lėktuvo muziejus įkurtas 2016 metais. Nuo lauko ekspozicijos pradėjome testuodami ir žiūrėdami, ar bus įdomu žmonėms. Kai pamatėm, kad žmonės važiuoja ir jiems įdomu, tai tada ir šitą salę mes įveiklinome, muziejinę salę, o paskui ir antrąją salę, kur šitoje salėje daugiausiai yra eksponatų susijusių su Lietuvos tarpukario aviacijos istorija, susiję su sovietinio laikotarpio aviacijos istorija. O anoje salėje daugiau iš viso pasaulio yra eksponatų, retų, senų. Na, kaip ir ten baltąją salę yra ne visiems skirta lankymui, taip ir šį čia aš atnešiau eksponatus, kuriuos šiaip nelaikome bendroje ekspozicijoje, todėl kad juos reikia saugoti nuo ultravioleto spindulių, kitaip jie išnyks. Tai atnešiau juos čia jums parodyti, išeksponuoti su Lietuvos aviacijos istorija labai betarpiškai susiję eksponatai. Reliktas tai yra trijų misijų skrydžio per Atlantą eksponatai. Dariaus ir Girėno vežti vokai. Jeigu atsimenate, skaitėte, kad jie vežė oro paštą.

0: Tai vokai buvo su ženklais, buvo su adresatais, netgi numeruoti. Lituanikos drobės gabalėlis yra, šitas vokas su Darienės parašu. Prieš skrydį rinko jie lėšas, tai vienas retas vokas yra amerikiečiai su parašais Dariaus ir Girėno kaip padėka. Šitie ženkliukai yra, aišku, po jų žūties išleisti Amerikoje dabar ypatingai reti. Tai yra didžiulės retenybės, nes patirdami katastrofą sudužė, neužsidegė, nesudegė ir jie nėra prarasti. Antra misija skrydžio per Atlantą, turbūt žinote iš istorijos, Felikso Vaitkaus skrydis, 35 metai. Tai Feliksas Vaitkus perskrido taip pat Atlantą ir irgi vežėsi vokus. Vokai buvo ir numeruoti, ir antspauduoti, ir šitas vokas pažymėtas 291 numeriu ir su Felikso Vaitkaus parašo autografu. Tuo metu Lietuva rinko pinigus, lietuviai, visuomeninės organizacijos, turėjo komitetą Feliksui Vaitkui sutikti ir rinko pinigus, rinko aukas jo suteikimui. Čia yra originalus titulinis lapas. Trečia misija, dabartinis laikmetis, 2003 metai, ir du Lietuvos pilotai, pagerbdami Darių ir Girėną, iš Lietuvos nuskrido į Ameriką, sudalyvavo 70-osiose minėjimo metį, ir sėkmingai grįžo į Lietuvą. Tai Viktoras Ramonas amžinatilsi ir Gintautas. Čia yra jų nuotraukos ir jie vat, su šituo lėktuvėliu, dvimotoriu Piper Twin Comanche nuskrido ir sugrįžo. Tikrai labai unikali kolekcija, jų šiaip nėra. Labai reti yra ir vokai ypač reti ir ženkliukai yra didelė retenybė.
1: Čia daug lankosi aviatorių?
0: Lankosi daug. Tai va ta, kur paminėjau, Anbo eskadrilė buvo atskridusi irgi čia ir apžiūrėjo ir labai džiaugiasi ir va padovanojo podelį. Mums labai smagu gauti dovanas, kaip aišku ir visiems žmonėms, bet tokios istorinės dovanos, retos dovanos, nu, tai yra didelis džiaugsmas mums. Dar vienu džiaugsmu noriu pasidalinti. Pat aš čia atnešiu, parodysiu kitą dovaną. Atsilankė muziejuje vienas žmogus ir jis Felikso Vaitkaus skrydžio aprašančius Lietuvos aido laikraščio iškarpas čia sudėjo.
1: Čia 1935
0: metai. Tai yra tikrai retenybė surinktos publikacijos, bet vieną norėčiau su jūsų profesija parodyti čia informaciją, kuri susijusi ir vat pačiame paskutiniame lape yra įdėta vat tokia reklama. Lituanikos rašiklis. Amžina plunksna, garantija 25 metai, 14 karatų ir yra žurnalistų dydžio rašiklis. Bet tai buvo žurnalistinis, buvo vyriškas, moteriško čia bent jau nerašo, ar toks buvo, nežinau. Kaina 25 litai, tai dideli pinigai buvo.
2: Karvė ten 50 kainavo.
0: O kodėl man užkliuvo tuo, aš norėčiau parodyti. Aš būtent tokį plunksnakotį ir turiu. Tai va, tas plunksnakotis yra šičia. Tikrai originalus. Jeigu geras akis turit, turbūt galite žiūrėti. Ten yra ir lituanika parašyta ant plunksnos ir kita atributika. Būtent tas plunksnakotis ir yra čia reklamuojamas. Tai vat kolekcininko toks gyvenimas. Susirandi daiktą. Taip, tu žinai, kad čia yra susieta su Dariaus ir Girėno skrydžiu ir lituanika. Paskui atrandi informaciją ir tada suvoki, ką tu turi. Didelis džiaugsmas yra, kada tu supranti, kad tai yra unikalus. Anoje salėje aš parodysiu skrajutės, kiek kainuodavo apsilankymas aviacinėse šventėse. 2,5 lito, 0,5 lito stovimo vietos ir panašiai. Kita norėčiau aviatorių paminėti Antaną Gustaitį, žinomas aviacijos pilotas, konstrukcijos. Jis kūrė labai unikalias ir laiką pralenkusias konstrukcijas. Ir prieš atvykstant Anbo eskadriliai, aš išstačiau į šitą stiklinę vitriną, stiklinę spintą, būtent manekeną su Anbo eskadrilės rūbais. Žinoma, tai yra šiuolaikiniai rūbai, bet jie sukurti kaip kopija, viens prie vieno su tokiais rūbais, kada buvo vaikščiojama, su visais ženkliukais ir panašiai. Tai šituos rūbus paskolino Gintautas Staniulis, kuris perskrido Atlantą 2003 metais, o kepurę padovanojo Arvido Šabrinsko amžinatilsi Anbo šiuolaikinės eskadrilės vadovo sūnus. Tai Arvidas žuvo. Čia yra ir aprašymai, ir visa kita. Mes taip irgi prisidedam prie tarpukario aviacijos puoselėjimo. Jums už nugarų sovietinio laikotarpio eksponatai. Visa kolekcija juodųjų dėžių, pradedant seniausių ir baigiant šiuolaikinėmis juodosiomis dėžėmis, kurios, kaip matot, visiškai yra ne juodos, o oranžinės spalva pasirinkta tam, kad būtų galima lengviau rasti avarijos atveju. O tas pavadinimas turbūt suprantate, kodėl jos juodosios. Todėl, kad ta informacija yra peržiūrima ir perklausoma dažniausiai tais atvejais, kada kažkas tai vyksta. Galime tada trumpai eiti kitur. Lietuviškų oro skautų peiliukai, vat jie čia yra išeksponuoti, tarpukario čia laikmečio yra, ant kai kurių yra išgraviruoti miestų pavadinimai, Nida, netgi Panevėžys yra, metai 32-34 lietuvių oro skautai vat turėjo kažkokį tai savo tokį šabloniuką ir meistrai gamindavo panašius, o tokio patvirtinto lietuvių kariuomenė neturėjo savo durklo standartą. Dažnai žmonės klausia, ką ten pasima į lėktuvą. Ne, nepasima. Tai yra paradinių uniformų puošybos dalis. Na, einame mažąją dar tą salytę. Čia yra Vytauto Lapėno nuotrauka ir tai yra žmogus, kuris iš sovietinio nedidelio aerodromo sukūrė vat šitą lankytiną vietą ir jo idėjos čia buvo puoselėti aviaciją ir daryti. Jam esame dėkingi ir mes esame jo pradėtų darbų tiesėjai. O dabar aš taip juokaudamas čia Brexito vadinu šitą ekspoziciją, todėl kad kai anglai pasiskelbė, kad jie išstoja iš Europos Sąjungos, tada aš pradėjau rūpintis, kaip atsivežti iš ten įdomių eksponatų, nes dabar jau atsivežti pasidaro sudėtinga, leidimai ir taip toliau. Tada dar buvo lengviau gauti ir juos atsivežti. Tai vienas iš tokių eksponatų, va čia yra įrėmintas komunikacinis eksponatas, kur 1913 metais, praėjus 10 metų po pirmo brolių Raitų skrydžio, kariškiai per pratybas išbandė informacijos perdavimo priemonę. Parašydavo raštelį, įdėdavo į kišenėlę su tokiu kaspinu ir pilotas, nuskridęs sausumos padaliniams, išmesdavo būtent tą žinią, perduodamas tam tikrą reikalingą informaciją. Tai va čia yra ta juosta per tas pratybas išbandyta priemonė. Tai pirmoji komunikacinė priemonė, kaip bendrauti iš oro su žeme. Tai va čia originalas yra. Yra svarelis ir visa informacija būtent ir apie tas pratybas, yra kaip, kur, kodėl ir kas rado netgi tą juostelę. Kitas labai irgi senas eksponatas yra batai. Čia NASA laboratorijose buvo sukurti batai tam, kad pilotai nenušaltų kojas. Drėgnose geografinėse zonose, kur žemė vaikščiant tokiais batais kojos sušlapdavo, o pakilus aukštai, kur šaltis nušaldavo kojas. Tik labai įdomus va šitas eksponatas. Carinės Rusijos vienas iš pirmųjų pilotų, Vasilijevas Aleksandras, gavo šitą suvenyrinį lėktuvėlį. Jį įteikė pats Celkovskis. Vasilijevas, vienas iš pirmųjų pilotų, kartu su Nesterovu jie mokinosi skraidyti ir su tokiu orlaiviu jis buvo atskridęs net į Vilnių ir Vilniuje Vilniaus gyventojams rodė pilotažinę programą. Taip pat ir skrido ir į Varšuvą, ir Lodzėje. Tai yra šalmas 20-aisiais metais dėvėdavo. Kai aš jį gavau, aš per daug neklausiau, kam čia tos žarnelės. Aš galvojau, kad ten dedasi ausinė, prasiveria laidas, kad galėtų komunikuoti. Ir aš ją tvarkiau, restauravau, nes jį buvo labai apleista. Užsidėjau savo, tiko viskas gerai. Ir paėmiau taip ir pustelėjau į tą vamzdelį, kaip man kalė per ausis. Ir tada man dašilo, kad čia yra susikalbėjimo skirta vamzdelį. Tai lėktuve yra vamzdelių sistema. Kiekvienas savo įsikiša tą vamzdelį prie tos sistemos ir į kitą vamzdelį kažką sako. Ir kitas pilotas, kuris yra ten už 2-3 metrų, dideliame triukšme, jis girdi. Aišku, vėliau tobulėjo jie, ausinės atsirado ir panašiai, bet pirma buvo šitaip vamzdelių pagalba. Labai įdomus, ši čia yra vat, irgi iš Britanijos eksponatai Francio Chichesterio, čia asmeniniai daiktai, jis nusifotografavęs su dabartiniu Britanijos karaliumi, tai yra navigacijos mokslo sukūrėjas, navigacijos tėvas. Tai jis ir sukūrė sistemas, sukūrė tokias priemonės, kad galima būtų pasiskaičiuoti orlaivio vietą ore, skridimo metu ir orientuotis erdvėje. Tai čia jo sukurtas mokslas ir jis yra pagal kilmę britas.
3: Virmantas Puidokas iš muziejaus vidaus kviečia pereiti prie lauko ekspozicijos šalia aerodromo.

0: Nuo esančioje aikštelėje po atvirų dangumi eksponuojami Vytauto Lapėno, žymaus akrobatinio skraidimo meistro, atgabenti kariniai mokomieji ir kovos naikintuvai bei sraigtasparniai naudoti apie 1980 metus.
1: O lauko ekspozicijoje kiek eksponatų?
2: Tai 6 orlaiviai, radaras su generatoriu, tada mes čia turime paminklą Dariui ir Girėnui, tai iki 10 eksponatų. Tai minint 90-asias Dariaus ir Girėno žūties metinės, skulptorius, tautodailininkas Albertas Valiukonis padarė paminklą žuolinį, tai angelas su palaužtu sparnu, mes atidengiam šitą paminklą per šitą minėjimą praktiškai prieš 2 metus. Tai pagal autoriaus sumanymą virš angelo galvos yra lėktuvas, Lituanikos modelis, palaužtų kairiuoju sparnu, taip kaip ir vyko šitą avariją, pirmą kliūdė kairiuoju sparnu ir tik paskui krito ant žemės. Tai va čia mes turime tą užfiksavę tą momentą, kada dar Lituanika neatsitrenkė į žemę ir propeleris netgi sukasi. Taip, einam dabar prie lėktuvų. Tai pirmas orlaivis yra Su-15, Sovietų Sąjungos karinis naikintuvas, vienvietis, vieno piloto pilotuojamas orlaivis. Jo istorija yra tokia, kad jis, aišku, buvo labai populiarus, Sovietų Sąjunga jo labai gyrėsi ir didžiavosi, bet jis prisidėjo prie Pietų Korėjos Boeingo su civiliniais orlaiviais numušimo ir prie tos didelės žūties, užtat tą orlaivį ir vadino žudiku. Jeigu atkreipsite dėmesį, šitas orlaivis ir sekantis yra su ukrainietiškais ženklais. Lapėnas juos atvežė iš Ukrainos. Toliau 2 yra orlaiviai MiG-23 ir MiG-21, sovietiniai kariniai naikintuvai, kurie buvo labai populiarūs ir dabar kažkur turbūt nenustepčiau, jeigu kur nors Afrikoje dar su jais būtų skraidoma. Dabar dar trumpam kviečiu užeiti į radaro patalpą. Čia mūsų dar viena ekspozicija yra tokia tarybinės karinės aviacijos ekspozicija.
1: Gazina visokie čia.
2: Jums į šviesą.
1: Tai iš kur čia šitas visas reikalas?
2: Iš Karmėlavos oro uosto. Mes čia daugiau norėtumėm tą va tokios karinės aviacijos, sovietinės aviacijos tokią ekspoziciją. Ir tų vėliavų čia yra pridėta visokios technikos, tokie besisukančios. Bakelitinė lempa.
1: Žadate dar eksponatais papildyti, ar
2: žadu,
1: ne, čia laimės dalykas?
2: Žadu, laukia savo eilės dar keli projektai. Ne per seniausiai parodysiu paskutinį eksponatą, ką mes čia turime iš eksponavę. Dar angare laukia savo eilės. Su 22 mes tokį naikintuvą gavom iš Lenkijos, tai vat jis išardytas yra, jį reikia sutvarkyti ir išeksponuoti.
1: Iš kur specialistai?
2: Vietiniai, taip.
1: Čia autoservisas gal netoli?
2: Ne, čia visi vietiniai aviatoriai. Mes čia turime Mi-2 tarybinio laikmečio sraigtasparnį ir Mi-8 sraigtasparnį. Tai yra labai populiarūs ir dabar jie naudojami tiek karo, tiek civiliniams reikmėms. O šitas yra L-29. Tai yra karinis mokomasis čekų gamybos naikintuvas, su kuriais pradėdavo karo pilotai mokintis skraidyti karo orlaiviais. Su instruktoriumi jie yra dviviečiai. Tai yra prožektorius aviacinis, tarybinio laikmečio prožektorius, skirtas apšviesti lauko aikšteles. Tai lauko aikštelės yra naudojamos tada, kada reikia skubės įrengti lauke oro uostų, gal nepavadinsi, aerodromą. Tai yra, kad būtų lygi žolė aikštė, bent jau sakyčiau, kokio 0,5 kilometro ilgio. Ir norint naktį skraidyti, tai reikalinga šviesa. Tai va tokiais prožektoriais yra apšviečiamas būtent tokios lauko aikštelės. Kai gavau šitą prožektorių, jis buvo labai apleistas, tai pradėjau rinkti informaciją, galvodamas, kad tai yra prožektorius skirtas orlaivius aptikti danguje, skrendančius priešo orlaivius, na ir imtis reikalingų priemonių. Bet paaiškėjo, kad tai yra prožektorius, kuris buvo skirtas lauko aikštelėms apšviesti ir jis komplektuojamas buvo ant UAZ bazės ir elektrą naudodavo iš benzininio generatoriaus. Tai kažkada tikiuosi, kad padarysim, kad tas prožektorius ir šviestų.
1: Man taip atrodo, ar čia yra takai lėktuvams nusileisti?
2: Taip, čia yra takas 600 metrų ilgio, atskrenda pilotai į

0: muziejus. Ir ne tik Lietuvos, bet atskrenda ir iš Latvijos, ir iš Estijos.
1: Renginiai būna čia?
0: Šiaip aviacinių renginių mes nedarome. Yra Lietuvoje labai gražūs renginiai, tiek Nidoje, tiek Kauno Aleksoto aerodrome. Tai mes papildomai nedarome. Mūsų čia šiek tiek kitas profilis.

Ačiū kolekcininkui Virmantui Puidokui už jo aistrą aviacijai ir norą žiniomis dalytis su visais. O aš lankiausi Panevėžio rajone Stanionių kaime privačiame Istros aviacijos muziejuje ir privačioje porceliano galerijoje.

Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė šeštadieniais 15:05, kartojama laida trečiadieniais 5 minutės po 21. Beje, naktinėtojams priminsiu, laida iš šeštadienio į sekmadienį taip pat kartojama 4 ryte. Na ir kaip visada, radiotekoje bei tinklalaidėse rasite visas Atrask Lietuvą laidas. Iki.

0: kapočius. Irano revoliucinė gvardija skelbia, kad atsinaujinus Jungtinių valstijų atakoms Hormūzo sąsiauris neapibrėžtam laikui vėl uždaromas. Apie tai pranešama amerikiečių pajėgoms šią naktį vėl surengus smūgį virtinį Irane, o Teheranui anksčiau apšaudžius laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas pareiškė, kad nebesilaikys susitarimo su Jungtinėmis valstijomis, kurio tikslas užbaigti karą artimuosiuose rytuose, jei Vašingtonas ir toliau pažydinės šį susitarimą. Irano ambasadoris Jungtinėse tautose teigia, kad Amerika pažydė savo įsipareigojimus, tesdama didelio masto išpolius prieš Irano suverenumą ir teritorinį vientisumą. Prieš sudarant Irano ir Jungtinių valstijų susitarimą, balandį buvo paskelbtos paliaubos. Tačiau pastarosiomis dienomis abipusės apsikeitė ugnimi Hormūzo sąsiauryje. Po šių susidūrimų Jungtinių valstijų prezidentas paskelbė, kad paliaubos baigėsi, bet teigia, kad derybos su Iranu tęsis. Ukrainai susiduriant su oro gynybos sistemų trūkumu, prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbė, kad Ukrainos diplomatinėse pastangose esą bus pokyčių. Ukraina įspėja, kad Rusijai tęsiant plataus masto apšaudimus itin trūksta prieš raketinės gynybos pajėgumų, ypač Patriot sistemų amunicijos. Per pastarąjį NATO viršūnių susitikimą Ankaroje Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas davė suprasti, kad leis jų pasigaminti Ukrainoje. Zelenskis visgi įspėja, kad parama Ukraina pasiekė per lietai, o Rusijos bombardavimai vis intensyvėja.
1: Pakėti pitrimkai dėl Ukrainai, jie buvo ogološni, ale stanom na siogodni, nerealizovani.
0: Dar yra paramos Ukrainai paketų, kurie buvo paskelbti, bet iki šiol ne iki galo įgyvendinti. Po to neturėtų praeiti ištisos savaitės. Tai kiekvieno mūsų valstybėje atsakomybė, ypač kalbant apie diplomatinės pastangas. Ukrainos kariams reikia daugiau pajėgumų apsaugoti gyvybėms nuo Rusijos blogo.
1: Щоб захищати людей від російського зла.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Dalis Suvalkijos gyventojų ir vietos vadovų nepritarė siūlymui keisti šio regiono pavadinimą į Sūduvos. Seime po pateikimo tokiai pataisai pritarta, tačiau diskusija bus tęsiama rudenį. Ir samiau Rūta Ribačiauskinė.
2: Etinės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą keisti siūlo 19 Seimo narių. Suvalkijos regioną pervadinti į Sūduvos. Anot iniciatorių tai istorinis vardas, todėl būtina atstatyti istorinį teisingumą. Tačiau pavadinimo keitimui nepritarė Kalvarijos Kazlų Rūdos savivaldybės. Kazlų Rūdos savivaldybė surengė apklausą. Iš 800 dalyvavusių apklausoje tik 10 pasisakė už naują Sūduvos pavadinimą. Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška.
3: Pirmiausia, ką tai keičia? Iš kitos pusės, ar tai yra kažkoks istorinis teisingumas, ar tuo mes panaikiname kokį nors sovietmečio paveldą. Turime šaltinius, liudijančius, kad ir tarpukario Lietuvoje šis žodis pavadinimas buvo plačiai naudojamas tiek spaudoje, tiek visuomenės organizacijos apibūdinant. Tai tiesiog pozicija yra ta, kad mėginame tuščiai sukurti rezultatą Seime, uždedant paukščiuką darbui, kuris nieko nekeičia.
2: Regiono merai dėl pavadinimo keitimo pasigenda diskusijų su specialistais. Įstatymo pataisa toliau Seime bus svarstoma rudenį.
0: Lietuvos kariuomenė praneša, kad nuo šiandien numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda. Tai susijęs su rytoj prasidedančiomis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono lauko taktikos pratybomis brigados generolo Kazo Viversko poligone Kazlų Rūdoje. Pagrindinis pratybų tikslas – oficialiai įvertinti bataliono būrių pasirengimą, vykdyti taktinį žygį, judėjimą įsalti su priešu bei gynybos operacijos. Bus išbandomos pažangios vadovavimo ir kontrolės technologijos bei bepiločio orlaivių ir antidroninių sistemų panaudojimas taktinėse operacijose. Kartu pratybose dalyvaus krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai bei Lietuvos Šaulių sąjungos nariai. Pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalyje Miami'e Anglija 2-1 nugalėjo Norvegiją. Pusfinalyje jos susitiks su Argentinos ir Šveicarijos poros nugalėtojais. Šiuo metu vykstančiose rungtynėse po pirmojo kėlinio 1-0 pirmojo čempiono titulą ginantis argentiniečiai. Kitame pusfinalyje antradienį susirungs Ispanijos ir Prancūzijos futbolininkai. Rungtynių eigą ir rezultatus galite sekti portale lrt.lt. Šiandien dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis per kūniją, pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas, bus 21-26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. 5:05.
4: Čia LRT radijas. kultūra.

0: Čia LRT radijas.
1: Su aušra.

Sveiki, malonūs klausytojai. Iš mažosios studijos pradedame kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Šiandien paskutinė palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidų diena. Marijampolės Šventojo Mykolo Arkangelo bazilikoje bus meldžiamasi už Lietuvos bažnytinę provinciją, prie kurios steigimo visomis išgalėmis prisidėjo iškilus mūsų tautos dvasininkas. Koks sudėtingas kelias buvo iki šio svarbaus mūsų valstybė įvykio, netrukus pasakos humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys Paulius Subačius. Jis pastebi, kad nelabai kas ir pasikeitė per šimtmetį, kai būtent pro šios akademijos langus Pilies gatvės 8 numeryje 1918 metais politinių ir religinių įtampų persmelktą gyvenimą stebėjo Vilniaus vyskupų paskirtas marijonų vienuolis Jurgis Matulaitis. Bet pradėkime laidą Dievo žodžiu. Evangelijos eilutės lydės kunigo Mindaugo Martinaičio homilija.

Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minė, todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė, štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio ir atskridę paukščiai juos sulesi. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie netrukus sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir neturėdami šaknų sudžiuvo. Kiti grūdai nukrito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių. Vieni šimteriopą, kiti šešdešimteriopą, dar kiti trisdešimteriopą. Kas turi ausis, te klauso. Prieja mokiniai paklausė, kodėl jiems kalbi palyginimais? Jėzus atsakė, jums leista pažinti dangaus karalystės paslaptis, o jiems neleista. Mat, kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Aš jiems kalbu palyginimais todėl, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. Jiems pildosi Izaijo pranašystė žodžiai. Girdėti girdėsite, bet nesuprasite. Žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitų žmonių širdis apkuto. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų. Ir aš jų nepagydyčiau. Todėl palaimintos jūsų akis nesmato ir jūsų ausis nesgirdi. Iš tiesų sakau jums, daugel pranašų ir teisiųjų troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo. O jūs nun pasiklausykite palyginimo pasėjėje. Pas kiekvieną, kuris girdi kalbant apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai yra pasėlis prie kelio. Pasėlis ant uolų, tai tasai, kuris girdėdama žodį, to jau su džiaugsmu jį priema, tačiau jis be šaknų, nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persiekimui dėl žodžio, jis lengvai atpuola. Pasėlis tarp perškėčių, tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpešį ir turto apgaulę nustelbė žodį, ir jis lieka nevaisingas. Pasėlis geroje žemėje, tasai, kuris girdi ir supranta žodį, tas ir duoda derlių. Kas šimteriopą, kas šešdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą.

Važiuojant pro liūčių išguldytus pasėlius, supranti, kad šis derlius neguls į klojimus. Nors dirva buvo gera ir nieko netrūko, ūkininkai tikrai padarė viską, kas jų valioje. Yra daugiau nei du dedamieji, apsprendžiantys sėklos, o juo labiau žmogaus gyvenimą. Ir Dievas be abejo į juos atsižvelgia. Vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėlių bičiulis, kaip jį vadino teisuoliai, pašaukęs Levį, neatstumęs Magdalietis, svečiavęsis pas Zachiejų, negalėjo būti toks tiesiškas ir kategoriškas. Graži Evangelijos pradžia. Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Jis žiūrėjo į Galilėjos ežerą, į gražų savo ir tėvo kūrinį. Jo labiau jis įsižiūri į žmogaus gyvenimą, pažymėtą amžinybę ženklų. Šiandien greitame pasaulyje kenčiame nuo vienišumo, kad niekas mūsų nepažįsta, nes neįsižiūri ir neįsiklauso. Net dvasiniame gyvenime yra pagunda atsakymus ir pamokymus –

0: greičiau, nei žmogus atvers savo širdį. Šventojo rašto tyrinėtojai pastebi, kad Jėzaus palyginimą apie sėjėją lengva pažodžiui išversti į aramėjų kalbą, o komentarą ne, nes jis sukomponuotas graikiškai. Ir jų žodynas skiriasi. Palyginimo aiškinime daug povelykinės krikščionių bendruomenės terminų. O tai reiškia, kad palyginimas ir jo paaiškinimas pasakyti anaip tol ne tą pačią dieną. Ryškus ir evangelisto Mato plunksnos braižas, dėl kurio palyginimas apie gausų derlių virsta alegorija apie paskutinį teismą. Palyginimas yra atskiras žandras, skirtas ne užkoduoti konkrečias reikšmes ir moralizuoti, mokyti krikščioniško gyvenimo, bet provokuoti, įtraukti, užkabinti protą ir vesti link eschatologijos. Pats palyginimas yra kaip grūdas, gyvas, galintis augti, plėtotis. Išgirstas ar perskaitytas jis krinta į žmogaus protą, širdį ir ima dirbti savo darbą, keisdama žmogaus sąmonę. Palyginimas neturi tikslo mokyti tikėjimo tiesų. Jis tam tikras kabliukas, provokacija, už kurios užkibęs gali pakeisti visą mąstymo ir vertybių sistemą. Jis prasideda kaip profaniška buitinė istorija, o baigiasi visiškai netikėtai ir nelogiškai. Jėzaus palyginime nėra, jeigu tai, griežtos priežasties pasekmės linijos. Jis nepasakoja to, kas ir taip savaime suprantama. Palyginimas apie sėjėją nuoseklus tol, kol prieinam iki derliaus. Ir logika baigiasi, kai sėkla duoda 30-teriopą, 60-teriopą ir 100-teriopą derlių. Jėzaus skaičiai fantastiški. Tokį derlių galima rasti tik vienoje vietoje šventame rašte, kai Dievo laiminamas Izaokas Geraro krašte sulaukė 100-teriopo derliaus. Tokiu būdu Jėzaus palyginimas, prasidėjęs paprastame pasaulyje, mus veda į biblinį vilties ir pažado pasaulį. Ir svarbiausias palyginimo akcentas – nepavienės dirvos kokybė, o stebinantis Dievo veikimas – neįtikėtinas derlius. Dirva tai ne tik žmogus, tai ir bendruomenė, ir bažnyčia. Ji nebūtinai vienalytė, tobulai išdirbta ir išpuoselėta. Juk mes, krikščionys, bažnyčia, esam vadinami šventaisiais nusidėliais. Mūsų nuosavybė yra nuodėmi, o šventumas Dievo. Bet keistų mainų dėka Dievas paima mūsų nuodėmes, o mus padaro šventais. Neįmanoma išrauti nuodėmės kartą visiems laikams. Pats popiežius taip sako. Ta netobula dirva Dievo veikimo dėka vis tiek neša vaisių. Nepaisant visų mūsų nuodėmių ir šėtono klastų, nepaisant visų trukdžių, Dievo karalystė triumfuoja. Net apaštalų Jėzaus mokinių bendruomenę galima pavadinti netobula dirva, kur Jėzaus mokymo sėkla krenta ir tarp uolų, ir tarp erškėčių. Visko ten buvo. Ir puikybės, ir naudos savo ieškojimo, ir silpnumo. Didįjį penktadienį atrodė viskas baigta, Jėzaus sėja liko beprasmi, bet netikėtai jį davė derlių. Gimė bažnyčia, kuri gyva ir iki šiol tebe auga.
1: Girdėjote kunigo Mindaugo Martinaičio homiliją. Čia mažoji studija, mėly klausytojai, tęsiame laidą. Paskutinę palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidų dieną dar vienas pasakojimas apie dvasininko tarnystę, o po draug apie mūsų valstybės istorijos vieną sudėtingiausių laikotarpių, pasakoja profesorius Paulius Subačius.
2: Kokia yra ta situacija Vilniuje, į kurį paskiriamas vyskupo Matulaitis, žvelgiant iš dviejų perspektyvų. Tautų perspektyva ir politinė perspektyva. Labai aiškiai Matulaitis susiduria su šešiomis tautomis, tai trimis autochtonų tautomis, su lietuviais, kurie yra absoliuti mažuma, tada su lenkais ir lenkakalbiais, kurių yra absoliuti dauguma, ir su baltgudžiais, aš sakau taip, kaip Matulaitis vadina, baltrusiais, ar jis sako baltgudžiais. Ir dabar šitos trys bendruomenės, jos yra skirtingose nacionalizmo raidos stadijose. Lenkų nacionalizmas yra susiformavęs, yra krūva partijų, yra labai aiškus suvokimas, ko jie siekia. Lietuvių nacionalizmas ar lietuvių emancipacija, politinė, tautinė emancipacija, yra ką tik pasiekusi savo tą lūžio tašką, nes yra paskelbta nepriklausomybė, tai yra tie patys metai, vasario 16 metai, ir yra baltgudžiai, kurie artėja į emancipaciją, kurie parodė pirmus emancipacijos ženklus, kur Vilniuje leidžiami pirmieji žurnalai, laikraščiai, nu, tarp žurnalų ir laikraščio labai tas skirtumas tuo metu nėra labai aiškus, jie nėra dienraščiai, jie yra retesnio periodiškumo, jie labiau panašus į žurnalus, bet savo turiniu gal jie labiau yra laikraščiai, pirmieji baltgudžių laikraščiai, kurie formuoja tą jų jau kylantį emancipacinį nacionalinį judėjimą. Ir tada yra kitos trys tautos. Ir čia šitie yra beveik visi katalikai, nu, baltgudžiai ne visi, bet čia tie, kurie Vilniuje telkiasi, tai jie beveik visi yra katalikai. Ir yra kitos trys tautos, kurių beveik nėra katalikų, bet su kuriais irgi yra labai aiškus kontaktai. Tai čia galima būtų pradėti nuo tų, kurių yra tarsi nedaug, bet kaip tuoj pasakysiu, kurie vis dar čia turi didelę galią, tai yra vokiečiai. Ir vokiečių yra ne tik kareivių, ne tik administracijos darbuotojų, bet ir yra ir vienas kitas dvasininkas. Ir su kai kuriais iš jų Matulaitis turi ir specialų santykį, ir specialų ryšį, nes jie, pavyzdžiui, ir Mukermanas yra jezuitas, vokietakalbis jezuitas. Čia yra rusai, kurie yra labai skirtingi, yra šiek tiek santykių, su kuriais beveik tiesioginio kontakto nėra, bet jie yra ir jie, nu, rusiškai kalba, ir yra stačiatikiai, kurių irgi šaknys istorinės yra nuo Algirdo laikų, sakykim, iki visiškai jau carinės administracijos laikais atkeltų ar pačių atvykusių žmonių ir dvarininkų palikuonių ir taip toliau. Ir galų gale antra pagal dydį, pagal gyventojų skaičių, jeigu galvomis skaičiuojant, kur ten tas galvas netaip lengva suskaičiuoti, bendruomenė yra žydai, su kuriais vėlgi yra gana intensyvus Matulaičio kontaktai, žydų iniciatyva. Ir dabar šitos šešios, nu, aišku, yra ir kitų, bet šitos šešios tautybės dabar jos yra įdomiai sumišusios su politinė struktūra, kur Matulaitis ten taip, nu, gana laisvai pasako, čia šešios valdžios Vilniuje. Nu, tai tas šešias gal truputį sunku suskaičiuoti, bet, nu, keturios tai yra tikrai. Tai yra tie, kurie pretenduoja tuo metu į Vilniaus politinę ir administracinę kontrolę. Dar ingreso dienomis, pačioje 18 pabaigoje, tai realiai Vilnių dar kontroliuoja vokiečiai. Vyksta kontaktai taip ir su Lietuvos taryba, vyksta kontaktai su Lenkų visuomenės atstovais, kaip čia tą valdžią perduoti, ką čia daryti, nes, nu, tie vokiečiai, žodžiu, vis tiek jau traukiasi, čia tas karas, nu, kaip ir pasibaigęs, žodžiu, bet jie čia vis dar yra ir vis dar jie kontroliuoja miestą administraciškai ir visai kitai.
1: Vilniaus universiteto profesoriaus Pauliaus Subačiaus pasakojimo kviesime klausytis ir pirmadienio rytinėje laidoje. Tad likite su mažąja studija, iš kurios malonių vasaros dienų jums linki Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Irano revoliucinė gvardija skelbia, kad atsinaujinus Jungtinių valstijų atakoms Hormūzo sąsiauris neapibrėžtam laikui vėl uždaromas. Apie tai pranešama amerikiečių pajėgoms šiąnakt vėl surengus smūgių virtinį Irane, o Teheranui anksčiau apšaudžius laivus Hormūzo sąsiauryje. Apie sprogimus pastarąją valandą pranešama ir Bahreine, Katare ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Iranas taip pat pareiškė, kad nebesilaikys susitarimo su Jungtinėmis valstijomis, kurio tikslas užbaigti karą artimuosiuose rytuose, jei Vašingtonas ir toliau esą pažeidinės šį susitarimą. Irano ambasadorius Jungtinėse tautose teigia, kad Amerika pažeidė savo įsipareigojimus, tesdama didelio masto karinius išpolius prieš Irano suverenumą ir teritorinį vientisumą. Prieš sudarant Irano ir Jungtinių valstijų susitarimą, balandį buvo paskelbtos paliaubos. Tačiau pastarosiomis dienomis abi pusės apsikeitė ugdimi Hormūzo sąsiauryje. Po šių susidūrimų Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad paliaubos baigėsi, bet teigia, kad derybos su Iranu tęsis. Ukrainai susiduriant su oro gynybos sistemų trūkumu, prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbia, kad Ukrainos diplomatinėse pastangose sabus pokyčių. Ukraina įspėja, kad Rusijai tęsiant plataus masto apšaudimus, itin trūksta prieš raketinės gynybos pajėgumų, ypač Patriot sistemų amunicijos. Per pastarąjį NATO viršūnių susitikimą Ankaroje, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas davė suprasti, kad leis jų pasigaminti Ukrainoje. Zelenskis visgi įspėja, kad parama Ukraina pasiekia per lietai, o Rusijos bombardavimai vis інтенсивіє.
1: Пакети підтримки для України, які були оголошені, але станом на сьогодні не реалізовані.
0: Dar yra paramos Ukrainai paketų, kurie buvo paskelbti, bet iki šiol ne iki galo įgyvendinti. Po to neturėtų praeiti ištisos savaitės. Tai kiekvieno mūsų valstybėje atsakomybė, ypač kalbant apie diplomatinės pastangas. Ukrainos kariams reikia daugiau pajėgumų apsaugoti gyvybėms nuo Rusijos blogio.
1: Щоб захищати життя, щоб захищати людей від російського зла.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kanados policija praneša, kad Toronte per šaudynę žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 4 sužeisti. Pareigūnai įspėja, kad iš įvykio vietos pabėgęs įtariamasis vis dar yra laisvėje. Gyventojai raginami vengti aplinkinių rajonų. Daugiau informacijos apie įvykio aplinkybės kol kas nepateikiama. Latvijos pasienyje su Baltarusija pastaruoju metu pastebimi padidėję neteisėtos migracijos srautai. Kaip praneša LRT radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius, tai iš dalies susiję ir su tuo, kad Latvijos pasienyje yra daugiau kontrolės spragų.
2: Iš tikrųjų, šiandien Latvijos ir Baltarusijos pasienyje labai išlieka didelis neteisėtos migracijos spaudimas ir nuo pat metų pradžios jau fiksuojama 7,5 tūkstančio neteisėtos sienos kirtimo. Ir šios savaitės statistika, pirmadienis 91, antradienis 89, trečiadienis 153 žmonių neteisėtai norėjo kirsti sieną. Ir iš tikrųjų migracijos spaudimą Latvijoje lėmė keli veiksniai. Pirmiausia, Baltarusijos kryptimi veikiantis organizuoti migrantų gabenimo tinklai, kurie į Minską atskraidina žmonės iš artimųjų rytų, Afrikos ir Azijos.
0: LRT radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius. Lietuvos kariuomenė praneša, kad nuo šiandien numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Ruda. Tai susijęs su rytoj prasidedančiomis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono lauko taktikos pratybomis brigados generolo Kazio Veverskio poligone Kazlų Rudoje. Pagrindinis pratybų tikslas oficialiai įvertinti bataliono būrių pasirengimą vykdyti

0: žygį, judėjimą į saltį su priešu bei gynybos operacijas. Bus išbandomas pažangios vadovavimo ir kontrolės technologijos bei bepiločių orlaivių ir antidroninių sistemų panaudojimas taktinėse operacijose. Kartu pratybose dalyvaus krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai bei Lietuvos šaulių sąjungos nariai. Pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalyje Kansas City'je tęsiasi ketvirtfinalio rungtynės tarp Šveicarijos ir čempionų titulą ginančios Argentinos. Po dviejų kelinių per pratesimą šiuo metu lygiosios 1-1. Anksčiau Anglija 2-1 nugalėjo Norvegiją, Anglai vėliau susitiks ir su šveicarų ir argentiniečių poros nugalėtojais. Kitame pusfinalyje antradienį susirungs Ispanijos ir Prancūzijos futbolininkai. Rungtyninių eigą ir rezultatus galite stebėti portale lrt.lt. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija, pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Bus 21-26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
1: LRT radijas.
2: Rytas su muzika.

0: Sveiki, čia Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Mykolo Romerio universiteto aplinkos psichologijos tyrimų centro mokslininkės atliko pirmąjį reprezentatyvų tyrimą, kuris vertina ekologinio nerimo paplitimą Lietuvoje.
1: Aš manau, kad Lietuvoje mes esame tokioj, nelabai stipriai paliestoje geografinėje zonoje.
0: Mokslininkės taip pat tyrė ekologinio nerimo ryšius su emocinė gerove, aplinkosauginė elgsena ir noru susilaukti vaikų.
2: Svarbus aspektas yra tai, kaip žmogus mato ateitą, kiek mato savo ar savo potencialių palikuonių ateitį kaip saugę. Tai galima kalbėti apie tokį ontologinį saugumą ar nesaugumą ir matyčiau ekologinį ar klimato nerimą kaip vieną iš dedamųjų.
0: Kas yra ekologinis nerimas, dėl ko jis kyla, kaip atliepti kito ir savąjį ekologinį nerimą, apie tai kviečiu klausytis artimiausią pusvalandį.

0: Tyrimą atliko trys mokslininkės – profesorė Rita Žukauskienė, daktarė Audra Balundė ir daktarė Aistė Bakaitytė Bagdonė. Su ja šiandien ir kalbamės.
1: Tai nėra pats pirmasis tyrimas, tokių pavienių tyrimų Lietuvoje jau buvo atlikta, tačiau šis tyrimas išsiskiria tuo, kad mes surinkome reprezentatyvę imtį, kuri atspindi Lietuvos populiaciją ir tai yra pirmas būtent tokio pobūdžio tyrimas Lietuvoje.
0: Mokslininkės naudojosi visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų kompanijos paslaugomis. Ši kompanija apklausė daugiau nei 2000 Lietuvos gyventojų.
1: 41% Lietuvos gyventojų nurodo patiriantys bent kažkiek ekologinio nerimo. Kai išskyrėme na, tokius jau stipraus ekologinio nerimo lygius, pamatėme, kad būtent tuos stiprius ekologinio nerimo simptomus patiria 1,4% gyventojų.
0: Kitaip tariant, nestiprų ekologinį nerimą patiria 4 iš 10 Lietuvos gyventojų, o stiprų ir trikdantį gyvenimą kiek daugiau nei 1 iš 100. Šie rodikliai tyrime beveik nesiskyrė pagal respondentų lytį, išsilavinimą ar gyvenamąją vietą.
1: Mes tyrime ekologinį nerimą apibrėžiam gana plačiai, tai yra na, žmogaus psichologinė reakcija, stresas, kylantis sunkumai būtent dėl ekologinės krizės ir su ja susijusių veiksnių. Tai gali būti labai tiesioginiai veiksniai, kaip na, matymas ar ne tų pokyčių, kurie vyksta gamtoje, patyrimas įvairių stichinių nelaimių susijusių su klimato pokyčiais. Taip pat šalia gali eiti netiesioginiai veiksniai, tokie kaip na, vat, skaitimas apie tai, kalbėjimas su kitais žmonėmis apie tai, diskutavimas na, ir panašus dalykai. Tai yra na, tam tikras spektras, jeigu galima sakyti, ar ne, į tai įeina ir na, normali reakcija, kaip ir į bet kokį stresą, tačiau labai stipriai išreikšti simptomai gali rodyti na, ir jau tam tikro sutrikimo požymis.
2: Įvairios organizacijos, klimato psichologijos organizacijos, pavyzdžiui, klimato psichologų asociacija netgi pabrėžia, kad ekologinis nerimas yra normali reakcija, adekvati reakcija į vykstančią klimato krizę, ekologinę krizę, bet kaip ir kolegė Aistė minėjo, kad kai kada pasireiškia ir rimtesnių šio nerimo apraiškų.
0: Į laidą pakviečiau ir gydytoją, vaikų ir paauglių psichiatrę bei suaugusiųjų psichoterapeutę Neringą Čenaitę.
2: Ir mokslinė literatūrai yra aprašyta ir depresijos atveju, nerimo sutrikimo, valgymo sutrikimo atveju, kuomet klimato nerimas yra

0: netinai išreikštos, bet kalbant apie sveikatą, labai sunku atsekti, kur yra priežastiniai ryšiai, bet mokslinėje literatūroje galima aptikti tendencijų, jog žmonės, kurie patiria daugiau nerimo simptomų, depresiškumo daugiau, gali patirti daugiau ir ekologinio nerimo. O galbūt ir atvirkščiai, galbūt tie, kurie daugiau patiria ekologinio nerimo, gali šalia patirti ir daugiau nerimo ir depresiškumo. Tai iš esmės tai yra susiję, bet nelabai aišku, kas nuo ko priklauso.
1: Tai kitaip sakant, tai nėra diagnozė, sakykime.
0: Ne, tai nėra diagnozė ir jokias klasifikacijas tai nėra įtraukta. Turbūt panašu būtų kalbėti apie egzistencinį nerimą. Juk nekalbame apie egzistencinį nerimą ar nerimą dėl karo, kaip apie kažkokią ligą.
1: Neringa Čenaitė taip pat yra Kauno technologijos universiteto sociologijos doktorantė ir bene vienintelė psichiatrė šalyje, kalbanti apie ekologinį ir klimato kaitos nerimą. Kaip pasakoja, ji pati jau daug metų su juo gyvena.
0: Aš su ekologiniu nerimu gyvenu daugiau negu pusę savo gyvenimo ir pasirinkusi profesinį kelią kaip medikė, po to kaip psichikos sveikatos specialistė, vis galvoju apie tai, na, kaip galbūt profesiškai kažkaip galėčiau šitą temą įtraukti į savo profesinį gyvenimą, į tas temas, kuriomis domiuosi ir kažkaip pradėjau domėtis ekologiniu nerimu ir pasirinkau būtent tokią sublimaciją. Tai yra domėjimas, žinių rinkimą apie ekologinį nerimą ir panašias temas bei šių temų viešinimą.
1: O tai, tarkim, tas stiprus nerimas, ekologinis nerimas, kokie būtų, nežinau, požymiai ar kokios tai būtų emocijos, jausmai, kokia būsena?
0: Stiprus ekologinis nerimas, kuris jau tarsi peržengia normalaus įprasto atsako ribas, būtų tas, kuris žmogui trukdo funkcionuoti svarbiose gyvenimo sritise. Pavyzdžiui, dirbti, mokytis, nes sunku susikaupti dėl nuolat ateinančių minčių apie klimato krizą ar ekologinę krizą ar panašius aspektus arba užkylančio nerimo apie tai jaučiamo net ir tokiais labiau fiziniais ar psichosomatiniais simptomais. Taip pat gali atsirasti ir miego sunkumų, apetito sunkumų, didelis intensyvus bejėgystės jausmas, beviltiškumas. Ir dar svarbi sąvoka, kalbant šią temą, yra ekologinis paralyžius. Tai kai kuriais atvejais žmonės gali patirti ne tiek ekologinį nerimą, kiek būti tiesiog paralyžuoti nuo nusivylimo dabartinių pasaulio, dabartinę situaciją, nematydami galimybių, kad kažkas pasikeis. Taip pat kai kurie žmonės gali būti tiesiog suparalyžuoti ir savo ekologinės kaltės, jaustis labai intensyviai prisidedantis prie egzistuojančių problemų. Tai jeigu šie ar panašus požymiai trukdo žmogui dirbti, mokytis, kurti santykius, socializuotis, atsipalaiduoti, užsimti hobiais, tuomet jau tai yra ganėtinai rimta būsena, kuriai reikėtų specialistų pagalbos. Tuomet verta kreiptis į psichologą, psichoterapeutą, kai kuriais atvejais ir gydytojo psichiatrą.
1: Mokslininkės savo tyrime atrado ekologinio nerimo sąsajų su bendruoju nerimu, depresija ir vaikystėje patirtų smurtu. Daktarė Aistė Bakaitytė Bagdonė pasakoja, kad šie duomenys paaiškėjo atskirame tyrime apklausus 560 jaunų 18-29 metų žmonių.
2: Kadangi aš pati šiaip ne iš aplinkos psichologijos ir ties, aš esu teisės traumų ir krizių psichologė, tai iš mano tyrimo lauko perspektyvos man kilo mintis, kad apskritai krizes mes vertiname ne tik tai kaip pavienius reiškinius, bet kaip per savo gyvenimo prizmę. Ir tie žmonės, kurie vaikystėje susidūrė su sunkumais, tai smurtu ar kažkokiais nepritekliais, nepriežiūra, literatūra sako, kad tokie žmonės paprastai yra jautresni ir kažkokiems tai kitiems gyvenimo įvykiams tolimesnėje gyvenimo eigoje. Na ir man buvo svarbu pasižiūrėti tai, kas vyksta su jų ekologiniu nerimu. Ir rezultatai parodė, kad būtent verbalinis smurtas buvo susijęs su didesniu rizikos suvokimu, kad ekologinė krizė turės kažkokį tai didesnį poveikį jų gyvenimui. Ir tai buvo susiję būtent su ekologinio nerimo stipresniu patyrimu. Tai, na, rodo, kad apskritai, na, vat, ankstyvosios patirtis, na, tarsi pagrindžia, ar ne, tą faktą, kad, na, turi tam tikrą poveikį, kaip mes vėliau suvokiame įvairius įvykius, tai rodo, na, tam tikrą jautrę populacijos grupę, kad šie žmonės tikrai gali, na, susidurti su daugiau sunkumų kažkokių, būtent ir ekologinės krizės akivaizdoje. Na ir kad apskritai tai yra, kadangi mūsų visuomenėje, čia jau iš kito tyrimo mes radome, kai atlikome taip pat reprezentatyvų tyrimą ir matavome, kiek jaunų suaugusiųjų Lietuvoje yra patyrę vaikystėje įvairiaus rūšių smurtą, tai tas procentas buvo didelis, virš 80% bent vienos rūšies, bent kartą gyvenime patyrė smurtą, tai, na, mes turime tokią visuomenę, ar ne, ir tada, kai žiūrime būtent per šią prizmę, kad tai yra susiję, na, ir su ekologiniu nerimu, tai čia yra tik ekologinis nerimas, bet yra vat, visokie geopolitiniai neramumai, na ir visi kiti dalykai, ir visa tai yra tarpusavyje susiję. Į nieką negalime žiūrėti izoliuotai.
1: Jūs nerenka linksit, irgi matot tą ryšį?
0: Taip, susijungia kelios mintis apie tai, kaip svarbu iš tikrųjų kurti tokią palankesnę, draugiškesnę, psichologiškai šiltesnę aplinką vaikams, žiūrint ir į ateities perspektyvas, žinant, kad tikėtina, jog klimato krizė dar, jeigu ir bus pažabota, tikrai, tikrai negreitai ir patiriant tiek ir suaugusiems, tiek ir vaikams tą tokį neužtikrintumą dėl ateities, na, kaip yra svarbu auginti kartą, kuri bus psichologiškai atsparesnė. Tai kaip siejasi net ir smurto šeimoje prevencija su to, kaip žmonės išgyvens klimato krizę.
1: Kartu mokslininkės atrado, kad ekologinį nerimą patiriantys žmonės daug apie tai kalba su kitais ir skatina aplinkinius tausoti aplinką, bet nerado sąsajos tarp nerimo ir nerimaujančiųjų kasdienių įpročių.
2: Vienas iš, na, tokių pagrindinių projekto tikslų apskritai buvo analizuoti, na, ką ekologinis nerimas su mumis padaro. Tai yra, kaip jis demotyvuoja arba motyvuoja mus veikti. Ir čia, vat, kaip kolegė Neringa minėjo, ar ne, na, toks paralyžiaus klausimas atsiranda, tai mums buvo svarbu pasižiūrėti, na, tai ar tas nerimas aktyvuoja mus veikti, ar vis tik tai kažkaip tai paralyžuoja. Labiau ir, na, daugelis veiksnių su tuo gali būti susiję. Tai tokia, na, gal pagrindinė žinutė, ką mūsų duomenis mums sako. Mes išskyrėme tokius du vartojimo tipus. Tai vienas yra toks, na, kasdienis vartojimas tausojant aplinką. Tai čia įeitų, na, tokie veiksmai, kaip, pavyzdžiui, maudantis duše, na, išjungti ar ne vandenį, kol ten muiluojamės, pavyzdžiui, na, ir įjungti vandenį tada, kai mes jau jį tikrai naudojame. Pavyzdžiui, ištraukti elektros kištukus iš lizdų, kai nenaudojame tam tikrų prietaisų. Tai tokie, na, kasdieniai veiksmai. Kita vartojimo forma buvo į aktyvizmą orientuotas vartojimas. Tai čia jau toksai, na, daugiausiai pastangų reikalaujantis, kur ne tik pats žmogus stengiasi tausoti tuos išteklius, tačiau skatina ir kitus daryti tą patį. Tai yra, na, savo šeimos nariams, draugams kalba apie tai, kad vat, labai svarbu taip daryti, skatina tausoti, ten taupyti elektrą, vandenį ir panašiai. Tai tyrimo duomenis parodė, kad su tuo kasdieniu vartojimu ekologinis nerimas nėra taip stipriai susijęs, tačiau visai yra susijęs su būtent to į aktyvizmą orientuotų vartojimu. Kai mes skatiname ir kitus įsitraukti į aplinką tausojantį elgesį, jis yra reikšmingai susiję su ekologiniu nerimu, ir tai rodo, kad ekologinis nerimas toksai, na, turi aktyvuojančių savybių savyje, kur skatinamas kažkaip tai veikti.
1: Apklausa taip pat rodo, kad maždaug trečdalis Lietuvos gyventojų mano, kad ekologinė krizė jų gyvenimo nepalies.
2: Taip, tai mes dar klausime atskirai, ar ne, kiek jūs manote, na, kad ekologinė krizė turės kažkokių rimtų pasiekmių jūsų gyvenimui. Tai iš tiesų 30% ten maždaug gyventojai nurodė, kad tai, na, kažkaip jau tiesiogiai neliečia, jie to nejaučia. 10%, jeigu neklystų, nurodė, kad labai stipriai jų gyvena, jie mano, kad labai stipriai jų gyvenimą galės tai paliesti. Aš manau, kad Lietuvoje mes esame tokioj, na, nelabai stipriai paliestoje geografiniai zonai. Mes nepatiriam, nors dabar jau atsiranda, ar ne, vat ir karščio bangų, ar ne, ir, na, liučių stiprių, jau čia ir viesulai, ar ne, tie vadinami, kas, nu, toks yra labai neįprastas reiškinys mūsų geografiniai zonai, tai mes, na, šiek tiek to patiriame, bet tikrai kur kas mažiau negu kitose pasaulio vietose, kurie yra labiau pietuose arba ties pusiauju. Ten tie padariniai yra labai ryškus, tai yra žmonių kasdienybė ir, na, į tyrimus pasižiūrėjus, pavyzdžiui, palyginus mūsų duomenis su kitomis pasaulio vietomis, tokiomis kaip Indija, Australija, tai tenai ir ekologinio nerimo rodikliai yra, na, tikrai aukštesni negu mūsų.
1: Užsienio mokslininkų atlikti tyrimai rodo, jog stiprų ekologinį nerimą Vokietijoje patiria daugiau nei pusę šalies gyventojų. Australijoje ir Indijoje maždaug kas dešimtas, Amerikoje 3%. Tuo metu mažiau nei Lietuvoje stipraus ekologinio nerimo patiriama Japonijoje. Jį patiriantis sako 0,5% gyventojų.
3: Neringa, ką jums šie skaičiai sako? Ar kažkaip atsispindi jūsų darbe?
0: Sunku pasakyti, ar atspindi, dėl to, kad į psichoterapeutų arba vaikų psichiatro kabinetą ateina žmonės dėl įvairiausių priežasčių, tačiau šitama kažkiek atsispindi konsultacijose. Tai turbūt tyrimo duomenis tai atspindi, kad tikrai ne kiekvienoje konsultacijoje, arba kad nėra, kad visai šita tema negirdama. Tai dirbant su vaikais ir paaugliais galima išgirsti jų nerimą dėl įvairiausių aplinkosaugos problemų. Pavyzdžiui, prieš keletą metų iš kelių paauglių girdėjau nerimą dėl galimo atominės elektrinės sprogimo ir, na, kaip, kokią tai įtaką padarytų mūsų aplinkai ir žmonių saugumui. Tai labiau matau kaip vieną iš atspalvių, kurie nuspalvina sutrikimą ir į ką svarbu atsižvelgti tiek artimiesiams, tiek specialistams, kurie būna šalia žmogaus, kuris patiria tam tikrų iššūkių ar sunkumų, dėl to, kad, na, būtų sunku padėti ar būti šalia to žmogaus, ignoruojant, kad šios temos yra svarbios. Na, o dirbant su saugusiais žmonėmis, ši tema kartais atsispindi pasvarstymuose dėl ateities, dėl šeimos planavimo. Nuskamba nusivylimas, na, bendra situacija, politikų abejingumu ne tik aplinkosaugos, bet ir kitoms problemams, bet tikrai šita problema nuskamba, kad žmonės yra neužtikrinti dėl savo ateities, nežino, kas laukia jų, potencialių palikuonių, tai ar verta atnešti dar vieną gyvybę į šį pasaulį.
1: Mykolo Romerio universiteto aplinkos psichologijos tyrimo centro mokslininkės taip pat respondentams uždavė klausimą, kaip ekologinė krizė paveikė jų norą susilaukti vaikų. Dalyvių grupėje iki 49 metų 13% atsakė, kad nerimas dėl ekologinės krizės mažino norą susilaukti vaikų, 62% su tuo nesutiko ir maždaug penktadalis nei sutiko, nei nesutiko.
0: Gimstamumo klausimas paskutiniu metu viešajam diskursui yra labai karšta tema, tai iš kart noriu pasakyti, kad tai yra kompleksinis klausimas ir sprendimas susilaukti ar nesusilaukti vaikų yra labai sudėtingas.
1: Psichiatrė ir psichoterapeutė Neringa Čenaitė.
0: Tai lemia begalį veiksnių tiek žmogaus vidinių veiksnių, tiek išorinių, kokioje aplinkoje, kultūroje, su kokiais lūkesčiais tas žmogus gyvena ar susiranda partnerį, su kurio kurs šeima ar ne. Na ir tų veiksmų yra begalė. Tačiau

0: svarbus aspektas yra tai, kaip žmogus mato ateitą. Kiek mato savo ar savo potencialių palikuonių ateitį kaip saugę. Tai galima kalbėti apie tokį ontologinį saugumą ar nesaugumą ir matyčiau ekologinį ar klimato nerimą kaip vieną iš dedamųjų. Nes demografiniuose tyrimuose dažnai yra aptariamas finansinis nerimas ir finansinis nesaugumas, lyčių lygybės aspektai ir įvairiausi kiti psichologiniai, socialiniai aspektai, tačiau paskutiniu metu tikrai nuskamba ir susirūpinimo klimato ar ekologinė krize aspektas. Tai Aistės ir kolegių tyrime atsispindėjo duomenis yra ganėtinai panašus į kitų šalių tyrimų duomenis, pavyzdžiui, Švedijoje, Estijoje ir Suomijoje neseniai buvo atliktas tyrimas irgi reprezentatyvio imti, tai ten buvo stebėtos panašios tendencijos, kad žmonės, kurie labiau pergyvena dėl klimato krizės, svarsto nesusilaukti vaikų ar jų susilaukti mažiau. Na, tokie svarstymai yra tarp nerimaujančių dėl klimato krizės dažnesni negu tarp tų žmonių, kurie neišsako, neišreiškia susirūpinimo klimato krizę ir panašios tendencijos iš tikrųjų atsispindi dar ir kitų šalių tyrimuose.
1: Pašnekovės sako, kad ekologinis nerimas visuomenėje yra pakankamai nauja tema. Jį atliepti, kaip ir kitus psichikos sveikatos sunkumus, gali būti nelengva. Jaučiantiems tokį nerimą, jūs patarė daugiau laiko praleisti gamtoje, skaityti ir geras naujienas, bei pasistengti išklausyti kitą, be vertinimo.
2: Vis tik tai literatūra yra pabrėžiama, kad vaikai ir paaugliai yra ta jautrioji grupė didelėje rizikoje patirti stiprų ekologinį nerimą. Ir būtent jiems na, yra tikrai svarbu transliuoti tą žinutę, kad apart visų tų baugių dalykų, kas na, tikrai vyksta gamtoje ir tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai patiriama, vis dėlto labai daug žmonių ir labai daug energijos ir resursų yra skiriama būtent kovai su ekologinė krize ir būtent tų padarinių mažinimui ir na, bandymui keisti tiek savo įpročius, tiek viską. Tai, man atrodo, tai yra tikrai labai svarbi žinutė, kuri na, ir vaikams yra svarbi, ir čia tiek pedagogai ar ne, tam turėtų būti ruošiami kaip dirbti su vaikų tokiu, na, nebūtinai ekologiniu nerimu, bet nuo tomis reakcijomis susijusiomis su ekologinė krize. Bet lygiai tas pats ir mums suaugusiems yra svarbu tikrai nepamiršti pasidomėti, na, ne tik tai tuo, kas blogai, bet ir kas gerai.
0: Šiuose temuose svarbus ir gedulo aspektas yra normalu gedėti savo įsivaizdavimu apie pasaulį, jog pasaulis na, galbūt nebus toks, kokį mes įsivaizdavome būdami vaikais, ar dar prieš keletą metų, kad jis keičiasi ir tikrai galima gedėti dėl įvairiausių aspektų, dėl bio įvairovės nykimo. Tai gedulas yra svarbi tema. Ir net ir pokalbiuose ar darbe su vaikais, paaugliais, irgi svarbu į tai atsižvelgti, kad vaikas ar paauglys gali gedėti, nes tikrai aplinka keičiasi, gali, kaip ir minėjau, gedėti ir to įsivaizdavimo pasaulį, bet ir jau ir realiai įvyko su matomu pokyčiu, gali kilti pyktas, gali kilti daug bejėgystės, kalties ar na, kažkokie kiti jausmai, pavyzdžiui, gėdos, kalties jausmai dėl to, kad nesu tobulas ir na, kažką vartoju, naudoju ar perku, kas netitinka mano aplinkosauginių įsitikinimų. Tai tame labai svarbus ir atlaidumas sau, svarbu kiekvienam prisiminti, kad na, tikrai svarbu stengtis individualiam šeimos ar bendruomenės lygmenį kiek įmanoma prisidėti prie klimato krizės pasiekmių sumažinimo, prie ar ekologinės krizės pasiekmių sumažinimo, bet mes esame žmonės, mes esame riboti, tikrai yra normalu kartais pavargti, atsitraukti, tikrai pravartu kartais tiesiog sąmoningai atsiriboti, sumažinti informacijos srautą. Kalbant būtent apie ekologinį nerimą, tikrai yra svarbus įgalinimas tiek aplinkinių, tiek savęs. Tai yra, jeigu jaučiate, kad na, yra tų vidinių resursų užsiimti kažką dar papildomą veiklą, kuri galėtų būti naudinga aplinkai, pirmin, nes tai tikrai gali sumažinti tokį asmeninį bejėgystės jausmą, padidinti kontrolės jausmą, taip pat suteikti daugiau vilties. Kita vertus, jeigu jau ir taip daug darote, daug mąstote, daug užsiemate, ką ir Aistė minėjo, kad yra rizika perdegti. Tai vėlgi labai svarbu atrasti tą balansą ir visame tame gyvenime, klimato krizės kontekste ir su ekologiniu nerimu atrasti atjautos savo ir tam tikro dėkingumo, kad stengiuosi, darau, kiek galiu.

Girdėjote vaikų ir paauglių psichiatrę, suaugusiųjų psichoterapeutę ir Kauno technologijos universiteto sociologijos doktorantę Neringą Čenaitę bei Mykolo Romerio universiteto tyrėją daktarę Aistę Bakaitytę Bagdonę, kuri su kolegėmis tyrė ekologinio nerimo paplitimą Lietuvoje ir su tuo susijusius veiksnius. Laidą Vienkartinė planeta parengiau aš, Inga Janiulytė Temporin. Šią ir kitas mūsų laidas kviečiu susirasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: Lietuva įteikė dar vieną protesto notą Rusijai, šį kartą ir dėl teiginių, kad esą Baltijos šalis planuoja rusakalbių deportacijas. Anksčiau Maskva pagrasino kreiptis į tarptautinį teismą dėl etninių rusų teisių pažeidimų. Ar tokie Rusijos veiksmai gali duoti norimų rezultatų, o gal viskas tik dūmų uždanga? Diskusija aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Kaune esu suskaičiavęs kelis šimtus įvairiausių skulptūrų. Ir štai, stumiant vežimą, žiūrint į besišypsančios dukros akis, pagalvoju, kodėl Kauno viešosios erdvėse nėra nei vienos skulptūros moters asmenybei.
2: Klausykite laidoje Radio Dokumentika.
3: O tų Kaunui nusipelniusių moterų mes turime tikrai nemažai.
2: Šiandien po 11 valandos žinių per LRT radiją.

Este radijas. 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Irano revoliucinė gvardija skelbia, kad atsinaujinus Jungtinių valstijų atakoms Hormūzo sąsiauris neapibrėžtam laikui vėl uždaromas. Apie tai pranešama amerikiečių pajėgoms šiąnakt vėl surengus smūgių virtinę Irane, o Teheranui anksčiau apšaudžius laivus Hormūzo sąsiauryje. Po atakų vieno laivo įgulo dėl padarytų pažeidimų evakavosi. Po Amerikos smūgių Iranas atsakė ir atakomis prieš taikinius Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Bahreine ir Katare. Iranas pareiškė, kad nebesilaikys susitarimo su Jungtinėmis valstijomis, kurio tikslas užbaigti karą artimuosiuose rytuose, jeigu Vašingtonas ir toliau pažeidinė šį susitarimą. Irano ambasadorius Jungtinėse tautose teigia, kad Amerika pažeidė savo įsipareigojimus, tesdama didelio masto karinius išpuolius prieš Irano suverenumą ir teritorinį vientisumą. Ukrainai susiduriant su oro gynybos sistemų trūkumu, prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbia, kad Ukrainos diplomatinėse pastangose esą bus pokyčių. Ukraina įspėja, kad Rusijai tęsiant plataus masto apšaudimus itin trūksta prieš raketinės

0: gynybos pajėgumų, ypač Patriot sistemų amunicijos. Per pastarąjį NATO viršūnių susitikimą Ankaroje Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas leido suprasti, kad leis jų pasigaminti Ukrainoje. Zelenskis visgi įspėjo, kad parama Ukraina pasiekia per lėtai.
1: Пакети підтримки для України, які були оголошені, але станом на сьогодні не реалізовані.
2: Dar yra paramos Ukrainai paketų, kurie buvo paskelbti, bet iki šiol ne iki galo įgyvendinti. Po to neturėtų praeiti ištisos savaitės. Tai kiekvieno mūsų valstybėje atsakomybė, ypač kalbant apie diplomatinės pastangas. Ukrainos kariams reikia daugiau pajėgumų apsaugoti gyvybėms nuo Rusijos blogio.
1: Щоб захищати людей від російського зла.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Latvijos pasienyje su Baltarusija pastaruoju metu pastebimi padidėję neteisėtos migracijos srautai. Kaip praneša LRT radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius, tai iš dalies susiję ir su tuo, kad Latvijos pasienyje yra daugiau kontrolės spragų.
3: Iš tikrųjų, šiandien Latvijos ir Baltarusijos pasienyje labai išlieka didelis neteisėtos migracijos spaudimas ir nuo pat metų pradžios jau fiksuojama 7,5 tūkstančio neteisėtos sienos kirtimo. Ir šios savaitės statistika, pirmadienis 91, antradienis 89, trečiadienis 153 žmonių neteisėtai norėjo kirsti sieną. Ir iš tikrųjų migracijos spaudimą Latvijoje lemia keli veiksniai. Pirmiausia, Baltarusijos kryptimi veikiantis organizuoti migrantų gabenimo tinklai, kurie į Minską atskraidina žmonės iš artimųjų rytų, Afrikos ir Azijos.
0: LRT radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius. Dalis Suvalkijos gyventojų ir vietos vadovų nepritarė siūlymui keisti šio regiono pavadinimą į Sūduvos. Seime po pateikimo tokiai pataisai pritarta, tačiau diskusija bus tęsiama rudenį. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
4: Etinės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą keisti siūlo 19 Seimo narių. Suvalkijos regioną pervadinti į Sūduvos. Anot iniciatorių tai istorinis vardas, todėl būtina atstatyti istorinį teisingumą. Tačiau pavadinimo keitimui nepritarė Kalvarijos Kazlų Rūdos savivaldybės. Kazlų Rūdos savivaldybė surengė apklausą. Iš 800 dalyvavusių apklausoje tik 10 pasisakė už naują Sūduvos pavadinimą. Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška.
5: Pirmiausia, ką tai keičia? Iš kitos pusės, ar tai yra kažkoks istorinis teisingumas, ar tuo mes panaikiname kokį nors sovietmečio paveldą. Turime šaltinius, liudijančius, kad ir tarpukario Lietuvoje šis žodis pavadinimas buvo plačiai naudojamas tiek spaudoje, tiek visuomenės organizacijos apibūdinant. Tai tiesiog pozicija yra ta, kad mėginame tuščiai sukurti rezultatą Seime, uždedant paukščiuką darbui, kuris nieko nekeičia.
4: Regiono merai dėl pavadinimo keitimo pasigenda diskusijų su specialistais. Įstatymo pataisa toliau Seime bus svarstoma rudenį.
0: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar viena pusfinalio pora. Jie tapo Anglija ir Argentina. Neseniai pasibaigusiuose ketvirtfinalio rungtynėse per pratesimą du įvarčius įmušusi Argentina 3-1 įveikė Šveicariją. Anksčiau Anglija 2-1 nugalėjo Norvegiją. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 13-15 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija, temperatūra dieną 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. 7:05.
6: Ryto garsai.
7: Labas rytas šį sekmadienio Liepos 12-osios rytą leidžiantiems su LRT radiju 7:05. Ryto garsai pradeda darbą eteryje iki 9 su jumis būsiu aš, Liuda Kudinova. Sinoptikės netrukus paklausinėsiu apie orus ateinančią savaitę, kiek vėliau girdėsite užsienio naujienas ir užsienio kultūros įvykių apžvalgą. Po trumpųjų žinių laidos radio dokumentika ištrauka, o joje pasakojimas apie tai, kodėl Kaune nėra nei vienos skulptūros, kuri įamžintų žinomą moterį, bet stovi daugiau nei šešias dešimtis skulptūrų skirtų vyrams. Vyresnieji manęs nebeprisileidžia, nes žino, kad kai nutapysiu jų portretą, po metų ar dviejų numirs. Aš kaip koks giltinė. Pasakoja menininkas iš Akmenės Stanislovas Adomaitis, mėgstantis tapyti portretus. Menininko pasakojimas rubrikoje savaitgalis už Vilniaus maždaug 7:40. Valandos pabaigoje pokalbis su LRT radijo bendradarbiu Latvijoje apie tai, kodėl Latvijos pasienyje su Baltarusija pastaruoju metu pastebimi padidėja neteisėtos migracijos srautai. Dalyje savivaldybių vaikus į būrelius nuo šių mokslo metų bus galima registruoti per bendrą sistemą. Apie tai, kaip ši nauja tvarka veiks ir kuriuose miestuose jie jau bus galima naudotis, kalbėsime po 8:05. Praėjusią naktį, tiksliau jau visai rytą paaiškėjo visos pasaulio futbolo čempionato pusfinalių komandos. Prie anksčiau į pusfinalius patekusių prancūzų ir ispanų prisijungė Anglija ir visai ką tik Argentina. O praėjusios nakties ir paryčių rungtynes apžvelgsime sporto rubrikoje maždaug 8:20. Trijose Vilniaus paplūdimiuose dėl pablogėjusios vandens kokybės rekomenduota nesimaudyti. Tiesa, maudytis kol kas nelabai leidžia ir visai nevasariški bei lietingi orai. Ir kodėl būtent lietus tą vandens kokybę gadina, išsamiau kalbėsime po pusės 9 žinių. Tiek visko šiandien ryto garsuose. Sveikinusi su sinoptike Elena Kliukina su mumis šį rytą. Labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Šiandien jau mažiau lietaus žadėta buvo, bent jau jūsų kolegos vakar tai prognozavo, bet bent jau Vilniuje vis dar drėgna. Tai kokį šiandien tikėtis galim?
8: Šiandien galima tikėtis, kad bent jau pirma dienos pusė bus sausesnė, bet po piet vėl susidarys tokie perkūnijų debesis su trumpu lietumi, kai kur pagriaudės, bet daugiausiai šiaurės rytų Lietuvoje. Bus nepastoviai debesuota, kai kur pasirodys ir daugiau saulės, paskui jie keis debesis ir tokia gan kontrastinga diena laukia. Taip pat per perkūniją kai kur gali kilti stipresni vėjo gūsiai 15-17 metrų per sekundę, o aukščiausia temperatūra šiandien pasieks 21-26 laipsnių šilumos, išskyrus Kuršių neriją ir jos apylinkės, kur bus apie 18-20 laipsnių.
7: Taigi, kokia ta naujoji savaitė bus nuo rytojaus, ar taip pat gausi lietumi?
8: Trumpi lietus kol kas nesitrauks. Pirma savaitės pusė, bent jau naujausiais duomenimis, bus irgi su trumpais lietumis. Pirmadienį, antradienį laukiame ir perkūnijų. Vėjos bus daugiausia vidutinio stiprumo, šiaurinių krypčių. Naktimis silpnesnis, apie 4-9 metrus per sekundę. Dienos metu stiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Bet galiu šilumos mėgėjus nudžiuginti, kad nuo pirmadienio temperatūra pradės pamažu kilti. Pavyzdžiui, pirmadienio naktį jau bus šilčiau apie 14-19, o dienos metu šils iki 24-29 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje vėlgi bus kiek vėsiau apie 21-23 laipsnius. Ir tą pačią tendenciją galima matyti antradienį, trečiadienį, kad dar vietomis trumpai palis, o nuo ketvirtadienio matome, kad jau žymesnio lietaus kol kas neprognozuojama, vėjas bus silpnas ir temperatūra tokia vasariška pakankamai aukšta, naktį apie 12-17, dienos metu apie 23-28 laipsnių šilumos.
7: Dėkui Jums, sinoptikė Elena Kliukina. 7:10, tuoj pat užsienio naujienos.
9: Užsienio naujienų apžvalga.
7: O studijoje Justas Buivydas, labas rytas.
10: Labą rytą.
7: Taigi, artimuosiuose rytuose pranešame apie neramę naktį. Iranas panašu apšaudė Persijos įlankos šalis, o Jungtinės valstijos apšaudė Iraną. Ir Teheranas dar ir paskelbė, kad Hormūzo sąsiauris vėl yra uždaromas. Taigi, papasakok plačiau, kas ten vyksta.
10: Na, artimuosiuose rytuose įtampa tikrai smarčiai kaista. Jungtinės valstijos surengė, kaip skelbiama, 140 taikinių Irane smūgius po to, kai šalis atakavo laivo Hormūzo sąsiauryje. Irano revoliucinė gvardija paskelbė, kad uždaromas Hormūzo sąsiauris neribotam laikui, bet kokia amerikiečių tolesnė karinė intervencija sulauks griežto atsako. Netrukus Iranas pranešė smogęs amerikiečių kariniai bazei Jordanijoje, o jungtiniai Arabų Emiratai, Kataras ir Bahreinas skelbė atrėmė Irano paleistas raketas bei dronus. Šiose šalyse buvo girdėti sprogimai įvairiose vietose. Amerikiečių centrinė vadavietė teigia, kad smūgių teko imtis po to, kai Iranas apšaudė su Kipro vėliava plaukusi krovininį laivą. Per išpolį buvo smarkiai apgadintas jo variklių skyrius. Vienas įgulos narys dingo be žinios, o likus įgula buvo priversta palikti laivą gelbėjimosi valtimi. Iranas savo ruoštų tvirtina, kad amerikiečiai bombardavo pakrantės karinius objektus ir ryšių infrastruktūrą, todėl jie atsakė smūgiais Jordanijoje esančiai amerikiečių bazei. Nar įtampa regione augo visą savaitę, kiek anksčiau buvo užpulti trys komerciniai laivai. Iranas tvirtina, kad saugu palikti tik jo nurodytų maršrutų laivams plaukintiems per Hormūzo sąsiaurį, o laivai pasirinkę kitus kelius rizikuoja būti sustabdyti ar apšaudyti. Ir šis konfliktas dar labiau apsunkino ir taip trapė situaciją regione. Net Trumpas pareiškė, kad Irano veiksmai nutraukė paliaubas, nors derybos dėl konflikto sprendimo, pasak Vašingtono, vis dar tęsiasi. Na ir karo veiksmams įsisiubavus svarstoma, kokia yra šio konflikto ateitis. Artimųjų rytų analitikas Aaronas Davidas Milleris BBC televizijai sako, kad amerikiečiams bus labai sunku atverti Hormūzo sąsiaurį, nes tai tapo nauju Irano režimo ginklu ne tik prieš regiono šalis, bet ir prieš visą pasaulio ekonomiką. Ir taip, pasak Millerio, Teheranas gavo dar daugiau įtakos turinti ginklą, nei būtų buvęs atominis ginklas, dėl kurio kūrimo amerikiečiai ir pradėjo šį karą.
11: Amerikiečių administracija privalo suprasti, šis brutalus, represinis ir autoritarinis Irano režimas dabar atrado naują kelią siekti regioninės įtakos ir dominavimo. Ir tai dabar nebe brandolinio ginklo kūrimas. Jie pavertė savo geografiją ginklu ir tai tapo įrankiu leidžiančiu kelti grėsmę Persijos įlankos valstybėms, tarptautiniai ekonomikai ir pasauliniai naftos pramoniai. Todėl karas, kurį Amerika pradėjo savo norų ir neturint aiškių tikslų, galiausiai virto mėginimu atkurti tai, kas iš tiesų jau buvo atvira dar prieš prasidedant šiam karui.
10: Taip BBC televizijai sako artimųjų rytų analitikas Aaronas Davidas Milleris. Tuo metu naujasis Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Chamenei pirmą kartą viešai kreipėsi į savo šalį po tėvo Ali Chamenei žūties per vasarį vykusį smūgį. Jis pažadėjo atkeršyti už žuvusius ir pareiškė, kad kerštas yra visos Irano tautos valia. Per laidotuves skambėjo raginimai nužudyti Donaldą Trumpą. Tuo metu amerikiečių prezidentas atsakė, kad bet koks pasikėsinimas jį reikštų triuškinantį Amerikos atsaką Iranui. Na, o amerikiečių pareigūnai reikalauja, kad Teheranas nedelsdamas atvertų Hormūzo sąsiaurį ir nutrauktų komercinių laivų apšaudymą.
7: Ukraina toliau sėkmingai naikina Rusijos naftos perdirbimo įmonės. Dronų sulaukė dar viena gamykla. Kokios žalos padaryta ten?
10: Taip, dar vienas ukrainiečių smūgis Rusijos teritorijoje. Šį kartą taikiniu tapo didelė naftos perdirbimo gamykla Sizrano mieste, Samaros srityje, daugiau kaip už 800 km nuo Ukrainos sienos. Socialiniuose tinkluose pasirodė vietos gyventojų nufilmuoti vaizdai, kuriuose matyti didelės tikrai liepsnus ir tiršti juodi dūmai. Kol kas nei Ukrainos kariuomenė, nei Rusijos pareigūnai oficialiai nepatvirtino smūgio masto, todėl padaryta žala dar nėra aiški, bet kaip rašo ukrainiečių žiniasklaida, ši gamykla laikoma strategiškai labai svarbia Rusijoje. Per metus jį perdirba apie 9 milijonus tonų naftos, aprūpina degalais Rusijos karines oro pajėgas bei karinius dalinius centrinėje ir pietinėje šalies dalyje, be to jos produkcija eksportuoja fiksuojama Volgos upe ir per Kaspijos jūrą. Manoma, kad atakai galėjo būti panaudoti Ukrainoje pagaminti tolimojo nuotolio dronai. Būtent jais pastaraisiais mėnesiais Ukraina vis dažniau smogė Rusijos energetikos infrastruktūrai ir Kyivas pabrėžė, kad tokie objektai yra teisėti kariniai taikiniai, nes iš jų gaunamas kuras ir pajamos padeda finansuoti Rusijos karo veiksmus. Priminsiu, kad tai jau ne pirmasis toks smūgis šią savaitę. Prieš kelias dienas buvo atakuotos ir dvi Rusijos naftos perdirbimo gamyklos Krasnodaro krašte ir Soratovo srityje. Vienoje jų gamykla buvo visiškai sustabdyta. Šie išpoliai didina spaudimą Kremliui, nes Rusijoje juntamas degalų trūkumas. Dėl to valdžia buvo priversta riboti degalų pardavimą. Didinti kainas šią savaitę paskelbė bent iki mėnesio pabaigos stabdinti ir dizelino eksportą. Tokiu būdu Ukraina siekia ne tik naikinti karinę infrastruktūrą, bet ir silpninti Rusijos ekonomiką bei jos galimybės tęsti karą toliau. Na, dabar matau, kad pranešama yra apie tai, kad Rusija taip pat apšaudė dronais Charkivą. Ten yra 3 žmonės sužeisti, bet daugiau informacijos nepateikiama, bet atnaujinsime šią informaciją artimiausiose žiniuose.
7: Dėkui su užsienio naujienomis studijoje Justas Buividas.

Ryto garsai. Taip, netrukus girdėsite užsienio kultūros naujienas, kiek vėliau po trumpųjų žinių ir laidos radio dokumentika ištraukojoje girdėsite pasakojimą apie tai, kodėl Kaune nėra nei vienos skulptūros, kuri jam žintų žinoma moterį, bet stovi daugiau nei 60 skulptūrų skirtų vyrams. Vyresnieji manęs nebeprisileidžia, nežino, kad kai nutapysiu jų portretą po metų ar dviejų, numirs. Aš kaip koks giltinė, pasakoja menininkas iš Akmenės Stanislovas Adomaitis, mėgstantis tapyti portretus. Menininko pasakojimą girdėsite rubrikoje savaitgalis už Vilnius maždaug 7.40, o dabar išties metas užsienio kultūros naujienoms. Ir šį kartą jose Venezuelos mokslininkų priekaištai ir girdėsite pradžioje dainą, o po to užsienio kultūros naujienas.

0: Ryto garsai.
1: Taigi užsienio kultūros naujienose. Venesuelos mokslininkų priekaištai valdžiai dėl apniokotų kultūros paveldo objektų. Pirmasis nuosprendis Jungtinėje karalystėje už bandymą apeiti sankcijas eksportuojant meno kūrinius į Rusiją ir neįprasta istorija apie vaikams dovanotus popierinius ežiukus. Pasakoja Rytis Kamarakas.
2: Užsienio kultūros naujienų apžvalgą pradėkime

Venesueloje. Pastarosiomis savaitėmis šalį sukrėtė du stiprūs žemės drebėjimai. Jie nusinešė daugiau kaip 3 tūkstančius gyvybių ir sugriovė apie 58 tūkstančius pastatų, įskaitant 10 svarbių kultūros paveldo objektų. Tačiau portalo The Art Newspaper kalbinti ekspertai įsitikinę, nemažos dalies pastatų griūties buvo galima išvengti. Simono Bolivaro universiteto archeologas ir tyrėjas Jose Miguelis Peresas Gomesas teigia, kad labiausiai nukentėjo Venesuelos sostinė Karakasas ir netoliese esantis Lagvairos miestas, kuris garsėja kolonijine architektūra. Beje, Lagvaira nuo 99-ųjų įtraukta į preliminarųjį UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Pasak archeologo Pereso Gomeso, būtina kuo skubiau įvertinti istorinių rūmų Casa Guipuscoana būklę. Anksčiau čia veikė Ispanijos prekybos bendrovės būstinė, o po 1812 metų žemės drebėjimo pastatas buvo atstatytas kolonijiniu stiliumi. Pasak archeologo, būtina patikrinti sienų rūmų įtrūkimus, stogo deformacijas, medinių konstrukcijų pažeidimus, sienų poslinkius bei galimą grėsmę muziejų kolekcijoms ir archyvams. Istoriniai ir religiniai pastatai, jau susilpninti amžiaus drėgmės ankstesnių pažeidimų ir nepriežiūros, turi būti tikrinami nedelsiant. Portalui The Art Newspaper sako Jose Miguelis Peresas Gomesas. The Art Newspaper žurnalistė Hadani Ditmars minė ir daugiau žemės drebėjimo nuniokotų objektų Lagvairoje. Tarp jų Šventojo apaštalo Pedro kunigų seminarija, Šventojo Sebastiono Maiketėjos bažnyčios fasadas, nacionaliniu paminklu laikoma Kandelerijos Dievo Motinos bažnyčia Tarmaso mieste, istorinis viešbutis Miramar ir 18 amžiuje nuo piratų saugoti pastatytas Lakučija fortas. Karakase apgadinta metropoliteno katedra, o netoli žemės drebėjimo epicentro esantis Koro miestas ir jo uostas, kurie įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, iki šiol nėra išsamiai įvertinti. Dar prieš daugiau kaip 20 metų Japonijos seismologai perspėjo tuometinį Venesuelos prezidentą Hugo Chavezą, kad Karakasas ir Lagvaira yra itin pažeidžiami žemės drebėjimų. Tačiau šiuos perspėjimus nebuvo tinkamai sureaguota. Todėl didžiausia straipsnio kritika tenka Venesuelos valdžiai. Ekspertų teigimu, daugelio istorinių pastatų griūties buvo galima išvengti, tačiau jų būklė dešimtmečius blogino nepriežiūra, drėgmė ir investicijų stoka. Ibero-Amerikos pažangiųjų paveldo turizmo ir aplinkos studijų instituto vadovas ir antropologas Abelis Jose Oliveira Simao teigia, kad šalyje trūksta specialistų finansavimo, aiškios kultūros paveldo politikos ir aiškaus veiksmų plano ekstremaliomis situacijomis. Visa tai prisideda prie kultūros paveldo nykimo. Būtent tokias pasekmes šiandien ir matome. The Art Newspaper sako antropologas. Kaip praneša portalai Art News ir Artnet, Jungtinėje karalystėje pirmą kartą nuteistas asmuo pažeidęs Rusijai taikomas sankcijas, kurios draudžia į šią šalį eksportuoti prabangos prekes. Britų logistikos bendrovės vadovas Jonathanas Hornbis 24 vasarį mėgino į Rusiją išsiųsti 4 meno kūrinius. Tarp jų rusiška ikona, vaizduojanti šventąjį Vladimirą. Netrukus šią siuntą Londono Heathrow oro uoste sulaikė Jungtinės karalystės muitinės pareigūnai. Praėjusią savaitę Westminsterio magistratų teisme Jonathanas Hornbis pripažino savo kaltę. Už sankcijų pažeidimą teismas jam skyrė daugiau kaip 30 tūkstančių svarų sterlingų arba 35 tūkstančių eurų baudą. Komentuodama teismo sprendimą portalui Art News, Jungtinės karalystės mokesčių ir muitų tarnybos atstovė Edwidge Hill teigė, kad šis nuosprendis yra aiškus perspėjimas visiems, ketinantiems apeiti sankcijas. Rusijai taikomų sankcijų nesilaikymas yra rimtas pažeidimas. Kartu su tarptautiniais partneriais Jungtinės karalystės vyriausybė įgyvendino griežčiausią sankcijų paketą, kada nors pritaikyta tokio masto ekonomikai.
Edwidge Hill cituoja portalas Art News. Jungtinė karalystė dar

0: 22 pavasarį, netrukus po plataus masto invazijos į Ukrainą, uždraudė į Rusiją eksportuoti prabangos prekes, įskaitant prabangius automobilius, aukštosios mados gaminius ir meno kūrinius, kurių vertė perkopė 250 svarų sterlingų. Be to buvo padidinti muitai iš Rusijos importuojamoms prekiams, tarp jų tekstiliniai, meno kūriniams ir antikvariniams daiktams. Pasilikime Jungtinėje karalystėje, bet nukeliaukime į Merseysidą, šiaurės vakarų Anglijoje. Įsivaizduokite, vaikštote po parduotuvę su savo mažamečiu vaiku. Prie jūsų prieina vyresnio amžiaus vyras, nešinas pilnu maišu rankų darbo popierinių ežiukų. Su priklijuotomis judančiomis akytėmis ir pukuotomis nosytėmis jie atrodo visai mėlė. Vyras pasakoja, kad ežiukus laisvalaikiu gamina iš senų knygų ir rinkdamas lėšas labdarai dovanoja juos vaikams. Ar paimtumėte tokį ežiuką? Kai kurie tėvai iš Merseysido ežiuką paėmė, tačiau netrukus paaiškėjo, kad dalis jų buvo pagaminti iš knygų, kuriuose netrūko seksualinio turinio. Manoma, kad viena iš šių knygų – amerikiečių prozininko Nicholsono Bakerio erotinis romanas The Fermata, rašo portalas The Guardian. Moteris vardu Linda Fortune, kurios 4 metų anūkė gavo tokį ežiuką, nusprendė pasklaidyti puslapius, iš kurių buvo pagamintas popierinis gyvūnėlis. Ji liko priblokšta, supratusi, jog tai suaugusiems skirtas turinys – vien seksualinio pobūdžio tekstai. Po jos įrašo socialiniuose tinkluose paaiškėjo, kad panašioje situacijoje atsidūrė mažiausiai dar 7 šeimos. Tarp jų ir 10-metės mama Gemma Ashby, kuri iš pradžių vyro dovaną laikė gražiu gestu, tačiau perskaičiusi Lindos įrašą liko pasibaisėjusi. Nubėgau į viršų jo pasiimti, atsiverčiau vidurinį puslapį, jame buvo minima pilnametystė, kitame nužudytas sesuo. Iškart išnešiau ežiuką iš dukters kambario ir paslėpiau. Portalai Viral Globe pasakojo Gemma Ashby. Keletas tėvų kreipėsi į Merseysido policiją. Pareigūnai susisiekė su ežiukų kūrėju. Šis patikino, kad įprastai kruopščiai patikrina knygų puslapius, todėl pats buvo sukrėstas, supratęs, kokią klaidą padarė. Policija pranešė, nenustačiusi nei piktavališkų ketinimų, nei nusikalstamos veikos požymių. Pareigūnų teigimu, vyras ežiukus gamino geranoriškai ir juos dalijo rinkdamas lėšas vietos labdaros organizacijai. Nors dalis tėvų piktinosi, kai kurie vyrai viešoje erdvėje gynė, sakydami, kad tai buvo nelaimingas apsirikimas. O vienas vyras, komentuodamas po Viral Globe straipsniu, pajuokavo: būtų dar smagiau, jei ežiukas būtų pagamintas iš erotinio romano. Jei kas nors pažįsta tą vyrą, pasakykite jam. Apmokėsiu siuntimo išlaidas. Ha ha ha. Užsienio kultūros apžvalgą parengiau aš, Rytas Kamarakas.
1: Žinius trumpai. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė smogusi maždaug 140 taikinių Irane. Smūgiai suduoti raketų ir dronų paleidimo vietoms, karinio jūrų laivyno pajėgumams, šaudmenų sandėliams, ryšių tinklams ir pakrančių stebėjimo punktams. Vašingtonas teigia, kad atakos surengtos Iranui apšaudžius Hormūzo sąsiauriu plaukusi laivą, kuris buvo apgadintas ir dėl to įgula turėjo evakuotis. Ukrainai susiduriant su oro gynybos sistemų trūkumu, prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbia, kad Ukrainos diplomatinėse pastangose sabus pokyčių. Ukraina įspėja, kad Rusijai tęsant plataus masto apšaudimus itin trūksta prieš raketinės gynybos pajėgumų, daugiausia Patriot sistemų amunicijos. Lietuvos kariuomenė praneša, kad nuo šiandien numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda. Tai susijęs su rytoj prasidedančiomis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono lauko taktikos pratybomis brigados generolo Kazio Veverskio poligone Kazlų Rūdoje. Vilniuje prasideda pirmą kartą Lietuvoje rengiama 37-oji tarptautinė biologijos olimpiada. Savaitę truksiantis renginys suburs apie 600 talentingiausių vidurinių mokyklų mokinių iš maždaug 80 pasaulio šalių. Per 8 dienas dalyviai spręs teorinės ir praktinės biologijos užduotis bei susipažins su Lietuvos kultūra ir gamta. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar viena pusfinalio pora. Jie tapo Anglija ir Argentina. Ketvirtfinalyje per pratęsimą 2 įvarčius įmušus Argentina 3-1 įveikė Šveicariją, o Anglija 2-1 nugalėjo Norvegiją. Kitame pusfinalyje antradienį susirungs Ispanija ir Prancūzija. Temperatūra apie 14-15 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, per perkūniją kai kur gūsingas, temperatūra 21-26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. 7:32.
2: Su jumis ryto garsai.
3: Šiandien laidoje radio dokumentika Vykintas Gervė klaus, kodėl Kaune nėra nei vienos skulptūros, kuri įamžintų žinomą moterį, bet stovi daugiau nei 60 skulptūrų skirtų vyrams. Ir kaip tokį faktą paaiškinti augančiai dukrai. Atsakymų į šiuos klausimus ieško Kauno gidas ir tėtis. Pasiklausykime radio dokumentikos ištraukos.
4: Susipažinkite su mano dukra. O aš, jos tėtis Vykintas. Šiuo metu esu vaiko priežiūros atostogose, todėl kartu praleidžiame labai daug laiko.
5: Myliu tave. Aha, myliu. Myliu.
4: Mėgstamiausia mūsų veikla – vaikščioti po Kauną. Einame per gatves, aikštės ir parkus. Miestas pritaikytas mums su vežimu. Keliauti lengva. Dukra klausosi aplinkos garsų, kurie padeda jai lengviau užmigti, o aš stebiu pastatus, žmones ir skulptūras. Esu ne tik tėtis, bet ir gidas. Vedu ekskursijas ir pasakoju apie viešųjų erdvių meną. Kaune esu suskaičiavęs kelis šimtus įvairiausių skulptūrų. Ir štai, stumiant vežimą, žiūrint į besišypsančios dukros akis, pagalvoju, kodėl mieste nėra nei vienos skulptūros moteriai. Tuo tarpu yra net 60 paminklų skirtų vyrams. Nors Kaune netrūksta dekoratyvinių ar simbolinių skulptūrų, vaizduojančių motinystę, mergaitę su balandžiais, šviesą ar laisvę nešančias moters figūras, tačiau kodėl Kauno viešosios erdvėse nėra nei vienos skulptūros moters asmenybei? Šis klausimas man svarbus ne tik kaip gidui, bet ir kaip tėčiui. Noriu, kad mano dukra auktų mieste, kuriame matytų moterų veidus ir jų istorijas. Atvykau į savo bičiulio skulptoriaus Luko Šipšinsko dirbtuves.
6: Ši čia bus didelis žemėlapis, yra sumažinta versija.
4: Menininkas yra sukūręs kelias dešimtis skulptūrų, o dabar dirba prie naujo projekto.
6: Bus pavaizduojamas Jotvingis, kaip Jotvingiai atrodė, ir didelis taktilinis žemėlapis, kur bus galima liesti, čiupinėti, kur yra parašytos gentis ir visi kiti dalykai.
4: Bandau rasti atsakymą į man ramybės neduodantį klausimą.
6: Na, pirmoj vietoj, tai tas pats užduotas klausimas taip jau suponuoja tokią nuomonę, lyg tai jau kažkas skandalingo, lyg tai specialiai yra moteris praignoruotas arba kažkas uždėjęs savo tokią plaukuotą ranką ant šitų reikalų ir tarsi neleidžia tom skulptūram atsirast. Bet kai pradėjau taip mąstyti ir galvoti šitų klausimų, tai vis dėlto manau, kad čia nėra nieko daryto kažkaip specialiai, kad praignoruoti tą temą. Tiesiog reikia pripažinti faktą, kad, na, tie procesai pas mus yra šiek tiek sustoję, buvo stagnavę savo laiku. Nu, aš kalbu apie paminklinę skulptūrą arba memorialinę skulptūrą. Ir trumpas atsakymas būtų tiesiog gal toks šiek tiek apsileidimas bendraja skulptūros prasme. Okay. Ir tik laiko klausimas, kada tokios skulptūros turėtų atsirasti.
3: Girdėjote ištrauką iš radio dokumentikos. Laidos autorius Vykintas Gervė praėjusiais metais dalyvavo mentorystės ir mokymų programoje Radio Akademija, kur mokėsi kurti garso pasakojimus. Visas jo pasakojimas LRT radio eteryje skambės šiandien po 11 valandos žinių.

0: Bažnyčių naktis Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste. Liepos 16-19 dienomis. Dieną keliaukite malonių keliu, o vakarais po mišių bažnyčiose jūsų laukia nemokami koncertai, ekskursijos ir parodos. Daugiau informacijos maloniukelias.lt.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
2: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
3: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: LRT radijas.
5: Savaitgalis už Vilniaus. Taigi čia Edvardas Kubilius. Esu Akmenėje, menininko Stanislovo Adomaičio namuose, galerijoje, muziejuje. Stanislovui 65, jis šiuo metu Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete studijuoja taikomąjį meną. Daugiausia, Stanislovas kuria skulptūras ir tapo. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Tai šiuo metu jūs, Stanislovai, esat labai giliuose, intensyviuose apmąstymuose, nes turit užduotį nutapyti vieną šventąjį.
6: Taip.
5: Ir jums svarbus dalykas turėti modelį, žmogų, kuris būtų tuo šventuoju, atsistotų čia jums prie sienos ir jūs galėtumėt jį nusifotografuoti. Tai dabar kam jums to modelio reikia? Negalite nuotrauką pasižiūrėti, kažkaip pats pasipaišyti ant lapo, su dirbtiniu intelektu pasidaryti portreto kažkokį prototipą, o pas jūs realiai šiandien ateis žmogus, realus žmogus.
6: Taip, noriu aš jį, nesvarbu ar ten daiktas, ar ten žmogus, bet noriu jį matyti savo rakursu. Gal iš apačios, gal iš viršaus, gal iš šono. Noriu ieškoti apšvietimo, noriu ieškoti kompozicijos, nes ir nuo seno laiko, juk visiems šventųjų portretam ar ten kompozicijom, tai pozuodavo žmonės. Gyvenu, tai sakau, o ką blogesnė dabartiniai žmonės, tai irgi gali pozuoti tiem patiem bažnytiniam paveikslam.
5: Ir jums pozuos Akmenės gyventojas, kuris taps tuo šventuoju jūsų portrete. Dabar iš kur jūs tą žmogų gavot?
6: O čia negaliu išduoti paslapties, nu, radau.
5: Vietos gyventojas ateis ir jums pozuos. Ir dabar kaip viskas vyks? Jis ateis čia, jūs jį pastatysit, sustatysit, uždėsit ten aksesuarus, tarkim skrybelę, ten lasdą kokią duosit, ir jūs tik fotografuosit jį, ar jau ir pradėsit tapyti?
6: Ne, tik fotografuosiu, nes šiandien porą treitą valandų skiriama būtent portretui, tam pabendravimui, tam judesiui, nes gali kažkurioj fotosesijos etapė gali geriau veidą sektis, bet rankos netitikti, tai paskiau gali būti, kad dar ir kitą dieną reikės būtent rankų pasifotografuoti, kur nors, nu, bet stengsos kiek galima vienu momentu viską pasidaryti.
5: Jum karkaso reikia, kitaip tariant.
6: Panašiai.
5: Kur jau jūs gali dailinti, taip kaip jau jum atrodo tinkama. Tai dabar, kada paprašė jūsų nutapyti tą šventąjį, kada jau yra galutinis terminas? Per kiek čia laiko?
6: Nuo visumai, nuo pirmos idėjas, nuo pradėjimo ieškoti, kaip jis turi atrodyti, kokie aksesuarai, kokie priedai, ką darytis. Nu, ir tai pusantrą mėnesį terminas. Nu, labai toksai trumpas.
5: Bet čia nedaug, ką aš galvoju, nes jeigu jum nesigalvoja, nesikuria, tai čia galima ir pražepsoti jau tą terminą, galima ir nepadaryti.
6: Taip, galima, bet, nu, bet negalima taip daryti.
5: Negalima taip daryti, bet gali išėjti taip, kad gali ir nepasidaryti tas portretas.
6: Nu, kažkaip tai nebėra tos tokios baimės, kad, nu, gal neišėjus, nes jau esu, mūsint, keli šimtus kartų, kaip saka, tą baimę patyręs, kad tapai, nu, neaišku, šį kartą, čia išės, čia neišės. Nu, bet dirbi, tapai, žiūri, nu, išėjo kažkaip tai.
5: Tris. Atėjo kažkas. Eikit. Stanislovai, jūs parbėgot iš apačios, ką čia dabar įleidot? Mūsų pokalbį pertraukė skambutis.
6: Įleidau viešinę vieną iš Vokietijos, kitą čia kažkaip tai turbūt iš netolies liktai iš Klaipėdos sakė.
5: Ir leidot ir tegul jie čia jūsų muziejų galerijoje žiūrės, o mes toliau kalbame.
6: Tegul pailisi, kai kitų vaikštymų, o mes galim pakalbėti.
5: Ir kalbam toliau. Keliaujam dabar į Švėkšnos bažnyčią. Švėkšnos bažnyčioje yra trys jūsų nutapyti portretai, taip?
6: Taip.
5: 2024 metais jūsų paprašo Švėkšnos klebonas ir jūs nutapot popiežiaus Jono Pauliaus antrojo portretą. Vienintelis jūsų popiežiaus nutapytas portretas?
6: Taip, popiežiaus tai vienintelis. Nu.
5: Kaip jūs tapėt?
6: Tapiau, stengiaus. Šiek tiek panašus į mano senelį. Mano mama sakydavo, sako, nugrins mano tėtis. Nu, tai turėjai tokių brožų mūsų giminės, nu, tai gal dėl to lengviau tapyti buvo. Gyvai aš nieko metano nebuvau suteikęs, bet per televizorių, kada daug kartų matai, kaip ir namiškis palieka.
5: O nuotraukų, pavyzdžiui, daug jo peržiūrėjot, atsispausdinės kažkaip žiūrėjot. Kaip taip, suprasti, įkirsti tuos bruožus, sakykime?
6: Bandžiau tokį, nu, kiek įmanoma pasižiūrėti, bet kai kurias detalės iš viso teko prikurti, iš kitų nuotraukų paimti, iš vienur veidas, iš kitur rankos, iš dar kitur fonas akmeninis, tai biški akmenės simbolikos. Nu, va taip pat dėjau, kažką sudėjau.
5: Bet čia vis tiek neįtikėtina, tapot popiežių, nu čia va sakot, iš vienur detalės, iš kitur, čia rankos, tatuta, ir rezultatas vis tiek pasižiūri jūsų tapytą portretą ir kaip sako, ir arkliui aišku, kad čia popiežius Jonas Paulius II. Kaip taip išeina?
6: Nežinau. Nežinau. Turbūt gali ir neišeiti, nu, bet...
5: Išeina, jeigu kiti žmonės gali atpažinti.
6: Gyveni tom skaitos, tom laikotarpiu, būtent tom mintimas visą laiką ir galvoja, aha, palauk, kaip čia dabar tą išspręsti, kaip čia tą padaryti, čia tas nesimato, čia tas biški nesikomponuoja, kaip čia tą kažkaip reikia kažką prikelti aukščiau, kažką reikia sumažinti biški, nu ir žaidi, nu, rezultatą mato bendruomenė Švėkšnos.
5: Ir dar du paveikslai kabo, tai čia priminkim klausytojams tą istoriją. 1931 Vilnius, ten gyvena Lenkų vienuolė Faustina Kovalska ir jai apsireiškia Jėzus Kristus ir neva jai pasako, kad turi būti nutapytas gailestingojo Jėzaus paveikslas. Ir ją ten palaiko nuodėmklausys, jos yra kunigas Mykolas Sapoška, kuris vėliau tapo palaimintuoju. Ir Švėkšnos klebonas paprašo jūsų nutapyti ir tos Faustinos, kuriai apsireiškia Jėzus Kristus ir to minimo kunigo portretus. Kaip šitus tapėt?
6: Faustinos buvo nedaug pasirinkimo veidų. Labiausiai pasinaudojau filmo ištrauką apie Faustiną. O Sapočkos tai vos keletą nuotraukų yra ir jos tokios, nu, to seno laikotarpio prieškarinės, tai nelabai buvo ko rinktis, vieną vienintelę tokią pasiėmėm nutarę, kad bandom iš šitos.
5: Kuri jums gražesnė Faustina, tame Lenkų filme aktorė ar ta, kurią jau jūs nutapėt pagal tą aktorę?
6: Nu, tai žinoma, kad Lenkų filme...
5: Nepavykojom tokios gražios.
6: Ne, čia tai dar toli man iki to.
5: Apskritai, realių žmonių veidų portretų tapimas. Kiek tai svarbi jums meno šaka, kurią jūs užsiimat, nes jų daug esat tapęs, jums patinka turbūt?
6: Taip, būtent portretas man kažkodėl patinka tapyti. Nemėgstu peizažo, nemėgstu natiurmorto, nes jie negyvi, su jais kažkaip mintimis nebendrauji. O portretas man yra priimtins toks kūrybinis žanras, kad nu, žiūriu ir aš su jom kažkaip tai, nu negaliu sakyti kaip išprotėjęs, kad ten jom šnekuosi jom. Bet aš jį kažkaip suprantu, atrodo, va čia reikia biški patamsinti, čia reikia kažką pašviesinti. Šitą reikia kažkaip paryškinti, čia galima biški nerodyti šitos dalis. Nu ir tada rezultatas va toks, koks jo matosi gavos. O pavyzdžiui, peizažė aš nesuprantu, ką reikia daryti. Kurį medį nurauti, kurį padidinti, kurio lapų lają praplėsti ar ten kamieną paploninti. Nu man peizažas ne.
5: Dabar visi portretai, kuriuos mes aptarėm, jau kaip čia, tie žmonės iškeliavę Anapilin, Jonas Paulius II miręs, Sapočka miręs, Faustina mirusi, bet mes žiūrėdami jūsų kitus portretus matėm, čia sakot, o Akmenės daktarytė, o čia mano draugelis nutapytas. Jau amžinatelis.
6: Taip.
5: Bet vis tiek, yra gyvų žmonių, kurių jūs esat nutapęs portretų?
6: Dar, taip, visi...
5: Dar neišmirė visi.
6: Visi tie, kurie jau negražus, tai dar jie visi ir tebėra jau negražus. Bet kai kas manęs bijojo netgi prisileisti, kad aš netapyčiau portretų.
5: Nes numiršta.
6: Jo.
5: Pradeda tapyt galvoti ir numiršta. Ne,
6: no. O kas iš tikrųjų gaunasi, aš pats ėmėjau mąstyti, kodėl. Bet turbūt tada žmogus ir yra toks įdomiausias, kada jis jau nebekreipia dėmesį į aplinką, nebekreipia dėmesio ten, sakykime, moteris ar pasidažyti, ar kažkokią plauką pasikarpyti, kūnus. Jinai įdomesnė yra. Bet pasirodo, kad tas pats įdomumas žmogaus gaunasi, nu, vienu iš paskutiniųjų gyvenimo metų. Nu, kažkaip taip pakliūna. Nu, ar jis ten suvysta kažkoks, labiau susiraukslėja, ar jis ten sukūsta. Nu, bet pasižiūrėjau, va, šitas tipažas yra įdomus. Jis yra toks savo išvaizdą kalbantis. Bet būna taip, kad va, nutapa ir keli metai ar metai ir to žmogaus nebėra. Tai toks gaunas kaip giltinė arba, nu, kaip aš pats, kad save vadinu, nu, kažkaip nužiūri, bet nemastai apie tai, kad jis jau nebegyvens, bet jis yra įdomus. O pasirodo, kad įdomus jis neturi jėgų ilgai būti įdomiu. No, tai vat ir tom ir pasibaigia gyvenimas.
5: Tai suprantu, kad daug yra tokių, kurius nutapot ir po kurio laiko tas žmogus, kurį nutapot, miršta.
6: Po neilgo laiko, no, metai ten, du metai, no. Nu, kun padarysi, nu, dėl to jį nebeprisileidžia tie senesnieji, tik jaunieji manęs nebėja, nes žino, kad neįveikiami jie.
5: Kągi, ačiū jums, tai Akmenės menininkas Stanislovas Adomaitis, kuris yra nutapęs popiežių Joną Paulių II, nutapęs Lenkų vienuolę Faustiną, kuriai 31 metais apsireiškė Kristus, paveikslai šie kabo Švėkšnos bažnyčioje, nuo šiuo metu Stanislovas tapo vieną šventąjį. Čia Edvardas Kubilius, daugiau mano pasakojimų savaitgalis už Vilniaus, ieškokite LRT radiotekoje. Iki. Savaitgalis už Vilniaus.
7: Ryto garsai.
8: Latvijos pasienyje su Baltarusija pastaruoju metu pastebimi padidėję neteisėtos migracijos srautai. Kas tai lemia, kolegai Adomui Šimkui pasakoja LRT radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius.
9: Iš tikrųjų, šiandien Latvijos ir Baltarusijos pasienyje labai išlieka didelis neteisėtos migracijos spaudimas ir būtent nuo pat metų pradžios jau fiksuojama 7,5 tūkstančio neteisėtos sienos kirtimo. Ir šio savaitės statistika: pirmadienis 91, antradienis 89, trečiadienis 153, kita diena 68 žmonių neteisėtai norėjo kirsti sieną. Ir migracijos spaudimas iš tikrųjų išlieka labai didelis ir labai didelė problema yra Latvijoje.
10: Jeigu lygintume su situacija Lietuvoje ar Lenkijoje, tai Latvijoje apgręžimų skaičiai daug didesni. Kas tai lemia?
9: Taigi iš tikrųjų migracijos spaudimą Latvijoje lemia keli veiksniai. Pirmiausia, Baltarusijos kryptimi veikiantis organizuoti migrantų gabenimo tinklai, kurie į Minską atskraidina žmonės iš artimųjų rytų, Afrikos ir Azijos, vėliau jie nukreipiami prie Latvijos ir Lietuvos. Ir aišku, Lenkijos sienų pastaruoju metu stebimas ir sezoniškumas. Būtent Latvijoje, galbūt, kad yra pasienis su Baltarusija, Daugpilis vasarą dėl palankesnių orų sąlygų bandymų kirsti sieną paprastai žymiai padaugėjo. Ir Latvijos pasieniečiai taip pat pažymi, kad kontrabandininkai tos grupuotės nuolat ieško naujų maršrutų ir bando pasinaudoti bet kokiomis saugumo spragomis. Ir manoma, kad vis dėlto šitie kontrabandininkai, kurie gabena imigrantus, yra pastebėję, kad Latvijoje galbūt yra lengviau kirsti sieną.
10: Nes ne taip yra prižiūrima į kruopščiai, kaip Lietuvoje. Barikadų yra mažiau, kaip suprantu.
9: Na, iš tikrųjų barikadų mažiau, bet visas dėmesys yra sustiprintas ir bendradarbiauja Lietuva ir Latvija, Estijos bei Suomijos pareigūnai stengiasi moderniausiomis stebėjimo technologijomis, vaizdo kameros, dronais, judesio jungikliais sustiprinti patruliavimą. Bet vis dėl to, kaip pastebėjome, kasdien vis netgi didėja migrantų skaičius norintis patekti. Ir tiek Lietuva, tiek kitos valstybės padeda Latvijai, kad būtent kirtę sieną per Latviją tie žmonės nepatektų į kitas ES valstybės.
10: Pastaruoju metu juk daug buvo kalbama apie galimas naujas Rusijos hibridines grėsmes, konkrečiai Latvijai galbūt. Kaip šitame kontekste žiūrima į tai, kas vyksta pasienyje, nes nu, labai jautru atrodo.
9: Taip, Latvijos valdžia oficialiai migracijos spaudimą sieja su hibridinėmis grėsmėmis, nors dauguma migrantų į Latvijos pasienį atvyksta per Baltarusiją. Ryga pabrėžia, kad Baltarusija veikia glaudžiai bendradarbiaujama su Rusija ir nekarta tiek nauja vyriausybė dabar, tiek buvusi vyriausybė yra pareiškusi, kad neteisėta migracija naudojama kaip spaudimo priemonė prieš ES ir NATO valstybės. Todėl Latvija, Lietuva ir Lenkija stiprina bendradarbiavimą kovojant su vadinamosiomis hibridinėmis atakomis. Taip iš tikrųjų yra.
10: Bent jau vakaruose, pavyzdžiui, į apgręžimo politiką kritiškai žiūrima dėl įvairių priežasčių. Kaip Latvijoje, ar vyksta kokios nors diskusijos valstybinių lygmenių, ar teisėti tie apgręžimai?
9: Taip, iš tikrųjų didelis dėmesys skiriamas kovai su žmonių kontrabanda. Per pačią gražiausią šventę Joninių savaitgalį Latvijos pareigūnai sulaikė netgi 9 asmenis įtariamus neteisėtų migrantų gabenimu. Vieno reido metu mikroautobuse rasta 21 migrantas neteisėtai kirtęs valstybę ir pagaliojančius įstatymus daugumo asmenų bandančių neteisėtai patekti Latviją iš Baltarusijos yra gražiai. Žinomi tie žmonės atgal.
8: Sako LRT radijo bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius, jį kalbino Adomas Šimkus. 4 minutės lieka iki 8 valandos, girdėsite žinias, o po to pokalbė apie tai, jog dalyje savivaldybių vaikus į būrelius nuo šių mokslo metų bus galima registruoti per bendrą sistemą. Kalbėsime apie tai, kaip ši nauja tvarka veiks ir kuriuose miestuose ją jau bus galima naudotis nuo šių mokslo metų.

0: ЛРТ Radijas.
1: Aštuonios valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių kariuomenė skelbė smogusi maždaug 140 taikinių Irane. Smūgiai suduoti raketų ir dronų paleidimo vietoms, karinio jūrų laivyno pajėgumams, šaudmenų sandėliams, ryšių tinklams ir pakrančių stebėjimo punktams. Vašingtonas teigia, kad atakos surengtos Iranui apšaudžius Hormūzo sąsiauriu plaukusi laivą, kuris buvo apgadintas ir dėl to įgula turėjo evakuotis. Vėliau Irano revoliucinė gvardija pranešė apšaudžiusi ir antrą laivą. Kiek anksčiau Teheranas paskelbė, kad atsinaujinus Jungtinių valstijų atakoms Hormūzo sąsiauris neapibrėžtam laikui vėl uždaromas. Po Amerikos smūgių Iranas atsakė ir atakomis prieš taikinius Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Bahreine ir Katare. Artimųjų rytų analitikas Saronas Davidas Milleris BBC televizijai sako, kad amerikiečiams bus labai sunku atverti Hormūzo sąsiaurį, nes tai tapo naujų Irano režimo ginklų.
2: Amerikiečių administracija privalo suprasti, šis brutalus, represinis ir autoritarinis Irano režimas dabar atrado naują kelią siekti regioninės įtakos ir dominavimo. Ir tai dabar nebe branduolinio ginklo kūrimas. Jie pavertė savo geografiją ginklu ir tai tapo įrankiu leidžiančiu kelti grėsmę Persijos įlankos valstybėms, tarptautiniai ekonomikai ir pasauliniai naftos pramoniai. Todėl karas, kurį Amerika pradėjo savo norų ir neturint aiškių tikslų, galiausiai virto mėginimu atkurti tai, kas iš tiesų jau buvo atvira dar prieš prasidedant šiam karui.
1: BBC sako artimųjų rytų analitikas Saronas Davidas Milleris. Lietuvos kariuomenė praneša, kad nuo šiandien numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Ruda. Tai susijęs su rytoj prasidedančiomis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono lauko taktikos pratybomis poligone Kazlų Rudoje. Pagrindinis pratybų tikslas – oficialiai įvertinti bataliono būrių pasirengimą vykdyti taktinį žygį, judėjimą į sąlytį su priešu bei gynybos operacijas. Taip pat bus išbandomos pažangios vadovavimo ir kontrolės technologijos bei bepiločių orlaivių ir antidroninių sistemų panaudojimas taktinėse operacijose. Vyriausioji Vilniaus architektė sako, kad mokykla vokiečių karių vaikams sostinėje turėtų iškilti per 3,5 metų. Pasak Lauros Kairienės, savivaldybė yra numačiusi sklypą vaizdingoje vietoje ant Išganytojo kalvos.
3: Labai svarbu išlaikyti ir vizualinę apsaugą ant Išganytojo kalvos mūsų vienuolyno ir bažnyčios. Ir jokie daugiabučiai, mano galva, nėra tinkamas pasiūlymas. Ir kad mokslo įstaiga čia puikiai gali įsikurti, mes jau analizavom, tyriam. Laikas yra sutartas, vokiečiams tinka. Per metus mes suorganizuosim visą idėjos parinkimą. Dar metai yra projektavimas, dar pusantrų statyba. Tai 3,5 metų galėtumėm turėti rezultatą.
1: Vyriausioji Vilniaus architektė Laura Kairienė planuojama, kad vokiečių mokykla turėtų talpinti iki 900 vaikų. Siekiant užkirsti kelią ginčiams tarp poilsiautojų, įmonės Grinda specialistė primena, kad oficialiuose Vilniaus paplūdimiuose lankytis ir maudytis su gyvūnais draudžiama. Pasak Danos Jesilionytės, poilsiauti su augintiniais, juos atitinkamai prižiūrint galima tam skirtame Vingio parko paplūdimyje.
4: Vasaros sezono metu paplūdimiuose, kuriuose būdi gelbėtojai, kurie yra oficialūs paplūdimiai, kuriuose keliauja žmonės, lankyti su gyvūnais yra draudžiama. Todėl mes turime vieną specialiai gyvūnams skirtą ir žmonėms paplūdimį, kuris yra Vingio parke. Be abejo, jūs turite suvokti, kad ten yra ir kitų žmonių gali būti, ir kitų augintinių. Vadinasi, jau kiekvienas prisiema atsakomybę už savo augintinį, jį turi prižiūrėti ar netitinkamai.
1: Įmonės Grinda teritorijų priežiūros vadovė Dana Jesilionytė. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar viena pusfinalio pora. Jie tapo Anglija ir Argentina. Ketvirtfinalyje per pratęsimą 2 įvarčius įmušusi Argentina 3-1 įveikė Šveicariją, o Anglija 2-1 nugalėjo Norvegiją. Kitame pusfinalyje antradienį susirungs Ispanija ir Prancūzija. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-15 laipsnių šilumos, dieną daugelį rajonų trumpas lietus, vietomis per kūnyje temperatūra bus 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. 8:05.
0: ryto garsai.
5: Dalyje savivaldybių vaikus į būrelius nuo šių mokslo metų bus galima registruoti per bendrą sistemą, kuri veiks tuo pačiu principu, kaip registruojant vaikus į mokyklas ar darželius. Apie tai, kaip ši nauja tvarka veiks ir kuriuose miestuose jie jau bus galima naudoti, šį rytą kalbėsime išsamiau. Su mumis Aurelija Orlova, viešosios įstaigos Mokausi Lietuvoje produkto vadovė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Ir Vilniaus savivaldybės jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyriaus vedėjas Vidmantas Mitkus. Labas rytas, Vidmantai.
7: Labą rytą.
5: Taigi, Aurelija, kiek miestų jau yra pasiryžę išbandyti šiemet naują vaikų registracijos į būrelius sistemą?
6: Taip, tai jau miestais nepasakysiu, bet pasakysiu savivaldybės. Tai 44 savivaldybės jau yra jau pasiruošusios 2026-2027 mokslo metais priimti vaikus, o likusios 16 savivaldybių, jos kadangi turi tam tikrų finansinių įsipareigojimų iki mokslo metų pabaigos su savo teikėjais, tai jos dar turi apsispręsti iki rugpjūčio pirmos dienos, ar jos eina šiais metais, ar jos prisijungs kitais metais.
5: Aha, tai dar gali pasikoreguoti skaičius.
6: Taip.
5: Taip, taip. Supratau, ar dauguma miestų entuziastingai sutiko, sakykime, vat štai tokią iniciatyvą, tokią tvarką ir kaip jie vertina, kuo ji bus geresnė, sakykime, tiem patiem vaikam, manau, ir pačiom savivaldybėm?
6: Manau, dėl sistemos naudojimo, kaip ir visuomet, yra tikrai, kurie pozityviai atsiliepia, yra tokių, kurių galbūt baimę šiek tiek turi, bet iš tėvelių tai tikrai girdime labai daug noro tos sistemos paleidimo, dėl to, kad šiuo metu dar tokios sistemos vieningos nebuvo, kad galima būtų vienoje vietoje rasti visas neformalio vaikų švietimo programas, kur galima būtų leisti vaikus, kaip galima būtų panaudoti jiems skirtą neformalų vaikų krepšelį, tai tėveliams tikrai yra labai naudinga bus sistema.
5: Mhm.
6: Taip.
5: Taip, tai vat ir norėjau klausti, na kaip atrodys, kaip jie veiks, kokie būreliai bus, ar visi tie mieste veikiantis galės jungtis, bus įpareigoti kažkaip ar savanoriškai, na kaip tai atrodys?
6: Tai iš šias programas tėveliai galės registruotis tik kitas, kurios tie teikėjai, bet kurie jau yra akredituoti, tai yra būtent minimaliai turi būti 6 mėnesiai tų būrelių tas laikotarpis minimum ir praėję tam tikrą akreditaciją. Tai tik tie, bet ribojimo kaip ir nėra. Ir tada savivaldybė savo ruoštų tada gali jas nuspręsti, finansuoti arba ne. Tas vienas teikėjas gali vykdyti jau savo akredituotą programą keliuose savivaldybėse, netgi ir visose.
5: Mhm. Tai mes dabar Vilniaus savivaldybės atstovą turime, tai ponė Vidmantai, kaip Vilniuje tą centralizuoto priėmimo į būrelius sistema veiks, na, kaip jūs pasitikote šitą naują tvarką, ar jinai Vilniui buvo reikalinga ir kiek būrelių planuojama prie jos prijungti šiais mokslo metais?
7: Ačiū už klausimą. Tai iš esmės Vilniuje sistema veiks taip, kaip kolegė Aurelija pasakė. Iš tikrųjų mes nekoordinuojam, kaip jinai veiks, tai mes tikimės ir matome, kad sistemos ar ne visa metodinė medžiaga ir panašiai yra suteikiama ir mes būtent ją daliname su savo tiekėjais Vilniaus mieste, kurių mes turim virš 300 tiekėjų. Ir iš esmės mes turim beveik 1500 tų programų, į kurias gali registruotis vaikai ar tėvai užregistruoti vaikus į tas programas. Tai iš esmės planuojam, kad visos programos būtent perskils. Mes kaip savivaldybė iš savo pusės visus tiekėjus, kaip ir minėjau, informavom, pasidalinam tą mokomąją medžiagą, kurią būtent pasidalino su mumis Mokausi Lietuvoje komandos organizuojami konsultacijų atstovai. Ir iš esmės nuolat konsultuojam ir tėvelius, nes iš tikrųjų skambučių gaunam skambučių ar kas keisis, ar tai bus patogiau, ar kitaip priėmimas vyks ir panašiai. Taip pat ir iš tiekėjus sulaukiam klausimų. Bet man atrodo, kad šiuo metu pasitinkama yra su pozityvesne nata, nes vis dėl to tai yra reikalingas pokytis, kalbant pavyzdžiui apie didžiojo miesto ar ne, programų apimtis, tai centralizuota sistema leis, kaip ir buvo paminėta, matyti visas programas vienoje vietoje, ką mes šiaip Vilniaus mieste ir turėjom, bet manau, kad tai tikrai bus dar patogiau būtent ir tiekėjams, ir patiems tėveliams. Tai iš esmės nekantravom pradėti.
5: Mhm, tai kaip suprantu, 300 tiekėjų ir 1500 būrelių jau bus galima nuo šių mokslo metų ieškoti toj bendroj sistemoj.
7: Tai Vilniaus siekis būtent yra toks ir būtent taip, na, Vilniaus mieste mes tą akreditaciją programų darom 2 kartus per metus, tai kaip ir minėjau, mes turim apie 300 tiekėjų, iki 1500 programų, tai na, priklauso, suprantat, kaip patys tiekėjai akredituoja tas programas, ar jie persikelia į tą sistemą ir panašiai, tai na, mes negalim pasakyti tikslaus skaičiaus, kiek persikels, bet mūsų lūkestis yra, kad persikeltų visos ir būtent tą kryptimį ir dirbame iš esmės.
5: Įpareigojimo mieste būrelius turintiems tiekėjams kažkokio nėra, kad būtinai prisijungtų prie tos sistemos?
7: Ne, tai na, kaip pasakyti, reikalavimo nėra, bet darbas vyks per vienas sistemą, tai na ir toks siekis turbūt yra mokus Lietuvoje komandos, tai na mes būtent ir dabar turime tvarkas, kuriomis vadovaujamės būtent iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, kaip su šia programa dirbam. Tai jeigu yra pasirinktas centralizuotas vadinamas prieimas prie šitų visų sistemų, tai na, savivalda turi irgi tada lygia grečiais prisiderinti ir eiti į tą sistemą ir kviesti savo būtent mieste veikiančius tiekėjus prisijungti prie tos sistemos. Tai na, viskas vyksta, manau, komandiniu principu.
5: Mhm, tai ponia Orlova, tai kaip bus dabar ta eilių sudarimo tvarka atrodys, na, kaip būreliai, kai kurie yra labai paklausus, labai ten daug norinčių yra ir kaip čia dabar tas eilės sustatysit, pagal ką?
6: Taip, tai yra priimti 7 priėmimo kriterijai, tai jie būtent yra išvardinti pas mus puslapėje mokausi.lt, jeigu kas norės, tai pavyzdžiui, vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių gauna 1 balą asmuo, gaunantis nemokamą maitinimą.

0: ar paramą mokinio reikmenėms įsigyti irgi gauna asmuo vieną balą. Besimokantis toje pačioje savivaldybėje irgi gauna vieną balą ir panašiai. Tai sistema skaičiuos pagal, kreipsis į registrus ir apskaičiuos kiekvieno asmens būtent priėmimo balą ir juos išrikiuos eilėje. Tai sistema automatiškai juos išrikiuos eilėje, iš pradžių teikėjų eilėje ir po to jau dėl neformalio vaikų švietimo krepšelio. Gali atsitikti taip, kad galbūt jisai patenka į tą būrelį, tačiau, tarkim, yra žemesnis dėl neformalio vaikų švietimo krepšelio gavimo ir tada tėvelis galės pasirinkti, ar jisai pasirašys sutartį be būtent neformalio vaikų švietimo krepšelio, kuris gali siekti, na, įvairiai kiekvienoje savivaldybėje jie nusistato, nuo 15 iki 25 eurų būna dažniausiai, tai tėveliai turės pasirinkimo pasirašyti arba su neformalio vaikų švietimo krepšeliu arba be.
1: Pone Mitkau, ar Vilnius kažkaip kitaip gali dėlioti prioritetus, ar visa sistema veiks vieningai ir visoje šalyje vienodai galios ir kam skirti tą finansavimą NVŠ krepšelio lėšomis ir kaip priimti tuos vaikus?
2: Ne, tai kaip ir kolegė Aurelija minėjo, iš esmės yra tie 7 kriterijai, kurie yra patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerijos tam naujam apraše, tai jų, kaip ir minėjo, yra 7, tai specialių ugdymo poreikių turintys vaikai, tie, kurie gauna paramą ar ne mokinio reikmėms pagal socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkas bei informacinė sistema, tą vadinamas PIS, tada yra, jeigu aš neklystu, pagal informacinės sistemos duomenys nedalyvauja NVŠ ir formalų švietimo papildančių ugdymo programuose, kurios yra finansuojamos valstybės savivaldybės. Tada mokinio klasė, mokinių registro informacinės sistemos duomenimis atitinka amžiaus tarpsnį, kuri orientuota būtent mokinio pasirinkta NVŠ programa ir dar keletas, jeigu aš neklystu, yra. Tai jų mes negalim rinktis, ta prasme, jos egzistuoja tokios, kokios yra ir kokios yra patvirtintos, patvirtinti tie prioritetai, bet iš Vilniaus pusės, na, mes ką matom, tai Vilniaus miestas visą laiką bando tenkinti poreikį, kuris yra. Ir man atrodo, jeigu tiekėjai tie patys pamato, kad, na, pas juos susidaro eilės ar ne, ar nebegali priimti daugiau vaikų būtent į savo programas, tai, na, ką mes matom, tai tiekėjai atidaro tada papildomas grupės ir taip toliau, nes su finansavimo trūkumu šitai programai Vilniaus mieste mes nesam susidūrę, mes iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto būtent gaunam dotaciją iš švietimo mokslo sporto ministerijos 6 milijonų, o miestas pats prisideda 4 milijonais ir šiais metais galimai prisidės dar šiek tiek daugiau, nes yra toks poreikis, tai, na, nesam susidūrę dar su tokiu dalyku, kad poreikis būtų, o finansavimo ne. Tai šiuo atveju irgi mes labai, labai žiūrim proaktyviai į visas vadinamas tas ar susidarančias, ar nesusidarančias eilės. Kalbame su tikėjais, nes, na, siekis yra vienas, kuo daugiau vaikų neformaliam švietime.
1: Taip, o kaip tais atvejais, kai vaikas jau lanko būrelį, ar jam reikės registruotis iš naujo ir kaip tuomet finansavimo klausimas bus sprendžiamas?
2: Tai iš esmės čia yra, na, vadinama ta kiekvienais metais einanti sistema ir tradicija pasirašyti naujas finansavimo sutartis. Tai vaikai, kurie ar ne ėjo iki, tarkim, rugpjūčio mėnesį į būrelius, nors tokių nedaug iš tikrųjų, nes NVŠ pas mus Vilniaus mieste yra finansuojamas iki birželio ir tada vėl jau nuo rugsėjo, tai yra atnaujinamas visos sutartys vaikų, kurie dalyvauja neformaliam vaikų švietimo krepšelio veiklose, tai, na, tiesiog jie pasirenka jau eiti į programas ir tada iš naujo yra sudaromos tos vadinamos finansavimo ir mokymosi sutartys.
1: Supratau, tai tiesiog, na, į būrelį stoti iš naujo nereikės, bet kreiptis dėl finansavimo jie bus atskiroje eilėje. Taip suprantu.
2: Čia suprantat, čia jau labai priklauso nuo kiek tas vaikas lanko tą būrelį ir taip toliau, tai aš užtiekėję, kai pas jį yra valdomas eilės, tikrai negaliu atsakyti ir negaliu komentuoti, aš galiu iš savivaldybės pusės pasakyti, kad, na, kiekvienais metais mes sudarom naujos finansavimo sutartis, nes yra būtent ir tvarkos, ir pačios savivaldybės finansavimo tvarkos, ir taip pat valstybės, tai, na, iš esmės tie vaikai, kurie lanko, tai jie galimai lankys ir toliau, ir pasirašys atnaujintas tas sutartis.
1: Ponio Orlova, jūs ir klaus norėjau, kaip tada su tais, kurie jau lanko tuos būrelius, ar jiem reikės iš naujo pretenduoti?
0: Tai tikrai yra, kaip jau minėjo kolega, labai retas toks atvejis, tai yra tada, kai galbūt programa tęsiasi 6 ar 9 mėnesius, tarkim, nuo sausio iki, nežinau, metų galo, tokiom programom, kai yra tęsiasi, tai tokiu atveju teikėjai turi galimybę įkelti jau pasirašytas sutartis Ir tuomet automatiškai jie po to nuo rugsėjo mėnesio dalyvaus dėl neformalio vaikų švietimo krepšelio. Tai yra tokia galimybė, bet kaip ir minėjome, visoje Lietuvoje yra labai retas toks atvejis. Jie dažniausiai tiekėjai įregistruoja grupės jau nuo rugsėjo spalio mėnesio.
1: Taip, bet

0: naują grupę, tai turės na, užpildyti prašymą ir būtent dėl pratesimų. Jeigu ta programa vis dar tęsiasi, tai tada ne, jiems nereikės, nes tiekėjai turės galimybę tą sutartį įsikelti ir jiems rūpintis dėl to nereikės.
1: Supratau, tai kada jau bus galima pradėti dairytis vaikui būrelio būtent per šią naują programą su šitą naują tvarką?
0: Tai iki rugpjūčio 14 dienos, tai visos savivaldybės ir teikėjai suvedinėja nustatymus ir, na, anksčiausiai, jeigu visi teikėjai, tarkim, jau galėtų jau pasiskelbti, anksčiausiai galima jau tikėtis rugpjūčio 15 dieną, kad jau galbūt kažkurie būreliai teikėjai bus matyti sistemoje. Tačiau mes teikėjams dar turim tokią, na, galimybę, kad jie dar tą tvarkusiai, tarkim, iki rugpjūčio pabaigos. Tai matyt, rugsėjo pirmą dieną tikrai jau bus jau visos, visi būreliai, o jau rugpjūčio nuo 15, tai galbūt tik tie, kurie jau susitvarkė savo konfiguracijas.
1: Žodžiu, tai pirmųjų galima pradėti nuo rugpjūčio vidurio ieškoti, bet nebūtinai dar jie bus visi ten sukelti.
0: Būtent.
1: Dėkui Jums, Aurelija Orlova iš viešosios įstaigos Mokausi Lietuvoje. Su mumis taip pat buvo Vilniaus savivaldybės atstovas Vidmantas Mitkus ir kalbėjom apie tai, kad dalyje savivaldybių vaikus į būrelius nuo šių mokslo metų bus galima registruoti per bendrą sistemą. 8:19, netrukus sporto naujienos ir kalbėsim apie futbolą tenais.

0: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Vyšniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Muzikos programa

0: kino naktys, diskusijos, literatūrinės popietės, parodos. 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Išniręs laikas, viltis. Liepos 11-18 dienomis Nidoje. Organizatorius Tomo Mano kultūros centras. Informacinis partneris LRT Klasika.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
2: Čia LRT Radijas. Sportas.
3: Praėjusią naktį paaiškėjo visos pasaulio futbolo čempionato pusfinalių komandos. Prie anksčiau į pusfinalius patekusių prancūzų ir ispanų prisijungė Anglija ir Argentina. O praėjusios nakties rungtynes pristatys ir su ekspertu apžvelgs Benas Klimaitis.
4: Labas, Liuda. Taip, na, pilna įvykių kupina naktis, labai nepatogus laikas Lietuvos futbolas ir galim stebėti rungtynes. Vienos jų vyko lygiai 12 nakties, kitos 4 valandą ryto, na, bet kokiu atveju ši karštligė futbolo čempionato atrodo tokia užkričianti, kad net ir mažiau besidomintis futbolo žmonės lieka naktį stebėti rungtynių. Be abejo, tas rungtynes stebėjo ir Lietuvos vyrų futbolo rinktinės treneris, trenerio asistentas Marius Babravičius, ekspertas, su kuriuo yra aptarsime rezultatus. Labas rytas, Mariau.
5: Labas rytas.
4: Mariau, turbūt galima drąsiai teikti, žinant, kad į pusfinalius papuolė Prancūzija, Ispanija, Anglija, Argentina, jau susumavus tuos ketvirtfinalio visus rezultatus, kad tai turbūt pirmasis etapas šiuose planetos pirmenybėse, kai mes neišvydome jokių staigmenų. Ar sutiktumėt su šiuo teiginiu?
5: Na, ko gero turiu sutikti, kad staigmenų tikrai nėra. Didžiosios šalis, turbūt viena didžiausių reitingų turinčios šalis šiuo metu pasaulyje, na, ir nukeliavo į pusfinalius. Turbūt be didesnių staigmenų, nors jeigu ir kitos komandos tose porose būtų išėjusios į pusfinalį, nebūčiau įvardęs tai kaip kažkokių tai šokiruojančių staigmenų. Tiesiog, na, dabar matome tos grandus pusfinalėje.
4: Aptarkime rungtynes, kurios vyko būtent šią naktį. Pradėkime nuo Norvegijos Anglijos, tai reikia turbūt ir pačias rungtynes apžvelgti. Pirmieji mušė norvegai, vėliau išlyginama į įvartį Judas Bellinghamas, kuris visame čempionate tiesiog nuostabus, na ir jau per pratesimą, tik tai dar kartą Bellinghamo pasiūstas kamuolys į vartus išvedė Angliją į pusfinalį. Anglai jau sako, kad kamuolys sugrįžta namo. Kaip jūs manot, ar anglai nusipelnė šios pergalės prieš labai labai įspūdingą čempionatą sužaidusią Norvegiją? Ir kaip jums atrodo tas susitikimas?
5: Na, susitikimą turbūt įvardinčiau tokį kaip labai apylygių varžovų būtent tą dieną. Nes akivaizdžiai, aišku, matosi, kad kiekvienoje pozicijoje Anglijos rinktinė turi šiek tiek galbūt individualiai stipresnį žaidėją, bet kaip komanda, na, jie įrodė, kad šio čempionato metu yra labai labai galinga rinktinė su super mega žvaigždėmis. Erlingu Haalandu, Odegardu, Sorlotu ir kitais žaidėjais. Man iš tikrųjų labai patiko pati taktinė kova. Aš jau iš tikrųjų skirstyčiau rungtynes šiam čempionate ne į kėlinius, o į ketvirčius. Man labai įdomu stebėti, kaip vyksta ir kokie pokyčiai vyksta po vandens pertraukėlių vadinamųjų dabartinių. Nežinau, ar futbolas pakryps į šitą pusę, bet keliniais jau netgi sunku imti rungtynes ir kai įvyksta nemaža pauzė, kai treneriai, kai žaidėjai gali persistatyti ir būtent vakarykštėse rungtynėse mačiau daug tokių pasikeitimų būtent po vandens pertraukėlių, kai viena, sakykime, ketvirtį dominuoja Anglijos rinktinė įvairiais aspektais, ne tik tai kamuolio kontrolė, bet ir besigindami kitą ketvirtį jau norvegiai kyla į aukštą presingą, perima kamuolių, susikuria savo šansų. Sakyčiau, kad vis tik tai buvo daugiau gynybo orientuotos rungtynės abiejų komandų negu į atakuojančius veiksmus ir šiaip galim pastebėti tendencijas, kad turbūt daugiau mažiau visos keturios rungtynės, na, buvo tokios labiau pragmatiškos jau komandos, daugiau mažiau prisitaiko vieną prie kitų ir iš pradžių stengiasi neutralizuoti varžovus gynyboje, tik po to galvoti apie atakos veiksmus. Turbūt šitas etapas jau yra per daug psichologiškai sudėtingas, kad galima būtų nebetodariškai pulti tiek vienai, tiek kitai komandai.
4: Taip, na šiame čempionate labai pakerėjo būtent Norvegijos ne tik futbolas, bet ir sirgaliai, bet kalbant apie patį futbolą, kas Mariau pačiam labiausiai įsimins apie šią Norvegijos rinktinę, kuri į čempionatą sugrįžo po daugiau nei 30 metų pertraukos ir sugebėjo nužygiuoti iki pat ketvirtfinalio. Kas šią Norvegijos rinktinę padarė tokį išskirtinį jūsų nuomonę?
5: Taip pasikartosiu, kad visų pirma, tai mega žvaigždžių turėjimas, aplink kuriuos sukasi žaidimas, tai tas pas Erlingas Haalandas, bet vakarykščiose rungtynėse matėm, kad buvo izoliuotas, net jeigu ir buvo izoliuotas, atsirado kitų žaidėjų, kurie ėmėsi iniciatyvos. Į suolo ilgis, iš tikrųjų, ką vakar pademonstravo Norvegijos trenerių taktiniai keitimai, kai buvo pakeisti abu krašto saugai, antrojom kelinį ir atšviežintas žaidimas, kaip tada Norvegai daugiau pradėjo žaisti vienas prieš vieną kraštuose, ieškoti savo atakos kelių per kraštus, per pusiau kraštus. Tai ta drąsa, tas turbūt mentalitetas, užtikrintumas, ta komanda augo jau viso atrankos į pasaulio čempionatą metu ir tam pačiam pasaulio čempionate matėsi, kaip pasitikėjimas didėja savimi, savo komandos draugais, tai vien psichologinė dalis, manau, lėmė tai, kad taip toli keliavo Norvegija ir čia turbūt būtų pagrindinė dalis. Na, o visi kiti dalykai, kai turi kokybiškus žaidėjus, kai turi individualiai stiprius žaidėjus, tikrai nėra labai sudėtinga juos taktiškai paruošti, ypač komandiškai, nes tai Taip. Nereikalauja super daug laiko.
4: Taip. Na ir kitas ketvirtfinalis, kuris vyko šią naktį, Argentina 3-1 Šveicarija, irgi tik po pratesimo argentiniečiai titulą ginantys sugebėjo nugalėti Šveicariją. Turbūt, Mariau, ar irgi galima teikti, kad šiais metais piešiasi, nori, nenori, pasaulio čempionato finalo 2022 finalo pakartojimas, ką mes išvysime pusfinaliuose, jūsų nuomonė?
5: Tai dabar teoriškai tikrai taip, galime pamatyti pakartojimą finalo, bet gali būti ir visai kitoks finalas tarp, pavyzdžiui, Ispanijos ir Anglijos. Tai aš nemėgstu šito stadijoje jau prognozuoti, kadangi komandos yra visiškai elitinės, labai stiprios, skirtingų braižų stilių, galimybių, kuri komanda tą dieną kokią pasirinks savo taktinę braizą, kokia bus žaidėjų, koks bus žaidėjų pasirašymas, kaip jie greitas spės atsistatyti, matėm, kad Anglijos rinktinė daug netlėkčių turėjo ir Declan Rice'o. Pirmas kelinys tik tai buvo sužaistas, tai labai įtakojo jo žaidimą. Tai vėl labai priklausys daug kas nuo to, kokie žaidėjai galės startuoti, kiek laiko. Tai sakyčiau, labai daug lems vėl individualybės, nes komandos, mano nuomonė, visos labai labai apylygės.
4: Dar, Mariu, labai trumpai apie pačią Argentinos komandą. Ar ji nusipelno būti ten, kur šiuo metu yra, nes turėjo tikrai tris varžovus, kurie nėra jau pačios aukščiausios klasės atkrintamosiose, bet su visais trimis varžovais teko žaisti papildomas 30 minučių. Ką jūs manote apie šių metų Argentinos komandą? Labai trumpai.
5: Aš manau, kad Argentina yra labai panašiai į praėjusio pasaulio čempionato savo formą, kuri yra auganti. Jie praeitą čempionatą pradėjo pralaimėdami rungtynes ir kaip komanda, ir kaip vienetas augo iki pat finalo, kurį pelnytai laimėjo, mano nuomonė. Tai aš matau, žinokit, tokią pačią rinktinę, kokia buvo prieš 4 metus, kuri auga link finalo ir turbūt jinai yra netgi galbūt vis stiprėjanti.
4: Kągi, ačiū labai. Marius Bobravičius, Lietuvos vyrų futbolo rinktinės trenerio asistentas, su mumis buvo kartu LRT radio ryto garsuose. Na, o juos tęsė trumpusios žinios, su jumis Rytis Arkauskas.
2: Žinios trumpai.
6: Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė smogusi maždaug 140 taikinių Irane. Vašingtonas teigia

0: kad atakos surengtos Iranui apšaudžius Hormūzo sąsiauriu plaukusį laivą, kuris apgadintas ir dėl to įgula turėjo evakuotis. Vėliau Irano revoliucinė gvardija pranešė apšaudžius ir antrą laivą. Kiek anksčiau Teheranas paskelbė, kad atsinaujinus Jungtinių valstybių atakoms Hormūzo sąsiauris neapibrėžtam laikui vėl uždaromas. Ukrainai susiduriant su oro gynybos sistemų trūkumu, prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbia, kad Ukrainos diplomatinėse pastangose esą bus pokyčių. Ukraina įspėja, kad Rusijai tęsiant plataus masto apšaudymus itin trūksta prieš raketinės gynybos pajėgumų, daugiausia Patriot sistemų amunicijos. Per pastarąjį NATO viršūnių susitikimą Ankaroje Jungtinių valstybių prezidentas davė suprasti, kad leis jų pasigaminti Ukrainoje. Lietuvos kariuomenė praneša, kad nuo šiandien numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda. Tai susijęs su rytoj prasidedančiomis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono lauko taktikos pratybomis poligone Kazlų Rūdoje. Pagrindinis pratybų tikslas – oficialiai įvertinti bataliono būrių pasirengimą vykdyti taktinį žygį, judėjimą į sąlytį su priešu bei gynybos operacijas. Vilniuje prasideda pirmą kartą Lietuvoje rengiama 37-oji tarptautinė biologijos olimpiada. Savaitę truksiantis renginys suburs apie 600 talentingiausių vidurinių mokyklų mokinių iš maždaug 80 pasaulio šalių. Per 8 dienas dalyviai spręs teorinės ir praktinės biologijos užduotis bei susipažins su Lietuvos kultūra ir gamta. Temperatūra Lietuvoje šiuo metu apie 15-16 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. 8:34.
1: Ryto garsai.
2: Trijose Vilniaus paplūdimiuose – Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės – dėl pablogėjusios vandens kokybės rekomenduota nesimaudyti. Tiesa, maudytis kol kas nelabai leidžia ir visai nevasariški bei lietingi orai, ir būtent lietus tą vandens kokybę ir gadina. Išsamiau apie tai mums papasakos Raminta Paškauskienė, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos mikrobiologinių tyrimų skyriaus laikinoji vedėja. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Taigi, kodėl ir kuo po lietaus paplūdimiai būna užteršti?
3: Na, tai esant būtent stiproms liūtims ar tiesiog tokiam ilgam lietui, kaip ir turime šiuo laikotarpiu, tai būtent iš dirvožemio yra išplaunami įvairūs taršalai. Na, o visi tie taršalai ir subėga į vandens telkinius. Mhm. Tai gali būti tokios kelias priežastis, kaip, pavyzdžiui, paviršinis nuotėkis, tai vat mano minėtas, kai viskas nuo gatvių, kiemų, laukų ir parkų tiesiog yra nuplaunamos gyvūnų išmatos, tai dirvožemis ir kiti taršalai, kurie patenka į vandens telkinius. Taip pat gali būti nuotekų sistemų perkrovas, kai smarkios liūtis tiesiog perpildo sistemas. Taip pat ūkinė veikla, tai vėlgi viskas yra nuplaunama į vandens telkinius arba dumblo pakelimas nuo dugno. Tai vėlgi lietus, vėjas viską sujaukia ir atkelia dumblo nuo upės dugno ir tiesiog padidėja žarninių lazdelių, žarninių enterokokų koncentracija vandenyje.
2: Uhum. Ir kiek laiko įprastai reikia vandeniui ar nutekėti, ar kitaip išsivalyti? Na, priklauso turbūt nuo to, ar tai upė yra, ar tai stovintis vanduo, kas yra ežeras, tvenkinys. Na, kiek laiko tokiam vandenį nerekomenduojama paprastai maudytis?
3: Tai labai įvairiai, žinoma, labai priklauso nuo oro sąlygų. Esant palankioms oro sąlygoms, tas vanduo gali išsivalyti per 1-3 dienas. Na, o esant sudėtingesnėms oro sąlygoms, kaip turime dabar, kaip pastovus lietus pastoviai plauna tuos teršalus, na, tai gali užtrukti ir ilgiau, reikia palaukti tiesiog, kol pagerės oro sąlygos.
2: Mhm, tai šiuo atveju kaip yra geriau, stovintis ar tekantis vanduo?
3: Na, bet kuriuo atveju stovintis vanduo, aišku, užtrunka ilgiau, kol atsistato, jam reikia ilgiau laiko, tekantis vanduo truputį lengviau tą srovę nuneša bakterijas.
2: Mhm. Taip, ir rekomenduojama tokiam vandenį nesimaudyti, jeigu vis dėlto yra nepaisoma rekomendacijų, kaip jūs minėjot, enterokokinės žarnyno lazdelės, tai kaip suprantu, kažkokie pojūčiai po tokių maudinių jau turėtų sukelti susirūpinimą.
3: Taip, tai tokiam vandenį išsimaudę gyventojai, tai turi didesnę riziką būtent silpnesnį imuniteto gyventojai ir vaikai. Tai tiesiog, jeigu būtų nuryjama tokio vandens, tai gali atsirasti virškinimo sutrikimų. Taip pat galima užsikrėsti ausų infekcijom, akių ir odos sudirgimais ar uždegimais. Tai jau tada, jeigu jau atsiranda kažkokie niežėjimai, ausų, akių ar odos, na, reiktų kreiptis ir į gydytoją.
2: Mhm. Ir tų viešų maudyklų paplūdimių vanduo, kas kiek laiko yra įprastai tyriamas? Tai yra ar maudyklų savininkai, na šiuo atveju nežinau, gal savivaldybės, tokius tyrimus užsako reguliariai ar būtent priklausomai nuo oro, kai mes matome štai antrą savaitę lyja?
3: Taip, tai esant maudyklų sezonui prasidėjus, tai Lietuvoje galioja būtent 92 higienos norma paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė, kuri ir nurodo, kad kokius parametrus reikia tirti, tai kas tiek laiko reikia tirti, tai minimaliai sezono metu reikia tirti kas dvi savaitės tą vandenį.
2: Mhm. Tai dabar tos visos maudyklos, kuriuose paprastai žmonės maudosi, jau turėtų būti taip kas dvi savaitės ir ištiriamas tas vanduo ir tada paaiškėja, ar juose galima maudytis ar ne.
3: Taip.
2: Mhm. O jeigu žmogus turi privatų tvenkinį, sakykime, ar pro sodybą tekančią upę, na, ar jisai gali kreiptis į jūs ir užsisakyti maudyklos vandens tyrimą?
3: Taip, be abejo, tai privačių tvenkinių savininkai taip pat gali mus kreiptis ir sitirti savo vandenį, tai visą informaciją galima rasti internetinėje svetainėje, tai nvspl.lrv.lt arba tiesiog susisiekus su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos priėmimo skyriumi, kurių kontaktai taip pat yra internetinėje svetainėje.
2: Kas kiek laiko vertėtų irgi, kas dvi savaitės panašiai pasikartoti tuos tyrimus, ar gal užtenka, pavyzdžiui, porą kartų per sezoną?
3: Na, kaip privačių tvenkinių savininkams, tai manau užtenka ir keletą kartų per sezoną, nebent būtų nustatytas užterštumas didelis ir yra kažkokia taršos vieta, kodėl. Ar priežastis, kodėl būtent tas vanduo yra užteršiamas.
2: Ir kiek kainuoja tokie tyrimai, kad jau žmonės, na, žinotų prieš kreipdamiesi jūs, kiek kainuoja turėti privatų tvenkinį ir maudyklą?
3: Kainos yra taip pat nurodytos internetinėje svetainėje, tai visą informaciją galima būtų tenai susirasti.
2: Supratau. Dėkui Jums, Raminta Paškauskienė, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos mikrobiologinių tyrimų skyriaus laikinoji vedėja, mums papasakojo apie tai, kaip lietus pagadina vandens kokybę ir kodėl kartais po stipresnių liūčių rekomenduojama tam tikrose vietose nesimaudyti. 8:40.

0: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
1: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
2: LRT radijas.
3: O ryto garsuose etnologo Liberto Klimkos pasakojimas. Šį kartą apie spalvingąją vaivorykštę tautosaugoje ir lietingame Liepos danguje.
4: Ko jau ko, o vaivorykščių Lietuvoje galima prisižiūrėti ganėtinai. Ir pilnų, ir dvigubų, ir pritvinkusių debesų fone, ir giedrėjančiame skliaute. Juk vaivorykštė saulės spindulių lūžio lietaus lašelis reiškinys, kad įstebėti, saulės spinduliai turi kristi tam tikrų kampų ir sutikti po debesimis nebe ledokšnius, o jau susiformavusius lašelius. Beje, šis gražus atmosferos efektas mūsų krašte vadinamas ir kitokiais vardais. Tai ir gervės, ir gelmės juosta. Pakruojo ir Šaulių apylinkėse teko girdėti žmonės sakant dermės juosta. Sakme sako, kad į vandenį gerinti iš balų, iš ežerų, iš nemuno, iš marių ir pripildanti jo debesis. Tai galima ją ir straublę vadinti. Juk dzūkų patarlė sako, geria kaip straublė iš ežero vandenį. Pamačius danguje nušvintančią juostą, dar būta tokio pasakymo. Laumė ragana, pirti kurena. Vaikus tąją juostą gazdindavo, neįkartin, įtrauks debesin. Ir pirštuku negalima į laumės juostą rodyti, mat kartą įtraukusi piemenį su visa jo banda. Todėl sakmėse, pasakose, mislėse, taigi mitinėje erdvėje, vaivorykštė ir pavirto į margą karvę. O pasakoje apie našlaitę Sigutę, karvutė labai padėjo atlikti piktosios pamotės užduotą darbą. Tai jai per nakt suverpė ir išaudė margasias drobeles. Reikėjo verpalus į vieną ausį įkišti, o jo audinys iš kitos. Štai ir matome mūsų tautosakoj dar vieną bendrą visoms indoeuropiečių tautoms mitologijos dalyką – šventąją karvę. Gal net neįtarėme, turi ją savosios etinės kultūros gelmėse, manydami tik Indijoje, laisvai klandžiojant miestų gatvėmis. Tačiau mitinėjas prigimti išduoda būtent laumės juostos pavadinimas. Toji laumė, vardu Vaiva, esanti oro stichijos dievo, galingoje perkūno žmona. Juk po perkūno rūstau žodžio, jo pikto pagrumenimo, padangė nušvinta nuostabiausiomis spalvomis. Tik laumė Vaiva galinti sutramdyti dievaičio rūstybę. Tačiau gyvulininkystė baltų ir jų kaimynų mitologinės erdvėse globoja perkūno priešininkas Velinas. Ar nebus jis persiviliojęs į savo karalystę ir gražuolę Vaivą? Apie tokį meilės išdavystės siužetą yra užsiminę lietuvių mitologijos tyrinėtojai, matydami tame dievų nesantaikos pirmapradę priežastį. O juk dėl tų varžytuvių sukasi ir gamtos ratas, nugali perkūnas, įsivyrauja vasara, Velinas ima viršų, žemė sukausto gruodas. Ir viskas dėl laumės Vaivos palankumo. Moksliškai vaivorykštės atsiradimą buvo bandoma paaiškinti jau 18 amžiaus pradžioje. Mūsų krašto mokslininkai nedaug te atsiliko nuo savo europinių kolegų. Štai senojo Vilniaus universiteto profesorius Jonas Reiteris 1647 metais

0: metais parašė knygą Vaivorykštė arba pasirodančios spalvos. Kaip priimta tais laikais, autorius pratarmėj nusako savo nagrinėjimo objekto svarbą. Štai tokiais žodžiais. Nieko nėra maloningasi skaitytojau taip bendra kaip spalva ir nieko taip sunku pažinti. Pošiasi gyvuliai, sparnuočiai, gėlės, spalvų įvairumu. Knygos tekste beje teisingai spėjama, kad vaivorykštės priežastis tai saulės spindulių ir lietaus lašelių sąveika. Tačiau konkrečiai paaiškinti spalvas gamtoje, mokslas įstengė tik didžiajam fizikui Izaokui Niutonui įrodžius, kad balta spalva susideda iš viso spalvų spektro. Šviesos dispersijos reiškinį jis aprašė 1704-aisiais išleistame optikos traktate. Lietuviškoje kaimo žmonės iš vaivorykštės bandydavo spėti orų permainas. Sakydavo, jei vaivorykštė labai ryški, tai dar bus darganos. Jo į žalesnį, to daugiau lietaus, jo raudonesnį, to daugiau vėjo. Jei nušvinta ryte, tai dar nemažai linos, jei vakare, gali nusistovėti ir ilgėlesnė giedra. Pietų pusėj pasirodžiusi laumės juosta, žada tikrai gerą pagadą. Tai štai kokia ta juosta, auksu mesta, sidabru atausta, deimanto peiliu rėžta.
1: Girdėjote etnologo Liberto Klimkos pasakojimą apie spalvingąją vaivorykštę tautosakoje ir lietingame Liepos danguje.

0: Ryto garsai.
1: Latvijos pasienyje su Baltarusija pastaruoju metu pastebimi padidėję neteisėtos migracijos srautai. Kas tai lemia, kolegai Adomui Šimkui pasakoja LRT radijo bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius.
2: Iš tikrųjų, šiandien Latvijos ir Baltarusijos pasienyje labai išlieka didelis neteisėtos migracijos spaudimas ir būtent nuo pat metų pradžios jau fiksuojama 7,5 tūkstančio neteisėtos sienos kirtimo. Ir šios savaitės statistika, pirmadienis 91, antradienis 89, trečiadienis 153, kita diena 68 žmonių neteisėtai norėjo kirsti sieną. Ir migracijos spaudimas iš tikrųjų išlieka labai didelis ir labai didelė problema yra Latvijoje.
3: Jeigu lygintume su situacija Lietuvoje ar Lenkijoje, tai Latvijoje apgręžimų skaičiai daug didesni. Kas tai lemia?
2: Taigi iš tikrųjų migracijos spaudimą Latvijoje lemia keli veiksniai. Pirmiausia, Baltarusijos kryptimi veikiantis organizuoti migrantų gabenimo tinklai, kurie į Minską atskraidina žmonės.

0: Nes iš artimųjų rytų, Afrikos ir Azijos vėliau jie nukreipiami prie Latvijos ir Lietuvos. Ir aišku, Lenkijos sienų pastaruoju metu stebimas ir sezoniškumas. Būtent Latvijoje, galbūt, kad yra pasienio su Baltarusija, Daugpilis vasarą dėl palankesnių orų sąlygų bandymų kirsti sieną paprastai žymiai padaugėjo. Ir Latvijos pasieniečiai taip pat pažymi, kad kontrabandininkai tos grupuotės nuolat ieško naujų maršrutų ir bando pasinaudoti bet kokiomis saugumo spragomis. Ir manoma, kad vis dėlto šitie kontrabandininkai, kurie gabena imigrantus, yra pastebėję, kad Latvijoje galbūt yra lengviau kirsti sieną.
1: Nes ne taip yra prižiūrima į kruopščiai, kaip Lietuvoje barikadų yra mažiau, kaip suprantu.
0: Na, iš tikrųjų barikadų mažiau, bet visas dėmesys yra sustiprintas ir bendradarbiauja Lietuva ir Latvija, Estijos bei Suomijos pareigūnai stengiasi moderniausiomis stebėjimo technologijomis, vaizdo kameros, dronais, judesio jungikliais sustiprinti patruliavimą. Bet vis dėl to, kaip pastebėjome, kasdien vis netgi didėja migrantų skaičius norintis patekti. Ir tiek Lietuva, tiek kitos valstybės padeda Latvijai, kad būtent kirtę sieną per Latviją tie žmonės nepatektų į kitas ES valstybės.
1: Pastaruoju metu juk daug buvo kalbama apie galimas naujas Rusijos hibridines grėsmes, konkrečiai Latvijai galbūt. Kaip šitame kontekste žiūrima į tai, kas vyksta pasienyje, nes labai jautru atrodo.
0: Taip, Latvijos valdžia oficialiai migracijos spaudimą sieja su hibridinėmis grėsmėmis, nors dauguma migrantų į Latvijos pasienį atvyksta per Baltarusiją. Ryga pabrėžia, kad Baltarusija veikia glaudžiai bendradarbiaujama su Rusija ir ne kartą tiek nauja vyriausybė dabar, tiek buvusi vyriausybė yra pareiškusi, kad neteisėta migracija naudojama kaip spaudimo priemonė prieš ES ir NATO valstybės. Todėl Latvija, Lietuva ir Lenkija stiprina bendradarbiavimą kovojant su vadinamosiomis hibridinėmis atakomis. Taip iš tikrųjų yra.
1: Bent jau vakaruose, pavyzdžiui, į apgręžimo politiką kritiškai žiūrima dėl įvairių priežasčių, kaip Latvijoje, ar vyksta kokios nors diskusijos valstybinių lygmenių, ar teisėti tie apgręžimai?
0: Taip, iš tikrųjų didelis dėmesys skiriamas kovai su žmonių kontrabanda. Per pačią gražiausią šventę Joninių savaitgalį Latvijos pareigūnai sulaikė netgi 9 asmenis įtariamus neteisėtų migrantų gabenimu. Vieno reido metu mikroautobuse rasta 21 migrantas neteisėtai kirtęs valstybę ir pagal jojančius įstatymus daugumo asmenų bandančių neteisėtai patekti Latviją iš Baltarusijos yra gražiai. Žinomi tie žmonės atgal.
2: Sako LRT radijo bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius, jį kalbino kolega Adomas Šimkus. Ir tiek informacijos šiandien jums norėjome pateikti laidoje Ryto garsai, ją vedžiau ir rengiau aš, Liuda Kudinova. Linkiu jums gražaus savaitgalio ir netrukus LRT radijo eteryje girdėsite žinias, o po jų laida pas Nemirą, kur Nemira Pumprickaitė šiandien kalbins signatarą Egidijų Bičkauską ir ten jisai kalbės apie tai, jog vienas tapo prezidentu, kitas generaliniu prokuroru. Kaip prie to prisidėjo jis pats, Egidijus Bičkauskas, ir papasakos. Linkiu gražaus savaitgalio ir iki.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė smogusi maždaug 140 taikinių Irane. Vašingtonas teigia, kad atakos surengtos Iranui apšaudžius Hormuzo sąsiauriu plaukusį laivą, kuris apgadintas ir dėl to įgula turėjo evakuotis. Vėliau Irano revoliucinė gvardija pranešė apšaudžiusi ir antrą laivą. Kiek anksčiau Teheranas paskelbė, kad atsinaujinus Jungtinių valstijų atakoms Hormuzo sąsiauris neapibrėžtam laikui vėl uždaromas. Po Amerikos smūgių Iranas atsakė ir atakomis prieš taikinius Jungtinėse Arabų Emiratuose, Bahreine, Katare, Kuveite. Artimųjų rytų analitikas Aaronas Davidas Milleris BBC televizijai sako, kad amerikiečiams bus labai sunku atverti Hormuzo sąsiaurį, nes tai tapo naujų Irano režimo ginklų.
2: Amerikiečių administracija privalo suprasti, šis brutalus, represinis ir autoritarinis Irano režimas dabar atrado naują kelią siekti regioninės įtakos ir dominavimo. Ir tai dabar nebe branduolinio ginklo kūrimas. Jie pavertė savo geografiją ginklu ir tai tapo įrankiu leidžiančiu kelti grėsmę Persijos įlankos valstybėms, tarptautiniai ekonomikai ir pasauliniai naftos pramoniai. Todėl karas, kurį Amerika pradėjo savo norų ir neturint aiškių tikslų, galiausiai virto mėginimo atkurti tai, kas iš tiesų jau buvo atvira dar prieš prasidedant šiam karui.
1: BBC sako artimųjų rytų analitikas Aaronas Davidas Milleris. Energetikos ekspertas sako, kad šiuo metu nėra poreikio Lietuvoje statyti mažuosius branduolinius reaktorius. Pasak Vidmanto Jankausko, tai labiau ateities klausimas, nes ir kitose šalyse mažieji branduoliniai reaktoriai kol kas nėra plačiai eksploatuojami.
3: Šiaip tai negalvoju, kad Lietuvai kol kas reikėtų mažiejų branduolinių reaktorių. Mes dabar turėtume spręsti problemą, ką darysim su atsinaujinančia, kad galėtume ją balansuoti. Tai tam dedamos investicijos, mes girdime ir apie baterijas, ir apie kruonio elektrinės plėtimą, ir apie kitas galimybės balansuoti. Branduoliniai šitie reaktoriai, ypač mažėjai, tai čia tokia daugiau ateities perspektyva, kada mes turėsim iš tikrųjų didelius labai poreikius. Šitie mažėjai branduoliniai reaktoriai iš tikrųjų ne vienoje šalyje planuojami, netgi jau projektuojami, bet kol kas praktiškai veikiančių mes nelabai matom.
1: Energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas anksčiau teigė, kad iki šių metų pabaigos bus vertinama, ar Lietuvai reikia mažųjų branduolinių reaktorių. Pasak jo, šalyje galėtų būti bent 5 tokie reaktoriai. Daugiau nei 40 Lietuvos savivaldybių nuo rugsėjo vaikus į būrelius bus galima registruoti per bendrą sistemą. Ji veiks tuo pačiu principu, kaip registruojant vaikus į mokyklas ir darželius. Viešosios įstaigos Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova teigia, kad eilės bus sudaromos pagal tam tikrus kriterijus.
4: Priimti 7 priėmimo kriterijai, pavyzdžiui, vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių gauna 1 balą asmuo, gaunantis nemokamą maitinimą, paramą mokinio reikmenims įsigyti irgi gauna asmuo 1 balą, besimokantis toje pačioje savivaldybėje irgi gauna 1 balą ir panašiai. Sistemas kreipsis į registrus ir apskaičiuos kiekvieno asmens priėmimo balą ir juos išrikiuos eilėje. Gali atsitikti taip, kad galbūt jisai patenka į tą būrelį. Tačiau, tarkim, yra žemesnis dėl neformalio vaikų švietimo krepšelio gavimo.
1: Viešosios įstaigos Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova. Vilniaus savivaldybės jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyriaus vedėjas Vidmantas Mitkus sako, kad centralizuota sistema leis viską lengviau matyti vienoje vietoje.
5: Mes turim virš 300 tiekėjų. Turim beveik 1500 tų programų, į kurias gali registruotis vaikai ar tėvai užregistruoti vaikus į tas programas. Planuojam, kad visos programos perskils. Mes kaip savivaldybė iš savo pusės visus tiekėjus formavom, pasidalinam tą mokomąją medžiagą, nuolat konsultuojam ir tėvelius, nes gaunam skambučių, ar kas keisis, ar tai bus patogiau, ar kitaip priėmimas vyks ir panašiai. Tai yra reikalingas pokytis, kalbant pavyzdžiui apie didžiojo miesto programų apimtis. Centralizuota sistema leis matyti visas programas vienoje vietoje.
1: Vilniaus savivaldybės jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyriaus vedėjas Vidmantas Mitkus. Temperatūra svyruoja apie 15-16 laipsnių šilumos, dieną daugelį rajonų trumpas lietus, vietomis per kūnyje temperatūra 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. 9 valandos 5 minutės.
0: Kvas nemira.
6: Labą dieną. Politikas, diplomatas, kovo 11-osios nepriklausomybės akto signataras, mano svečias. Sovietinės Lietuvos generalinės prokuratūros ypatingų bylų tardytojas dar prieš nepriklausomybės paskelbimą pasitraukęs iš jos, nors tada niekas nežinojo, kuo viskas baigsis. Tačiau tokiems kaip jis tikrai būtų baigėsi labai blogai Lietuvos nesėkmės atveju. Jam buvo lemta vežti Lietuvos nepriklausomybės aktą į Maskvą perduoti tuomečiam komunistų partijos generaliniam sekretoriui Michailui Gorbačiovui. Jam buvo lemta tapti pirmojų Lietuvos ambasadoriumi Maskvoje, dar Sovietų Sąjungoje, nes ji dar nebuvo subirėjusi, o Lietuva jau buvo paskelbusi pasaulyje apie savo nepriklausomybę. Egidijus Bičkauskas sėdi prieš mane studijoje. Labą dieną.
7: Labą dieną.
6: Kai kviečiau jūs į laidą, klausiau, ar jūs domitės įvykiais pasaulyje, sakėte, kad iš tikrųjų taip, kad domitės, tai aš noriu mūsų pokalbį nuo to ir pradėti. Ir gal net konkrečiai nuo Rusijos, nes tuo metu, kai jūs buvote diplomatinės mūsų atstovybės vadovas, tai Rusai prie jos pačios rinkdavosi per tūkstantį žmonių palaikyti Lietuvos paskelbusios nepriklausomybę, Sovietų Sąjunga to dar nebuvo padariusi. O po sausio 13-osios jie reiškė savo paramą. Sausio 20-ą berods įvairiais skaičiais, bet aš radau, kad iki 800 tūkstančių žmonių išėjo Maskvoje į gatves palaikyti Lietuvos nepriklausomybės. Ir aš todėl noriu jūsų paklausti, ar ta Rusija, 91-ųjų metų Rusija, kurioje jūs dirbote, savo mentalitetu vis dėlto yra ta pati, kaip šiandien. Ji vienodai buvo vairuojama, ar ne?
7: Ne, aš užduočiau klausimą kitaip. Iš tikrųjų, man pačiam ne tai, kad didelis klausimas, bet kartais užduonu savo klausimą. Ar dabar, jeigu kiltų grėsmė Lietuvai, ar kyla grėsmė, išeitų Maskvoje į gatves, na, tegu bus ne pusė milijono, kaip ten skaičiuoja, tegu bus mažiau, ar išeitų, greičiausiai nesutikite, kad neišeitų. Bet lygiai taip pat užduokime klausimą ir mums patiems Lietuvoje, ar mes išeitumėm į gatves, jeigu kas nors atsitiktų didelės nelaimės Rusijai. Turbūt neišeitumėm, nors turbūt neišeitumėm. Ir tada aš užduodu klausimą, kas mums pasidarė, kas mums visiems pasidarė, kas jiems pasidarė, kas Lietuvai pasidarė. Atsakymo galutinio aš neturiu, bet aš manau, kad tai tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos pusės privedė mus prie to. Tie patys politikai, tokie patys kaip ir aš, galbūt su kitom pažiūrom, bet tiesiog, na, pumpuodami ir aiškindami savo tiesas, kurios nėra visai tiesos, tiek pas mus, tiek pas juos. Nu, galbūt tai suprimityvintas šiek tiek aiškinimas, bet faktas yra faktu. Kaip faktas yra tai, užduokim savo klausimą, sakysim, net ir situacija su Ukraina. Užduokim klausimą, ar Rusijoje yra protingų, intelektualių žmonių, na, nežinau, kaip kas čia vertintų, aš manau, kad yra. Manau, kad yra labai protingų, intelektualių. Ir tada aš užduodu klausimą savo, a kodėl jie nesmerkia viso šito karo? Kodėl jie taip pakankamai, na, normaliai, galima sakyti, žiūriu? Tada darau išvadą, kad ir mes turbūt visko iki galo nežinome čia. Ir todėl irgi, na, taip kad nėra tas supaprastintas reikalas, be jokios abejonės, aš net nebejoju. Nebejoju tuo, kad toms, ypač sausio dienomis, tai buvo milžiniška parama mums. Nebejoju, kad ir to paties Jelcino atvykimas, berods į Rygą, ar į Taliną jis atvyko sausio 13 ar 14 dienomis ir padarė atitinkamą pareiškimą susijusį su agresija prieš mus ir kreipdamasis į rusų kareivius, kad jie nedalyvautų šitoj akcijoj. Nebejoju ir kaip aš prieš keletą dienų sakiau vieno iš konferencijų, galutinai pajaučiau, kad mes nugalėjom sausio dienomis. Tada, kai Maskvoje susirinko tas minėtasis mitingas palaikantis palaikantis mus. Tada aš supratau, kad mes tikrai nugalėjom. Nes pagrindinis klausimas vyko, na, aišku, mums ši Lietuva svarbiausia, be jokios abejonės, bet pagrindinis klausimas vyko, ar Maskvoje pačioje įsigalės reakcija, ar įvyks perversmas pačioje Maskvoje. Perversmas tai buvo kaip ir bandymas rugpjūčio pučui. Ar įvyks tas perversmas? O jeigu įvyks, tai patikėkite, jis būtų nušlavęs mus tikrai, tikrai taip, kaip reikia nušluoti. Ir tik, ne tik mus nušlavęs, bet nušlavęs visas reformas, kurios vyko toj pačioj Tarybų Sąjungoj, atpalaidavęs, jeigu norite, brandolinės jėgas ir ką tik tais nori. Tai buvo rizika. Aš netgi padariau tokią paradoksalę net ir savo išvadą, kad principė tos sausio įvykio aukos Lietuvoje išgelbėjo vos ne visą pasaulį nuo galimo perversmo pačioje Maskvoje. Paradoksalu, kad mes išgelbėjom ir tos žmonės, kurie tą momentą ir tos žmonės, kurie mus smaugė. Bet iš tikrųjų taip yra ir tai tokia gyvenimo realybė.
6: Kai jūs sakot, kad nei rusai išeitų į gatves mūsų palaikyti, nei ir mes neišeitumėm, ir kad vis dėlto pasikeitė pasaulis, ir Lietuva pasikeitė, ir Rusija pasikeitė, bet Rusija tapo agresyvi, mes tokiais netapom, ir dabar tie žmonės, ką jūs irgi pradėjot kalbėti, protingi žmonės, kurie kažkodėl nepasisako prieš karą Ukrainoje, tai žiūrėkit, mes galim kalbėti apie tos pačius opoziciją save vadinančių žmonės, kurie netgi pasitraukė iš Rusijos. Ir vėlgi tarp jų yra milžiniškas skirtumas, nes jie visi yra antiputinistai, bet jie ne visi palaiko Ukrainą šitame kare. Ir va, todėl aš kažkaip ir noriu sakyti, ar galima laikyti žmogų demokratu, jeigu jis nepripažįsta tautos laisvės į savo nepriklausomybę, į suverenumą. Kas tada tie demokratai? Kodėl jie tai pasikeitė? Mes tokie agresyvūs netapom. Jie kažkaip, na, visai kitaip pasikeitė, nepaisant to, kad nei vieni, nei kiti mes dabar nepalaikytumėm jų.
7: Nemira, tada mums reikėtų pereikti į globalesnę įvykių raidą ir globalesnį pasižiūrėjimą, pereiti į tai ir suprasti tai, kad tie, kurie galvojo, kad atėjus Jelcinui ir panašiai, va tą laikotarpį aš turiu galvoj, kad Rusija atsisakys ar Tarybų Sąjunga, čia irgi dideli skirtumai, ar atsisakys savo pretenzijų į, na, didelės galios statusą, aš buvau visą laiką įsitikinęs, kad neatsisakys, ar buvo išmintinga mūsų, aš nekalbu apie Lietuvą, aš kalbu apie viso globalią politiką, turint galvoj, kad Rusija neatsisakys savo, kaip ne viena didelė valstybė neatsisakys savo statuso. Ar mūsų pati politika buvo iki galo teisinga? Čia, na, aš užduočiau savo klausimą, kas yra NATO ir kas yra Varšuvos paktas. Jums turbūt žinoma, dėl ko susikūrė NATO. NATO susikūrė kaip priešprieša Tarybų Sąjungai, na, ir paskui atitinkamai Varšuvos paktas ir taip toliau. Ir užduočiau savo klausimą tokį, kada mes, Lietuva, kreipėmės į NATO, kad mus priimtų. Į NATO mes kreipėmės 94 metais, aš jums priminsiu.
6: Aš atsimenu, kur tas Valdheimas buvo generalinis sekretorius ir prezidentas Brazauskas rašė.
7: Gerai, o tokiu atveju, ar jūs atsimenat, kas tuo metu buvo Rusijos prezidentas?
6: 94?
7: Taip.
6: O ne Jelcinas?
7: Nu, manyčiau, kad Jelcinas. Kas buvo užsienio reikalų ministras? Buvo užsienio reikalų ministru Kozirevas, kuris šiuo metu gyvena Kanadoje ir panašiai. Ir va tada užduočiau klausimą, nuo ko mes norėjome gintis 94 metais? Kas buvo įvardinamas, ar tegu bus paraštėse įvardinamas kaip priešas? Na ir atsakymas tai labai elementarus, ta pati Rusija, kuri su draugišku Jelcinu buvo pas mus, tai yra nuostatos, aš čia kaip pavyzdį sakau, tokiu pavyzdžiu aš galėčiau prisakyti daug. Kada atsirado pas Rusiją nesutarimai su na, pavadinkim, vakarų valstybėm. Tai dar gerokai iki Putino. 96 metais, kai tikim, kai atėjo Primakovas po Kozirevo į užsienio reikalų ministrus, irgi dar prie Jelcino. Taip, kad viską versti ir nurašinėti dabar ant Putino Rusijos, ir kad čia Putinas ir taip toliau, tai yra pakankamai primityvų.
6: Aha, tai jūs norit pasakyti, kad jau tada matėte tuos mąstymo modelius Rusijos, kuriuos dabar Putinas tiesiog labai sėkmingai atkartojo.
7: Aš pavadinčiau didelių valstybių mąstymo modelius galbūt ir mačiau. O vėliau dar pamačiau didelių valstybių, sunkia svorių. Na, jūs paimkite dabartinės Jungtinės Amerikos valstijos mąstymo modelį. Na, tegu suprimityvinkim vėlgi su ta Venezuela ir taip toliau, apie Grenlandiją net nekalbėsiu. Visa kita mąstymo modelis. Tai yra didelių sunkia svorių mąstymo modeliai. Visa šitas. Ir galvoti apie kitaip. Ir tada panašus modeliai buvo. Prisiminkime, kaip didelės valstybės sprendė mūsų likimus, kad ir toj pačio Jaltoj 45 metais nei mūsų klausė, nei ką, puikiai žinojo, kas yra, bet jis sprendė vardan didelių valstybių interesų, vardan pasaulio interesų. 89 metais Gorbačiovas su Bušu lygiai taip pat aptarinėjo Maltoj mūsų likimus, nei mūsų klausdamiesi, nei negalvodami. Tai yra toks, dėja, yra pasaulis ir jį reikia žiūrėti pakankamai realiai.
6: Tai jūs norite pasakyti, kai šiuo metu mes svarstome va, tas pasaulio pasidalijimas, kažkam Grenlandija, kažkam Ukraina, mes lygiai toj pačioj situacijoje netoli nužengėm ir mūsų tas likimas toks dėl vienos praktelėjimo gali pasikeisti labai greitai. Nes didieji nuspręs, kam mes priklausom mažiukai būdami. Apie jokias vertybės čia kalbos nėra? Yra realpolitik?
7: Taip yra, mano galva tai yra realpolitik. Mano galva vertybių klausimą mes, jeigu turėsim laiko, galėsim paliesti atskirai, čia irgi, na kaip, vėlgi peršoksiu, aš sugrįšiu prie to jūsų klausimo. Na, selektyvumas vertybių mane atvirai pasakius

0: naudinga Europos Sąjungai? Ne, tai buvo nenaudinga. Ir protas sako man, kad ne. Bet ar tai vertybė, jeigu vertybinė prasme? Taip, tai vertybė. Jie turėjo teisę į visą šitą, bet mes selektyviai pasižiūrėjom į visą šitą. Kai mes kalbam apie vertybės, iš viso vertybinę kažkokią politiką ir iš viso užsienio politiką, aš visą laiką kaip ir į bet ką žiūriu per tą prizmę, pagal rezultatus. Būtent pagal ir kaip galima vadinti vertybinę politiką, tai kad penktadalio Ukrainos jau mes nebeturim, neturim šimtų tūkstančių ukrainiečių, tai vertybinė politika, jeigu tai vertybinė politika, tai man jos atvirai pasakius, ne, aš geriau būsiu real politikas, kad visa šitas. Ar galime mes kalbėti apie vertybės kažkokią, aš taip vadinu tik tais kaip amoralumų, apie tai, kad mes mokam ar mokėsim Ukrainai, kad ji toliau kariautų, kad jinai toliau žūtų. Jeigu tai vertybė, aš sakau, palaukit, jeigu jūs kalbate apie tai, kad jie kaunasi už mus, už Europą, už Lietuvą, jeigu taip jūs žiūrite, traktuojate, tai eikit ir kaukitės, va tada tai ir bus vertybės gynimas. Bet mokėti pinigus už tai, kad jie žūtų.
1: Bet ką tada daryti? Na, atiduoti tas teritorijas?
0: Tada mūsų laidos tikrai neužtieks. Palaukit, ne teritorijų, jeigu jau taip norite, atvirai pasakius, taip aš kadu kadaise ir seniai, taip, šiam momentui, vertinant realiai, reikia fiksuoti tą situaciją, kuri yra, pasistengti, kad Ukrainoje pirmiausia nežūtų žmonės ir kad susikurtų, būtų stabilizuotusi pati Ukraina, kad jinai taptų normalia funkcionuojančia valstybė. Tai mano... Taip, aš šitaip įsitikinęs. Taip, mes atėjom į kitos situacijos, kai dėja reikia real politik rėmuose susitaikyti su tuo, kad šiam momentui mes, tai tiksliau Ukraina, yra tai praradusi. Taip.
1: Tai jūs visiškai palaikote prezidento Trumpo tada pastangas tokiu būdu pasiekti taikos?
0: Na, prezidento Trumpo gilus interesas yra, kad tiek Europa, tiek Ukraina, gal gerai neįsakantis, toliau kautųsi su Rusija ir sėkmingai silpnintų Rusiją, o Europa sėkmingai netaptų politinę galę, didžiąją politinę galio subjektų, kuris galėtų dalyvauti šitoje sunkiasvorių šitame žaidime. Tokį aš įsivaizduoju Trumpo ir aš matyti jo vietoj, būdamas Trumpo vietoj, taip irgi elgčiausi. Tai yra toks jo interesas. Jeigu mes, žinote, 2019 metų kovo 11 dieną Seime aš skaičiau pranešimą. Kuriame kalbėjau apie didžiųjų galių susitarimus, galimus, kuriame kalbėjau apie būtinumą, jog Europos Sąjunga taptų normalia, nepriklausoma didžiąją politinę galę, kalbėjau apie 2 procentus gynybai, tada 2 procentus, kurių mano galo einant šitą pačią politiką, kurią ėjome, bus tik pradžia, nieko, dabar jau kalbam visai apie kitus. Tai šito posėdžio metu dalis konservatorių iš protesto vardan paliko salę. Prezidentė Grybauskaitė tradiciškai, kaip priklauso, net nepaspaudė man rankos, kaip pranešėjai. Ir tu ir viskas baigė. Dabar jeigu aš skaityčiau tą patį pranešimą, aš jį pasižiūrėjau tarp kitko. Galėčiau drąsiai ir šiandienį perskaityti ir vieto 2 procentų įdėti 5 procentus. Ir tai būtų absoliučiai tas pats pranešimas. Taip, reikėjo šitą suprasti. Ir dabar aš esu įsitikinęs, kad mūsų užsienio politika... atsižvelgiant į gyvenimo realijas ir galbūt turi būti būtinai koreguojama. Toks mano įsitikinimas.
1: Koreguojama, ką jūs turit galvoje, sakydamas koreguojama?
0: Atsakydamas, suprimityvinsiu. Į vis pirmas mano, aš esu parašęs tam tikras gairės užsienio politikos. Pirmas ir pagrindinis interesas, kad į bet kokius procesus tiek Lietuvoje, tiek aplinkėje žiūrėt per vienintelę nacionalinio saugumo ir Lietuvos.

0: Lietuvos išlikimo prizmę. Suprasti tai, kad bet koks didelis globalus konfliktas, neduok Dieve, jeigu jisai įvyktų čia Lietuvoje, globalus konfliktas, gresia naujų perbraižimų žemėlapių, kurį darys ne kas nors kitas, o darys didieji sunkiasvoriai, sunkios didžiosios valstybės. Kad prisimintumėm savo istoriją ir prisimintumėm tai, na, Lietuva įkūrė ir atkūrė savo valstybę 18 metais. Kieno rezultate, prisiminkime, pirmojo pasaulinio karo rezultate. Lietuva prarado nepriklausomybę kada? 40 metais. Kieno rezultate? Antrojo pasaulinio karo. Lietuva vėl tame tarpe yra signatarų, atkūrė nepriklausomybę kada? 90 metais pasibaigus šaltajam karui. Aš nenoriu dar vieno konflikto, kai sprendimus kas nors padarys vietoje mūsų. Taip, kad šiandien...
1: Todėl aš jūsų ir klausiau, ar tas gresia mums dabar, šiuo metu, kai vyksta tarsi kažkokie persibraukimai pasaulio ir persidalinimai?
0: Jeigu viskas vyktų, kaip vyksta dabar, jeigu Ukrainai ar Rusija, jeigu norite, kam norite, nesvarbu, pavyktų mus įtraukti Europos Sąjungą, tame tarpe ir mus įtraukti į didelį globalų konfliktą, tai grėstų ir mums. Aš labai ramiai pasakau. Todėl aš esu kategoriškai, nereikėtų nemyliu ukrainiečių ar dar ką nors panašaus, ne, tai visai ne taip, bet jeigu jau norite taip, tai jeigu statyti interesus Lietuvos ir Ukrainos interesus, tai mano interesas visą laiką bus Lietuva. Jeigu taip, tai aš nenoriu, kad įvyktų dar vienas globalus konfliktas, kurį dėl mūsų geografinės padėties, na, netmesčiau galimybės, kad tas konfliktas būtų spręstusi tam tikrą prasme būtent mūsų teritoriją. Aš turiu galvoj karaliaučių. Ir todėl aš už tai, kad tas konfliktas Ukrainoje ir vardan Ukrainos, vardan jų žmonių, ir vardan mūsų būtų sustabdytas ir pasibaigtų.
1: Bet man reikia, niekas nežino, kaip tą padaryti šiuo metu. Nes
0: na, kodėl? Na, palaukite. Kad aš išgirstu apie Paryžiaus susitikimus prieš porą dienų čia įvykusius ir apie tam pasiruošimą. Norinčių tą koaliciją, nu aš kitaip kaip derybų Trumpo iniciatyvų, nesvarbu kokius jis turi tikslus, Trumpo iniciatyvų torpedavimą. Tik tai aš suprantu, kadangi puikiai žinoma ir visiems puikiai suprantama, kad šiame etape Rusija tokių sąlygų nepriims jokių būdų ir net neprasidės jokios derybos. Ir kada mes dar, vietoj to, kad šiek tiek patylėtumėm, kitos protingesnės, ta pati Vokietija, Latvija, Estija, jeigu jau norite, tai ne dar patys išlendam ir mes savo 150 kareivių pasiūsime irgi į tą su norinčiųjų koaliciją. Na, jūs atleiskite.
1: Bet čia tik taikos atveju, po to, kai bus taika sudaryta.
0: Nu tai turėkit ir galvokit savo, ką mes darysime, kai bus tenais taikos atveju. Nu, ką mes kalbame apie 15 tūkstančių, jeigu neklystų tenais kareivių, ar karinio kontingento, na nejuokinkim, šiuo metu fronte tenais yra iš abiejų pusių daugiau kaip milijonas žmonių su 15 tūkstančių. Tai bet tai yra. Va tas ir yra vadinamas politinis torpedavimas. Vėlgi aš kalbau smulkmenų, tokių smulkmenų aš galėčiau pririnkti žymiai daugiau. Kai kas dar nesupranta ir čia Lietuvoje, ir daug kas nesupranta, kad pasaulis keičiasi ir stipriai pasikeitė ypač su Trumpo atėjimu. Aš nemanyčiau, kad kai kurie galvoja, na, tą ką ir pasakė berods prezidentas Zelenskis, visi mes mirtingi ir taip toliau, nežinau su kokia užuomina, bet turbūt su mintim ta, kad ateis kas nors, nu, nesikeis Jungtinių Amerikos valstijų politika, nesikeis.
1: Net ir pasikeitus prezidentui Trumpui?
0: Ne, jinai bus ne tokia teatrališka, jinai nebus demonstratyvi tokia, bet esmė bus ta pati.
1: Bet ką daryti su Rusijos politika? Man regis, čia yra labai svarbu. Kad kaip pakeisti Rusiją? Ar jūs, pavyzdžiui, pritarėte tai nuomonei, kuri sako, kad Rusija turi pralaimėti, ko vakarai nelabai suvokia? Kaip tas pralaimėjimas turi atrodyti? Jūs sakote, kad jau dabar reikia tai, ką daryti. Pat,
0: jeigu prisiminsim 22 metus, tai vos ne kas savaitė ten toj buvo, kad raketos toj pas jos baigsis ir kad jinai toj subyrės, nu kaip nebyra, taip nebyra. Taip, Rusija išgyvena sudėtingą situaciją, ekonominę sudėtingą situaciją, bet man atrodo, kad jau net bent kažkur skaičiau, kad net mūsų buvęs pažyba užsienio reikalų ministrų Gabrielis Landsbergis pripažino, kad sankcijos nedavė atitinkamų rezultatų, kurių norėjo. Tai vienas momentas, antras momentas, vėlgi sugrįžkime prie tos pačios geopolitikos ir, na, žinot, man patinka tokia sąvoka, mes Lietuva, būdami lengvasvoriai, turim žaisti sunkiasvorių boksininkų dvikovoj, tai yra pagal jų taisyklės lengvasvoriai ir todėl mums reikia labai būti atitinkamai protingais. O dabar dėl Rusijos sugriuvimo, kadangi vyksta didelis geopolitinis žaidimas, supraskime, kad Kinija niekados neleis Rusijai sužlugti. Šiam momentui ir toliau jinai palaikys Rusijos egzistenciją, nes jai stipri Rusija irgi nereikalinga. Tai yra konkurentas sunkiasvorių ringė. Jinai nereikalinga, bet jokių būdų neleis jai žlugti. Tai taip, kad apie ekonominį žlugimą negalvokime. Blogiausio atveju, na, Rusijos mentalitetą šiek tiek pažįstu, bent aš taip manau. Blogiausio atveju Rusija puls ant kelių prieš Ukrainą ir prieš Kiniją ir pasiprašys priimama, na, jaunesnio brolio teisėmis. Tai čia blogiausio atveju. Ir va tada turėsime ant savo sienos ne tik Rusijos, bet turėsime Rusijos Kinijos bloką. Kaip jau dabar turim Rusijos Baltarusijos bloką. Jeigu šiaip po dėl Baltarusijos šiaip atskira tema, kiek mūsų moralinės vertybės padėjo tam, kad Lukašenka išliktų ilgam, turbūt pakankamai ilgam, tuo pačiu diktatorium Baltarusijos ir kiek pastumė tą pačią Baltarusiją į Putino glėbį. Čia vėlgi tam tikrai taip, kad vertybės, patikėkite, yra vertybėmis, bet nacionalinis interesas reikalauja kai kur pripažinti turbūt tai, kad dėja jie tokie yra, tokius reikia priimti kaip esančius, kaip faktą ir nesistengti moralizuoti ir kažką tai pakeisti. Tokia mano real politika.
1: Ar aš teisingai suprantu, kad jūs nepritarėte Lietuvos užsienio politikos kursui, nei buvusiam, nei dabartiniam?
0: Labai teisingai suprantate. Labai teisingai suprantate. Aš dar sakau, ir šitą bandžiau kelti, ir kėliau ne vieną kartą. Ir ne veltui aš paminėjau ir tą 2019 metų pranešimą. Tegu bus ten atsargiai, neatsargiai. Ne veltui buvo tie protestai, bet gal kai kam visa tai, kas rutuliuojasi dabar, na, padės pagalvoti, padės ir pakoreguoti tą pačią politiką. Ne, jūs teisingai suprantate, aš negaliu pasakyti, yra visokių momentų, bet ne, aš nepritariu. Nepritariu tai politikai, kurie yra pakankamai tiesmukiška ir kurios laikymasis duoda praktinių rezultatų dėja kitokių. Nes kalbu aš apie, na sakykite, kur tos mūsų vertybės, na, kad ir Gazos krantų, kur tos mūsų vertybės, kalbant apie demokratiją, be demokratijos apibrėžimo kaip tokio unifikuoto visam pasaulyje iš viso nėra. kur tos mūsų demokratinės vertybės, na, pavyzdžiui, kalbant apie artimųjų rytų šeichus ir panašiai. Gal ten rinkimai kur nors būna, nebūna, bet mes juos priimam tokius, kokius jie yra, nesistengiam jiems moralizuoti. Jie yra pasirinkę tokį gyvenimo būdą. Geresnį, blogesnį, bet tai

0: jų gyvenimo būdas. Lygiai taip pat, kaip aš nepritariu kišimuisi į kitų valstybių reikalus iš mūsų pusės, lygiai taip pat stočiau, na, marškinis plėšyčiau, jeigu kas nors lystų į mūsų vidaus reikalus. Tai yra mūsų, mes pasirinkome tokį gyvenimo būdą, mes pasirinkome tokį demokratijos vaizdinį, mes pasirinkom kelią su vakarais ir panašiai. Jeigu...
1: Bet tas pats kaimynas nelabai nori šito pripažinti, kad mes tokį kelią pasirinkom ir kad mes paliktų mus ramybėje.
0: Palaukit, pirmiausiai nelyskime pas tą kaimyną, tai dar klausimas, kaip ir tas kaimynas elgsis, ar pasirinks, ar nepasirinks.
1: Bet jūs tik pats sakėt, kad didžiosios valstybės, na, jos turi tuos imperinius kėslus ir jos visada žiūri savęs.
0: Tai, jeigu...
1: tai tylėjimas ne visada reiškia, kad tave paliks ramybėje.
0: Aš nesakau, kad tylėjimas, rėkimas be resursų ir neturint galimybės pasipriešinti ar pasakyti savo normaliai, tai irgi yra tuščias tik tais rėkimas.
1: O jūs nepasitikite sąjungininkai šiuo atveju, na, kad mes esam NATO nariai, kad yra tas penktas straipsnis, kad amerikiečiai čia yra?
0: Ne, jeigu norite pasakyti, nepasitikiu NATO penktojų straipsnių, nei trupučio. Grenlandijos pavyzdys rodo akivaizdų dalyką, kad aš pagrįstai nepasitikiu šito. Lygiai taip pat akivaizdžiai rodo ir dabartinė, jeigu jūs susipažinote, nacionalinė saugumo strategija Jungtinių Amerikos valstybių, kurie tiesiai šviesiai sakoma, jūsų gynybos reikalai, tai yra Europos gynybos reikalai. Ir būkit malonu, stiprinkitės patys. Jeigu norėtumėt mano vaizdinio, aš matau tą vaizdinį Lietuva kartu su Europos Sąjunga.
1: Ne su Amerika.
0: Kodėl? Gink Dieve, ne jokie priešai. Ne, aš nesukeliu.
1: Bet jeigu reiktų pasirinkti, kurią dabar pusę, tai su...
0: Aš manau, kad mūsų pirminis dabartiniai situacijai Europos Sąjunga, kas ko labiausiai man gaila, dabartiniai situacijai nustumta į paraštės. Ir principiai, jeigu mes toliau tęsime visas šitas kovas su Ukraina ir panašiai, tuo toliau eisim, tuo silpniesim labiau. Mano gėlių įsitikinimo, ką kalbėjau vėl sugrįžtų prie 19 metų pranešimo, tai stipri Europos Sąjunga, kuri būtų normali politinė galia. Ir manau, kad dabar mes atitolome nuo to, bet vėl turėtume sugrįžti prie to, stiprindami Europos Sąjungą ir darydama, pabrėžiu, savarankiškų galios subjektų. Na, bet čia sakau, čia ilgas...
1: Na, mes jau labai daug ir apie tai pakalbėjom, tai aš dabar jau vis tiek norėčiau sugrįžti į tuos anuos laikus.
0: Sugrįžti.
1: Kada jūs atėjote į Lietuvos politiką. Ir žinot, pats įdomiausias dalykas man yra tas, kad jūs atėjote iš tuometinės generalinės, sovietinės generalinės prokuratūros, buvo ypatingų bylų tardytojas. Ir, na, jūs tai tikrai jau turėjot suvokti, kas čia bus, jeigu pavyksta į Lietuvai. Ar daug buvo tokių žmonių kaip jūs? Kiek iš generalinės prokuratūros pasitraukė žmonių tuo metu?
0: Ne, jūs dar tuo metu, kai buvo skelbiama nepriklausomybė, formaliai išdirbau taip pat čia generalinėje prokuratūroje. Ir tokių...
1: 90-ais tai yra.
0: Taip, 90-ais. Ten situacija sudėtingesnė. Aš nežinau, taip jau gavosi, kad sąjūdžio rėmimo grupė pas mus susikūrė dar iki steigiamojo sąjūdžio suvažiavimo. Pas mus buvo ir susikūrė būtent pagrindė mano padalinė, kur aš dirbau ypatingai svarbių bylų tardytojų. Galbūt dėl to, kad jie buvo kažkaip daugiau matė ir daugiau pravažinėjo po Lietuvą ir po visur kitur. Man tai buvo pakankamai nesudėtinga. Taip jau gavosi, kad nuo 84 iki 86 metų, nu, kai kam turėtų būti keista, aš atlikinėjau karinę tarnybą. Ne bet kur, o... ne pačiu artimiausioje vietoje, tolimuosiuose rytuose, ant kinų sienos. Galėčiau dar daugiau pasakyti, kad tai po 40 metų okupacijos, tai turbūt aš buvau pirmas ir vienintelis prokuratūros darbuotojas iš Respublikos prokuratūros paimtas į tarybų, į armiją.
1: O tai kiek jums buvo metų, kad jūs tokiu?
0: 30.
1: Kodėl taip vėlai jūs paėmė į tarnybą?

0: matyt už tam tikrus nuopelnus. Čia bus irgi ilgesnė kalba dėl to, kad nebandžiau lankstytis ir dėl to, na, vienai per kitai faktas fakto. Aš atbuvau ten ir tada aš atsimenu, braukiau, aš galvojau, kad Jėzau, 2 metus reikia išbraukti savo visiškai iš gyvenimo. Tam buvo galvojimas jūs man į Afganistaną, bet tų 2 mečių negalėjo pasiūsti, tai nusiuntė ten tolin. Patikėkite, tai žymiai toliau negu daugelis mūsų tremtinių buvo. Man vien iki tarnybos vietos 11 valandų lėktuvais reikėdavo skristi. Na, čia tiek to, bet tai norėjau išbraukti, o paskui aš galvojau, kad tai man davė labai labai daug naudos. Aš buvau vienos iš armijų veikiačių, karinės prokuratūros vyriausias tardytojas ir todėl man teko susipažinti ne tik su, nu, su visom įmanomom ginkluotės rūšim ir su visais padaliniais, o plus prie visa ko tolimųjų rytų grupės to vadu buvo ne kas nors kitas, o Dmitrijus Jazovas tam momentui, o mano tiesioginis viršininkas paskui pas Jazovą buvo jo padėjėjas artimiausias, taip kad tam tikrą prasme. Ir žinote, ir kada aš grįžau 86, turbūt pabaigo, ar 87 pradžio, aš su siaubu pamačiau čia Lietuvoje, kad čia niekas neįvyko. Ten, tolimuose rytuose, kažkokie tai jautėsi, ne kažkokie, buvo pajudėjimas, o čia niekas.
1: Čia toji perestroika vadinama.
0: Taip, o čia Lietuvoje buvo toks štilius, kad net taip, kad kai tik tais atsirado sąjūdis, galbūt po savaitės, po iniciatyvinės grupės, gal šiek tiek daugiau, aš susiradau tą patį iniciatyvinę grupę ir tiesiog paklausiau, ar reikalingi jiems teisininkai. Na ir taip aš atsiradau sąjūdį, aš buvau tų pirmųjų demokratinių rinkimų į TSRS liaudės deputatus štabo narys. Ir panašiai, o prokuratūra problema aišku buvo, mane ten ne vieną kartą metį iš darbo, bet taip ir neišmesdavo. Bet susibūrė mūsų ta sąjūdžio grupė. Aš sakau, tarp signatarų yra 5 signatarai, kurie yra iš Respublikos prokuratūros. Kazimieras Motieka, tas pats, tik jis tuo metu jau buvo advokatas, o šiaip jis irgi. Liudvikas Sabutis, Juknevičius, Žemelis ir aš 5. Taip, tokia, kaip tokia institucija, patikėkite, tai yra labai.
1: Taip, iš tikrųjų.
0: Labai daug.
1: Ir dar vieno dalyko noriu jūsų būtinai paklausti, nes jūs buvote steigėjas Centro Sąjungos kartu su Romualdu Ozolu, taip?
0: Taip.
1: Ir žinot, man būtent čia labai įdomi jūsų nuomonė, nes tebėra gajus tas toks kalbėjimas, kad vis dėlto tikrasis Lietuvos valstybės vadovas turėjo būti Romualdas Ozolas, o ne Vytautas Landsbergis. Kadangi jūs buvote arti, buvote su jais, tai ar ir jūs taip manote, kad jis buvo neteisėtai Romualdas Ozolas kažkaip nustumtas? Ar ten buvo iš viso kažkoks konfliktas? Ar čia tos kalbos tuščios? Nes jeigu jūs kartu steigėte partiją, tai tikrai turite žinoti, kokie ten buvo santykiai.
0: Tad revoliucija pas mus vyko iš tikrųjų. Tuo metu revoliucija, bent aš taip vadinu, net nieko nekeisto, kai sako, suvalgo ir savo vaikus ir panašiai, tai taip ir būna, ir vieni būna iškelti, kiti kažkur tai dėl aplinkybių tam tikrų patraukiami į paraštės, na, kaip pavyzdys Arvydas Juozaitis, kuris iš tikrųjų yra vienas iš tų nepelnytai, manau, ir pamirštas, ir nustumtas, ir ne tik tai, kad mes vieną mokyklą kartu su juo Arvydu baigės, jisai klasė žemiau negu aš buvau, mes iš tos pačios mokyklos, bet iš tikrųjų tai taip ir buvo. Na, o kalbant apie Romualdas Ozolas, be jokios abejonės, neįlinė asmenybė. Aš nedalyvau ir tiesioginėse tose peripetijose balsavimų ir siūlymų, kai buvo sąjūdžio lyderiai. Bet jau dabar praėjus daug laiko, nežiūrint į tai, kad į profesorių Landsbergį aš žiūriu labai kritiškai, daugeliu klausimų, labai kritiškai, bet jį gerbiu kaip ir esu įsitikinęs, kad tai didelio kalibro, didelio masto asmenybė. Aš vis tik manau, kad tam laikotarpiui, ir jeigu būtų reikėję rinktis, man nežiūrint į tai, kad su Romualdo Ozolu daug metų prasidėjom vienam suolė ir visa kita, aš manau, kad Landsbergis buvo geresnis pasirinkimas. Romualdas daugiau tokios filosofinės pakreipos žmogus, profesorius Landsbergis veiksmo daugiau žmogus, ko tą momentą iš tikrųjų reikėjo. Tokia mano nuomonė, nors kaip draugą ir su kuo aš eičiau į žvalgybą, tai nu, gal nei su vienu neįčiau, kai jau kitas dalykas į žvalgybą aš turiu galvoj. Bet aš aišku pasirinkčiau Romualdą.
1: Gerai, tai tada dar labai būtų įdomu sužinoti ir dar vieną dalyką. Kaip jūs atsiradote prie tokių žmonių, va būtent kaip Vytautas Landsbergis, Romualdas Ozolas, yra prie sprendimų priėmėjų. Kaip jūs tapote tuo žmogum, kuriuo patikėjo, čia turbūt pats Vytautas Landsbergis jums įteikė tuos raštus Lietuvos nepriklausomybės aktą vežti į Maskvą Gorbačiovui teikti. Kaip jūsų keliai susiejo?
0: Ne, kai aš atėjau į sąjūdį, tai nori, nenori. Ne tiek daug dar tam pačiam, to pačiu metu, kai aš atėjau ir iš viso buvo žmonių, taip kad ir mūsų keliai susijėjo tiek su Romualdu, tiek su profesorium. Romualdo neatsimenu, kada pirmą kartą ir mūsų to susitikimo su profesorium Landsbergiu, atsimenu mano pirmą pamatymą Romualdo Ozolo. Tai vyko mokslo akademijoje, tik ką susikūrus tai iniciatyviniai grupiai. Ir Romualdas skaitė pranešimą, aš klausiau ir kaip dabar pamenu mintis, kurios sukosi man galvoje. Jėzau, Jėzau, kokie protingi žmonės susirinkę. Aš nieko nesuprantu, ką jie kalba, kokie jie protingi, o aš toks visiškai nieko nesuprantantis. Nes Romualdas, na, turbūt visi pamena, aukštom frazėm ir paskui mes jį ilgai mokėm, kad jisai, kai bent susitinginėjo su žmonėm, jau kaip partijoje dirbim, kad bent paprasčiau šiek tiek kalbėtų. Bet tą momentą aš atsimenu. Va taip ir atsidūriau ir paskui, kadangi aš buvau, formulavau, nu kaip, teisinę prasme, ar kūriau planą, kaip tuose pirmuose demokratiniuose, pusiau demokratiniuose rinkimuose į TSRS liaudės deputatus, kaip organizuoti veiklą. Kadangi taip jau gavosi, kad dėl mano neatsargaus leptelėjimo buvau įstumtas kandidatu vienoje iš apinkaitų.
1: Koks tas leptelėjimas buvo?
0: Aš kažką tai buvo Lionginas Šepetys iš centro komiteto tam tuo metu pridaręs ir aš tam pačiam štabe pasakiau, kad na jeigu Šepetys kur nors kandidatuos, tai aš eisiu prieš jį. Ir kaip tik jisai Šilutė išsikėlė savo kandidatūrą ir tada man sako, na prisikalbėjai, varykit tenais į Šilutę. Ašgi su Šilutė tuo metu neturėjau absoliučiai nieko, aš pats iš gimimo iš Jėzno, iš Prienų rajono, visą paskui gyvenimą čia Vilniuje, o Šilutė toli, nu taip ir atsidūriau. Šilutė ir labai dėkinga Šilutė žmonėms, čia ne pompastika, tai iš tikrųjų nuoširdžiai dėkingas, žinote, mane iškėlė kažkokinkiausia, iškėlė, tada reikėdavo darbo žmonių kolektyvas, kad būtų keltų, mane iškėlė vaikų darželis.
1: Auklėtojos.
0: Nu, auklėtojos, ten buvo konspiraciniai sumetimai. Aš parašiau biografinę knygą, kuri vadinasi, autobiografinė vadinasi, pasirinkimas ir taškas ataskaita vaikų darželį. Ir kas perskaito šitą pavadinimą, galvo, nu, čia tu turbūt tyčiasi iš dabartinio parlamento, ar na, kam čia rašai ataskaita, bet iš tikrųjų tai yra ataskaita vaikų darželį, kurie mane iškėlė kaip kandidatu.
1: O kaip jūs, kaip jums buvo įteiktas, vat, kaip jūs pasirinko Vytautas Landsbergis, kaip jūs sužinojote, kaip jūs, kad vešite aktą į Maskvą Gorbačiovui teikti?
0: Tam momentui aš jau buvau turėjęs ne vieną susitikimą su Gorbačiovu kaip TSRS liaudės deputatas ir Gorbačiovas mane žinojo ir aš žinojau ir tos Maskvos atitinkamus koridorius. Aš buvau tos mūsų aukščiausios tarybos ten Maskvoje grupės seniūno pavaduotojai, seniūnas buvo Nestakvilevičius, Statulevičius akademikas, bet formaliai aš, iš esmės, aš ten tvarkau, taip ir buvo pasirinkta, man buvo pasakyta, kad rytoj vešinu ir tvarkuoju, baimės buvo daug, ne dėl paties vežimo, bijojau labai, kad gali kas nors imti ir atimti.
1: Ta rašta,
0: Na, visko galima buvo laukti ir todėl ten ėmiausi tam tikros ir konspiracijos.
1: Kokios, kaip jūs įvežėt? Tiesiog vis tiek su savim turėjotgi.
0: Vežiau elementariai diplomatė lėktuvų, be nieko, bet pavyzdžiui, Maskvoje ne iš mūsų atstovybės pasiėmė mašiną, sėdau ten visiškai atsitiktinai su kitu, taip ir atsiradau su važiavimo rūmuose ir ne tik Gorbačiovo, aš tą to vieną egzempliorių įteikiau Gorbačiovo ir tą pačią dieną susiradau ir ministrą pirmininką Ryškovą ir jam įteikiau, taip kad abiem, o Gorbačiovo įteikiau.
1: Nepagyrėgi Gorbačiovas turbūt?
0: Gorbačiovas pajuokavo, bet pajuokavo labai įdomiai, kuris paskui ir pats jisai prisiminė šitą momentą, jisai pasakė, tai ką, dabar būsi pas mane turbūt ambasadoriam, dar tada aš nebuvau, aš nusijokiu ir to ir baigėsi, bet taip jau gavosi, kad paskui atstovu kaip tik tapau aš.
1: Bet jūs norėjote dirbti tą darbą, tapti taip ambasadoriumi, tai buvo jūs pasirinko, bet kaip jūs pats jautėtės?
0: Pasakysiu taip, ne tai, kad norėjau būtent ambasadoriumi, būdamas Maskvoje, aš supratau, kad mūsų atstovybė turi būti vienas iš pagrindinių objektų, kuriuos turim mes paimti. Turėkite galvoj, daug kas ir Lietuvoje ir paskui nesuprato, bet turėkite galvoj, kad Maskvoje tuo metu buvo 180 valstybių atstovybės, su kuriais buvo sueiti į kontaktą žymiai paprasčiau negu vykti čia iš Lietuvos per Maskvą, jo labiau vykti į kažkur tenais į vietą. Ir todėl tai buvo labai svarbi institucija, kuri buvo, na, antilietuviško tvaiko pakankamai pakako. Ir aš supratau, kad ją reikia imti kaip reikiant. Ten aš palaikiau kontaktus ne taip, kaip man kartais juokas dabar kyla, kai klausau mūsų politikų, ten jisai pabendravo su vienu kongresmenu, pabendravo su kitu, kongresmenai tokie nusimatę. Ten aš supratau, kad realią politiką tvarko ne kongresmenai, o realią politiką tvarko administracija, o tu administracijų atstovai yra tose pačiose atstovybėse. Vienas iš mano draugų, na, iš mano gerų pažįstamų, su kuriuo aš palaikiau artimą ryšį, ten Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoje, šiuo metu yra vienas iš Trampo žmonių formuojančių užsienio politiką, jeigu taip. Ir yra.
1: Gal galite ir pavardę pasakyti?
0: Ne, aš pavardės turbūt šią momentą nesakysiu. Nu, aš neturiu jo leidimo.
1: Gerai.
0: Nors kas norės galėtų pasižiūrėti savo knygą, aš jį paminėjau kaip mano galva centrinės žvalgybos valdybos atstovo. Ir paskui, kai čia prieš keletą metų mes čia Vilniuje susitikom vienoje konferencijoje tarptautiniai, tai aš jam šitą pasakiau, kad aš jį taip įvardinau savo knygą. Jis kažkodėl neįsižeidė. Galbūt aš pataikiau.
1: Tai gerai, tai dabar žiūrėkit, aš apie jūs šiek tiek domėjausi, kai jūs dirbot ten toj Maskvoje ir iš tikrųjų apie jūs pasakoja, na, labai geri atsiliepimai yra, iš karto galiu pasakyti. Žurnalistus jūs sugebėjote užsienio žurnalistus taip suorganizuoti, kad jie tiesiog sėdėdavo prie ambasados ir laukdavo, kada jūs ateisit ir ką nors pranešit apie tai, kas vyksta Lietuvoje.
0: Ne prie ambasadoj sėdėdavo.
1: Pačio ambasadoj sėdėdavo, dar geriau. Kad mūsų ambasadoje vykdavo būtent labai svarbių tuo metu pareigas užėmusių pareigūnų Maskvoje susitikimai su mūsų atskridusiais ministrais, nes reikėjo daryti tą kažkokį dylą, sakykime, ar ne, ir visai tai vykdavo be pašalinių mūsų ambasadoje, nes tai buvo mūsų teritorija, kad toj pačioj ambasadoje atvykdavo ir tie, kurie buvo prijaučiantys labai stipriai Lietuvai, Rusai. Jūs irgi rengdavote susitikimus.

0: Žodžiu, aš begalę daugybę dalykų prisiklausiau apie jūs labai gerų, apie jūsų darbą tenai.
1: Galiu truputėlį pertukyti. Vienintelis, aš manyčiau, visam pasaulyje vienintelė istorija, kaip po vieno derybų momento su profesorium, su mūsų vyriausybės delegacija, visa Jelcino vyriausybė su Jelcinu prieš akį inkorporė atvažiavo pas mane į ambasadą. Visa inkorporė. Aš nemanau, kad kur nors, kada nors, kas nors panašaus pasaulyje buvo. Tai prie to pati.
0: Tai va dabar paskutinis klausimas. Irgi apie jūsų, kiek jūs šitoj vietoje pasitarnavot ir tai yra tiesa. Ar tai yra tiesa, kad Artūras Paulauskas generaliniu prokuroru tapo irgi jūsų dėka?
1: Na, visų pirma, jisai gabus matyti, reikia manyti teisininkas, bet jeigu šiaip jau istorija, tai istorija buvo tokia, kad kovo mėnesio, gal kokia 20 diena tik paskelbus nepriklausomybę ir suprantant, kad valstybinės institucijas reikia perimti sąjūdžiai, perimti naujai valdžiai, profesorius Landsbergis pasiūlė šias pareigas užimti man. O kadangi aš maniau, kad ne tik, kad nemažiau, o Lietuvai žymiai svarbiau yra būtent ambasada, atstovybė Maskvoje, aš tiesiog pasiūliau profesoriui Landsbergiui Paulausko kandidatūrą, jis Paulausko tuo metu visiškai nežino, aš jį, jeigu neklystu, aš jį pats atvedžiau tada į aukščiausią tarybą ir jisai tapo generaliniu prokuroru ir dėl šito savo žingsnio, kaip ir dar dėl vieno politinio mano galva labai svarbaus žingsnio, kai 96 metais, aš nesigailiu iš karto pasakau, kaip dar dėl vieno žingsnio, kai iškilo 96 ar 7 metais klausimai dėl kandidatavimo į prezidentus, tame tarp ir mūsų centro sąjungai, ir man buvo pateiktas vos ne ultimatumas, kad aš dalyvaučiau, nu, aš nesijaučiau toks stiprus, kad galėčiau, irgi be jokio patoso sakau, taip nesijaučiau tiek stiprus, bet gerai permastęs aš pasiūliau savo tuo metu jau pažįstamą Valdo Adamkaus kandidatūrą. Ir jis, jeigu pažiūrėtume, Centro Sąjunga jį ir iškėlė Valdo Adamkų. O tai buvo paprasčiausiai dėl to, kad prieš keletą metų aš būdamas Amerikoje gyvenau pas Valdą Adamkų ir susipažinau. Ir nedaug kas žino, kad po to, dar netampantiem prezidentu, kai jis atvykdavo į Vilnių, jis gyvendavo visą laiką mano bute. Tiksliau, mano ošvių bute, kuris tuo metu buvo laisvas, nes mes su žmona gyvenome Turniškėse, taip kad jisai gyveno tenais. Va taip ir atsirado. Ir dėl šito žingsnio aš niekados nesigailėjau ir nesigailiu. Kaip ir dėl Plavausko iš esmės, taip.
0: Kągi, žinot, aš galvoju, kad mums reikėtų pratesti, nes jūs dar daug galite įdomių istorijų pripasakoti, bet dabar mūsų laikas dėja jau baigėsi, tai labai labai jums ačiū, kad jūs atėjote į šitą studiją, tai buvo signataras, pirmasis ambasadorius Maskvoje, Egidijus Bičkauskas. Ačiū visiems, kurie klausėsi ir iki kitų kartų.
1: Ačiū jums.

0: Bažnyčių naktis Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste. Liepos 16-19 dienomis. Dieną keliaukite malonių keliu, o vakarais po mišių bažnyčiose jūsų laukia nemokami koncertai, ekskursijos ir parodos. Daugiau informacijos maloniukelias.lt.
1: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6,5 tūkstančio pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Lietuva įteikia dar vieną protesto notą Rusijai, šį kartą ir dėl teiginių, kad esą Baltijos šalis planuoja rusakalbių deportacijas. Anksčiau Maskva pagrasino kreiptis į tarptautinį teismą dėl etninių rusų teisių pažeidimų. Ar tokie Rusijos veiksmai gali duoti norimų rezultatų, o gal viskas tik dūmų uždanga? Diskusija aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Kaune esu suskaičiavęs kelis šimtus įvairiausių skulptūrų. Ir štai, stumiant vežimą, žiūrint į besišypsančios dukros akis, pagalvoju, kodėl Kauno viešosios erdvėse nėra nei vienos skulptūros moters asmenybei.
4: Klausykite laidoje Radio Dokumentika.
5: O tų Kaunui nusipelniusių moterų mes turime tikrai nemažai.
4: Šiandien po 11 valandos žinių per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Eidamas 72-osius mirė Jungtinių valstijų senatorius respublikonas Lindsey Grahamas. Jo biuras skelbė, kad politikas mirė po trumpos ir netikėtos ligos. Dar penktadienį jis lankėsi Ukrainoje, kur kalbėjo apie sankcijas Rusijai. Studijoje užsienio naujienų redaktorius Justas Buividas. Justai, kuo ryškus buvo šis respublikonų senatorius pastaruoju metu tapęs vienu iš tikimiausių prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkų?
2: Lindsey Grahamas Jungtinių valstijų senate dirbo nuo 2003 metų ir tapęs politiku buvo žinomas kaip vadinamosios vanagiškos itin griežtos užsienio politikos šalininkas. Jis rėmė Irako karą, ilgai ragino imtis karinių veiksmų prieš Iraną ir pastaraisiais metais, kaip ir minėjai, tapo vienu iš tikimiausių Donaldo Trumpo rėmėjų, nors įdomu tai, kad prieš pirmąją Trumpo kadenciją 2016-aisiais pats Grahamas siekė Jungtinių valstijų prezidento posto ir iš pradžių aršiai kritikavo Donaldą Trumpą, nes svarbi jo pozicija buvo Rusijos atžvilgių per karą su Ukraina. Jis, kaip ir minėjai, prieš 2 dienas dar lankėsi Kyjeve, susitiko su Zelenskiu ir tai buvo 10-asis jo vizitas į Ukrainą. Prisimenama dabar ir istorija, kai 2022-aisiais kovo 3-ąją reaguodamas į Rusijos invaziją į Ukrainą, jis Twitter'yje paskelbė, kad vienintelis būdas, kaip šis karas baigsis, jei kas nors Rusijoje pašalins šį vyruką, čia jis žinoma, kalbėjo apie Vladimirą Putiną. Vėliau Rusija už tokius pasisakymus jam buvo išdavusi arešto orderį, bet bene svarbiausia, kad Lindsey Grahamas buvo vienas pagrindinių žmonių Amerikos senate rėmusių ir siūliusių Rusijai vesti ypač griežtas antrines sankcijas, pagal kurias šalims perkančioms rusišką naftą, gamtinės dujas ir kitus eksportuojamus produktus būtų nustatyti 500% muitai, bet na, visgi to iki gyvenimo pabaigos įgyvendinti jam nepavyko.
1: Ačiū tau, tai Justas Buividas apie tai, kad netikėtai mirė Jungtinių valstijų senatorius respublikonas Lindsey Grahamas. Rusijai naktį apšaudžius Dnipropetrovsko srityje esantį Kryvyj Rihą žuvo mažiausiai 2 žmonės. Miesto karinės administracijos vadovas teigė, kad dronai pataikė į pramonės objektus. Po atakų kilo gaisras. Taip pat apšaudytas ir Nikopolis, kur žuvo 1 žmogus. Tuo metu Samaros srityje Rusijoje po ukrainiečių atakos dega naftos perdirbimo gamykla. Irano revoliucinė gvardija skelbia, kad atsinaujinus Jungtinių valstijų atakoms Hormūzo sąsiauris neapibrėžtam laikui vėl uždaromas. Apie tai pranešama amerikiečių pajėgoms šiąnakt vėl surengus smūgių virtinė Irane, o Teheranui anksčiau apšaudžius laivus Hormūzo sąsiauryje. Po atakų 1 laivo įgula dėl padarytų pažeidimų evakavosi. Po Amerikos smūgių Iranas atsakė ir atakomis prieš taikinius Persijos įlankos šalyse. Iranas pareiškė, kad nebesilaikys susitarimo su Jungtinėmis valstijomis, kurio tikslas užbaigti karą artimuosiuose rytuose, jeigu Vašingtonas ir toliau pažeidinės susitarimą. Prieš sudarant Irano ir Jungtinių valstijų susitarimą balandį buvo paskelbtos paliaubos. Tačiau po naujų apsikeitimų ugnimi Donaldas Trumpas teigia, kad paliaubos baigėsi, bet kartu pabrėžia, kad derybos su Iranu tęsis. Kanados policija praneša, kad Toronte per šaudynę žuvo 2 žmonės, dar mažiausiai 4 sužeisti. Pareigūnai įspėja, kad iš įvykio vietos pabėgęs įtariamasis vis dar yra laisvėje, gyventojai raginami vengti aplinkinių rajonų. Daugiau informacijos apie įvykio aplinkybes kol kas nepateikiama. Atlikus vandens kokybės tyrimus šią savaitę 3 Vilniaus paplūdimiuose Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės rekomenduota laikinai nesimaudyti. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistė Raminta Paškauskienė teigia, kad dažnai kokybė blogėja po gausių kritulių.
3: Esant stiprioms liūtims, tokiam ilgam lietui, kaip ir turime šiuo laikotarpiu, iš dirvožemio yra išplaunami įvairūs taršalai. Tie taršalai ir subėga į vandens telkinius. Pavyzdžiui, paviršinis nuotėtis, kai viskas nuo gatvių, kiemų, laukų ir parkų tiesiog yra nuplaunamos gyvūnų išmatos, dirvožemis ir kiti taršalai, kurie patenka į vandens telkinius. Taip pat gali būti nuotekų sistemų perkrovas, kai smarkios liūtis tiesiog perpildo sistemas. Ūkinė veikla, tai vėlgi viskas yra nuplaunama į vandens telkinius. Arba dumblo pakėlimas nuo dugno. Esant palankioms oro sąlygoms, tas vanduo gali išsivalyti per 1-3 dienas.
1: Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos mikrobiologinių tyrimų skyriaus laikinoji vedėja Raminta Paškauskienė. Šiuo metu temperatūra apie 15-17 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija, diena bus 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. 10:05.
0: Pažinimai.
4: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Kartais pagalvoju, kad gatvėje sustabdžius šiaip savo praeivius ir paklausus, ar jie galėtų, na tarkim, nutupdyti pilotuojamą lėktuvą. Didžioji dalis žmonių sakytų, galėčiau, nors niekada nesimokė aviacijos. Ar jie galėtų būti krepšinio treneriais? Didžioji dalis sakytų, galėčiau. O jeigu paklaustumėm, ar jie galėtų būti, pavyzdžiui, apsaugos darbuotojais ir saugoti labai svarbius asmenis, greičiausiai jie irgi sakytų, kad galėčiau. Bet ar tai yra tiesa ir ar tai yra tikrai įmanoma, šiandien kalbame su Simona Liaudanskiene. Labas, Simona.
5: Labas.
4: Pačią pradžią ir noriu pradėti nuo to, kad tavo gyvenimo istorijoje buvo toks etapas, kai tu buvai vadovybės apsaugos departamente, buvo labai svarbių asmenų apsaugos skyrius ir tu buvai ta agentė.
5: Slaptoji.
4: Džeimsas Bondas 007 ir saugai prezidentę Dalią Grybauskaitę.
5: Taip.
4: Kaip atrodė šitas atėjimas? Kas tavo atsitiko gyvenime, kad tu nusprendėjai, kad tau reikia tokio ekstremalaus patyrimo?
5: Tai vadovybės apsaugos departamentas, dabar jau vadovybės apsaugos tarnyba, vadinasi, tai ir yra šitos tarnybos paskirtis saugoti ypatingus asmenys, ne? Tai vadovus šalies ir atvykstančius iš kitų šalių. Tai visas tas departamentas tam tikslui ir dirba. O kaip aš atėjau į ten, tai buvo tokia pakankamai ilga istorija. Šiaip iš esmės esu gyvenime tokia, kaip ir niekada nežaidžiau su lėlėm, sakykim taip. Ne, nuo pat mažens aš tokia razbainikė buvau.
4: Pasiutus,
5: jo. Aš ten lakstydavau, karstydavus visur ir su broliu muždavusi, žodžiu, kapodavom ten normaliai. Bet visą laiką mane traukė, kadangi nuo mažens pradėjau sportuoti profesionaliai dviračių sportą ir tas man įaugo į kraują, tas visas judesys, disciplina, sakykim taip. Ir savo profesiją jau kaip ir buvau širdy pasirinkusi, kad noriu būti trenerė. Nes labai patiko tas sportininkų gyvenimas, sakykim. Ir žingsnis po žingsnio įvairiais darbais ten, tai viena dirbdama, tai kita, bet vis tiek širdis buvo prie sporto ir aš vieną dieną, žodžiu, viskas įsiteisinau kaip trenerį ir pradėjau dirbti sporto klube vienam iš Vilniaus ir tenai susipažinau su savo būsimu kolega, kuris ir pasakė, žiūrėdamas į mane, sako, tu tiktum ten į tą mūsų departamentą, sako, tokia šustra merga esi. Ir aš, okei, bandykim, ir irgi tos uniformos ir visas tas darbas buvo nupasakotas taip labai romantiškai iš šono, kaip Džeimsas Bondas, kaip
4: prisižiūrėjus filmų.
5: Taip, slaptoji agentė visi.
4: Ir kur mes visi įsivaizduojam, kad mes irgi galėtumėm.
5: Be abejo, bet kaip sakoma.
4: O iš tikrųjų,
5: jo, tai yra niuansų. Ir viskas, ir aš praėjus tam tikrus etapus, visokias atrankas ir iš tikrųjų ten buvo įvairių kliučių, kur ten gal koks žmogus gal pagalvotų, kad ne, galbūt čia ne man, bet aš kadangi esu labai tikslo siekianti ir užsibrėžianti, tai ėjau, nepaisant nieko, ėjau savo tikslo link, taip ir vyko, bet ir iš tikrųjų mano gyvenime visada taip įvyksta, ką aš užsibrėžiu, aš tą pasiekiu. Jau mano mama juokiasi, ai, sako, tu vandenis, sako, tu vis tiek darysi taip, kaip tu nori ir tu pasieksi tai. Ir taip iš tikrųjų yra. Ir nežinau, čia yra ar charakteris tas nuo mažens išugdytas, ar tai yra tiesiog kažkoks, dar mėgsta labai taip pajokauti, kad čia iš filmo citata yra tokia, mano vienas iš mėgstamiausių filmų yra Deadpoolas ir ten citata iš to filmo yra klausia, what is your superpower?
4: Ir tavo super jėga.
5: Jo, ir viena mergina ten iš Deadpoolo komandos sako, I am lucky.
4: Tiesiog laiminga, sėkminga.
5: Sėkminga. Ne? Ir vat manęs, kai kas nors paklausė, kaip tau taip, sakau, I'm lucky.
4: Pasisekė.
5: Taip, aš tiesiog atsiduriu tinkamo vietoje, tinkamų laikų ir taip yra visą gyvenimą ir aš tuo tikiu ir man sekas.
4: O tu atsimeni tas pirmasias dienas, kai tu tapai prezidentės apsaugas?
5: Buvo labai baisu.
4: Aha, kaip atrodo tas? Tu visus stebi be sustojimo, tu visus matai, tavęs turi nesimatyti. Kas ten vyksta?
5: Oi, vyksta daug labai dalykų, kol ten smegenys susiprogramuoja, kaip ten ką daryti, nes yra begalė niuansų, kuriuos tu turi žinoti, kuriuos tu turi mokėti, ką turi galvoti, būti čia ir matyti tą ir galvoti ten ir judėti ir galvoti ir daryti dar apie tai du žingsnius į priekį. Ką prezidentė darys, kad aš žinočiau, kad aha, jeigu jinai ten vat, nusirenginės paltą, tai aš turiu jau pagalvoti apie tai, aš turiu jai jau padėti tai padaryti, o ten nežiopsuoti kažkur kažką, bet tuo pačiu turiu vykdyti ir savo pareigą, kad stebėti aplinką ir ginti ir panašiai. Tai čia tokie labai...
0: Daug tokių kognityvinių sugebėjimų reikia.
5: Taip.
0: O kaip, pavyzdžiui, žiūrėdavai žmonės? Tu matai, išmoksti skanuoti tokį vidinį radarą, įsijungi ir skanuoja visą auditoriją, juk jį dalyvaudavo renginiuose, ar ne, ir kur masė žmonių,
5: ne du
0: žmonės pastebėti reikia, ar ne?
5: Jo, tai visa tai irgi yra, kaip sakyt, mokomasi tų dalykų ir be abejo, tu jau pradedi stebėti ir matyti tam tikrus dalykus. Pastebėti kažkokius tai momentus, galbūt ten kažkas įtartino, tai tada praneši ir panašiai, bet pradedi labiau, buvo toks dar likęs man ir kai aš jau baigiau tarnybą, išėjau iš jos, likęs toks įprotis, kad aš įėjus į patalpą visada žiūriu, aha, kas būtų, jeigu būtų, kur man čia išeiti, kaip man rasti išėjimą ir grinai tas darbinis toks įprotis, kaip vykdavo pas mus darbe. Vat.
0: O tu jausdavaisi saugi pati?
5: Aš apie tai negalvodavau.
0: Tiesiog išsijungi iš tas
5: taip, mygtukas. Taip, aš tiesiog vykdau savo pareigą, aš tiesiog vykdau savo darbą ir aš negalvoju apie savo saugumą. Mano darbas yra užtikrinti jos saugumą.
0: O buvo situacijų, kada, na, paskui tu grįžus namo, nusirengus uniformą, tu staiga supranti, kad o galėjo būti?
5: Negaliu pasakoti apie tai.
0: Įdomiausias dalis.
5: Sorry, atsiprašau.
0: Bet ar būdavo tokių akimirkų, kada tu pati savo apmastydavai, na, kad tai yra labai rizikingas darbas?
5: Be abejo. Taip. Tai visa laimė, kad Lietuva dar yra, kaip mano mylimas vyras sako, yra Dievo užanti ir mes neturim čia kažkokių nei tornadų, uraganų, nu tik tai vienintelis kaimynas yra didžiulė problema mūsų šalies dėl saugumo, o šiaip tai neturim nei kažkokių teroristinių išpalių, nei ten kažkokių pasikėsinimų, nei... ten, kalbant apie kažkokius ten uraganus, ciklonus, tornadus ir panašiai. Tai va, tai ta mūsų tokia šalis ir liaudis ir tauta, sakykim, taip dėkinga.
0: Geranoriška.
5: Geranoriška, taip. Aišku, kaip ir visur yra pavienių kažkokių atvejų tokių, bet jie tikrai nėra kaip ten, kur nušauna kažką, tai ar ne. Tai ne Izraelis, ačiū Dievui pas mus, nes ten tai jau kitas lygis.
0: Simona, o ta patirtis, tas buvimas svarbių asmenų agente, apsaugoj dirbant, ar ne, ką reiškia tau kaip žmogui, ką tai davė, pakeitė tave charakterį, dar kažką pagludino, ką tu išmokai iš to?
5: Išmokau, turbūt šiaip iš tikrųjų su ta disciplina ir griežtumų tokiu ir buvau jau nuo pat mažumės, kaip ir sakiau, ką išvystė man sportas vaikystėj, o iš ten aš išsinešiau turbūt gebėjimą pažinti žmonės ir kad ne viskas iš tikrųjų taip atrodo, kaip atrodo iš šono, ne viskas yra iš tikrųjų taip gražu. Tai tas yra aišku, kad be abejo, kad to tvirtumo, to suvokimo, kiek aš galiu dar pasiekti ir daug naujo išmokti. Aš tiek patyriau, iš tikrųjų būnant šitoj tarnyboj, įvairiausiais mokymais, įvairiausiais kursais, pradedant ten nuo tazerio, ką mes turėjom išsilaikyti tuos kursus, o nežinot, kur policininkai nešiojasi tuos. Tai mes irgi ten kartais jos nešiodavomės. Tai kiekvienas pareigūnas, taipogi ir policijos pareigūnai, jie turi tą praeiti ant savęs, tu turi išbandyti tą tazerį, tą elektrošoką, tam, kad žinoti, jeigu esant reikalui tau reikės jį panaudoti, tai kad tu žinotum, ką tas žmogus jaučia, nes minkit mygtuką tą nuleistuką yra labai paprasta. Nu ten, spaudai ten, iš to ten, nežinau, ten nori jį suvaldyti, bet kai tu patiri pats ant savęs, tu suvoki, kad gal užteks ir to vieno nuspaudimo, nes tai yra labai stiprus ginklas. Ir vat tas momentas, kai mes buvom tose kursuose, vat kalbant apie tos tazerius, tai atsimenu, labai man irgi įsimenė, kad aš labai ilgai ruošiausi. Mes ten stovim, mum jau instruktorius sako, nu, jūs sakykit, kada jau ten patys ten 3, 2, 1, ten pasiruošus. Ir tada jis jau šauna ir tada jau tu ten patiri visą malonumą. Ir aš ilgai labai ruošiausi. Man tai buvo sunku pasakyti tą žodį pasiruoš, kad aš gal ten 5 minutės stovėjau. Aš jau stoviau, jau ten grumuliuoju, ten galvoju savo mintis 1000 kartų persukus ir aš galvoju, kad ar aš mirsiu, ar aš čia išgyvensiu. Bet prieš tai mano kolegos praėjo, viskas buvo gerai, bet kaip jam buvo sunku. Bet aš galiu ir ta kova tokia.
0: Tokie vidiniai demonai visi sukyla.
5: Taip, ir patogalau, kodėl man tai reikia, bet aš turiu padaryti. Ir nu toks vat kažkoks minčių uraganas ir aš pato viskas galvoju 3, 2, 1. Tiesiog reikia ir dabar, kaip aš dirbu, ar merginos, ar moteris ateina pas mane su kažkiam baimėm, su ten įvairiausiom nusistatymais kažkokiais ir aš sakau, nustokit kurti dialogų savo galvoj. Tiesiog pasiryžot, 3, 2, 1, darom. Nes smegenys, jie linkia kurti nerealius scenarius, kurie 99,9% niekada neišsipildys. Bet mes taip įsisukam į tą visą minčių tą sukūrį, tos scenarius prisikūrėm, kad aš ten numirsiu, kad man čia sustos širdis, nu, kalbant apie tos anetazerius. Ir, bet nieko tai neįvyksta ir tu supranti, kad nu, aš jėga, aš super, aš galiu ir aš varau toliau ir kuo daugiau tokių patirčių, kuo daugiau tų peržengimų per save, tuo tu tampi stipresnis vidujmi, ne tik fiziškai kalbant, bet ir labai, vat čia su galva.
4: Jūs klausotės pažinimų, čia Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Simona Liaudanskienė, funkcinio sporto trenerė ir buvusi vadovybės apsaugos departamento vyresnioji agentė.

0: LRT radijas. Pažinimai.
1: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose funkcinio sporto trenerė Simona Liaudanskienė, kuri iš tikrųjų savo gyvenime yra ne tik trenerė, bet turi didžiulę patirtį buvimo ta slapta nematoma agentė, kuri saugo labai svarbius asmenis. Ir Simona, kai tu stovėdavai šalia prezidentės Dalios Grybauskaitės, tu lydėdavai ir kitus labai svarbius asmenis, atvykdavo na, didžiausi pasaulio lyderiai.
2: Taip.
1: Buvimas labai labai arti. Aš suprantu, kad tu negali išduoti ten saugumo dalykų, ar ne?
2: Taip.
1: Bet lyderystės patirtis, ką tu iš jų išmokai, ką tu žiūrėdama juos savo išsinešiai?
2: Visų pirma, kad visada turi būti užtikrintas savo veiksmuose. Ta prasme, neturi būti jokios abejonės, kaip ir grįžtant prie to paties apie tai, ką kalbėjau prieš tai, neturi būti nesekundės abejonės. Tai vat tas yra pagrindinis dalykas, kuris, jeigu tu tik suabejoji, tai reiškia, tu duodi mintį, kad tau kažkas tai nepavyks, arba tu kažko tai bijai, ir ta baimė, o baimė niekada prie kažkokio gero tikslo jinai neprives, ir arba tu liksi nepasiekęs, negavęs to tikslo, o iš tikrųjų, jeigu tu nepereisi per tą baimę, per tą kažkokį tai savo išmastytą, tą kažkokį nusistatymą, tai ir liksi tam pačiam lygi, galima taip sakyti. Mm-hmm. Čia yra tokie psichologiniai dalykai. Tai vat tą pagrindinį dalyką, kad tiesiog tu esi čia, todėl kad tu esi profas savo darbo. Mm-hmm. Ir kaip ir bet kokiai profesijai, tu taip pat esi čia, nes tu esi profesionalė savo darbą, ar ne? Ir imtum intervą iš Anglijos karaliaus, ar ne? Irgi jaudintumėsi turbūt, bet sakytum, aš galiu padaryti tai 100%.
1: O kaip tu nulaužiai šitą savęs abejojimą?
2: Tik taip perdarimą.
1: Tiesiog nebeklausai.
2: Tiesiog ir kuo daugiau tu tai pradedi daryti, čia kaip kokį pratimą daryti. Pradžiai sunku.
1: Taip.
2: Padaryti 10 pritupimų, bet jeigu tu kasdien darysi po 10 pritupimų, tai po 2 savaičių tau tie 10 pritupimų bus kaip niekas. Tai vat lygiai tas pats ir su psichologiniais smegenų tais vadinamais pratimais, kažkokiais peržengimais. Kuo daugiau tų baimių tu įveiksi, peržengsi, kažkokiu tą nusistatymą nuresetinsi, taip sakykim, tuo smegenis jie tada, tu mažiau vis girdėsi jų. Ir jie tada tyla, kaip čia pasakyti?
1: Tas triukšmas.
2: Triukšmas tas, jo, tas jisai mažėja ir tu vis labiau girdi savo tą tikrąjį norą, tu žinai, kad jau tie kartų tau tai pavyko kažkokie nauji dalykai, reiškiasi ir šį kartą tikrai pavyks. Jeigu ir nepavyks, tai tu žinai, kad tu padarysi tai dar kartą, eisi žingsnis po žingsnio, link to tikslo ir viskas pavyks.
1: Kas smagiausia būdavo šitam darbe? Saugant labai svarbius asmenis. Aš suprantu, kad negali pasidaryti nuotraukos asmenukės kartu, bet na, tas momentas...
2: Tai padaro žurnalistai. Jo, padaro žurnalistai, bet smagiausias tai tas, kai tu jau viskas, tu pabaigi pamainą ir nusijami tą, priduodi ginklą, nusijami ir uniformą, kostiumą ir viskas. Ir tu supranti, kad viskas praėjo gerai, nebuvo kažkokių incidentų, tu savo darbą padarėjai 100% ir va čia yra smagiausia dalykai.
1: O kaip tu susitvarkiai su tuo, kad na kartais tikrai atsitinka ir įdomių dalykų, ir juokingų, ir tu negali pasakot. Kaip tą gebėjimą prikas liežuvį, ar ne? Ir vis tiek sustinki draugus, norisi pasidalinti, visi dalinasi kažkuo. Tu turi tokių perlų ir negali jų pasakot.
2: Taip, bet todėl aš ir dirbau šitą darbą.
1: Sunku išmokti šitaip gebėt patylėti?
2: Sunku, bet vėlgi turbūt, kad labai priklauso nuo žmogaus vieni žmonės. Aš šiaip

0: nesu linkusi pliurpt, sakykim taip, ar taip. Ne, aš nesu iš tų žmonių. Ypatingai vat, apie tokius dalykus, kurie yra tokie, kaip sakyt,
1: jautrus.
0: Mhm. Jo. Tai aš labai visada, taipogi čia buvo dar ir išmokyta, kad nu, visada gali tą informaciją kažkur, viskas fainai, tu esi mano geriausia draugė, aš tau papasakosiu, ne, tik tu niekam nesakyk, bet kaip sakoma, kur žino du, tai žino jau 22, ar ne, tai tu galbūt ir ten kažkam tiesiogiai nepapasakosi, bet kažkur kažkam užsiminsi ir tada tas prasideda ir tai tiesiog, jeigu tavim buvo patikėta, aš negaliu to pasitikėjimo sugriauti. Ir tai man yra tikrai svarbiau, negu kažkam papasakoti, kad ten kažkokius tai pikantiškus dalykus, tarkim, kad nu, mes, tarkim, ten ar iš to paplepėtumėm, ar papliotkintumėm, ar pasijuoktumėm, bet visą tai po to man gali, nu, kainuoti. Mm-hmm. Taip, tai čia ne, tikrai nevertas tas.
1: Taip, o Simona, tas toksai garbės kodeksas, ar ne, man atrodo, kad Lietuvoje apskritai pareigūnai yra svarbus ir žodis, ir priesaika, ir jeigu aš atėjau tą tarnybą, tai aš ją ir turėčiau daryti iki galo ir sąžiningai, ar ne. Ar tai persikėlė ir tavo gyvenime, ir turbūt tu atėjai tokia, ar ne, bet,
0: taip.
1: Bet tai ir liko turbūt įrašyta tavyje.
0: Taip, taip, ir turbūt, kad dar tai labiau sustiprino gal tą va, tokį žodžio,
1: kilnumo.
0: Jo, kilnumo, to garbės suvokimo, gerbimo kito asmeninės erdvės ir to privatumo. Ir aš niekada gyvenime nemėgau nei kompanijų, kuri ten vieni apie kitus šneka, o tokių tai ten tikrai yra, bet tokių yra visose kompanijose. Turbūt, kad bet kokiose kolektyvose aš visada, nežinau, kitiem gal atrodydavau kaip kokie pasikėlusi, tarkim, ar ne, ar ten kaip atsičia gal ne prie hebros, bet aš negaliu. Man yra šlikštu, man yra nemalonu būti tokioje kompanijoje, kur ten kaip sakoma, apkalbinėja kažką tai, o po to tos kitas žmogus ateina ir jam šypsosi į akis ir sako, oi, nu ten kaip fainai viskas. Bet tokių čia gyvenimas pilnas tokių situacijų, bet aš labai vengiu tokių dalykų ir kur tik tai yra kažkokios tai ten pletkai, intrigos, kažkokie ten santykių aiškinimai, viskas, manęs ten niekada nebus, aš nelendu į toks reikalus, man čia yra laiko gaišimas, purvina, aš nenoriu kažkokios savo energijos atiduoti tam bereikšmiai kažkokiam dalykui, bet žmonėm patinka, jie ten murkdosi tose reikaluose ir čia visiškai ne apie mane.
1: O Simona, nepaisant to, kad na, tokia tarnyba, tai reiškia, kad tu turi būti labai atspari psichologiškai, labai stipri fiziškai, guvaus proto ir na, tokiam nuolatiniam budėjimėsi.
0: Taip.
1: Ar būdavo tos akimirkos, kada tu gali sau leisti pabūti silpna? Suprantu, kad ne tarnybos metu, bet ar galėdavai sau leisti išjungti tokį tvirtumą tą?
0: Tai be abejo, turbūt, kad būdavo tokių dienų, kai tiesiog, ir dabar yra tokių dienų, kai aš tiesiog noriu gulėti ir nieko nedaryti, ir tiesiog pabūt, nežinau, pabūt silpna, pasakykim taip, bet nežinau, tas psichologinis nuovargis gal labiau pasireikšdavo negu fizinis, ir išėjus vat, mūsų prezidentei jau baigus kadencijai, tai aš dar porą metų, man atrodo, padirbau ir taipogi išėjau iš tarnybos, nes visgi supratau, kad aš kažkokią savo duoklę atidaviau, sakykim taip, Lietuvai, tarnybai, įvykdžiau savo kažkokius vidinius tuos reikalavimus, sakykim taip, norus ir supratau, kad bet visgi mano širdis yra kitur ir aš esu dar toks žmogus, kur aš negaliu pakęsti bukų įsakymų. Tokių, kur, pavyzdžiui, ateina žmonės į vadovų kėdę, kurie nenusipelno tos kėdės, ar ne, ir jie tiesiog iš to gavę, iš tos valdžios to noro, tampa kažkokiais tai, nežinau, tokiais, sakykim taip, tironais, pasakykim, tą žodį. Ir jie pradeda vadovauti ten nesąmonės daryti, labai nenoriu čia kažkaip smulkmeniškai pasakoti, bet ir aš negaliu tiesiog pakęsti va tokių įsakymų, kurie yra visiškai nelogiški, kurie visiškai neatitinka realybės, ar net ten, tarkim, vat, kaip pavyzdys, sakys, nežinau, išrink po vieną grūdelį iš žolės, ten kiekvieną smėlio grūdelį. Nu, čia kaip pavyzdį tiesiog kuriu tokį. Nu, bet kur absurdiški tokie pasakymai, ar ne, kokie nors tu turi ten būti va ten ir to pačiu ten, ir kodėl tu to nepadarėjai, ha, reiškia, tu to nemokėjai, nors pats vadovas ten pats niekada gyvenime to irgi nėra daręs. Ir neturintis kompetencijų žmonės ateidavo į valdžią į mūsų ir tiesiog aš supratau, kad aš negaliu toj aplinkoj būti, tai yra visiškai prieš mane ir aš nusprendžiau, kad viskas, jau atėjo laikas turbūt, kad palikti šitą įstaigą ir eiti ten, kur iš tikrųjų mano širdis buvo nuo pat mažumės, tai vėlgi į sportą ir kur aš galiu pati spręsti ir daryti dalykus, kurios aš noriu. Ir kurios galiu dėliotis pagal save. Ir taipogi dar vienas iš tų dalykų, iš tarnybos, tai yra, nu, tu realiai negyveni savo gyvenimo, tu gyveni kitų gyvenimą. Kai tu, vat, tarnyba ar ne, tu esi labai priklausomas nuo tų savo saugomų asmenų, nuo to darbo, tu visą laiką toksai on stand-by. Kad galbūt,
1: budėjimo režime.
0: Budėjimo režime. Ir tada supranti, kad ar aš taip noriu visą gyvenimą gyventi? Ne. Aš noriu savo gyvenimą turėti, aš noriu mėgautis savo laisvų laikų, be kažkokio streso, kad čia man toj paims paskambins, iškvies ir, o nors aš ten kažką buvau suplanavus. Ir aš nusprendžiau, kad aš gyvenau vieną kartą ir aš visada darysiu tai, kas man patinka. Ir vat tas, kas man patinka ir neša man didžiausią laimę.
1: Jūs klausotės pažinimų, svečiuose Simona Liaudanskienė, funkcinio sporto trenerė ir buvusi vadovybės apsaugos tarnybos asmens sargybinė. Prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: Kaune esu suskaičiavęs kelis šimtus įvairiausių skulptūrų. Ir štai, stumiant vežimą, žiūrint į besišypsančios dukros akis, pagalvoju, kodėl Kauno viešosios erdvėse nėra nei vienos skulptūros moters asmenybei.
1: Klausykite laidoje Radio Dokumentika.
2: O tų Kaunui nusipelniusių moterų mes turime tikrai nemažai.
1: Šiandien po 11 valandos žinių per LRT radiją.
3: Čia LRT radijas. Pažinimai.
4: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Simona Liaudanskienė. Ji yra buvusi vadovybės apsaugos tarnybos asmens sargybinė, dabar funkcinio sporto trenerė. Ir kokius dalykus tu treniruodama žmonės, dažniausia moteris ar ne, ko tu mokai? Ko labiausiai tokį atsineši iš tos tarnybos, iš tos specialiosios agentės patirties?
5: Be abejo, visų pirma, mes pradedam dirbti ties tuo, kad atsirastų pasitikėjimą savo jėgom. Kiekviena atėjusi moteris pas mane tikrai turi kažkokį tokią silpną vietelę, kur vėlgi prasideda kažkokie dialogai pas jas galvoje ir galvoja, kad čia man nepavyks, šitas pavyks, o šitą bijau. Ir aš kiekvieną treniruotę joms rodau, kad jos gali daug daugiau, negu jos įsivaizduoja. Netgi šiandien, vat aš prieš atvažiuojant pas tave, dirbau ir su viena kliente turėjom užduotį, jinai norėjo užšokti ant dėžės. Tai yra tokias dėžės. Taip. Ir jinai sako, aš niekada nešokau, visada bijau, bet nežinau, kodėl, sako. Aš sakau, tai tu buvai nukritus, nu buvo kažkiek patirties, negimė. Ne, tiesiog aš bijau. Aš sakau, vėlgi, tai smegenys kuria scenarius visokius, kad tu ten nukrisi, išsimuši dantis, ten dar kažką, nu. Ir pati man sakė, aš bijau, kad aš išsimuši. Aš sakau, aš per savo ten 12 metų patirties trenerės, sakau, aš nepažįstu nei vieno žmogaus ir niekada nemačiau, kad kuris užšoktų ir išsimuštų dantis. Sakau, tu matei? Ne, nemačiau. Gerai, reiškia, mes jau šitą scenarių mes dėlytinam, jo jis neįmanomas. Sakau, kas blogiausia gali nutikti? Nu, užkliusiu, nugriusiu. Ir sakau, atsistosi. Ir tu sakau, atsistosi ir mes vėl toliau bandysim.
4: O tai čia reiškia, kad mes turim labai daug kompleksų ir baimių ir prisigalvotų baimių.
5: Taip, taip, būtent prisigalvotų baimių.
4: Kažkokių gėdų apie nieką.
5: Apie nieką. Ir čia yra apskritai ne tik tai turbūt, kad treniruotėse, turbūt labai daug ir gyvenimiškose kituose dalykuose žmonės turi labai daug prisigalvotų kažkokių nebūtų scenarių, kompleksų, baimių, kurie niekada neišsipildys. Niekada. Kaip vienam, kai dar buvau tarnyboje, dalyvau tokiam projekte, jos mus saugo, ten 15 minučių puslapio ir ten turėjom įveikti 4 iššūkius.

0: iššūkius ir vienam turėjo būti ugnis, vanduo, oras ir žemė. Ir vienam iš vandens iššūkių mes ten kariuomenė mums rengė, mes šokinėjom nuo tramplino žemyn ir su galva, ir su maišu ant galvos, žodžiu, surištom rankom, ten mus visai. Bet labai fanas instruktorius buvo, jisai pasakė, 90, vat, ką aš ir, irgi perfrazuoju visada, 99,9% jūsų sukurtų scenarijų niekada neišsipildys. Jeigu jūs galvojat, kad jūs čia nuskesit, tai jūs nenuskesit.
1: Neleisim. Bet sakau,
0: taip, visų pirma, jo, jūs įsivertinkit visada, mhm. aš visada galvoju, čia yra instruktoriai, čia baseinas, viskas gerai, aš niekur nesusitrenksiu. Pradedi blaiviai mąstyti, kas, kodėl, kaip čia kas, aha, gerai, tai ko aš bijau? Aš bijau nežinomybės, kas bus.
1: Taip.
0: Bet jeigu, sako, jeigu tu viską darysi taip, kaip aš tau pasakiau, viskas bus gerai. Lygiai taip pat, Viktorija, kaip ir tu, kai pilotuoji, ar ne? Tugi ten skraidai.
1: Taip.
0: Tai jeigu tu viską darai, okei, ar ne?
1: Yra algoritmai.
0: Taip.
1: Yra taisyklės.
0: Taip, taip. Ir tu turi jam vadovautis. Tai lygiai taip pat ir čia, jeigu tu viską darai taip, kaip pasakyta, viskas bus gerai. Tai vat grįžtant prie šiandienos klientės, mes žingsnis po žingsnio, pabiškiai didindami tą aukštį ir mes šiandien užšokam pradžią ant mažesnės dėžės, jinai labai apsidžiūgė, sako, čia jau mano šiandien Everestas. Aš sakau, palauk, mes dar užšoksim ant dar didesnės. Ir tikė sako, ne. Aš sakau, taip. Ir jinai užšoko. Ir jinai užšoko dar 10 kartų ant tas.
1: O Simona, koks yra jausmas, kai tu matai, kad žmogus vis dėlto įveikia save?
0: Man tai yra džiaugsmas. Man džiaugsmas ir aš, vat nuo to, kaip, tas man yra. Aš ne kažkokių ten, nežinau, kitų dalykų vedama, bet man kito žmogaus tikslas, jeigu aš matau, kad tas žmogus tikrai labai nori tą tikslą pasiekti, tampa mano tikslu ir aš padarysiu viską, kad tas žmogus tą tikslą pasiektų. Nes mano misija turbūt šitoje žemėje, kad visos, kaip įmanoma, daugiau moteris jaustųsi nuostabiai, gražiai ir būtų super mega woman.
1: Tu įgalintoje tokia esi.
0: Turbūt taip.
1: Čia tavo misija.
0: Taip.
1: Čia jau kitokia agentė dabar.
0: Iš esmės, jau.
1: Mhm.
0: Jo.
1: Simona, ką tavo gyvenime reiškia ir kokią vietą užima meilė?
0: Turbūt be meilės nebūtų nieko, nes meilė jinai kaip variklis. Ta meilė iš tikrųjų gali būti ne tik tai vyroje, ar ne? Kalbant ir meilė gyvenimui, meilė šunims, meilė darbui. Tai čia yra tiesiog labai labai toks didelis bendras dalykas. Ir jeigu tu jauti bent kažkam tai meilę, tai tu jau esi laimingas ir tu jau turi kažkokį tai tą, galbūt tavo gyvenimas nėra kažkoks super, tarkim, ten Ukraina, ar ne, vyksta karas, taip, tikrai nėra jam ten smagu, švelniai tariant. Bet kiekvienas susiranda, turi tą meilę savo ir tai, dėl ko jie ir gyvena, dėl ko jie ir kovoja, dėl ko jie ir yra iki šiol laisvi, tai aš manau, kad tai veda meilė savo šaliai irgi yra labai puiki meilės rūšis. Taip, jeigu galima pasakyti, ar ne?
1: Ar ta meilė, mes žinom, čia, kaip sakyt, vieša paslaptis buvo, ne? Kad ne per seniausiai judu susitokę su tavo vyru, taip. Kurį mes Lietuvoje vadinam svaru.
0: Taip.
1: Iš G&G sindikato, ar ne? Vienu garsiausių mūsų Lietuvos hiphoperių. Ar pasikeitė tavo gyvenimas? Ar tu dabar taip atsisukus, kaip pasikeitė tavo pavardė, ar tai kažkaip pasikeitė, kažkas naujo pasidarė?
0: Ne, nieko. Nieko nepasikeitė, iš tikrųjų, mes kaip ir mylėjom, taip ir mylim vienas kitą, o mes tikrai nesam kažkokie šau žmonės ten ar kažkas taip. Tai. Taipogi ir Gabrielius, viską mes labai porciuotai ir su tam tikrom, kaip sakyt, rėmais dalinamės savo gyvenimais Instagrame, bet tikrai, nes mūsų jau asmeniniai dalykai, mes esam tikrai nusprendę vienbalsiai, kad tai yra mūsų reikalai. Mhm. Labai visiems, aišku, įdomugi, ar ne, kitų gyvenimai. Bet asmeniškai man, aš tikrai niekada neskaitau jokių ten tų pletkų, kaip ir minėjau prieš tai, ar ne, kaip jokiuose kolektyvuose tokiuose nebūnu, tai taipogi ir negaištų savo laiko, skaitant apie kitus. Ką ten, kas ten išsiskiria, kas ten susitokia ir būkit visi laimingi, o visų pirma, tai pradėkite žmonės nuo savęs. Ta prasme, ar jūs esat laimingi ir jeigu jūs taip jau knisatės po kitų gyvenimus, tai gal pradžiai kreipkite dėmesį į savo gyvenimą.

0: jos? Ar jose ten viskas yra okei?
1: O nėra taip, kad mes sugaištam labai daug laiko žiūrėdami, ką veikia kiti,
0: taip.
1: Ir tada išeikvojam ir nebepasiekiam to, apie ką svajojam, iš tikrųjų
0: būtent.
1: Patys.
0: Taip, taip. Tai 100%. Tai vietoj to, kad žiūrėti, kaip kažkas tai kitas ten pasiekė tavo tikslą ir tu sakai, nu va, matai, jam gerai, jam pasisekė, jisai talentingas arba ten jinai talentinga. O iš tikrųjų, o viso to background'e žmogaus yra n šimtai ir tūkstančių valandų praleistų ties to kažkokiu tai tikslu. Ir kažkur, kažkurios tai sritis tikrai nukenčia, gal ten žmogus neskiria užtektinai laiko darbui, gal kenčia darbas jo, gal šeima nemato jo, bet jisai yra žiauriai geras sportininkas, visi sako, va, kaip jis fainai gyveno, o iš tikrųjų žmogus yra nelaimingas, gal jis nori būti su šeima, bet jisai turi skirti laiko tam, vat, sportui, ar ne, nu.
1: Ar yra dalykų, kuriuos tu atsisukus atgal dabar darytum kitaip? Su dabartinė žiniom savo, dabartinė ta Simona, kuri dabar viduje yra. Ką tu savo patartum tai jaunesniai?
0: Turbūt, kad vienintelis patarimas, ką aš išmokau, va, tai irgi dabar laikui bėgant, tai kad tuos mažiau tų dialogų. Iškart apsisprendėjai ir viskas. Ir ta prasme, eini link to tikslo, padarai, nebeieškai ten kažkokių kitų variantų, atsitraukimų, lengvesnių kelių ar ten kažko tai, bet kad iš karto priims sprendimą. Nežinau, gal mums moteriams yra sudėtingiau ten išsirinkti ledainiai ten, a, nežinau, kokiu ir noriu šitų ir šitų ir šitų, bet čia yra tik ledai. Tai tiesiog pasirink ir būk laiminga. Ir būk atsakinga už savo pasirinkimą.
1: Tu esi laimingas žmogus.
0: Aš labai, labai. Aš kiekvieną dieną, kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą dėkoju aukščiausiai ten jėgai už tai, kad aš esu tokia laiminga.
1: Aš visų savo herojų paprašau kokios nors dainos ir tu išsirinkai Earth, Wind and Fire ir jų daina Boogie Wonderland. Kodėl Boogie?
0: Nes labai patiko filmas, iš tikrųjų, iš kurio aš išgirdau šitą dainą. Gal aš ir anksčiau ją girdėjau, bet būtent man šitą dainą asocijuojasi vat, su tuo filmu. Neliečiamieji, man atrodo, jis vadinasi. Istorija ten apie neįgalų vyrą ir jam padedantį juodaodį vaikiną. Kaip viskas iš tikrųjų ten gyvenime gali atrodyti ir gali pasiekti, ir gali daryti, ir gali mėgautis ir mylėti gyvenimą, netgi esant neįgalio vežimėlį. O ta daina yra apie pozityvą, apie gebėjimą mylėti, mėgautis ir būti savimi tokiu, kokiu tau norisi būti. Norisi šelioti, maivytis. Tai varyk, daryk, taip. Ta prasme, eik ten, kur tavo širdis. Ir tada viskas bus labai labai gerai.
1: Jūs klausėtės pažinimų. Čia buvo Simona Liaudanskienė, funkcinio sporto trenerė ir buvusi vadovybės apsaugos tarnybos asmens sargybinė. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė, šią ir visas kitas laidas. Jūs visada rasite LRT radiotekoje, tad būtinai įsijunkit, nusiųskit savo draugams, pažįstamiems ir kaimynams ir gražios vasaros.

LRT radijas. 11 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Eidamas 72-osius mirė Jungtinių Valstijų senatorius respublikonas Lindsey Grahamas. Jo biuras skelbia, kad politikas mirė po trumpos ir netikėtos ligos. Dar penktadienį jis lankėsi Ukrainoje. Grahamas buvo vienas pagrindinių žmonių Jungtinių Valstijų senate rėmusių ir siūliusių Rusijai įvesti ypač griežtas antrines sankcijas, pagal kurias šalims, perkančioms rusišką naftą, gamtines dujas ir kitus eksportuojamus produktus, būtų nustatyti 500% tarifai. Grahamas senate dirbo nuo 2002 metų. Jaunystėje jis buvo karinio oro pajėgų ir rezervo pulkininkas, bet apęs politikų buvo žinomas kaip vadinamosios vanagiškos itin griežtos užsienio politikos šalininkas. Pastaraisiais metais jis tapo vienu iš tikimiausių Donaldo Trumpo rėmėjų. Trumpas, reaguodamas į netektį, pareiškė, kad Grahamas buvo didis žmogus ir tikras Amerikos patriotas, kurio trūks. Jungtinėms valstijoms ir Iranui vėl apsikeitus ugnimi šalių pokalbiams tarpininkaujantis Pakistanas ragina abi puses deeskaluoti padėtį ir susilaikyti nuo karinių veiksmų. Šalies užsienio reikalų ministras padėtį aptarė su Irano kolega ir pabrėžė būtinybę tęsti dialogą ir dėti diplomatinės pastangas siekiant taikos ir stabilumo regione. Anksčiau Irano revoliucinė gvardija pranešė, kad atsinaujinus Jungtinių valstijų atakoms Hormūzo sąsiauris neapibrėžtam laikui vėl uždaromas. Jungtinių valstijų kariuomenė savo ruoštų informavo smogusi maždaug 140 taikinių Irane. Vašingtonas teigia, kad atakos surengtos Iranui apšaudžius Hormūzo sąsiauriu plaukusi laivą, kuris apgadintas ir dėl to įgula turėjo evakuotis. Po Amerikos smūgių Iranas atsakė ir atakomis prieš taikinius Persijos įlankos šalyse. Į žemės drebėjimų sukrestos Venezuelos grįžtantį Lietuvos gelbėtojų ir medikų komanda bus parskraidinta Vokietijos karinių oro pajėgų orlaivių. Apie tai informavo kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Pasak jo, Lietuvos kariuomenė nuo pirmosios misijos dienos organizavo apie 25 tonų humanitarinės pagalbos krovino pergabenimą į Vokietiją, iš kuris buvo išskraidintas į Venezuelą. Po žemės drebėjimų į Venezuelą išvyko dvi Lietuvos pagalbos komando šalį pasiekė birželio pabaigoje. Komanda sudaro 20 ugnegesių gelbėtojų, du valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunėmis ir du medikai, bei mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda, kurioje dirba 15 medikų ir 5 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugnegesiai gelbėtojai vykdantis logistų funkcijas. Už draugo nužudymą Vilniuje kalėti 8 metus nuteistas nepilnametis apskundė jam paskelbtą teismo nuosprendį. Dabar bylą nagrinės Lietuvos apeliacinis teismas. Nuteisto paauglio advokatė nekomentuoja savo ginamojo skundo argumentų. Nuosprendį apskundė visos proceso šalys. Vilniaus apygardos prokuratūra, nuteistasis, 3 nukentėjusieji ir civiliniai atsakovai. Prokuratūra prašo nuteistajam skirti maksimalę nepilnamečių galimą laisvę atėmimo bausmę 10 metų kalėjimo. Siekiant užkirsti kelią ginčiams tarp poilsiautojų, įmonės Grinda specialistė primena, kad oficialiuose Vilniaus paplūdimių

0: Juose lankytis ir maudyti su gyvūnais draudžiama. Pasak Danos Jesilionytės, poilsiauti su augintiniais, juos atitinkamai prižiūrint, galima tam skirtame Vingio parko paplūdimyje.
1: Vasaros sezono metu paplūdimiuose, kuriuose būdi gelbėtojai, kurie yra oficialūs paplūdimiai, kuriuose keliauja žmonės, lankyti su gyvūnais yra draudžiama. Todėl mes turime vieną specialiai gyvūnams skirtą ir žmonėms paplūdimį, kuris yra Vingio parke. Be abejo, jūs turite suvokti, kad ten yra ir kitų žmonių gali būti, ir kitų augintinių. Vadinasi, jau kiekvienas prisiema atsakomybę už savo augintinį, jį turi prižiūrėti ar netitinkamai.
0: Įmonės Grinda teritorijų priežiūros vadovė Dana Jesilionytė. Visuose paplūdimiuose su gyvūnais galima lankytis nuo rugsėjo 15-osios, kai baigėsi maudymosi sezonas. Šiuo metu temperatūra apie 17-19 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo perkūnija, kai kur gūsingas, temperatūra dieną 21-26, Kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos. 11:05.

0: Susipažinkite su mano dukra. O aš, jos tėtis Vykintas. Šiuo metu esu vaiko priežiūros atostogose, todėl kartu praleidžiame labai daug laiko.
1: Myliu tave. Aha, myliu. Myliu.
0: Mėgstamiausia mūsų veikla – vaikščioti po Kauną. Einame per gatves, aikštės ir parkus. Miestas pritaikytas mums su vežimu. Keliauti lengva. Dukra klausosi aplinkos garsų, kurie padeda jai lengviau užmigti, o aš stebiu pastatus, žmones ir skulptūras. Esu ne tik tėtis, bet ir gidas. Vedu ekskursijas ir pasakoju apie viešųjų erdvių meną. Kaune esu suskaičiavęs kelis šimtus įvairiausių skulptūrų. Ir štai, stumiant vežimą, žiūrint į besišypsančios dukros akis, pagalvoju, kodėl mieste nėra nei vienos skulptūros moteriai? Tuo tarpu yra net 60 paminklų skirtų vyrams. Nors Kaune netrūksta dekoratyvinių ar simbolinių skulptūrų, vaizduojančių motinystę, mergaitę su balandžiais, šviesą ar laisvę nešančias moters figūras, tačiau kodėl Kauno viešosios erdvėse nėra nei vienos skulptūros moters asmenybei? Šis klausimas man svarbus ne tik kaip gidui, bet ir kaip tėčiui. Noriu, kad mano dukra auktų mieste, kuriame matytų moterų veidus ir jų istorijas. Atvykau į savo bičiulio skulptoriaus Luko Šipšinsko dirbtuves.
2: Ši čia bus didelis
3: žemėlapis, yra va sumažinta versija.
0: Menininkas yra sukūręs kelias dešimtis skulptūrų, o dabar dirba prie naujo projekto.
3: Bus pavaizduojamas Jotvingis, kaip Jotvingiai atrodė, ir didelis taktilinis žemėlapis, kur bus galima liesti, čiupinėti, kur yra parašytos gentis ir visi kiti dalykai.
0: Bandau rasti atsakymą į man ramybės neduodantį klausimą.
2: Na, pirmoji vietoje tai tas pats užduotas klausimas taip jau suponuoja tokią nuomonę, lyg tai jau kažkas skandalingo, lyg tai specialiai yra moteris praignoruotas arba kažkas uždėjęs savo tokią plaukuotą ranką ant šitų reikalų ir tarsi neleidžia tom skulptūram atsirasti. Bet kai pradėjau taip mąstyti ir galvoti šitų klausimų, tai vis dėlto manau, kad čia nėra nieko daryto kažkaip specialiai, kad praignoruoti tą temą. Tiesiog reikia pripažinti faktą, kad, na, tie procesai pas mus yra šiek tiek sustoję, buvo stagnavę savo laiku. Na, aš kalbu apie paminklinę skulptūrą arba memorialinę skulptūrą. Ir trumpas atsakymas būtų tiesiog gal toks šiek tiek apsileidimas bendraja skulptūros prasme. Ir tik laiko klausimas, kada tokios skulptūros turėtų atsirasti.
4: Kitas klausimas, šito klausimo paklausiu žmonių. Kaip galvojate, kodėl Kaune nėra moters? Ir jie tada sako, bet taigi turim moterį. Turim ten angelą, turime motiną, motinystę, kūrėjos skulptūra prie paveikslų galerijos yra kažkokia tais abstrakti moteris dekoracija, siluetas tos moters. Tai kaip tu galvoji, kodėl tada tos moteris va, tik tais tokios abstrakčios, nešančios taiką mergaitės, o ne realios tada tos moters asmenybės?
2: Na, aš manau, vis dėlto ta romantizmo dvasia ir simbolizmas, jis yra universaliai perskaitomas tarp, na, daugumos tautų arba bent jau vakarietiškų šalių. Ir moters naudojamas mene, na, kaip simbolis, na, tai yra tiesiog be galo patogus įrankis kažkokiam temom apkalbėti, apšnekėti. Ir bent jau aš pastebėjau tokį momentą, kad vis dažniau į tai žiūrima kaip į kažką labai neskoningo, įžeidžiančio gal netgi, bet aš kaip menininkas tai matyčiau visiškai atvirkščiai. Tiesiog man atrodo daugumai, na, jeigu taip atskirtume vyrų skulptorių, sukurti gerą meno kūrinį su iššūkiu, pavaizduoti moters, nu, negaliu sakyti kūną, bet moters kažkokią esybę, tai yra milžiniškas ir ganėtinai toksai sakralus uždavinys, kol jis nėra kažkaip reprodukuojamas kaip masinės kažkokios gamybos kūrinys arba kažkaip labai lengvas kelias išsisukti iš situacijos apžaidžiant kažkokią. temą. Tai trumpai sakant, aš manau, tų moterų yra, nes tai yra labai geras, nu, labai grubiai pasakysiu, meninis universalus įrankis. Okay. Tai yra suprantama tiesiog kalba.
0: Man įdomu, kaip iškyla paminklai. Nors kalbamės erdviose dirbtuvėse, kur liejamos skulptūros, tačiau Lukas pasakoja, jog meno kūrinių kelias prasideda ne čia.
2: Pirminis impulsas tai turi atsirasti kažkokia iniciatyvinė grupė, žmonių kolektyvas, kuriem rūpi kažkokia tema arba kažkoks asmuo. Ir jie pirma turi įsidiskutuoti tarpusavį, koks yra tas poreikis, temai amžint ar žmogui, tada dažniausiai kreipiasi į skulptorių, kaip į specialistą, kad jis patartų, kokios amžinimo formos yra galimos tokiai temai. Ir tada paruošus projektą arba eskizinį užmanimą kreipiamasi dažniausiai tada į savivaldybės ar dėl finansavimų, ar dėl leidimų, ar dėl kitų, sakykime, techninių, biurokratinių dalykų.
0: Aha, taip išeina, jog miestai rūpinasi svarbių asmenybių įamžinimu. Tokiu būdu Lukas yra įamžinęs ir moterį. Vilkaviškyje galite rasti pasaulyje garsios balerinos ir choreografijos Sonijos Gaskel bronzinę figūrą.
2: Tai iššūkis buvo iš esmės tai nemažas, nes ne tik reikėjo atvaizduoti atpažįstamai konkretų asmenį, kurio nuotraukų yra daugiau likę iš, na, sakykime, vyresnio amžiaus, bet tai yra baleto šokėja ir norėjosi ją tokią pavaizduoti savo tokiam amplua balerinos, tai toks labai fizinė skulptūra, tai ji turi būti ir atpažįstama, turi būti ir anatomija sutvarkyta, ir kompozicija, kitaip tariant, viename kūrinyje buvo tikrai nemažai uždavinių. Ir plius Sonia Gaskel turėjo tokį labai charakteringą, sakykim, veido bruožus, profilį. Tai buvo ir didelis iššūkis, bet kartu tam iššūkį matai ir didelę prasme. Tai iš esmės emociškai tai buvo labai smagus projektas, nes tikrai mačiau, kad jis yra prasmingas ir buvo galimybė išbandyti save šitam žanre, kuris yra toksai retesnis, būtent konkrečios moters figūros lipdyba.
0: Lukas primena apie anksčiau vykdavusius kurioziškus skulptūrų konkursus. Nors šiandien viskas vyksta kitaip, tačiau irgi turime kur tobulėti.
2: Turiu prisiminti 2011 metus, kai buvo skelbiamas Mackevičiaus skulptūros paminklas kunigo sukilimo vado ir kaip nevykusiai vyko visas procesas, keli konkursiniai etapai, išrinktas vienas darbas, po to kitas ir finale ta skulptūra nebuvo pastatyta. Visos tokios geros iniciatyvos labai sunkiai skindavosi kelią ir tik va, nuo kokių 2017-2018 metų galim pastebėti, kaip Kaune kinta ir mažosios architektūros, ir skulptūros atsiradimo, ir politika, ir kiekis, ir kiti dalykai. Aišku, irgi šiek tiek chaotiškai, tai mes, man atrodo, šiek tiek dar esam tarp stagnacijos ir tokio chaotiško statymo. Ir atrodo, kai šiek tiek jau išauksim iš tos tokios skulptūrinės, meninės paauglystės, kai viskas stabilizuosis, man atrodo, atsiras ir pakankamai paminklų, įamžinimo ženklų arba kitokių formų, konkrečiom nusipelnusiam moterim.
4: Jeigu mano dukra tavęs paklaustų, Lukai, kodėl Kaune nėra skulptūros moteriai? Ką tu jai atsakytum?
2: Aš atsakyčiau, kad matyt geram kūriniui ir pagarbiam kūriniui, matyt reikėjo dar dabręsti. Ir mes dar esame nedabrendi. Ir gal gerai, kad jos nėra, nes auga nauja karta, kuri galbūt rimsis šito uždavinio ir padarys šitą uždavinį daug geriau, negu būtų galėję kažkas anksčiau, arba aš dabar. Gal auga tiesiog nauja kūrėjų karta, kurie su tuo uždaviniu susidorotų taip, kaip niekas anksčiau negalėjo. Tai reikia žiūrėti, kaip sakant, pozityviai. Gal tiesiog laukiam, brestam rimtam įvykiui, rimtam reikalui.
0: Grįžęs iš skulptoriaus dirbtuvių galvoju, kaip čia taip yra, jog skulptūras moterims turi Vilkaviškis, Butrimonis, Joniškis ar Šilutė, o Kaunas, miestas, kuris turi daugiausiai skulptūrų Lietuvoje, neturi ne vieno paminklo moters asmenybei.
1: Taip.
0: Su dukra vartome Kauno miesto turizmo informacijos centro išleistą leidinį Kauno moterų istorijos.
1: 62 Kauno moterys.
0: randame 62 asmenybės vertas įamžinimo.
1: Gabrielė Petkevičaitė, Sofija Binkienė, Unė Babickaitė, Dalia Grinkevičiūtė, Emma Goldman.
0: Atrodytų šaunu, tačiau leidinyje rašoma.
1: Sąrašą, žinoma, galėtume tęsti ir tęsti, riboja tik popieriaus formatas.
0: Ir tada pagalvoju, kodėl Kaune vyrai kuriami iš bronzos ar akmens, o moterys vis dar tik popieryje. Ar ir ta mūsų lyčių lygybė nėra tik popierinė? Toliau ieškau atsakymų ir vykstu pas tuos, kurie rūpinasi asmenybių įamžinimu. Susitinku su Kauno miesto savivaldybės, miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjų Sauliu Mirimu.
5: Šiaip labai, labai įdomus pastebėjimas.
0: Stovime terasoje ant savivaldybės stogo. Prieš akis miesto platybės, kuriuose nėra nei vienos skulptūros skirtos moters asmenybei.
5: Čia turbūt atsakymas būtų toks, kad na, pati mūsų galbūt istorija yra tokia, kaip čia pasakyti, maskulinistinė ar seksistinė, nu, aišku, čia šiek tiek ironizuojant, čia turbūt labiau iš tos mūsų na, visuomenės sąrangos taip ateina, kad dauguma turbūt ryškiausių valstybės veikėjų, kurie būdavo įamžinami, tiesiog jie buvo vyrai, aišku.
0: Saulius Rimas įsiplėsdamas pamenė ilgą miesto istoriją. Siautusius karus, negandas, ko pasekoje senų skulptūrų mieste tiesiog nėra. O tarpukarių statytų didžiavyrių skulptūros sovietmečių buvo naikinamos, taigi jas reikėjo atkurti.
5: Šiek tiek, sakykime, iš tarpukario, ką turim, tai irgi daugima tai yra atkurtų tų skulptūrų, nes tarpukarinės, tai va, prie pat stovim, ar ta skulptūra prie mūsų čia labiau gal taip, sakykime, stovi, tai Vytauto didžiojo.
6: Ties įėjimu į
5: taip, pastatą. Taip, tai yra sukurta tarpukariu, bet atkurta jau, reiškia, 90-aisiais metais ir, na, pastatyta ne savo originaliojo vietoj, jie atkeliavo čia. Ir, na, karo muziejaus sodelėje buvusios skulptūros, tas vadinkim panteonas mūsų valstybės kūrėjų, tai irgi buvo sunaikintas sovietmečių ir atgimimo metais atkurtas. Sovietmečių buvo irgi turbūt ta pati, nu gal ne visiškai analogiška situacija, bet vis tiek kaip ir kitur Lietuvoje su sovietmečiu, kaip sakant, ta visa planinė ekonomika, kad tie meno kūriniai atsirasdavo kažkokių gamyklų, užsakymų, nežinau, vykdomasis komitetas gal kažkiek užsakinėdavo. Nu, bet čia taip žiūrint mūsų akim, tai, nu, maždaug, jeigu paruošdavo aukštosios mokyklos tų skulptorių kažkiek, ar ne, nu, tai jiems reikėjo duot darbo. Nu, valstybė tada privaloma tvarka įpareigodavo kokią nors ten, nežinau, gamyklą ar kažką užsakyti kažkiek iš savo gautų pajamų, reiškia, meno kūrinių. Tokiu būdu irgi dekoratyvinių įvairių atsiradę yra meno kūrinių, irgi tokių įvairaus, sakykime,

0: tai va, kaip taisyklė, va tokios ir buvo kažkokių gamyklų, kažkokių susivienimų, gamybinių ten, reiškia, užsakytos tos skulptūros, kur neaišku, kas savininkas, nu jos tokios bešeimininkės likusios.
1: Tarpukaris, sovietmetis, 90-ieji, skyriaus vedėjas pasakoja ir apie dabartinius laikus. Per pastaruosius 10 metų atsirado daugiau nei 100 skulptūrų mieste. Pats kaip gidas tikrai mielai naudojosi skulptūromis ir kitais meno objektais ekskursijų metu. Jie padeda papasakoti miesto istoriją. Tačiau kodėl Kaune vis dar nėra paminklo moters asmenybei? Bent vieno tarp 60 vyrų.
2: Jeigu va, taip mano dukra šiek tiek paauktų, galėtų tą klausimą užduoti jums, Sauliau, ką jūs jai atsakytumėt?
0: Nu, tai geras klausimas. Iš tikrųjų, net nežinau, kaip tai paaiškinti paprastai, kaip sakant, vaikui, ar yra kaip yra, toks yra kartais pasakymas.
1: Pašnekovas pastebi, jog gal skulptūrų ir nėra, tačiau šiandieninėme pasaulyje moterys yra vertinamos.
0: Šiaip jau čia, aišku, nesinori politikuoti, bet, nu, aš šiaip pagalvoju, gal ar tikrai taip svarbu, kad šitų moterų nėra tiek daug įamžinta. Man atrodo, mes pačiu...
2: Tiksliau nedaug, o nulis.
0: Ar nulis, bet turbūt gal svarbiau, kad galim didžiuotis, kad, nu, tikrai tokios diskriminacijos visuomeniniam gyvenime nėra. Žiūrėkit, turėjom prezidentę, premjerę. Niekam nekilo klausimų, kad moteris kažko negali, ar ne.
1: Anksčiau miestas yra skelbęs konkursus dėl vyro asmenybių įamžinimo. Galbūt savivaldybė galėtų inicijuoti tokį konkursą moters asmenybei. Skyriaus vedėjas primena, jog idėjas gali teikti bet kuris žmogus ir patarė, ką reikėtų daryti, kad procesai pajudėtų greičiau.
0: Paprasčiausias būdas, bet kuris, na, kaunietis gali kreiptis į bet kurį miesto savivaldybės tarybos narį, su savo pasiūlymu ir, na, tiesti savo idėją ir įtikinti, kad tokia idėja būtų populiari, sulauktų, kaip sakant, populiarumo ir atneštų, nu, galų gale politinių galbūt ir dividendų.
1: Skulptūra moteriai tai tik maža detalė lyčių lygybės ledkalnio viršūnėje. Tačiau man jis svarbi. Besišypsanti dukra primena, kad ateitis visada prasideda nuo mažų žingsnių. Todėl imuosi iniciatyvos, parašau 41 laišką, po vieną kiekvienam tarybos nariui. Aprašau šį disbalansą mieste ir pasiūlau inicijuoti skulptūros moteriai atsiradimą.
3: Na ką, dukrelė? Laukiam atsakymo? Laukiam atsakymo? Laukiam atsakymo.
1: Laukiant tarybos narių atsakymų vis dažniau prisimenu savo ekskursijas, kurių metu kartais susiduriu su įdomiu žmonių požiūriu. Yra manančių, jog toks gyvenimas, kokį turime dabar, yra natūraliai suprantamas. Lyg visada toks buvo. Pavyzdžiui, kartais ekskursijų dalyviai būna įsitikinę, jog po kovo 11-osios Lietuva iš karto tapo visiškai laisva. Tokiais atvejais tenka kalbėti apie dėl laisvės vykusias kovas. Primenu, jog po nepriklausomybės atkūrimo buvo ir blokada, ir bandymų užimti parlamentą, ir sausio 13-osios įvykiai. Islandija buvo pirmoji pripažinusi atkurto Lietuvos nepriklausomybę, bet ir tai praėjus beveik metams po atkūrimo akto priėmimo. O svetima okupantų kariuomenė Lietuvos teritoriją paliko tik po 3 metų. Per ekskursijas kalbamės ir apie kovą dėl žmogaus teisų ir laisvių. Šiandien atrodo natūralu laisvai keliauti, kalbėti ar kritikuoti valdžią, ką jau bekalbėt apie teisę gauti apmokamos atostogos, ligos ar vaiko priežiūros išmokas. Tačiau visa tai irgi buvo pasiekta palyginus visai neseniai. Panašiai ir su lyčių lygybe. Šiandien stengiamasi užtikrinti vienodas moterų bei vyrų teisės ir galimybės puoselėti lyčių lygybę. Įstatymuose, statistikoje, popierėje viskas kaip ir nėra labai blogai. Tačiau kai kuriuose srityse ta nelygybė vis dar egzistuoja. Realybė yra šiek tiek kitokia. Su dukra keliaujame per Laisvės alėją. Mažoji turistė dairosi į pėsčiųjų gatvės centre augančias liepų šakas ir jų metamą šešėlį.

Aš dairausi į šalis. Einame pro Jono Vileišio skulptūrą šalia centrinio pašto, toliau pro miesto savivaldybę ir šalia jo stovinti Vytautą didįjį. Kitoje pusėje matosi muzikinio teatro sodelis su 10 vyrų skirtais paminklais. Einame tolyn ir kertame Maironio gatvę, praeiname dramos teatrą ir artėjame link alėjos centre esančio fontano. Čia mus pasitinka Danieliaus Dolskio skulptūra. Jo atliekamas dainas tarpukariu galėjai išgirsti šalia buvusiame Metropolio restorane.

Nuo fontano pasukus Daukanto gatve link studentų skvero prieiname paminklą japonų diplomatui Čijunei Sugiharai. Eidami tolyn prieitume karo muziejaus sodelį, kuriame moteriškų formų zikaro angelas globoja 13 biustų, įamžinančių lietuvių tautos vyrus. Nei vienos moters tarp jų. Tačiau tolyn neiname. Neriame dešinėn į siaurą arkinį praėjimą link LRT pastato Kaune. Atsidurėme skverelėje, kurio centre neveikintis fontanas su skulptūra. Vaizduojam apnoginto kūno mergaitę su balandžiu rankoje. Tipinis sovietinio laikotarpio reliktas. Ne kokia nors konkreti asmenybė, o matyt tik taikos simbolis moters apvalkale. Priešais mus Lietuvos radio ir televizijos pastatas, ant kurio fasado nupiešta didžiulė radio istoriją menanti neofreska. Šiais metais minimas Lietuvos radio šimtmetis. Mano jau minėto Danieliaus Dolskio dainas tarpukariu galima buvo girdėti ne tik metropolyje, bet ir per radio imtuvus.

0: Lietuvaitė, sapnuoju tik tave. Koks keistas kontrastas. Moterys dažnai idealizuojamos, jos tampa mūzomis, simboliais, įkvėpimų mene, dainose. Tačiau Kaune jos neįamžintos kaip konkrečios asmenybės skulptūrose. Niuniodamas Šidolskio šlagerį mintimis nusikeliu į tarpukarį. Tuo metu jau buvo aktyvių, žinomų moterų. Man įdomu, kaip jos gyveno ir kokia buvo jų vieta visuomenėje. Norėdamas geriau suprasti moterų padėtį praeityje ir šiandien, susitinku su istorijos mokslų daktare Ugne Marija Andrijauskaite.
1: Tai istorija, kadangi yra humanitarinis mokslas, tai ji labai reaguoja į, nežinau, globales tendencijas, į socialinius judėjimus, kažkokias politinius judėjimus ir naujoves. Tai 6-7 dešimtmetyje, kuomet buvo didysis feminizmo judėjimo pakilimas, atsirado tokia teorija, kad, na, history, jeigu mes žiūrime tai kaip į du žodžius, his story, yra labai vyriška, orientuota į vyrus, rašoma vyru, tai reikėtų jai sukurti tokią atsvarą ir ją pavadinti her story. Tai her story, jos istorija. Tai iš esmės labai platus terminas, turbūt sunku būtų tiksliai apibrėžti, bet aš manyčiau, kad tai yra ir apie tai, kad daugiau moterų užsimtų istorijos rašymų, istorijos tyrinėjimų ir kad dažniau istorijos tyrimuose atsidurtų moteris ar moters perspektyva, ko iki šiol dar gana dažnai trūksta.
0: Kur tuomet istorijoje dingsta moterys? Kodėl apie jas žinoma mažiau ar kalbama mažiau nei apie vyrus?
1: Čia toks gal sugrįžimas į mano santykį su istorija, norėčiau tokį papasakoti nutikimą, kai pradėjau istorijos studijas, tai čia jau buvo prieš beveik 20 metų Vilniaus universitete, susirinkam į vadinas paskaitas, nužvelgia dėstytojas auditoriją, ir, o kodėl čia tiek daug merginų tokiai vyriškoje profesijai? Na, daug maž kažkoks tokio tipo komentaras. Tai, na, manau, kad tas požiūris tikrai buvo gajus tada. Tikrai jis vis dar pasitaiko ir šiandien. Tai kuomet atkeliauja vieni studijos žmonės ir girdi tokius dalykus, tai na, nieko keisto turbūt, kad šitokios perspektyvos išlieka ir tyrimuose, ar ne. Mes tyriam kažkokius tai žymių žmonės, kuriuos mes jau šiaip žinom, ar ne. O tiems, apie kuriuos žinome mažiau, mažumoms, tai ir moterims, ar ne, ir visoms kitoms mažumoms dėmesio automatiškai skiriama mažiau.
0: Su istorike grįžtame 100 metų atgal. Kartais, kalbant apie tarpukarį, tenka išgirsti džiugų pastebėjimą, jog moterys Lietuvoje gavo teisę balsuoti vienos anksčiausiai Europoje. Ugnė pastebi, jog teisės buvo

0: buvo negautos, o iškovotos.
1: Tai visai užkabinant tas pasakymas, kad lietuviai davė moterim teisę balsuoti, tai aš manyčiau, kad Lietuvoje moteris savo teisės pasiėmė pačios. Ar ne, tai niekas nebuvo gauta taip lengvai ir paprastai. Moteris būrėsi organizacijas, įvairias iniciatyvas ir kovojo už savo teisės. Ar ne, mes turime vasario 17 dieną, nacionalinę šventę, ar ne, emancipacijos dieną, žyminčią moterų protestą būtent dėl moterų politinių teisių įgyvendinimo Lietuvoje.
0: Pašnekovė priminė apie šimtmetį menantį įvykį. Tais pačiais metais, kai pradėjo veikti Lietuvos radijas, vyko ir prezidento rinkimai. Juose varžėsi dvi moterys. Tai vyko tuo metu, kai daugumoje valstybių moterų dalyvavimas politikoje dar buvo apribotas.
1: Tai čia visiškai galvos sprogdinantis faktas, bet tuo pačiu mes sunkmečio laikais turėjome ir įstatymus, kurie turėjo tokią idėją sugrįžinti moteris atgal į šeimą, ar ne, kad jeigu vyras ir žmona yra valdininkai, tai tas, kuris uždirba mažiau, turėtų savo pozicijos atsisakyti dėl sunkmečio, nu, tai tas žmogus, kuris uždirba mažiau, dažniausiai būdavo moteris. Taip, kad turėjom ir labai gražių ir gerų dalykų, bet turėjom ir dėja tą liūdnąją pusę.
0: Istorikė priminė, kad nelygybė anksčiau prasidėdavo dar nuo mažens.
1: Diskusijos 20 amžiaus pradžios spaudoje vyksta, kodėl tik mažai merginų įsitraukia į kažkokius tai judėjimus, politinės veiklas, nu, tik ir merginos komentuoja, nu, kur mes įsitrauksim, jeigu berniukai gali per dieną skaityti knygas ir nieko nedaryti, mokytis ir šviestis, o mes turim dirbti visą dieną. Tai tas požiūris ir tas įsivaizdavimas, ką turi daryti moteris ir vyrai, vėlgi nuo ankstyvos vaikystės, per metus ir metus, ar ne, tęsiasi. Ir iš to mes turim kažkokią tai struktūrinę lyčių nelygybę, mažesnės moterų pajamas, mažesnės galimybės moterims dalyvauti, nežinau, pilietinė politinė veikloje ir panašiai.
0: O kiek to požiūrio į moteris iš anksčiau atsinešėme iki šiandien? Kartais galima išgirsti, jog moteris šiandien yra svarbios, vertinamos, jos yra ministrės, vadovės. Gal jokių problemų nėra?
1: Kai mes pasižiūrim į viską labai paviršutiniškai, matom tik tais gerus ir gražus dalykus. Prieš tai turėjom ir moterį prezidentę, ir ministrę pirmininkę, ir Seimo pirmininkę, ir tai čia turėtumėm lyg ir tuo džiaugtis, didžiuotis ir galvot, kad viskas gerai. Jei man pačiai labai patinka vienas internetinis memas apie sąrašą žalių pasaulio, kuriuose yra pasiekta lyčių lygybė. Ir tai yra tiesiog baltas popieriaus lapas. Nes ne viena pasaulio šalis nėra pasiekusi lyčių lygybė. Net ir tos, į kurias visi lygiuojasi, jos nėra pasiekę. Lietuvos atveju tas lyčių lygybės indeksas, kuris na, yra fiksuojamas, skaičiuojamas, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, nėra toks geras.
0: Europos lyčių lygybės indekse Lietuva rikiuojasi per vidurį. Užima 14 vietą tarp 27 Europos Sąjungos valstybių.
1: Nėra kuo džiaugtis, ar ne, vis dar turime labai, labai daug giluminių problemų. Net ir žiūrint tas pačias moteris politikoje, kurias visi cituoja, na, tarkim, Dalia Grybauskaitė ar Ingrida Šimonytė, ar ne, tai kokios jos yra moteris, kodėl yra jų tokia karjera, kaip jos, kokį jos įvaizdį turi visuomenė. Visų pirma, tai jos yra moteris, kurios neturi šeimos. Ar ne, tai moteris, kurios neturi sutuoktinio, kurios neturi vaikų, vadinasi, visą savo laiką gali skirti karjerai. Ar ne? Ir nuo to, į ką mes keliaujam, į vieną iš didžiausių problemų Lietuvoje turbūt, na, bent jau ką aš matau, patiriu, ką aš girdžiu, tai vadinamąją, tarkim, motinystės baudą. Kuomet kaip tik vakar klausiausi reportažo, kad po vaikų auginimo laikotarpio vyrų ir moterų atlyginimai pradeda atsilikti ten apie 18%, man atrodo, tai, ar iki 20%, ar ne, nu tai didelis skaičiai. Ir net praėjus tam tikram laikui, moteris vyrų taip ir nebeprisiveja. Ar ne, tai vat, ir tokių dalykų yra daug, ir mes apie juos turbūt kol patys su to nesusidurėm, taip dažnai nekalbam, taip dažnai nepastebėm. Tada ir tradicinės moters vaidmuo, ar ne, kad na, taip jūs čia turėt vaikui pirmiausiai, ten karjera po to, požiūris į moterį, ar ne, jeigu jinai renkasi kitaip, jeigu jinai nesirenka turėt vaikų. Jeigu jinai renkasi turėti vaikų ir toliau siekti karjeros. Ar ne, ir turim dabar labai daug pašnekesių apie mažėjantį gimstamumą ir visa kaltė yra nurašoma moteriams, dėl visko kaltos moteris.
0: O ar moterys šiandien yra labiau matomos? pokalbį su

0: Istorikę pabaigėme pozityviai. Ugnė pastebi, kad pasikeitė ne tik moterų galimybės, bet ir jų balsas.
1: Aš manau, kad gal ne tiek moteris yra labiau matoma, kiek moteris daugiau kalba. Daugiau kalba, jeigu jų negirdi, tada jos pradeda rėkti, ar ne, nebūtinai tiesioginė, bet ir perkeltine prasme. Tai tiesiog galbūt atsikratėme kažkokių tai senų kompleksų, kad reikia patylėti, nesiskūsti, susitaikyti ir vis dažniau šnekame garsiai apie tai, kas yra nepatogu, kur yra nepatogu ir kaip padaryti, kad būtų geriau. Tai tame skirtumas aš bent jau matau ir jaučiu, yra akivaizdos palyginus su kokiu, nežinau, 20-30 metų atgal.
0: Metas pasitikrinti tarybos narių atsakymus. Į mano laiškus atrašė net trečdalis politikų. Labą dieną, tikrai labai įdomus pastebėjimas. Ačiū už informaciją. Labą dieną, dėkoju už laišką ir mintį. Niekada nesusimaščiau, bet tikrai teisingas pastebėjimas. Iš atsakymų matosi, jog daliai politikų ši informacija apie skulptūrų disproporciją nustebino. Dalis atrašė manantys, kad šią spragą reikėtų taisyti. Kita dalis prižadėjo šiuo klausimu pasidomėti ir jį iškelti būsimo tarybos posėdžio metu.
2: Sveiki, dėkoju už iškeltą problemą. Pasidomėsiu. Labą dieną. Išties turime problematiką su moterų įamžinimu. Įsipareigoju užklausti ir pasidomėti šią temą.
0: Tarp gautų laiškų aptikau ir džiugią naujieną.
2: Gerbiamas Vykintai, jūs teisus. Nusipelniusios tautai moterys pamirštos. Bandysime 2026 metais įamžinti Emiliją Pliaterytę.
0: Pasirodo, tuo pačiu metu, kuomet siunčiau šios laiškus, miesto valdžia sulaukė pasiūlymų įamžinti lietuviškąją Žaną Dark, 1831 metų sukilimo didvyrę. Įdomus sutapimas, kuriuo džiaugiuosi. Galbūt ta pirmoji moteris atsiras? Praėjus mėnesiui po laiškų įsiuntimo, prieš 2025 metų kalėdas vyko miesto tarybos posėdis. Ir tikrai, tarybos nariai savo žodį ištesėjo. Paminklų problema buvo iškelta. Nors prie kai kurių svarstumų klausimų kartais užtrunkama labai trumpai.
3: Ar yra norinčių paklausti, ar yra norinčių pasisakyti, ar galime sprendimo projektui pritarti bendru sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas.
0: Tačiau skulptūrų tema užsitęsė į ilgesnę diskusiją.
4: Ar dėl paskutinių paminklų, kurie čia Kaune buvo statomi, tiek Jogailaičio, tiek kiti, ar jie buvo nagrinėti darbo grupėje ar nebuvo?
5: Apibrėžta, ką jam žinome, kodėl ir kaip.
6: Kad paminklai skulptūros Kaune statomi gan chaotiškai, be sistemos.
7: Kad Kaune būtų formuojama istorinės atminties politika.
5: Ar perspektyvoje svarstote galimybę jam žinti daugiau žymių ir būtent su Kaunu susijusių moterų, kaip antai Sofija Binkienė, Felicija Bortkevičienė ar Gabrielė Petkevičaitė Bitė.
0: Politikus diskutuojančius, kodėl mieste nėra moterų, bandė nuraminti Kauno vicemeras Andrius Palionis.
8: Atsakysiu tiesiau, Adrianai, visos iniciatyvos yra sveikintinos ir laukiamos Kauno mieste. Jeigu panaršytumėt Kauno akcentų tinklapį, ten rastumėt visą eilę išvardintų moterų, kurios lygiai taip pat siūlomos menininkams svarstyti ir teikti idėjas, kaip būtų galima įamžinti jas ir eilę kitų moterų.
0: Tai iš tiesų, iniciatyvą gali pasiūlyti bet kuris gyventojas. Tačiau miestams dažnai svarbu įamžinti jiems nusipelniusius žmonės. Savivaldybės prima sprendimus, skiria lėšas ir pačios inicijuoja konkrečių asmenybių pagerbimą. Sutinku su vicemeru, kuris sako, jog sąrašuose rastumėte
8: visą eilę išvardintų moterų,
0: tačiau kol kas jos ir lieka tik tose sąrašuose, tik popieryje. Mano laiške iškeltą pastebėjimą apie simbolinį moters vaizdavimą skulptūrose įsakė ir kiti tarybos nariai. Buvo siūlyta net įsteigti komisiją, kuri nuosekliau nagrinėtų paminklų statybos klausimus. Tarybos narė Rasa Dobaitė Bumbulienė siūlė pačiai tarybai būti aktyvesnei įamžinant moteris.
9: Kolegė, kad Kaune neturime nei vieno paminklo konkrečiai moteriai, turime tik abstrakčius. O tų Kaunui nusipelniusių moterų mes turime tikrai nemažai. Tai ir Magdalena Vietienai, tai ir Marcelė Kubiliūtė, ir Felicija Bortkevičienė. Ir tikrai manau, kad tokia darbo grupė galėtų nuosekliai formuoti tą strategiją.
0: Tačiau jo siūlymas sulaukė tik kandžios replikos iš mero.
3: Man ir patinka daiktai, kurie visada gerai stovi. Adriana Filinaitė klausia.
5: Dėkui už galimybę.
0: Tarybos posėdyje kalbėta ir apie iniciatyvą statyti paminklą Emilijai Pliaterytei. Šie metai būtų puiki proga, minime sukilėlės 220-asias gimimo metinės. Tačiau posėdžio metu pranešta, kad projektas atmestas dėl netitikimo teisės aktams. Savivaldybės taryba šios iniciatyvos pati imtis nesiruošė. Vėliau, 2026 metų pavasarį, sužinojau, kad iniciatorių idėjai įamžinti šią asmenybę vis dėlto pritarta. Tačiau kol kas neaišku, kur, kada ir ar ši skulptūra apskritai atsiras. Kol kas dar nesupranti, kodėl tėtis šneka į šį pūkuotą kamuoliuką. Už jo slepiasi mikrofonas įrašęs visus pokalbius, visus balsus. Tavo taip pat. Tikiu, kad po kelerių metų ši istorija tau skambės visai kitaip. Tikiuosi, ateityje einant miesto gatvėmis galėsiu tau parodyti skulptūras, jam žinančias moterų asmenybės. Papasakosiu tau apie jas, apie jų darbus, gyvenimus, pasiekimus, kurie galbūt įkvėps ir tave. Tačiau šiandien Kaune moterys tik popieriuje. Jūs klausėtės radio dokumentikos. Laidos autorius Vykintas Gervė. Redaktorė Vita Ličytė. Garso režisierius Pijus Juška. Šis kūrinys yra mokymų ir mentorystės programos LRT Radio Akademija 2025 tęsinys. Visas radio dokumentikos laidas rasite radiotekoje.
10: Bažnyčių naktys Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste. Liepo 16-19 dienomis. Dieną keliaukite malonių keliu, o vakarais po mišių bažnyčiose jūsų laukia nemokami koncertai, ekskursijos ir parodos. Daugiau informacijos malonių kelias.lt.
11: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT radijas. Po naujausių Jungtinių valstijų smūgių Iranas vėl uždaro Hormuzo sąsiaurį. Netikėtai mirė Amerikos senatorius Lindsey Grahamas. Nuo rudens vaikai į būrelius galės registruotis per bendrą centralizuotą sistemą. Paaiškėjo visos rinktinės kovosiančios pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje. 12 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Irano revoliucinė gvardija skelbia, kad atsinaujinus Jungtinių valstijų atakoms Hormuzo sąsiauris neapibrėžtam laikui vėl uždaromas. Apie tai pranešama amerikiečių pajėgoms šią nakt vėl surengus smūgių virtinė Irane, o Teheranui anksčiau apšaudžius laivus Hormuzo sąsiauryje. Po atakų vieno laivo įgula dėl padarytų pažeidimų evakavosi. Po Amerikos smūgių Iranas atsakė ir atakomis prieš taikinius Persijos įlankos šalyse. Artimųjų rytų analitikas Aronas Davidas Milleris BBC televizijai sako, kad amerikiečiams bus labai sunku atverti Hormuzo sąsiaurį, nes tai tapo naujų Irano režimo ginklų.
1: Amerikiečių administracija privalo suprasti, šis brutalus, represinis ir autoritarinis Irano režimas dabar atrado naują kelią siekti regioninės įtakos ir dominavimo. Ir tai dabar nebe branduolinio ginklo kūrimas. Jie pavertė savo geografiją ginklu ir tai tapo įrankiu leidžiančiu kelti grėsmę Persijos įlankos valstybėms, tarptautiniai ekonomikai ir pasauliniai naftos pramoniai. Todėl karas, kurį Amerika pradėjo savo norų ir neturint aiškių tikslų, galiausiai virto mėginimo atkurti tai, kas iš tiesų jau buvo atvira dar prieš prasidedant šiam karui.
0: BBC sako artimųjų rytų analitikas Aronas Davidas Milleris. Rusijai naktį apšaudžius Dnipropetrovsko srityje esantį Kryvyj Rihą žuvo mažiausiai 2 žmonės. Miesto karinės administracijos vadovas teigė, kad dronai pataikė į pramonės objektus. Po atakų kilo gaisras, taip pat apšaudytas ir Nikopolis, kur žuvo 1 žmogus. Tuo metu Samaros srityje Rusijoje po ukrainiečių atakos dega naftos perdirbimo gamykla. Ukrainai susiduriant su oro gynybos sistemų trūkumu, prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbia, kad Ukrainos diplomatinėse pastangose esą bus pokyčių. Ukraina įspėja, kad Rusijai tęsiant plataus masto apšaudimus itin trūksta prieš raketinės gynybos pajėgumų, daugiausia Patriot sistemų amunicijos. Per pastarąjį NATO viršūnių susitikimą Ankaroje Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas davė suprasti, kad leis jų pasigaminti Ukrainoje. Zelenskis visgi spėja, kad parama Ukraina pasiekia per lėtai, o Rusijos bombardavimai vis intensyvėja.
2: Dar yra paramos Ukrainai paketų, kurie buvo paskelbti, bet iki šiol ne iki galo įgyvendinti. Po to neturėtų praeiti ištisos savaitės. Tai kiekvieno mūsų valstybėje atsakomybė, ypač kalbant apie diplomatinės pastangas. Ukrainos kariams reikia daugiau pajėgumų apsaugoti gyvybėms nuo Rusijos blogio.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Eidamas 72-osius mirė Jungtinių valstijų senatorius respublikonas Lindsey Grahamas. Jo biuras skelbia, kad politikas mirė po trumpios ir netikėtos ligos. Dar penktadienį jis lankėsi Ukrainoje. Grahamas buvo vienas pagrindinių žmonių Jungtinių valstijų senate rėmusių ir siūliusių Rusijai įvesti ypač griežtas antrines sankcijas. Politologas Linas Kojalas sako, kad Grahamas buvo politikas, kuriam rūpėjo Europa, o dabar tokių žmonių tarp aukščiausių Vašingtono politikų yra vis mažiau.
3: Turbūt savaime ta dinamika taip staigiai nepasikeis, bet draugo Ukraina neturės, bent jau tokio, koks buvo Lindsey Grahamas. Sakyčiau, Grahamo mirtis yra dar vienas simbolinis etapas, parodantis, kad keičiasi Jungtinių valstijų senatas ir apskritai šiek tiek traukiasi, reikia pripažinti, terpę žmonių, kuriems A, Europa būtų labai įdomi arba net prioritetinė sritis, B, kuriems Rusija yra savaime suprantama kaip priešiška valstybė ir kaip grėsmė, kurios atžvilgių jie nori imtis veiksmų, ir C, apskritai, kurie nori būtent į tarptautinius santykius orientuoti savo politinę karjerą, o ne galbūt žvelgti tuos dalykus, kurie yra aktualesni dideliai daliai amerikiečių rinkėjų, tai yra vidaus politikos akcentų.
0: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Grejamas Senate dirbo nuo 2002 metų. Jaunystėje jis buvo karinių oro pajėgų rezervo pulkininkas, bet tapęs politiku buvo žinomas kaip vadinamosios vanagiškos, itin griežtos užsienio politikos šalininkas. Pastaraisiais metais jis tapo vienu iš tikimiausių Donaldo Trumpo rėmėjų. Trumpas reaguodamas į netektį pareiškė, kad Grejamas buvo didis žmogus ir tikras Amerikos patriotas, kurio trūks. Dėl Grejamo mirties užuojautą reiškia laikinoji premjerė Inga Ruginienė ir paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pasak Budrio, politikas buvo geras Lietuvos draugas, tvirtas transatlantinės vienybės šalininkas ir nepajudanamas Ukrainos rėmėjas, kurio balso labai trūks. Vyriausioji Vilniaus architektė sako, kad mokykla vokiečių karių vaikams sostinėje turėtų iškilti per 3,5 metų. Pasak Lauros Kairienės, savivaldybė yra numačiusi sklypą vaizdingoje vietoje ant išganytojo kalvos.
4: Labai svarbu išlaikyti ir vizualinę apsaugą ant išganytojo kalvos mūsų vienuolyno ir bažnyčios. Ir jokie daugiabučiai, mano galva, nėra tinkamas pasiūlymas. Ir kad mokslo įstaiga čia puikiai gali įsikurti, mes jau analizavom, tyriam. Laikas yra sutartas, vokiečiams tinka. Per metus mes suorganizuosim visą idėjos parinkimą. Dar metai yra projektavimas, dar pusantrų statyba. Tai 3,5 metų galėtumėm turėti rezultatą.
0: Vyriausioji Vilniaus architektė Laura Kairienė. Planuojama, kad vokiečių mokykloje turėtų mokytis iki 900 vaikų. Latvijos pasienyje su Baltarusija pastaruoju metu pastebimi padidėję neteisėtos migracijos srautai. Kaip praneša LRT radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius, tai iš dalies susiję ir su tuo, kad Latvijos pasienyje yra daugiau kontrolės spragų.
5: Iš tikrųjų, šiandien Latvijos ir Baltarusijos pasienyje labai išlieka didelis neteisėtos migracijos spaudimas ir nuo pat metų pradžios jau fiksuojama 7,5 tūkstančio neteisėtos sienos kirtimo. Ir šio savaitės statistika, pirmadienis 91, antradienis 89, trečiadienis 153 žmonių neteisėtai norėjo kirsti sieną. Ir iš tikrųjų migracijos spaudimą Latvijoje lėmė keli veiksniai. Pirmiausia, Baltarusijos kryptimi veikiantis organizuoti migrantų gabenimo tinklai, kurie į Minską atskraidina žmonės iš artimųjų rytų, Afrikos ir Azijos.
0: LRT radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius. Dalis Suvalkijos gyventojų ir vietos vadovų nepritarė siūlymui keisti šio regiono pavadinimą į Suduvos. Seime po pateikimo tokiai pataisai pritarta, tačiau diskusija bus tęsiama rudenį. Išsamiau Rūta Ribačiauskinė.
6: Etinės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą keisti siūlo 19 Seimo narių. Suvalkijos regioną pervadinti į Suduvos. Anot iniciatorių, tai istorinis vardas, todėl būtina atstatyti istorinį teisingumą. Tačiau pavadinimo keitimui nepritarė Kalvarijos Kazlų Rūdos savivaldybės. Kazlų Rūdos savivaldybė surengė apklausą. Iš 800 dalyvavusių apklausoje tik 10 pasisakė už naują Suduvos pavadinimą. Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška.
7: Pirmiausia, ką tai keičia? Iš kitos pusės, ar tai yra kažkoks istorinis teisingumas, ar tuo mes panaikiname kokį nors sovietmečio paveldą. Turime šaltinius, liudijančius, kad ir tarpukario Lietuvoje šis žodis pavadinimas buvo plačiai naudojamas tiek spaudoje, tiek visuomeninės organizacijos apibūdinant. Tai tiesiog pozicija yra ta, kad mėginame tuščiai sukurti rezultatą Seime, uždedant paukščiuką darbui, kuris nieko nekeičia.
6: Regiono merai dėl pavadinimo keitimo pasigenda diskusijų su specialistais. Įstatymo pataisa toliau Seime bus svarstoma rudenį.
0: Daugiau nei 40 Lietuvos savivaldybių nuo rugsėjo vaikus į būrelius bus galima registruoti per bendrą sistemą. Jie veiks tokiu pačiu principu, kaip registruojant vaikus į mokyklas ir darželius. Viešosios įstaigos Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova teigia, kad eilės bus sudaromos pagal tam tikrus kriterijus.
8: Priimti 7 priėmimo kriterijai, pavyzdžiui, vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių gauna 1 asmuo, gaunantis nemokamą maitinimą, paramą mokinio reikmenims įsigyti irgi gauna asmuo 1, besimokantis toje pačioje savivaldybėje irgi gauna 1 ir panašiai. Sistemas kreipsis į registrus ir apskaičiuos kiekvieno asmens priėmimo balą ir juos išrikiuos eilėje. Gali atsitikti taip, kad galbūt jisai patenka į tą būrelį. Tačiau, tarkim, yra žemesnis dėl neformalio vaikų švietimo krepšelio gavimo.
0: Viešosios įstaigos mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova, Vilniaus savivaldybės jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyriaus vedėjas Vidmantas Mitkus sako, kad centralizuota sistema leis viską lengviau matyti vienoje vietoje.
9: Mes turim virš 300 tiekėjų. Turim beveik 1500 tų programų, į kurias gali registruotis vaikai ar tėvai užregistruoti vaikus į tas programas. Planuojam, kad visos programos perskils. Mes kaip savivaldybė iš savo pusės visus tiekėjus formavom, pasidalinam tą mokomąją medžiagą, nuolat konsultuojam ir tėvelius, nes gaunam skambučių, ar kas keisis, ar tai bus patogiau, ar kitaip priėmimas vyks ir panašiai. Tai yra reikalingas pokytis, kalbant pavyzdžiui apie didžiojo miesto programų apimtis. Centralizuota sistema leis matyti visas programas vienoje vietoje.
0: Vilniaus savivaldybės jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyriaus vedėjas Vidmantas Mitkus. Atlikus vandens kokybės tyrimų šią savaitę trijuose Vilniaus paplūdimiuose Žirmūnų, Grigiškių ir Trankų Vokės rekomenduota laikinai nesimaudyti. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistė Raminta Paškauskienė teigia, kad dažnai kokybė blogėja po gausių kritulių. Specialistės teigimu vanduo vėl tinkamas maudytis gali tapti per kelias dienas.
10: Esant stiprioms liūtims, tokiam ilgam lietui, kaip ir turime šiuo laikotarpiu, iš dirvožemio yra išplaunami įvairūs taršalai. Tie taršalai ir subėga į vandens telkinius. Pavyzdžiui, paviršinis nuotėtis, kai viskas nuo gatvių, kiemų, laukų ir parkų tiesiog yra nuplaunamos gyvūnų išmatos, dirvožemis ir kiti taršalai, kurie patenka į vandens telkinius. Taip pat gali būti nuotekų sistemų perkrovas, kai smarkios liūtis tiesiog perpildo sistemas. Ūkinė veikla, tai vėlgi viskas yra nuplaunama į vandens telkinius. Arba dumblo pakėlimas nuo dugno. Esant palankioms oro sąlygoms, tas vanduo gali išsivalyti per 1-3 dienas.
0: Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos mikrobiologinių tyrimų skyriaus laikinoji vedėja Raminta Paškauskienė. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar viena pusfinalio pora. Jie tapo Anglija ir Argentina. Ketvirtfinalyje per pratesimą 2 įvarčius įmušus Argentina 3-1 įveikė Šveicariją, o Anglija 2-1 nugalėjo Norvegiją. Kitame pusfinalyje antradienį susirungs Ispanijos ir Prancūzijos futbolininkai. Lietuvos vyrų futbolo rinktinės trenerio asistentas Marius Babravičius teigė, kad visos kovą tęsiančios rinktinės yra stiprios.
11: Komandos yra visiškai elitinės, labai stiprios, skirtingų braižų stilių, galimybių, kuri komanda tą dieną kokią pasirinks savo taktinę braizą, koks bus žaidėjų pasirašymas, kaip jie greitas spės atsistatyti. Matėm, kad Anglijos rinktinė daug netlėkčių turėjo, ir Declan Rice'o pirmas kelinys tik tai buvo sužaistas, tai labai įtakojo jo žaidimą. Tai vėl labai priklausys daug kas nuo to, kokie žaidėjai galės startuoti, kiek laiko. Labai daug lems vėl individualybės, nes komandos, mano nuomonė, visos labai labai apylygės.
0: Lietuvos vyrų futbolo rinktinės trenerio asistentas Marius Babravičius. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 16, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Utenoje 18, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Sinoptikė Elena Kliukina teigia, kad nors šiandien ir savaitės pradžioje kai kur dar gali trumpai palyti, temperatūra kils.
12: Šiandien galima tikėtis, kad bent jau pirma dienos pusė bus sausesnė, bet popiet vėl susidarys tokie perkūnijų debesis su trumpu lietumi, kai kur pagriaudės, bet daugiausiai šiaurės rytų Lietuvoje. Tokia gan kontrastinga diena laukia. Taip pat per perkūniją kai kur gali kilti stipresni vėjo gūsiai 15-17 metrų per sekundę, o aukščiausia temperatūra šiandien pasieks 21-26 laipsnių šilumos, išskyrus Kuršių neriją ir jos apylinkės, kur bus apie 18-20 laipsnių. Trumpi lietus kol kas nesitrauks, pirma savaitės pusė, bent jau naujausiais duomenimis, bus irgi su trumpais lietumis, pirmadienį, antradienį laukiame ir perkūnijų, temperatūra pradės pamažu kilti, pirmadienio naktį jau bus šilčiau apie 14-19, o dienos metu šils iki 24-29.

0: laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje vėlgi bus kiek vėsiau, apie 21-23 laipsnius. Ta pačia tendencija galima matyti antradienį, trečiadienį, kad dar vietomis trumpai palis, o nuo ketvirtadienio matome, kad jau žymesnio lietaus kol kas neprognozuojama, vėjas bus silpnas, temperatūra tokia vasariška, pakankamai aukšta, naktį apie 12-17, dienos metu apie 23-28 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikė Elena Kliukina. 12 valandų 15 minučių.
2: Lietuvos diena.
3: Įpusėjo prezidento Zelenskio paskelbta 40 dienų operacija, kurios tikslas priversti Kremlių nutraukti karą. Kaip vertinama jos eiga? Seime svarstant siūlymą Suvalkijos regiono pavadinimą keisti į Sūduvos, valstybinė lietuvių kalbos komisija sako, kad toks sprendimas prasilenktų su istorinė tiesa. Kokios priežastys lemia išaugusius neteisėtos migracijos srautus Latvijos pasienyje su Baltarusija? Į pasaulio futbolo čempionato pusfinalį pateko prancūzai, ispanai, Anglija ir Argentina. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Mirė Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Grahamas. Jam buvo 71. Jo biuras praneša, kad ištikimas prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkas mirė šeštadienio vakarą po trumpos ir staigios ligos. Lindsey Grahamas buvo tvirtas Ukrainos rėmėjas ir griežtų sankcijų Rusijai šalininkas. Senatorius neseniai lankėsi Ukrainoje, skelbė apie su Baltaisiais rūmais suderintas griežtas sankcijas Rusijai, lankėsi Ukrainos dronų gamykloje, ragino Vašingtoną dirbti drauge su Ukraina. Studijoje užsienio naujienų redaktorius Justas Buivydas. Jūs taip papasakok plačiau apie šio politikų vaidmenį amerikiečių administracijoje ir ryškiausius jų bruožus.
4: Na, Lindsey Grahamas pirmą kartą į atstovų rūmus buvo išrinktas 1994-aisiais, o į senatą 2002-aisiais. Jaunystėje jis buvo karinių oro pajėgų rezervo pulkininkas, tapęs politiku, buvo žinomas kaip vadinamosios vanagiškos, tai yra itin griežtos užsienio politikos šalininkas, jis rėmė ir Irako karą, ilgai ragino imtis karinių veiksmų prieš Iraną ir pastaraisiais metais tapo vienu iš tikimiausių Donaldo Trumpo rėmėjų, nors įdomu tai, kad prieš pirmąją Trumpo kadenciją 2016-aisiais pats Grahamas siekė Jungtinių valstijų prezidento posto ir iš pradžių griežtai kritikavo Donaldą Trumpą ir politologas Linas Kojalas sako, kad Lindsey Grahamas gal kartais ir nesutardavo su prezidentu Trumpu, bet vis tiek sugebėjo iki pačių dienų išlikti jo artimiausioje aplinkoje ir darė nemažą įtaką.
5: Tai labai ryški asmenybė, ypatingai užsienio politikoje, kuri net ir senate domina nebūtinai visus politikus. Jis buvo vėliavnešys, tam tikra prasme, Respublikonų partijos, nekalbant apie Izraelį, didelis Izraelio rėmėjas, nepaisant to, kad sulaukė dėl to nemažai kritikos pastaruoju metu, taip pat buvo tas, kuris nuolatos kalbėjo apie didesnio spaudimo Rusijai būtinybę. Tai nepaisant to, kad jo idėjos galbūt šiek tiek labiau atspindėjo Respublikonų partiją, atrodytų iki Donaldo Trumpo atėjimo į politinį Olimpą, jisai vis tik tai sugebėjo išlikti dabartinio prezidento artimiausioje aplinkoje ir turėti jai nemažą įtaką.
4: Taip sako geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala, naplaukė ir pirmosios reakcijos į šią mirtį. Donaldas Trumpas rašo, kad Lindsey Grahamas yra vienas nuostabiausių žmonių ir senatorių, kurios kad nors jis pažinojo, ir taip pat prezidentas Trumpas sako, kad jis nepaliaujamai dirbo ir buvo tikras Amerikos patriotas ir kad jo labai truks. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu skelbė, kad Izraelis prarado vieną svarbiausių draugų tarptautinėje politikoje, taip pat gavo ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kuris sako, kad yra giliai nuliūdęs dėl šio ryštingo lyderio mirties. Ir iš tiesų Grahamo pozicija Rusijos atžvilgių per karą su Ukraina buvo labai ryški ir labai pastebima. Jis vos prieš dvi dienas lankėsi Kyve, kur susitiko su Ukrainos prezidentu. Tai buvo 10-asis jo vizitas į Ukrainą. Dabar prisimenama ir istorija, kai 2022 kovo 3-ąją jis reaguodama į Rusijos invaziją Twitter'yje paskelbė, kad vienintelis būdas, kaip šis karas baigsis, tai jei kas nors Rusijoje pašalins šį vyruką, čia jis žinoma kalbėjo apie Vladimirą Putiną, vėliau Rusija už tokius pasisakymus jam buvo išdavusi arešto orderį ir politologas Linas Kojala sako, kad Grahamas buvo politikas, kuriam tikrai rūpėjo Europa ir dabar tokių žmonių tarp aukščiausių Vašingtono politikų yra vis mažiau.
5: Turbūt savaime ta dinamika taip staigiai nepasikeis,

bet draugo Ukraina neturės, bent jau tokio, koks buvo Lindsey Grahamas. Sakyčiau, Grahamo mirtis yra dar vienas simbolinis etapas, parodantis, kad keičiasi Jungtinių valstijų senatas ir apskritai.

0: ir vidaus politikos akcentai.
1: Politologas Linas Kojala.
2: Lindsey Grahamas buvo vienas pagrindinių politikų už Atlanto, raginusių įvesti griežtesnės sankcijos Rusijai, ir kaip tik prieš kelias dienas jis paskelbė, kad susitarimas turėtų būti pasiektas. Ką žinome apie tai?
1: Taip jau, na, ilgus mėnesius kalbama apie tai, kad tas susitarimas, tos sankcijos ar bus ar nebus įvestos, ir dabar galbūt tiesiog kviečiu paklausyti tos ištraukos iš jo bene paskutinės spaudos konferencijos prieš mirtį penktadienį Kyve, kur jis ir pranešė žinia, kad na, susitarimas yra pasiektas ne tik jau pačiame senate, bet ir su baltaisiais rūmais, kurie iki šiol ir blokavo tas sankcijas.
3: Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad maždaug prieš pusvalandį pasiekėme susitarimą su baltaisiais rūmais dėl Rusijai skirtų sankcijų įstatymo projekto versijos, kurią jie palaikys. Tai reiškia, kad šis projektas taps įstatymu, kai grįšiu į Vašingtoną kartu su senatoriumi Blumentaliu susitiksime su Respublikonų ir Demokratų partijų lyderiais, kad išsiaiškintume, ar galime rasti laiko šiam sankcijų paketui priimti. Jis suteiktų Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui papildomų priemonių padėti užbaigti šį karą.
1: Taip, Kyjeve prieš dvi dienas kalbėjo dabar jau miręs Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Grahamas, ir dabar turbūt keli variantai yra. Viena, tai arba šis įstatymo projektas bus patrauktas į šoną ir galbūt net ir pamirštas, bet iš kitos pusės politologas Linas Kojala sako, kad galbūt kaip tik jo mirtis netgi ir bus tam tikra paskata amerikiečių administracijai nepamiršti šio klausimo ir jį galutinai gyvendinti, taip įprasminant ir patį Grahamą bei jo darbą.
0: Paskutinysis bene politinis anonsas ir Grahamo buvo būtent tai, kad pagaliau įvyko proveržis ir kad tas sankcijų paketas galbūt pagaliau turi Baltų rūmų paramą. Ir bus įdomu stebėti, nes tam tikrą prasme tai bus jo asmenis palikimas, ir jeigu šitas įstatymas pagaliau virs tikrų įstatymų, turimeni bus priimtas ne tik tai projekto fazėje toliau lūkuriuos, tai galbūt bus ir įprasminimas jo ilgamečių darbų ir tuo pačiu papildoma paskata šito klausimo nenustumti į šalį taip paprastai Trumpo administracija. Nes paties Trumpo santykis su Grahamu tikrai buvo pozityvus ir labiau susijęs su asmeniniais dalykais, ne vien su politika.
1: Sako geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala.
2: Dėkoju tau, užsienio naujienų redaktorius Justas Buivydas. Eidamas 72-osius metus mirė Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Grahamas.
4: Lietuvos diena.
2: Įpusėjo prezidento Volodymyro Zelenskio paskelbta 40 dienų operacija, kurios tikslas priversti Kremlių sutikti nutraukti karą. Krymas susiduria su rimtais elektros, degalų ir vandens tiekimo sutrikimais. Ukraina per kelias dienas Azovo jūroje smogė Rusijos laivynui, kuris, kaip teigiama, buvo svarbus degalų tiekimo Krymui grandyje. Tuo pat metu tęsiamos atakos prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą. Lietuvos dienoje rubrika Žvilgsnis į Ukrainą ir pasaulį su Alvydu Medalinsku, ir sveikinuosi dabar čia su jumis studijoje. Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Neseniai Ankaroje baigėsi G7 šalių susitikimas. Alvydai, kokius sprendimus ar signalus Ukraina gali laikyti realią naudą? Ir apskritai, kas mažai buvo aptarta, tai kad koks yra Turkijos kaip NATO narės vaidmo?
5: Buvo daug tikrai svarbių signalų. Ir po kiekvieno tokio gražaus signalo apie to, kad Trumpas ir Rubio palaiko visą šitą Ukrainos strategiją atakuoti Rusijoje naftos energetinius kompleksus, laiko kaip priemonė iš tikrųjų spausti, kad Putinas sėstų prie derybų stalo, tai labai geras. Geras signalas buvo apie licenzijos galimos teikimos Patriot. Ir labai svarbus, aišku, buvo Turkijos vaidmuo. Kalbant apie Patriot licenziją, iš tikrųjų reikia pasakyti vieną dalyką, kuris dabar jau Ukrainoje daugiau jau kalbama, aš dar čia nemačiau Lietuvoje daugiau kalbant apie tai. Tai yra tai, kad ta licenzija vis dėlto gali pradėti veikti daug vėliau. O dabar Ukraina yra labai gilioje problemoje, nes skrenda balistinės sparnuotos raketos, kadangi Ukraina neturi Patriot sistemoje raketų, negali numušti, ir praktiškai ne viena tokia raketa pastarosiomis dienomis ar skristų į Kyjevą, Odesą nėra numušama. Kalbant apie Turkijos dalykus, tai iš tikrųjų tai yra visiškai naujas Turkijos vaidmuo. Tas, aš manau, labai svarbus yra dalykas, kalbant apie šitą NATO viršūnių susitikimą. Tai ir kalbant į pačio prezidento Donaldo Trumpo požiūrį, kuris pasakė, kad štai jeigu ne Turkijos prezidentas, dar jis vargu ar čia važiuotų NATO viršūnių susitikimą. Paskui matėm, kad tos nuotaikos NATO atžvilgiu visiškai buvo tokios palankesnės, neskaitant Grenlandijos klausimo. Bet Turkijos vaidmuo gali būti labai svarbus, kalbant apie juodosius

0: jūros regioną ir bendrai apie NATO. Prisimenam konfliktus Jungtinių valstijų ir Turkijos dėl to, kad jie Turkija užpirko rusiškas, reiškiasi, priešraketinės gynybos sistemas. Tai dabar atrodo, kad šiam padėtas taškas ir panašu, kad Turkija gali būti vienas iš svarbiausių, ta prasme, partnerių Jungtinių valstijų, o tada, aišku, kalbam, kad ir Ukrainos, kalbant apie tą Rusijos stabdymą Juodosios jūros regione. Ir čia kalba ne tik apie Ukrainą, bet ir Pietų Kaukazą, kur Turkija su Azerbaidžanu jau pasiekė labai stiprų rezultatą, iš principo labai stipriai stumdama Rusiją iš Užkaukazės, bet taip pat žinant Turkijos prezidento nuolatinę poziciją, kurisai pasisako už Ukrainos teritorinį vientisumą ir tikrai nepalaiko Putino politikos dėl Krymo. Tai šia prasme, nors Putinas su reiškiasi Erdoganu randa kai kuriais klausimais bendrą kalba, bet reikia suprasti, kad Turkija turi savo interesus ir jeigu Turkija iš tikrųjų tuos interesus pradės įgyvendinti stipriai labai palankiai Ukrainai, tai mes galim visiškai matyti kitą saugumo situaciją Juodosios jūros regione.
1: Alvydai, įpusėjo prezidento Zelenskio paskelbta 40 dienų operacija. Kaip jūs vertinate jos eigą, ar jau galima kalbėti apie konkrečius karinius, politinius ir psichologinius rezultatus?
0: Aš tą operaciją atnešė labai daug pasekmių ir tikrai įvairių rezultatų. Tiek kalbant apie Rusijos ekonomiką, tiek kalbant apie Rusijos visuomenę, tiek kalbant apie Rusijos prestižą ir pačio Putino prestižą. Ir aš visiškai nenustebęs, kad Putinas yra taip save įsivaręs į kampą, kad dėl to dabar prasidėjo, aišku, tas yra labai blogai, prasidėjo įvairios ten svarstymus Rusijoje apie kokias nors karinės eskalacijas, apie net brandulinio ginklo panaudojimą, tą daro tokie ekspertai kaip Karaganovas, reiškiasi, ir kiti. Galimas atakas net Europos Sąjungos NATO atžvilgiu ir panašiai. Bet, vėlgi, mes turim turėti omeny labai stiprų dalyką. Jeigu, pavyzdžiui, Rusija kalba apie atominį ginklą, yra Kinija, kuri pasakė, vėl pasakė ir šį kartą, kad joks branduolinis ginklas negali būti panaudotas ir štai Peskovas iš karto išgirdo, reiškiasi, šitą Kinijos poziciją vėl ir iš karto pasakė, ne, mes apie branduolinį ginklą nekalbam. Kalbant apie, reiškiasi, eskalaciją su raketom, taip, Rusija gali, sakau, toj situacijoj, kai Ukraina turi dabar problemų, reiškiasi, su amunicija, reiškiasi, Patriot sistemoms. Bet pačioj Rusijoje yra labai didžiulės pašaipos pasirodė, ko nebuvo anksčiau viešoje erdvėje, reiškiasi, Rusijos vadovybės atžvilgių. Yra klausima, tai kokia čia yra ta didžioji, reiškia, Rusija. Ir svarbiausias dalykas, ką reikia labai stipriai akcentuoti, tie smūgiai išvedė apie 40% naftos energetinių potencialų Rusijoje. Paskutinis štai smūgis iš to 40 dienų, jeigu mes kalbam apie Rusijos teritoriją ir naftos energetinius kompleksus, buvo smūgis Sizranės, reiškiasi, naftos kompleksui, Urale, reiškiasi, Samaros regione. Šių kompleksų Rusija nelabai gali atstatyti. Čia yra skirtinga situacija nuo Ukrainos, nes dauguma tų kompleksų yra padaryti naudojant vakariečkas technologijas, vakariečkas detalės. O Rusija šių dalykų neturi ir jo labiau užkirsta labai daug kelių, kaip tai gautų aplinkiniais keliais per trečiąsias valstybės, Centrinės Azijos ar kokias nors kitas. Dar vienas dalykas labai svarbus, kad kaip Rusija pradeda pačioj Rusijai žiūrėti ir į, reiškia, dabartinę valdžią, o Rusijai prasideda rinkimų kampanija šiuo metu, kaip į valdžią silpna, bet taip pat kaip Rusija pradeda žiūrėti savo partnerius. Štai, čia labai įdomus palyginimas, pavyzdžiui, Baltarusijos, Indijos, reiškia, ir Kinijos. Štai prezidentas Lukašenka, nors nusileido Zelenskio reikalavimams patrauktos retransliatorius savo šalies teritorijoje, kurių pagalba dronai atakavo šiaurinę Ukrainos, reiškia, dalį skaitant, reiškiasi Kijevą. Putino akise gali nebetrodyti toksai blogas po prezidento Lukašenkos vizito į Kijevą, bet svarbiausia po to, kad du esantis naftos perdirbimo kombinatai duoda Rusijai naftos. Tie kombinatai yra Baltarusijai ir Rusijos europiniai daliai, būtent jie duoda naftos produktų. O štai Kinija yra pasipylę labai daug priekaištų, nors Kinija laikoma vos ne strateginiu partneriu, dėl to, kad būtent prie Kinijos sienos užbaikalės, reiškia, teritorijų Buriatijoj ir kitur susidarė miliškos eilės prie benzino šitų, reiškia, kolonėlių ir kaltinimai Kinija, kad Kinija neskuba Rusijai pagalba, nors, aišku, yra pakankamai objektyvių priežasčių žvelgiant į logistiką. Čia toks platesnis klausimas, reiškiasi, nes Kinija iš tikrųjų daugiau, reiškiasi, naftos

0: tos eksportavo, reiškiasi, ne geležinkeliais, o per jūrų uostus. O Rusija turėjo naftos eksporto terminalus, bet neturi naftos importo terminalų ir kada jos gali padaryti yra sunkus klausimas. Bet yra iš tikrųjų labai tokio nepasitikėjimo nuotaikų labai stiprių Kinijos atžvilgių, nepasitikėjimo Rusijos dabartinės valdžios, prezidentas Putinas tiesiogiai labai retai įvardinamas, bet dabartinės valdžios. Ir štai žiūrima į Indiją. Indijoje labai įdomi situacija. Štai sako, Indija ateina į pagalbą, bet Indijoje vienas pagrindinių, reiškiasi, naftos perdirbimo, reiškiasi, ta prasme, objektų ir naftos eksporto yra Nayara, reiškiasi, kompanija, kurioje Rosneft turi 49%. Ir štai Indija galbūt atsiūs, reiškia, naftos. Kas dar įdomu apie Kiniją, Rusijai labai stipriai pastebėta, kad Kinija pasakė, kad jie ateis į pagalbą Kirgizstanui ir Kazakstanui, kurie lygiai taip pat dabar turi problemų, reiškiasi, nepaisant to, kad Kazakstanas išgauna naftą, reiškiasi, bet turi problemų su naftos produktais, ypatingai, kai smūgis buvo Omsko, reiškiasi, naftos terminalui šalia Kazakstano. Bet Kinija vis dar dėlsia ateiti pagalbą į Rusiją.
1: Vieną minutę turim Alvydai paklausti apie tai, kad pastaruoju metu Rusijoje netrūksta diskusijų apie požiūrį į prezidentą Trumpą. Svarstoma, kodėl jis parodė daugiau palankumo pastaruoju metu prezidentui Zelenskiui ir kodėl neperėjo į atvirą konfliktą su Europos lyderiais. Tai ką šios diskusijos rodo apie Kremliaus lūkesčius ir nuotaikas Rusijos politiniame elite?
0: Čia vėlgi yra visiška sumaištis. Nes pasiskirstė tie, reiškiasi, ekspertai, politologai į dvi skirtingas, reiškiasi, ta prasme, grupės. Mažesnė grupė, pripažinkim, mažesnė grupė, kritikuoja valdžią, kuri patikėjo, kaip jie sako, Trumpu, Amerika, pamanė, kad Trumpas bus geras, kad su Trumpu galima rasti kalbą ir panašiai. Didesnė pusė, įskaitant oficialią valdžią, įskaitant prezidento Putino aplinką, tą patį apie Peskovą, reiškia, kai kurios labai aiškius tokius Kremliaus poziciją išreiškiančius, reiškia, politologus, jie dar kalba labai atsargiai. Taip, mes netikėjom, mes norim gauti, reiškia, Rusija nori gauti daugiau paaiškinimų, kodėl, reiškia, tą Ankoridžo susitarimą, reiškia, yra nenorima įgyvendinti, kodėl nuo jų atsitraukiama, bet Amerika vis tiek svarbi. Kodėl? Nes Rusijai yra labai smūgis kreipiamas į Europos valstybės ir čia Europa patiria pasekmes savo, sakyčiau, tokios, politikos, kai jie atsargios politiškai korektiškos, kai jie nereagavo ir nelygino Putino režimo su nacistiniu režimu. O panašumų labai daug. O Rusija dabar viena po kito kaltina Europą jau fašizmo, nacizmo prisikėlimu ir Ukrainos remimu tame tarpe, žvelgiant per šitą prizmę.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Rubrikoje Žvilgsnis į Ukrainą ir pasaulį. Alvydas Medalinskas, politologas. Ačiū Jums.
0: Ačiū Jums.
1: Toliau Lietuvos dienoje Seime svarstant siūlymą Suvalkijos regiono pavadinimą keisti į Sūduvos, valstybinė lietuvių kalbos komisija teigia, kad toks sprendimas prasilenktų su istorinė tiesa. Į pasaulio futbolo čempionato pusfinalį pateko prancūzai, ispanai, Anglija ir Argentina. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Seime siūloma keisti Suvalkijos regiono pavadinimą į Sūduvos. Keisti tą įstatymą siūlo Sūduvos regioninė etninės kultūros globos taryba. Jos vadovas sako, kad esą daugelis renkasi vadinti savo kūrimas įstaigą Sūduvos vardu, o suvalkiečiai, citata, yra linksmo anekdotų ir dainų personažai. Kazlų Rūdos savivaldybės internete surinkta apklausa parodė, kad 90% tų vietovių gyventojų pavadinimo keitimui prieštarauja. Dalis merų taip pat nemato prasmės naikinti Suvalkijos pavadinimą. Pirmiausia, apie tai kalbuosi su kolege Rūta Ribačiauskiene. Rūta, tai kas vyksta dabar? Galbūt diskusijos, galbūt konferencijos dėl regiono vardo pakeitimo?
2: Šiuo metu iš tikrųjų nevyksta nieko. Kol kas negirdėjau, kad būtų vykusi kokia nors diskusija dėl to, ar Suvalkija turėtų tapti Sūduva. Pasigendama diskusijų, pasigenda tų diskusijų ir regiono gyventojai, ir savivaldybių vadovai šio regiono. Bent jau, kaip sako kai kurie merai, kad galbūt reikėjo anksčiau apie tai kalbėti ir anksčiau diskutuoti. Noriu pasakyti, kad etninės kultūros, valstybinės globos pagrindų įstatymo pataisa, pakeičiant iš Suvalkijos į Sūduvą pavadinimą, buvo registruota 19 Seimo narių. ir pats Seimo pirmininkas Juozas Olekas tam labai pritarė. Netgi Kazlų Rūdos savivaldybė buvo suorganizavusi apklausą internetu, buvo klausiama gyventojų, ar pritarėte Suvalkijos pavadinimo naikinimui. Tai pasiklausykime, kągi atsako Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška.
3: Apklausa, kurią mes atlikome, konsultaciškai paprašėme žmonių nuomonės, ji buvo įdomi. Prisime, o ką galvoja mūsų žmonės, visi čia aplinkiniai, kurie yra visiškai lygūs savo tapatybės vertinami. Ir tas procentas, kurį mes gavome, iš tiesų nustebino, kad 90% grubiai save toliau tapatina su suvalkiečiais ir vis tik tai tarmė irgi suvalkiečių. Tai matyt, kad tai jau yra visuomenės tapatybės bruožas, prieš kurį neverta kovoti. Tai nėra liaudies priešas, tai nėra kažkoks ideologinis pavadinimas primestas, pabrėžiu, tarybų valdžio.
2: Taip Lietuvos radijui kalbėjo Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška ir toliau galima kalbėti apie argumentus, kodėlgi reikia keisti Suvalkijos pavadinimą į Sūduvos. Yra tokia organizacija kaip Sūduvos regioninė etninės kultūros globos taryba, kuri ir inicijavo Seime būtent etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo pataisą. Kaip žinom, yra keli regionai, tai yra 5 ir tai yra Aukštaitijos, Dzūkijos, Dainavos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos. Tai šiuo atveju tame įstatyme regionas yra įvardyjamas dviejopu Suvalkijos Sūduvos pavadinimo. Iniciatoriai sako, kad vis tik tai Sūduva, tai buvo istorinė žemė, tai buvo istorinis pavadinimas, Suvalkija jau yra vėlesnių laikų pavadinimas. Tai pasiklausykime, ką sako Andrius Milinkevičius, jis yra Sūduvos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkas.
4: Visi dabar, kurie renkasi įvardinti kažkaip šį regioną savo klubų pavadinimuose, organizacijų, įstaigų, visi renkasi Sūduvos vardą kaip garbingo pavadinimo variantą. O žinot, Suvalkija ir suvalkiečiai čia yra mum labiau toks prilipęs vardas, kiek jisai yra istorinis, tai čia ir vyksta dabar visi tie debatai ir diskusijos. Suvalkiečiai patys turi įvairių nuomonių, tačiau suvalkiečiai dar buvo vadinami ir kitaip. Daugiausia tai yra linksmų anekdotų ir dainų personažai. Niekas nesikesina į Suvalkijos pavadinimą ar suvalkiečių pavadinimą ir save įvardint kaip nori. O Sūduviai yra tie istoriniai gyvenę čia žmonės, kurių palikonys esame mes.
2: Kalbėjo Sūduvos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Andrius Milinkevičius.
1: Rūta, tau teko pačiai kalbinti ir gyventojus. Kokia jų nuomonė ir ką sako kiti regiono merai?
2: Teko kalbėtis ne su vienu gyventoju ir Kalvarijoje, ir Kazlų Rūdoje, ir Marijampolėje, ir Vilkaviškyje. Visokių nuomonių yra. Tie, kurie daugiau yra susipažinę su istorija, tie gyventojai sako, kad reikėtų atstatyti Sūduvos vardą. Tai būtų istoriškai teisinga. Tie, kurie mažiau galbūt žino ir mažiau susipažinę, nedalyvavę diskusijose, tai sako, kad reikėtų palikti Suvalkijos vardą, juolab, jog ir Suvalkijos vardu yra daug pavadinta ir organizacijų, netgi laikraštis yra. Šiuo atveju vieni pasisako už Sūduvą, kiti pasisako už Suvalkiją, nes ir Sūduvos vardu taip pat yra pavadintų ir meno kolektyvų, ir sporto organizacijų, įvairiausių yra nuomonių ir tos nuomonės yra pakankamai skirti. Ar trūko diskusijų? Taip, sako ir gyventojai, ir sako patys merai. Pavyzdžiui, Marijampolės savivaldybės atstovai sako, kad tarsi diskusijų pasigendama, bet jie galbūt pasisakytų labiau Sūduvos vardą. Nes, kaip ir minėjau, daugiau toje savivaldybėje puoselėjimas Sūduvos vardas. Kiti merai sako, kad trūksta diskusijų, reikėtų kalbėti su specialistais, su tais žmonėmis, kurie išmano istoriją. Tai pasiklausykime, kągi sako Kalvarijos meras Nerijus Šidlauskas.
5: Mūsų bendruomenėje mes lygiai taip pat turim etnografus, turim istorikus, turim bibliografus ir su jais man teko kalbėti, niekas jų neklausė, tai reiškia, kada mes primam sprendimą. Aš nežinau, kas regioniniai etniniais kultūros taryba lygtais apie tai diskutavo, bet kur mūsų bendruomenės specialistai. Tikrai, jeigu eina kalba apie ligas, mes neklausėm nei santechniko, nei elektriko, bet mes klausėm gydytojo. Tai taip ir šičia turbūt reiktų klausti žmonių, kurie išmano. Todėl, kadangi aš nesu specialistas, bet man tas keitimas vien dėl keitimo, aš nematau tame visai jokio tikslo prasmės.
2: Kalbėjo Kalvarijos meras Nerijus Šidlauskas. ne visi vadovai savivaldybių supranta, kodėlgi reikia pakeisti tą pavadinimą. Nes Suvalkija tarsi tas pavadinimas jau ir tinka didžiai daliai arba kai kuriai daliai regiono gyventojų. Tai pasiklausykime, ką jis sako dar kartą, Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška.
3: Pirmiausia, ką tai keičia? Ar pakeitus pavadinimą sužydės tvoros, ar prisikels mirusieji, ar demografija suklestės, ar ekonomika pakils? Matyt, kad ne. Iš kitos pusės, ar tai yra kažkoks istorinis teisingumas, ar tuo mes panaikiname kokį nors sovietmečio paveldą, dėl kurio matyt dauguma žmonių pasakytų, galbūt taip ne. Mes turime šaltinius liudijančius, kad ir tarpukario Lietuvoje šis žodis pavadinimas buvo plačiai naudojamas tiek spaudoje, tiek visuomenės organizacijas apibūdinant. Pozicija yra ta, kad mėginame tuščiai sukurti rezultatą Seime, uždedant paukščiuką darbui, kuris nieko nekeičia.
2: Taip Lietuvos radijui kalbėjo Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška.
1: Aš dėkoju kolegijai Rūtai Ribačiauskinei. Valstybinė Lietuvių kalbos komisija Suvalkijos pavadinimo keitimui griežtai nepritarė. Komisijos teigimu, Suvalkija ir Sūduva visiškai nesutampa geografiškai. Priėmus tokį drastišką sprendimą ir atsisakius vieno iš dviejų Suvalkijos pavadinimo, būtų prasilenkta su istorinė tiesa, sako šios komisijos pirmininkė, dialektologė, mokslo daktarė Violeta Meiliūnaitė.
6: Nors Sūduvos ir Sūduvių pavadinimas kelia mus į tokius labai gražius romantinius istorinius laikus, tačiau etnografinis regionas, kaip tam tikra teritorija įsiskirianti savo papročiais ir tradicijomis, susiformuoja 19-20 amžiaus sandūroje. Taip tik tuo metu ir atsiranda pavadinimas. Taigi tai yra vieno meto kūrinys. Turime tokį netitikimą, kad Sūduvių genties laikai ir regiono formavimosi laikas visiškai nesutampa. Jeigu žiūrėtume į kitus regionus, ten irgi rastume kitų baltų genčių šaknų. Tarkim, ta pati Žemaitija būtų ne tik žemaičių, bet ir kuršių gyvenama. Arba Aukštaitijoje ieškotume žiemgalių, jotvingių, sėlių, kitų genčių. Taigi, tai yra du visiškai skirtingo laiko klodai. Kitas dalykas, jeigu žiūrime geografiškai, ta vieta, kurioje gyveno Sūduviai, yra gerokai siauresnė negu dabartinė Suvalkija. Jeigu remsimės Lenkų tyrinėtojo Ježio Nalepo žemėlapio sudarytų maždaug 20 amžiaus viduryje, tai Sūduviai gyvena Vilkaviškio rajono apylinkėse, maždaug toje teritorijoje. Ir visiškai neapima Kalvarijos, Šakių, taigi dalis dabartinių suvalkiečių gyvena visiškai ne Sūduvių žemėse. Na ir dar vienas dalykas, į kurį kalbos komisija labai siūlo atkreipti dėmesį prieš priimant labai drastiškus radikalius sprendimus atsisakyti vieno iš pavadinimų, tai paklausti pačių žmonių, kaip jie norėtų vadintis. Nes tarkime, Lietuvių kalbos instituto dialektologų duomenys surinkti 21 amžiaus antrajame dešimtmetyje rodo, kad absoliuti dauguma apklaustųjų save tapatina kaip suvalkiečius ir jie mano gyvena Suvalkijoje. Kalba suvalkietiškai. Tai reiktų pažiūrėti, ar tikrai tie žmonės, kurie gyvena ne istorinėse Sūduvių žemėse, žmonės, kurie save laiko suvalkiečiais, jaustųsi labai patenkinti, jeigu iš jų tą pavadinimą atimtų. Tai kalbos komisija laikosi tos pačios nuomonės, kad šitas siūlymas ne istoriškai, ne geografiškai, na ir rodos, net pačių gyventojų nuomonę neturėtų prarasti vieno iš dabar galimų dviejų pavadinimų.
1: Ar teisingai suprantu, ponia Meiliūnaitė, kad Suvalkija pavadinus Sūduvą labai būtų susiaurinta Suvalkijos erdvė teritorijos prasme?
6: Iš esmės, jeigu dabar atrodytų, tai formaliai imam, panaikinam Suvalkijos pavadinimą ir turim tik Sūduvą. Tai ta Sūduva gerokai išeitų iš savo tradicinės teritorijos ribų, apimtų žemės, kurios būtų tradiciškai nesusietos su Sūduvių genties teritorija, tada būtų gerokai prasilenkta su istorinė tiesa. Ir dar vienas svarbus dalykas, kad mes negalime suplakti genčių gyvenimo laikotarpio ir etnografinio regiono formavimus ir laikotarpio. Žiūrint į bet kurį etnografinį regioną, mes ten rastume skirtingų baltų genčių reliktų. Tai ar mes galime vieną iš ten gyvenusių genčių iškelti aukščiau kitų ir tą pavadinimą primesti visiems kitiems?
1: Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos pirmininkė, dialektologė, mokslo daktarė Violeta Meiliūnaitė.
7: Lietuvos diena.
1: Latvijos pasienyje su Baltarusija pastaruoju metu pastebimi padidėję neteisėtos migracijos srautai. Kas tai lemia? Kolegai Adomui Šimkui pasakojo LRT radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius.
7: Iš tikrųjų, šiandien Latvijos ir Baltarusijos pasienyje labai išlieka didelis neteisėtos migracijos spaudimas ir būtent nuo pat metų pradžios jau fiksuojama 7,5 tūkstančio neteisėtos sienos kirtimo. Ir šios savaitės statistika, pirmadienis 91, antradienis 89, trečiadienis 153, kita diena 68 žmonių neteisėtai norėjo kirsti sieną ir migracijos spaudimas iš tikrųjų išlieka labai didelis.

0: Didelis ir labai didelė problema yra Latvijoje.
1: Jeigu lygintume su situacija Lietuvoje ar Lenkijoje, tai Latvijoje apgręžimų skaičiai daug didesni. Kas tai lemia?
0: Taigi iš tikrųjų migracijos spaudimą Latvijoje lemia keli veiksniai. Pirmiausia, Baltarusijos kryptimi veikiantis organizuoti migrantų gabenimo tinklai, kurie į Minską atskraidina žmonės iš artimųjų rytų, Afrikos ir Azijos, vėliau jie nukreipiami prie Latvijos ir Lietuvos. Ir aišku, Lenkijos sienų pastaruoju metu stebimas ir sezoniškumas. Būtent Latvijoje, galbūt, kad yra pasienio su Baltarusija, Daugpilis vasarą dėl palankesnių orų bandymų kirsti sieną paprastai žymiai padaugėjo. Ir Latvijos pasieniečiai taip pat pažymi, kad kontrabandininkai tos grupuotės nuolat ieško naujų maršrutų ir bando pasinaudoti bet kokiomis saugumo spragomis. Ir manoma, kad vis dėlto šitie kontrabandininkai, kurie gabena imigrantus, yra pastebėję, kad Latvijoje galbūt yra lengviau kirsti sieną.
1: Nes ne taip yra prižiūrima į kruopščiai, kaip Lietuvoje barikadų yra mažiau, kaip suprantu.
0: Na, iš tikrųjų barikadų mažiau, bet visas dėmesys yra sustiprintas ir bendradarbiauja Lietuva ir Latvija, Estijos bei Suomijos pareigūnai stengiasi moderniausiomis stebėjimo technologijomis, vaizdo kameros, dronais, judesio jungikliais sustiprinti patruliavimą. Bet vis dėlto, kaip pastebėjome, kasdien vis netgi didėja migrantų skaičius norintis patekti. Ir tiek Lietuva, tiek kitos valstybės padeda Latvijai, kad būtent kirtę sieną per Latviją tie žmonės nepatektų į kitas ES valstybės.
1: Pastaruoju metu juk daug buvo kalbama apie galimas naujas Rusijos hibridines grėsmes, konkrečiai Latvijai galbūt. Kaip šitame kontekste žiūrima į tai, kas vyksta pasienyje, nes labai jautru atrodo.
0: Taip, Latvijos valdžia oficialiai migracijos spaudimą sieja su hibridinėmis grėsmėmis, nors dauguma migrantų į Latvijos pasienį atvyksta per Baltarusiją. Ryga pabrėžia, kad Baltarusija veikia glaudžiai bendradarbiaujama su Rusija ir ne kartą tiek nauja vyriausybė dabar, tiek buvusi vyriausybė yra pareiškusi, kad neteisėta migracija naudojama kaip spaudimo priemonė prieš ES ir NATO valstybės. Todėl Latvija, Lietuva ir Lenkija stiprina bendradarbiavimą kovojant su vadinamosiomis hibridinėmis atakomis. Taip iš tikrųjų yra.
1: Bent jau vakaruose, pavyzdžiui, į apgręžimo politiką kritiškai žiūrima dėl įvairių priežasčių. Kaip Latvijoje, ar vyksta kokios nors diskusijos valstybinių lygmenių, ar teisėti tie apgręžimai?
0: Taip, iš tikrųjų didelis dėmesys skiriamas kovai su žmonių kontrabanda. Per pačią gražiausią šventę Joninių savaitgalį Latvijos pareigūnai sulaikė netgi 9 asmenis įtariamus neteisėtų migrantų gabenimu. Vieno reido metu mikroautobuse rasta 21 migrantas neteisėtai kirtęs valstybę ir pagaliojančius įstatymus daugumo asmenų bandančių neteisėtai patekti Latviją iš Baltarusijos. Yra graži žinomi tie žmonės atgal.
2: LRT radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius. Jį kalbino kolega Adomas Šimkus.
3: Lietuvos diena.
2: Dabar laidoje komentaras, o jo autorius etnologijos profesorius Libertas Klimka.
4: Ko jau ko, o vaivorykščių Lietuvoje galima prisižiūrėti ganėtinai. Ir pilnų, ir dvigubų, ir pritvinkusių debesų fone. Ir gedrėjančiame skliaute. Juk vaivorykštė, saulės spindulių, lūžio lietaus lašelis reiškinys, kad įstebėti, saulės spinduliai turi kristi tam tikrų kampų ir sutikti po debesimis nebeledokšnius, o jau susiformavusius lašelius. Beje, šis gražus atmosferos efektas mūsų krašte vadinamas ir kitokiais vardais. Tai ir gervės, ir gelmės juosta. Pakruojo ir Šaulių apylinkėse teko girdėti žmonės sakant dermės juostą. Sakmė sako, kad į vandenį gerinti iš balų, iš ežerų, iš nemono, iš marių ir pripildanti jo debesis. Tai galima ir straublę vadinti, juk dzūkų patarlė sako, geria kaip straublė iš ežero vandenį. Pamačius danguje nušvintančią juostą, dar būta tokio pasakymo, laumė ragana, pirtį kūrena. Vaikus tą juostą gazdindavo. Nei.

0: pikartin, įtrauks debesin. Ir pirštuku negalima į laumės juostą rodyti, mat kartą įtraukusi piemenį su visa jo banda. Todėl sakmėse, pasakose, mislėse, taigi mitinėje erdvėje, vaivorykštė ir pavirto į margą karvę. O pasakoje apie našlaitę Sigutę, karvutė labai padėjo atlikti piktosios pamotės užduotą darbą. Tai jai per nakt suverpė ir išaudė margasias drobeles. Reikėjo verpalus į vieną ausį įkišti, o jo audinys iš kitos. Štai ir matome mūsų tautosakoj dar vieną bendrą visoms indoeuropiečių tautoms mitologijos dalyką – šventąją karvę. Gal net neįtarėme, turėję savosios etinės kultūros gelmėse, manydami tik Indijoje, laisvai klandžiojant miestų gatvėmis. Tačiau mitinėjas prigimti išduoda būtent laumės juostos pavadinimas. Toji laumė, vardu Vaiva, esanti oro stichijos dievo, galingoje perkūno žmona. Juk po perkūno rūstaus žodžio, jo pikto pagrumenimo, padangė nušvinta nuostabiausiomis spalvomis. Tik laumė Vaiva galinti sutramdyti dievaičio rūstybę. Tačiau gyvulininkystė baltų ir jų kaimynų mitologinėse erdvėse globoja perkūno priešininkas Velinas. Ar nebus jis persiviliojęs į savo karalystę ir gražuolę Vaivą? Apie tokį meilės išdavystės siužetą yra užsiminę lietuvių mitologijos tyrinėtojai, matydami tame dievų nesantaikos pirmapradę priežastį. O juk dėl tų varžytuvių sukasi ir gamtos ratas, nugali perkūnas, įsivyrauja vasara, Velinas ima viršų, žemė sukausto gruodas. Ir viskas dėl laumės Vaivos palankumo. Moksliškai vaivorykštės atsiradimą buvo bandoma paaiškinti jau 18 amžiaus pradžioje. Mūsų krašto mokslininkai nedaug te atsiliko nuo savo europinių kolegų. Štai senojo Vilniaus universiteto profesorius Jonas Reiteris 1647 metais parašė knygą Vaivorykštė arba pasirodančios spalvos. Kaip priimta tais laikais, autorius pratarmiai nusako savo nagrinėjimo objekto svarbą. Štai tokiais žodžiais. Nieko nėra maloningasi skaitytojau taip bendra kaip spalva. Ir nieko taip sunku pažinti. Pošiasi gyvuliai, sparnuočiai, gėlės, spalvų įvairumu. Knygos tekste beje teisingai spėjama, kad vaivorykštės priežastis tai saulės spindulių ir lietaus lašelių sąveika. Tačiau konkrečiai paaiškinti spalvas gamtoje, mokslas įstengė tik didžiajam fizikui Izaokui Newtonui įrodžius, kad balta spalva susideda iš viso spalvų spektro. Šviesos dispersijos reiškinį jis aprašė 1704-aisiais išleistame optikos traktate. Lietuviškoje kaimo žmonės iš vaivorykštės bandydavo spėti orų permainas. Sakydavo, jei vaivorykštė labai ryški, tai dar bus darganos. Jo į žalesnį, to daugiau lietaus. Jo raudonesnį, to daugiau vėjo. Jei jį nušvinta ryte, tai dar nemažai linos. Jei vakare, gali nusistovėti ir ilgėlesnė giedra. Pietų pusėj pasirodžiusi laumės juosta žada tikrai gerą pagadą. Tai štai kokia ta juosta. Auksu mesta, sidabru atausta, deimanto peilių rėžta.
1: Girdėjote etnologijos profesoriaus Liberto Klimkos komentarą.
2: Sportas.
1: Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo antra pusfinalio pora, jie tapo Anglija ir Argentina. Ketvirtfinalyje per pratęsimą du įvarčius įmušus Argentina, 3-1 įveikė Šveicariją, o Anglija 2-1 nugalėjo Norvegiją. Kitame pusfinalyje antradienį susirungs Ispanijos ir Prancūzijos futbolininkai. Lietuvos vyrų futbolo rinktinės trenerio asistentas Marius Babravičius sako, kad visos kovą tęsiančios rinktinės yra stiprios, tačiau staigmenų nebuvo.
3: Staigmenų tikrai nėra, didžiosios šalis, turbūt viena didžiausių reitingų turinčios šalis šiuo metu pasaulyje, na ir nukeliavo į pusfinalius, turbūt be didesnių staigmenų, nors jeigu ir kitos komandos tose porose būtų išėjusios į pusfinalį, nebūčiau įvardinęs tai kaip kažkokių tai šokiruojančių stogmenų. Dabar matome tos grandus pusfinalėje.
2: Aptarkime rungtynes, kurios vyko būtent šią naktį. Pradėkime nuo Norvegijos Anglijos, tai reikia turbūt ir pačias rungtynes apžvelgti. Pirmieji mušė norvegai, vėliau išlyginama į įvartį Judas Bellinghamas, kuris visame čempionate tiesiog nuostabus, na ir jau per pratesimą, tik tai dar kartą Bellinghamo pasiūstas kamuolys į vartus išvedė Angliją į pusfinalį. Kaip jūs manot, ar anglai nusipelnė šios pergalės prieš labai labai įspūdingą čempionatą sužaidusią Norvegiją?
3: Na, susitikimą turbūt įvardinčiau tokį kaip labai apylygių varžovų būtent tą dieną, nes akivaizdžiai, aišku, matosi, kad kiekvienoje pozicijoje Anglijos rinktinė turi šiek tiek, galbūt individualiai stipresnį žaidėją, bet kaip komanda jie įrodė, kad šio čempionato metu yra labai labai galinga rinktinė su super mega žvaigždėmis Erlingu Haalandu, Odegaardu, Sorlotu ir kitais žaidėjais. Man iš tikrųjų labai patiko pati taktinė kova. Skirstyčiau rungtynes šiam čempionate ne į kėlinius, o į ketvirčius. Man labai įdomu stebėti, kaip vyksta ir kokie pokyčiai vyksta po vandens pertraukėlių vadinamųjų dabartinio. Nežinau, ar futbolas pakrypsi šitą pusę, bet kėliniais jau netgi sunku imti rungtynes ir kai įvyksta nemaža pauzė, kai treneriai, kai žaidėjai gali persistatyti ir būtent vakarykštėse rungtynėse mačiau daug tokių pasikeitimų būtent po vandens pertraukėlių, kai viena, sakykime, ketvirtį dominuoja Anglijos rinktinė įvairiais aspektais, ne tik tai kamuolio kontrolė, bet ir besigindami, kitą ketvirtį jau norvegai kyla į aukštą presingą, perima kamuolių, susikuria savo šansų. Sakyčiau, kad vis tik tai buvo daugiau gynybo orientuotos rungtynės abiejų komandų negu į atakuojančius veiksmus ir šiaip galim pastebėti tendencijas, kad turbūt daugiau mažiau visos keturios rungtynės buvo tokios labiau pragmatiškos, jau komandos daugiau mažiau prisitaiko vieną prie kitų ir iš pradžių stengiasi neutralizuoti varžovus gynyboje, tik po to galvoti apie atakos veiksmus. Turbūt šitas etapas jau yra per daug psichologiškai sudėtingas, kad galima būtų beatodariškai pulti tiek vienai, tiek kitai komandai.
2: Na ir kitas ketvirtfinalis, kuris vyko šią naktį, Argentina 3-1, Šveicarija irgi tik po pratesimo argentiniečiai titulo ginantys sugebėjo nugalėti Šveicariją. Turbūt, Mariau, ar irgi galima teikti, kad šiais metais piešiasi, nori, nenori, pasaulio čempionato finalo 2022 finalo pakartojimas, ką mes išvysime pusfinaliuose jūsų nuomonė?
3: Tai dabar teoriškai tikrai taip, galime pamatyti pakartojimo finalo, bet gali būti ir visai kitoks finalas tarp, pavyzdžiui, Ispanijos ir Anglijos. Aš nemėgstu šitoj stadijoje jau prognozuoti, kadangi komandos yra visiškai elitinės, labai stiprios, skirtingų braižų stilių, galimybių, kuri komanda tą dieną kokią pasirinks savo taktinę braizą, koks bus žaidėjų pasirašymas, kaip jie greitai spės atsistatyti. Matėm, kad Anglijos rinktinė daug netlėkčių turėjo, Declano Rice'o pirmas kėlinys tik tai buvo sužaistas, tai labai įtakojo žaidimą. Tai vėl labai priklausys daug kas nuo to, kokie žaidėjai galės startuoti, kiek laiko. Tai sakyčiau, labai daug lems vėl individualybės, nes komandos, mano nuomonė, visos labai labai apylygės.
1: Sako Lietuvos vyrų futbolo rinktinės trenerio asistentas Marius Babravičius. Jį kalbino kolega Benas Klimaitis. Tiek tad informacijos Lietuvos dienoje. Laidą rengė Madona Lučkaitė ir Audrius Braukyla. Netrukus per LRT radiją žinios 13.05 laida Žmogus iš arčiau su Lavija Šurnaitė.
4: Kasdienybėje regėjęs žmogaus šviesą, paroda širdimi ir akimis. Vincentas Slendzinskis, Vilniaus paveikslų galerijoje, iki spalio 25 dienos.
5: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
6: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir lrt+.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: radijas.
1: 13 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis reiškia užuojautą dėl Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo mirties ir vadina jį ryštingų lyderių. Pasak Zelenskio, Grahamas lankydavosi Ukrainoje tada, kai jai to labiausiai reikėjo. Iš viso šalyje nuo Rusijos pradėto karo pradžios jis lankėsi 10 kartų, o paskutinį kartą penktadienį. Tada jis per vizitą Kyjive sakė, kad Baltieji rūmai esą pritarė naujam sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Respublikonas buvo vienas šio projekto iniciatorių. Sankcijų paketas grįstas paskatomis šalims, kurios atsisakytų pirkti rusišką naftą ir dujas. Politologas Linas Kojalas sako, kad galbūt Grahamo mirtis taps tam tikrą paskatą Baltiesiems rūmams nepamiršti šio klausimo ir jį galutinai įgyvendinti.
2: Paskutinysis bene politinis anonsas ir Grahamo buvo būtent tai, kad pagaliau įvyko proveržis ir kad tas sankcijų paketas galbūt pagaliau turi Baltųjų rūmų paramą. Ir bus įdomu stebėti, nes tam tikrą prasme tai bus jo asmenis palikimas ir jeigu šitas įstatymas pagaliau virs tikrų įstatymų, turimeni bus priimtas ne tik tai projekto fazėje toliau lūkuriuos, tai galbūt bus ir įprasminimas jo ilgamečių darbų ir tuo pačiu papildoma paskata šito klausimo nenustumti į šalį taip paprastai ir Trumpo administracijai, nes paties Trumpo santykis su Grahamu tikrai buvo pozityvus ir labiau susijęs su asmeniniais dalykais, ne vien su politika.
1: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Ukraina praneša smogusi Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Samaros srityje. Pranešta apie sprogimus ir gaisrą gamyklos teritorijoje. Padarytos žalos mastas ir smūgio rezultatai šiuo metu vertinami. Sizranės naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių Samaros srityje. Ten gaminamas benzinas, dyzelinas, aviacinis kuras ir kiti naftos produktai naudojami visų pirma Rusijos kariuomenės poreikiams tenkinti. Ukraina taip pat teigia smogusi 10 Rusijos tanklaivių ir 4 keltams Azovo jūroje. Ukraina pastaruoju metu kone kasdien atakuoja naftos pramonės objektus Rusijoje ir dėl to šalies degalinės ima stigti degalų. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad tokie smūgiai Rusijai kelia iššūkių.
3: Tie smūgiai išvedė apie 40% naftos energetinių potencialų Rusijai. Šių kompleksų Rusija nelabai gali atstatyti. Čia yra skirtinga situacija nuo Ukrainos, nes dauguma tų kompleksų yra padaryti naudojant vakariečkas technologijas, vakariečkas detalės. O Rusija šių dalykų neturi ir jo labiau užkirsta labai daug kelių, kaip tai gautų aplinkiniais keliais per trečiąsias valstybės. Dar vienas dalykas labai svarbus, kad kaip Rusija pradeda pačioj Rusijai žiūrėti ir į dabartinę valdžią, o Rusijai prasideda rinkimų kampanija šiuo metu, kaip į valdžią silpna.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Lietuvos kariuomenė praneša, kad nuo šiandien numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda. Tai susijęs su rytoj prasidedančiomis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono lauko taktikos pratybomis poligone Kazlų Rūdoje. Energetikos ekspertas sako, kad šiuo metu nėra poreikio Lietuvoje statyti mažuosius branduolinius reaktorius. Pasak Vidmanto Jankausko, tai labiau ateities klausimas, nes ir kitose šalyse mažieji branduoliniai reaktoriai kol kas nėra plačiai eksploatuojami.
4: Šiaip tai negalvoju, kad Lietuvai kol kas reikėtų mažųjų branduolinių reaktorių. Mes dabar turėtume spręsti problemą, ką darysim su atsinaujinančia, kad galėtume ją balansuoti. Tai tam dedamos investicijos, mes girdime ir apie baterijas, ir apie Kruonio elektrinės plėtimą, ir apie kitas galimybės balansuoti branduoliniai šitie reaktoriai, ypač mažėjai. Tai čia tokia daugiau ateities perspektyva, kada mes turėsim iš tikrųjų didelius labai poreikius. Šitie mažieji branduoliniai reaktoriai iš tikrųjų ne vienoje šalyje planuojami, netgi jau projektuojami, bet kol kas praktiškai veikiančių mes nelabai matom.
1: Energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas, laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas anksčiau teigė, kad iki šių metų pabaigos bus vertinama ar Lietuvai reikia mažųjų branduolinių reaktorių. Pasak jo, šalyje galėtų būti bent 5 tokie reaktoriai. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius yra užsiminęs neturi šio klausimo kategoriško atsakymo, tačiau pasisako už analizę prieš priimant sprendimą. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje ir Utenoje 20, Šiauliuose 22 šilumos. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus, per Kūniją bus 14-19 šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, su per Kūniją galima kruša. Temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. 13 valandų 5 minutės.
0: Žmogus iš arčiau.
5: Sveiki, ačiū, kad klausotės ir kas žiūrite laidą per LRT radiją Žmogus iš arčiau. Aš esu laidos vedėja Lavija Šurnaitė, o mano svečias šiandien Linas Braukyla.
6: Taip, labas.
5: Kunigas su politiko diplomu ir dar turbūt galima būtų ilgai kažkaip pristatinėti, bet man patinka, kai pats pokalbis ir jo eiga atskleidžia žmogų, o ne iš karto kažkokie uždėti tokios tam tikros, nežinau, kažkokios rėmai ar įsipareigojimai, regalijos, kaip čia žodžiu pavadinsime. Bet vis dėlto, jeigu jau pradėjau, kad kunigas su politiko diplomu, tai gal nuo to ir pradėkime, Linai, gerai, nes vis tiek įdomu tos ištakos ir ta pati pradžia.
6: Taip.
5: Vis dėlto, kur, kada ir kas nutiko, kad apsisprendimas buvo eiti į kunigystę, kokiame buvote savo etape, ir po to kalbėsime, kaip dabar jūs gyvenate ir kiti įdomus aspektai, nes jūs man esate toks įdomus ir turbūt labai šiuolaikiškas ir kitoniškas kunigas, kurį tikrai įdomu pažinti, ir kaip ir jūs, žinau, vienas iš tikslų yra, kad jums labai rūpi būtent jaunų žmonių, studentų sielovo dar, ne? Mhm. Tai va. Tai gerai, Linai, tai tada kur guli dabar tas politiko diplomas?
6: Mano lentynoje, šalia mano brandos atestato ir kitų dokumentų, kuriuos turėjau pristatyti dabar jau sekančioms studijoms. Tai nuo rudens važiuosiu į Romą toliau studijuot. Ir tai buvo proga turbūt į peržiūrėti tuos etapus, kuriuos ėjau gyvenime. Tai esu iš Marijampolės, baigiau mokyklą ir mokyklos pabaigoje aš vis dar maniau, kad aš studijuosiu kažką iš tiksliųjų mokslų. Dar kokioje 9 klasėje turbūt tiesiog mąsčiau apie gerą darbą, kurio nereikia dirbti, pakankamai gerą kapitalą, namą ir šeimą. Bet atėjo keli svarbus dalykai su laiku. Vienas iš jų tai tam tikras aiškus supratimas, kad šeima savaime neatsiranda, arba tiksliau tvirta šeima savaime neatsiranda, kad dėl to reikia stengtis, į tai reikia investuoti, sprendimus reikia vienokus ir kitokus daryti, save reikia ugdyti. Čia buvo vienas dalykas. Antras dalykas, kuris mane nustebino, tai 11 klasės turbūt pabaigoj, vieno olimpiadoj stovėdamas prie laboratorijos durų, aš supratau, kad aš to negalėsiu daryti visą gyvenimą, man reikia kažko, kas būtų labiau tiesiogiai prasminga žmonėms. Ir tada turėjau sugalvoti, ką aš toliau veiksiu. Visi tie tikslūs mokslai atkrito, tai kas sekėsi, nebebuvo variantas. Dar pabaigoje mokyklos susipažinau su ateitininkais, žmonėmis, kurie buvo tikintys, kaip ir aš, nuo pat vaikystės, bet kurie labai domėjosi tuo, kas vyksta pasaulyje. Ir man atrodo, kad jie buvo atviri, jie buvo šviesūs, jiems buvo svarbu, kaip veikia visuomenė, kaip veikia kultūra ir panašiai. Tai visi šitie dalykai susijungia ir kai aš jau baiginėjau mokyklą, man reikėjo priimti kažkokį sprendimą, aš galvojau, man reikia, kad mano bent jau horizontai būtų platesni, kad kai jau aš žinosiu, tada galėčiau eiti. Ir taip aš pasirinkau politikos mokslus. Aš nemanau, kad aš turiu politiko diplomą, aš turiu politikos mokslų diplomą.
5: Ir sutrumpinau, bet vis tiek sritis aiški.
6: Taip. Ir vieniems žmonėms tai jau yra kaip ir nuosprendis, kitiems tai atrodo visai gražu. Ir žmonės, kurie su manimi mokėsi, ir įprastai žmonės, kurie ten mokėsi, jie pasukai pačiais įvairiausiais keliais. Ir tai pasiteisino ir man. Aš norėjau studijų, kurios man parodytų kelius ir mane kažkaip augintų. Manau, kad tai ir įvyko. Ir tik vidurytų studijų, kažkaip bręsdamas, džiaugdamasis tiesiog tuo jaunu, šviesiu, tikinčio žmogaus gyvenimo, netikėtai Erasmus būdamas užsienį, skaitydamas knygą, išgirdau balsą, kad turėčiau būti kunigu. Ir tada prasidėjo įdomybės, nes dar pusantrų metų stengiausi nedaryti staigių judesių, pabaigti studijas, gyventi taip, kad turėčiau draugų, kaip man patarė vienas protingas kunigas, ir po truputį melstis, ieškot ženklų, kurie patvirtintų, kad tas kelias jau nebe beprotybė, o tikrai mano kelias.
5: Pasakėt beprotybė, taip, nes esate vienam interviu ir nu, jūs cituoju, nežinau, nebent kitas žurnalistas kažką blogai pasakė, tuomet kartu ir pataisysime, kad ta mintis iš tikrųjų, pirma kaip ir išgąsdino ir skambėjo taip, ar aš neišprotėjau.

0: Aha. Taip ir galvojat.
1: Žinoma.
0: Tai gerai, tai trupučiuką apie pašaukimą, nes mes vėlgi, kas prie to labiau prisilietęs, kas ne, kas domisi, kas tikintis, kas teologinėmis temomis domisi, kas visiškai jau toks labai pasaulietiškas. Kaip atrodo pašaukimas, kunigo? Vat kas nutinka? Gal kartai žmonės tai per daug kažkaip net ir mistifikuoja, o gal tame ir iš tikrųjų labai daug yra tos paslapties? Ar galite atskleisti savo atveju? Mhm. Jūs sakėte, skaitėt knygą, aš žinau, kokia tai knyga, jūs galite pasakyti.
1: Išpažinimai, Švento Augustino. Ne, atsiprašau, toje knygoje esanti biografija apie Švento Augustiną. Bet čia gal toks, kaip mano asmeninė patirtis. Ir kodėl, man atrodo, kalbant apie pašaukimus, ta tema yra, sakytume, mistiška, ar ne? Mhm. Kas yra mistiška? Tai, kas susiję su slėpiniu. Ir kiekvienas žmogus, jo gyvenimo istorija yra slėpinys. Jis, kai save atveria, parodo, ar ne? Jis neparodo visko. Jis gali parodyti turinį, bet niekaip neperteiks tai, kas jame įvyko. Ir mano vienas iš sunkumų, sakyčiau, yra, ar ne, tai kad aš bandau papasakoti žmonėm, kas man jie įvyko, kad aš čia atėjau. Ir tai sunku pasakyti, nes tai įvyko man. Man atrodo, kad todėl, bet koks kalbėjimas apie pašaukimą yra neperteikiamas, jis yra slėpiningas. Kuo tu esi arčiau žmogaus, tuo tu gali geriau suprasti, kas galėjo jam įvykti, arba suprasti, apie ką jis kalba. Bet kalbėjimas apie pašaukimą, kita vertus, turi ir tą tokią labai blaivę, racionalią pusę. Aš girdžiu tą žodį sakant, ir mes bažnyčioje esam labai linkę propaguot žodį pašaukimas, nes man atrodo, tai yra labai svarbus žodis. Kiekvienas iš mūsų kelia savo klausimą, o kaip aš turėčiau gyventi? Ką daryti turiu su savo gyvenimu. Ir yra skirtingų būdų, kaip į tą atsakyti. Tikinti žmonės sako, tu turi atsiliepti. Turi nesugalvoti, bet tu turi atsiliepti. Ir atsiliepti ne į uždavinį, bet atsiliepti į tave mylintį Dievą. Ir skirtumas tarp šitų dalykų yra toks. Čia visai nesinai atradau tokį pavyzdį, ar ne? Tavęs paprašo, nupiešk man avį. Ir tu pieši avį, ir yra daug skirtingų būdų, kaip tą uždavinį įvykdyt, bet galiausiai, kas svarbu yra, tai tavo santykis su tuo, kuris tavęs to paprašė. Ir pašaukimas yra atsiliepimas į kvietimą. Tai nėra taškų sujungimas arba vieno trafareto išpildymas. Tai yra užduoties įvykdymas. Ir yra ne vienas būdas ją įvykdyt, bet kas yra svarbiausia? Koks santykis susikuria tą užduotį vykdant ir tavęs ir to, kuris tave kviečia?
0: Tai gerai, tada apie tada baimės, apie išgąstį. Gerai, galbūt trupučiuką bus aiškiau apčiuopiam ar galėsite labiau atskleisti mums. Išgirstat, suprantat, viduje balsą, suprantu, kad turbūt ne mūsise skambėjo, ar ne, tas toks vidinis kažkoks mintis tavo, bet ne tavo tuo pačiu, ar ne? Ir tada jūs tai išgąsdina. Jūs su tuo gyvenat 1.5 metų, kreipiatės į kunigą.
1: Ne į gydytoją, o į kunigą.
0: Ir tada jisai irgi neskuba, nesako, taip. O tai valio, nes trūksta mums jaunų kunigų, taip. Ateik.
1: Tu jau pat.
0: Lėk, taip, vat registruokis į seminariją, jis irgi jums sako, palauk, ar ne, eik tam tikrą procesą. Tai kaip jums su tom baimėm, sakot, įsigandau, kad aš neišprotėjau. Tai kada taip. Supratot, kad gal viskas ir gerai su tą mano galvą? Mhm.
1: Žinot, aš pamačiau, kad bažnyčia yra graži. Baimė po truputį dingo, kai aš supratau, kad čia nėra tai, ką aš esu priversas daryti. O tai yra tikriausiai tai, kas man yra vertingiausia ir gražiausia. Tai buvo konkretus įvykis, aš dalyvavau Krokuvoje, ten toks buvo 3 savaičių seminaras, amerikiečiai, lenkai, kitų šalių žmonės, viskas susijęs su tikėjimu, Jono Pauliaus antrojo takais, ten Krokuvos mieste, ir aš tiesiog kvėpavau tuo oru, visu tuo buvimu geriau į save, ir kažkaip apibendrinimas atėjo būtent toks, bažnyčia yra graži. Bažnyčia yra graži, nes jį daro žmonės gražius, aš tikrai supratau, kad tie žmonės aplinkui yra gražus. Ir kitas dalykas, bažnyčia turi gražiausią misiją, kokį tai galima turėti. Ir kai klausot apie baimę, turbūt čia, šitoj vietoj, man atrodo, kad atsirado toks laisvumas, arba tam tikras, ai, palauk, tai aš iš tikrųjų randu tai, kas man vertingiausia ir brangiausia. Meilė išveja baimę, čia yra švento rašto žodžiai, bet taip iš tikrųjų veikia, ar ne? Motyvacija gali būti iš išorės spirianti arba iš vidaus traukianti. Ir man atrodo, kad tas laikas, ir ne tik tie 1.5 metų, taip pat ir mano laikas seminarijoje buvo toks perėjimas, kai aš paleidžiu, sakytumėm, išorines motyvacijas ir ieškau vidinių, ir tas gražiai perėjo, gražiai įvyko. Man atrodo, kad dabar mane prie

0: kunigystės laiko pririšta nebe baimė, kad prarasiu statusą arba nežinosiu, ką daryti. Bet arba, kad, pavyzdžiui, pateksiu į pragarą, nes Dievui neatsiliepiau, kaip jis mane kvietė, ne. Bet meilė, kuri jau patirta ir taip pat vertinimas to, kas yra.
1: Na gerai, su savimi reikėjo padirbėti, kaip suprantu, ar ne?
0: Su savim, su Dievu čia yra.
1: Taip, du čia buvo. Bet dar aplinka yra. Aha. Artimieji, draugai, bendramoksliai ir panašiai. Žinau, kad čia irgi buvo tokių, kuriems tai sukėlė šoką.
0: Taip. Pirmas vaizdinys tai yra ta bakalauro gynimo komisija.
1: Politikos mokslo.
0: Taip. Ir jos pirmininkas, kuris visų klausinėjo, tai ką darysi po studijų, ką darysi po studijų.
1: Ir aš supratau, kad... Jungtinės valstijas, kažką kitą, ar ne?
0: Taip, kovosiu iš gyvūnų teisės. O aš tada jau bandžiau sukti, sakau, aš čia studijuosiu, čia filosofija, teologija, kur tu, sako, studijuosi. Ir dar bandžiau ten išsisukinėti, galiausiai pasakiau, kad taip, stosiu į kunigų seminariją. Ir jie mane pagerbė tylaus minutę. Buvo gražu. Ir galvo skraipė vieni kažkaip labiau iš šonus, kiti pirmin atgal. Bet daugmaž tai tapo, tada tai tapo jau vieša. Iki tol aš buvau pasakęs tik tai šeimos nariams arba panašiai.
1: O šeimos nariai, tarp kitko?
0: Jie labai mėli. Tėvai labai išmintingi, jie kažkaip neskubėjo šaut visų namuose saugomų fejerverkų. Žinau, kad jie neprieštarauja, bet jų laikysena, man atrodo, nuo pradžių iki pat dabar yra tokia, kad jų meilė man nėra pririšta prie mano šito plano, sakykime.
1: Pasirinkimo tokio, taip. Jūs turit brolių seserų.
0: Taip.
1: Jie sukūrė šeimas.
0: Taip.
1: Jie turi vaikų.
0: Taip.
1: Jūs galite pasitikrinti, kaip atrodo jų gyvenimas ir kaip atrodo jūsų kelias.
0: Ir tai mane visada sustiprina, motyvuoja, paguodžia. Gera matyti. Ir iš tikrųjų, aš džiaugiuosi ir... Tikrai ne kiekvienas kunigas tokią galimybę turi, ar ne? Artimus ryšius artimus ir tikrai gerus ryšius su šeimos nariais, kurie augina mažus vaikus ir tikrai matyti šeimos tikrovę iš arti, su, sakytumėm, panašia perspektyva. Jie yra irgi tikinti žmonės, jie irgi turi savų sunkumų ir turi savų džiaugsmų, bet mielai tuo dalinasi, vieni su kitais ir su manimi. Ir aš taip pat jaučiuosi, kad galiu dalintis įdomybėmis iš savo kunigiško gyvenimo patirties. Tai,
1: visa šeima tikinti.
0: Taip.
1: Visi ir broliai sesės, taip,
0: krikščioniškai
1: auginami ir vaikai.
0: Aha. Ir mes turim, sakytumėm, tada tą bendrą kalbą, ar ne, dalintis iš įvairių kertelių suneštą tą žmogišką patirtimą. Man tai yra labai svarbu. Ir žinau, kad žmonės, kurie galiausiai eina pas kunigus, jie turi lūkestį, kad tas kunigas turės žmogiškos patirties. Tai jos iš kažkur turi surinkti.
1: Taip, nes izoliuotas. Aišku, reikėtų klausti jūsų šeimos narių, ar smagu turėti šeimoje, giminėje kunigą?
0: Jie be abejo atsakytų, kad taip. Jeigu dar su
1: nendu kariečių klausimu. Labai yra gerai turėti. Kuniga,
0: taip, jie turi labai mažai problemų su bažnyčia, tai aš jie mažai ko padedu, bet iš tikrųjų jie, man atrodo, kad vertina mūsų buvimą kartu. Ir man labai labai įdomu bendrauti ir įsivaizduoti, kaip bendravimus atrodys su tais visais sunienais dukteriečiam. Jų turiu dabar 10. Jie labai, labai, labai gražus, labai įvairūs.
1: Ir tai parapiją atskirą įsteigsit.
0: Savo laimingą kaimą. Mes kokią nors koloniją, man atrodo, įsteigsim kur nors armėjame vandenyne. Aš dabar jau turiu draugų iš Samos.
1: Taip, po kongreso apie tai pakalbėsim, kad paragavote ir renginių vedėjo duonos ir ne šiaip savo valandėlės, o 6 dienų. Čia yra labai įdomi, iš tikrųjų, ir sudėtinga patirtis, kas prie to neprisilietęs, tai gal ir net neįvertina. Na gerai, tai staptelim dabar tą vietą auditorijos, žodžiu, reikėjo pasisakyti prieš visus, kad renkatės ne tiesiog pastudijuosiu teologiją, galbūt būsiu teologijos ar ne, žodžiu, ar dėstytojas, ar tiesiog kaip ir rašysiu knygas, gilinsiuosi tą temą. Bet ne, kunigų seminarija, čia jau labai aišku, dėl ko jūs ten einate, nes jūs renkatės tokią tarnystę vėliau. Pats juokaujate, buvot pagerbtas tylos minute. Gerai, viskas baigėsi. Ne? Kas toliau? Kas toliau? Ką reikia daryti? Va tiesiog, kai jau apsisprendėte, pasakėte, visi žino, toliau, stoti kunigų seminariją?
0: Taip.
1: Kaip tie stojamieji atrodo?
0: Papasakoju savo gyvenimo istoriją, papasakoju, iš kur atėjai, ką žinai apie save. Pristatai tuos diplomus savo. Ir...
1: O reikia turėti ar nebūtinai?
0: Reikia turėti. Mokyklą reikia būti baigęs.
1: Mokyklą, supratau, bet nereikia ten turėti, pavyzdžiui, jau tokių prieš tai bakalaurų.
0: Ne, bet tai dabar skatina. Grinai dėl to, nes žmonės apskritai vėliau daro apsisprendimus.
1: Taip, taip.
0: Ir aš pats jaučiau, kad tam tikrais etapais, pavyzdžiui, tuo pačiu kunigų seminarijoje, man buvo labai svarbu. Būna žemos savivertės momentų, ar ne, kai galvoji, aš dabar bendrai paėmus, čia aš kažką prasmingo darau gyvenime, ar aš esu lopas. Ir nerastum savo atsakymą, tai kartais kabiniesi į pačius paprasčiausius būdus atsakyti. Ai,

0: kartais tai praversdavo. Tai kai kurie ateina į kunigų seminariją turėdami tokį rimtesnį kapitalą, kiti ateina jauni, man atrodo, kad labai svarbu ir aš visada ieškau žmonių, kurie džiaugtųsi, kad atsiliepė Dievui tada, kai jie atsiliepė. Nes nėra turbūt vieno teisingo atsakymo, kaip teisingai sudėliau savo gyvenimą. Ne? Aš džiaugiuosi, kad Dievas mane pašaukė tada, kai jis mane pašaukė, džiaugiuosi, ką jis man davė ir galvoju, kad būtų gražu nesigailėt dalykų, kurių jis mane davė.
1: Toks vienas iš stereotipų, vat, kaip sakote, ar čia vėlgi gal ir gerai, kai žmogus atina jūsų patirtim, jau ir amžius buvo skirtingas, ar ne, besimokančių seminarijoje. Nes nu, toks yra, Linai, ai, nu tai nepritapelis kažkoks, uždaras, nežinojo, kur toliau, žodžiu, eit, stot ar ką daryt, nu kas, nu tai vat nuėjo ten, nes ten tai trūksta, visada trūksta. Yra toks stereotipas užsisenėjęs, bet vis dar gajus, tai vat iš tos jūsų patirties, kai jūs kalbat, nu tai vat vėlgi jūs kaip pavyzdys. Su tokiu diplomu, kuris stoti irgi nėra lengva. Įstoti politikos mokslus yra didžiausi konkursai. Tada galimybių turėjot pačių įvairiausių turbūt, ar ne, ir apie šeimą svarstyt, ir turbūt to dėmesio netrūko irgi, ar ne. Ir vat taip, ne kitaip, tai galima pagaliau tą stereotipą kažkaip, tai nežinau, bent jau sumažinti, jeigu ne visai sudaužyti, kad nu nėra, kad žmonės eina būti kunigais, vienuoliais, vienuolėmis dėl to, kad jie ten lūzeriai kažkokie, žinot.
0: Galima ir dėl objektyvių priežasčių, tiesiog dėl to, kaip mes patys žiūrim į tuos dvasininkus ir tai jau seniai nėra vieta, kurioje tu gali ieškoti priebėgos.
1: Čia ne prieglauda.
0: Taip. Ir tai atsispindi ir stojimo procese, kai iš tikrųjų tyriama, kiek žmogus yra apsisprendęs brandus, kiek jis viduje turi troškimo ar noro. Labai gražus dalykas atsiskleidžia. Žmonės, kurie prieš tai nelabai mokyklą norėjo baigti, galiausiai, tarkim, atsiskleidžia kaip žmonės, kurie iš tikrųjų tai mėgsta mokytis, pažinti ir suprast. Ar ne? Žmonės, kurie neturėjo socialinių įgūdžių, sakytum. Mhm. Atsiskleidžia kaip tie, kurie mielai kalbasi, mielai viešai kalba ir turi tam talentą. Daug dalykų mylinčių aplinkoje, arba bent jau to aplinkoje, kur dėl tavęs stengiamasi, jie atsiskleidžia visai kitaip. Bet kokiu atveju, žmogus be vidinio troškimo arba be vidinio apsisprendimo yra tam netinkamas. Bažnyčia irgi tą dalyką jau aiškiai savo yra įvardinus, ar ne? Ji irgi nėra plano B kažkokia.
1: Taip, kad jeigu kažkur daug kartų nepavyko, tai čia jau suprask, mane priglaus. Tai kaip atrodo tos studijos? Jos juk net 7 metus trunka.
0: Mhm. Taip. Pirmi metai yra tokie parengimieji, jie vadinasi, nulinė klasė. Tai yra skirta pasimatuot ir pripras prie tiesiog gyvenimo ritmo. Kasdienės šventos mišios, tos brevioriaus, liturginių valandų maldos, taip pat per tuos metus perskaitė visą šventą raštą nuo A iki Ž, kas yra tokia įdomi patirtis. Aš taip žmonėm... Aš žmonėm nesiūlau taip skaityti švento rašto, bet mums tai reikia, tai sveika, arba tai tiesiog...
1: Jūs taip labai akademiškai skaitėt jį, ar ne?
0: Taip, kad būtumėm perskaitę, kad būtumėm supratę, kas tai yra, ar ne. Ir tada įvairios paskaitos, kurios jau dėtų pagrindus to, ką reiškia... Pirmiausiai, ką reiškia krikščioniškas gyvenimas man pačiam, nes... Man labai patiko tokia idėja, ar ne, kad kodėl svarbu, kad mes, būdami seminarių, pavyzdžiui, eitumėm iš pažinties, nes tik tas žmogus, kuris patyrė gailestingumą, gali vesti prie gailestingumo kitus. Ir viskas yra taip pat. Tik tas žmogus, kuris meldžiasi, gali vesti prie maldos kitus. Tik tas žmogus, kuris vargo su Dievu ir kentėjo bendraudamas su juo, gali būti atrama tam, kuris vargsta dabar. Ir visas tas kelias, sakytumėm, seminarijus yra pirmiausiai pasibandymas ant savęs, pasimatavimas, įsigyvenimas tame, o tada jau yra auginimas, sakytumėm, gebėjimų, žinių ir panašiai. Tai viskas prasideda nuo įgūdžių savo paties, parengimo, tada tęsiasi toliau ugdantos įgūdžius, bet jau studijuojant filosofiją. Nes bažnyčiai yra įsitikinus, kad pirmiausiai turi suprast, kaip žmonės masto ir kaip jie kalba, kad tu galėtum kalbėti ir apie Dievą. Nėra, sakytumėm, įmanoma kalbėti apie Dievą betarpiškai. Tu vis tiek kalbi žmonių kalbą ir savo laikmečio kalbą arba filosofijos kalbą. Tai todėl pirmiausiai turi suprast daugmaž kaip kalbama. Ir tada... Tai jau trečioji fazė studijų yra teologijos studijos, tai yra tie tikėjimo dalykai, kuriuos mes turim suprasti, tikėti ir kitiem dar paaiškinti. Ir dar tas studijų procesas yra šiaip jau, tai nėra studijų procesas,

0: Tai yra gyvenimo procesų. Tu gyveni bendruomeniai, tai yra panašu į vienuolyną, sakytumėm, nes tai yra pakankamai intensyvaus gyvenimo bendruomenė. Gal net intensyvesnė nei bendrabutis, pavyzdžiui, jeigu jam esi įsipareigojęs. Tai ir taip pat yra, nežinau, ten ciklas susitikimų su psichoterapeutu, liturginės praktikos, tiksliau pastoracinės praktikos, tai sekmadieniais lankai vis kitą bendruomenę, pamatai bažnyčią, mokaisi lenkų kalbos, jeigu esi čia Vilniuje, daug dalykų kažkaip tai susipina.
1: Galim palyginti jūsų studijas, ar ne? 140 buvo jūsų kurse, kurie politikos mokslų siekė ir krimto juos. Ir kiek buvo kunigų seminarijai? Net ir tos vienos rankos nereikia piršti. Čia jau dabar literaliai, ar ne kaip koks posakis.
0: Jo, mano kurse mes buvom skirtingų metų ar 5, ar 2, ar 3, ar 4.
1: O kodėl taip skirtingai?
0: Taip, kažkas išeina, kažką prijungia. Buvo 2 klierikai, dabar jau kunigai, kurie įstojo ne tik tai, kad po studijų, bet dar ir po ilgesnės karjeros. Vienas statybų inžinierius, kitas buvo diplomatas, tai jų procesas buvo truputį sutrumpintas, kad jiems su tokiais mažvaikiais kaip aš neprailgtų. Ir galiausiai mano kursas tada vėl padidėjo. Tai tas skaičius turbūt įsivyravo, bet kokio atveju tikrai yra kamerinė, sakytumėm.
1: O kokio vat amžiaus rėžiai?
0: Tai mano...
1: Kas jauniausias, kas vyriausias?
0: Tai, tarkim, mano paties kurse, ar ne, vienu metu buvo vienam, tarkim, 25 ir kitam virš 40, turbūt.
1: Taip. Jau čia toks beveik kaip sunus su tėčiu besimokytų, nu taip jau beveik arti. Ir dabar, jeigu leisit, tokius kažkaip pasimsime tuos stereotipus, pasijuoksim iš jūsų, ar ne, galim. Aš įsivaizduoju, kad Lina esate girdėjęs ir iš visokių, nežinau, ir iš tokių ratų siauresnių ir iš platesnių, aukštas, jaunas, išvaizdus, nu tai galėjo kas būtų, jeigu aukštas Lietuvoj, krepšininkas, ar ne,
0: turbūt girdėjo.
1: Prezidentas dar galėjo būti. Kas čia dar, modelis, kas taip. Influenceris, nu žodžiu.
0: Ne, tokių nesiūlo.
1: Tokių nesiūlo. Nu, bet matot, jūs tapo dievo influenceris, tai gal viskas ok, bet tai irgi. Ir daug vat girdi tokių, nu kaip čia taip dabar ir vat, ir šeimągi galėjo kurti, ir ką, nu vat, ir ką sakot, arba nieko nesakot, nežinau, kaip pat reikia jums vis tiek kažkaip tai sugerti ar atmušti va tos tokius, nu, paikus dalykus.
0: Žmonės taip labai lengvai prieina, ar ne? Jeigu tik tai man užtenka noro vesti pokalbį, tai yra puikia proga kalbėti apie tai, kad nu, nežinau, vienas iš būdų tai, kad man niekas geriau už kunigystę turbūt nesisekė, aš būčiau prastas krepšininkas. Ir tai yra gaila. Iš tikrųjų, tai jeigu yra galimybė, ypatingai kalbant su jaunais žmonėmis, nes dažniausiai vyresni...
1: O tokių dalykų, tarp kisko, klausinėja daugiau jaunesni ar vyresni?
0: Vyresni dažniausiai tiesiog pasidžiaugia, kad aukštas ir gražus, o jaunesni žmonės, man atrodo, jeigu tik tai yra galimybė, jie taip kelia turbūt iš esmės, dėl to, nes jaunesnioji karta turi tą pačią baimę, kaip ir aš. Mes esam... bijom kažkur kažką įsipareigoti, bijom kažkur pasisodint. Aš tokią mėgstu metaforą, ar ne, kad pasirink konkrečią vietą, kurioje tu leisi šaknis ir duosi vaisių. Ir man atrodo, kad visi tiesiog paniškai bijo netekti tam tikrų galimybių. Mane jie ir mato kaip žmogų, kuris neteko tam tikrų galimybių.
1: Ai, jie man. Nu, tai jūs sakot, pagerbėgi tėlos minutė visas kursas.
0: Taip, bet už to yra atviras klausimas, kaip taip įmanoma, arba ar tu laimingas netekęs tam tikrų galimybių, ar tu laimingas turėdamas tai, ką turi. Ir ten, kur yra proga bent truputį ilgesniam pokalbiui, tai būna gražūs pokalbiai, gilūs pokalbiai, prasmingi pokalbiai, kurie man atrodo, kad klausančiajam yra labai svarbus. Tai, žinot, pagal galimybes ir pagal energijos lygį, bet jeigu yra proga, tai stengiuosi kažkaip tai kalbėti apie tai, kad yra didelis džiaugsmas būt kunigu.
1: Bet iš tikrųjų, gal apie tai galima būtų kažkaip tikrai daugiau pakalbėti ir to monetos kitą pusę parodyti. Nu, vėlgi, mes šiandien susitarėm, kad leisim su juokauti. Sako, daug ko netekote, praradote. O paskolas labai smagu už būtą, nežinau, didžiausias mokėti už darželius, eilėse stovėti prie darželių, mokyklose pergyventi dėl mokslų, ar ten, nežinau, nu, daugelis kitų dalykų, tų rūpesčių, tų šeimininės, tikrai, ar ne. Čia juokaujam, nieko nenorim žaisti, bet turbūt žmogus, kuris klausė šitaip, tai turėtų tada, nu, turėtų, čia sakyti, tokį stuburą priimti ir į save, lygiai tokį patį klausimą, o tau ką lengviau, suprask. O aš važiuoju, kai Roma važiuosiu dar ir studijuoti, ar ne?
0: Oi, ne, čia, žinokit, tarp kitko, kartais iš tikrųjų

0: Tai galvoju, kad man mano gyvenimo galima pavydėti, tai aš jau šitų dalykų stengiuosi nesakyti.
1: Gerai, gerai, gerai. Bet vis tiek mes prieisime prie to, kas kažkam galbūt irgi, žinot, sukirbės visi mesgi žmonės. Linai, tai dabar paskaičiuokim, kiek jau laiko esate kunigas, nes baigėte vieną bakalaurą, tada 7 metai.
0: Taip.
1: Kiek jums buvo, kai tapot kunigu?
0: Žodžiu, yra du dalykai. Yra diakonas, tai yra toks... Mini kunigas.
1: Šalia toks.
0: Taip, tai yra tas, kuris jau pabaigė seminariją, bet ir yra jau parapijoje, tarkim, krikštyje žmonės, ar laidoje, ar laimina santukas, bet dar nėra kunigas.
1: Jis negali mišių laikyti,
0: jo,
1: kuo skiriasi.
0: Taip, jis negali aukoti mišių. Tai tokio aš tapau prieš 3 metus, o pilnai kunigu tapau prieš 2 metus.
1: Prieš 2. Taip. Tai ar jaučiatės šiuolaikinis kunigas? Ar žinojot, kad aš galbūt matau, turiu patirties, esu susipažinęs, pagaliau augęs irgi per tam tikras kartas ir tų kunigų visokių būtų, ar ne? Kad aš būsiu vat toks ir būsiu toks sąmoningai, o ne netyčia.
0: Taip. Gan greitai supratau ir mano viena draugė taip kažkaip pasakė, sako, Linai, man atrodo, kad tu dabar ir nuspręsi, koks yra mūsų laikmečio kunigas. Mes gyvenam labai įdomu laiku.
1: Aš sakiau influenceris.
0: Jo, čia pagal apibrėžimą influenceris. Mes gyvenam tokiu laiku, kai socialinės normos yra silpnos. Taip pat ir bažnyčia. Nėra labai daug kunigų, niekas nežino, kaip iš vis būt kunigų šitų laikų. Ir tai reiškia, kad galėtume arba pasimest, arba kurt. Aš supratau, kad geras visiems nebūsiu. Ir tada man labai padėjo vėlgi vidinė motyvacija, arba ten, kur traukė širdis. Nuo studijų laikų aš kažkaip galvojau, kodėl man studijų metai yra džiaugsmo ir pilnatvės laikas, bet daugeliui ne. Arba kodėl man tai yra...
1: Turite menį su savo bendramoksliais arba žmonėmis iš aplinkos, kad greičiau baigti ir palikti.
0: Greičiau ras darbą. Taip pat, vat būtent, studijų metai man buvo ir tokių esminių klausimų apie gyvenimą nagrinėjimo laikas, ar ne, gražių draugyščių kūrimosi laikas. Ir galvoju, taip ir turėtų būti. Tai ir yra tas gražus metas, kodėl jis taip mažai kam toks yra. Ir nuo tada aš turėjau tokį norą kažkaip tai tapti studentu. Tų sielovadininkų. Ir tai mane traukė ir traukė toliau. Ir baigęs kunigų seminariją, aš iš karto buvau paskirtas į parapiją, kur sutinki įvairių žmonės, bet iš karto buvau truputį paskirtas ir dirbti su studentais. Ir ten reikalavimas yra aiškus, tu turi būti šalia jų ir kalbėti jų kalbą. Niekaip kitaip. Ir tai mane kaip ir stumė, ragina suprasti, kad tai aš esu jiems. Augęs su jais, dar panašus į juos, aš esu jiems. Ir tai yra įdomu. Ir tai mane privertė, kaip galima sakyti, nežinau, per greitai nepasent, ar ne, apsispręs, sakytumėm, būti su jais. Tai apsispręsti būti šiuolaikiniu kunigu. Tai reiškia, apsispręsti būti atsakingam už šitą kartą.
1: Kaip tik noriu klausti, ir va, turbūt jūs tai ir atsakinėjate, kad jūs esat sakęs, ar ne, kiekviena krikščionių karta atsakinga už savo kartą.
0: Ne pats sugalvojau, bet man labai patiko.
1: Nu, bet aš nieks nesakė, autoristas, taip jums pridedu ją.
0: Gerai.
1: Tai ir va, būtent tada, kaip tik jūs pats ir linktoinate, tai kaip va, tą atsakomybę jaučiate? Ir ar jinai ne per didelė? Vėlgi, žinot, ar ne per didelis, nežinau, jungas?
0: Taip, tie žmonės, iš kurių šitą išmokau, jie sako ir kitą dalyką. Yra šventam rašte toks gražus pasakojimas apie tai, kaip 5000 žmonių, kaip jūs visus pamaitint? Sako, ką jūs turit? 5 kepalėlius duonos ir 2 žuvis. Imkite ir dalinkite. Tie patys žmonės, kurie šitą pasakė, kiekviena krikščionių karta atsakinga už savo žmonijos kartą, jie sako, mes turim pasitikėti tuo, kad Dievas yra tas, kuris padaugina. Ir kad galiausiai tu esi atsakingas tik tai už tuos kelis arti esančių žmonės, kuriuos paėgė mylėti. Ir niekaip kitaip. Ir man tai buvo revoliucija, nes Širdis veržiasi būt žinomam visų, pripažįstamam visų, arba daryti gerą visiems. Realiai galimybė yra padėti tik tai keletui, bet man atrodo, kad mes turim turėti aiškų supratimą ir aiškus vilties, ar ne, kad savo mažą dalį duodam Dievui rankas, kad jis padaugintų. Tai
1: grandinė reakcija vyksta, ar ne?
0: Vilentis, taip. Grandinė reakcija. Kaip atominės bombos sprogimas. Žmogus, kuris patiria, kad tai yra tiesa, yra tas, kuris pajėgus atsiverti ir dovanoti, ar ne? Ir man atrodo, kad mes labai, kas mane kažkaip

0: ką ten neprarast tos vilties, kad mes galim būti atsakingi už savo kartą, tai būtent aiškus supratimas, kad autentiškai priimdamas ir pasinerdamas į tikėjimą, aš būsiu didžiausia pagalba savo kartai, nelabiausiai išsibarstydamas, įsidalindamas ir pamirždamas save, bet tikriausias būdamas, aš būsiu didžiausia pagalba savo
1: kartai. Ar čia iš to, iš Švento Augustino, tos minties, kurį jūs ir, kuri kažkaip jums ir stuktelėjo, žodžiu, link to pašaukimo, kur prisiminkit, Linai, ne, ką jūs perskaitėt, kad...
0: Taip, ta mintis, kai aš išgirdau, galvoju balsą, kad turėčiau būti kunigas, buvo pasakojimas apie tai, kad Augustinas buvo vyskupu Šiaurės Afrikoje, tuo metu, kai krikščionys buvo persekiojami, ir kunigai rašė jam laiškus klausdami, ar jie gali palikti savo bendruomenės, jeigu jos nebėga nuo artėjančios vandalų armijos. Ir dilema, kurią turėjo kunigai tuo metu, buvo ar likti savo žmonėmis, ar gelbėtis. Ir Augustinas buvo tas, kad tokie ir Augustinas visiems rašė ir kartojo, švelniai ragindamas, bet tvirtai pagrįsdamas, kad tokie ir yra prasmė būti kunigu, likti su savo žmonėmis. Tai jūs čia gerai sujungėt, aš apie tai nepagalvojau, bet iš tikrųjų tam tikras apsisprendimas ne...
1: Nes tai jūsų žmonės, tai jūsų karta ir yra, kurios jūs nenorit palikti, ar ne, savivaliai, nes tai šiuolaikinis pasaulis, ojoj, kiek čia visko, kaip čia atlaikyti, ar ne, kiek
0: bet
1: to
0: kur
1: nerimo, kiek
0: eiti.
1: Visko. Tai.
0: Štai kas yra. Ir mane labai kažkaip išjudina, tarkim, kalbus su savo bičiuliais, ar ne, kurie dabar jau turi vaikų ir panašiai. Dabar, ar prieš keletą metų, vis išgirstu tą nuogastavimą, sako, aš bijau į šitą pasaulį, kvies naujų žmonės, ar ne. Ir tada supratau, bet o kur kitur? O kaip kitaip? Bet tai nėra savaime suprantamas dalykas turėti vilties dėl šito pasaulio. Bet tai yra būtinas dalykas.
1: Išbūti.
0: Aha. Mhm. Nes o kur kitur? Kaip kitaip? Pas ką kitą eisi? Mhm. Gerai sujungėt, man aš pats surėsiu ką.
1: Kaip žinai sako, pamiršau, kai jūs ten rašiu laikinę kalbą, žodžiu, aprūvinat, ne? Pasakiau, žiūrėkit, pradžioje pasakiau, kad pajokavom, kad aukštas gražus galėjo būti prezidentas, nepasinaudojot, bet, sakau, dievo influenceris esat, tikėjimo influenceris, šiuolaikinis apaštalas, nu, galima visaip gražiai pavadinti, apie socialinius tinklus, apie socialinius tinklus, tai rilsai, ar ne, ta žaismingumas, tai Linai, būtent rėmėtės tų priemonių, suprasdamas, kad tai ir bus mano kalba, mano įrankis kalbėti su tą kartą, į kurią aš ir noriu kreiptis, kurie man rūpi, jų sielovada man rūpi, tų jaunų žmonių. Tai kaip ten, kaip sekasi, žodžiu, būti tuose socialiniuose tinkluose, nes ten irgi nelengva, nu ten irgi, oi.
0: Aš ten neinu vienas. Jau pusantrų metų nesinaudoju Facebook'o, mane ten galima surasti, tik tai dėl, kad būtų aišku, kaip girčiuot mano pavardę, bet... Aš nesu aktyvus veikėjas, bet tai atsirado kaip vaisius. Žodžiu, Instagrame mane galima pamatyti, Vilniaus akademinės sielovados, Vilniaus studentų sielovada, turbūt tai vadinasi, aš netiksliai nežinau, kaip yra, suprantat. Tai liudija apie ką? Apie tai, kad aš esu tenai, bet aš nesu...
1: Bet jie pasitengti jūs rasti, aš neradau, prisipažinsiu, Linas Braukila, Instagramas man nieko neišmeti.
0: Bet jeigu ieškosit Vilniaus akademinės sielovada, arba Vilniaus studentų sielovada, jūs rasit paskirą. Ir mintis yra kokia. Aš tarnauju studentų sielovadą ir ta studentų sielovada naudojasi Facebook'o arba Instagram'o tam, kad mūsų laikų žmonės rastų tai, kas tikra.
1: Čia mūsų laikų šitų, čia šio laikinis yra toks laidinis telefonas, kaip anksčiau ar buvo, ar laiškai, ar ne? Nu, telegrafas, nežinau, kas dar.
0: Taip, bet funkcija ta pati, ar ne? Sujungti, kad rastų vienas kitą tikrovėje. Ir aš kažkaip galvoju, kad pats, jeigu būčiau kūręs kažkokį turinį, gal jau dabar tai būtų man pakenkęs smarkiai vidui. Bet mes tai ėmėm daryti su komanda. Pirmiausiai, ne nuo to pradėjom, bet tai atsirado kaip poreikis. Mes ėmėm, pavyzdžiui, daryti alfa kursą. Tai yra tokia...
1: Studentam.
0: Taip, studentam. Mm-hmm. Ir tai yra erdvė, kur mes tiesiog trokštam prikvies žmonės, kurių nėra bažnyčioje ir kurie net ir atrodo, kad jų ir neturėtų būti bažnyčioje.
1: Tas ir yra įdomiausia.
0: Tas ir yra įdomiausia. Ir žinokit, kaip tai keičia mūsų širdis? Pamatai žmogų, man yra buvę gyvenime, kad gal katedroje aš kažkur buvau ir eina gal trys kažkokios merginos į bažnyčią. Ir aš galvoju, pirma mintis, jos kažkur ne ten pataikė. Aha. Nes jos atrodo ne taip, kaip tie bažnytiniai žmonės. Ir tada...
1: Neteisk ir nebūsi teisamas.
0: Ne, palaukit. Praėjo 10 sekundžių, jos tikrai suprato, kad jos atėjo ne į koncertą ir jos tikrai išėjo. Neteisk ir nebūsi teikiamas.
1: Nu, matot, kaip yra dabar, nes, nu, bažnyčios, kai kurios dabar virtusios, yra koncertų salėmis, ar ne? Tai čia irgi gali pasiklysti ten.
0: Bet žiūrėkit, mane... Nuo tada kamavo ir kamuoja tas tam tikras supratimas, kad yra žmonių grupė, kurie ir gali būti bažnyčioje, yra žmonės, kurių nebus bažnyčioje, nes jie yra tiesiog normalūs, arba jie tiesiog kitokie, bet turbūt jie tiesiog normalūs, ar ne? Ir taip jauna dėl to, nes tai reiškia, kad mano kaip kunigo tarnystė yra aptarnauti tam tikrą žmonių visuomenės segmentą. Tie, kuriem Dievo tiesiog reikia, nes jie kitaip negali. Yra žmonės, kurie be to puikiai gyvena, bet yra tie, kuriems to reikia.
1: Ir bet tai, tiek tokių, kurie jauna. Nežino, kad jiems labai reikia. Taip. Atskira kategorija, kuri, nu, drįščiau sakyti, toks didesnis procentas.
0: Tai tas alfa kursas, kuris yra pokalbė ir taip toliau, žodžiu, yra erdvė, kurioje būtent susitinki su žmonėm ir gauni tokių klausimų, kurių tu nesitikėtum. Rimi arba Maksima nebent tavęs tokių dalykų paklausti.
1: Nu, ką nors prisiminkit. O kol galvojate, aš to pačiu prisiminsiu, kad yra apie tos socialinius tinklus, kalbant, kad ten jūs irgi esat apsisprendęs, nu, kad visiems neįtiks ir tas yra normalu, nu, tai kad ir apie orumą jį kalbame, ar ne?
0: Tai
1: ir blokuoti teko tam tikrų paskyrų ir neatsakinėti kažkokias žinutės. Ir tarp kitko pasakyti tą žinutę, kuri gali būti sulaukti to blokavimo, kuri gal kažkam visai atrodo iš šono, kągi aš čia tokio blogo pasakiau. Jeigu jūs dabar nežino, tai aš pacituosiu, ar ne? Kaip jūs ir pats sakot, kad pavyzdžiui, jeigu kažkas parašo, sveikas, kaip tu gražiai atrodai.
0: Taip.
1: Blok. Nu, tai jeigu kunigui taip prašai, nu, tai yra neadekvatu.
0: Taip. Bet yra žmonės, kurie taip tokia tiesiog vos ne akla žinutė, bet rašo tikrai apie savo gyvenimo situaciją ir tu supranti, kad taip. Tai jis tiesiog grėbėsi siūlo galo, bet supranti, kad tai yra pagamai nuoširdus klausimas ir tada viskas vyksta.
1: Bet o tas klausimas yra toks, nu, jisai kaip su kažkokia tokia neigiama intencija tada, ar ne?
0: Ne, nu...
1: Apie tavas, to išvaizdos, pavyzdžiui, vertinimą.
0: Būna tokio, ne, bet aš galvoju gal labiau, kad kai kurie žmonės tiesiog išdrįsta parašyti klaus dėl savo gyvenimo. Dėl savo kažkokio tai dilemos pasirinkimo ar panašiai.
1: Tai kurios blokuojat, kurios ne, dabar reikia iškumą. Žodžiu.
0: Jo, taip, blokuoju tuos, kur... blokuoju tuos, kurių intencijos net pažįstu. Nes, žinot, užkabinimai kai kurie, ar ne, arba toksai ironijos pilnas kreipimas, jis dažnai yra labai atviras. Ir tokių dalykų, tam būtent alfa kursą ir patirio, ne, žmonės, kurie truputį, nu, aš pirmą kartą matau normalų kunigą, arba kažką, arba jūs mokat, nežinau, jūs mokat normaliai kalbėti? Jūs mokat normaliai kalbėti? Jūs aš galiu suprasti. Taip. Ne, atsiprašau, dabar kažkokų kuriozišku atveju neprisimenu, bet pokalbiai, kaip žmonės pradeda tarkim, to aplinkoje, sakytumėm, kur viskas nėra keurai bažnytiška, jie visada yra įdomus, bet labai lengva atpažinti, kad ne, žmogus tiesiog nėra įpratęs kalbėti bažnytinę kalbą, bet jo intencija yra labai aiški ir gera. Mhm. Jis ieško naujų horizontų, jis bando prakalbinti. Ir, kaip pasakyt, į tas naujas teritorijas labai labai įdomu eit, neįskaitant ir Instagramą.
1: Mhm.
0: Jau. Tai gimė komandiškai ir man labai įdomu, ten mes darom ir nesąmonės, pavyzdžiui, yra tas vienas klipas, kuris buvo labai pasisekęs. Sakė,
1: viralas.
0: Taip, sakė, mus Martynas Levickis net pamėgo kaip akademinė sielovada, dėl to, nes mano kolega krito, o aš jo nepagavau, nes laikiau atviras rankas žmonės kviesti į alfa kursą. Ir tai tiesiog nurovė stogą.
1: Tas pasitikėjimo pratimas.
0: Taip, pasitikėjimo pratimas. Ir aš atsimenu, tą klipą žmona rodė vyru ir sako, žmona, wow, mes tikrai eisim į bažnyčią, eisim į alfa kursą. O jisai pamato, ne, manau, kad taip neturėtų vykti. Labai skirtinos reakcijos, bet bendrai tai patiko. Ir kokia ta žinia? žinia, kad mes mokam kalbėti lietuviškai, mes mokam kalbėti normaliai. Tai kartais atrodo vienintelis signalas, kurio reikia žmogui, kad tada jau drąsiau ateitų ir tiesiog kalbėtų apie tai, kas jam svarbu.
1: Apie kongresą, kuriame šešias dienas buvote vedėjas, vienas iš vedėjų trijo, pristatykime ir kitus, kunigas Amerikos lietuvis, ar ne, Lukas Laniauskas ir pasaulietė Dalia Macevičiūtė. Taip, na, jeigu ką suklydau, tai jau jūs jau esate turbūt labai jau tokia artimas ratelis. Tai vėlgi, nu, tie kuriozų, kaip sakant, netrūksta už kiekvieno kampo. Tai Linai sakėte, kad, nes vėlgi, kunigas Lukas, tai išvaizdus žmogus, tikrai kas matė, tai tik, nu čia taip visi kaip žmonės puolė, ojei, vertinti, žodžiu, kaip modelis, nu, bet mes visi žmonės, mes turim akis ir mes matom, ar ne, ir tiesiog suprantame tam tikrus galbūt ir kažkokius išvaizdos grožio etalonus. Ir jūs kartu, ir Dalia, žinoma, simpatiška moteris, bet jinai kaip pasaulietė, nu tai ką, čia labai nieko taip kažkaip galbūt ir nedirgina, ar ne, tas vizualas. Ir jūs sakėt, buvo toks kuriozas, kad žmonės teiravos ir klausė, ar jūs tikri kunigai, ar tik aktoriai pasamdyti, pabūti vedėjais tam kongresui. Taip ir buvo.
0: Taip, nes mums davė tas kurteles ant gaglų, kurios buvo artist.
1: A, menininkai.
0: Ir viskas tavo labai taip dviprasmiška. Tai taip, reikėjo užtikrinti. Tai, jo, ypatingai kalbant apie Ilko, bet irgi, jūs visai gerai pastebėjote, ar ne, žmonės jaučiasi daug laisviau, pavyzdžiui, komentuoti mūsų išvaizdą, ne, pavyzdžiui, Dalios išvaizdą, ar ne?
1: Nu, nes ką, nu, tai pasaulėte, kaip jinai, kokia yra tokia yra, ar ne? O čia, nu tai sakau, vat, ojojoj, kokie kunigėliai, tokie gražus, ir vat, ir be šeimų, vat, tokių tikriausiai nemažai sulaukėte irgi. Gerai. Ką reiškia vedėjo darbas, tiesioginis, eteris, scena? Aš tai žinau, tai aš dabar noriu, kad ir jūs papasakotumėt. Aš tokio maratono neturėjus. Aš per savo tikrai nemažai tos patirties, bet nu ką tos patirtis, vienas renginys, ar ne, per vakarą, nu tai gerai, ten galbūt visą dieną tam sugaišta ir viskas namo. O jums šešios dienos ir aš taip žiūrėjau jūs ir galvoju, nu šaunuoliai, aišku, čia jau esate išgirti, tikrai jūsų trijo yra nuostabiai pavykęs, visa ta chemija, viską jūs esate. Tai tikrai labai visi charizmatiški, puikiai atliko savo darbą. Bet galit pasakyti, va dabar pačiam, ar sunku buvo, kaip reikėjo susikaupti, kaip reikėjo tam pasiruošti, nes tai yra didelis maratonas.
0: Mus ruošė iš gan anksti. Didžiausias iššūkis buvo, be abejo, kad tai vyko anglų kalba.
1: Ir anglų kalba.
0: Taip.
1: Jūs nesmokot, jūs tik lenkų, kaip suprantu, lietuvių ir lenkų.
0: Tai reikėjo gerai išmokti mintinai. Ir dabar, kai galvoju, tai buvo toks siūlas, sakytume, per visą tą ruošimosi laiką, nes ruošimosi laikas buvo gražus. Mes kažkaip atpažinom, kad esam graži komanda, vieni kitiem patinkam, sugebam kartu juokauti ir mums viskas labai patiks, mus labai gerai paruošė, linkėjimai Kristinai, kuri visą tą scenarijų rašė ir yra tikrai profesionalė. Bet buvo vienas siūlas nuo pat pradžios iki, nesakyčiau, iki kongreso pabaigos, iki šiandienos. Tas siūlas ir yra savivertės siūlas, ar ne? Iš pradžių buvo klausimas, ar aš pajėgsiu. Arba, pavyzdžiui, o ne, vis tiek aš nekalbėsiu taip, kaip tėvas Lukas Laniauskas. Ir kas tada? Visi matys, kad yra pirma klasė ir dviejų greičių Europa, žodžiu. Ir ką tada daryti? Bet su to susitaikėm, ėjom. Ir galiausiai priejus visam kongresui, kai mes sulaukėm kažkokių tai tikrai komplimentų, kad pavyko tą nuotaiką perteikti, grįžo tas pas klausimas. Atrodo net baisu žiūrėti save nufilmuotą. Nes tu supranti, kad buvo gerai, bet nebuvo tobula. O ne.
1: Ale kažkaip puikybės yra sausai.
0: Jo, mano puikybė yra gera tema, nes žmonės galvoja, nejaugi aš turiu puikybės. Iš tikrųjų, tai mes visi jos turim, su ja turim kovot, mirsim.
1: Visais padažais, kaip pasakant, tą puikybę mes turim.
0: Tai mirsim su ja. Bet labai sveika buvo ta. Ir vėl, čia Dalia iškasė šitą mintį ir man labai patiko. Sako, bet palauk, mus vertina žmonės ir dėkojam. Ne už tai, kad buvo tobula, ar ne, bet mes tiesiog, mes atlikom tą darbą, ar tiesiog suveikė. Žmonės ir klausydami, jie neieškojo tobulumo, jie ieškojo, ar tu turi taip, su jo ryšį, ar ne, taip, artumo. Ir man atrodo, kad gražiausi dalykai, kalbant apie tą vedimą, ir buvo tie. Po viso to jaudulio bangos aš tiesiog supratau, ir mes, man atrodo, visi supratom, kad mes esam savi, ir tie žmonės, kurie susirinko, yra savi. Ir aš kažkaip galvoju, tai yra privilegija, o gal taip net ir turėtų būti, kad žmogus, kuris stovi prieš kitus žmonės, yra tas, kuris leidžia jiems kartu dalyvauti, nes yra vieno nežinau, vieno buvimo, vieno vyksmo dalis. Ir man atrodo, labai didelė kančia vedėjui yra jausti, kad jis pats neina ten, kur veda kitus, arba kad kiti neina ten, kur eina jis. O šitoj situacijoje mes supratom, ne, mes esam viena. Ir tai yra gerai. Ir tai yra, kaip ir kunigui man. Kada man yra didžiausias džiaugsmas, aukoti mišes, kai žmonės meldžiasi. Kada yra sunkiausia, aukoti mišes, kai suprantu, kad aš einu vienas.
1: O būna tuščių bažnyčių? Tuščių salių?
0: Tuščių fiziškai arba tuščių dvasiškai.
1: O kaip, o pamatote, kaip? Nu gerai, sėdi žmonės.
0: Labai lengvai.
1: Nu kaip?
0: Labai lengvai.
1: Bet gal tas žmogus ir žegnojas gerai, ir viską atmintinai moka gerai.
0: Yra kažkas, ar ne, kad mane žmonės atpažįsta, bet taip pat ir aš atpažinau tas kelias merginas, kurios atėjo į bažnyčią netyčia.
1: Mm-hmm.
0: Kažkas yra.
1: Kažkas yra. O fiziškai tuščių?
0: Taip.
1: Dažnai?
0: Jų yra daug.
1: Kurios yra nepopuliariausi laikai. Čia, žinot, kai būna pikas, kur jau daug kas ateina, ir tada kažkokie tokie laikai, kur gal kažkam tai labai nuskambės, ir žmogus kaip tik ir nori ateiti į tuščią bažnyčią. Taip,
0: taip, žinot, klausimas yra ir vieta, ir laikas. Aš turiu džiaugsmą, pavyzdžiui, tarnauti Vilniui Kalvarijų bažnyčioje, kuri yra didelė miesto parapija, ir ten niekada man nėra tekę aukoti mišių be žmonių, arba, arba tik tai su kokiu vienu žmogum, bet... Bet aš kalbu su kunigais ir tokių atvejų yra labai labai daug. Bet tai nėra blogiausia turbūt. Nu, nes, kaip sakyt, fiziškai neturės žmonių, reiškia turbūt, kad reikia kažką keisti, ar ne? Jeigu neįvyksta susitikimas, tai tu tiesiog ieškai kitų sąlygų susitikti. Bet jeigu yra žmonės, su kuriais nebesusitinki, nes nebesusikalbi, tai yra liūdna. Ir man atrodo, kad tai mus pjauna.
1: Kaip atsimat savo pirmasis mišės?
0: Labai jau.
1: Savarankiškas jau kunigas, taip. Viskas nebediakonas.
0: Primicijos jos vadinasi, ir tas žodis reiškia, žinot, kaip pirmi vaisiai. Va, pirmienos čia yra, tas pirmas pjovimas, arba tai, tai pagal ką tu gali spręst, koks bus derlius daugmaž.
1: Čia kaip žinot, Mikė Pukotuką cituojant, kur sako, skaniausia tas yra momentas prieš valgant medų. Tik, tai čia buvo toks beveik turbūt irgi. Jo primicija Mikės Pukotuko filosofijoje.
0: Buvo sekmadienis po šventimų, po labai geros šventės ir...
1: Kuria prasme?
0: Nes aš...
1: Nežinau, jeigu pasakysit, pasauliečių buvo po labai geros šventės po šventimo, tai tik vienaip supras.
0: Žinokit, nes tai tikrai buvo gera šventė. Aš priklausau tam socialiniam burbului, kurie be alkoholio sugeba šokti ir dainuot. Ir kažkaip supratau, kad man neužteks tik tai tų pietų po šventimų, kurie bus tokie, nu, ten, kur gali pakviesti kunigus, artimuosius giminės, man reikia gero baliaus su visais jaunais žmonėms, su kuriais aš augau ir brendau ir esu. Tai mes padarėm tokį labai labai linksmą nežinau, šokių, dainų ir
1: visokių. Čia išvakarėse.
0: Taip. Mhm. Tai, ne, žiūrėkit, yra šventimai ir yra primicijos.
1: Taip,
0: šventimai, kai tu tampi kunigu, primicijos yra tavo pirmos jau tavo savarankiškai aukojamos mišios. Mhm. Tai šeštadienį vyko visas šventimai, tada šeštadienį vakare vyko didelė šventė. Mhm. Ir tas sekmanį per pietus vyko šventos mišios Dievo gailestingumo šventovėje. Tai yra maža bažnytėlė, kur skirtingai, ne, pavyzdžiui, į katedrą ten daug žmonių nepasikviesi. Tai ten buvo rezervuoti keli suolai mano šeimai, kurie jau sudaro visai nemažą dalį.
1: Saugų žodžiu.
0: Taip. Ir tada visi kiti. Ir taip ir iškiausias man prisiminimas iš tų šventų mišių. Tai viskas buvo labai gražu, bet pirmam suolė sėdė mano šeima ir ten jau buvo gal kokie 7 maži vaikai. Ir mano mamos didelė skrybėlė uždėta mano dukterėčiai ant galvos, kaip paskutinė viltis kažkuo ją užimt. Nes jie ten ropoja, klykauja, juos bando ramint, duoda ką tik tai gali, kad tik tai jie nurimtų. Nes normaliai mano šeimos nariai, jie rengasi didesnės bažnyčias, kur galima paropot, pavaikščioti, jau ką, išbėgti, taip. O čia jie buvo pririšti ir aš supradau, kad... Čia nemanau, kad didžiausia. Buvo labai mėla.
1: Tai tokio visai aplinkojus euro. Į pabaigą mūsų pokalbis po truputėlį, bet įdomu, o kągi tas kunigas veikia, kaip jo ta darbo diena atrodo, kaip per ją galima būtų prasibėgti ir koks tas jo laisvalaikis?
0: Oho.
1: Ar čia taip trumpai nesigaus?
0: Nežinau. Nežinau, kas yra įdomu normaliam dirbančiam žmogui apie kunigo dienotvarkę. Aš bandysiu kai kurios momentus nusakyti.
1: Dabar spėjau, matot, aš tai irgi nesu taip ant tiek normalus, nes neturiu darbo dienos nuo 8 iki 5, tai jau normalumo mažiau. Tai, nu gerai, vat, lyginkime jūsų, kaip jūsų atrodo ofiso diena.
0: Taip. Gerai, tai mes stengiamės keltis su žmonėmis, sakytume, bet nežinau, kai kada aš keliuosi prieš 6, kai kada aš keliuosi po 7, priklausomai nuo to, ar aukoju rytinės mišės ar panašiai. Turiu ryte savo maldos laiką, stengiuosi turėti, vadinasi, šventa valanda, tai reiškia valanda, per kurią aš tyloj mastau Dievo žodį.
1: Mhm.
0: Man tai yra svarbu, aš jau šitą darau kokius 7 metus, nusižiūrėjau iš amerikonų pasauliečių, tai reiškia ne kokių nors ultra vienuolių, o iš pasaulyje gyvenančių žmonių. Ir man labai patiko, galvoju, jeigu jie taip gali, tai kas kunigai, aš ar jie? Ir tai mane kažkaip labai išjudino.

0: Tai yra laikas, kai aš grįžtu prie pagrindo. Ir man labai svarbu turėti tą tylą ir susitikimą. Ir tai yra mano asmeninio laiko su Dievu, asmeninio ryšio su Dievu laikas. Tada daug dalykų mes įplanuojam į dieną, tai būna laidotuvės, jeigu kalbant apie, nes, pavyzdžiui, krikštai santuokos dažniausiai yra savaitgalių, ar pamišios.
1: Arba vasarą
0: Sekmadienis, pavyzdžiui, yra pilnai užimtas tiesiog buvimus su žmonėmis ir visai nemažais jų skaičiais, bet darbo dienomis mes visą tai planuojam. Mes esam patarnavom žmonėm, kalbant apie laiminimus, apie laidotuvės sakramentus, mes klausom iš pažinčių arba dvasiškai kažką palydėm, mes esam bendruomenių vadovai, tai reiškia, kad, nežinau, kaip kokio nors įsivaizduoju, skyriaus vadovas, ar ne, didelė dalis to laiko, kurį jis turi, yra susitikimas su žmonėmis, kalbėjimas su jais apie užduotis, formulavimas ir panašiai, tai yra visai įdomu, tada yra ruošimasis kalbėjimui kažkokiam tai, nežinau, nu taip, ką mes daug veikiam, kalbam, ruošimasis visokim pamokslam ir taip toliau, organizavimas tam tikrų dalykų, planavimo susitikimų. Darbo dienomis mes neturim laisvų vakarų dažnai, dėl to, nes vakarai yra tada, kai žmonės yra laisvi ir tada, jeigu jie daro ten susitikimus kažkokius pamaldas, organizavimas ten alfa kursą dar kažką, tai yra vakarais. Mes todėl, tarkim, savo poilsį ar sportą dažniausiai turim kažkada, va taip, dienos metu įplanuojam arba panašiai. Esu priverstas, nes man mano stuburas per ilgas, kad jis pats laikytųsi, tai man reikia kažkaip tai palaikyti formą.
1: Ne
0: krepšinio. Aš jau sakiau, aš esu prastas krepšininkas ir jeigu tai sumažins pokalbio apie krepšinį, tai aš tu galiu pasakyti.
1: Labai gerai iš karto užraukti tą kalbą, jeigu kas nors klausia, kodėl ne krepšininkas, kad jau toks aukštas. O laisvalaikis, nes kaip išgirdau, kad savaitgalį tai dar intensyvesnė, ar ne? Tai o kur tas laisvalaikis?
0: Kunigai, man atrodo, tai yra teisinga tvarka, stengiamasi, kad kunigai turėtų laisvą dieną. Tai reiškia, kad kažkada savaitės eigoje jie turėtų ne pilną savaitgalį, bet minį. Tai vieną laisvą dieną, kai jie turėtų išvykti netgi iš parapijos.
1: Išjungti telefoną svarbiausia.
0: Taip. Jūs labai išmintingai pasakėt, kai man tai pavyksta, tada aš mėgstu save. Kai man tai nepavyksta, aš mažiau mėgstu save. Tai iš tikrųjų tai taip, atsijungti ir net ir fiziškai išvykti. Tai yra laikas, kai aš dažniausiai lankau žmonės. Mano hobis, mano dažniausiai laisvalaikio veikla yra vis tik tai lankyti žmonės. Ir ką su tuo galiu padaryti? Matyt, čia toks būdas. Jeigu galiu, mėgstu labai pasivaikščioti gamtoje ir mėgstu skaityti knygas. Bet čia kai lieka laiko nuo žmonių.
1: Ačiū labai, Linai, viskas jau baigėsi mūsų laikas, paskutinės sekundės, jos visos buvo tokios įdomios, smagios, labai ir turiningos. Priminsiu, šiandien laidoje Žmogus iš arčiau kalbinau kunigą Liną Braukylą.
0: Puikiai.
1: Braukiu. Teisingai, gal kažkaip reikia kirčiuoti ypatingai. Pati Slavija Šurnaitė, šią laidą rasite mediatekoje ir radiotekoje lrt.lt. Iki.
0: Ačiū.
2: RT radijas ir toliau domisi jūsų sveikata ir savijauta. Aktualiausias sveikatos temas ir problemas aptariame su ekspertais ir gydytojais. Jums rūpimus klausimus laidoje Kaip jautiesi kviečiame užduoti kiekvieną trečiadienį 4:30 vakare.
3: Lietuva įteikia dar vieną protesto notą Rusijai, šį kartą ir dėl teiginių, kad esą Baltijos šalis planuoja rusakalbių deportacijas. Anksčiau Maskva pagrasino kreiptis į tarptautinį teismą dėl etninių rusų teisių pažeidimų. Ar tokie Rusijos veiksmai gali duoti norimų rezultatų, o gal viskas tik dūmų uždanga? Diskusija aktualijų studijoje pirmadienį po 9:00 žinių per LRT radiją.
4: Ką svarbu žinoti apie tai, kas vyksta šiandien? Naujausia informacija ir komentarai kasdien nuo ankstyvo ryto garsuose, popietėmis Lietuvos dienoje, o po darbų laidoje 60 minučių per LRT radiją.

0: LRT radijas. 14 valandų žiniaskaito Rytis Rakauskas. Ukraina skelbia, kad naktinės Rusijos atakos nusinešė mažiausiai 4 gyvybės. 3 žmonės žuvo per smūgius pramonės objektams Dnipropetrovsko srityje, o vienas Chersone. Pastarosiomis savaitėmis Rusija sustiprino atakas prieš Ukrainą, o prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad šalis negali apsiginti nuo Rusijos balistinių raketų. Dėl to jis ragina sąjungininkus suteikti daugiau oro gynybos paramos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šią savaitę pažadėjo, kad Ukrainai bus suteiktas leidimas pas save gaminti raketas amerikietiškoms oro gynybos sistemoms Patriot. Tačiau ekspertai teigia, kad prireiks tam mažiausiai ne vieno mėnesio. NATO vadovas Markas Rutė ir ES komisijos vadovė Ursula von der Leyen išreiškė pagarbą netikėtai mirusiam Jungtinių valstijų senatoriui Lindsey Grahamui. ES komisijos pirmininkė teigia, kad politikas buvo ryštingas ir bebaimis lyderis. NATO generalinis sekretorius pabrėžė, kad Grahamas buvo ryštingas Amerikos gynėjas, tvirtai tikėjęs NATO aljansų ir dėjęs aktyves pastangas, kad būtų užbaigtas Rusijos karas prieš Ukrainą. Politologas Linas Kojalas sako, kad Grahamas buvo politikas, kuriam rūpėjo Europa, o dabar tokių žmonių tarp aukščiausių Vašingtono politikų yra vis mažiau.
1: Na, turbūt savaime ta dinamika taip staigiai nepasikeis, bet draugo Ukraina neturės bent jau tokio, koks buvo Lindsey Grahamas. Sakyčiau, Grahamo mirtis yra dar vienas simbolinis etapas, parodantis, kad keičiasi Jungtinių valstijų senatas ir apskritai šiek tiek traukiasi, reikia pripažinti, terpę žmonių, kuriems Europa būtų labai įdomi arba net prioritetinė sritis, B, kuriems Rusija yra savaime suprantama kaip priešiška valstybė ir kaip grėsmė, kurios atžvilgių jie nori imtis veiksmų, ir C, apskritai, kurie nori būtent į tarptautinius santykius orientuoti savo politinę karjerą, o ne galbūt žvelgti tuos dalykus, kurie yra aktualesni dideliai daliai amerikiečių rinkėjų, tai yra vidaus politikos akcentai.
0: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Lindsey Grahamas mirė eidamas 72-uosius metus. Jo biuras skelbė, kad politikas mirė po trumpos ir netikėtos ligos. Dar penktadienį jis lankėsi Ukrainoje. Grahamas buvo vienas pagrindinių žmonių Jungtinių valstijų senate rėmusių ir siūliusių Rusijai įvesti ypač griežtas antrines sankcijas. Po naujausių Jungtinių valstijų smūgių Iranui šiam atsakius atakomis prieš Persijos įlankos šalis, Kataras tai vadina pavojinga eskalacija. Iranas apšaudė Katarą, Kuveitą, Bahreiną, Jordaniją, Omaną, Jungtinius Arabų Emiratus. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė naktį sudavusi 140 smūgių Irano kariniams objektams. Šalies valstybinė žiniasklaida skelbė, kad per ataką žuvo mažiausiai vienas karys. Amerika teigia ataką surengusi po to, kai Teheranas apšaudė 2 prekybinius laivus Hormuzo sąsiauryje. Vieno laivo įgula dėl pažeidimų turėjo evakuotis. Ispanijoje siautė miškų ir krūmynų gaisrai stabilizuoti. Šią informaciją pranešė Andalūzijos regiono vadovas. Maždaug 1500 gyventojų po evakuacijos leista grįžti į namus. Liepsno šalies pietuose nusinešė 12 žmonių gyvybės. Atlikus vandens kokybės tyrimus šią savaitę 3 Vilniaus paplūdimiuose Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės rekomenduota laikinai nesimaudyti. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistė Raminta Paškauskienė teigia, kad dažnai vandens kokybė blogėja po gausių kritulių.
2: Esant stiprioms liūtims, tokiam ilgam lietui, kaip ir turime šiuo laikotarpiu, iš dirvožemio yra išplaunami įvairūs taršalai. Tie taršalai ir subėga į vandens telkinius. Pavyzdžiui, paviršinis nuotekis, kai viskas nuo gatvių, kiemų, laukų ir parkų tiesiog yra nuplaunamos gyvūnų išmatos, dirvožemis ir kiti taršalai, kurie patenka į vandens telkinius. Taip pat gali būti nuotekų sistemų perkrovas, kai smarkios liūtys tiesiog perpildo sistemas. Ūkinė veikla, tai vėlgi viskas yra nuplaunama į vandens telkinius. Arba dumblo pakėlimas nuo dugno. Esant palankioms oro sąlygoms, tas vanduo gali išsivalyti per 1-3 dienas.
0: Raminta Paškauskienė iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos. Temperatūra Klaipėdoje 18, Vilniuje 20, Kaune 21, Utenoje 22, Šiauliuose 23, Panevėžyje 24 šilumos. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkūs su perkūnija. Temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.

0: Labai džiaugiamės švesdami šimtmetį nuo tada, kai Lietuvoje buvo įsteigta Kauno bažnytinė provincija su arkivyskupo sostu Kaune, apėmusi sufraganinės Telšių, Panevėžio, Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupijas, taip pat Klaipėdos prelatūrą. Provincija įsteigta 1926 m. balandžio 4 dieną, kai anuomet buvo švenčiama mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo iškilmė. Tai buvo teisinga ir pelnyta. Sudėtingomis aplinkybėmis įsteigta, didelius sunkumus atlaikiusi, nenuilstamo ganytojų darbo palaikoma bažnytinė provincija tegumini šimtmečio sukakti ir įgyja gražaus amžiaus atnešama patyrimo dorybę. Taip prašė popiežius Leonas XIV laiške šventojo sosto santykių su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis sekretoriui arkivyskupui Polui Richardui Gallagheriui, kurį kaip ypatingą į pasiuntinį delegavo į Lietuvos bažnytinės provincijos kanoninio įkūrimo šimtmečio jubiliejų. Minėjimo išvakarėse, birželio 26-ąją, garbusis svečias maloniai sutiko duoti interviu mažajai studijai. Lyginant su kai kuriomis seniausiomis bažnytinėmis provincijomis, 100 metų atrodo toks trumpas laikotarpis, tačiau katalikų tikėjimas Lietuvoje buvo praktikuojamas dar 200 metų anksčiau, nors Lietuva buvo viena paskutiniųjų Europos šalių priėmusių krikščionybę. Ką šios konkrečios sukaktys pabrėžia, žvelgiant iš visuotinės bažnyčios perspektyvos? Ar šis konkretus regionas turi kokiu nors specifiniu bruožu?
1: Well, I think the Universal Church rejoices at this centenary, because this is a church which has survived.
2: Manau, kad visuotinė bažnyčia džiaugiasi šiuo šimtmečiu, nes bažnyčiai Lietuvoje teko išgyventi daugybę sunkumų. Tiesa, 100 metų nėra labai ilgas laikotarpis. Dabar jau pasitaiko žmonių, kurie gyvena ilgiau negu 100 metų. Tačiau sykiu tai gana normalu. Bet kuri bažnyčia, sulaukusi 100 metų, švestų šį jubiliejų, nes tai parodo, jog bažnyčia čia augo, judėjo į priekį, kukliai, galbūt lėtai, bet užtikrintai. Ir tada žengiamas išties reikšmingas žingsnis, daugeliu atžvilgių nulemtas palaimintojo Jurgio Matulaičio ganytojiškų pastangų. Ir Roma tai pripažįsta bei sako, taip, tai dabar galima šį darinį pakylėti iki provincijos lygmens. Visuotinė bažnyčia tai daro ne todėl, kad norėtų kurti pusiau imperines struktūras, o todėl, kad yra naudinga suteikti orientacinės struktūras Dievo tautai. Jei imtume kitą pavyzdį, neseniai šventasis tėvas įsteigė vyskupiją Estijoje, kur daugybę metų buvo prefektūra. Tai padrasino ne tik katalikus, bet ir likusią Estijos dalį, tiek tikinčiuosius, tiek netikinčiuosius, kurie sudaro reikšmingą šalies gyventojų dalį. Taigi manau, kad svarbiausia yra prisiminti tokį reikšmingą bažnyčios gyvenimo augimo momentą Lietuvoje ir tai, kad jį paskatino visuotinę bažnyčią. Ta ir verta švęsti per šiuos bažnytinės provincijos šimtmečio minėjimus.
0: Palaimintasis Jurgis Matulaitis iškart po dekreto Lituanorum Gentia pasirašymo nuolat kartojo, kad tai reiškia naują bažnyčios gyvenimą Lietuvoje, kuris bus paženklintas atsinaujinimo. Ar galėtume nuo to laiko pamatyti šį naują gyvenimą?
1: Oh yes, I think we can, and I think we're even looking forward today. We can say that from this celebration of the centenary, we can look forward.
2: O taip, manau, kad šiandien žvelgdami į priekį, galime pasakyti, kad nuo šio šimtmečio minėjimo galima su viltimi ir optimizmu žvelgti į bažnyčios augimą. Bažnyčia pasaulyje labai keičiasi, nes labai keičiasi gyventojų sudėtis. Jei pažvelgsite į kai kuriuos Skandinavijos regionus, bažnyčia ten auga. Galbūt ne todėl, kad daugiau švedų ar danų tampa katalikais, bet todėl, kad į šią šalis atvyksta daug imigrantų, nes šioms šalims reikia migrantų darbuotojų ir migrantų bendruomenių bendradarbiavimo. Kai kurie migrantai atvyksta iš šalių, pasižyminčių stiprią katalikišką tradiciją, pavyzdžiui, Indijos, Filipinų ar Vietnamo. Šie žmonės įsilieja į mūsų bendruomenės ir kaip visada jas praturtina. Po antrojo pasaulinio karo į Jungtinę karalystę atvyko daug Lenkų, karo metais dalyvavusių pasipriešinime. Jie liko mūsų šalyje ir tapo mūsų bendruomenių dalimi. Tiesą sakant, pastaruoju metu nemažai Lenkų grįžo į gimtinę, Dėl to daugelis Anglijos parapijų klebonų gailėjosi praradę geras šeimas, kurios spėjo tapti mūsų bažnyčios ramšiais. Pavyzdžiui, Jungtinės karalystės parapijose, ypač didžiojo Londono teritorijoje, yra daugybė Nigerijos katalikų ir tai nuostabus turtas. Manau, kad tai yra dalis pačios katalikybės prigimties – aprėpti ir priimti visus. Tiesa, kalbame apie tautinės bažnyčias, bet jos yra tautinės bažnyčios ne todėl, kad atitinka tautinį vienetą, kuriame yra įkurta bažnyčia. Mūsų, katalikų požiūriu, tautinė bažnyčia nėra kažkoks išimtinis darinys. Ji neatstumia žmonių. Tai veikiau reiškia, kad šioje bendruomenėje, šioje šalyje yra vietos visiems.
0: Prieš 100 metų Lietuvoje buvo tokia problema, tarp bažnyčios ir valstybės tvyrojo labai didelė politinė įtampa vien dėl šio tautinio klausimo ir konflikto, nes bažnyčia pripažino Vilnių Lenkijos bažnytinės provincijos dalimi. Politikos požiūriu taip ir buvo. Netgi Kauno Lietuvoje būta pageidavimų sukurti tautinę bažnyčią nepriklausomą net nuo popiežiaus, jei popiežius politiškai pripažintų Vilnių priklausant Lenkijai. Todėl gerai, kad dabar gyvename kitais laikais. O šventasis sostas visada palaikė Europos vienybės idėją. Kokia yra jo pozicija šiuo metu Europos Sąjungos integracijos atžvilgiu?
1: Well, there are various, obviously, within the church. There are differing opinions about what European integration really means. You know, if you're
2: Bažnyčioje be abejo, esama įvairių nuomonių dėl to, ką iš tikrųjų reiškia Europos integracija, net nesvarbu, ar esi federalistas ar ne. Tačiau iš esmės tai tiesa. Nuo pat antrojo pasaulinio karo pabaigos, visai Europai nukentėjus nuo nacistinės Vokietijos ir matant Sovietų Sąjungos keliamą grėsmę, bažnyčia labai palankiai vertino Konrado Adenauerio, Alcide de Gasperio ir Roberto Schumano viziją sukurti organizaciją, kuris skatintų taiką ir bendradarbiavimą Europoje. Viskas prasidėjo labai kukliai. Nuo geležies, plieno, anglies ir panašių dalykų, kuriais reikėjo dalintis pokario Europoje. Tačiau labai greitai Europos projektas pereina prie taikos ir saugumo klausimų. Tai tęsiasi ir tęsis, ir bažnyčia labai remia šį reikalą. Kalbant apie kitų šalių integraciją Europos Sąjungą, yra akivaizdu, jo kiekvienas atvejis kažkiek turi būti vertinamas pagal jo nuopelnus. Pavyzdžiui, mes labai palaikėme Vakarų Balkanų integraciją, nes manėme, kad Europos Sąjunga turėtų stabilizuojantį poveikį labai nestabiliame regione. Dabar pamatysime, kas bus su Ukrainos kandidatūra ateityje, kaip greitai tai judės į priekį. Tačiau jei išlaikysime šią viziją, kad Europos Sąjunga yra projektas, kuris skatina jos narių bendradarbiavimą, saugumą ir gerovę, viskas bus gerai. Tačiau jei pereisime prie karinės saugumo organizacijos, tada atsiras pavojų. Mes jau turime NATO. NATO turi labai konkrečią chartiją, konkrečius įgaliojimus. Leiskite NATO tęsti tai, ką daro. Nemanau, kad mums būtinai reikia 2 NATO. Europa privalo iš naujo atrasti savo tapatybę sparčiai kintančioje nūdienos Europos socialinėje ir politinėje tikrovėje.
0: Šiuo metu vyksta didžiulės diskusijos apie migraciją. Pats klausimas yra labai prieštaringas. Viena vertus, imigrantai yra naudingi ekonominiu požiūriu, kita vertus, jiems sunku integruotis. Mes žinome Šventojo Sosto popiežiaus Leono poziciją, kaip ir abiejų jo pirmtakų. Jie daug dėmesio skiria šiam klausimui. Kaip suderinti vietos gyventojų interesus su žmogaus orumo išsaugojimu?
1: I think I'm right in saying that in most of the European national and elections in recent years.
2: Manau, nesuklysiu pasakęs, kad daugumoje pastarojo metų Europos rinkimų migracija buvo rinkėjų rūpesčių sąrašo viršuje. Manau, kad į šį klausimą reikia žiūrėti daug nuoširdžiau ir remtis faktais, kalbant apie migrantų naudą visuomeniai. Tačiau tai tiesa, ir manau, kad ir popiežiaus Pranciškaus požiūryje į migrantus įvyko tam tikras pokytis. Pačioje migrantų krizės pradžioje jis pabrėždavo, kad reikia svetingai priimti žmones. Tačiau ilgainiui tiek jis, o dabar ir popiežius Leonas, vis dažniuojame kalbėti apie integraciją. O kai integracija veikia, tai yra labai abipusiai naudingas dalykas. Migrantai tam tikrą prasme gelbsti ir dalį Europos, nes jie atneša naują gyvybę. Jie atsiveža vaikus į ten, kur galbūt nėra labai daug vaikų. Kai kur Europoje migrantų dėka mokyklos išlieka atidarytos. antraip tos kaimo ar miestelio mokyklos turėtų užsidaryti, nes nėra pakankamai vaikų. Be to, mums reikia dar vieno šalto realybės dušo. Mums reikia daug daugiau darbuotojų, nei kartais įsivaizduojame. Sezoninių darbuotojų ir žmonių, dirbančių žemės ūkio sektoriuje arba sritise, kurios galbūt nebėra labai patrauklios konkrečios šalies žmonėms. Reikia, kad žmonės mokėtų įmokas į socialinius fondus, pensijų fondus, kurie ateityje išlaikys tokius senyvo amžiaus žmonės kaip aš. Viso to mums reikia. Tačiau turime atkreipti dėmesį į migrantų išnaudojimą, kuri vykdo prekeiviai žmonėmis. Su tuo būtina kovoti. Ir tada kyla klausimas. Žmonės visokiais būdais mėgina patekti į Europą ar prie jos priartėti. Ir dėja, tie žmonės rizikuoja savo gyvybėmis. Todėl turime pagalvoti, kokia iš tiesų yra humaniška reakcija į tai. Galite sakyti, žmonės pažeidžia įstatymus ir panašiai, bet jie yra žmonės. Ir kaip dažnai sakydavo popiežius Pranciškus, tai yra ne skaičiai, bet žmonės. Todėl mes, kaip krikščionis, visada turime grįžti prie auksinės taisyklės. Elkite su kitais taip, kaip norėtumėte, kad jie elgtųsi su jumis. Kaip jaustumėtės atsidūrę tokių žmonių vietoje, jei mes irgi tokiais būdais mėgintume susikurti savo geresnę ateitį? Esama labai gerų planų, kaip padėti tiems žmonėms, kad jie nesijaustų priversti migruoti, turėtų ateitį savo šalise. Tai investicijos į šiandienos migrantų kilmės šalis, bandant pakelti gyvenimo lygį ir suteikti tenykščiam žmonėms viltį. Visa tai labai gerai, bet turime pripažinti, kad situacija nepasikeis per naktį. Tai ilgalaikis projektas. Yra moraliniai ir etiniai sprendimai, humaniški sprendimai, kuriuos mes, kaip žmonės, kaip europiečiai, kaip krikščionis, kaip katalikai, turime priimti šiandien, o ne po 10 metų. Štai kur slypi sunkumai. Gali kelti konfliktų. Gali kelti įtampą tarp nevyriausybinių organizacijų ir valdžios. Gali būti išnaudojimo ir apgaulės. Bet tuo pačiu metu turime sutelkti dėmesį į šią tikrovę. Migracija nėra problema, kuri pranyks, jei labai norėsime. Galbūt kada nors, žvelgdami atgalios, pasakysime, kad tai buvo naudingas reiškinys Europai ir mūsų visuomeniai. Kaip ir dabar, jei pažiūrėsite, iš ko susideda Jungtinės Amerikos valstijos ar Lotynų Amerikos šalis, pamatysite, kad daugelis jų gyventojų kelia iš įvairių Europos vietų, ar tai būtų Prancūzija, Jungtinė Karalystė ar Vokietija. Net ir mūsų vardai išduoda faktą, kad apskritai esame migrantų visuomenės. Manau, kad tai raginimas mąstyti apie šią tikrovę pozityviai, nes ji niekur nedings. Kartai žmonės nori statyti sienas, atsitverti nuo kitų. Tačiau tai veikia tik iki tam tikro lygio.
0: Manau, kad pirmiausia mes, kaip krikščionys ir katalikai, esame atsakingi už šio klausimo nagrinėjimą ir jo iškelimą į politiką. Tačiau čia labai dažnai matome, kad katalikai migracijos klausimų nėra labai teigiamai nusiteikę. Veikiau atvirkščiai ir politikai manipuliuoja šiuo požiūriu. Taigi, kaip galime padėti katalikams būti atviresniems? Prisimenant reakciją į migrantų krizę per Baltarusijos sieną, kai migrantai buvo stumiami į Lietuvą, reakcija čia buvo labai keista. Vieni migrantams padėjo, kiti tiesiog tylėjo. Kaip galime šiandien, o ne po 10 metų, visų pirma mes, kaip krikščionys ir katalikai, šviesti visuomenę?
1: I don't think we should be surprised if the general feelings within society facing social problems such as migration.
2: Nieko nuostabaus, jei visuomenės jausmai, kylantis dėl tokių socialinių problemų kaip migracija, atsispindės ir bažnyčioje. Tai visiškai normalu. Manau, kad bažnyčia turi ir toliau pranašiškai kalbėti šiose situacijose, skatindama geros valios vyrus ir moteris ir, kaip sakote, primindama žmonėms, kad mūsų buvo tiek daug. Mano pavardė airiška, esu Britanijos pilietis, bet akivaizdu, kad mano šeimos šaknis beveik neabejotinai susijusios su Airijos bulvių bado laikotarpiu. Tada mano protėviai atvyko Jungtinę Karalystę ir galiausiai atsidūrė Liverpoolyje, kuris yra labai glaudžiai susijęs su mano šeima. Taigi, nėra ko neigti ir apsimetinėti, kad anų laikų migracijos priežastis labai skiriasi nuo šių. Taip pat ir Jungtinėse valstijose. Daugybė milijonų jų gyventojų yra migrantų palikuonys. Turime padrasinti vieni kitus, nes dauguma šių reakcijų yra pagristos baime. Žmonės bijo,

0: teisinga. Tai vienas iš daugelio tokių atvejų. Ir apskritai, tokie dalykai nutinka ir mūsų bendruomenėse.
1: Mes, katalikai, esame labai jautrus negimusios gyvybės apsaugai, tačiau nesame tokie jautrus jau gimusiai gyvybei, o ji labai dažnai irgi būna bejėgė. Popiežius Pranciškus pirmasis priminė, kad migrantai taip pat yra žmonės ir juos reikia saugoti. Nuo Jono Pauliaus antrojo laikų labai sąmoningai rūpinomės negimusios gyvybės apsaugą, bet galbūt mums reikia labiau rūpintis gimusią gyvybę.
2: We have to say that we have to combat in ourselves a hardness of heart towards
0: Taip. Kartais tenka pasakyti, jog reikia kovoti su savo pačių širdies kietumu daugelio žmonių atžvilgiu. Tai yra dalis Evangelijos dvasios. Visa krikščioniškoji patirtis kyla iš to, kad žmonijai reikia gerosios naujienos. Jei galėtume išsigelbėti, mums nereikėtų Jėzaus Kristaus. Jei galėtume išmokti visą žmonijos pamokas, mums nereikėtų bažnyčios, kuri mus mokytų, vestų ir drąsintų per amžius. Bet mes tai darome, suklumpame ir esame reikalingi su drausminimu. Manau, kad ta širdies kietumas kyla iš mūsų pačių nesaugumo, neužtikrintumo dėl ateities. Pavyzdžiui, dabar labai reikėtų stengtis padrasinti savo jaunimą. Nes ką mato mūsų jaunimas? Jie mato, kad Europoje ir kitur pasaulyje vyksta karai. Klimato kaita kelia grėsmę ir jų ateičiai. Vis daugiau jaunų žmonių balsavimo teisę gauna vis anksčiau, todėl turime stengtis juos drąsinti, puoselėti jų tikėjimą ir viltį dėl ateities, o svarbiausia – pasitikėjimą vieni kitais ir žmonija. Jei to nedarysime, galiausiai visi susipešime ir būsime kažkuo panašus į vaikus žaidimo aikštelėje, kurie tiesiog puola vienas kitą. Šventasis tėvas pirmaisiais savo tarnystės metais vienu iš prioritetų iškėlė jaunimo skatinimą ir drąsinimą. Mes nesumenkiname esamų problemų ir nesakome, kad jų nėra, kad jums nėra ko nerimauti. Tačiau turime žmogiškų dvasinių išteklių, kad galėtume pažvelgti sunkumams į akis ir drąsiai juos spręsti.
1: Grįžtant prie valstybės ir bažnyčios santykių Lietuvoje, kitais metais sukaks 100 metų, kai buvo pasirašytas konkordatas tarp Lietuvos ir Šventojo Sosto ir maždaug prieš 30 metų jis buvo atkurtas. Tuo metu 20-ojo amžiaus pabaigoje, rengiant sutartis su Šventuoju Sostu, popiežius Jonas Paulius II pageidavo, jog šios sutartys užtikrintų darnų bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimą žmogaus labui, kartu išsaugant abiejų autonomiją. Ar galime manyti, kad šioje kintančioje politinėje situacijoje, kurioje gyvename, didėjant ekstremizmui ir manipuliuojant religiją politiniais tikslais, šis tikslas vis dar tebėra realus?
2: Yes, I think we can. I think it's true there is a danger of the manipulation of religion.
0: Taip, manau, kad galime. Tiesa, jog egzistuoja religijos manipuliavimo pavojus. Yra populizmo pavojus ir tam tikrų religijos srovių tapatinimas su kraštutinės politikos ar požiūrio į visuomenės problemas pateisinimu. Tačiau šventasis Jonas Paulius II buvo teisus ir toks buvo pastarojo meto bažnyčios mokymas. Nes žinoma, bažnyčios supratimas apie tuos santykius tarp bažnyčios ir valstybės irgi vystėsi pagal mūsų politinės filosofijos supratimą. Mūsų supratimą apie šiuolaikinį bažnyčios gyvenimą. Tačiau viskas įmanoma. Svarbiausia, kad tie santykiai būtų grindžiami abipuse institucijų pagarba. Bažnyčia pripažįsta valstybę, jos prerogatyvas, pareigas ir valstybės valdžia tą patį daro su bažnyčia. Jos turi skirtingas misijas, skirtingus pašaukimus, skirtingas tarnystės formas, kurias gali teikti tikintiesiems iš vienos pusės ir piliečiams iš kitos. Taigi, tai nėra nepasiekiamas dalykas, bet viskam reikia pastangų. Be to, gali pasitaikyti ir klaidų. Bažnyčia gali tikėtis iš valstybės kažko, kam ji galbūt neturi teisės, o valstybė gali tą patį padaryti su bažnyčia, sakydama, kad bažnyčia turėtų daryti tą ar aną, arba nedaryti to, ar daryti ano. Todėl būtinas dalykas ir komunikacija, o tam, kaip sakiau, reikia pastangų.
1: Ar bažnyčia turėtų griebtis politinių priemonių katalikiškiams idealams, tokiems kaip šeimos vertybės ar gyvybės apsauga skatinti? Ar ji turėtų rūpintis vien Evangelijos skelbimu ir žmonių vedimu į atsivertimą, kitaip tariant? Ar bažnyčia turėtų siekti įstatymų įgyvendinimo ar sielovadinio samų?

0: maningumo.
1: Būtų idealu, jei bažnyčios vadovybė mokytų ir rūpintųsi žmonėmis sielovados prasme ir kad atsirastų pasišventusių katalikų, kurie apsiimtų įgyvendinti tai, ką ganytojai iškelia kaip prioritetus bažnyčios gyvenime ir valstybės šviesoje. Kai susitinkame su vyskupais ad limina vizitų metu, kardinolas Pietro Parolinas pirmiausia jų klausė, ar viešajame gyvenime yra atsidavusių katalikų. Ar yra katalikų politikų arba politikų, kurie tapatinasi su katalikais? Ir kad jūs, kaip ganytojai, privalote stengtis ir ugdyti tokius žmonės, kad juos padrasintumėte. Aš ir pats stengiuosi tai daryti. Pas mus valstybės sekretoriate dažnai apsilanko gimnazijų moksleiviai, universitetų studentai ir įvairių akademijų dalyviai. Dažniausiai susitikimui baigiantis kas nors paklausia, kokį patarimą duotumėte šiems jauniems žmonėms. Ir aš beveik visada sakau tą patį. Jei norite šiandien ką nors pakeisti visuomenėje, tapkite politiku. Nedemonizuokite politikos. Nedemonizuokite savo politikų. Nenuvertinkite politikos kaip korumpuotų ir nešvarių žaidimų. Ir jei norite ką nors pakeisti savo visuomenėje, pagalvokite apie tai. Nemanau, kad šiais laikais bažnyčios vaidmuo yra steigti politinės partijas. Tačiau ji privalo aiškiai kalbėti, kokia turėtų būti tam tikra politika. Bažnyčia privalo skelbti evangeliją, bažnyčios socialinį mokymą ir leisti, tikiuosi, apsišvietusiems ir atsidavusiems katalikams interpretuoti, ką tai reiškia jų šalies gyvenimo ir įstatymų leidybos kontekste ir drąsinti tokias pastangas.
0: O koks tada yra katalikų politikų vaidmuo? Ar tai reiškia tik stebėti, ar įstatymų leidybos klausimai suderinami su katalikišku mokymu?
1: Taip. Katalikų politikai turi to nepamiršti. Bet tam tikra prasme katalikai politikai yra kaip ir bet kurie kiti politikai. Jie yra tam, kad rastų kūrybiškų būdų kurti įstatymus ir politiką, kurie būtų naudingi visuomenės gerovai. Tai yra svarbiausia. Tačiau katalikai politikai nėra ten tik tam, kad būtų vyskupų įgaliotiniai. Drįstu teikti, kad jie nėra ten tam, kad būtų vyskupų įgaliotiniai ir darytų tai, ką jiems liepia vyskupai, nes tai tikriausiai nėra labai geras būdas užsitikrinti rinkėjų palankumą.
0: Na ir mūsų pokalbiui artinantis jau į pabaigą, ką norėtumėte perduoti Lietuvos žmonėms šio vizito proga?
2: Well, I think that what I would say to people in Lithuania is I'm very happy to be here.
1: Pirmiausia, norėčiau pasakyti Lietuvos žmonėms, kad labai džiaugiuosi šiuo apsilankymu. Turite nuostabią šalį, kurios, tikiuosi, laukia šviesi ateitis. Katalikų bendruomenė turi dėkoti Dievui už jo teikiamas malones, už puikų pavyzdį, kurį jis siūsdavo praeityje, ypač palaimintojo Jurgio Matulaičio asmenyje, užtikrintai žengti į priekį ir nebijoti ateities, ir galiausiai pasitikėti visagaliu Dievu ir švenčiausios motinos užtarimu.
0: Mėly bičiuliai, klausėtės pokalbio su arkivyskupu Polu Ričardu Galageriu, Šventojo Sosto santykių su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis sekretoriumi, kuris Lietuvoje lankėsi kaip ypatingasis popiežiaus Leono pasiuntinys Lietuvos bažnytinės provincijos šimtmečio proga. Svečio žodžius perteikė Titas Česas. Visą pokalbio tekstą rasite artimiausiame naujojo židinio aidų numeryje. Laida Kultūra ir religija baigiame, ją parengė ir vedė Rūta Tumėnaitė. Atsisveikiname su jumis iš mažosios studijos. Iki kitų susitikimų.

0: bažnyčių naktis Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste. Liepos 16-19 dienomis. Dieną keliaukite malonių keliu, o vakarais po mišių bažnyčiose jūsų laukia nemokami koncertai, ekskursijos ir parodos. Daugiau informacijos malonių kelias.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremaliom

situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Te radijas. 15 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie vyriausybės pertvarką. Bus keičiama ir ministrė pirmininkė Julija Sviridenko. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina keičia savo politinę strategiją ir dabar prioritetinės užsienio politikos sritys bus patikėtos konkretiems asmenims, turintiems didelę patirtį ir gebantiems įgyvendinti tai, dėl ko susitariama vadovų lygmeniu. Kaip svarbiausia sritį jis išskiria susitarimą su Jungtinėmis valstijomis dėl licencijų Patriot sistemų gamybai, taip pat Europos priešraketinės gynybos projektą. Zelenskis teigia, kad nauji iššūkiai ir užduotis taip pat kyla vidaus politikoje. Pasak Zelenskio, būtina žymiai sustiprinti

0: stiprinti veiklą Ukrainos fronto ir pasienio regionuose, kuriuos kasdien puola Rusija, ir padidinti kariuomenei reikalingų ginklų, įskaitant visų tipų dronus tiekimą, bei pasiruošti žiemai ir kilsintiems iššūkiems dėl Rusijos atakų. Ukraina praneša smogusi Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Samaros srityje. Pranešama apie sprogimus ir gaisrą gamyklos teritorijoje. Syzranės naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių Samaros srityje. Ten gaminamas benzinas, dyzelinas, aviacinius kuras ir kiti naftos produktai naudojami visų pirma Rusijos kariuomenės poreikiams tenkinti. Ukraina taip pat teigia smogusi 10 Rusijos tanklaivių ir 4 keltams Azovo jūroje. Ukraina pastaruoju metu kone kasdien atakuoja naftos pramonės objektus Rusijoje ir dėl to šalies degalinėse ima stikti degalų. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad tokie smūgiai Rusijai kelia rimtų iššūkių.
1: Tie smūgiai išvedė apie 40% naftos energetinių potencialų Rusijai. Šių kompleksų Rusija nelabai gali atstatyti. Čia yra skirtinga situacija nuo Ukrainos, nes dauguma tų kompleksų yra padaryti naudojant vakariečkas technologijas, vakariečkas detalės. O Rusija šių dalykų neturi ir jo labiau užkirsta labai daug kelių, kaip tai gauto aplinkiniais keliais per trečiąsias valstybės. Dar vienas dalykas labai svarbus, kad kaip Rusija pradeda pačioj Rusijai žiūrėti ir į dabartinę valdžią, o Rusijai prasideda rinkimų kampanija šiuo metu, kaip į valdžią silpna.
0: Politologas Alvydas Medalinskas. Vyriausioji Vilniaus architektė sako, kad mokykla vokiečių karių vaikams sostinėje turėtų iškilti per 3,5 metų. Pasak Lauros Kairienės, savivaldybė yra numačiusi sklypą vaizdingoje vietoje ant išganytojo kalvos.
2: Labai svarbu išlaikyti ir vizualinę apsaugą ant išganytojo kalvos mūsų vienuolyno ir bažnyčios. Ir jokie daugiabučiai, mano galva, nėra tinkamas pasiūlymas. Ir kad mokslo įstaiga čia puikiai gali įsikurti, mes jau analizavom, tyriam. Laikas yra sutartas, vokiečiams tinka. Per metus mes suorganizuosim visą idėjos parinkimą. Dar metai yra projektavimas, dar 1,5 statyba. Tai 3,5 metų galėtumėm turėti rezultatą.
0: Vyriausioji Vilniaus architektė Laura Kairienė. Planuojama, kad vokiečių mokykloje turėtų mokytis iki 900 vaikų. Tame pačiame kalvos masyve yra itin daug visuomenės ir paveldosaugininkų diskusijų sukėlęs daugiabučių kompleksas Misionierių sodai. Siekiant užkirsti kelią ginčiams tarp poilsiautojų, įmonės Grinda specialistė primena, kad oficialiuose Vilniaus paplūdimiuose lankytis ir maudytis su gyvūnais draudžiama. Pasak Danos Jesilionytės, poilsiauti su augintiniais juos atitinkamai prižiūrint galima tam skirtame Vingio parko paplūdimyje.
3: Vasaros sezono metu paplūdimiuose, kuriuose būdi gelbėtojai, kurie yra oficialūs paplūdimiai, kuriuose keliauja žmonės, lankyti su gyvūnais yra draudžiama. Todėl mes turime vieną specialiai gyvūnams skirtą ir žmonėms paplūdimį, kuris yra Vingio parke. Be abejo, jūs turite suvokti, kad ten yra ir kitų žmonių gali būti, ir kitų augintinių. Vadinasi, jau kiekvienas prisiema atsakomybę už savo augintinį, jį turi prižiūrėti ar netitinkamai.
0: Įmonės Grinda teritorijų priežiūros vadovė Dana Jesilionytė. Visuose paplūdimiuose su gyvūnais galima lankytis nuo rugsėjo 15-osios, kai baigėsi maudymosi sezonas. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje 20, Kaune 21, Utenoje 22, Panevėžyje 24, Šiauliuose 25 laipsniai šilumos. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, su perkūnija galima kruša, temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai. 15:05.
4: Už Vilniaus. Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
5: Kaimietis, aš save laikau kaimiečiu. Galiu laikyti ir Miesčionų, turim būtų čia ir čia turim, bet aš save laikau čia, aš esu kaimietis. Lietuviai mes visi esam kaimietis. Kas tas mūsų Vilnius? Nu, kas tas Vilnius mūsų?
4: Suvažiavę kaimiečiai.
5: Suvažiuokim, bet didžiuotis reikia tom.
6: O tas kaimietis tai 42 Aurimas Gelžinis, gimęs ir užaugęs Šiauliuose, bet jau 16 metų gyvenantis mažyčiame Kilupių kaime, su dar maždaug 50 žmonių. Aurimas Seniūnaitis prieš 7 metus praktiškai mirusiame kaime įkūręs bendruomenę.
7: Pavyko puikiai pirmininkę gauti aktyvę ir kas svarbiausia iš mūsų kaimo, pavyko atsistatėm pastatą, sutvarkėm, tai dabar šiandien tikrai gražu pažiūrėti mūsų bendruomenę.
6: Aurimas ir verslininkas jau daugiau kaip 10 turintis įmonę, kuris superka naudotus automobilius, juos išardo ir jų detales parduoda visame pasaulyje.
7: O dabar ypatingai iš po pensijų atsiėmimo,
8: antros pakopos.
7: Tai čia buvo mes per 13 metų nebesutvarkom su pajėgumais iš tikrųjų. Nes žmonės išprotėję išmetė viską, kas gera, važiuoja, nevažiuoja, nesvarbu.
6: Jūsų dėmesiui nerealusis 42 Aurimas Gelžinis, kaimietis, kurį sutinko šventėje Kilupiuose, Raseinių rajone.
4: Už Vilniaus.
8: Aurimai, mes susitinkam Raseinių rajone, Kilupiuose. Ir mes dabar esam jūsų viliukė, čia taip sakydavo liaudė, ar kaip čia vadinti?
7: Liaudiškai ožys.
8: Čia ožys.
7: Ožys. O šiandien? Gat 69. Gat 69, 61 metų.
8: Kodėl jūs iš vis jį turit ir mane čia dabar vežiojat juo po apylinkės?
7: Tai reikia kažkaip parodyti mūsų gražias apylinkės, nu, tai kad būtų autentiškiau ir gražiau, tai su vežiojams tokia mažina.
8: Ir jūs vežiojat ir kitus šventės dalyvius, ar ne, kurie norėjo, ir čia aš girdėjau švietinių, nu jau vėl Aurimas su savo maždaug šitų ožių, su ta mašina vėl visus vežioja.
7: Jo, tai ta idėja buvo tokia, buvo Riogalai šitą mašiną pas žmonės, ir sužinom, ką nori parduoti, tai sakom, kad neliktų mūsų kraštas be senovinės mašinos tokios, plus turim kareivišką virtuvę, kurią kepam kugelį, tai sakom, tegu lieka ir mūsų bendruomeniai pristatyti. Mažai, nes mūsų kaimas neturi tokios nei istorinės, tokios nei piliakalė, nei upės, nei da kažkos, tai vat mes kugelių garsus. Ir mes didžiuojamės.
8: Ir tuo, kad šitą mašiną galit vežiot žmonės, kai jie pavalgo kugelio.
7: Taip, kad visi atsimintų, kad čia kugelį valgė ir važiavo su Kilupių mašina.
8: Kiek mokėjot už šitą automobilį?
7: Ne, daug, 2300 gal.
8: Ir Raseinių rajone, suprantu, čia tikriausiai vienintelis toks yra likęs važiuojantis, ar nebūtinai?
7: Žinau, kad dar vienas yra. Tai va, Raseinių mieste žinau, kad dar vienas kažkur yra.
8: Čia jums reikėjo kažką tvarkyti, kad jį važiuotų, nes čia stiklų nėra, vėjas pučia iš visų pusių, stogas kažkoks.
7: Ne, tai jau su technikinė, su draudimu su visko taip įsigijom. Dar kol kas nesusidūrėm su remontu. Bet su tą mašiną kaip su remontu. Kai važiuojam, pastoviai remontuojam, kas nors sugenda.
8: Ir dabar mes išvažiuojam iš Kilupių kaimo, kuriame kiek apie 100 žmonių gyvena, jeigu ten dar pridėtume vienkiamis daugiau.
7: Mūsų Seniūnaitijai, kadangi aš pats Seniūnaitis, mūsų Seniūnaitijai yra deklaruot, jie gyvenama vieta 74 gyventojai, o realiai gyvenančiai yra su aplinkiniais kaimais 54, tai mes tokia Seniūnaitija labai didelė, bet labai mažai gyventojų.
8: Kodėl?
7: Šiaip sodybų nėra tuščių. Paprasčiausiai toks nebesiplėtė taip ir liko. Kadangi esam labai atokus, tai mūsų čia tokį gyvenvietę, dėl to ir Seniūnaitija.
8: Bet labai įdomiai sakot, atoku, bet tik automagistralės, Kaunas, Klaipėda, kiek čia? 10 km, ne tiek nėra turbūt.
7: Ne, 6 km magistralės. Vieta puiki, pats gyvenu 16 metų, tai patenkintas. Nusipirkom kaip vasaruoti, o taip ir jau nuvasarosim iki galo.
8: Dabar mes važiuojam čia kitos gyvenvietės link, kodėl šitų maršrutų važiuojam?
7: Todėl, kad turim asfaltą. Turim kažką parodyti gerą, ne vien žvirkelis.
8: Nes kitur jau kur be pasuktum, vyrauja žvirkeliai.
7: Jo, ir plus parodysim, čia yra partizanų žūties vieta, mūsų Kilupiškiai žuvin. Tai vat, mes pasižiūrim, čia irgi Jodaičiai pasižiūri, jau Jurbarko rajonas. Tai čia vat, jau gyvenvietė yra tokie irgi, tokies ne Jurbarko rajono, ne mūsų rajono, bet čia mus jungia tas asfaltas, kažkaip kaip ir bendraujant parapija mūsų, tai čia laidės Kilupiškiai. Tai taip, dėl to įrodo, čia Kilupiai, nors ir sovietinis darinys gyvenvietė, bet istorija turi tokia gražia tavo partizanų. Kovos yra prisimenamos.
8: Jūs sakot, su kitais bendruomenės nariais domėjotės, kaip čia dabar atrasti tą Kilupių kaimelio savastį, kada kas čia įkūrė, galbūt kažkaip galima gilesnių istorijos faktų surasti, tai ar pavyko jums ką nors surasti? Nelabai. Logišką paaiškinimą, kodėl čia iš vis tas kaimas atsirado?
7: Ne, nu tai logiškas yra pats paprasčiausias, tai yra sovietų kolkozo laikų darinys. Aišku, vienkiemių tų tokie jie yra buvę. Ką labiausiai sužinom, tai tokį įdomiausią faktą apie Kilupus, ką galima pririšti, tai kad čia po sukilimo 63 metų, po kelių metų buvo labai karšta vasara, tuo metu vyko daug gaistrų, išdegusius miškų plotus, caro valdžia atvežė rusakalbių sentikį, tikriausiai irgi iš tenais ištremtų, tas va, degėsi vietas, ir taip atsirado tie vienkiemiai, kurie buvo, aišku, pavaldus kažkam tai dvarui, greičiausiai Ariogolai, arba Čiekuvos vadinam dvarui, arba Gėluvos dvarui, tai čia tiksliai nebesidomėjom, o daugiau tai darinys iš nukeltų sodybų suvaryti gyventojai.
8: Dabar mes Jurbarko rajone jau.
7: Taip, Jurbarko rajone, mūsų parapijoje, Jodaičiuose, o čia Jodaičiai 1568 metais matau įkurti.
8: Bet kaip čia taip Kilupiai, Raseinių rajonas, čia Jodaičiai vos už kelių kilometrų, jau Jurbarko rajonas, ir skiriasi tas gyvenimas tarp tų skirtingų rajonų? Ar jūs net nepastebi tos ribos, savo net nebrėžiat? Nes čia žmonės gal ir kitaip šneka.
7: Ne, ne, viskas čia nieko, čia mes jokio skirtumo realiai nėra, bet jeigu, pavyzdžiui, kai mes su bendruomenėm susiję esam, tai taip pas mus yra aktyvesnės bendruomenės, jų daugiau. Čia irgi aktyvės yra bendruomenės, bet čia pas mus tos bendruomenių gyvenimas yra daug didesnis neveltui. Raseinių rajone yra daugiausia Lietuvoje bendruomenių, taip pat čia rajone. Tai toks mūsų, jau mes kiečiausi, mes galim pasigirti žemaitiškai.
8: Ir jūsų Kilupių bendruomenė pati jauniausia.
7: Taip, rajone
8: įkurta
7: yra.
8: Įkurta prieš septynerius metus.
7: Taip, pati jauniausia, prieš septynerius metus įkurta ir mūsų ta bendruomenė tokie jau tų europinių pinigų daug nebuvo, mes tokie patys paskutiniai, bet mes, nu, vat, žinome, mes aktyvus. Juda mūsų, nors ir bendruomenį kaimutį gyventojų daug nėra, tai mes labai, labai didžiuojamės to, kas pas mus bendruomeniai ne tik tais iš Kilupių stoja nariais ir iš Ariogolos, iš kitų miestų, tai žmonėm patinka mūsų veikla, patinka tas mūsų dėjavaikiškas tas požiūris į čia tas visas bendruomenės, tai mes čia aktyviai visokių idėjų vyksta, baidariam plaukimai, tai mes užtrenkiam dubysą, pasus tikrinam, mes rimti dalyviai.
8: Tai čia Kilupiais šita?
7: Taip, čia Kilupiai. Tai mes tu tokius naujesnių idėjų prigalvojam, nuvažiuojam į protestą už laisvą žodį į Vilnių, mes aktyvus, tai tom didžiuojamės.
8: Iš kai kurių girdėjau, kad prieš tuos septynerius metus ir seniau, kai dar nebuvo bendruomenės, Kilupiai praktiškai buvo numiręs kaimas, sako, atvažiuoja toks jausmas, zombiai vaikšto, nieko nevyksta, jūsų buvusios mokyklos pastatas buvo iš vis apleistas, audros nuplėštų stogų, kaimo vidury, vos necentrinis pastatas, baisiai atrodo, ar iš tiesų tai buvo baisu?
7: Situacija tokia, žodžiu, šitas pastatas buvo visiškai apleistas, buvo kažkada kolūkio kontora, čia nu visokių, kaip tai tuo metu visą karuselę praėjus. Tai jau pastas buvo apie 15 metų apleistas, tikrai ten tas stogas įlūžęs ir pamatėm, kad aukcione buvo pardavinėjimas, ten už 3000 gal eurų, nebeatsimenu tiksliai. Ir tuo metu dar seninaičių rinkimai buvo, pagalvojom, tada sakau, nu eisiu šitos seninaičius, gal mes šiandien tą kainą ką nors padarysim. Nu tai atėjau ir pradėjau, pamatėm, kad reikia bendruomenę įsikurti, tos žmonės kažkaip, kad kažkas junginys būtų, vienytų. Ir įkūrėm bendruomenę, pavyko puikiai pirmininkę gauti aktyvę ir kas svarbiausia iš mūsų kaimo, irgi mūsų pirmininkė, tikriausiai vienintelė, kuri nėra iš mūsų kaimo, tai didžiuojamas labai, pavyko, atsistatėm pastatą, sutvarkėm. Tai dabar šiandien nu, tikrai gražu pažiūrėti mūsų bendruomenėje.
8: Taip iš tiesų ir jūs dėkojat ir žmonėm, kurie ten tą priestatą pastatė, ir žmonėm, kurie tenai kugelį kepė ir panašiai, tai vadinai ir to šventė, tokia sakyčiau, gana didelė, daug tų žmonių suvažiavę žmonės, kurie čia gimė, užaugę, bet jau daug metų nebegyvena, iš visai kitų rajonų atvažiuoja, iš vis aplinkinių gyvenviečių žmonės atvažiuoja, nes jiems kažkaip svarbu su jumis būti, pagerbti jūsų bendruomenę, tai tas gyvenimas, galima sakyti, vyksta.
7: Ne, tai be abejo vyksta. Čia gyventojai labai daug yra, netoli Ariogola, netoli Kaunas, daug kas nusiperka. Tai mes bijojom labiausiai tos scenarijos, kai kažkas iškeliauja Anapilin, vaikai parduoda sodybas ir kad nepataptų turizmo, laisvalaikio praleidimo, tai sakom, nebebus gyvybės kaime. Atvažiuos iš, kaip juokai sakėt, miesčionys, papramogaus ir išvažiuos. Tai, bet kol kas džiaugiamės, to nėra, viskas yra gerai. gyvena, atsikelia jauni, tikriausiai dėl to, kad nereikia paskolų didelių imtis, sodybos pigios, nusipirka.
8: Nu, kiek kainuoja, pavyzdžiui, čia? Dabar staiga kažkas numirto, atsilaisvintų?
7: Iki 40 tūkstančių kažkas taip. Aišku, pasiremontuoti reikia, tvarkytis, gal ir pigiau, bet va, tai tokiai sumai, nusipirkęs, nereikia ten už 200 tūkstančių pasiimt paskolos, jis turi gerą gamtą, čia gan tyku, ramu yra. Tai mes irgi čia nusipirkom kažkada kaip atostogomą paliko.
8: Jūsų nuolatinė gyvenamoje vieta.
7: Tai va, ir dabar čia jau tik išneš, sakiau.
8: Kuo jūs veržiatės, mes dar pakalbėsim. Okay.

0: žmonės. Aš girdėjau, kad dalis žmonių dabar šventės vidury, pavakarė, bėgo savo karvės persirišti.
1: Jo, tai iš vietinių gyventojų, vyresnio amžiaus, tai yra ūkininkai. Tai dėl to ir šventę darom tokią pauzę, kad kadangi dar muziejinės vertybės karvės turi pareiti. Pavyzdžiui, yra va čia šalia važiuom dabar pro šalį, tai mūsų Kilupių didžiausių ūkininkai, netgi rajone vieni iš didesnių, kur kugelį kepia, tai Irena Valdas Dobrovolskiai, jie turi liktais 200 galvijų, tai jau jie kitaip dirba, bet aš nieko apie tuos, kur mažiukus, kur turi tris karvelės ten tokias, tai, tai va, mes jau čia jiem tą pauzikę darom, kad jie tik neprarastų to noro.
0: Bet tie žmonės pensininkai daugiausia?
1: Ne.
0: Ar ne? Ir dirbantis kokie
1: jo, čia,
0: dar?
1: Jo, yra visokių, bet jau šiaip tik viskas, nykstanti kultūra. Aš pats iš savo darbo galiu pasakyti, kur dirbu, tai tos po vieną, dvi karvytes jau viskas. Jau čia yra paskutiniai keli metai ir jų visai neliks. Ne dėl, čia daugelis augina ne dėl to, kad kažkokį tai verslą daro, bet dėl to, kad taip pripratę žmonės ir kitaip neįsivaizduo gyvenimo. O daugelis tai daugiau dirba jau gamyklose, fabrikuose, nes čia Ariogalos krašte yra tikrai nemažai darbo vietoje, Kaunas netoli, yra Seiniai, tai čia jau yra darbo vieta, tikrai problemas dėl to nėra.
0: Dabar ar jūs su kitomis jums svarbiomis Lietuvos vietomis galit visiškai asfaltų susisiekti, ar tenka bent atkarpą įveikti žvyrkeliu? Aš važiavau, nesimenu, kaip čia nuo Kauno pusės, anksčiau išvažiavau iš automagistralės, tai nuvarėm žvyrkeliu, aš nežinau, gal 6 kilometrus.
1: Tai mes labai gaila į savo rajoną negalim atvažiuoti asfaltų, tai važiuojam žvyrkeliu, o ką tik aplankėm Jodaičius, iki pat Nemuno, Kauną ten galim pasiekti, Jurbarką galim pasiekti, asfaltais, kaip ponai. Tai o čia mes dėl neturim dar, bet lygtais apie iki 30 metų planuoja. Bet kai aš prieš 16 metų čia atėjau, jau sakė, nenusiminkit, jau tuoj žvyrkelis neliks, bus tuoj asfaltas. Taip 16 metų vis ir aš dabar visiems sakau, nenusiminkit, jau greitai bus asfaltas.
0: Ta pati plokštelė.
1: Jo. Taip pat įsitikim tuo. Nu, bet ką padarysi, pripratom. Kas svečiai pas mus atvažiuoja, tai įsigasta, bet mes tai jau nebe.
0: Taip, nes aš daug žvirkelių važinėju, nu čia visiškai nenugreideriuotas, tu jau kaip geležinkeliu varai automobiliu. Tu neįmanoma važiuoti greičiu.
1: Jo, ir aš pats ministrui kėliu, buvom susitikime su kelių direkcijos vadovais. Tai pavyzdys yra keli, mes kaip esam ambasadoriai Kilupiškiai, tai čia mesgi šalia Jurbarkas, toj pat Kauno rajonas, čia mes viskągi žinom. Tai kitur yra nugreideriuojama daug geriau, o pas mus čia Rasinių rajone tikrai yra problemas. Bet čia yra tikriausiai nuo tų tarnybų vadovų požiūrė, jie tikriausiai vieni laikosi statymo raidės, o kiti laikosi.
0: Ir jūs, Aurimai, jūs norit pasakyti, kad tas žvyrkelis toks, kokį aš mačiau šiandien pas jūs, daugiau mažiau visą laik toks ir yra.
1: Daugiau mažiau.
0: Jo neįmanoma yra važiuoti.
1: Jo, jie yra išsidėvėję ir daugiau mažiau tokie. Tai dar čia labai jūs labai dabar džiaugiamės, geras jis yra, jis kada būna po pavasarį, rudenį, čia jau būna bėdas tada. O dabar tai dar. Šitą čia. Parodysiu kaip tik tas išdegusias vietas, kur čia įkurti, tie yra Aleksandrovka tokiais pavadinimais, tai čia tokie va kaimai, čia tuose miškuose.
0: Tai mes dar važiuosim per tos kaimus, per miškus, ne?
1: Nu, čia tokius trumpam parodysiu akimirkai. Deja, tų sodybų vis nyksta, jų kažkada melioracija išgriovė, o dabar jau tikriausiai ir patys demografija, ir žmonės pripratė yra prie geresnio gyvenimo, nieks nenori vargti, nori mieste gyventi, vaikai išeina, susiranda darbus, baigia mokslus, nori didmiesčių, tai čia mes tą matom kaimuose, kad gaila, bet nu yra, va čia toks mūsų ūkininkų vaikai, kurie jau tikrai liks ir matos, kad jau dabar 12 klasė, ten toks Mantas Čiapas baigė, tai dabar su traktoriu aktyviai dirba čia jau su tėčiu, tai jau gražu žiūrėti, jau mes matom, kad liks tas vaikas čia. Bet kitų likimas aiškus yra, tikriausiai išeis į miestus ir tenais jūsų kur savo gyvenimą.
0: Jūsų paties istorija, pats gimėt augo Šiauliuose, mieste, bet dabar susitinkam, jau 16 metų čia gyvenat, Kilupiuose. Kaip čia taip nutiko?
1: Meilės imigrantas esu. Taip, gimęs augęs esu Šiauliuose, grinai daugiabutį, tai seneliai gyveno antram aukšte, aš pats gyvenau penktam aukšte, vieno kambario bute gyvenom, ten aš, mama. Po to čia pradėjau dirbti darbą, metalo laužę, taip ir atsibašiau čia, po to sutikau žmoną, taip čia ir likau. Nusipirkom sodybą čia tai, taip ir viskas dabar jau vietinis.

0: narcizu.
1: Jūs jaunas žmogus, gimstat, augat mieste ir staiga atsiduriat kaime. Vis tiek kaimiški darbai. Jūs juos kažkaip mokėjot iš bendro išprusimo dirbti, ar reikėjo mokyti?

0: tai atsimenu tą kaimą pilnai. Nu tokie mes čia ir kaimiečiai, ką mes čia, nei bulvių nesodinam, nei dar kas nors, gyvenam dabar jau poniškai, kai sakau. Bet tą kaimą, aišku, kažkaip ten šiltnami turim dar kažką, bet aš turiu vištų, jau aš gaspadoris.
1: Taip, jau kiaušinį pirkti nereikia, valdot savo gerus kokybiškus.
0: Jo, tai turim. O daugiau tai, sakau, netgi kiaulių daug kas nebelaiko, nu neapsimoka žmonėm. Kaime nevažiavo darbo, atidirbo jis laisvą savo, ponavoj po namus.
1: Žolę reikia tik nusipjauti ir viskas.
0: Jo, aš namie turiu 2 hektarus namų valdos sklypą, tai jau man tai tikrai tenka pašienauti.
1: Jūs gyvenat iš, jeigu taip galima sakyti, metalo laužo autoverslo. Papasakokit, dabar jūs turite savo įmonę, kuri daro ką?
0: Įmonė mano superka metalo laužą. Turi 2 tas veiklas tokias ir demontuoja automobilius. Tai superkam automobilius visoje Lietuvoje, iš Vilniaus ir parvežam ir iš visur. Tai juos ardom, skiriam pavojingas, nepavojingas atliekas ir parduodam kitiem ardytojam, demontuotojam į užsienį, kas išsiveža. Dalis išvežam į Kirgiziją, Kazakstaną, į Afrikos šalis. Tai taip mes gyvenam. Po Lietuvą, Prancūziją, per internetinės platformas visokias.
1: Tai jūs eksportuojate, jeigu taip galima sakyti, ką, automobilio dalis?
0: Taip.
1: Kai išmontuojat automobilį ir tada žinot, kuriom rinkom, ko maždaug reikia, ten ar pasiūlot, ar e-parduotuvės tos elektroninės ir nuperka.
0: Taip, užsako fūrom dalis. Iki karo būdavo labai per Rusiją važiuodavo, tai labai mes čia gan greitai išsiveždom. O kai 14 metais kilus karui, tai alternatyvų kelių ieškom, tai per Rumuniją, per Juodąją jūrą, pro Ukrainą labai gerai mes praveždom, ukrainiečių labai gera infrastruktūra per Odesos uostą būdavo. Mykolaivo ypatingai ten tokie pagarsėjom, tokie, nu tikrai tvarkingai kaip mūsų Klaipėdos, nes uostas irgi labai tvarkingai įdirba. Nes, pavyzdžiui, Afriką vežam, arba rusai kažkada iki karo, jie rusai veždavo savo prekes per Klaipėdos uostą. Nes jis, nu, tvarkingai dirba, nėra korupcijos didelės ten kažkas, tai aš nežinau, bent, nu, tvarkingai. O čia lygiai taip pat, o dabar vežam per Turkiją netgi važiuoja, per Jungtinius Arabų Emiratus į Afriką šalis, ten dabar toks centras naudotų dalių pasaulio.
1: Kiek jums pačiam tenka įsitraukti į tą logistiką, planuojant viską, dėliojant, pats gi nevežat ar jūsų darbuotojai tų dalių, ar vežat?
0: Šiuo metu nevežam, iki karo veždom, šiuo metu nevežam, nes dėl karo mes dabar neapsimokam paprasčiausiai važiuoti. Tai čia esam, va čia bus, jau būtų ten Kauno rajonas, kur tie va, matos angarai.
1: Aha.
0: O čia tie plotai yra, kur išdegė, čia mokykla kažkada yra buvus, dėja, jau jų nebėra. Ir čia nedėlė melioracijos nebėra, bet gyventojai išėjo, išsikraustė, su tos kolkozai kažkada tose mokykloje apgyvendinę žmonės, aišku, išėjo geresnius gyvenimus ir taip ir liko.
1: Tai gerai, dar grįžtant prie šitų dalių, nu tai jūs demontuojate, tai dabar dar kartą, į kokias šalis dabar jūs eksportuojat?
0: Labai sunku pasakyti, į Afrikos šalis, nu pavyzdys, į Nigeriją daugiausia,
1: jie
0: iš Afrikos jeigu būtų, tai būtų į Nigeriją didžiausia dalis iškeliauja naudotų autodalių, jeigu šiaip Kirgizija, Kazakstanas, nes ten rinka jie didžiulė, tų senų automobilių yra, kurie pas mus jau nebėra, tų Audi, Passat, tų senų. Kažkada, kai jie išsivežinėdavo, kažkada Kazakstanas ir Kirgizija įstojo į NVS, į tą muitų sąjungą savo jie, ir jiem buvo tas perinamas laikotarpis, jie prisivežė tų senų automobilių, ir kadangi ten rinka yra beprotiškai didelė, ir keliauja tos dalis iš čia. Aišku, tos dalis baigės tų senų automobilių, tai mes dabar jau irgi persiorientuojam į naujoviškesnės, į amerikietiškas mašinas, o pradėsim rudenį plukdytis iš Amerikos.
1: Kokio dydžio jūsų įmonė, kiek ten žmonių dirba?
0: 15 žmonių. Dirba 17-15, bet kadangi ir darbuotojų trūksta, ir dabar atsirado internetinės platybės jau. Nebereikia ranka ir telefonų skambinėti, ieškoti, pavyzdžiui, seniau būdavo prieš kai kūrėm 13-13 metų, tai po 3 metų versdavom tokią knygą, parvažiuodavo mašiną, ją žiūrėdavom, aha, reikia tam tokio modelį užsirašydavom ir mes jau surink turėdavom labai sudėtingo. Dabar įmetam į grupę, kam reikia, tas užsirezervuoja ir mes atiduodam.
1: Viskas žymiai paprasčiau.
0: Taip.
1: Greičiau ir reikalauja mažiau resursų.
0: Taip, dėl to ir džiaugiamės, iš tikrųjų, tai čia viskas gerai. Priekį, kas eina visi technologijas, viskas tvarkoja. Svarbu, reikia su jom sugyventi. Aš pats nelabai imbus su technologijom, ne. Bet čia mano žmona jau čia tos visus dalykus.
1: Ir žmona įtraukta į verslo reikalus.
0: Jo, jinai čia visus finansus tvarko, buhalterė, įmonės, visus dokumentacijas niekas, aš tik tais direktoriauju.
1: Nu, bet jūs ir apie automobilius juk turit išmanyti.
0: Aš

0: Sa ne kaladėlį nemoku pasikeisti mašinas.
1: Kaip taip?
0: Tu... Dabar jau mes sugestume.
1: Jūs juokaujate.
0: Rimtai?
1: Tai kokio velnio jūs lendate tas mašinas?
0: Tai dėl to į ten lendu. Kas moka, tam gaila visko. Visko to pagaila. Aš, pavyzdžiui, man gelžgaliai tie patinka. Aš ten muziejai dėl to noriu dabar padaryti. Tai man visokie gelžgaliai, sviediniai visokie, šautuvų atliekas čia. Žinot, kaip renka akmenis, prirenka iš laukų čia mūšiai, kad stiprus yra buvę, nes pro čia Dubysa buvo pralaužta. Tai man jau šitie visi patinka dalykai. Tai aš tuos jau prirenkoti. Mašinų nepatinka dėl to man ir dėl to ir lengva parduoti. Lengva ranka dalis.
1: Gerai, bet jūs vis tiek bent kažką nusimanot apie tas mašinas, ar jūs domina tas verslo linija? Ta
0: man verslo, grinai, sportinis interesas iš mašinų, kas liečia, tai grinai, ne aš nei kokį lenktynės nevažiuoju, ten kiti važiuoja dar kažką, tikrai ne. Turiu keturatį, su keturačiu įdomu pravažiuoti, bet tik dėl to, kad įdomu pravažiuoti. O daugiau sportinį interesą neturiu, metalo laužus patinka dėl to, kad nu, tai ten tokių ūkiškų, tai traktorių kažkas atvežęs įdomu. Nors aš jo irgi nevažiu vairuoti nemoku, bet man įdomu, ten visokių gelžgalių yra, ten jau gal senoviškai, kokie tokie dalykai man mane domina, savo visą nuo vaikystės domina, tai dėl to sakau, dabar turiu svajonę, šiemet gal nepajėgsim, ne dėl finansų, bet dėl fizinių galimybių. Tai turim tokį žemės sklypelį nupirkę 14 arų, ten jau pabiškį sandėliuojam, visokių mašinų, turim įdėti tokias po atvirų dangum, senoviškas tas tokias mašinas, kurios, nu, kad jos natūraliai būtų. Ne viena tokia Lietuvoje muziejus nėra, kad mes galėtumėm medį sudinti vidų. Ir tegu žmonės pamato mokyklą, mokiniai, kad kažkas turi pradžią, turi pabaigą. Tai tokia turim tą mintį, manau, kad kitais metais paleisim.
1: Ir turbūt visai tikėtina, kad susilauks susidomėjimo. Tai, ką jūs pasakojat, skamba gerai.
0: Nu, tai galvoju dar geriau atrodo. Manau, kad bus gerai.
1: Visgi, sakot, nuo vaikystės juto tą kažkokį potraukį metalui. Nuo pat, kada jūs pajutot ir kokios ten tos situacijos buvo, kad vat, jums patinka tie metalai?
0: Žinot, aš gimęs 84 metais. Gyvenau pačiam priemiesti tam pietiniam rajone, Šiaulių vadinamam, čia taip jau tuo metu vadindavo Taškentas, vadinas toksai būdavo, toks rajonas tas. Tai ten tokie mūsų būdavo, nu, tokie laukiniai vakarai ten tokie. Tai šiukšlynai tuo metu, dabar sunku kam, niekas neįsivaizduoja, sunku kažkam ir aiškinti, kad taip seniau žmonės galėjo gyventi. Tai, bet tuo metu taip gyveno. Tai būdavo mes su tačka, nuveždavom, prisirinkdavom su tokiu draugu Arūnu, prisirinkdavom, man 7 metai buvo, pirmokai, prisirinkdavom su tačka, kadangi, kai sakiau, už kilometro gyveno močiutė, tai nuveidavom pas ją, pasiimdavom tačką, prisirinkdavom metalų, nuveždavom, parodom. Nuo to laiko mes kažkaip taip ir jau sidirbdavom pinigų, tai tas metalo laužas, sakau, toks man, nu, visą gyvenimą, taip kažkaip norom, nenorom prikabinės yra, nepaleidžia.
1: Bet jūs vis tiek į tą, nors ir sakot, metalo laužą, jūs iš to, kaip jūs pasakojat, jūs kažkaip kitaip jį matot, vertinat, jums tai vertybė yra, jums tai yra, aš nežinau, medžiaga, iš kurios galima uždirbti pinigus, medžiaga, galbūt iš kurios sukurti kažką galima.
0: Aišku, visų pirma, tai yra, iš ko galima uždirbti pinigus, tai vis tiek perkam milžiniškais kiekiais, tai ten tūkstančiais tonų ir mes ten neprižiūrėsim labai to meno, bet tada aš turiu laiko, jeigu aš būnu aikštelį, aš einu pa žmonės iškrauti. Metalus netgi padedu iškrauti, jeigu aš būnu aikštelėje, aš nainu prie kabutę, padedu iškrauti, aš ten randu ką nors įdomaus. Tai kokia liktarna senoviška, tai kažką, tai tokia, tai man jau ten labai įdomu. Tai pasagų kokių nors, tai tų senoviškų tikrų, kur žmogaus rankom kalvė daryta nepirktinių, kokių nors nedarko nors, tai tikrai būna įdomu. Aš taip ir prirenku tų visokių, tai sviedinių, tai kiti išmeta į metalą laužą, ten koks parabelis, pistoletas iš akmenų, ištrauktos krūvos nuo antro pasaulinio karo, likęs arba nuo pirmo pasaulinio karo parabelis, šautuvas, pistoletas, vokiškas. Aišku, jis ten tik tais jau iš jo likęs rūdžių kalnas, bet tokių dalykų prirenkame, sakau, dėl to jau būtinai tą muziejį norim padaryti, kad būtų galima žmonėms pamatyti, prisiliesti būtinai. Pačiupinėti pas mums, kad ateina iš mokyklos, nu, susipažinti vaikai.
1: Čia į kur ateina?
0: Nu, su atliekom į įmonę ateina iš mokyklos. Nu, pažiūrėti, kaip rūšiuojamas atliekos, kaip kas, kaip automobilis koks nors ardomas, tai jau jiem tada jau patlies būtinai reikėtų pačiupinėti, paliesti. Nu, žinot, kai muziejai negalima nieko prieisti, bet čia tokie nevertingi daiktai, juos būtinai reikėtų pačiupinėti, paliesti, kai jis prisimintų, ką matęs, netgi pas ją, pas močiutę ant aukšto yra, saka, tikrai yra toksai. Tai va šitas ir yra smagiausia.
1: Viena iš jūsų veiklos rūšių – demontuoti automobilį. Kaip šiandien, 21 amžiui, vyksta tas automobilio demontavimas? Viskas iš esmės rankiniu būdu ar automatizuota ir jau žmogaus realių rankų ten nebelabai reikia?
0: Kol kas ekonomika

0: Vertinga dar kol kas rankiniu būdu ardyti, dėl to, kad mes išrenkam kažkokias tai senas dalis, kurios tinka dar apsimoka išeksportuoti į kitą šalis. Nes ateitie, dėl ko taip sakau, tinka. Nes, pavyzdžiui, nuvežti į Kirgiziją 24 tonas naudotų dalių, nu, tai yra iššūkis, reikia prardyti tada kokį 200 mašinų. Tai tada gali pririnkti tą fūrą, nes visko be 14500 vien transportas kainuoja. O detalės saliginai tai pigės, variklis kainuoja apie 200 eurų vidutiniškai. Tai reikia pačias geriausias nebedivežti, o tik vaisius. Tai dėl to mes reikia rankinio darbą, plus žaliavos, šiuo metu žaliavos ypatingai tų spalvotojų metalų rinka reikalauja rankų. Tai technologiškai labai brangu būtų ir dar nesmokyti. Ir darbo jėga kol kas dar mes, sažiningai sakau, neinvestuojam, neverčia darbo jėgos trūkumas investuoti technologijas. Aišku, čia yra jau tik dienų klausimas, kas greičiau tai padarys, tas ir laimės. Tai pigi darbo jėga baigės, technologiškai investavę mes irgi geriau uždirbtumėm, nes būtų per laiką atsipirktų ir tada uždirbtų. Tai tas požiūris toks privalo būti ir mes link to einam.
1: Dabar, ar jūs beturit Lietuvoj ką pirkti? Čia aš kalbu apie senus automobilius. Nėra taip, kad jūs dar kiti rinko žaidėjai pirko, išpirko tuos senus, dabar mašinos apynaujas, visai jos neblogai laiko. Žmonės jau visai pranta tvarkyti originaliuose autoservisuose. Vadinasi, tikėtina, kad normaliai tvarkyta mašina ilgiau tarnaus ir kad čia jums nebus ką pirkti tuoj.
0: Ne, tai čia natūralus yra procesas, viskas nusidėvė, tiek automobiliai nusidėvė, plus žmonės, ratas sukasi, Europos Sąjungos idėja pati žiedinė ekonomika link to lenkė, dabar įsigalios nauji reglamentai, kad bus privaloma pasiūlyti pirmoje eilėje naudotą dalį, o po to tik tai įdėti naują, tai sukas ratas, o dabar ypatingai iš po šito pensijų atsiėmimo.
1: Antros pakopos.
0: Tai čia buvo, mes per 13 metų nebesutvarkom su pajėgumais, iš tikrųjų. Planavom dabar žmonių netgi priimti ir dabar nežinau, kaip čia bus. Kitą savaitę matysim, kaip dabar čia ta kita pakopa, ką padarė. Nes žmonės iš protėje išmetė viską, kas gera. Važiuoja, nevažiuoja, nesvarbu. Nes dar gauna paskolų, dar gauna to ir važiuoja. Mes, jeigu pajėgumą turim, per dvi aikštelės turim, tai per vieną aikštelę mes turim 10 automobilių išardyti, per kitą kokius 4 per dieną. Tai mes jau nebepajėgėm išardyti. Fiziškai nebepajėgėm net paimti automobilių ir jų demontuoti.
1: Ir jūs iš to, ką pasakojat, suprantu, dėl savo verslo ateities esat visiškai ramus. Gyvenimas gerėja, žmonės negaili pinigų. Ai, nusipirko iš salono po kokių 6 metų, velnio pilaužą atiduosim jums, jūs nupirksit už normalią kainą, jis naują nusipirko.
0: Ne, tai gal tai po 6 metų taip.
1: Po 10.
0: Bet po 10, taip. Nes tuos naujosni automobiliai yra, nėra kokybiški, plus nelabai iš kur mes tokiem, nelabai kas išveža tų senų pavyzdys. Iš Vokietijos mes išvežam, tai lieka pas mus, aišku, mes dabar jau galim nesiskūsti, tikrai geriau gyvenam, palei mašinas jau ir netgi iš mūsų mašinas važiuoja į Vokietiją atgal. Tai
1: ne taip kaip senais laikais, jau vokiškas jau automobilis yra kaip šventenybė atvyko.
0: Tai jau iš mūsų tikrai važiuoja daugelis tų automobilių ir į Vokietiją, bet nes mes paprasčiausiai geriau ekonomiškai gyvenam. Tik tais mes verkėm visą laiką, kad mes blogai, bet mes jau tikrai Lietuva gerai gyvenam.
1: Jūs narpliojot kaimo istoriją, pasakojot, kai randa ten visokius sviedinius šautuvus kažką, irgi žinot maždaug ten kurio amžiaus, kurių metų ten, ai, jūs esat savotiškas toks istorijos entuziastas.
0: Jo, galiu.
1: Jums patinka giliau kapstyti.
0: Man patinka istorija, toks koks specialiai, ten labai neįdomėjus, nei kada nors gyvenim, bet man patinka, man istorija vienas ta tema, kuri jau man patinka. Jau aš galiu ir padiskutuoti, ir bendrą kalbą atrasti apie visus laikotarpius. Tai įdomi, antras pasaulinis karas, man patinka jau padiskutuoti. Va, Valdas Rakutis, kada jau mes jau, kur pavyksta jau jį pamatyti, jau aš visą laiką labai entuziastyviai klausau, ar jau jo, tai man šiaip istorija patinka, nes čia mūsų tas tokia praeitis didinga yra, bet kuri, kad mes ir partizaninis karas įdomu, nes tikrai žmonių ten tas toks, ryštas, tai pasiryžimas mirti, kur žinai, išeini į mišką, žinai, kad tu negrįši, tai tikrai toks didvyriškas toks. Ir iš ko mums pasisemti yra, mes maža tauta, daugelis mes įsivaizduom, kad čia mes tokie, bet čia visi sako, mes čia Europos Sąjungoje blogai gyvenam dar kažkur, bet mes iš tikrųjų tų mūsų mažų valstybių čia ir jie, visas čia pasidžiavimas, kad mes galim būti sąjungos ir dėl to ir mes esam laisvi. Tai Tai patinka, istorija patinka. Nes galima apibrėžti istoriją, jeigu žinai, tai galima apibrėžti, palyginti kažką.
1: Gimstat auga Šiauliuose, gyvenat štai kaime nedideliam Raseinių rajone, turit savo visą ten metalų laužą, autoverslą ir panašiai. Įmonė 15 darbuotojų, čia bendrauja su visu pasauliu. Kaimietis jūs ar kas jūs toks esat?
0: Kaimietis. Aš kai save laikau kaimiečiu, kai sako miesčionai, tai aš sakau, tai, nes man patinka, aš tokį laikau savį. Galiu laikyti ir miesčionų, turim būtų čia ir čia turim, bet aš savį laikau čia, aš esu kaimietis. Lietuviai mes visi esam kaimietis. Kas tas mūsų Vilnius? Nu, kas tas Vilnius mūsų?
1: Suvažiavę kaimiečiai.
0: Tai, suvažiuokim, bet didžiuotis reikia tom, tai kad mes turim tą, nes daugelis šalių to neturi. Iš Biškeko Kirgizijos atvažiuoja pas mus Kirgizai ir jie, tai jiemgi tas aviganiai, jie ten visokiegi ten po tos kalnus išeiti, jiem tą kaimą, tai jiem iš vis šventas yra reikalas. Bet sako, mes neturim, viskas yra prarasta, sudraskyta, nebėra, tai mes ką turim, tai čia, jeigu turim, bet kuris lietuvis galim atvažiuoti kažkokį tai kaimutį, į kaimą, tai ten tikriausiai visi mes gerai jaučiamės, tai aš gerai jaučiuosi čia.
1: Ir suprantu, ketina atlikti Kilupiuose nedideliam kaimeliu ir visai mato šito kaimo ateitį. Juo labiau, kad jau 7 metus užkurta bendruomenė, žmonės truputį prisikėlė iš numirusių. Kažkokią perspektyvą jūs matot?
0: Žinot, geriausią perspektyvą pasakysiu kada. Aš asmeniškai 22 metų, vasario 24 dieną, ryto ratą pasižiūrim, prasideda Ukraino karas, 10 valandą visas Kilupių kaimas stovi su vėliavom gatvėje. Niekur dar taip nebuvo, nei Vilniuje, niekur, o Kilupiai jau stovėjo gatvėje. Tai čia toj vieninteliai, kurie tai turi tą bendrą kelią, mes 10 valandą jau stovėjom kelyje. Tai va čia yra visa perspektyva, ateitis ir viskas tom pasakyta.
2: Pasakoja 42 Aurimas Gelžinis, verslininkas vienas Raseinių rajono Kilupių kaimo bendruomenės įkūrėjų seniūnaitis. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
1: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
4: Lietuva įteikė dar vieną protesto notą Rusijai, šį kartą ir dėl teiginių, kad esą Baltijos šalis planuoja rusakalbių deportacijas. Anksčiau Maskva pagrasino kreiptis į tarptautinį teismą dėl etninių rusų teisių pažeidimų. Ar tokie Rusijos veiksmai gali duoti norimų rezultatų, o gal viskas tik dūmų uždanga? Diskusija aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: Pe radio.
1: Šešiolika valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie vyriausybės pertvarką. Postą palieka ir ministrė pirmininkė Jurija Sviridenko, kuriai pasiūlyta vadovauti bendradarbiavimui su pagrindiniais Ukrainos partneriais. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina keičia politinę strategiją ir dabar prioritetinės užsienio politikos sritis bus patikėtos konkretiems asmenims, turintiems didelę patirtį ir galintiems įgyvendinti tai, dėl ko susitariama vadovų lygmeniu. Kaip svarbiausia sritį, jis išskiria susitarimą su Jungtinėmis valstijomis dėl licencijų Patriot sistemų gamybai, taip pat Europos priešraketinės gynybos projektą. Zelenskis teigia, kad nauji iššūkiai ir užduotis taip pat kyla vidaus politikoje. Pasak šalies vadovo, būtina sustiprinti veiklą Ukrainos fronto ir pasienio regionuose, kuriuos kasdien puola Rusija, ir padidinti kariuomeniai reikalingų ginklų, įskaitant visų tipų dronus tiekimą, bei tinkamai pasiruošti žiemos iššūkiams kilsiantiems dėl Rusijos atakų. Taip pat keičiami kai kurių teisėsaugos tarnybų ir valstybės įmonių vadovai. Zelenskis taip pat reiškia užuojautą dėl Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo mirties ir vadina jį ryštingu lyderiu. Pasak Zelenskio, Grahamas lankydavosi Ukrainoje tada, kai jai to labiausiai reikėjo. Iš viso šalyje nuo Rusijos pradėto karo pradžios jis lankėsi 10 kartų, o paskutinį kartą penktadienį. Tada jis per vizitą Kyjive sakė, kad Baltieji rūmai esą pritarė naujam sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Respublikonas buvo vienas šio projekto iniciatorių. Sankcijų paketas grįstas paskatomis šalims, kurios atsisakytų pirkti rusišką naftą ir dujas. Politologas Linas Kojalas sako, kad galbūt Grahamo mirtis taps tam tikrą paskatą Baltiesiems rūmams nepamiršti šio klausimo ir jį galutinai įgyvendinti.
2: Paskutinysis bene politinis anonsas ir gyvenimo buvo būtent tai, kad pagaliau įvyko proveržis ir kad tas sankcijų paketas galbūt pagaliau turi Baltų rūmų paramą. Ir bus įdomu stebėti, nes tam tikrą prasme tai bus jo asmenis palikimas ir jeigu šitas įstatymas pagaliau virs tikrų įstatymų, turimeni bus priimtas ne tik tai projekto fazėje toliau lūkuriuos, tai galbūt bus ir įprasminimas jo ilgamečių darbų ir to pačiu papildoma paskata šito klausimo nenustumti į šalį taip paprastai Trumpo administracijai, nes paties Trumpo santykis su gyvenimu tikrai buvo pozityvus ir labiau susijęs su asmeniniais dalykais, ne vien su politika.
1: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Po naujausių Jungtinių valstijų smūgių Iranui šiam atsakius atakomis prieš Persijos įlankos šalis, Kataras tai vadina pavojinga eskalacija. Iranas apšaudė Katarą, Kuveitą, Bahreiną, Jordaniją, Omaną, Jungtinius Arabų Emiratus. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė naktį sudavusi 140 smūgių Irano kariniams objektams. Šalies valstybinė žiniasklaida praneša, kad per ataką žuvo mažiausiai vienas karys. Amerika teigia ataką surengusi po to, kai Teheranas apšaudė du prekybinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Vieno laivo įgula dėl pažeidimų turėjo evakuotis. Irano revoliucinė gvardija paskelbė, kad dėl atakų Hormūzo sąsiauris neapibrėžtam laikui vėl uždaromas. Aukščiausio lyderio patarėjas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris yra svarbesnis už dešimtis atominių bombų ir žadėjo šį strategiškai svarbų vandens kelią apsaugoti. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje 19, Vilniuje 21, Kaune 22, Utenoje ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 26 laipsniai. Šilumos sinoptikė Elena Kliukina teigia, kad nors savaitės pradžioje galimi trumpi lietus, į šalį grįžta šiluma.
3: Pirma savaitės pusė, bent jau naujausiais duomenimis, bus irgi su trumpais lietumis. Pirmadienį, antradienį laukiame ir perkūnijų. Temperatūra pradės pamažu kilti. Pirmadienio naktį jau bus šilčiau apie 14-19, o dienos metu šils iki 24-29 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje vėlgi bus kiek vėsiau apie 21-23 laipsnius. Ta pačia tendencija galima matyti antradienį, trečiadienį, kad dar vietomis trumpai palis, o nuo ketvirtadienio matome, kad jau žymesnio lietaus kol kas neprognozuojama, vėjas bus silpnas, temperatūra tokia vasariška, pakankamai aukšta, naktį apie 12-17, dienos metu apie 23-28 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikė Elena Kliukina. 16 valandų 5 minutės.
4: Žydintis sodas.
0: Jeigu taip tikrai nuoširdžiai bandant laidai atskleisti kažkokį tai įdomesnį dėmesį į tam tikras veislės, tai galbūt išskirčiau Yellow Subterfuge, tai yra veislė, kuri yra beveik 2 metrų aukščio, ryškiais geltonais žiedais, tikrai gausiai žydinti ir gan įspūdinga, kuri iš gan toli matosi ir labai ryškiai. Tai jinai man viena iš tokių, kuri tikrai priverčia stabtelti nuo pat pirmo žiedino, kada jinai tik tai pasirodė.
4: Taip apie vieną iš skirtiniausių savo viendienių pasakojo mokslininkas, selekcininkas Edvinas Misiukevičius. Su jumis sveikinuosi ir žydinčio sodo laidos kviečiu klausytis aš, Rūta Simanavičienė. Šiandienos laida skirta viendienėms. Tai daugiametė gėlė kartais dėl savo nereiklumo vadinama ir tobulų daugiamečiu augalu. Kone dešimtmetį trunka sukurti naują veislę, o žiedas džiugina vos dieną. Tiesa, vienas odmuo gali apdovanoti gausių žiedynų. Pirmąją lietuvišką viendienės veislę sukūrė Edvinas Misiukevičius. Viendienę pavadino vardu Mitsu. Bėgant laikui selekcininkas suprato, kad užsienietiškas veislės pavadinimas negarantuoja sėkmės, todėl dabar skiria lietuviškus vardus ar net įsimintinus posakius. Tarp šiais metais Edvino išvestų viendienių veislių viena yra paskirta ir keliautojui Pauliui Samoškai. Veislė pavadinta Kuantu. Atkreiptas dėmesys ir į Eurovizijos nugalėtojus – grupę Katarsį. Nesuklysite išgirdę, kad yra viendienės veislė tavo akys. Na, o jeigu norėtumėte viendieniai skirti savo sugalvotą vardą, jums tektų sumokėti tūkstančius. Artimiausią pusvalandį kviečiu klausytis pokalbio apie išskirtinę mokslų daktaro Edvino Misiukevičiaus viendienių kolekciją ir auginimo ypatumus. Pasikalbėjome Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre, sodininkystės ir daržininkystės institute, kur ir darbuojasi Edvinas Misiukevičius.
0: Viendienės pagrindė tai yra žino, tai, kad jo žydi vieną dieną, vieną žiedą žydi vieną dieną, bet visas augalas žydi mėnesį, pusantro. Yra šiuolaikinių veislių sukurtų, kurios gali viena veislė žydėti ir iki 3 mėnesių. Tai viendienių rūšių tikslaus skaičiaus pasakyti yra gan sudėtinga. Mokslininkai tarpusavį labai diskutuoja, tarp 21, kai kurie sako, kad 16, kiti kad 12. Pats įdomiausias dalykas su viendienėm tai yra būtent veislės. Tai yra selekcininkai ir sukūrė labai daug veislių, tai šiuo metu yra jau virš 100 tūkstančių. Veislių užregistruota Amerikos viendienių asociacijai. Tai yra iš dekoratyvinių augalų daugiausiai selekcionuojamas augalas. Kaip įsivaizduojam, rožės tai yra taip pat labai didelį įvairovę turinti gentis, labai daug veislių, tai viendienės jas lenkia 3 kartus veislių skaičiumi. Tai yra tikrai didelė ir labai įdomi gentis augalų, su kuria labai smagu dirbti.
5: Lietuvoje selekcininkai kuria tas veislės ir kuo galėtumėm pasididžiuoti, pasidžiaugti.
0: Taip, Lietuvoje taip pat selekcija viendienių vykdoma ir intensyviai ir to taip pat labai džiaugiuosi, tai Lietuva Europoje tarp viendienių selekcininkų yra trečioje ar net ketvirtoje vietoje. Tai kiekvienais metais vis lenktyniau, nes kiekviena šalis vis kažką naujo registruoja, tai šiemet Lietuvoje pagrindiniai selekcininkai tai būtų Viktorija ir Kęstutis Višniauskai, Vita Kutkienė, Pranciškus Puidokas ir aš taip pat, kurie yra užregistravę viendienės Amerikos viendienių asociacijai ir taip prisidedam prie Lietuvos vardo garsinimo ir šios kultūros garsinimo Lietuvoje.
5: Paminėkit, kiek tų veislių yra registruota būtent jūsų?
0: Tai šiuo metu aš turiu 119 veislių užregistravęs ir tas skaičius kiekvienais metais vis auga. Turiu labai daug perspektyvių seinukų, su kuriais vykdau jų atrankai, kurie taip pat taps naujomis veislėmis ir taip pat šiuo metu stojame prie jaunosios kartos, tai yra pernai metų selekcijos, jaunieji seinukai, kurie šiemet tik tai sudygo, iš kurių po kokio 8-10 metų galbūt vienas kitas taps ir nauja veislė. Tai procesas užtrunka truputėlį, aš kriterijus turiu griežtesnius, tai greitas selekcija pas mane nevyksta, noriu įsitikinti, kad tikrai tas augalas būtų unikalus, patvarus ir tikrai geras, tai tada to laiko prireikia daug daugiau.
5: Čia, kaip jūs pasakytumėt, kokia tai yra rūšis ir kaip suprantu, čia yra daug veislių ar čia yra viena veislė, kaip įvardintumėt?
0: Čia yra seinukai, tai yra selekcinio darbo pagrindas, yra kryžminamos 2 veislės pagrinde, rūšis truputį truputėlį rečiau, bet taip pat aš darau savo darbuose, taip pat į rušis įsitraukinėjau. Tai čia yra daug skirtingų tėvų. Tai kiekvienas vazonėlis yra skirtinga kombinacija, kurios yra skirtingi tėvai, motina ir tėtis, abu du tos augalus žinau. Ir jau iš jų po to atsirenkam, kurie yra geriausi. Tai čia yra labai daug skirtingų šeimų.
5: Tų kombinacijų, aš nežinau, jūs skaičiavot, kiek čia gali būti?
0: Tiksliai pasakyti negaliu, bet tūkstančiais. Tai yra kai kurios pasikartojančios, tai man rodos pagal sąrašą, jeigu gerai prisimenu, virš 900 kombinacijų buvo. Tai ne visos sudygo, kai kurių, va, sakau, yra truputėlį daugiau, kiekvieną augalą tai kelis vazonėlius, bet taip tai įdomu turėtų būti labai iš pastarųjų metų darbų.
5: Ir čia, sakot, prireiks 8 metų, kad, žodžiu, sužinotumėt, ar tai gali būti džiuginantis žiedai ar ne?
0: Žiedai patys, tai jie pasirodys jau 2-3 metais. Tai gan greitai, bet tam, kad įsitikinčiau, kad tas augalas tikrai yra geras, stabilus, nes būna taip, kad pražysta ir pirmų metų žiedai jie yra labai įspūdingi, gražus, o 2 metais to vaizdo nebėra. Arba kaip tik atvirkščiai būna, 1 metais sužydi tokie vidutiniškai, o 2-3 žydėjimas po pirmojo yra daug įspūdingesnis, kada augalas įsiauga, pasiekia potencialą ir taip gaunasi. Būna tokių niuansų, kada pražysta augalas, tikrai sakau, kad jau būsima veislė, padaugina ją, kad jinai auktų ir žiūrėtų, kaip jinai atrodo vėliau, ir jinai pasirodo, kad jinai nėra to verta. Tai irgi va, tas procesas jisai užtrunka ir tai reikalauja nemažai kantrybės.
5: O sakykit, nebūna skaudu, nors sakytumėt, čia tik tai gėlės, bet daug laiko su tuo dirbot, tikėjotės, viltys, ambicijos ir paskui suprantat, kad visgi ne.
0: Selekcijų galbūt reikia susitaikyti su to, kad reikia daug kantrybės ir labai laukti ir su tais nusivylimais, bet jie visą laiką yra vainikuojami to 1% arba 0,1% to geriausio kažkokio sėjinuko, kuris atperka visus vargus, rūpesčius ir tas laukimas jisai pasidaro daug įdomesnis. Ir dabar man yra čia daug įdomiau laukti šių sėjinukų, negu kad toliau stebėti tai, kas jau yra atrinkta, nes žinau, kad iš jų kažkas bus gero, kažkas bus blogo, bet būtent visos viltys yra dedamos į tą naująją kartą, į tai, kas bus viendienės rytoj.
5: Pats esate išvedęs daugiau nei 100 veislių, tai jūs pasakykit, nuo kelių metų jūs pradėjot visu tuo užsimtis, jeigu čia reikia 8 metų, kad pamatytum, ar tasai augalėlis vertas veislės titulo.
0: Labai įdomi istorija to viso domėjimuose. Tai viendienės pas mane pakliuvo į rankas kaimynės iš Kauno dėka, kuri davė būtent pirmą augalą viendienę, kurią pasisodinau kaip vaikas ir to labai džiaugiausi, bet selekcija atsirado truputėlį vėliau, po kelių metų, amžinatilsi selekcininko Jono Auksolio Liutkevičiaus dėka, kuris pamokė, kaip reikia kryžminti ir būtent pasijų kelyje tą pirmąją kombinaciją savo sukūriau, iš kurios, kai man buvo 18-19 metų, 12-okas užregistravau jau pirmą savo veislę. Tai visa ta pradžia, taip tiksliai net negaliu pasakyti, kažkur 10-11 metų man buvo, kai pradėjau to užsiminėti ir jau 12-okas turėjau savo pirmą viendienį veislę. Tai ir labai įdomu, kad tai yra ir pirma lietuviška viendienį veislę užregistruota. Tai dar iki šių dienų pas mane kėmė labai garbingą vietą į augą ir jie labai džiaugiuosi ir vertinu, kaip būtent tą pirmąją atspirties tašką, nuo ko viskas prasidėjo.
5: Paminėkit apie tą jūsų pirmąją veislę, kuo jinai pasižymi, kokio atspalvio žiedai.
0: Pirma lietuviška viendienį veislė tai yra micu, tai jinai yra violetinio atspalvio su dvitoniais žiedais. Tai yra 3 vainiklapėliai, vidinė apyžiedžio lapeliai tamsesnio violetinio atspalvio ir kiti truputėlį šviesesnio. Tai yra toksai sodrus, gražus, stambus augalas, kuris žydi vasaros viduryje, gan stabiliai, tikrai gausiai, kas man labai patinka. Ir
5: kaip jūs tą pavadinimą davėt? Kokia tai sąsaja? Kodėl būtent toks pavadinimas?
0: Tai tuo metu klasiokė viena labai domėjosi Rytų Azijos kultūrą ir jinai būtent pasiūlė, kad va, galbūt būtų visai geras pavadinimas, nes micu iš, dabar tik nepamenu, iš kurios kalbos, jisai reiškia 3. Ir būtent tas va 3, nes viendienės žiedas jisai susideda iš 3 vidinių ir išorinio apyžiedžio lapelių ir tas, kad yra toksai šviesos skleidimas, kas irgi tą micu simbolizuoja tą patį, tai man va tas pavadinimas jisai labai tiko būtent tai veislį ir jisai dėl to taip atsirado. Nes lygiai tas va su pavadinimais Liutkevičiaus su pasakymas yra, kad veislę sukurti yra lengva, sunku jai duoti tinkamą vardą. Tai man va tas irgi likęs gan ryškiai atmintyje pasakymas ir dėl to aš tos pavadinimus kiekvieną kartą labai nuodugniai peržiūriu, tikrinu, kai kada duodu, dar neužregistravęs ir žiūriu, ar jinai tinka ar netinka. Ir tas jisai užtrunka tikrai kartais net ir daugiau laiko negu tas veislės sukūrimas, kad tikrai tas pavadinimas atitiktų. Tai būtent su Micu, smagu, kad jisai liko, yra va ta istorija, kuri man primena ir apie klasiokę, kuri tą pavadinimą davė ir buvo labai įdomi istorija su ta veislė. Jinai, kada auginau ją Kaune, Žaliakalnį, jinai buvo pavokta. Tiesiog taip atsitiko, kad ją pavogė vienas vyriškis, pasisodino kaimynę pas save ir vasarą einant matau, kad jinai žydi pas kažką. O jau buvo sudėliota viskas, kad jinai jau taps veislė ir visa kita, jau nusivyliau baisiausiai, kad va, jau praradau aš ją ir matau, kad žydi. Ir veislės, kad ir statusas atsiradęs, bet gali būti ir kad dingsta. Tai jinai vėl grįžo, dabar labai sėkmingai auga ir tokia yra smagi istorija man prisimint papildomai be viso to. Bet taip, pagrindas tai yra būtent sentimentas, kad tai kryžminta kartu va su Liutkevičium, kad buvo keturi sėjinukai, iš keturių du perspektyvus ir būtent vienas pasižymėjo tais va gražiais violetiniais žiedais, tvarkinga forma, stabiliais žiedais, tai va jinai taip ir tapo ta pirmąja veislė, kurio dar iki šiol didžiuojasi. Būtent ta pirmoji yra ta atspirtis, nuo kurios kibau į darbus toliau.
5: Vis tiek man smalsu, jau jūs paminėjot apie tą pasikėsinimą į jūsų pirmąją išvestą veislę. Kaip jūs susigražinot? Jūs pasakėt tam žmogui, kad čia mano pirmoji veislė ir kad kaip jūs susigražinat? Savotiškas detektyvas jau.
0: Ta kaiminė ją pažinojo, jinai per kelis namus gyveno namus, tiesiog mandagi paklausė, iš kur jinai gavo ir kadangi aš savo augalą pažįstu, jisai tikrai yra gan unikalus, bent jau tuo metu rinkoje nebuvo tiek daug viendienių, kaip kad šiuo metu Lietuvoje yra, tai aš jau atskyriau, kad tai yra mano, tai tiesiog paprašiau bent dalies ir paklausti, kokiais būdais jinai gavo. Tai tiesiog buvo

0: toksai, kad žmogus mėgstantis išgerti už pinigėlį tą ir gavo. Taip visa ta istorija ir išsirutuliojo, kad aš atgavau dalį palikau, kad jau liktų tai moteriškė, kad nebūtų nuostolis, bet veislė taip ir grįžo pas mane į kolekciją. Tai toks šaižus nutikimas su tokia laiminga pabaiga.
1: Žydintis sodas.
2: Akibrokštų kupinas – mokslininko Edvino Misiukevičiaus viendienių auginimas. Nepaisant to, selekcininkas tikina, kad viendienės gali auginti net ir tie žmonės, kurie sako, kad jiems nieko nepavyksta užauginti.
0: Viendienė yra tinginio gėlė, kuri nereikalauja daug priežiūros, kuri gali aukti beveik bet kokioj dirvai, beveik bet kokioj vietoj. Tik tai aišku, geriausias rezultatas bus, kada jos auks truputėlį sunkesniai priemolio, priesmėlio dirvo. Kai kada net ir pačia molį, bet jau reikėtų truputėlį pasilengvinti saulėtai vietai jinai žydės daugiau, bet iš dalies gali ir dalinį pavėsį toleruoti, pavėsį jau truputėlį sunkiau, mažiau žydės, daugiau lapus išauks, to tokio efekto nebus. Norint labai gausaus žydėjimo, intensyvaus, kad visą sezoną atrodytų gražiai, ypač su šio laikiniam veislėm, tai reikėtų papildomai ir patręšti augalus, tai kompleksinės trašas pavasarį ir būtent, kadangi yra labai daug indienių veislių sukurtų su puošniais garbonotais žiedais, dantytais žiedais, tai būtent tam, kad atskleistų jų tą visą grožį, tai yra papildomai naudojamas magnio sulfatas, kuris duoda augalui truputėlį daugiau energijos ir jisai geba suformuoti kokybiškesnius žiedus. Pas augalas irgi tvirčiau atrodo ir kada yra truputėlį vėsesni rytai, jau nekalbu apie to šaltus lietuviškus rytus, kada viendienės skleidžiasi visos sunkiai, bet būtent tos vėsesnius, tai būtent tas elementas jisai padeda geriau įsiskleisti žiedam, tie, kurie yra puošnesni ir gražesni. Kitas dalykas, kas su viendienėm ir tom visom puošniom ir žmonių estetiniu suvokimu, tai yra manimas, kad peržydysias viendienės reikia visą laiką išskabyti. Tai visi tą ir daro, žiedas peržydė ir tada jau jį skina laukt, kad visas augalas atrodytų gražiau. Ir aš vienais metais pagalvojau paeksperimentuoti. Turėjau viendienių, kurių buvau išsodinęs į lūtėm didesnėm ir vieną, kiekvienos veislės pusę skabiau žiedus, kitą pusę palikau. Ir tos, kur buvo būtent skabamos, jų paskutiniai žiedai buvo prastesnės kokybės negu tie, kur buvo neskabami. Tai jeigu garbanotos, tai garbanotumas jų mažėjo. Jeigu dantytos, tai paskutiniai žiedai beveik tų dantukų neturėjo. Ir visa tai vėliau buvo tiesiog spekuliuojama, tai nebuvo įrodyta ir dar iki šiol neaišku, kodėl visa tai, bet tiesiog spekuliuojama, kad viendienė, kada baigia savo žydėjimą, jinai visien maisto medžiagų kažkokia tai dalį perdada kitam žiedui, kad jisai skleistųsi ir tos energijos jisai neprarastų. Sakykim, kad galbūt tai ir pasiteisina. Tai aš pas save kolekcijų tų žiedų nusiskabu tik tai tada jau, kai sulaukiu kažkokių tai svarbių svečių, bet taip jos visos lieka taip, kaip yra.
2: Įdomu, jūs paminėjot, kad pats esate išvedęs daugiau nei 100 veislių. Ir pavyzdžiui, Lietuvoje, kaip žmonės augina, galbūt jūs žinot, kad tikrai didelėje dalyje Lietuvos sodų, parkų žydi būtent jūsų išvestos viendienės?
0: Deja, dar ne. Pagrinde tai yra limituojantis faktorius dėl kiekio, nes vis dėlto naują veislę sukurti, tai visą laiką reikia naujausios selekcinės medžiagos, tai geriausių veislių, ką galim gauti rinkai. Tai jos dažniausiai yra brangios ir lėtai besidauginančios. Lygiai taip pat ir mūsų kuriamos veislės. Jos irgi pirmą sukūrus, jos turi gan aukštą kainą ir į parkus dar kol kas nesigauna. Bet sakykime, jau kada jos įsiauga, tai galiu pasidžiaugti, kad mano veislės jau ir Kauno botanikos sode, ir Šiaulių botanikos sode auga, žydi, džiugina lankytojus ir man pačiam yra garbė matyti savo augalus būtent tose viešose erdvėse, kur galima susipažinti su augalų įvairovė.
2: Galbūt kritiškai praeinat ir peržiūrėt, koks tas santykis?
0: Aš gyvenu ežerėlėje, tai yra vieta, kuri turi tokį įdomų dirbožymą, tai yra durpynas, dalis smėlyno ir pas mane yra labai ekstremalios auginimo sąlygos. Vienas dėstytojas iš Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos pasakęs, kad jeigu augalai praėjo ežerėlio testą, tai jau jie gyvens visur. Tai aš dažniausiai savo augalus, savo veislės sukurtas, matydamas kituose soduose, aš jas matau daug geriau, negu jos žydi pas mane. Tai tas va, man dar labiau sukelia pasididžiavimą, tai kad aš sukūriau galbūt su atsarga, su rezervu, kad tai bus gera veislė ir kaip pamatau, kad jinai dar geresnė negu kad pas mane, arba kad aš įsivaizdavau, tai tavo pasididžiavimo kuria dar daugiau. Kitas labai įdomus dalykas, kai kurias savo veislės esu išvežęs į Vroclavo arboretumą, kurie augina viendienių kolekciją.

0: jisai išlieka. Tai tendencijos jos vis dar yra prie garbanotų viendienių, garbanotais žiedais, ryškių spalvų. Kol kas dar nelabai ryškiai matosi naujai gimstančios mados, tai yra būtent margažiedžių viendienių, nes jų labai sunku gauti, bet yra tikrai kas pametę galvas ir jų tikrai stengiasi įsigyti. Tai yra visiškai naujo tipo, kur ant žiedai yra skirtingos spalvos raštas, toksai kaip nutaškytas kitos spalvos dažais, tai tikrai įspūdingiau atrodantis augalas, tai šita mada truputėlį lėčiau, bet irgi ateis. Dantytos viendienės, tai jau ta mada Amerikoje nuidinėjanti, Lietuvoje dar kol kas jaučiama, kad jinai yra, bet irgi naina po truputėlį, bet jau pastebiu, kad atsiranda poreikis būtent viendienių skirtų apželdinimui daugiau. Jau žiūrima į ne tik tai žiedą, nes visą laiką buvo žiūrima tik tai į nuotrauką arba tai, kad žiedas būtų gražus, bet ir tai, kaip visas augalas atrodo. Tai yra aukštos viendienės, labai žemos viendienės, smulkės žiedės, stambės žiedės. Būtent tai jau kas sukuria kitokį vaizdą, gausiai žydinčios, kas taip pat duoda tą efektą sode, gėlyne, kieme ar kažkokioje tai viešoje erdvėje, kada norima to augalą matyti įdomesnį. Lygiai taip pat ir sezoniškumas, kas seniau irgi nelabai buvo kreipiama dėmesio, dabar vis labiau girdžiu žmonės ieškančius žydinčių labai anksti, labai vėlai, arba žydinčių pakartotinai, tas, kas jau yra tie papildomi faktoriai, kurie tik tai žiede neapsprendžia viso augalo dekoratyvumą.
1: Nuo kada jos anksčiausiai gali žydėti, iki kada ilgiausiai?
0: Tai rekordas kol kas, o mano asmeninį patirtį, anksčiausiai yra pražydusi balandžio 15, vėliausiai su šalnom. Tai vėlgi, to šalnos apriboja viską, kas tik tai įmanoma, tai realiai ir iš spalio mėnesį jos gali dar pažydėti, jeigu tik tai nėra labai stiprių šalnų. Minimalias šalnas jos gali pakęsti, bet jau stiprių tikrai ne. Tai sezonas tikrai jų ilgas, renkantis skirtingus genotipus, tai būtent anksčiausiai tai jau yra rūšinės arba tie senieji hibridai, šiuolaikinių, tai ir šiuo metu va šiltnami žydi Lakelet Jingle. Tai Lakelet tai yra mažas ežeras arba ežerėlis. Tai jau yra tokia kaip serija viendienių veislių, kur tos buvo ežerėlyje. Dabar jau stengiasi duoti lietuviškus vardus, nes visą laiką galvojau, kad jeigu duosiu tarptautinį vardą, tai ir anglišką vardą, tai tarptautinį rinkoje būsiu geriau matomas. Pasirodo, kad kaip tik galima ir su lietuvišku vardu suskambėti ir pasirodyti daug geriau. Tai šita veislė ir pasižymi tuo, kad jinai iš veislių, jinai žydi viena iš anksčiausių, tai šiuo metu ir lauke, va, kas yra, tai jau žiedynai yra pradėję kilti. Tai sakykim, kad gan anksti birželio mėnesį jinai jau žydi. Tipingai viendienės pagrindinis žydėjimas, jisai yra Liepos mėno, Liepos vidurys, iki rugpjūčio vidurio kažkur, jau nuo rugpjūčio vidurio pradeda žydėti vidutinio vėlyvumo vėlyvos ir rugsėjo jau vėlyvos veislės.
1: Pavyzdžiui, viena viendienė, vienas sodmuo, kiek jisai gali žiedų suteikti?
0: Skirtingai. Šiaip paprastai iš vieno sodmens būna vienas žiedynas ir tame žiedyne priklausomai nuo veislės gali būti nuo kelių iki keliasdešimties pumpurų, kurie žydi ilgai. Jeigu va, prieš tai minėtos pakartotinai žydinčios, tai pakartotinai žydinčios vėlgi sąvoka reikia labai aiškiai apibrėžti, kad tai yra būtent iš to paties sodmens, iš kurio jau buvo leistas žiedynas, yra leidžiamas dar vienas žiedynas. Nes būna taip, kad iš veislės kero iš kito sodmens pražysta ir išsako, kad žydi pakartotinai. Tai ten yra tik tai vėliau susiformavę žiedynas, kuris sugebėjo pražysti link rudens. Bet tipingai tos pakartotinai žydinčios, tai yra iš to paties sodmens, tas, kuris jau žydėjo, leidžiamas pakartotinis žiedynas, tai va jos gali ta viena veislė pas mane 5 kartus vienas sodmuo buvo išleidę žiedynus. Tai 5 žiedynai per sezoną vienam sodmeniui. Tai yra tikrai įspūdingas skaičius, tai jinai žydėjo beveik 3 mėnesius. Tai nereikia ir veislių daug, kad būtų galima žiedai džiaugtis visą vasarą.
1: Kaip paminėtumėt, su kuo derina viendienės, prie ko jos tinka ir prie ko apskritai geriau nesodinti vien dėl auginimo sąlygų, kas tarkim nedraugauja tarpusavyje?
0: Viendienės yra toks įdomus augalas, kad jinai yra gan įnoringai. Jinai nemėgsta būti užstelbta kitų augalų, tai nebūtų labai geras variantas sodinti prie kažkokių tai didelių krūmų, labai stambiai augančių žolinių augalų. Geriausia, kas tiktų, tai įvairūs varpiniai augalai, kurie nesudaro didelio šešėlio ir nekonkuruoja labai stipriai su maisto medžiagomis ir taip pat labai gražiai įsilieja įvairios vasarą žydinčios gėlės, ežiuolės, monardos, visokie šalavijai, kas tikrai gerą kompaniją palaikytų, vienmetės gėlės taip pat gali būti, bet taip pat mes galime sukurti ir monokultūrinį gėlyną, tik tai iš viendienių skirtingų veislių ir turėti tokį vaizdą. Bet jeigu norime mišraus gėlyną, tai stengtis rinktis tokį, kad tas augalas jisai nebūtų užstelbtas, bet ir nebūtų visiškai.

0: kai dominuojantis. Tai tokia aukso viduriuką, renkantis pagal veislės, jeigu tarkim žemesnė veislė vindienės, tai yra aplink augalus rinktis truputėlį žemesnius, jeigu yra miniatiūrinės, tarkim, tai kokias viksvas sodinti, kurios kilimo suformuoja po lapyje ir nestelbia augalų, kažkokį veronikų galima papildomai įdėti, kas irgi duoda vaizdo ir tų sezoninių, tarkim, svogūnių augalų, nes pavasarį vindienės tik tai sulapojus ir vaizdo nėra, tai pavasariniam akcentui taip pat galima tokį duoti vaizdą įvairių astro, strūnų irgi, kas varudenį duotų tą efektą. Tai kūrybiškumo gėlynų kūrimui galima tikrai pasitelkti labai daug ir vindienių taip pat įvairovė yra labai didelė, kad atrinktume bet kokiam gėlynui tinkamiausia. Man pačiam asmeniškai, kas labiausiai patinka vindienėse ir pritaikomumui apželdinimui, tai yra voriško tipo arba neįprasto tipo žiedų, kurie yra siauresni, tai jie labai gražiai tinka įvairaus natūralistinio apželdinimo stilistikos gėlynuose, kuriuose dominuoja varpiniai, žoliniai augalai, tai jų būtent ta žiedas, jisai nėra per daug išreikštas, toks lengvai ažūriškai įsipiešintis į visą vaizdą. O tuo tarpu, kaip tik garbanotos, labai puošnios vindienių veislės, tai jos labai gražiai atrodo tarp rožių, kitų gausiai žydinčių augalų, papildo tada vienas kitą ir tas efektas tada išlieka daug geresnis.
1: Šiltnamėje jūsų auginamos vindienės laistomos. Ar reikia joms tos nuolatinės priežiūros drėgmės atžvilgiu?
0: Vindienė yra labai pakantus augalas, tai jos gali būti ir nepalaistytos gan ilgą laiką ir jos visiems bus gyvos, tik tai, kad reikia turėti mintise, kad jos gali būti netokios dekoratyvios. Tai jeigu užsitęsia ilgalaikės sausros, tai tada jas reikėtų palaistyti retai gausiai, bet tikrai nereikia rūpintis, vargintis, kiekvieną dieną važiuoti, jas laisti, žiūrėti, kad ten visa kita, tikrai augalas jisai nuo to baisiai nenukentės. Aš pats savo mokslinius tyrimus darau su vindieniu stresu ir atsaku į sausrą. Tai vindienės pas mane buvo džiavinamos, tiesiog ne ta žodžio prasme, vazonuose nelaistomos 3 mėnesius, jos visos buvo gyvos. Tas va faktas man buvo tikrai labai įdomus, kad jos nelaistytos, jos sugebėjo išgyventi visos iki vieno.
1: Jūs klausotės laidos Žydintis sodas. Išskirtinė vindienių auginimo patirtimi dalyjasi mokslininkas, selekcininkas Edvinas Misiukevičius. Vyras pripažįsta, kad norint savo kolekcijoje turėti retas veisles, teks sumokėti labai daug.
0: Man visą laiką būdavo įdomu, bet kokio augalo būtent tos va brangios formos, veislės ar kažkokios tai rūšės, kodėl visa tai yra. Tai su vindienėm yra taip pat tas pats niuansas, jų yra labai brangių ir kai kada nelabai suprantam, už ką visa tai yra. Tai dažniausiai yra mūsų krašte retai vaka sutinkama, tai ta kaina visą laiką nulemia pasiūla ir paklausa. Tai dažniausiai, kada labai žmogus nori, pasiūla yra labai maža, tai tada kaina būna labai aukšta. Tai čia kaip pasirodė barzdotosios vindienės, tai yra tos, ant kurių vidinio apiežėdžio lapelių yra tokios išaugos, kurios primena barzdotųjų vildalgių ar ten kažkokios tai kaip koralų išaugas. Tai Lietuvoje tikrai žino, kas mokė ir po 1000 eurų už vieną sodinuką tam, kad jį gautų. Sudantytam vindieniam lygiai tas pats irgi tikrai didelės sumas moka už tai, kad gautų tas naujosius genotipus ir su jais galėtų dirbti. Tai pagrindė jau moka selekcininkai. Bet patys įdomiausi faktai, jau kada aš nekėtumėm apie 1000, tai yra aukcionuose, kada yra vindienės pardavinėjimas jau amerikiečio, tai aš pats tos aukcionus taip pat žiemos vakarai stebiu, vien dėl azarto ir smalsumo, kas šiuo metu yra madingiausia, tai būtent tos margažiedės vindienės prieš kelis metus aukcione buvo vienas odmuo parduotas ir po 3,5 tūkstančio dolerių. Tikrai labai labai įspūdingos sumos už vieną augalą. Bet tai yra internetiniai aukcionai. Bet kada vyksta Amerikos vindienių asociacijos gyvėjai aukcionai ir yra pardavinėjamos autorinės teisės, tarkim, galimybė tam tikrą veislę pavadinti savo vardu arba kažkam tai dedikuoti. Tai už tokias veislės aukcionuose sumoka dar daugiau, tai kiek žinau, kad vienas iš brangiausių buvo ir 7 ir 8 tūkstančiai vien už tai, kad žmogus galėtų pavadinti tą veislę savo kažkokiu tai vardu sugalvotų ir turėtų tą veislę savo kolekcijai. Tai yra būtent tokių. Tikrai įspūdingos sumos, ko mes nesuvokėm ir tai yra gan keista. Ir Ted Tribute, man rodos, yra viena iš tokių veislių, kuri va ir buvo iš tų va pačių brangiausių. Tai šiuo metu, jau praėjus daug metų, jeigu gerai prisimenu, 5-6 eurų jau galima įsigyti ją už tiek, o kažką. Kada vakinavo iki virš 7 tūkstančių.
1: Tai iš tikrųjų žmonės tokie yra ir kūrybingi ir kartais matyt pakvaišę dėl tam tikrų dalykų.
0: Ir tai yra gerai. geriausias žmogaus bruožas, kad turi to lengvo pamišimo, kuris duoda gyvenimui spalvų, nes visa tai būtų gan nuobodu.
1: Ir noriu dar sugrįžti prie jūsų veislių. Galbūt visur nepaminėsim tų 100, bet jeigu jūs išskirtumėt galbūt 5-10 ypatingų veislių, apie kurias norėtumėt gal truputėlį daugiau papasakot, kuo jos, na, viena nuo kitos skiriasi iš esmės?
0: Čia labai komplikuota klausimą uždavė. Čia tas pats, kas sakyt, kuris iš jūsų vaikų yra geriausias ir visa kita. Jie visi yra savotiški, unikalūs, gražus ir apie kiekvieną galima pasakoti ir pačių gražiausių epitetų ir juos išskirinėti. Bet jeigu taip tikrai nuo širdžiai bandant laidai atskleisti kažkokį tai įdomesnį dėmesį į tam tikras veislės, tai galbūt išskirčiau Yellow Subterfuge, tai yra veislė, kuri yra beveik 2 metrų aukščio, ryškiais geltonais žiedais, tikrai gausiai žydinti ir gan įspūdinga, kuri iš gan toli matosi ir labai ryškiai. Tai jinai man viena iš tokių, kuri tikrai priverčia staptelti nuo pat pirmo žiedino, kada jinai tik tai pasirodė, nes seinukai, kurie buvo broliški iš tų pačių tėvų, jie visi buvo kažkur iki kelių, iki jos mens, o vienas šovė akių lygį ir tas bruožas išliko. Tai tas tikrai labai džiugina iki šių dienų. Kita leiklet balerina tutu, tai yra labai garbonoto žiedo. Būtent tas žiedas nuskynus ir pavertus jį aukštyn kojomis, jis primena būtent balerinos jonėlius, tos, kur yra su keliom klostėm, keliais iškilumais, toksai labai pošnus, elegantiškas ir tikrai išraiškingas. Pats augalas labai tvirtas, kas irgi labai mane džiugina. Kita būtų leiklet hold on, tai yra irgi iš truputėlį senesnių veislių, bet labai ryški, violetinė, tokia lengvo violetinio atspalvio su labai tamsia sodria akimi ir apvadu, bet jinai pas mane yra žydinti pakartotinai. Tai vieną sezoną buvo, kad 3 kartus pakartotinai leido žiedynus. Tai yra labai ilgas ištestas žydėjimas. Iš įdomesnių tokių, pastaraisiais metais, kaip paminėjau, kad lietuviškus vardus pradėjau duoti veisliam, tai ieškau visokių įdomių sąskambių. Tarkim, dantytą vindienę šiemet vieną pavadinau skuja. Kas reiškia spyglys arba šaka, kažkokia tai spygliuočia, kai kuriuose tarmėse kankorėžis, kas būtent tos tokius aštrius dalykus simbolizuoja ir atskleidžia. Sentimentai skirta va viena veislė, tai būtent eurovizinė daina, kuri atstovavo Lietuvą, tavo akys, va, būtent Katarsio va, pernai metų pasirodymas, irgi veislė šių metų, va, manau,
1: žaigis. Sakykit, ar jie žino, kad jie turi jiems paskirtą veislę viendienės?
0: Kažkam liktai buvo pažymėjęs, bet galbūt to grįžtamo ryšio tokio nebuvo arba nesugebėjau ištransliuoti taip iki galo. Bet dažniausiai kokia va problema yra su tais lietuviškais, kadangi registruojama Amerikoje ir lietuviškų raidžių jie nepripažįsta, tai būtent rasti tokius žodžius, kurie neturėtų ž nosinių ir visų brūkšnelių, tai yra truputėlį sunkiau. Tai net ir Paulius Samoškas, tarkim, yra pasakymas konjus, teko pakreipti kontu. Tiesiog, kad būtų toksai va lengvas sąskambis.
1: Tai tokia veislė yra kontu.
0: Kontu, taip, šiemet irgi užregistruota, tai va man jau vien tas, va toksai va norisi įamžinti ne tik tai, kad va kas yra va vindienė, kas atspindi jos, bet ir būtent šių dienų aktualės tas, kas yra galbūt svarbu man arba tuo metu atrodo svarbu, nes vienais metais visas veislės buvo paskyręs Simpsonų serijom. Tarkim, iš Simpsonų jelovininės serijos ir kažkokie yra tematiniai pavadinimai, aišku, tuo metu buvo angliškai, bet būtent tais metais visa serija buvo skirta Simpsonam.
1: Taip suprantu, kad augindamas gėles jūs nepraleidžiat ir humoro momentų.
0: Tai be humoro gyvenimas labai nuobodus būtų. Tas būtent sinkelis jisai visą laiką ir duoda tą įdomumą. Nes irgi viena iš tokių veislių Bamba Poterius. Nu irgi atrodo skamba juokingai, bet iš karto dėmesį atkreipia ir jau norisi ją taip pat turėti. Labai smagu.
1: Jūs ištikimas viendienėms?
0: Tai ilgą laiką buvo pas mane konkurencija tarp viendienių ir vildalgių barzdotų. Ir ypač žemaugių barzdotų vildalgių. Tai jų kolekcija turėjau net ir vienu metu didesnė negu viendienių. Bet aplinkybė susidėliojo taip, kad persikrausčius gyventi į kitą vietą, tiem vildalgiam visiškai nepatiko dirvožemis. Ir jau tada visas dėmesys buvo skirtas viendienėm, kurios puikiai augo, atsirado didesnį įvairovę. Ir dabar jau konkurencija kitiem augalam tikrai, jeigu ir yra, tai tai jinai labai minimali, nes vienienių niekas nenukonkuruos, nes tiesiog investavau visą savo laiką, visus savo santaupas, ką tik tai galėjau į naujas veislės, kad kurčiau tai, kas sukurs tas pačias geriausias vienienės ateityje. Tai to tikrai nenoriu paleisti ir tą toliau kryptingai

0: dirbti toj srityje. Tai ir šiuo metu taip pat va, stengiuosi surasti ateities madų, tas, kas šiuo metu dar nėra madinga.
1: Apie ambicingus tikslus, auginant viendienės, laidoje Žydintis sodas pasakoja selekcininkas Edvinas Misiukevičius. Šie metai jam yra ypatingi, nes kolekciją papildė net 26 naujos veislės.
0: Tai šiemet 26 naujos veislės užregistruotos, tai skaitlingiausia kol kas, kiek teko per metus vienu kartu užregistruoti. Ir visa tai buvo vien tik tai dėl to, kad prieš tai labai daug dėmesio skyriau savo mokslam. Tai būtent doktorantūros studijom, pasibaigiau doktorantūrą, apsigyniau daktaro disertaciją ir tais metais tiesiog negalėjau fiziškai skirti tiek daug dėmesio viendieniam, būtent naujų veislių apibūdinimui, aprašai. Taip pat turėjom labai ekstremalias sąlygas gamtos, sausras ir karščius labai didelius, dėl ko taip pat išsikreipė labai duomenis ir aš nenorėjau registruoti pagal tokius keistus metus ir neužteko tų kelių metų, tai tiesiog tie metai buvo tokie ramesni, viena kita veislė registruota, šiemet jau galima grįžti su trenksmu, su tikrai dideliu kiekiu naujų veislių, bet noriu pabrėžti ir tai, kad nors ir neregistravau tais metais veislių, bet aš labai intensyviai kryžminau ir kūriau būtent tas naujasias, tai būtent doktorantūros metu labai aktyviai atidėliojau disertacijos rašymą ir kryžminau kėmę viendienės, kiek tik tai galėjau, tai buvau surinkęs virš 30 tūkstančių sėklų, tai čia turbūt daugiausiai, kiek per visą gyvenimą bendrai paėmus, surinkau per vieną sezoną ir didžioji dalis jų sudygo, auga, tai po kokių 5-7 metų pasirodys jau tos veislės būtent iš to laikotarpio ir tai tikrai džiugins visų širdis, ne tik tai mano.
1: O sakykit, 26 naujos veislės, tai čia sutapimas tie 26, ar čia taip stengiatės kiekvieną mėnesį po veislę?
0: Geras pastebėjimas, sutapimas, tikrai. Nes šiaip pas mane kurį laiką buvo geometrinė progresija. Buvo 2, 4, 8, 16 ir po to jau ta pauzė tokia. Tai dabar po tos pauzės gavosi taip. Labai geras pastebėjimas.
1: Ir įdomu, pavyzdžiui, selekcininkai tarpusavyje lenktyniauja, kuris daugiau veislių išves.
0: Lietuvoje galbūt aš to nepastebiu arba aš nematau, nes nelabai laikau konkurencijos tarp selekcininkų, nes tai nėra labai galbūt sveikas požiūris, kiti sako, kad sveika konkurencija, tai galbūt viskas gerai, bet aš selekciją ir darbo su augalais prilyginčiau menui ir meną turėtume mes vertinti atitinkamai, žiūrėdami į tai kaip šedevrą, kaip kažkokį tai kūrinį, kuris turi savo žiūrovą, savo matytoją, klausytoją, kuris atliepia tai, kas yra kuriame, kuris mato save tame.
1: Jūsų namų sodas. O jūs gyvenat visiškai kaip viendienių labirintuose. Ar yra dar ten pas jūs laisvo plotelio? Ar visur žydė viendienis?
0: Kiemas yra suskirstytas pas mane zonomis. Tai yra būtent ta darbinė zona, didžioji kiemo dalis, kur yra tik tai viendienis. Bet yra zonos, kuriuose yra, kaip sakau, kalibruoju savo žvilgsnį ir pailiusiu nuo viendienio. Tai yra tiesiog kiti augalai. Tai aplinkai namo žvyro sodas, kuris toks yra pietietiškų kraštų, su lietuviško identiteto paieškom, su lietuviškais augalais, pavėsio sodas, jau kur viendieniam nelabai tiktų, su kitų augalų kolekcijom, kurie pavasarį labai gražiai žydė arba rudenį džiuginakį, leidžia atsikvėpti po karštos saulėtos dienos darbuose prie viendienių. Yra tada natūralistinis gėlynas, kuris pastaraisiais metais patyrė tikrą metamorfozę ir peraugo į ekstremalų sausros gėlyną, kur viskas auga smėlį. Ir tie gėlynai, jie viendienių turi labai minimaliai arba visai neturi. Tai nėra, kad viskas tik tai apie viendienės, bet jau kur yra viendienių kolekcija, tai viskas taip auga labai tankiai ir beveik labirintais, kur augalas prie augalo, kad tilptų tik tai kuo daugiau.
1: Na ir čia toks jau gal visai nežydintis klausimas, bet jūs matydamas ir jausdamas visą geopolitinę situaciją, jaučiat kažkokį tai nerimą dėl savo veislių ir gėlių viendienių išlikimo?
0: Atsakomybės jausmas jisai visą laiką yra. Ir jisai tarp augintojų, tarp visų jisai taip pat išlieka, bet ypač tarp selekcininkų, nes selekcininkas jisai yra įsipareigojęs ne tik tai sukurti kažką, bet ir išlaikyti. Ir tas išlaikymas, tai man yra svarbu išlaikyti tiek savo tiek ir kitų sukurtas veislės, tos, kurios yra vertingos. Tai aš stengiuosi va, būtent tą va, savo kolekciją, kiek įmanoma, va, dalintis su Šiaulių botanikos sodu, kurie turi tą va, antrą variantą, jeigu kažkas kažkur tai ar su kitais, su kolegom dalintis, bent jau tom geriausiam veislėm, kad ta žiniai neisklistų, nes koksai paradoksalus dalykas, kada prasidėjo invazija į Ukrainą, aš iš kolegos Ukrainos vieno jauno selekcininko gavau kelias jo veislės ir sėjinukus, kurios galimai taptų veislėmis, vien dėl to, kad jisai nežinojo, kaip viskas rutuliosis toliau ir kad bent išliktų jo ta selekcinė medžiaga. Tai viena iš tuo metu sėjinukų, tai pavadinta Dias Glory to Ukraine. Tai yra Dias, tai yra ukrainietiškai sodas, Glory to Ukraine, tai šlavė Ukrainai. Tai jinai, kiek žinau, jinai yra pateikta registracijai šiais metais. Tai jinai va, nuo 22 metų pas mane kolekcija auga ir tą visą aš išlaikau būtent tai, kad visoje geopolitinėje situacijoje, kad mes turėtume tų žiedų, kurie džiugintų mus. Nes prisiminkime ir Baltijos kelią, kuris taip pat buvo apipintas žiedais, tai ir mūsų gyvenimas irgi. Jisai be žiedų būtų tiesiog nuobodus, pilkas, gan niūrus.
1: Viendienių auginimo subtilybės atskleidė mokslų daktaras, selekcininkas Edvinas Misiukevičius. Nuo mokyklos laikų gražiausias, stipriausias viendienių veislės, besistengiantis sukurti Edvinas, dabar savo kolekcijoje turi daugiau nei 100 veislių. Vyras tikina, kad Lietuva stipriai prisideda prie viendienių populiarinimo Europoje. Jeigu nespėjote šio pokalbio išklausyti nuo pat pradžių, jį taip pat galėsite rasti ir LRT LT radiotekoje. Esu dėkinga tiek mokslininkui Edvinui Misiukevičiui už skirtą laiką, tiek jums, mėly klausytojai, kad domitės ir vasarą leidžiate drauge. Gražaus ir įkvėpimo kupino savaitgalio jums linkiu. Iki.

0: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6500 pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
1: Lietuva įteikė dar vieną protesto notą Rusijai, šį kartą ir dėl teiginių, kad esą Baltijos šalis planuoja rusakalbių deportacijas. Anksčiau Maskva pagrasino kreiptis į tarptautinį teismą dėl etninių rusų teisių pažeidimų. Ar tokie Rusijos veiksmai gali duoti norimų rezultatų, o gal viskas tik dūmų uždanga? Diskusija aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
2: Radijas.

0: Radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Įvairių šalių politikai reiškia užuojautą dėl Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo mirties. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vadina jį ryštingu lyderiu, kuris lankydavosi Ukrainoje tada, kai jai to labiausiai reikėjo. Iš viso nuo karo pradžios Ukrainoje Grahamas lankėsi 10 kartų, o paskutinį kartą penktadienį. Tada jis per vizitą Kyjive sakė, kad Baltieji rūmai esą pritarė naujam sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Respublikonas buvo vienas šio projekto iniciatorių. Sankcijų paketas grįstas paskatomis šalims, kurios atsisakytų pirkti rusišką naftą ir dujas. Politologas Linas Kojala sako, kad galbūt Grahamo mirtis taps tam tikrą paskatą Baltiesiems rūmams nepamiršti šio klausimo ir jį galutinai įgyvendinti.
2: Paskutinysis bene politinis anonsas ir Grahamo buvo būtent tai, kad pagaliau įvyko proveržis ir kad tas sankcijų paketas galbūt pagaliau turi Baltųjų rūmų paramą. Ir bus įdomu stebėti, nes tam tikrą prasme tai bus jo asmenis palikimas ir jeigu šitas įstatymas pagaliau virs tikrų įstatymų, turimeni bus priimtas ne tik tai projekto fazėje toliau lūkuriuos, tai galbūt bus ir įprasminimas jo ilgamečių darbų ir to pačiu papildoma paskata šito klausimo nenustumti į šalį taip paprastai ir Trumpo administracijai, nes paties Trumpo santykis su Grahamu tikrai buvo pozityvus ir labiau susijęs su asmeniniais dalykais, ne vien su politika.
1: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Europos komisija rekomenduoja stabdyti finansavimą Venecijos bienaliai, kurioje buvo atidarytas Rusijos paviljonas. Europos švietimo ir kultūros vykdomoje agentūra bienaliai yra skyrusi 2 milijonų eurų dotaciją. Balandį komisija laiške Venecijos bienalės prezidentu jau buvo įspėjusi, kad reaguodama į Rusijos paviljono atidarymą gali įšaldyti dotaciją. Ukraina ragino bienalės vadovybę laikytis principingos pozicijos ir toliau drausti Rusijai dalyvauti festivalyje. Šios pozicijos bienalės vadovybė laikėsi nuo Rusijos plataus masto karo Ukrainoje pradžios iki 2024-ųjų. Rusijos dalyvavimą Venecijos bienalėje pasmerkė daugiau nei 20 šalių. Seimui sukūrus 40 papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų su prievole atidirbti regionuose, konservatorė Jurgita Sejoninė planuoja šį sprendimą skųsti Konstituciniam teismui. Parlamentarės teigimu, teismas turėtų išaiškinti, ar šitaip galima vieną profesinę grupę išskirti iš kitų, nes regionuose trūksta ir kitų specialybių darbuotojų, pavyzdžiui, mokytojų ar inžinierių. Seimas pataisas priėmė birželio viduryje, jas mėnesio pabaigoje pasirašė prezidentas. Pataisos mato, kad be suplanuotų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų atsiras papildomų, kuriuose studijuojantieji įsipareigotų 5 metus dirbti sveikatos priežiūros įstaigose tose apskrityse, kur trūksta medikų. Dalis Suvalkijos gyventojų ir vietos vadovų nepritarė siūlymui keisti šio regiono pavadinimą į Sūduvos. Seime po pateikimo tokiai pataisai pritarta, tačiau diskusija bus tęsiama rudenį. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
3: Etinės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą keisti siūlo 19 Seimo narių. Suvalkijos regioną pervadinti į Sūduvos. Anot iniciatorių tai istorinis vardas, todėl būtina atstatyti istorinį teisingumą. Tačiau pavadinimo keitimui nepritarė Kalvarijos Kazlų Rūdos savivaldybės. Kazlų Rūdos savivaldybė surengė apklausą. Iš 800 dalyvavusių apklausoje tik 10 pasisakė už naują Sūduvos pavadinimą. Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška.
4: Pirmiausia, ką tai keičia? Iš kitos pusės, ar tai yra kažkoks istorinis teisingumas, ar tuo mes panaikiname kokį nors sovietmečio paveldą. Turime šaltinius liudijančius, kad ir tarpukario Lietuvoje šis žodis pavadinimas buvo plačiai naudojamas tiek spaudoje, tiek visuomeninės organizacijos apibūdinant. Tai tiesiog pozicija yra ta, kad mėginame tuščiai sukurti rezultatą Seime, uždedant paukščiuką darbui, kuris nieko nekeičia.
3: Regiono merai dėl pavadinimo keitimo pasigenda diskusijų su specialistais. Įstatymo pataisa toliau Seime bus svarstoma rudenį.
1: Šią valandą Klaipėdoje yra 18, Vilniuje 21, Kaune 23, Šiauliuose 25, Panevėžyje 26 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis numatomas trumpas lietus per kūnyje, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 14-19 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus vietomis markų su per kūnyje galima kruša, bus 25-30, o Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
0: LRT radijas.

0: Te radijas.
1: Ukrainos prezidentas paskelbė apie vyriausybės pertvarką. Po naujausių Jungtinių valstijų smūgių Iranui šis atsakė atakomis prieš Persijos įlankos šalis. Lietuvoje kuriama bendra vaikų registravimo į būrelius sistema. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad apie vyriausybės pertvarką postą palieka ir premjerė Julija Sviridenko, kuriai pasiūlyta vadovauti bendradarbiavimui su pagrindiniais Ukrainos partneriais. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina keičia politinę strategiją ir dabar prioritetinės užsienio politikos sritys bus patikėtos konkretiems asmenims, turintiems didelę patirtį ir galintiems įgyvendinti tai, dėl ko susitariama vadovų lygmeniu. Kaip svarbiausia sritį, jis yra susitarimą su Jungtinėmis valstijomis dėl licencijų Patriot sistemų gamybai, taip pat Europos prieš raketinės gynybos projektą. Zelenskis teigia, kad nauji iššūkiai ir užduotis taip pat kyla vidaus politikoje. Pasak šalies vadovo, būtina sustiprinti veiklą Ukrainos fronto ir pasienio regionuose, kuriuos kasdien puola Rusija, ir padidinti kariuomenį reikalingų ginklų, įskaitant visų tipų dronus tiekimą, bei tinkamai pasiruošti žiemos iššūkiams, kilsiantiems dėl Rusijos atakų. Taip pat keičiami kai kurių teisėsaugos tarnybų ir valstybės įmonių vadovai. Ukraina praneša smogus Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Samaros srityje. Pranešta apie sprogimus ir gaisrą gamyklos teritorijoje, padarytos žalos mastas ir smūgio rezultatai šiuo metu vertinami. Syzranės naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių Samaros srityje. Ten gaminamas benzinas, dyzelinas, aviacinis kuras ir kiti naftos produktai naudojami visų pirma Rusijos kariuomenės poreikiams tenkinti. Ukraina taip pat teigia smogusi 10 Rusijos tanklaivių ir 4 keltams Azovo jūroje. Ukraina pastaruoju metu kone kasdien atakuoja naftos pramonės objektus Rusijoje ir dėl to šios degalinės eima stikti degalų. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad tokie smūgiai Rusijai kelia rimtų iššūkių.
2: Tie smūgiai išvedė apie 40% naftos energetinių potencialų Rusijai. Šių kompleksų Rusija nelabai gali atstatyti. Čia yra skirtinga situacija nuo Ukrainos, nes dauguma tų kompleksų yra padaryti naudojant vakariečkas technologijas, vakariečkas detalės. O Rusija šių dalykų neturi ir jo labiau užkirsta labai daug kelių, kaip tai gautų aplinkiniais keliais per trečiąsias valstybės. Dar vienas dalykas labai svarbus, kad kaip Rusija pradeda pačioj Rusijai žiūrėti ir į dabartinę

0: valdžią, o Rusijai prasideda rinkimų kampanija šiuo metu, kaip į valdžią silpna.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Po naujausių Jungtinių valstijų smūgių Iranui šiam atsakius atakomis prieš Persijos įlanko šalis, Kataras tai vadina pavojinga eskalacija. Iranas apšaudė Katarą, Kuveitą, Bahreiną, Jordaniją, Omaną ir Jungtinius Arabų Emiratus. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė naktį sudavusi 140 smūgių Irano kariniams objektams. Šalies valstybinė žiniasklaida skelbė, kad per ataką žuvo mažiausiai vienas karys. Amerika teigia ataką surengusi po to, kai Teheranas apšaudė du prekybinius laivus Hormuzo sąsiauryje. Vieno laivo įgula dėl pažeidimų turėjo evakuotis. Irano revoliucinė gvardija paskelbė, kad dėl atakų Hormuzo sąsiauris neapibrieštam laikui vėl uždaromas. Aukščiausiojo lyderio patarėjas pareiškė, kad Hormuzo sąsiauris yra svarbesnis už dešimtis atominių bombų ir žadėjo šį strategiškai svarbų vandens kelią apsaugoti. Šis sąsiauris yra pagrindinis naftos ir dujų eksporto iš Persijos įlankos kanalas, o jo uždarymas karo metu smarkiai paveikė pasaulio ekonomiką. Tuo metu artimųjų rytų analitikas Aaronas Davidas Milleris BBC televizijai sako, kad amerikiečiams bus labai sunku atverti Hormuzo sąsiaurį, nes tai tapo naujų Irano režimo ginklu.
2: Amerikiečių administracija privalo suprasti, šis brutalus, represinis ir autoritarinis Irano režimas dabar atrado naują kelią siekti regioninės įtakos ir dominavimo. Ir tai dabar nebe brandolinio ginklo kūrimas. Jie pavertė savo geografiją ginklu ir tai tapo įrankiu leidžiančiu kelti grėsmę Persijos įlankos valstybėms, tarptautiniai ekonomikai ir pasauliniai naftos pramoniai. Todėl karas, kurį Amerika pradėjo savo norų ir neturint aiškių tikslų, galiausiai virto mėginimo atkurti tai, kas iš tiesų jau buvo atvira dar prieš prasidedant šiam karui.
1: BBC sako artimųjų rytų analitikas Aaronas Davidas Milleris. NATO vadovas Markas Riutė ir Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen išreiškė pagarbą netikėtai mirusiam Jungtinių valstijų senatoriui Lindsey Grahamui. Europos komisijos pirmininkė teigia, kad politikas buvo ryštingas ir bebaimis lyderis. NATO generalinis sekretorius pabrėžia, kad Grahamas tvirtai tikėjo NATO aljansu ir stengėsi, kad būtų užbaigtas Rusijos karas prieš Ukrainą. Politologas Linas Kojala sako, kad Grahamas buvo politikas, kuriam rūpėjo Europa, o dabar tokių žmonių tarp aukščiausių Vašingtono politikų yra vis mažiau.
3: Turbūt savaime ta dinamika taip staigiai nepasikeis, bet draugo Ukraina neturės bent jau tokio, koks buvo Lindsey Grahamas. Sakyčiau, Grahamo mirtis yra dar vienas simbolinis etapas, parodantis, kad keičiasi Jungtinių valstijų senatas ir apskritai šiek tiek traukiasi, reikia pripažinti, terpę žmonių, kuriems A, Europa būtų labai įdomi arba net prioritetinė sritis, B, kuriems Rusija yra savaime suprantama kaip priešiška valstybė ir kaip grėsmė, kurios atžvilgių jie nori imtis veiksmų, ir C, apskritai, kurie nori būtent į tarptautinius santykius orientuoti savo politinę karjerą, o ne galbūt žvelgti tuos dalykus, kurie yra aktualesni dideliai daliai amerikiečių rinkėjų, tai yra vidaus politikos akcentai.
1: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Grahamas mirė eidamas 72-uosius metus, dar penktadienį jis lankėsi Ukrainoje. Jis buvo vienas pagrindinių žmonių Jungtinių valstijų senate rėmusių ir siūliusių Rusijai įvesti ypač griežtas antrines sankcijas. Grahamas senate dirbo nuo 2002 metų. Daugiau nei 40 Lietuvos savivaldybių nuo rugsėjo vaikus į būrelius bus galima registruoti per bendrą sistemą. Ji veiks tuo pačiu principu, kaip registruojant vaikus į mokyklas ar darželius. Viešosios įstaigos Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova teigia, kad eilės bus sudaromos pagal tam tikrus kriterijus.
4: Priimti 7 priėmimo kriterijai, pavyzdžiui, vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių gauna vieną balą asmuo, gaunantis nemokamą maitinimą, paramą mokinio reikmenims įsigyti irgi gauna asmuo vieną balą, besimokantis toje pačioje savivaldybėje irgi gauna vieną balą ir panašiai. Sistemas kreipsis į registrus ir apskaičiuos kiekvieno asmens priėmimo balą ir juos išrikiuos eilėje. Gali atsitikti taip, kad galbūt jisai patenka į tą būrelį, tačiau, tarkim, yra žemesnis dėl neformalio vaikų švietimo krepšelio gavimo.
1: Viešosios įstaigos Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova, Vilniaus savivaldybės jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyriaus vedėjas Vidmantas Mitkus sako, kad centralizuota sistema leis viską lengviau matyti vienoje vietoje.
5: Mes turim virš 300 tiekėjų. Turim beveik 1500 tų programų, į kurias gali registruotis vaikai ar tėvai užregistruoti vaikus į tas programas. Planuojam, kad visos programos perskils. Mes kaip savivaldybė iš savo pusės visus tiekėjus formavom, pasidalinam tam mokomąją medžiagą, nuolat konsultuojam ir tėvelius, nes gaunam skambučių, ar kas keisis, ar tai bus patogiau, ar kitaip priėmimas vyks ir panašiai. Tai yra reikalingas pokytis, kalbant pavyzdžiui apie didžiojo miesto programų apimtis. Centralizuota sistema leis matyti visas programas vienoje vietoje.
1: Vilniaus savivaldybės jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyriaus vedėjas Vidmantas Mitkus. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar viena pusfinalio pora. Jie tapo Anglija ir Argentina. Ketvirtfinalyje per pratesimą 2 įvarčius įmušusi Argentina, 3-1 įveikė Šveicariją, o Anglija 2-1 nugalėjo Norvegiją. Kitame pusfinalyje antradienį susirungs Ispanijos ir Prancūzijos futbolininkai. Lietuvos vyrų futbolo rinktinės trenerio asistentas Marius Babravičius teigia, kad visos kovą tęsiančios rinktinės yra stiprios.
6: Komandos yra visiškai elitinės, labai stiprios, skirtingų braižų stilių, galimybių, kuri komanda tą dieną, kokią pasirinks savo taktinę braizą, koks bus žaidėjų pasirašymas, kaip jie greitas spės atsistatyti. Matėm, kad Anglijos rinktinė daug netlėkčių turėjo, ar Declan Rice'o. Pirmas kelinys tik tai buvo sužaistas, tai labai įtakojo jo žaidimą. Tai vėl labai priklausys daug kas nuo to, kokie žaidėjai galės startuoti, kiek laiko. Labai daug lems vėl individualybės, nes komandos, mano nuomonė, visos labai labai apylygės.
1: Lietuvos vyrų futbolo rinktinės trenerio asistentas Marius Babravičius. Šią valandą Panevėžyje 17, Klaipėdoje 18, Vilniuje 22, Kaune 23, Šiauliuose 26 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis numatomas trumpas lietus per kūnyje, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 14-19 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkų su per kūnyje, galima kruša, pūs stiproka, šiaurinių krypčių vėjas, per kūnyje gusingas, bus 25-30, o Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. 18 valandų 10 minučių.
7: Genijaus kailyje.
8: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien Genijaus kailyje mūsų studijoje Mindaugas Papinigis.
9: Labą dieną.
8: Tiesiog pasakiau vardą ir pavardę, galėjau nesakyti, būtum pradėjęs kalbėti, būtų vis tiek tave pažinę žmonės, ar ne? Ar tu žinai, kur aš tave įtraukiau, į kokią avantiūrą, kur čia mes dabar atsiradom?
9: Aš taip apčiopom žinau, bet labai norėčiau, kad tu man viską papasakotum.
8: Labai gerai, nes patinka man daryti surprizus ir patinka, kai žmogus leidžiasi tokiam, žinai, užmerktom vos nekim į tokią kelionę, o kelionė bus po vieno tikrai garsaus, tikrai kažkuria bent jau prasme genialaus žmogaus gyvenimą, potyrius, nuotykius, įvykius. Ir aišku, belieka mums aiškinti, kas tas trečias žmogus, kas tas žmogus, į kurio kailį, į kurio genialų kailį, sakykim, taip aš tau pasiūlysiu įsisukti. Bruce Lee. Bruce'as Lee.
9: Wow.
8: Kaip tau šita pavardė, kaip tau šita žmogus?
9: Nu, fantastika. Aš, kai buvo videkai.
8: Taip.
9: Buvo kasetės. Aš iš kažkur tai, ne aš iš kažkur, greičiausiai tėvas iš kažkur, nes aš labai mažas buvau, gavo kasetę su Bruce Lee ir Čeku Norisu, kaip drakonas majoja uodegą. Aš buvau apkerėtas to filmo, aš jį ten gal 1000 kartų pasižiūrėjau.
8: Rimtai.
9: Taip. Kaip jis ten valgė, ten tas 12 ar 13 sriubų, kaip jie kolizėjo tenai. Turėjo tą kovą, kaip ten tas kačiukas, kaip... Ir žinai, aš vat, apie tuos senus filmus, ką supratau, kad kai kuriuos juos vat, ir reikia palikti taip atminti.
8: O neperžiūrinėti naujom akim.
9: Jo, nereikia peržiūrinėti naujom akim, nes, nu, žinai, kaip tipo, mes žiūrim kiekvieną kartą filmą, kiekvieną kartą skirtingas, ne film, tu ten skirtingas, tai vat aš vat, tokį ir noriu prisiminti, Bruce Lee.
8: Kažkaip man susirodė, kad jūs kažkuria prasme vat, man derat.
9: Okay.
8: Ir kad įdomu bus tau bent jau pavaikščioti Bruce Lee gyvenimu ir keliais. Tai ir pradėkime, aš turėsiu klausimų su atsakymų variantais. Kas buvo Bruce Lee tėvas? Ar virėjas, ar operos dainininkas, ar kinų komunistų partijos veikėjas?
9: Bruce Lee tėvas, kas buvo, aš tikrai nežinau, bet jeigu man reikėtų spėt, iš paminėtų profesijų jam turbūt labiausiai būtų tikę, manau, kad virėjas filosofiškiausia profesija.
8: Va čia aš tave prigavau, labai, labai džiaugiuosi, žinok, ne, iš tikrųjų jis buvo operos dainininkas ir taip jau atsitiko, nežinau, ar teko girdėti, kad Bruce Lee iš tikrųjų gimė San Franciske. Nepaisant savo kilmės, o atsitiko taip, kad jo šeima, tėtis operos solistas, gastroliavo su šeima Amerikoje ir tuo metu kaip tik Bruce'as ir gimė. Aišku, neilgai trukus
9: jie... Ne tėčiui, mamai gimė.
8: Mamai gimė, tai. Taip, bet mama buvo su tėčiu gastrolėse San Franciske ir visai netrukus jie su kūdikiu grįžo į Hongkongą ir ten jisai gyveno iki 18 metų maždaug ir jau nuo vieno mėnesio amžiaus buvo filmuojama pateko į kino juostą, vėliau The Kid, toks filmas, kuriame ir jis nusifilmavo jau 9 metų, po to dar bene kokį 20 filmų Hongkonge, į kuriuos jisai papuolė ekraną ir ten vaidino. Žodžiu, tai va tokia jo pradžia buvo ir su Amerika tas ryšys kaip ir savotiškai vos negimus susiklosti, bet kaip sakiau, po to jisai grįžo į tėvynę savo. Ir va čia noriu aš tavęs paklausti, tavo tėtis turbūt nebuvo operos solistas, ar ne?
9: Ne, tėtis operos solistas ne, bet jisai muzikalus ir turi labai, labai gražų ir tokį stiprų balsą.
8: Rimtai, ar ne? Nes būtent apie balsą galvodama aš ir svarstau, gali būt, kad tu iš tėčio paveldėjai tembrą ypatingą tokį.
9: Manau, kad taip.
8: Tėtis irgi panašiai telefonu, jeigu kas atsiliepia arba vyresnysis, arba sūnus, galima supainioti jūs?
9: Galbūt taip iš to laiko atsiliepia, jeigu toli laiko ragė.
8: Jeigu to, supratau. O žinai, apie tą tavo balsą aš skaičiau ir IMDb, žodžiu, kur kino aktorių ir filmų informacija yra, ar ne tas portalas, ten parašyta apie tave, kad likimo pirštas dovanojo išskirtinį balsą, čia virčiu iš anglų kalbos, apie tave aprašymas kaip apie aktorių.
9: Taip.
8: Ką čia reiškia, kaip, kuriuo būdu likimo pirštas, likimos tau dovanojo tokį tembrą išskirtinį?
9: Na, it mes apie tokį filosofišką žmogų šiandien, kaip Bruce Lee šnekam, aš irgi pasistengsiu atsakyti filosofiškai,
8: taip.
9: Turbūt, kad kažkoksai tai iš tikrųjų, nu, labai gražiai, aišku, aprašyta, aš tiesą pasakius neatsiminu, kas ten apie mane tai parašė. Bet viskas galėjo nueiti skirtingo linkme, bet ačiū Dievui, viskas baigėsi taip, kad tas išskirtinis balsas man dovanojo vat, ir tokį ypatinga privilegija būtų taip pat pažintam ir...
8: Taip, ir čia didžiulis pliusas aktoriui žmogui, kuris kūrė personažus, kūrė vaidmenis. O ką turiu meni, galėjo nueiti kitą kryptim?
9: Na, balsas jisai, supranė, kaip tu jį pasižiūrėsi, jisai gali būti ir gražus, ir labai negražus. Man iš vidaus atrodo, kad aš skambu kaip pijokas tiesiog.
8: Daug pijokos įgirdėjęs.
9: Jo, vieną kitą ten iš
8: patogu. Panašiai jie skamba.
9: Jo, bet man labai visada smagu, jeigu kažkas tai pasako, koks žinai, išskirtinis balsas, bet tas išskirtinis irgi, žinai, nebūtinai gražus. Tiesiog gali būti išskirtinis.
8: Gal tu būtum galvos, na, jeigu balsas kaip pijoko, gal tai mano kelias, būsiu pijokas.
9: Aš
8: atsiprašau, čia jau.
9: Iš tiesų.
8: Aha, va, įdomu, tai žodžiu, kaip sakai, iš tėčio galbūt paveldėjai, ar ne?
9: Taip.
8: O sakai, tėtis dainingas, muzikalus, aktorių šeimoje yra jūsų, ar...
9: Ne, šeimoje nėra aktorių, čia buvo mano toksai keistas pomėgis, kuris, nu, va, taip man tiesiog labai pasisekė, kad aš, vat, patekau į filmavimo aikštelę. Aš... Tai tokia ilga ir jau aš tą istoriją labai daug kartų, bet galiu papasakot, aš kažkada jau, man labai patinka kalbos. Aš mėgstu vat, suprast, ką žmonės kalba, tai vat, aš taip nuo vaikystės televizorių žiūrėdamas, tai pramokau tas kelias kalbas ir anglų kalbą tuomet.
8: Ir tas videkų žiūrėdamas, ai, nors ten aišku rusiškai turbūt buvo.
9: Nu tai rusiškai tai... pramokau, žinai.
8: Ai, iš tenai ar ne?
9: Nu, tai šitas, tai mokiausi tokioje mokykloje ir ten ta mokykla atėjo iš kino studijos, sako, gal jūs turit vaikų, kurie angliškai šneka. Ir man ta mokytoja sako, nu, vat, buvo atėjęs, sako, tu nuvaryk tenai, užsiregistruok.
8: Ai, ieškojo, žodžiu.
9: Jo, filmavo, atsimenu, Robin Hoodą.
8: Taip, taip, čia pirmasis, taip. Kad Lietuvoje filmuoja Robin Hoodą, buvo įvykis, taip.
9: Taip, tai vat jiem reikėjo vaikų. Nu, jis sako, tu nu, jeigu užsiregistruok, aš nuėjau ir užsiregistravau, bet aš užsiregistravau į tokią bendrą eilę, aš nepasakiau, kad aš čia angliškai.
8: Kur ieškojo anglų, aha.
9: Aš tada laukiau prie telefono tenai keletą savaičių, po to

0: ne taip intensyviai keletą mėnesių, niekas nepaskambino. Bet po kelių metų paskambino, sako, Mindė, atvaryk filmuotis į masinę sceną.
1: Tai tave vis tik užfiksavo iš to atėjimo į Robin Hoodo atrankas kažkokias?
0: Aš ne į Robin Hoodo, aš tiesiog atėjau į castingą. Atėjau, nu, man mokytoja pasakė, jo, tu nuėk į kino studiją. Aš atsisėdau į penktą ir ten dešimtą trūliką, nuvažiavau, ateinu, sako, aš atėjau užsiregistruoti. Sėdėjo tokios dvi moteriškės, man buvo kokių 14 metų. Jos taip į mane pasižiūrėjo, sako, gerai, užsiregistruojam, nu, tai pasakyk, čia vardas, ten pavardė, telefono numerį, žinai. Aš sudiktavau ir jau toksai, taip, jau čia kur man eit filmuotis. Jis sako, nu, tai jau ir viskas, tai mes tau paskambinsim, aš man paskambins. Ir aš jau taip išeidinėjau ir ta viena iš tų moteriškių taip sako, bet tu taip nelabai tikėkis, kad mes paskambinsim.
1: Turbūt tu toks taip entuziastingas atrodė joms, kad jos turbūt net galvojo, ai, gal kažkaip vaiką.
0: Jau sako, tu nelabai tikėkis. Tai va, bet po kelių metų vat, paėmė paskambino, nuėjau filmuotis į masinę sceną. Aš netgi mačiau tą filmą, dabar neprisimenu, kaip jisai vadinasi, bet Lietuvoje labai daug filmavo tokių B lygio amerikietiškų filmų.
1: Užsienio irgi.
0: Ir tenai buvo toksai kažkas su specialiomis pajėgomis, kažkas su kovomis, ten kažkas su šaudimais, bet mes vaidinom, nu, aš ir pusė autobuso vaidino praeivius tiesiog gatvėje.
1: Ai, tiesiog vaikštinėjai, žodžiu, kai liepia ir
0: taip,
1: tiek, ar
0: taip,
1: ne?
0: Taip, ir tokia, prie tos lietuvių kalbos, prie
1: Vileišių rūmų.
0: To žiedo,
1: taip, kur šiaip
0: žodėjo kitą pusę, nu. Ir aš ateinu į visgi sutartą dieną į kino studiją, kur ten apsirengi, viską žia. Nu, ir sakau, kokiu taip ten 20-30 tokių pačių praeivių. Ir taip stovisi, nu, ir ten taip mes ten pradedam pažindintis kažką čia, nu, čia kažką. Sako, tai kas bėgs, žinai? Nu, tai va, jauniausia, žinai. Aš taip, kur čia bėgti?
1: Kur čia bėgti, ar ne?
0: Iki kiosko pasirodė.
1: Ai, iki kiosko.
0: Buvo sudėtas pinigėlis, man perduotas, nusiųsta ir aš atnešiu tenai tiektais bambalių alaus.
1: Ai, o tau jau pardavė tuo metu, ar ne? Jau tas amžius buvo?
0: Nu, aš išsiprašiau.
1: A.
0: Ir šitas, ir buvo išsidalintas tas alus ir buvo linksmai praleista diena tarp masinių scenų.
1: Aha, tai žodžiu, atrodytų toks kaip ir nuobodus darbas, nes būti tuo praeivių turėtų, bet pasirodo ne visai nuobodus, ar ne?
0: Nu, su laiku ta tradicija jinai priblėso.
1: Ta kiosko, jo, bėgimo aplink kioską tradicija.
0: Ir kioskas dingo, ir tradicija priblėso, bet atsimenu, pačiais pirmais kartais tai būdavo, nu, kaip ir o ko tenai filmuotis. Supranti, čia tokia yra masinių scenų aktoriaus tokios taisyklės yra. Man labai pasisekė, nes aš kažkaip pagrindinius tokius kaip ir kanonus išgirdau dar pirmose vat, filmavimo dienose ir po to tiesiog mane jos vedė per visą tą masinių scenų aktoriaus karjerą, tie patarimai tokie ir taisyklės, tai tu negali išsišokti. Tu negali lysti priekį, jeigu kamera ateina, tu negali eit per arti kameros. Todėl, kad jeigu tave nufilmuoja, kitą dieną tu neturi darbo.
1: Nes tu jau nebegali būti atpažįstamas.
0: Taip.
1: Ai, taip. Geras.
0: Į kamerą tik tai pasirodo ir gali atkreipti dėmesį, kaip mano kolegos, tai visi kažkaip, čia kažką reikia, čia batą užsirišti, čia kažkaip.
1: Ai, ne, va, geras.
0: Kažką tokio. Nes, nu, ten, supranti, kaip, nu, ilgamžiškumas toje rolėje, nes nu, tu gali vieną dieną tą rolę turėti, o tu gali tą rolę turėti nu, kokias 4 gal 5 dienas, žinai.
1: O apmokėjimas juk už pamainas?
0: Būtent.
1: Matai, būtent, supratau viską. Būtent. Va taip ir prasigyvenom, žodžiu.
0: yra buvę netgi, esu filmavęsis tokiam filme ten apie koncentracijos stovyklą irgi kaip genialiai žmonės pasižiūrėjo apskritai tą nepatekimą kamerai, į kamerą. Reikia jau, nu, ten naktinė pamaina ir reikia jau, nu, autobusams su masinių scenų aktoriais išvažiuoti. Trūksta dviejų. Ieško per visą aikštelę, bėgioja ir, nu, nėra. Bet atvažiuoti atvažiavo, nėra, žinai, kuri skambina, nekelia.

Ir tada ten buvo toksai, ten buvo ta koncentracijos stovykla ir buvo toksai padarytas koncentracijos stovyklos kaminas. Užeina į tą kaminą.

0: yra atskira bendruomenė. Tada yra tokie, kur dažniausiai, na, mano patirtį buvo vienas, kur jisai, jau jisai yra aktorius, jau jisai yra pasirašęs. Čia jisai ateina dėl to, kad, nu, vat toks, nu, jam patinka. Tiesiog toksai yra, nu, tarsi atsisveikinimas kažkoks, tai, žinai, yra, nu, vat paskutinį kartą, žinai.
1: Į tas masinės, ar ne?
0: Bet jau pasirašęs, jis jau aktorius.
1: Jau, taip, jau Holivudas jam skambino, jau jie susitarė, bet taip, tiesiog
0: jie, jie viską. Paprastai tas atsivirimas įvyksta prie kažkur netoli gražiausios damos, kur yra tuo metu.
1: Aha, tas pasakojimas, kaip jau jisai ten su Jameso Bondo kostiumu. Mhm.
0: Damos tokiamis akimis. Tikrai? Mhm. Tikrai? Mhm. Vat, nu, yra tokie, kurie geria, kurie negeria. Tie, kurie geria, dažniausiai dingsta iš nu, vat, tik atvažiavėjo jie kažkur tai, ar autobus, ar kažkur tokie nuo šalesnė vietoj. Nu, yra vienas žodžių bendruomenė su savo taisyklėmis.
1: Atskiras gyvenimas, kaip įdomu. Žinai, kaip atsidūrė vėl Kalifornijoje Bruce'as Lee? Nes, kaip sakiau, jisai po gimimo su tėvelis grįžo į Hongkongą, ten irgi nuveikė šį beitą ekrane kine, bet į Kaliforniją vėl. Ar jis dėl muštinių būtų patekęs į kalėjimą, jeigu nebūtų, na, išvažiavęs pabėgęs?
0: Mhm.
1: Ar jis išvyko paskui savo kovos menų mokytoje steigti mokyklų Amerikoje, kovos menų?
0: Mm-hmm.
1: Ar jis bėgo nuo japonų mafijos?
0: Hongkonge japonų mafija norėjo prikirpti Bruce'ą Lee? Ar jisai su savo mokytoju sėdo į laivą ir prameditavo iki... Pa, tai per visą ramųjį vandenyną reikėtų praplaukti.
1: Nu, nežinau, nu, gal skrido, sakyčiau, bet...
0: Gal ir skrido, gal jau skraido tas lėktuvai. Gal jisai bėgo nuo japonų mafijos.
1: Vėl taip gražiai pagavau Mindaugą. Žinok, ne, nebėgo. Jis iš tikrųjų dėl muštynių, galima sakyti, kažkuria prasme, na, jau suprato mama, nes ją informavo policijos atstovai, sakė, klausyk, jeigu dar pagausim tavo sūnų, o jis priklausė gatvės gengui tam tikram žodžiu, grupiai tokių mušeikų, vadinkim taip, o muštis labai neblogai jam sekėsi, nes jis iš tikrųjų, na, stengiasi tos kovos menus įvaldyti, nors turėjo čia labai didelių problemų, nes jo mamos kilmė nebuvo visiškai... azijetiška, vadinkim taip, žodžiu, ji turėjo, vieni sako, vokiečių kilmės tėvus, kiti sako, olandų, galbūt, žodžiu, nėra čia tiksliai žinoma, bet va, dėl tos mišrios kilmės, kažkuria prasme, jo nenorėjo priimti mokytis tų kovos menų, žodžiu, tie mokytojai.
0: Negrina kraujas,
1: jo, ir beje, su tuo jam teko po to ilgai kovoti, nes tai tarsi buvo toks taisyklių ilgamžių pažeidimas, bet nepaisant to, kaip sakiau, jisai mušėsi tikrai labai gerai ir turėjo hebrytę ir ten po vienu eiliniu muštiniu jam teko tiesiog, na, keisti gyvenamąją vietą.
0: Arba dėl armijos, arba dėl neštumo, arba dėl muštynių. Nu, vat,
1: nu taip, taip. Taip, kažkuria prasme. Buvai chuliganas paauglystėj, ten jaunystėj, ankstyvoj? Ne?
0: Ne.
1: Neteko muštis niekada?
0: Ne.
1: Kovos menai kažkokie svetimi irgi tau?
0: Ne, aš daugiau atėjau į baseiną, į šokius, į stalo tenisą.
1: Geras. O žinai, tu vat, tikrai tavo ir natūra, aišku, jaučiasi, kai tu bendrauji su tavim. Toks švelnus, toks ramus esi žmogus ir toks, nu, kultūringas giliai, ar ne? Ir vat, pavyzdžiui, šiandien atėjai tikrai buvau 100% tikra, kad nepavėluosi ir kad nepramiegosi. Na, va, toks jausmas apie tave. O tavo vaidmenys visi, tai banditas, tai chuliganas, tai niekšas marozas, kas tik tai nori, žodžiu, kas tik įmanoma tokio iš dugno giliausia, tai va tau atitenka. Kaip čia tau atrodo, kodėl čia taip atsitinka?
0: Man asmeniškai patinka vaidinti blogiukus.
1: Suprantu, įdomiau šimtų kartų.
0: Taip, nes, nu, žai, tavo uždavinys, tarkim, kaip geriečio, tai yra, nu, toks, nu, nelabai įdomus. Tau negalima padaryti kažko blogo. O kai tu blogėtis, tai tau galima viską daryti. Tu gali daryti gerą, blogą ir šipsuotis ir susiraukti ir tenai ir pult ir apkabinti visą laiką iš tavęs kažko tikėsis. Žinai, tas vaidmuo, jisai turbūt susikuria netgi labiau pas žmonės galvose, negu iš tikrųjų man dėl to stengtis reikia. Nes vis tiek jau, kai tave taip pateikia, kaip va, čia va, yra blogasis personalis,

0: Tai žmonės jau patys prisigalvoja kažko tai tenai. Ir nors, žinai, gal net pačiam aktoriui net tas neteina į galvą.
1: Mm-hmm.
0: Man teko, vat vienas maloniausių vaidmenų, aš klemba neatsimenu dabar nei pavadinimo, nei... man atrodo, kad per LRT rodė buvo toksai serialas aš ten vaidinau išdaviką, baltaraištį, man atrodo.
1: Mm-hmm.
0: Ir mes su kolega dviese tos baltaraiščius vaidinom. Ir aš atsimenu, man viskas, ką reikėjo, aš turėjau tokią papkę, tokią kepurę ir tušinuką.
1: Mm-hmm.
0: Ir man pilnai to užteko ir tiesiog, aš iš tikrųjų net nepersistengiau ten kažkokį tai blogą vaidinti. Ten taip tiesiog natūraliai kažkaip tai ten labai lengvai gavosi, bet vat vis kažkaip vat girdžiu, kad vat, oi, vat ten tai jūs, žinai, blogi labai buvo ten su to kolega. Tai vat, nu, kartais, žinai, kaip sako režisūra, tai tau tiesiog reikia teisingai baldus pastatyti kambaryje ir ten visas tas veiksmas gaunasi natūraliai. Tai kartais tai ir vaidyba turbūt tiesiog užtenka teisingai apsirengti, geroje vietoje atsistoti ir judau.
1: Aha, aha. Kaip įdomu. Žinai, kokių sunkumų iškilo Bruce Lee filmuojantis Holivude? Ar jis buvo nepriimtinas kino studijoms dėl savo kilmės, dėl to, kad jis kinų kilmės buvo? Ar jo judesiai kovos scenose buvo tiesiog per greiti kino juostai? Ar su juo niekas nenorėjo filmuotis, nes bijojo būti mirtinai sužeistas? Kokia problema vat iškilo?
0: Jeigu man reikėtų rinktis iš šitų trijų atsakymų, vienareikšmiškai, jo judesiai buvo per greiti kino juostai.
1: Taip ir buvo. Taip ir buvo. Žinok, taip ir buvo.
0: Žiūrėk,
1: taip,
0: uh-huh. Kino judesiai per greiti kino juostai.
1: Kino judesiai per greiti kino juostai. Čia yra nuostabu.
0: Čia yra paradoksas. Čia yra
1: koks kitas kinas.
0: Taip. Jo kryžius,
1: taip.
0: Su kuriuo jisai visą gyvenimą turėjo.
1: Taip, taip. Žinai, na, net aš, jo, sakydama, ką aš čia dabar papasakau tau, aš šito dar nebuvau nesigalvojęs, tai labai to ačiū tikrai. Bet žinai, iš tiesų, tiesą sakant, vienose vietose skaitai, kad režisieriai jam sakydavo tiesiog daryk lėčiau. Bet kitose ir dažniau yra minimas tas faktas, kad filmuodavo ne 24 kadrus per sekundę, o 32. Ir kad kažkaip, žodžiu,
0: tada daug daugiau juostos.
1: Daug daugiau juostos, nu, žodžiu, taip, tai va, sunkumai va tokie, įsivaizduok, va tokio genialumo ir tokio, na, talento, ką jis sugebėjo su savo kūnu ir su savo ten, žinote, ištverme ir, nežinau, nusiteikimu, ką sugebėjo išdarinėti, žodžiu, tikrai ypatinga buvo. Ką nors tau teko dėl vaidmens išmokti kažkokį dalyką, ko anksčiau negebėjai, o dėl vaidmens reikėjo padaryti? Yra tokio?
0: Yra buvę, man reikėjo į castingą. Suomiškai reikėjo šnekėti.
1: Suomiškai. Mhm.
0: Suomiškai, jo. Ir ten buvo, man atrodo, trys su pusė sakinio.
1: Aha.
0: Ir aš nesugebėjau, žinok. Suomiškai aš nesugebėjau. Tai
1: buvo... Tu trijų su pusė sakinio įsiminti?
0: Tai yra neįmanoma. Tai yra kalba, kuri man, pavyzdžiui, jinai su niekuo nepanaši, nei su kažkokie tai... Nu, žinai, kaip... Kalbos vis tiek kažkokia grupė priklauso.
1: Taip.
0: Žinai, moki angliškai, tai angliškai, jeigu su ispanišku akcentu, žinai, pasakai anglišką žodį, tai čia yra ispaniškai, su portugališku
1: čia jau... Taip, aiškai, tai čia ir prancūzų šalia, čia jau ir italų netoli, taip.
0: Jo. O suomi, nu, su niekuo.
1: Taip.
0: Buvo sutapimas, kad tuo metu mano draugė mokėsi suomi kalbos. Ir jinai aš tai išmokau, čia bus labai lengva. Nebuvo tai, ne? Ir aš nusinčiau tą kąsį, nu, aš truputį
1: pagudravau.
0: Sukčiavau, ja, įsidėjau ausinę į ausį, įsirašiau į telefoną ir filmavausi biškį tik tai va tą pusę, kad tas ausinės, bet vis tiek tas nepadėjo.
1: Aha. Bet žinai, aš galvoju apie tą vat kalbą ir labai tikrai labai įdomu klausytis vat iš vidaus profo, kaip iš tikrųjų garsas ir kiekvienas niuansas girdisi, juk mes tą žiūrovą jaučiam.
0: Taip.
1: Tarkim, va, Benas Kingsley, ar ne, tu su juo vaidinai.
0: Taip.
1: Ir jis rusiškai kalbėjo, ar ne, tam filme.
0: Taip.
1: O kaip jie, va, tie jau grandai, super žvaigždės į šitą kalbinį niuansą? Juk nu, mes irgi suprantam, kad niekada tas anglakalbis ar kitų kalbų va, žmogus super, super profesionalas, jis vis tiekgi kalba, ar ten rusų, ar kita kalba, kai jiems reikia, na, keistai mūsų ausiai. Kaip jie žiūri šitoj vietoj?
0: Aš šitą istoriją labai mėgstu. Seras Benas yra didžiulė žvaigždė.
1: Taip, taip.
0: Tai yra absoliučiai A klasės aktorius, kuris visų laikų kino istorijoje jisai bus viršutiniai lentynai. Absoliučiai. Taip. Tai yra didelis dalykas. Ir jisai atvažiavo į Lietuvą.
1: Mm.
0: Tai buvo, nu, aš, nu, nežinau, ar didesnė žvaigždė yra buvus Lietuvai, vat, iš kino pasaulio.
1: Aha.
0: Ir jie jisai nusprendė filmuotis tame filme. Ten buvo ir kitų, ir Woody Harrelsonas, ir Emily Mortimer, ir nu, buvo tikrai nemažų ir kitų žvaigždžių tame kine. Ir jisai sugalvojo, kad jisai kalbės rusiškai.
1: Ai, jisai pats čia nusprendė, kad jisai sakys tą.
0: Kiek aš žinau. Kiek aš, jisai sugalvojo, kad jisai vadins rusiškai. Jo korepetitorius rusų kalbos, Andrius Paulavičius,
1: aha,
0: mūsų mylimas gerbiamas Lietuvos aktorius, su Seru Benu dirbo.
1: Aha.
0: Vat, ir mes filmavomės tam filme su Emiliu Vėlyviu, vienoje scenoje, pirmoje filmo scenoje, jeigu kam pavyks pasižiūrėti, nereikės viso filmo žiūrėti, pirmoje scenoje viską pamatyti. Mes atvažiavom į Klaipėdą ir turėjom turėti su Seru Benu repeticiją.
1: Mhm.
0: Aš, būdamas didelis cinefilas, sumaišiau vardą su veidu. Aš tikėjausi kito žmogaus.
1: Galvoju, kad Benas Kingsley yra kažkas kitas, ar ne?
0: Kad. Ir mes atėjome tą repeticiją ir čia sėdi tam castingo režisierius, sėdi režisierius, ateina mes su Emiliu, šitas Andrius ir ateina žmogus. Ir aš tam galvoju, nu, turbūt jisai yra per daug kietas, kad jisai pats eitų repeticijas. Jis turbūt kažką atsiunčias, kokį nors asistentą.
1: Ir tas asistentas jau pačiam serui jau po to perduos, ką jau čia reikia.
0: Referuoja, jau tada toliau aš perduodau užrašus kažkokius. Ir kažkaip jisai suvaidino ir visi taip, nu, mes ta scena mes šiandien taip suvaidinom. Nu, apsikalbėjo kažkaip režisierius, sako, nu, tai ar kažkas daugiau turi, gal kažkokiu, tai gal kažkam kažkas nepatinka, ar pat, nu. Ir taip jau žiūriu, visi jau taip pusė šikno stojasi, jau taip. Sakau, aš vat turiu pastabą. Negaliu, aš taip praleisti, žinu. Sakau, nu, vat, jūs vis tiek nukandat tas, žinai, galūnės, taip, žinai, apvalina tą kalbą, jinai vis tiek yra tokia, nu, ir bjauri, ir grubi, ir, nu, taip, nu, ir jis taip sėdi, thank you. Ir aš jam taip, nu, dėstau, ką jisai blogai padarė.
1: Aha.
0: Oskaro laureatas, nu, kaž negaliu jam papasakyti. Ir taip periferiniu, taip jaučiu režisierius, taip.
1: Kreivai žiūrite.
0: Absoliuti tyla kambaryje. Seras Benas, thank you. Gerai, sakau viskas.
1: Ir tu buvai 100% tikras, kad tu susakai pastabas tam asistentui Sero Beno Kingsley.
0: Na jau, kai nutilo kambarys,
1: tada jau tau atėjo.
0: Kai režisierius padarė taip, kaip jis padarė, aš supratau, kad gal vat čia ir yra Seras Benas. Ir aš taip. Tai tu thank you ir aš thank you ir mes...
1: Okay. Bet o nebuvo taip, kad va po tokio, jis turbūt, aišku, įpratęs prie kitokio požiūrį į save, ar ne, būdamas tokio superžvaigždė. Ten turbūt ten tokio, kur išsižioja visi drebančiam rankom, žiūri kaip į dievą ir bijo kažką pasakyti, tiesiog dievina ir lenkiasi.
0: Manau, kad taip
1: ir. Ir ateina bičias ir sako, klausyk, žinai, ponas truputėlį netaip kalba, čia reikėtų taip, ir gal jam buvo kaip tik labai tokia, na, faina, ta prasme. Ir toks, nežinau, pagarbos jausmas, vat, natūraliam žmogui, kuris nori, pasako draugiškai.
0: Aš manau, kad gali būti nuo nuotaikos labai priklauso.
1: Aha, aha.
0: Jeigu, na, konkrečiai tuo atveju, man man labai pasisekė, kad manęs, tarkim, nepakeitė, kad jisai

0: neužsispyrė ir neįsižeidė.
1: Taip, taip, taip.
0: Nes jeigu jau jis nu, žodį būtų prieš mane pasakęs, man būtų nu, eilė, aišku, stovi į tą vietą, būtų pakeitę mm-hmm. akimirksnį, žinai. Mm-hmm. Gal, aš tikrai, žinai, aš nenorėjau, aš du kartus va taip gyvenime esu išsišokęs, bet aš nuo širdžiai nenorėjau. Taip, išsišokti aš tikrai norėjau tik tai dėl kino, tik tai dėl to, kad jisai, nu, kaip įmanoma geriau atrodytų kine, kad kinui pavyktų, kad tas jo vaidmuo, žinai, kad viskas atsitiktų gerai, žinai. Tikrai, nu, širdžiai, jokio neturėjau, žinai, kad ar ten sumenkint žmogų, ar čia kažkaip tai, kad jis į mane dėmesį, tarkim, atkreiptų, tikrai ne. Gal jis pajuto nuo širdumą mane. Kitą kartą, kaip išsišokau, tai aha. buvo tokia irgi filmavo filmą, vienu žodžiu. Ir taip atsitiko, kad vienas personažas mane užmušė ir turėjo būti, nu kaip, iš pradžių filmavo į vieną pusę, į mane, kaip jisai mane nudobė, ir po to turėjo būti jau į jį. Ir jau kaip ir paskelbti pietus, jau yra pertrauka tarp tų dviejų, žinai, visi išeina ir lieka operatorius, labai didelis Lietuvos operatorius ir su to labai didelė užsienio žvaigždė, jie režisierium, jie tarėsi, kaip jie filmuos. Nu ir kad čia vat reikia pastatyti taip, čia tu gal tai biški šonu, gal čia biški jisai čia, žinai, nugarai, žinai, ir aš kažkodėl, aš neišėjau valgyt, ir aš kažkodėl pasijaučiau to pokalbio dalimi.
1: Tu guli nušautis?
0: Aš tenai keliuosi, tenai valausi, irgi jau ruošiuosi, ir žinai, mane pagavo tas pokalbis. Ir sakau, ne, nu apie ką jūs šnekat, nu tu nesupranti. Akis turi matyt, žinai. Ir aš va taip. Ir aš pagaunu save, kur aš esu, žinai. Aš nesu labai baikštus, bet aš taip iš tikrųjų nuo širdžiai stengiuosi nesikišti. Tikrai stengiuosi, ne visada gaunasi. Bet aš stengiuosi nesikišti ir jo labiau taip nepagarbiai nekalbė. Jie taip į mane atsisuka, žinai. Sako, galbūt. Bet dabar mes eisim pavalgyt. Ačiū, Mindaugai. Ir filmavo visgi.
1: Kaip tu sakei?
0: Nu, beveik. Jie.
1: Beveik
0: taip.
1: Žinai, kokią estetinę operaciją Bruce'as Lee atliko likus metams iki jo mirties? Ar operavosi akių vokus, kad skvarbesnis žvilgsnis būtų? Ar didinosi nosį, kad atrodytų mažiau azijetiškos išvaizdos? Ar išsioperavo prakaito liaukas, kad ekrane nesimatytų prakaito, nes jam nepatiko, kaip tai atrodo?
0: Prakaito liaukas.
1: Žinok, taip. Taip. Taip, čia yra tas
0: gan tikrai. Aš tokia beprotiškiausia dalykai.
1: Na, žinai, kaip ir būna.
0: Bet kaip tu sugalvotum, kaip prakaito liaukas? Nu jo, gal.
1: Žinai, aš irgi, kai perskaičiau šį faktais, man toks, na, keistas, nu, bent jau iš medicininės pusės dabar atrodo. Bet, na, taip, tai buvo ir sakoma, kad jam būtent nepatiko, nestetiškai atrodė, nes jis visada judesyje, visada, aišku, ten tas jo tempas ir krūvis fizinis nežmoniškas. Nu, ir jis, vat, atsit padarė tokį dalyką. Ir kas dar yra įdomu, kad gali būti, ir viena, žinai, dabar tų prielaidų dėl jo mirties yra labai daug įvairių, ir čia iki šiol, iki galo, taip ir nėra aišku, bet gali būti, kad, žinai, kai tu, na, sugadini organizmą ir, žodžiu, jis netenka tam tikrų savo savybių, ir galbūt termoreguliacija sutriko. Taip, tai žodžiu, gali būti, tai buvo viena iš priežasčių, na gal dar ir pašnekėsim apie tai šiek tiek. Bet vat jam nepatiko, negražu, ir jis padarė va tokį dalyką. Kodėl niekas nepatarė protingiau, sunku pasakyti dabar, na bet žinai, gal ir laikai netie dar. Tau yra kas nors, kas tau nepatinka žiūrinti tave ekrane, į save ekrane, kai tu save matai jau filme?
0: Daug kas nepatinka, bet ne iš fizinių. Aš daugiau iš to, žinai, sugebėjau. Galima biškį visada tiksliau, galima truputį, ne biškį, o truputį nuoširdžiau, kažkaip labiau pasiruošti. Tas.
1: O žinai, koks nesusipratimas įvyko tarp režisieriaus Romano Polenskio ir Bruce'o Lee?
0: Jie tą pačią mergaitę įsimylė, ne?
1: Toj bus variantai. Iš tikrųjų buvo taip, kad jie bendravo, nes mokė kovos menų būtent ir Polenskį ir jo tuometinę žmoną Shannon Tate. Ir įvyko kažkas. Ar Polenskis įtarinėjo, kad Bruce'as Lee nužudė jo žmoną?

0: Ar Briusas vos neužmušė režisieriaus, kai jis apsvaigęs netyčia įsilaužė į jo, nu, užėjo į jo namus, nes gyveno kaiminystėje. Ar Polenskis palaikė Briusą lyg kino restorane padavėjų ir apšaukė dėl atšalusio maisto?
1: Aš žinai, ką prisimenu.
0: Aha.
1: Šitas vieną kartą Holivude, ne?
0: Tarantino. Taip. Čia Tarantino tas garsusis.
1: Ir ten irgi buvo ta tokia scena, kaip aktorius vaidinantis Bruce Lee, taip labai ekspresyviai, ir tada priejo Bredas Pitas irgi vaidinantis kaskadininką ir su Bruce Lee sulankstė mašiną. Ir, nu, iš esmės, dėl to pyko visi, kad mašinas. Ir aš galvoju, ar buvo taip, kaip rodo Tarantino? Ir ar iš tikrųjų taip, nes man pasirodė ten tokia nu, tuštybė mugė, biškai, apie save, toks apie ar,
0: žinai,
1: ar
0: tai
1: buvo
0: čia,
1: taip? Ar
0: labai čia labai įdomų tai momentą, tu čia užkabinai, nes tai yra istorija. Būtent kaip pavaizduoja Tarantino Bruce Lee tame filme. Šeima Bruce Lee labai kėlė didžiulius kaltinimus Tarantinui. Tarantinas atsikirtinėjo, bet žodžiu, visi, žodžiu, ganėtinai smarkiai supyko ir gerbėjai Bruce Lee, ir šeima, ir žmona, ir dukra Bruce Lee apkaltino režisierių, kad jisai rodo jį kaip arogantišką šiknių, atsiprašau už tą žodį, bet jis iš tiesų toks nebuvo ir taip toliau. Tarantino ginčiasi, kad, nu, žodžiu, čia, žinai, jau prasideda kiti dalykai, bet taip, šeimai labai nepatiko.
1: Man pačiam truputį skaudėjo viduj, kad ten buvo Briusas Ly toksai. Kad ir aš kažkaip norėčiau, kad taip nebūtų buvę.
0: Va, matai, visus užkabino, reiškia, tas momentas.
1: Ja, bet iš tikrųjų puikiai parodyti.
0: Jo, nu va, tai mes čia truputėlį nukrypom, bet dabar grįžtant, kaip tau atrodo, kuris vis dėlto atsakymo variantas? Ar tas nesusipratimas tarp Polenskio ir Briuso Ly? Ar tas įtarimas dėl žmonos nužudimo? Ar apsvaigęs į namus įsirovė? Ir tada palaikė kino restorane padavėjų.
1: Aš sakyčiau beprotiškiausiai mums, kad jisai vos nenužudė, jisai brovėsi namus.
0: Ne šitas variantas. Iš tikrųjų, Polenskis įtarinėjo, kad Briusas Ly nužudė jo žmoną. O turbūt ta istorija apie Polenskio žmoną Shannon Tate ir kitų... Žodžiu, būtent ją namuose besilaukiančią jau labai smarkiai nužudė tie sektos, Mansono sektos kulto nariai, žodžiu, tikrai siaubinga istorija. Bet kas buvo? Įvykio vietoje buvo rasti akiniai, o Briusas kaip tik buvo labai prasto regėjimo ir jis nešiojo tikrai labai didelius storų stiklų akinius, taip dažniausiai, net yra beje vienas iš pirmų žmonių, kuris išbandė kontaktinius lėšius, jo, bet šiaip visada buvo su akiniais, ir jisai kažkaip pasiguodė Polenskijui, kad pametė akinius, ir Romanas Polenskis suvedė tą nusikaltimo vietą, taip, su tais akiniais, kurie buvo rasti prie, nu, būtent nužudimo vietoje. Esi patekęs į kokią nors tave tokį nesusipratimą ar keista, na, žinau, su sutapimu kažkokį įvykių seka dėl savo darbo, dėl savo vaidmenų galbūt, kas...
1: Gal esu, bet tos istorijos nelabai norėčiau dabar vėl prisiminti. Netiekinai yra maloni.
0: Aha.
1: Žinai, yra toksai... Nu, dabar jau gal ne tiek labai, bet tokia klišė nuo pat pradžių, žinai, na, tokia buvo, kad labai žmonės, kai kurie žmonės labai įtiki tuo, ką jie mato ekrane.
0: Ir sutapatina su
1: tavim. Taip pat yra gyvenime. Ir net nuo pat pradžių aš, man atrodo, po zero pirmo buvau, nesimintis, ar po pirmo, ar po antro buvau irgi kitos radijos stoties eteryje, dar labai populiarios jaunimo radijos stoties eteryje, ir buvo labai populiarios jaunimo radijos stoties jaunimo radijo laidos du vedėjai, kurie atrodo yra ir jauni, ir tokie progresyvus, ir viskas, ir aš atėjau pas juos į labai tuo metu tos radijos stoties jaunimui skirtos radijos stoties jaunimo laidos su labai jaunimo mylimais dviejais

0: jaunais radio laidų vedėjais ir jie sako, tu žinai, čia nelabai galima keiktis.
1: Aha, žodžiu, jis spėjo išsigandę, kad juos nuims, iš, žodžiu, jam bus baudas, nes jis sakys ir prisikeiks.
0: Jo, nes čia tas ateis ir keiksis. Kitą kartą jau po, nu gal po kokių 10 metų, nežinau, irgi va taip važiuoju liftu ir mano tokia kaimynė buvo ir man pradeda pasakot, sako, tu, žiūrėk, čia tas blogas, tu čia su tuo nedraugauk, o va tai yra gera, žinai, tu nežinai, bet tai yra iš tikrųjų gera. Ir aš po to tik tai suvokiu, kad jinai tas siužetas serialo...
1: Pasakoja apie tuos kitus personažus.
0: Bando mane kažkaip, nu...
1: Nu, padėti tau bando.
0: Taip, bando man padėti. Ne, bet, nu, toks šviesmečiai skiriasi tie žmonės, tik tai, kad, nu... Tai va, tai tas tu patenki, nori, nenori, ta, nu, vis tiek... Požiūris yra turbūt kažkaip toksai, nu... Aš nežinau, ar iš tikrųjų... Žmonės tiki tai sakydami. Ar žmonės tiesiog, nu, va, tiesiog nori kažkaip užkalbinti. Nes tai yra tas, kad jie tave mato ekrane ir jie tave mato ekrane. Ir tu turi su to susigyventi, kad jie tave mato ekrane, kad tu jau esi jiem pažįstamas, kad tu esi jų draugelis. Bet tu, nu, tu, nesvarbu, kad tu jį pirmą kartą matai, stovėti daug kartų matė.
1: Taip.
0: Ir tu, žinai, tu turi su juo, žinai, nes, nu, žinai, tu gyvaitinai tenai, tu jis tą žiūrėjo, žinai, tai jis tave jau pažįsta, žinai. Ir turėti tinkamai elgtis su žmogum. Tai aš tikrai visą laiką stengiuosi, nu, tą suprasdamas stengiuosi, žinai, adekvačiai elgtis. Bet gal kažkas ir įtikė, kad aš, tarkim, toks savo gyvenimą galėčiau būti ir, nu, taip, keiktis, pavyzdžiui, ar tenai vairuoti išgėręs, ar tenai, nu, dar kažką. Tai aš galvoju, kad visgi yra didžiulė sėkmė, kai mane sutinka ir nori ten ar nusifotografuoti, ar liuksą parodą, ar dar kažką, kad čia yra komplimentas, kad mindė, tu priimk ir džiaukis, jis gali būti visai kitaip.
1: Taip, tas dėmesys gal ir vargina, bet jeigu jis yra neigiamas, tai jis tada viskas gerai.
0: Viskas yra labai gerai.
1: Aha. Tikrai, žinai, ką apie legendinį aktorių atskleidė vos prieš keletą metų, 22 metais, rasti jo laiškai draugui. Čia toks atradimas gan naujas. Tie laiškai buvo parduoti aukcione. Tie laiškai atskleidė, kad jis buvo smarkiai priklausomas nuo narkotikų, ar kad jis turėjo nesantokinį sūnų, kuris slėpė, ar kad jis ankstyvoje jaunystėje netyčia nužudė žmogų.
0: Netyčia nužudė žmogų?
1: Ne. Ne, iš
0: tikrųjų. Du pataikė, du nepataikė.
1: Iš tikrųjų apie narkotikus. Iš tikrųjų apie narkotikus ir pasirodė, kad tikrai jis susirašinėjo su savo draugu, teikdamas jam užsakymus, vos ne kaip parduotuvės sąrašas, ko jam reikia, ir to yra nuo ir trečio žodžiu. Ar čia tas laikmetis toks buvo, kur tie narkotikai tokie normalizuoti buvo to ir Holivude, ir nors aišku, jis ir Honkonge dirbo tuo metu, tai, nu, žodžiu, va toks, va, reikalas buvo, paaiškėjo, kad jis vis tik buvo galėtinai priklausomas.
0: Tas kelia klausimų visgi, kiek nuoširdus buvo ta savo filosofija, jisai reiškia.
1: Nu, čia taip, čia sunku, gal, žinai, gal kas ten susijo ir tiko jam, pritiko, nežinau, žodžiu, bet kas tikrai aišku, kad tiesiog krūvis buvo sunkiai pakeliamas įtampa ir nerimas dėl visko, dėl per didelio krūvio žinomumo, dėl visko.
0: Manau,
1: ir ta įtampa, čia kaip ir daugeliu turbūt, kas žmonės papuola į pinkles tų medžiagų, tai vis tik prasideda viskas nuo nerimo malšinimo, ar ne, turbūt.
0: Gali būti, aš nežinau, aš nerimo nemalšinu narkotikais.
1: Va, ko ir norėjau paklausti, nu ir ačiū už atsakymą. Nors esi teistas už suktinukių platinimą.
0: Ne, esu teistas už suktinukių
1: platinimą. O kaip ten palauk, tai nenuteisė ar nuteisė ten jūs galiausiai?
0: Mes ten atlikinėjome meninį performansą.
1: Taip, nu čia turbūt visi atsimena, kai filmo reklamos tikslais.
0: Kurio dalis buvo... Dovanų, kas, nu, krikščioniškų, nu, jo, ten buvo suktinukės, bet ten buvo ne narkotikai.
1: Žinoma, tai aš prisimenu tokį tikrai, nu, gan absurdišką istoriją, kur tas toks pokštas, nu, kuris, aišku, nu, gal toks ir grubesnis pokštas, bet jis baigėsi vis tiek teismo rūmuose, ar ne? Bet, žodžiu, taip, viskas gerai baigėsi.
0: Taip, visas instancijas, jo. Na, vėlgi, žinai, to galutinio verdikto ne visi sulaukia.
1: Taip.
0: Ir, žinai, kaip viskas kažkas tai mūsų gyvenime daro mums įtaką, tai aš nežinau, gal tas irgi padarė kažkokią tai įtaką, tai būtų buvę daug smagiau, jeigu prie to nebūtų prieję.
1: Taip,
0: mano
1: taip.
0: Pozicija tokia, bet viskas įvyko taip, kaip įvyko.
1: Nu taip, tas supratimas humoro kiekvieno turbūt skiriasi ir, ir tada kartais išsivysto net tokias absurdiškas
0: taip,
1: na, istorijas.
0: Mat, kažkaip skirtingos tos nuomonės, skirtingi žmonių požiūriai.
1: O tu pergyvenai dėl to, ar tu čia taip kažkaip, ar na, žiūri kaip į tokį, na, keista,
0: aš nesu... pergyvenau dėl to.
1: Pergyvenai,
0: jo, ne? Aš pergyvenau, man nepatiko.
1: Bet nepaisant to, kad čia nu, vis tiek absurdas ir nieko jūs blogo nepadarėt, na, nu, kažkas gal nesuprato.
0: Nu, reikėjo tai įrodyti, kad mes nieko blogo nepadarėm.
1: Okay.
0: Ir nu, galų gale aš tikrai nesijaučiu padaręs apskritai kažką tai negero, nebuvo jokios blogos intencijos. Mano nuomonė blogos intencijos. Bet, nu, gausi taip, kaip gausi.
1: Aš manau, kad čia nereikia pergyventi dėl to. Čia tiesiog tokia, na, patirtis, kad būna įvairiai ir, na, atsitiko kaip atsitiko.
0: Pergyvenk, nepergyvenk.
1: Nu taip, jautiesi kaip jautiesi jo. O žinai, koks simbolis yra svarbiausias jo asmeninėje filosofijoje?
0: Vanduo.
1: Aišku, turime vanduo, ar ne?
0: Vanduo.
1: A, iš tikrųjų, tai čia net neklausiu. O žinai, kame įdomumas yra, kad dabar ta naujausia teorija apie jo mirtį, kas atsitiko, kodėl jis vis dėlto numirė. Manoma, kad jisai numirė nuo per didelio vandens kiekio suvartoto. Na, yra tokia ta būsena, kaip daug to natrio ir taip toliau, čia nesiaiškinsim, inkstai nebesugeba apdoroti ir žodžiu, ištins tas smegenis, realiai jo, na, ta diagnozė pomirtinė buvo, kad smegenų tinimas smarkus buvo. Buvo, aišku, ir suvartota, ir ten vaistas, ir dar tos kitos priemonės, kaip sakant, bet dabar tinė naujausia tokia versija, kad būtent tas vanduo ir jį nužudė kažkuria prasme, nes, nu, žodžiu, kaip simboliška ir graudu.
0: Filosofiškai, paradoksalu, ja. Iš tikrųjų.
1: Taip, čia viena iš versijų, bet tiesiog, na, dabar jau iš laiko perspektyvos žiūrint, taip, tas vanduo kažkuria prasme, kuris buvo jo filosofija, nes sakė, mano draugė, būk kaip vanduo, ar ne?
0: Taip.
1: Prisitaikyk, nebūk kažkokioj formoj.
0: Tekėk,
1: nebūk sustabarėjęs, žodžiu. Mindaugai, aš tau labai labai dėkoju.
0: Ačiū.
1: Tikrai trūksta to laiko, kaip visada, ilgiau pasišnekėti, nes labai, labai
0: daug. Kaip žaibas, tik tai puf.
1: Taip, ta valanda prabėgo. Tai gerų tau vaidmenų, žinau, kad sunkiausia aktoriui, esu tikra, kad tiesiog sulaukti tų vaidmenų, o visa kita yra malonumas ir džiaugsmas, ar ne? Tiesą sakau.
0: Taip, ačiū labai, man labai patinka, labai džiaugiuosi gavęs šitą vat valandą su tavim, kaip, nu, man tai stebuklas yra, tikrai labai įdomu, tikrai ir tokį, tu parinkai tikrai ypatingą žmogų, aš manau, jisai tiek pačiam kinui, tiek turi filmui kinui. Yra davęs daug, nes ir tiek vaikystė kiekvienam berniukui Bruce'as Lee tai buvo kažkas tokia ypatinga. Ir manau, kad nu, man labai įdomu buvo sužinot ir pakalbėti. Apie.
1: Labai, labai džiaugiuosi. Tikrai pavyko per Bruce'ą Lee pažiūrėti ir į tavo gyvenimą. Tokį įdomų ir tokių nuotykių pilną ir tokių gerų įžvalgų. Nu, žodžiu, ačiū nuostabiam aktoriui, kuris kuklinasi vadinamas būti aktoriumi, bet jis yra tikrai nepaprastai puikus aktorius.
0: Ačiū.
1: Kaip sakiau, gerų filmų, vaidmenų, jokių pertraukų, truputį pažvejojai, pomidorus palaistė ir vėl į aikštelę. Ačiū labai visiems, primenu, kad nesutrumpinta mūsų laidos versija, kaip visuomet mediatekoje arba radiatekoje klausykitės. Iki kito ketvirtadienio.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad jo šalis Rusijos keliamą grėsmę priima rimtai, tačiau jos nebijo. Sikorskio teigimu, Kremliui trūksta lėšų plataus masto puolimui Lenkijos teritorijoje. Jis taip pat paminėjo daugiau nei 12 metų trukusius bandymus visiškai perimti kontrolę Ukrainos Donbaso regione. Liepos pradžioje Britanijos laikraštis The Telegraph pranešė, kad Jungtinės valstijos įspėjo Varšuvą, jog Rusija artimiausiais mėnesiais svarsto galimybę surengti ribotą karinę provokaciją prieš Lenkiją. Sikorskis dienraščiui sakė šios žinios negalintis nei patvirtinti, nei paneigti, tačiau ministro žodžiais, kadangi ji paskelbta patikimame laikraštyje, tikėtina, kad yra teisinga. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Amerika labai stipriai smogė Iranui. Interviu CNN Trumpas taip pat sako, kad šeštadienį Jungtinės valstijos ir Iranas buvo arti susitarimo, tačiau Amerikos prezidento teigimu Teheranas atsisakė derybų ar jomis siūlomų sąlygų, o praėjus 2 valandoms dronus smogė į laivą. Jungtinės valstijos atakomis reagavo į 2 priekybinių laivų Hormuzo sąsiaurį apšaudymą. Amerikiečių kariuomenė pranešė naktį sudavusi 140 smūgių Irano kariniam objektams. Iranas į tai atsakė apšaudydamas Persijos įlanko šalis, taip pat paskelbė, kad Hormuzo sąsiauris neapibrieštam laikui vėl uždaromas. Tačiau Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė, kad laivyba Hormuzo sąsiauriu vyksta. Šis sąsiauris yra pagrindinis naftos ir dujų eksporto iš Persijos įlankos kanalas, o jo uždarymas karo metu smarkiai paveikė pasaulio ekonomiką. Su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti vyriausybė iš rezervo ketina skirti 800 tūkstančių eurų. Pasak vidaus reikalų ministro, pareigūnai papildomai patruliuoja naktimis, vyksta į kitas apskritis ir dirba viršvalandžius. Tai pirmas kartas, kai tokiam apmokėjimui būtų skiriamos lėšos iš rezervo. Ekstremali situacija dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų galioja nuo pernai gruodžio. Vyriausioji Vilniaus architektė sako, kad mokykla vokiečių karių vaikams sostinėje turėtų iškilti per 3,5 metų. Pasak Lauros Kairienės, savivaldybė yra numačiusi sklypą vaizdingoje vietoje ant išganytojo kalvos.
2: Labai svarbu išlaikyti ir vizualinę apsaugą ant išganytojo kalvos mūsų vienuolyno ir bažnyčios. Ir jokie daugiabučiai, mano galva, nėra tinkamas pasiūlymas. Ir kad mokslo įstaiga čia puikiai gali įsikurti, mes jau analizavom, tyriam. Laikas yra sutartas, vokiečiams tinka. Per metus mes suorganizuosim visą idėjos parinkimą. Dar metai yra projektavimas, dar 1,5 statyba. Tai 3,5 metų galėtumėm turėti rezultatą.
1: Vyriausioji Vilniaus architektė Laura Kairienė planuojama, kad vokiečių mokykloje galėtų mokytis iki 900 vaikų. Tame pačiame kalvos masyve yra itin daug visuomenės ir paveldosaugininkų diskusijų sukėlęs daugiabučių kompleksas misionierių sodai. Atlikus vandens kokybės tyrimu šią savaitę 3 Vilniaus paplūdimiuose Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės rekomenduota laikinai nesimaudyti.

0: Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistė Raminta Paškauskienė teigia, kad dažnai kokybė blogėja po gausių kritulių. Specialistės teigimu, vanduo per kelias dienas vėl gali tapti tinkamas maudytis, jeigu yra tinkamos oro sąlygos.
1: Esant stiprioms liūtims, tokiam ilgam lietui, kaip ir turime šiuo laikotarpiu, iš dirvožemio yra išplaunami įvairūs taršalai. Tie taršalai ir subėga į vandens telkinius. Pavyzdžiui, paviršinis nuotėtis, kai viskas nuo gatvių, kiemų, laukų ir parkų tiesiog yra nuplaunamos gyvūnų išmatos, dirvožemis ir kiti taršalai, kurie patenka į vandens telkinius. Taip pat gali būti nuotekų sistemų perkrovas, kai smarkios liūtis tiesiog perpildo sistemas. Ūkinė veikla, tai vėlgi viskas yra nuplaunama į vandens telkinius. Arba dumblo pakėlimas nuo dugno. Esant palankioms oro sąlygoms, tas vanduo gali išsivalyti per 1-3 dienas.
0: Sako Raminta Paškauskienė iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos. Šią valandą Klaipėdoje ir Panevėžyje yra 18, Vilniuje 22, Kaune 25, Šiauliuose 26 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnyje, vėjo šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 14-19 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkų su perkūnyje galima kruša bus 25-30, o Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. 19 valandų 5 minutės.
2: LRT radijas.
3: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
4: 10-ojo dešimtmečio hitai. Well, some of the crowd are on the pitch.

0: Šį vakar per panoramą netikėtai mirė įtakingas respublikonų senatorius Ukrainos rėmėjas Lindsey Grahamas, dar už vakar lankęsis Kyjive. Dezinformacija pasaulio ekonomikai kainuoja šimtus milijardų ir, pasak ekspertų, yra tapusi pelningu verslu.
1: Vis didesnė problema tampa priešiškų jėgų veikimas valstybių viduje.
0: Volodymyras Zelenskis skelbė vyriausybės pertvarką. Iš pareigų traukiasi premjerė, planuojama daugiau permainų valdžioje.
2: Lietuva įteikė dar vieną protesto notą Rusijai, šį kartą ir dėl teiginių, kad esą Baltijos šalis planuoja rusakalbių deportacijas. Anksčiau Maskva pagrasino kreiptis į tarptautinį teismą dėl etninių rusų teisių pažeidimų. Ar tokie Rusijos veiksmai gali duoti norimų rezultatų, o gal viskas tik dūmų uždanga? Diskusija aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: LRT radijas.
4: Kelionė laiku.
5: 80-mečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie vyriausybės pertvarką. Postą palieka ir premjerė Julija Sviridenko, kuriai pasiūlyta vadovauti bendradarbiavimui su pagrindiniais Ukrainos partneriais. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina keičia politinę strategiją ir dabar prioritetinės užsienio politikos sritys bus patikėtos konkretiems asmenims, turintiems didelę patirtį ir galintiems įgyvendinti tai, dėl ko susitariama vadovų lygmeniu. Kaip svarbiausia sritį, jis įskiria susitarimą su Jungtinėmis valstijomis dėl licencijų Patriot sistemų gamybai, taip pat Europos prieš raketinės gynybos projektą. Zelenskis teigia, kad nauji iššūkiai ir užduotys taip pat kyla ir vidaus politikoje. Europos komisija rekomenduoja stabdyti finansavimą Venecijos bienaliai, kurioje buvo atidarytas Rusijos paviljonas. Europos švietimo ir kultūros vykdomoje agentūra bienaliai yra skyrusi 2 milijonų eurų dotaciją. Balandį komisija laiške Venecijos bienaliais prezidentui jau buvo įspėjusi, kad reaguodama į Rusijos paviljono atidarymą gali įšaldyti dotaciją. Ukraina ragino bienaliais vadovybę laikytis principingos pozicijos ir toliau drausti Rusijai dalyvauti festivalyje. Per naujausias Izraelio atakas Gazos ruože vietos pareigūnų teigimu žuvo 6 žmonės, tarp jų 9-metį mergaitė. Izraelio kariuomenė šios informacijos nepatvirtina ir sako, kad smogė į teroristų infrastruktūrą toje teritorijoje. Nepaisant nuo pernai spalio Gazos ruože galiojančių paliaubų, beveik kasdien pranešama apie žuvusius žmonės. Čilėje per gatvės festivalį automobilio vairuotojas įvažiavo į minę, pražudydamas mažiausiai 6 žmonės, dar 7 sužeisti. Skelbiama, kad vyras nesuvaldė transporto priemonės Vinija de Maro mieste, vairuotojas sulaikytas, tikrinamas jo blaivumas. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad šalies vadovo inicijuojamais užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimais yra siekiama sukontroliuoti migraciją, atliepiant tiek saugumo, tiek verslo interesus bei didelį dėmesį skiriant užsieniečių integracijai. Prezidento patarėjas interviu tai sako, kad šiuos pakeitimus palaiko ir valstybės saugumo departamentas, anksčiau išreiškęs nuogastavimų, jog trūks laiko patikrinti į Lietuvą atvykstančius migrantus. Prezidentas Seimui teikia įstatymą pakeitimus, kuriais būtų nustatomas spartesnė užsieniečių atvykimo ir prašymų nagrinėjimo procedūra, kad verslas galėtų greičiau priimti juos į darbą ten, kur neranda vietos darbuotojų. Tačiau šiuo atveju būtų nustatytas naujas griežtas reikalavimas, kad pasibaigus 2 metų laikotarpiui užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent 6 mėnesiams. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Energetikos ekspertas sako, kad šiuo metu nėra poreikio Lietuvoje statyti mažuosius branduolinius reaktorius. Pasak Vidmanto Jankausko, tai labiau ateities klausimas, nes ir kitose šalyse mažieji branduoliniai reaktoriai kol kas nėra plačiai eksploatuojami.
2: Šiaip tai negalvoju, kad Lietuvai kol kas reikėtų mažieji branduolinių reaktorių. Mes dabar turėtume spręsti problemą, ką darysim su atsinaujinančia, kad galėtume ją balansuoti. Tai tam dedamos investicijos, mes girdime ir apie baterijas, ir apie kruonio elektrinės plėtimą, ir apie kitas galimybės balansuoti. Branduoliniai šitie reaktoriai, ypač mažieji, tai čia tokia daugiau ateities perspektyva, kada mes turėsim iš tikrųjų didelius labai poreikius. Šitie mažieji branduoliniai reaktoriai iš tikrųjų ne vienoje šalyje planuojami, netgi jau projektuojami, bet kol kas praktiškai veikiančių mes nelabai matom.
1: Energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas, laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas anksčiau teigė, kad iki šių metų pabaigos bus vertinama, ar Lietuvai reikia mažųjų branduolinių reaktorių. Pasak jo, šalyje galėtų būti bent 5 tokie reaktoriai.

Šią valandą Kaune 18, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Vilniuje 22, Šiauliuose 26 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis numatomas trumpas lietus per kūnyje, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 14-19 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, per kūnyje galima kruša, pūs stiprokas šiaurinių krypčių vėjas, per kūnyje gūsingas, bus 25-30, o Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. 20 valandų 5 minutės.

Labas vakaras visiems vaikams, susirinkusiems klausytis pasakos ir be abejo, mėgstantiems keliauti. Kaip smagu nuvykti į svečias šalis ar nematytus miestus. O ar norėtumėte aplankyti kokią nors planetą? Nenori jos vardu ji. Ten pakliūti gana lengva. Pakanka nieko nenorėti. Ypač nenorėti valytis dantukų. Paklausykime, kokią istoriją apie berniuką Domą sukūrė lietuvių rašytoja Šarūnė Baltrušaitinė. Pirmąją ištrauką iš knygos Kariesas, Ėduonis ir Domo dantukai skaito aktorė Neringa Bulotaitė.

0: Saulytė, seniai pabudusi iš miego, smagiai ridinėjosi dangumi. Domo ausis pro miegus pasiekė pažįstamas švelnus balsas. Labas rytas, miegaliau, laikas keltis. Mama atitraukė tamsią žvaigždėtą užuolaidą.
1: Nenoriu, sumurmėjo vaikas ir nusisukęs į sieną, regis vėl kietai įmigo.
0: Ir mane visada lengva keltis, bet jau tikrai metas. Po 3 minučių lauksiu prie stalo. Ir nepamiršk nusiprausti veidelio. Mama nuklojo antklodę ir nusinešė į balkoną išpurtyti.
1: Kam praustis, juk per naktį nesusipurvinau, suniurnėjo vaikas, bet vis dėlto įsiropštė iš lovos.
0: Panašiai praėjo visa diena.
1: Nenoriu į lauką su kepure. Noriu dviratininko šalmo ir bokso pirštinių. Neįsiu namo. Noriu pasisupti. Nenoriu šitos riubos. Ir daržovių nenoriu. Ryžių irgi nenoriu. Valgysiu dešrelę. Nenoriu pietų miego. Ir ramiai pagulėti nenoriu. Pasėdėti lovoj irgi nenoriu. Geriau įjung filmuką. Ilga.
0: Deja, vakaras buvo niekiek nelengvesnis. Domas, sukryžiavęs kojas į rankas, sėdėjo vonios kambario kampe ant grindų, nė nemanydamas iš ten judintis.
1: Nenoriu valytis dantų, šaukė vaikas.
0: Negali eiti gult neįsivalęs dantukų, įkalbinėjo mama.
1: Nenoriu, užriko Domas ir piktai nubraukė nuo vonios krašto dantų šepetėlį su pasta.
0: Pavargau nuo tų tavo nenorų, piktelėjo mama. Šiandien tėtis grįš vėlai, bet ryt jis galės su tavimi ginčytis. Nenori, nereikia. Tačiau nenustepsiu, jei naktį ateis dantų graužikai.
1: Kokie graužikai? Nesąmonė, suburbėjo vaikas ir susirangė po antklodę.
0: Kurį laiką neramiai pasivartęs lovelėje, galų gale užmigo. Naktis buvo šilta ir žvaigždėta. Pro pravirą langą dvelkė vasaros vėjelis. Regis visus namus ir jų gyventojus, medžius, gėles, paukštelius ir net mažiausius vabalėlius miegas užklojo švelniu, spalvotais sapnais siuvinėtų apsiaustų.

0: Tačiau iš tiesų miegojo ne visi. Vos tik sutemo, į savo landynės ištipeno būrelis alkanų dantų graužikų ir pasileido per miestą ieškodami nevalytų dantų. Jau kelias valandas nesėkmingai klajojo tamsiomis gatvelėmis, o kaip tik šiuo metu traukė pro domo namus. Kokį 100 valandų nieko negraužiau, pasiskundė graužikas vardu Ėduonis. Tikiuosi, dar ne visi pasaulio vaikai valosi dantis, suinkštė iš alkio Kariesas. Kitaip netrukus būsim panašus nei graužikus, o į plonus šakalius.
1: Ei, palaukit, kažką užuodžiu, džiugiai šūktelėjo aštriadantis. Atsiduoda nevalytais dantimis ir sausainiais, guminukais ir sultimis.
2: Tikrai, aš irgi užuodžiu guminius meškiukus ir aviečių sultis,
0: uosdamas orą pritarė storulis.
1: Pirmyn į saldumynų puotą, sukomandavo Ėduonis.
0: Pirmyn, linksmai pritarė graužikai. Šią šiltą naktį domo nekviestiems svečiams patekti į vidų pro pravirą langą buvo nesunku. Sukaupę jėgas, graužikai užsikorė ant domo lovos berniukui prie pat galvos, o šis, kaip tyčia, kietai įmigęs, parpė net įsižiojęs.
1: Kągi, gerbiami graužikai, apsilaižė Ėduonis, skanėstų valgyklėlė atidaryta. Prisikimškite pilvus, pilnus kaip būgnai.
0: Alkani graužikai puolė kaip akis išdegę, krimto guminukų likučius, laižė sultis, rankiojo mažyčių sausainių trupinėlius, ėdė, čiaumojo, net pačiapsėdami.
2: Na ir prisišveičiau, galiausiai tarė storulis. Gal jau gana?
1: Aha, tau tai tikrai gana, sukikeno Ėduonis. Nes dar sproksi ir visus aptaškysi.
0: Oi, oi, kaip noriu čiūčia liūlę, nusižiovavo tinginėlis.
1: Metas namo, tarė aštriadantis. Kiti graužikai sutartinai linktelėjo. Sotus ir patenkinti graužikai ėmė skirstytis. Tačiau namo patraukė ne visi.
3: Ei, drauži, aš dar nepasisotinau, sušnipždėjo Kariesui Ėduonis.
1: Gal likim?
0: Bet juk viskas nuėsta, išputė akis Kariesas.
1: Kaip nuėsta? O dantys?
0: Dantys? Ar ir jie valgomi? Negalėjo patikėti Kariesas.
1: Žinoma, dantys ir yra patys skaniausi.
0: Na, jei jau taip sakai, gal verta pabandyti? Apsidžiaugė draugelis ir pasiglostė plaukuotą pilvą.
1: Nieko nelaukdami, besočiai ėmėsi darbo. Maži, aštrus dantukai graužė, kramtė, gramdėsi juose, kol pagaliau abu pasisotino. Nebebūtų tilpęs nė trupinėlis.
0: Kągi, laižydamasis tarė Kariesas, dabar jau tikrai metas namo.
1: Žinai, man atrodo, atsiliepė Ėduonis, šis vaikas nemėgsta valytis dantų, o gal ir iš vis jų nevalo.
0: Ir kągi tu siūlai, sukluso bičiulis,
1: apsigyvenkim čia, po lovą.
2: Gerai sakai, iš ties čia dar liko daug sveikų dantų, o jie tokie skanus,
0: apsilaižė sužavėtas graužikas. Ėdrūnai įsitaisė po berniuko lovą ir išvertė storus pilvus, kietai užmigo. Namus užklojo ramybė, net vėjas laukė nustojo šiurenti medžių lapus. Tačiau nakties tyla truko neilgai. Dar neišaušus, visus pažadino graudus berniuko verksmas. Domas nė pats gerai nesuprato, kas jam darosi. Mat, kol dantukai buvo valomi, ne vieno jų nebuvo suskaudę. Į kambarį atskubėjo tėtis su mama.
4: Kasgi jam nutiko, susižvalgė susirūpinę tėvai.
1: Atrodo, viename dantuke matau skylutę, atidžiau pažiūrėjęs tarė tėtis.
0: Oho, čia net neskylutė, o visas griovys, patikslino.
1: Vaja, ir ne vienas, o du, pridūrė mama.
0: Ką, net dvi skylės?
1: Persigando Domas. Nejau tikrai naktį buvo atėję dantų graužikai. Ką dabar daryti?
0: Turim tučtojo važiuoti pas dantų gydytoją, nesvarstydama pareiškė mama.

Po pusvalandžio jų automobilis sustojo prie odontologijos klinikos. Domas, stipriai spausdamas mamos ranką, atsargiai įžengė pro duris. Laukiamajame buvo žmonių, padėjęs galvą mamai ant pėties snaudė berniukas, šalia sėdėjo mergaitė šokoladuotų skruostų. Prasivėrė vieno kabineto durys, seselė pakvietė Domą su mama užeiti. Vos įėjęs vaikas išvydo keistą, didžiulę, neregėtą kėdę. Oho, tikras kosminis laivas, pamanė savo vaikas. Labas rytas, pasisveikino gydytoja. Atrodė maloni, tad berniukas pasijuto kiek drąsiau. Patogiai įsitaisyk, pasakė rodydama kėdę. Suprantu, kad truputį bijai, tyliai tarė mama. Bet žinau, esi drąsus ir tau tikrai pavyks. Juk reikia sutaisyti dantukus. Aš pabūsiu šalia. Kaip norėčiau būti kur nors kitur, pamanė vaikas. Tada tvirtai įsikibo mamai į ranką, plačiai įsižiojo ir stipriai užsimerkė. Kas bus, tas bus. Netrukus pasigirdo tylus burzgimas. Ir berniukas pamatė besas kosminėme laive. Apsidairęs išvydo šalia savo mylimiausią žaisliuką, storulį katiną. Tik dabar tai buvo ne pliušinis žaislas, o tikrų tikriausias katinas. Be to milžiniškas, beveik domo ūgio. Dar labiau vaikas nustebo, kai jo palydovas ėmė ir prašneko. Sveikas, Domai, ne jau nepažįsti? Tai aš, tavo katinas Leo. Nieko sau, net gaudamas žado stebėjosi vaikas. O kodėl Leo, juk tu neturi vardo? Visi turi vardą, atšovė kiek suirzęs katinas. Tu man jo nedavei, tai aš pats susigalvojau. Visada svajojau būti tikras leopardas, tad nutariau pasivadinti leopardu, o trumpiau Leo. Iš balso buvo girdėti, kad jis didžiuojasi. Bet ką tu čia veiki, stebėjosi berniukas. Skrisime į paslaptingą planetą, lyg niekur nieko sumurkė katinas. Tu juk moki valdyti šį laivą, tiesa? Iš tiesų, Domas dar nebuvo skridęs net kaip keleivis. Tad ką jau kalbėti apie tikro kosminio laivo pilotavimą. Tačiau prisipažinti nenorėjo. Taip, žinoma, kuo drąsiausiai atsakė. Tai ko laukiam? Prisisekim ir lekiam, sukomandavo Leo. Oho, koks nuotykis laukia, džiaugiasi berniukas.

0: Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt.
1: Šį vakarą per panoramą netikėtai mirė įtakingas respublikonų senatorius Ukrainos rėmėjas Lindsey Grahamas, dar už vakar lankęsis Kyjive. Dezinformacija pasaulio ekonomikai kainuoja šimtus milijardų ir, pasak ekspertų, yra tapusi pelningu verslu.
2: Vis didesnė problema tampa priešiškų jėgų veikimas valstybių viduje.
1: Volodymyras Zelenskis skelbė vyriausybės pertvarką, iš pareigų traukiasi premjerė, planuojama daugiau permainų valdžioje.
3: LRT radijas ir toliau domisi jūsų sveikata ir savijautą. Aktualiausias sveikatos temas ir problemas aptariame su ekspertais ir gydytojais. Jums rūpimus klausimus laidoje Kaip jautiesi kviečiame užduoti kiekvieną trečiadienį 4:30 vakare.
4: Lietuva įteikia dar vieną protesto notą Rusijai, šį kartą ir dėl teiginių, kad esą Baltijos šalis planuoja rusakalbių deportacijas. Anksčiau Maskva pagrasino kreiptis į tarptautinį teismą dėl etninių rusų teisių pažeidimų. Ar tokie Rusijos veiksmai gali duoti norimų rezultatų, o gal viskas tik dūmų uždanga? Diskusija aktualijų studijoje pirmadienį po 9:00 žinių per LRT radiją.
5: Ką kultūra atskleidžia apie mus ir kaip mes atsiskleidžiame joje. Kultūros aktualijos, nauji reiškiniai, pokalbiai su menininkais ir kritikų komentarai. Kultūros savaitėje šeštadieniais po 9:00 žinių per LRT radiją ir bet kuriuo metu LRT radiotekoje.
6: Ar žinai, kad...
7: Daugelyje indoeuropiečių kalbų atskiros sąvokos pirštui, kurį mes vadiname nykščiu, nėra. Jis vadinamas tiesiog didžiuoju pirštu. Ir tai paradoksalu, nes viena iš versijų, kad žodis nykštys sietina su veiksmažodžiu nykti, tai yra mažėti, trauktis. Tad mums atvirkščiai, tas pirštas toli gražu nėra didysis. Tai rodo ir mūsų kalboje mažą padarą reiškianti žodis nykštukas. Bet yra ir kita žodžio nykštys kilmės versija. Kaip ir vokiečių nykštį reiškiančio daumen ar anglų thumb šaknis siejama su žodžiais reiškiančiais įsipūtęs, stambus, storas, taip pat gali būti, kad ir mūsų nykštys, senovės lietuvių inkstys, latvių ikstis, senovės prūsų instiks, gali turėti ką bendro su žodžiu inkstas, giminišku lotynų kalbos žodžiui ingven, kuris reiškia patinimą kirkšnyje. Graikų tokios pat šaknies žodis reiškia liauka. Tad visus juos sieja semantinis požymis ištinęs. Štai ir galvosukis. Ar mūsų protėviams pirštas, kurį dabar vadiname nykščiu, pasirodė mažytis, lyginant su kitais, ar atvirkščiai, įsipūtęs ir tvirtas.
8: Čia LRT radijas.

Sveiki, malonūs klausytojai. Iš mažosios studijos pradedame kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Šiandien paskutinė palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidų diena. Marijampolės Šventojo Mykolo Arkangelo bazilikoje bus meldžiamas už Lietuvos bažnytinę provinciją, prie kurios steigimo visomis išgalėmis prisidėjo iškilus mūsų tautos dvasininkas. Koks sudėtingas kelias buvo iki šio svarbaus mūsų valstybei įvykio, netrukus pasakos humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys Paulius Subačius. Jis pastebi, kad nelabai kas ir pasikeitė per šimtmetį, kai būtent pro šios akademijos langus Pilies gatvės 8 numeryje 1918 metais politinių ir religinių įtampų persmelktą gyvenimą stebėjo Vilniaus vyskupų paskirtas marijonų vienuolis Jurgis Matulaitis. Bet pradėkime laidą Dievo žodžiu. Evangelijos eilutės lydės kunigo Mindaugo Martinaičio homilija.

0: Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia, todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė, štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio ir atskridę paukščiai juos sulesi. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie netrukus sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir neturėdami šaknų sudžiuvo. Kiti grūdai nukrito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių. Vieni 100 eriopą, kiti 60 eriopą, dar kiti 30 eriopą. Kas turi ausis, te klauso. Prieja mokiniai paklausė, kodėl jiems kalbi palyginimais? Jėzus atsakė, jums leista pažinti dangaus karalystės paslaptis, o jiems neleista. Mat, kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Aš jiems kalbu palyginimais todėl, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. Jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai. Girdėti girdėsite, bet nesuprasite. Žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitų žmonių širdis apkuto. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų. Ir aš jų nepagydyčiau. Todėl palaimintos jūsų akis nesmato ir jūsų ausis nesgirdi. Iš tiesų sakau jums, daugel pranašų ir teisiųjų troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo. O jūs nun pasiklausykite palyginimo pasėjėje. Pas kiekvieną, kuris girdi kalbant apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai yra pasėlis prie kelio. Pasėlis ant uolų, tai tasai, kuris girdėdama žodį, to jau su džiaugsmu jį priema, tačiau jis be šaknų, nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persiekimui dėl žodžio, jis lengvai atpuola. Pasėlis tarp perškėčių, tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpešį ir turto apgaulę nustelbė žodį, ir jis lieka nevaisingas. Pasėlis geroje žemėje, tasai, kuris girdi ir supranta žodį, tas ir duoda derlių. Kas 100 eriopą, kas 60 eriopą, o kas 30 eriopą.
1: Važiuojant pro liūčių išguldytus pasėlius, supranti, kad šis derlius neguls į klojimus. Nors dirva buvo gera ir nieko netrūko, ūkininkai tikrai padarė.

0: viską, kas jų valioje. Yra daugiau nei du dedamieji, apsprendžiantys sėklos, o juo labiau žmogaus gyvenimą. Ir Dievas be abejo į juos atsižvelgia. Vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėlių bičiulis, kaip jį vadino teisuoliai, pašaukęs Levį, neatstumęs Magdalietis, svečiavęsis pas Zachiejų, negalėjo būti toks tiesiškas ir kategoriškas. Graži Evangelijos pradžia. Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Jis žiūrėjo į Galilėjos ežerą, į gražų savo ir tėvo kūrinį. Jo labiau jis įsižiūri į žmogaus gyvenimą, pažymėtą amžinybę ženklų. Šiandien greitame pasaulyje kenčiame nuo vienišumo, kad niekas mūsų nepažįsta, nes neįsižiūri ir neįsiklauso. Nedvasinėme gyvenime yra pagunda atsakymus ir pamokymus duot greičiau, nei žmogus atvers savo širdį. Šventojo rašto tyrinėtojai pastebi, kad Jėzaus palyginimą apie sėjėją lengva pažodžiui išversti į aramėjų kalbą, o komentarą ne, nes jis sukomponuotas graikiškai. Ir jų žodynas skiriasi. Palyginimo aiškinime daug povelykinės krikščionių bendruomenės terminų. O tai reiškia, kad palyginimas ir jo paaiškinimas pasakyti anaip tol ne tą pačią dieną. Ryškus ir evangelisto Mato plunksnos braižas, dėl kurio palyginimas apie gausų derlių virsta alegorija apie paskutinį teismą. Palyginimas yra atskiras žandras, skirtas ne užkoduoti konkrečias reikšmes ir moralizuoti, mokyti krikščioniško gyvenimo, bet provokuoti, įtraukti, užkabinti protą ir vesti link eschatologijos. Pats palyginimas yra kaip grūdas, gyvas, galintis aukti, plėtotis. Išgirstas ar perskaitytas jis krinta į žmogaus protą, širdį ir ima dirbti savo darbą, keisdama žmogaus sąmonę. Palyginimas neturi tikslo mokyti tikėjimo tiesų. Jis tam tikras kabliukas, provokacija, už kurios užkibęs gali pakeisti visą mąstymo ir vertybių sistemą. Jis prasideda kaip profaniška buitinė istorija, o baigiasi visiškai netikėtai ir nelogiškai. Jėzaus palyginime nėra, jeigu tai, griežtos priežasties pasekmės linijos. Jis nepasakoja to, kas ir taip savaime suprantama. Palyginimas apie sėjėją nuoseklus tol, kol prieinam iki derliaus. Ir logika baigiasi, kai sėkla duoda 30-teriopą, 60-teriopą ir 100-teriopą derlių. Jėzaus skaičiai fantastiški. Tokį derlių galima rasti tik vienoje vietoje šventame rašte, kai Dievo laiminamas Izaokas Geraro krašte sulaukė 100-teriopo derliaus. Tokiu būdu Jėzaus palyginimas, prasidėjęs paprastame pasaulyje, mus veda į biblinį vilties ir pažado pasaulį. Ir svarbiausias palyginimo akcentas – nepavienės dirvos kokybė, o stebinantis Dievo veikimas – neįtikėtinas derlius. Dirva tai ne tik žmogus, tai ir bendruomenė, ir bažnyčia. Ji nebūtinai vienalytė, tobulai išdirbta ir išpuoselėta. Juk mes, krikščionys, bažnyčia, esam vadinami šventaisiais nusidėliais. Mūsų nuosavybė yra nuodėmi, o šventumas Dievo. Bet keistų mainų dėka Dievas paima mūsų nuodėmes, o mus padaro šventais. Neįmanoma išrauti nuodėmės kartą visiems laikams. Pats popiežius taip sako. Ta netobula dirva Dievo veikimo dėka vis tiek neša vaisių. Nepaisant visų mūsų nuodėmių ir šėtono klastų, nepaisant visų trukdžių, Dievo karalystė triumfuoja. Net apaštalų Jėzaus mokinių bendruomenę galima pavadinti netobula dirva, kur Jėzaus mokymo sėkla krenta ir tarp uolų, ir tarp erškėčių. Visko ten buvo. Ir puikybės, ir naudos savo ieškojimo, ir silpnumo. Didįjį penktadienį atrodė viskas baigta, Jėzaus sėja liko beprasmi, bet netikėtai jį davė derlių. Gimė bažnyčia, kuri gyva ir iki šiol tebe auga.
1: Girdėjote kunigo Mindaugo Martinaičio homiliją. Čia mažoji studija, mėly klausytojai, tęsiame laidą. Paskutinę palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidų dieną dar vienas pasakojimas apie dvasininko

0: tarnystę, o podraug apie mūsų valstybės istorijos vieną sudėtingiausių laikotarpių, pasakoja profesorius Paulius Subačius.
1: Kokia yra ta situacija Vilniuje, į kurį paskiriamas vyskupo Matulaitis, žvelgiant iš dviejų perspektyvų? Tautų perspektyva ir politinė perspektyva. Labai aiškiai Matulaitis susiduria su šešiomis tautomis, tai trimis autochtonų tautomis, su lietuviais, kurie yra absoliuti mažuma, tada su lenkais ir lenkakalbiais, kurių yra absoliuti dauguma, ir su baltgudžiais, aš sakau taip, kaip Matulaitis vadina, baltrusiais, ar jis sako baltgudžiais. Ir dabar šitos trys bendruomenės, jos yra skirtingose nacionalizmo raidos stadijose. Lenkų nacionalizmas yra susiformavęs, yra krūva partijų, yra labai aiškus suvokimas, ko jie siekia. Lietuvių nacionalizmas ar lietuvių emancipacija, politinė, tautinė emancipacija, yra ką tik pasiekusi savo tą lūžio tašką, nes yra paskelbta nepriklausomybė, tai yra tie patys metai, vasario 16 metai, ir yra baltgudžiai, kurie artėja į emancipaciją, kurie parodė pirmus emancipacijos ženklus, kur Vilniuje leidžiami pirmieji žurnalai, laikraščiai, nu, tarp žurnalų ir laikraščio labai tas skirtumas tuo metu nėra labai aiškus, jie nėra dienraščiai, jie yra retesnio periodiškumo, jie labiau panašus į žurnalus, bet savo turiniu gal jie labiau yra laikraščiai, pirmieji baltgudžių laikraščiai, kurie formuoja tą jų jau kylantį emancipacinį nacionalinį judėjimą. Ir tada yra kitos trys tautos. Ir čia šitie yra beveik visi katalikai, nu, baltgudžiai ne visi, bet čia tie, kurie Vilniuje telkiasi, tai jie beveik visi yra katalikai. Ir yra kitos trys tautos, kurių beveik nėra katalikų, bet su kuriais irgi yra labai aiškus kontaktai. Tai čia galima būtų pradėti nuo tų, kurių yra tarsi nedaug, bet kaip tuoj pasakysiu, kurie vis dar čia turi didelę galią, tai yra vokiečiai. Ir vokiečių yra ne tik kareivių, ne tik administracijos darbuotojų, bet ir yra ir vienas kitas dvasininkas. Ir su kai kuriais iš jų Matulaitis turi ir specialų santykį, ir specialų ryšį, nes jie, pavyzdžiui, ir Mukermanas yra jezuitas, vokietakalbis jezuitas. Čia yra rusai, kurie yra labai skirtingi, yra šiek tiek santykių, su kuriais beveik tiesioginio kontakto nėra, bet jie yra ir jie, nu, rusiškai kalba, ir yra stačiatikiai, kurių irgi šaknys istorinės yra nuo Algirdo laikų, sakykime, iki visiškai jau carinės administracijos laikais atkeltų ar pačių atvykusių žmonių ir dvarininkų palikuonių ir taip toliau. Ir galų gale antra pagal dydį, pagal gyventojų skaičių, jeigu galvomis skaičiuojant, kur ten tas galvas netaip lengva suskaičiuoti, bendruomenė yra žydai, su kuriais vėlgi yra gana intensyvus Matulaičio kontaktai, žydų iniciatyva. Ir dabar šitos šešios, nu, aišku, yra ir kitų, bet šitos šešios tautybės dabar jos yra įdomiai sumišusios su politinė struktūra, kur Matulaitis ten taip, nu, gana laisvai pasako, čia šešios valdžios Vilniuje. Nu, tai tas šešias gal truputį sunku suskaičiuoti, bet, nu, keturios tai yra tikrai. Tai yra tie, kurie pretenduoja tuo metu į Vilniaus politinę ir administracinę kontrolę. Dar ingreso dienomis, pačioje 18 pabaigoje, tai realiai Vilnių dar kontroliuoja vokiečiai. Vyksta kontaktai taip ir su Lietuvos taryba, vyksta kontaktai su Lenkų visuomenės atstovais, kaip čia tą valdžią perduoti, ką čia daryti, nes, nu, tie vokiečiai, žodžiu, vis tiek jau traukiasi, čia tas karas, nu, kaip ir pasibaigęs, žodžiu, bet jie čia vis dar yra ir vis dar jie kontroliuoja miestą administraciškai ir visai kitai.
0: Vilniaus universiteto profesoriaus Pauliaus Subačiaus pasakojimo kviesime klausytis ir pirmadienio rytinėje laidoje. Tad likite su mažąja studija, iš kurios malonių vasaros dienų jums linki Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Lrt radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Įvairių šalių politikai reiškia užuojautą dėl jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo mirties. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vadina jį ryštingu lyderiu, kuris lankydavosi Ukrainoje tada, kai jai to labiausiai reikėjo. Iš viso nuo karo pradžios Ukrainoje Grahamas lankėsi 10 kartų, o paskutinį kartą penktadienį. Tada jis per vizitą Kyjive sakė, kad Baltieji rūmai esą pritarė naujam sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Respublikonas buvo vienas šio projekto iniciatorių. Sankcijų paketas grįstas paskatomis šalims, kurios atsisakytų pirkti rusišką naftą ir dujas. Politologas Linas Kojala sako, kad galbūt Grahamo mirtis taps tam tikrą paskatą Baltiesiems rūmams nepamiršti šio klausimo ir jį galutinai įgyvendinti.
2: Paskutinysis bene politinis anonsas ir Grahamo buvo būtent tai, kad pagaliau įvyko proveržis ir kad tas sankcijų paketas galbūt pagaliau turi Baltųjų rūmų paramą. Ir bus įdomu stebėti, nes tam tikrą prasme tai bus jo asmenis palikimas ir jeigu šitas įstatymas pagaliau virs tikrų įstatymų, turimeni bus priimtas ne tik tai projekto fazėje toliau lūkuriuos, tai galbūt bus ir įprasminimas jo ilgamečių darbų ir to pačiu papildoma paskata šito klausimo nenustumti į šalį taip paprastai Trumpo administracijai, nes paties Trumpo santykis su Grahamu tikrai buvo pozityvus ir labiau susijęs su asmeniniais dalykais, ne vien su politika.
1: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Latvijos pasienyje su Baltarusija pastaruoju metu pastebimi padidėję neteisėtos migracijos srautai. Kaip praneša LRT radijo bendradarbis Latvijoje Arlandas Žalnierius, tai iš dalies susiję ir su tuo, kad Latvijos pasienyje yra daugiau kontrolės spragų.
3: Iš tikrųjų, šiandien Latvijos ir Baltarusijos pasienyje labai išlieka didelis neteisėtos migracijos spaudimas ir nuo pat metų pradžios jau fiksuojama 7,5 tūkstančio neteisėtos sienos kirtimo. Ir šios savaitės statistika, pirmadienis 91, antradienis 89, trečiadienis 153 žmonių neteisėtai norėjo kirsti sieną. Ir iš tikrųjų, migracijos spaudimą Latvijoje lemia keli veiksniai. Pirmiausia, Baltarusijos kryptimi veikiantis organizuoti migrantų gabenimo tinklai, kurie į Minską atskraidina žmonės iš artimųjų rytų, Afrikos ir Azijos.
1: LRT radijo bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius. Prie Paryžiaus automobilyje radus ginklų pradėtas tyrimas dėl terorizmo. Gavus pranešimų apie įtartiną transporto priemonę viename Paryžiaus priemiestyje, kuriame gyvena gausi žydų bendruomenė, evakuota 300 žmonių. Pasak vidaus reikalų ministro, automobilyje rastas karinio lygio ginklas. Ministras nurodo, kad šio įvykio motyvai nežinomi, o įtariamieji dar nenustatyti. Britų žiniasklaida skelbė, kad prie Anglijos krantų penktadienį atplaukė laivas su 128 žmonėmis, tai rekordinis vienu laivu kirtusių Lamanšo sąsiaurį žmonių skaičius. Britanijos vidaus reikalų ministerijos atstovas šiandien sakė, kad žmonių kontrabandos tinklai prisijima didesnę riziką nei bet kada anksčiau, o žmonių, kurie jie suspaudžia jūrai nepritaikytus laivus skaičius, kasmet didėja. Vis dėlto remiantis oficialią statistiką, per pirmąjį šių metų pusmetį į Britaniją per Lamanšo sąsiaurį atvykusių migrantų skaičius palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai sumažėjo 41% ir siekė per 12 tūkstančių. Balandį Britanijos vyriausybė pasirašė 3 metų susitarimą su Prancūzija, pagal kurį skiria 662 milijonus svarų finansuoti patruliavimą Prancūzijos šiauriniuose paplūdimiuose, iš kur išplaukia savadarbiai laivai. Izraelio parlamento rinkimai vyks spalio 27-ąją vėliausiai įstatymų numatytą dieną. Tokį sprendimą priėmė dabartinis parlamentas. Šis balsavimas plačiai vertinamas kaip referendumas dėl premjero Benjamino Netanyahu vadovavimo nuo pat karo Gazos ruože pradžios. 76-erių Netanyahu jau dabar yra ilgiausiai pareigas einantis Izraelio premjeras per kelias kadencijas ir yra kalbėjęs apie ketinimą vėl kandidatuoti. Tačiau apklausos rodo, kad didžioji dalis Izraelio gyventojų nori, jog Netanyahu pasitrauktų iš pareigų. Šią valandą Kaune 19, Kaune 18, Panevėžyje 19, Klaipėdoje 20, Vilniuje 21, Šiauliuose 26 laipsniai. Artimiausią naktį vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, vėjas šiaurinių kryp,

0: krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 14-19 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkų, su perkūnija galima kruša, bus 25-30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
1: LRT radijas.
2: Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: 22 valandos žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie vyriausybės pertvarką. Postą palieka premjerė Julija Sviridenko, kuriai pasiūlyta vadovauti bendradarbiavimui su pagrindiniais Ukrainos partneriais. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina keičia politinę strategiją ir dabar prioritetinės užsienio politikos sritys bus patikėtos konkretiems asmenims, turintiems didelę patirtį ir galintiems įgyvendinti tai, dėl ko susitariama vadovų lygmeniu. Kaip svarbiausia sritį, jis išskiria susitarimą su Jungtinėmis valstijomis dėl licencijų Patriot sistemų gamybai, taip pat Europos prieš raketinės gynybos projektą. Zelenskis teigia, kad nauji iššūkiai ir užduotys taip pat kyla vidaus politikoje, pasak šalies vadovo, būtina sustiprinti veiklą Ukrainos fronto ir pasienio regionuose, kuriuos kasdien puola Rusija, ir padidinti kariuomenį reikalingų ginklų, įskaitant visų tipų dronus, tiekimą, bei tinkamai pasiruošti žiemos iššūkiams kilsiantiems dėl Rusijos atakų. Taip pat keičiami kai kurie teisėsaugos tarnybų ir valstybės įmonių vadovai. Ukraina pranešė smogus Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Samaros srityje. Pranešta apie sprogimus ir gaisrą gamyklos teritorijoje. Padaryto žalos mastas ir smūgio rezultatai vertinami. Syzranės naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių Samaros srityje. Ten gaminamas benzinas, dyzelinas, aviacinis kuras ir kiti naftos produktai naudojami visų pirma Rusijos kariuomenės poreikiams tenkinti. Ukraina taip pat teigia smogusi 10 Rusijos tanklaivių ir 4 keltams Azovo jūroje. Ukraina pastaruoju metu kone kasdien atakuoja naftos pramonės objektus Rusijoje ir dėl to šios degalinėse ima stikti degalų. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad tokie smūgiai Rusijai kelia rimtų iššūkių.
2: Tie smūgiai išvedė apie 40% naftos energetinių potencialų Rusijai. Šių kompleksų Rusija nelabai gali atstatyti. Čia yra skirtinga situacija nuo Ukrainos, nes dauguma tų kompleksų yra padaryti naudojant vakariečkas technologijas, vakariečkas detalės. O Rusija šių dalykų neturi ir jo labiau užkirsta labai daug kelių, kaip tai gautų aplinkiniais keliais per trečiąsias valstybės. Dar vienas dalykas labai svarbus, kad kaip Rusija pradeda pačioj Rusijai žiūrėti ir į dabartinę valdžią, o Rusijai prasideda rinkimų kampanija šiuo metu, kaip į valdžią silpna.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad jo šalis Rusijos keliamą grėsmę priima rimtai, tačiau jos nebijo. Sikorskio teigimu, Kremliui trūksta lėšų plataus masto puolimui Lenkijos teritorijoje. Jis taip pat paminėjo daugiau nei 12 metų trukusius bandymus visiškai perimti kontrolę Ukrainos Donbaso regione. Liepos pradžioje Britanijos laikraštis The Telegraph pranešė, kad Jungtinės valstijos įspėjo Varšuvą, jog Rusija artimiausiais mėnesiais svarsto galimybę surengti ribo tą karinę provokaciją prieš Lenkiją. Sikorskis dienraščiui sakė šios žinios negalintis nei patvirtinti, nei paneigti, tačiau ministro žodžiais, kadangi ji paskelbta patikimame laikraštyje, tikėtina, kad yra teisinga. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Amerika labai stipriai smogė Iranui. Interviu CNN Trumpas taip pat sako, kad šeštadienį Jungtinės valstijos ir Iranas buvo arti susitarimo, tačiau Amerikos prezidento teigimu Teheranas atsisakė dėrybo ir jomis siūlomų sąlygų, o praėjus 2 valandoms dronų smogė į laivą. Jungtinės valstijos atakomis reagavo į 2 prekybinių laivų Hormuzo sąsiaurį apšaudymą. Iranas tada atsakė apšaudydamas Persijos įlankos šalis, taip pat paskelbė, kad Hormuzo sąsiauris neapibrieštam laikui vėl uždaromas. Tačiau Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė, kad laivyba Hormuzo sąsiauriu vyksta. Šis sąsiauris yra pagrindinis naftos ir dujų eksporto iš Persijos įlankos kanalas, o jo uždarymas karo metu smarkiai paveikė pasaulio ekonomiką. Artimųjų rytų analitikas Aaronas Davidas Milleris BBC televizijai sako, kad amerikiečiams bus labai sunku atverti Hormuzo sąsiaurį, nes tai tapo naujų Irano režimo ginklu.
3: Amerikiečių administracija privalo suprasti, šis brutalus, represinis ir autoritarinis Irano režimas dabar atrado naują kelią siekti regioninės įtakos ir dominavimo. Ir tai dabar nebe branduolinio ginklo kūrimas. Jie pavertė savo geografiją ginklu ir tai tapo įrankiu leidžiančiu kelti grėsmę Persijos įlankos valstybėms, tarptautiniai ekonomikai ir pasauliniai naftos pramoniai. Todėl karas, kurį Amerika pradėjo savo norų ir neturint aiškių tikslų, galiausiai virto mėginimo atkurti tai, kas iš tiesų jau buvo atvira dar prieš prasidedančiam karui.
1: BBC sako artimųjų rytų analitikas Aaronas Davidas Milleris. NATO vadovas Markas Rutė ir Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen išreiškė pagarbą netikėtai mirusiam Jungtinių valstijų senatoriui Lindsey Grahamui. Europos komisijos pirmininkė teigia, kad politikas buvo ryštingas ir bebaimis lyderis, o NATO generalinis sekretorius pabrėžia, kad Grahamas tvirtai tikėjo NATO aljansu ir stengėsi, kad būtų užbaigtas Rusijos karas prieš Ukrainą. Grahamas mirė eidamas 72 metus, dar penktadienį.

0: Jis lankėsi Ukrainoje, jis buvo vienas pagrindinių žmonių Jungtinių valstijų senate rėmusių ir siūliusių Rusijai įvesti ypač griežtas antrines sankcijas. Su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti vyriausybė iš rezervo ketina skirti 800 tūkstančių eurų. Pasak vidaus reikalų ministro, pareigūnai papildomai patruliuoja naktimis, vyksta į kitas apskritis ir dirba viršvalandžius. Tai pirmas kartas, kai tokiam apmokėjimui būtų skiriamos lėšos iš rezervo. Ekstremali situacija dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų galioja nuo pernai gruodžio. Daugiau nei 40 Lietuvos savivaldybių nuo rugsėjo vaikus į būrelius bus galima registruoti per bendrą sistemą. Ji veiks tokiu pačiu principu, kaip registruojant vaikus į mokyklas ir darželius. Viešosios įstaigos Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova teigia, kad eilės bus sudaromos pagal tam tikrus kriterijus.
1: Priimti 7 priėmimo kriterijai, pavyzdžiui, vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių gauna vieną balą asmuo, gaunantis nemokamą maitinimą, paramą mokinio reikmenims įsigyti irgi gauna asmuo vieną balą, besimokantis toje pačioje savivaldybėje irgi gauna vieną balą ir panašiai. Sistemas kreipsis į registrus ir apskaičiuos kiekvieno asmens priėmimo balą ir juos išrikiuos eilėje. Gali atsitikti taip, kad galbūt jisai patenka į tą būrelį, tačiau, tarkim, yra žemesnis dėl neformalio vaikų švietimo krepšelio gavimo.
0: Viešosios įstaigos Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova. Vilniaus savivaldybės jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyriaus vedėjas Vidmantas Mitkus sako, kad centralizuota sistema leis viską lengviau matyti vienoje vietoje.
2: Mes turim virš 300 tiekėjų. Turim beveik 1500 tų programų, į kurias gali registruotis vaikai ar tėvai užregistruoti vaikus į tas programas. Planuojam, kad visos programos perskils. Mes kaip savivaldybė iš savo pusės visus tiekėjus formavom, pasidalinam tą mokomąją medžiagą, nuolat konsultuojam ir tėvelius, nes gaunam skambučių, ar kas keisis, ar tai bus patogiau, ar kitaip priėmimas vyks ir panašiai. Tai yra reikalingas pokytis, kalbant pavyzdžiui apie didžiojo miesto programų apimtis. Centralizuota sistema leis matyti visas programas vienoje vietoje.
0: Sako Vidmantas Mitkus iš Vilniaus savivaldybės. Minhene pasibaigusiame Europos jaunimo plaukimo čempionate Tajus Juška iškovojo bronzą. Lietuvis finišavo trečias 100 metrų laisvojų stiliumi finale. Kiek anksčiau 17-metis Juška pelnė 200 metrų laisvojų stiliumi sidabrą. Lietuvos jaunimo iki 20 metų vaikinų krepšinio rinktinė patyrė pirmąją nesėkmę Slovenijoje vykstančiame Europos čempionate. 23 taškais antrąjį kėlinį pralaimėję lietuviai turėjo pripažinti Serbijos bendramžių pranašumą 57-79. Mantas Juzienas šalies rinktinėje pasižymėjo 13 taškų. Pirmąją čempionato dieną Dariaus Songailos auklėtiniai 104-78 nugalėjo Latvijos krepšininkus. B grupės varžybas lietuviai užbaigs pirmadienį rungtynėmis su Lenkija. O Lietuvos merginų iki 20 metų krepšinio rinktinė Europos čempionate užėmė 6 vietą. Paskutinėse rungtynėse lietuvės 64-65 nusileido Lenkijos ekipai. Gargždų arenoje vykstančiame finale susitinka Prancūzijos ir Izraelio krepšininkės. Lietuvos futbolo čempionate ketvirtoji iš eilės Gargždų bangos pergalė 22 turo rungtynėse bangas svečiuose 3-1 įveikė Vilniaus rajono Transinvest futbolininkus. Du įvarčius nugalėtojams pelnė Ignas Venskus. Banga kyla į trečią vietą, po 30 taškų, kaip ir Gargždų klubas, yra surinkusios ir Sūduvos bei Džiugo komandos. Šiąnakt vietomis numatomas trumpas lietus per kūnyje, vėjo šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 14-19 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkų su per kūnyje galima kruša, pūs stiproka šiaurinių krypčių vėjas per kūnyje gusingas, bus 25-30, o kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. 22 valandos 10 minučių.
3: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
0: Labą vakarą. Aš Jolanta Dapkūnaitė, aktorė. Ir šį vakarą jūs išgirsite Nijolės Daujotytės eilių iš rinkinio Aiški linija. Tvora. Belūštanti tvora. Pro plyšius virsta garšvos, kiaulpienės ir alyvos. Nauja čia tik skersinis, privati valda. Ir kas čia amžinesnis, Dievas žin. Apie siūlą. Panorau įbristi į buvusį gyvenimą. Išsitraukiau seną mamos siuvamąją, ta pati adatų pagalvėlį, ta pati skiautė po kojelę. Du rankenėlės suktelėjimai ir įtraukė siūlą. Vos beisikapanojau. Tikra istorija. Taip vaikinas išėjo iš bendruomenės. Ne tik iš jos namų, kur šventėm nepriklausomybės dieną. Nugirgždino sniegu prie miestiečių trobos. Nukabino nuo staktos laimės pasagą, iš kalėdų langus, kad taip nežiūrėtų, pasakė. Pro vieną įlipo, pro kitą išlipo. Tada prisidavė. Paskambino mentams, kad jį pasiimtų. Lauks autobusų stoteliai. Švietė jaunatis ir baisiai trūko dvigubos V. Be laiko geležies. Spindinčio džiaugsmo veidų šaligatvį skuba vienuolį. Kilsteli ranką prie balto nuometo. Jos riešo neveržia laiko geležis. Skubu paremti svyrančios purpurinio aksomo gladiolės. Tyliai kvatodamus įsvirduliuojame į klampų padumavusį išsipildymo rugsėjį. Viskas priešingai. Norėčiau saulės arba užtikti sustingusio laiko luitą, bet viskas priešingai. Slenka juodi debesys, bėgte bėga laikas, o mane džiugina tik tai akcijos, net netrakcijos. Kai manęs nebebus. Mano gražuolė kaimynė paseno lygiai per 2 metus. Nekenčiu, nejau taip mane visi ir paliksit. Kaip dar galiu ką nors mylėti, kuo pasitikėti? Bemet užsitrenkiu belaikio vienio burbule. Kai manęs nebebus, pasakykite. Kaip gerai. Alyvos būna tik gegužę, obelys tik žydinčios. Dar apkalbam obolius. Kaip gerai, kad mus pašaukia. Ir gilę žiemą. Pavasario turgus. Ne mašinos, širdys suka ratus apie pavasario turgų. Renkasi žalumas, rožes ant suknelių, o svarbiausia sėklas – sauliai pasėti, dangui paremti. Ir nebus čia rudens. Tobula. Smėlį tobulą, arti žemės ir neišsipurvinsi. Lyjant. Koks nušvitimas? Lyjant neapsirengti, o nusirengti. Išdžiovinti drabužiai jau ne tie. Kūne daugiau jėgos. Pasakyk angliškai. Sūnau, aš negaliu bendrauti su tavo regimybe. Atleisk, mama, aš nesuprantu, kaip šitas žodis angliškai? Preilos gaidys.

kormoranai, žuvėdros, juodieji garniai, smėlio ir vandens bangos, tarp jūros ir marių užgieda gaidys. Vienas. Voratinkliai. Pagaliau įsitikinau. Žemė sukasi, sukasi greitai ir vis greičiau. Nebeišsilaiko pasodintas medis. O ir sodinti, ar visada dar norisi? Ne visada to žemės pusėje nusileidžia vaikai, o nusistovėjusius daiktus išjudini pats. Nuo sukimosi trukinėja meilės voratinkliai ir nervų siūlai. Bet ir gražu, esi to sukučio ašis. Tuštėjantis miestas. Šitas miestas tuštėja, gražiai tuštėja. Plačiai ir džiaugsmingai skleidžiasi brodo liepos. Vis išlakesnė mane pasitinka šventoji Elena, nuo katedros nusvidinta nežinomu auksu. Kažkas plėšia rusišką dainą, plačiai ir džiaugsmingai, kaip stepės. Ir nėra čia jokios prasmės, nei ironijos. Gražu ir tiek. Prie teatro, kur kabo afišos, 42% lietuvių nepatenkinti gyvenimu. Nepatenkintų daug, o gyvenimo ne. Likusieji meta eurus ir šypsosi. Paliekant namus, pirmas. Šaltam bet saulėtam balandžio vėjį šiūruoju senasias mūsų kėdes. Išsikraustom. Kėdės išties apėjusios dainomis ir pagrabais. Nugirgždintos atodusių ir kalnų. Išsikraustom. Nuo šiol bus geriau, gražiau, o iš tiesų nebebus niekaip. Paliekant namus, antras. Vidury kiemo stovi kaimynas. Atsisveikina. Tai teipos. Tuo metu ant ugnies užverda čystas vanduo. Nuodėmė, sakydavo. Bet gal paskutinį? Kaip nemylimas. Sutikti tavęs nenoriu, bet noriu. Širdis kaip nemylimas vaikas. Eina sau, kur geidžia.

0: Radijas. Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie vyriausybės pertvarką. Postą palieka ir premjerė Julija Sviridenka, kuriai pasiūlyta vadovauti bendradarbiavimui su pagrindiniais Ukrainos partneriais. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina keičia politinę strategiją ir dabar prioritetinės užsienio politikos sritys bus patikėtos konkretiems asmenims, turintiems didelę patirtį ir galintiems įgyvendinti tai, dėl ko susitarimas vadovų lygmeniu. Kaip svarbiausia sritį, jis išskiria susitarimą su Jungtinėmis valstijomis dėl licencijų Patriot sistemų gamybai, taip pat Europos priešraketinės gynybos projektą. Zelenskis teigia, kad nauji iššūkiai ir užduotis taip pat kyla vidaus politikoje. Ukraina taip pat praneša smogusi Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Samaros srityje. Pranešta apie smogimus ir gaisrą gamyklos teritorijoje. Padaryto žalos mastas ir smūgio rezultatai šiuo metu vertinami. Sizranės naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių Samaros srityje. Ten gaminamas benzinas, dizelinas, aviacinis kuras ir kiti naftos produktai naudojama visų pirma Rusijos kariuomenės poreikiams tenkinti. Ukraina taip pat teigia smogusi 10 Rusijos tanklaivių ir 4 keltams Azovo jūroje. Ukraina pastaruoju metu kone kasdien atakuoja naftos pramonės objektus Rusijoje ir dėl to šios degalinėse ima stigti degalų. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad tokie smūgiai Rusijai kelia rimtų iššūkių.
1: Tie smūgiai išvedė apie 40% naftos energetinių potencialų Rusijai. Šių kompleksų Rusija nelabai gali atstatyti. Čia yra skirtinga situacija nuo Ukrainos, nes dauguma tų kompleksų yra padaryti naudojant vakariečkas technologijas, vakariečkas detalės. O Rusija šių dalykų neturi ir jo labiau užkirsta labai daug kelių, kaip tai gautų aplinkiniais keliais per trečiąsias valstybės. Dar vienas dalykas labai svarbus, kad kaip Rusija pradeda pačioj Rusijai žiūrėti ir į dabartinę valdžią, o Rusijai prasideda rinkimų kampanija šiuo metu, kaip į valdžią silpna.
0: Politologas Alvydas Medalinskas. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad šalies vadovo inicijuojamais užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimais yra siekiama sukontroliuoti migraciją. Atliepiant tiek saugumo, tiek verslo interesus, bei didelį dėmesį skiriant užsieniečių integracijai. Prezidento patarėjas interviu LTI sako, kad šios pakeitimus palaiko ir valstybės saugumo departamentas, anksčiau išreiškęs nuogąstavimų, jog trūks laiko patikrinti į Lietuvą atvykstančius migrantus. Prezidentas Seimui teikia įstatymų pakeitimus, kuriais būtų statomas spartesnio užsieniečio atvykimo ir prašymų nagrinėjimo procedūra, kad verslas galėtų kuo greičiau priimti juos į darbą ten, kur neranda vietos darbuotojų. Visgi šiuo atveju būtų nustatytas griežtas reikalavimas, kad pasibaigus 2 metų laikotarpiui užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent 6 mėnesiams. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Europos komisija rekomenduoja stabdyti finansavimą Venecijos bienaliai, kurioje buvo atidarytas Rusijos paviljonas. Europos švietimo ir kultūros vykdomai agentūra bienaliai yra skyrusi 2 milijonų eurų dotaciją. Valandį komisija laiškė Venecijos bienalės prezidentui jau buvo įspėjusi, kad reaguodama į Rusijos paviljono atidarimą gali išaldyti dotaciją. Ukraina ragino bienalės vadovybę laikytis principingos pozicijos ir toliau drausti Rusijai dalyvauti festivalyje. Šios pozicijos bienalės vadovybė laikėsi nuo Rusijos plataus masto karo Ukrainoje pradžios iki 2024. Rusijos dalyvavimą Venecijos bienalėje pasmerkė daugiau nei 20 šalių. Atlikus vandens kokybės tyrimus, šią savaitę 3 Vilniaus paplūdimiuose Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės rekomenduota laikinai nesimaudyti. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistė Raminta Paškauskienė teigia, kad dažnai kokybė blogėja po gausių kritulių. Specialistės teigimu, vanduo per kelias dienas gali tapti vėl tinkamas maudytis, jei tam yra tinkamos oro sąlygos.
2: Esant stiprioms liūtims, tokiam ilgam lietui, kaip ir turime šiuo laikotarpiu, iš dirvožemio yra išplaunami įvairūs taršalai. Tie taršalai ir subėga į vandens telkinius. Pavyzdžiui, paviršinis nuotėtis, kai viskas nuo gatvių, kiemų, laukų ir parkų tiesiog yra nuplaunamos gyvūnų išmatos, dirvožemis ir kiti taršalai, kurie patenka į vandens telkinius. Taip pat gali būti nuotekų sistemų perkrovas, kai smarkios liūtis tiesiog perpildo sistemas. Ūkinė veikla, tai vėlgi viskas yra nuplaunama į vandens telkinius. Arba dumblo pakėlimas nuo dugno. Esant palankioms oro sąlygoms, tas vanduo gali išsivalyti per 1-3 dienas.
0: Raminta Paškauskienė iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos. Artimiausią naktį vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra 14-19 laipsnių ir to dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Bus 25-30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
3: Čia LRT radijas.
4: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę. I just swear.

LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Lrt radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie vyriausybės pertvarką. Postą palieka ir premjerė Julija Sviridenka, kuriai pasiūlyta vadovauti bendradarbiavimui su pagrindiniais Ukrainos partneriais. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina keičia politinę strategiją ir dabar prioritetinės užsienio politikos sritis bus patikėtos konkretiems asmenims, turintiems didelę patirtį ir galintiems įgyvendinti tai, dėl ko susitariama vadovų lygmeniu. Kaip svarbiausias sritys išskiria susitarimą su jungtinėmis valstijomis dėl licencijų Patriot sistemų gamybai, taip pat Europos priešraketinės gynybos projektą. Zelenskis teigia, kad nauji iššūkiai ir užduotis taip pat kyla vidaus politikoje. Pasak šalies vadovo, būtina sustiprinti veiklą Ukrainos fronto ir pasienio regionuose, kuriuos kasdien puola Rusija, ir padidinti kariuomenei reikalingų ginklų, skaitant visų tipų dronus, tiekimą bei tinkamai pasiruošti žiemos iššūkiams, kilsiantiems dėl Rusijos atakų. Taip pat keičiami kai kurių teisėsaugos tarnybų ir valstybės įmonių vadovai. Ukraina taip pat praneša smogusi Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Samaros srityje. Pranešta apie sprogimus ir gaisrą gamyklos teritorijoje. Padaryto žalos mastas ir smūgio rezultatai šiuo metu vertinami. Sizranės naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių Samaros srityje. Ten gaminamas benzinas, dizelinas, aviacinis kuras ir kiti naftos produktai naudojami visų pirma Rusijos kariuomenės poreikiams tenkinti. Ukraina taip pat teigia smogusi 10 Rusijos tanklaivių ir 4 keltams Azovo jūroje. Ukraina pastaruoju metu kone kasdien atakuoja naftos pramonės objektus Rusijoje ir dėl to šios degalinės ima stikti degalų. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad tokie smūgiai Rusijai kelia rimtų iššūkių.
1: Tie smūgiai išvedė apie 40% naftos energetinių potencialų Rusijai. Šių kompleksų Rusija nelabai gali atstatyti. Čia yra skirtinga situacija nuo Ukrainos, nes dauguma tų kompleksų yra padaryti naudojant vakariečkas technologijas, vakariečkas detalės, o Rusija šių dalykų neturi ir jo labiau užkirsta labai daug kelių, kaip tai gauto aplinkiniais keliais per trečiąsias valstybės. Dar vienas dalykas labai svarbus, kad kaip Rusija pradeda pačioj Rusijai žiūrėti ir į dabartinę valdžią, o Rusijai prasideda rinkimų kampanija šiuo metu, kaip į valdžią silpna.
0: Politologas Alvydas Medalinskas. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad jo šalis Rusijos keliamą grėsmę priima rimtai, tačiau jos nebijo. Sikorskio teigimu, Kremliui trūksta lėšų plataus masto puolimui Lenkijos teritorijoje. Jis taip pat paminėjo daugiau nei 12 metų trukusius bandymus visiškai perimti kontrolę Ukrainos Donbaso regione. Liepos pradžioje Britanijos laikraštis The Telegraph pranešė, kad Jungtinės valstijos įspėjo Varšuvą, jog Rusija artimiausiais mėnesiais svarsto galimybę surengti ribotą karinę provokaciją prieš Lenkiją. Sikorskis dienraščiui sakė šios žinios negalintis nei patvirtinti, nei paneigti, tačiau ministro žodžiais, kadangi jį paskelbta patikimame laikraštyje, tikėtina, kad jie yra teisinga. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Amerika labai stipriai smogė Iranui. Interviu CNN Trumpas taip pat sako, kad šeštadienį Jungtinės valstijos ir Iranas buvo arti susitarimo. Visgi Amerikos prezidento teigimu Teheranas atsisakė derybų ar jomis siūlomų sąlygų, o praėjus 2 valandoms dronų smogė į laivą. Jungtinės valstijos atakomis reagavo į 2 prekybinių laivų Hormūzo sąsiauryje apšaudimą. Iranas tada atsakė apšaudydamas Persijos įlankos šalis, taip pat paskelbė, kad Hormūzo sąsiauris neapibrėžtam laikui vėl uždaromas. Visgi Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė, kad laivyba Hormūzo sąsiauryje vyksta. Šis sąsiauris yra pagrindinis naftos ir dujų eksporto iš Persijos įlankos kanalas, o jo uždarimas karo metu smarkiai paveikė pasaulio ekonomiką. Artimųjų rytų analitikas Aronas Davidas Milleris BBC televizijai sako, kad amerikiečiams bus labai sunku atverti Hormūzo sąsiaurį, nes jis tapo naujų Irano režimo ginklu.
2: Amerikiečių administracija privalo suprasti, šis brutalus, represinis ir autoritarinis Irano režimas dabar atrado naują kelią siekti regioninės įtakos ir dominavimo. Ir tai dabar nebe brandolinio ginklo kūrimas. Jie pavertė savo geografiją ginklų ir tai tapo įrankiu leidžiančiu kelti grėsmę Persijos įlankos valstybėms, tarptautiniai ekonomikai ir pasauliniai naftos pramoniai. Todėl karas, kurį Amerika pradėjo savo norų ir neturint aiškių tikslų, galiausiai virto mėginimo atkurti tai, kas iš tiesų jau buvo atvira dar prieš prasidedančiam karui.
0: BBC sako artimųjų rytų analitikas Aronas Davidas Milleris. Šiąnakt vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, galima kruša. Bus 25-30, kuršių nerijoje iki 24 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
3: Čia LRT radijas.
4: Kiekvienas žmogus žuvęs, lipdamas į Everestą, kažkada buvo labai labai stipriai motyvuotas žmogus.
5: Jo, girdėtų šitą.
4: Tai tą tokį, na, absurdą ir, nu, aišku, ir tragiškumą atspindi to, kad kartai žmonės pasirenka tokius sunkumus, kurie gali nubaigtis tragiškai, bet čia turbūt svarbiausia, kiek žmogus sąmoningai tą renkasi, o kiek vat įstumė kažkokia, nu, neaiški ta energija, jėga, tai...
5: Pabandyk parašyti arba rasti įdomų romaną, kuriame veikėjas neturėjo jokių lūžių. Tai apie nieką bus ta knyga, nieks jas neskaitys iš esmės, tai lygiai tas pas ir gyvenime, jeigu tu lūžių nepatyrė jokių, tai ir tavo tas asmeninis personažas niekur ten nekeliauja ir niekur nesitransformuoja.
4: Aš esu sutikęs ir savo darbę žmonių, kurie pagal visą, nežinau, raidos istoriją tų žmonių neturėtų būti, kurie dabar yra.
5: Bet, prasme.
4: Nu, ta prasme, kad turėjo baigtis, atrodo kažkaip daug blogiau, nes, nu, labai sudėtingos sąlygos, bet kažkas vis tiek išvedė, nors nebuvo, atrodo, matoma tų pažiūrėjų, bet vis tiek kažką susirinko ir va čia dėl to man, nu, čia tie viltingi dalykai.
6: Jūs klausotės laidos 5 kilometrai, sveiki, aš esu Ignas Klėjus.
7: Ir aš Silvestras Dikčius.
6: Laidoje keliaudami pešiomis ir narplėdami įvairius gyvenimus, įvairius gyvenimo būdus, kartais iškyla klausimas, kaip susiklosto vienas ar

0: tas gyvenimas, kodėl žmogus pasirenka gyventi būtent tokį gyvenimą, kodėl žmogus priima vienus ar kitus sprendimus ir neišvengiamai bandome į tuos klausimus atsakyti ir savo laidose ne tik su tais žmonėmis, kurie gyvena tuos labai įdomius, kartais keistus, neįprastus gyvenimus, bet ir su žmonėmis, kurie savo darbę gilinasi į tai.
1: Kyla natūralus klausimas, kodėl kartais mes turime išeiti iš tos, na, banaliai sakomos, vadinamos komforto zonos ir padaryti ką nors, kas mums neįprasta, kodėl mes turime kartais imtis sudėtingo kažkokio tai projekto, sudėtingo dalyko, sudėtingo pokyčio, nors atrodo galėtume visiškai būti ramiai ir gyventi tenais tame ramume. Aš prisimenu, kai keliavau prieš 10 metų Camino de Santiago kelią, mačiau tokią skulptūrą, kuri mane tam tikra prasme sukrėtė, bet buvo labai taikli. Ten buvo pavaizduotas vyras išeinantis į piligriminį kelią, jo koja buvo įsitvėręs berniukas, supraskime, jo sūnus, ir galinėje skulptūros pusėje ant laipto sėdėjo verkianti moteris ir šalia dar verkė maža mergaitė. Reiškia, tas vyras keliauja piligriminiu keliu nepaisydamas visko, nes jam atėjo metas kažkokiam tai egzistenciniam pokyčiui, kažkokiam tai išgyvenimui ir kažkokiai patirčiai. Jis turi pamatyti pasaulį, turi turbūt kažką tai įrodyti. Kartais mums reikia tai padaryti. Kodėl?
0: Visų pirma, tai žinai, Silvestrai, kyla klausimas, kelintų metų ten skulptūra, nes gali atrodyti, kad čia šių laikų modernaus žmogaus gyvenimo atspindys, kai atrodytų visko užtenka, ar ne, darbas, karjera pasiektas, dabar reikia kažkaip tais išbandyti save, prasideda žmonių ten visokie Iron Man, kopimai kalnus ir ėjimai vat, pilgriminių kelių, bet panašu, kad čia daug dešimtmečių ir šimtmečių turbūt žmonės kelia tą klausimą ir renkasi keistus, atrodytų, kam to reikia, ar ne?
1: Na, jeigu mes paskaitytume daugiau senovės graikų literatūros arba filosofijos, tai suprastume, kad žmonės ne taip smarkiai ir pasikeitė čia per tuos kelis tūkstančius metų ir iš tikrųjų visais laikais mums reikėjo kažkokių tai iššūkių.
0: Todėl šiandien mes į laidą kviečiame žmogų, kuris savo darbe susiduria su kitų žmonių gyvenimais iš psichologinės perspektyvos. Mes į Pėsčią kelionę pasikvietėme psichologą, psichoterapeutą ir turbūt puikiai žinomos tinklalaidės dialogas iš bendro įkūrėjų Vitalijų Gafurovą, su kuriuo bandėme va čia temą, apie kurią ir pristatėme, panagrinėti, pagvildenti, bandėme atskleisti tiek ir savo asmeninės patirtis, pažvelgti į tai, ką galbūt jau šitose 5 km laidose esame turėję, kalbinę, išgyvenę ir patyrę, ir pažvelgti, kodėlgi žmogus renkasi tuos kartais sunkius, sudėtingus sprendimus, imasi iššūkių, keliauja kažkur tais, kur įprastai žmogus galbūt nelinkęs kiekvieną dieną keliauti.
1: Na, įdomu dar buvo sužinoti ir ar tikrai mums visada reikia tai daryti, bet čia turbūt kiekvienas turim atsakyti į šitą klausimą sau. Tai siūlau, nieko nelaukiant, keliauti su Vitalijum ir šį kartą mes vaikščiojame tokiame apytuštėme, stebuklingame, jeigu sakyčiau, Vilniaus žvėryne.
2: Tai judamės. Vaikštom Vingio parke, ne?
3: Aš tai galvoju kaip tik, aš ar čia pasiūliau, kad nori. Vingio parke dabar labai daug žmonių visi važinėja.
2: Jo,
0: tai... Bet tu esi šiaip dabar, kaip čia, po darbu.
3: Jo.
0: Mes čia tave pagaunam ant perkūnijos pradžios vakare ir... O ką veikia psichologas po darbu? Kalbas laidose.
3: Nu, kaip pakvečia, tai kalbas, jo.
1: O nėra taip, kad pas psichologus darbas nesibaigia ir savaitgaliais vyksta visokie mokymai, kursai, ištisinis tobulėjimas, kiek aš esu susidūręs aplinkoje.
3: Tai rinkoje tai vyksta, bet kiek tu pats pasirengęs kažkaip įsitraukti tą tokį nenustojamą mokymąsi savaitgaliais. Taip, man atrodo, kad čia labai pat žmogus tą savo ribą susistato, tai... Būtų gerai, kad, ne, kad kažkada sustoti tas darbas, kiek ten gali dirbti visą laiką.
0: Bet tempas, žmonės, lūkesčiai, šitas pasaulis reikalauja nuolatinį tobulėjimą. Tiesą sakant, perskaičiau vieną paskutinį tavo įrašų Facebook'e apie tuos mikro įpročius, tai čia man atrodo yra apie tai, ne? Kur ant tiek jau viską mes susiaurinę, kad viską mikro dozuojam. Tu juokdamas jis rašyti ten apie mikro miegą, mikro...
3: Jo.
0: Kažkas ten komentaruose apie mikro nerimas, ten mikro insultas.
3: Jo, man kažkaip įdomu kartais per dantį patraukti visą efektyvumo kultūrą, aišku, man atrodo, mes visi kažkiek esam joje, nežinau, vat, jūs irgi čia kažką darot, laidas įrašinėjat, irgi norit turbūt, kad
1: irgi
3: gerai...
1: Irgi vakarais.
3: Vakarais, jo, tai kaip aš čia pakviestas, taip ir jūs čia patys pasikvėpti.

0: kad tai, tai, bet svarbu matyti santykį būti su ta visa efektyvumo kultūra, kad jinai, nu, ar čia jinai tave, nu, vat, valdo, ar tu kažkaip irgi dalyvauji ir kažką renkiesi. Tai.
1: Bet šiaip, aš natūraliai paklausiu, ar psichologas po darbo vakare, nu, kažkaip nukrauna ten, žinai, mintis, nežinau, konsultuoji ir ten dirbi su žmonėm, arba tobulėji, tai vis tiek, ar psichologinėse žiniuose tirpimas jis neištirpina tavęs ir žmogaus. Šiaip man visą laiką buvo smalsu, nes niekados neišdrįsau to paklausti psichologo, nes visą laiką taip kažkaip pats tomą palaikydavau, bet dabar taip šalia esu. Tai.
0: Nu, šiaip dar visuose vadovėliuose rašo, kai nu, mokaisi ten konsultuoti ir viską, kad nu, labai svarbu tas kažkaip gebėt tas ribas susidėlioti ir nu, būtų gerai, kad neparsineštum visų tų turinių namo, nes nu, kitaip turbūt kažkada stogas nuvažiuos, taip labai paprastai galima tarti. Tai čia, man atrodo, toks pamatinis turėtų būti, nežinau, įgūdis, savybė, vieniem tai natūraliai išeina, kiti vėl kažkaip mokosi per savęs pažinimą, bet būtų gerai, kad galėtų psichologas padėti tuos turinius kažkaip uždarytą darbą. Tai aišku, tas darbas jo, jisai gal kartais ir kitoks negu daugelis darbų ten ofise, bet kažkuria prasme ir labai...
1: Gal visai kitoks.
0: Jo, bet kartu tai irgi nu, kaip ir toks pat darbas. Tai ir ofise tų turinių žmonės visokių nu, atsineša stresinių situacijų. Tai kartu ir kitoks, bet kartu ir labai panašus. Tai.
2: Negali nukrypti, pavyzdžiui, kai su klientu kalbi išsitraukti telefoną ir ką nors paskrolinti, jeigu neįdomiai pasakoja.
1: Man irgi ten sunku. Darbe, santykiai.
0: Bet man va šitas mano darbe tai ypatingai džiugina, nes aš kartais taip gal kartais ironiškai pagalvoju, kad aš, kažin, ar aš galėčiau kažkokį kitą darbą dirbti, nes aš tada nuolatos turėčiau pagundą kažką atsidaryti, skrolinti, aš esu ofise dirbęs, nu, studijų metais truputį čia visokių...
1: Jei nepaslaptis ką?
0: Ten skambučių centre dirbu trumpai, tai aišku, dar ten buvo tie laikai, ten kokie 2015, galvoju, tai dar tas skrolinimas netoks apie brain rotą buvo, bet vis tiek, ten vis ta pagunda kažką įsijungto psichologo darbe, nu čia ideali situacija, tu atsisėdi pas tave, ateina žmogus ir viskas jau susitraukia.
1: Nieko negali daryti.
0: Pilnai procesą. Jo.
1: Bet skambučių centre ne jaunimo linijoj.
0: Ne.
1: Pardavinėjai kažką?
0: Ne, ten tiesiog buvo kaip, na, tas, kaip čia vadina, supportas.
1: Aptarnavimas.
2: Jo. Studento darbus toks.
0: Jo, toks klasikinis. Ten, man atrodo, visi beveik mes, kurie dirbam, ten studentai buvom.
1: Aha. Okei, aš nežinau, kur mes esam.
2: Žvėrinė mes čia esam, bet tokio rečiau žmonės užsuka. Atrodo kaip kažkoks sekmadienis, nesuprasi, koks vienas žmogus visam horizonte.
0: Dėl to ir faina čia. Dėl to aš ir norėjau iš tikrųjų čia eiti.
1: Vos negatvės vidurį einam. Mes tiesą sakant, vi pasikvietėm į... Jo, gal einam čia kur nors. Mes tiesą sakant, tave pasikvietėm į laidą, nes norėjom tokią svarbią temą mums aptarti ir aišku, tave pasikvietėm kaip mūsų psichikos, psichologijos žinovą, bet ir vien dėl to, kad mes laidoje dažnai kalbinam žmonės, kurie vienai par kitaip savo gyvenimuose turėjo kažkokius lūžius, taip jau gaunasi, nėra tai mūsų kaip čia pagrindinė ašis laidų, bet dažniausiai taip ir vyksta, kad arba pasirinko kažkokį tais gyvenimo kelią, kuris yra ne pagal visuomenės standartus, arba įgyvendino kažką, kas atrodytų galbūt keistas, sudėtingas, sunku, ir mums ta sunkumo tema, tiksliau Silvestras ją užvedė man galvoje apie sunkumus, pasirodė visai įdomi ir nežinau, gal nenagrinėta, sakyčiau, taip plačiai mes taip gal retai pamastom apie sunkumus gyvenime ir kalbu apie tuos sunkumus, kurių mes siekiam, ar ne?
2: Ten labai gerai angliškai susiformavo ta tema, lietuviškai gal net taip gražiai skamba, aš pasakysiu tą anglišką, nuo ko mes atsispyrėm. Toksai pasakymas, do hard things, daryk sunkius dalykus. Čia girdim daugybę, kad reikia mūsų smegenim treniruočių, kad mūsų stumia visuomenė darytų kažką tai tokio sudėtingo. Čia kai sakai, Ignai, kad imam tokius pašnekovus, kurie turėjo kažkokių lūžių, tai na, pabandyk parašyti arba rasti įdomų romaną, kuriame veikėjas neturėjo jokių lūžių. Tai apie nieką bus ta knyga, nieks jas neskaitys iš esmės, tai lygiai tas pas ir gyvenime, jeigu tu lūžių nepatyrė jokių, tai ir tavo tas asmeninis personažas niekur ten nekeliauja ir niekur nesitransformuoja. Ir aš noriu atsispirti gal nuo tokios istorijos, kuri man čia labai

0: Ir pralinksmino ir nustebino visą spektrą emocijų sukėlę. Labai nesena istorija. Žiūrėjau laidą Svarbi valanda, gegužės 27 dieną, ir ten buvo pakalbinti du alpinistai. Vienas iš jų, tai yra Saulius Damulevičius, kuris kopė į Everesto viršukalnę be papildomo deguonies. Ten viskas vyko... 27 dieną, gal 2 dieną prieš ar 2 dienos prieš. Jisai nesukopė dėl sveikatos problemų. 8400 metrų aukštyje nusprendė, kad apsisuks ir leisis atgal. Ir laidoje kalbėjo Damulevičius, toksai dar neatsigavęs po kalnų, lyg ir apšalės, šiek tiek šenosi. Ir jo, iš jos sklido ta tokia, na, emocija, kad jis atlieka savo gyvenimo misiją, kad jis kažkokį tai darbą daro, kuris yra pats svarbiausias jam, ir tikrai net nekilo abejonės, net man tokia kilo kažkai mintis, jis toks kaip kažkoks, na, aura, kažkoks šventumas iš jo sklido. Ir po jo kalbėjo kitas žmogus, kuris tą pačią dieną sukopė į Everestą, vėlgi lietuvis, tai yra Deividas Misiulis. Jisai yra prodiuseris ir parašiutininkas, ir jisai įkopė į Everesto viršūnę paprasčiau, paprastesnėmis sąlygomis, su nešiku ir su deguonimi. Ir jo istorija, jo kampas buvo visai toks kitas. Jisai toks atrodo, kad nelabai suprato, kas čia vyko. Jisai sakė, kad labai džiaugiasi, kad baigėsi galų gale šitas visas kelias jo. Ir pacituosiu, ką jisai parašė socialiniuose tinkluose. Čia taip pat buvo paskui straipsnis apie tai. Tai pakankamai iškalbinga. 13-asis lietuvis, kuris įkopė į Everestą, Deividas Misiulis, rašė taip. Been there, done that. 6 mėnesių intensyvus fizinis pasiruošimas, 122 naktis hipoksiniai palapiniai ir 50 dienų nematyti dukros nenuėjo veltui. Esu 13-as lietuvis pasiekęs Everesto viršūnę. Na ir nesąmonė čia buvau sugalvojęs. Niekada nieko bendro su kalnais nebenoriu turėti. Tai aš noriu, kad mes atsispirtume nuo to. Tai nėra net kažkoks tik klausimas, bet tiesiog toks temos užvedimas. Mes turim du labai skirtingus žmonės, abu lyg ir siekia to paties tikslo, bet jų motyvacija yra visiškai kitokia. Viena motyvacija kažkodėl atrodo labai aiškio, kito motyvacija kyla iš to tokio visuomenės stumimo ir postumio, kad tu gali padaryti kažką. Dar buvo labai jokinga po to, kai skaičiau pas Misiulį komentarus Facebook'e, ten tikrai daug žmonių laikina, sveikina jį. Ir labai daug buvo komentarų tokių, šaunuolis, įrodė, kad gali, dar jis pas to visiškai nesidžiaugia ir džiaugiasi tiesiog, kad baigėsi, bet vat, įrodė, kad galim. Tai mes patys turbūt labai dažnai darom kažkokius dalykus dėl to, kad norim įrodyti, nors mums to galbūt nereikia. Baigiau savo šitą ilgą tokį intro. Ką manot apie šitas istorijos?
1: Leisiu Vitalijui pasakyti, ką jis mano, aš pasakysiu po Vitalijui.
2: Jo, tai man tai gal nesinori kažkaip labai, nu, tų konkrečiai komentuoti ir ten bandyti aiškinti žmogaus motyvaciją, kokia jį...
0: Aš čia vėlgi dar įsiterpsiu, aš niekaip čia nesmerkiu tų žmonių, man tiesiog pasirodė gana charakteringa ir gana komiška, aš save atpažinau kai kuriuose dalykuose, kad aš taip pat elgiuosi, kad imuosi kažkokių itin sudėtingų veiklų, projektų. Iš esmės ne dėl to, kad man ten to labai reikia, bet kad užsidegu ir galvoju, nu čia tikrai galiu pavaryti ir po to kenčiu tenais juos įsitraukęs. Tai čia toks, nu, nenoriu kažkaip...
1: Šimto žygių vasarą.
0: Šimto žygių vasarą buvo smagus, bet tikrai nelengvas. Tai baigės irgi džiaugiausi.
2: Tai gal, nu, šmaikščiai susiklausė ta vieta, kur sakė, kad tarsi visuomenės spaudimo kažkokio varomas tas žmogus kopė, bet, nu, ir vat pasirinko kažkaip į Everestą kopti, gal labai efektyviai ta visuomenė spaudžia, kad net žmogų į Everestą nuvarė.
0: Aukščiausiai labiau nėra kur jau.
2: Jo. Tai šiaip tas klausimas, kai jūs parašėt man, vat, kokia tema kalbėsim, aš irgi kažkaip, nu, bandžiau taip galvot, fantazuot, kas man iškyla, vat, kodėl žmonės vat, taip pasirenka, taip pats tas turbūt nuobodžiausias, labiausiai turbūt tipinis psichologo atsakymas yra labai individualu. Ir kai vat, puikus tavo Silvestrai pavyzdys, kad du žmonės lipo ir abu labai skirtingai tą patyrę, labai skirtingai kažkaip paaiškina, reaguoja. Jeigu tokio, nežinau, ar labiau, nežinau, poetiško atsakymo paieškos norisi, tai man atėjo tie visi archetipiniai dalykai, vat ką tu pats paminėjai apie tą transformaciją žmogaus, kad kažkaip taip tikėti tą lyginamąją mitologiją, kuri tyrinėja visokius motyvus atsikartojančius. na, tose pasakose, mituose, tai yra ten toks dalykas kaip herojaus kelionė ir yra

0: tas įžengimas į tą nepažintą tą zoną ir, ir tai visada yra susijęs kažkokia transformacija. Aišku, ten kai kurios pasakos, tai labai šiaip tragiškai liūdnai baigėsi, tai viena ten analitinės psichologijos autorė, kuri tas pasakas nagrinėja, tai ir aiškina, kad nu irgi kartais mum primintų, kad nu nereikia pernelyg su tą herojim susitapatinti ir kad nu yra kažkokios ribos ir nu kaip žinom, tą patį Everestą ten labai daug, daug žmonių žūna ir, ir kažkoks buvo net pokštas internete, gal ir jūs esat matę, kur kiekvienas žmogus žuvęs, va, lipdamas į Everestą, kažkada buvo labai, labai stipriai motyvuotas žmogus.
1: Jo, girdėtų šitą.
0: Tai tą tokį, na, absurdą ir, nu, aišku, ir tragiškumą atspindi to, kad kartai žmonės pasirenka tokius sunkumus, kurie, kurie gali baigtis tragiškai, bet čia turbūt svarbiausia, kiek žmogus sąmoningai ta renkasi, o kiek vat įstumė kažkokia neaiškita energija, jėga, tai čia man tokios mintis gal ateina.
2: Uh-huh. Bet Silvestro pavyzdys tai toksai iš vaizdingas, nes jį galima, nežinau, panašus pavyzdžius gyvenime surasti daugiau, nežinau, aš kaip medikas, kodėl, pavyzdžiui, pasirinka žmonės studijuoti mediciną, irgi atrodytų, niekam nerekomenduoju toks. Vat man, aš esu, žinai, aš esu antrasis talpinistas, kur nieko bendro nenori dariau kitokiau turėti su medicinos studijomis.
1: 10 metų studijavai, tai dabar jau nebeišsisuksi, reikia dirbti.
2: Jo, ir aš žinau kitų, kurie labai motyvuoti save taip kankinti, nes tiesą sakant, tai yra tam tikra kančios forma, iš tiesų. Tai dėl to gyvenime tikrai mes galim labai skirtingų tų pavyzdžių surasti ir žmonės turbūt skirtingi motyvai labai veda į atrodytų į kažkokią paskutinę tą stotelę, ne, nuo Everesto viršūnė kažkokia tais, ar ne. Bet gal čia man dar toks įdomus dalykas, aš taip nenoriu vėl grįžti prie tos banalios gal temos, šitos tos nuovargio visuomenės, ar ten, nu, nėra tai banali tema, bet tiesiog daug kalbėti apie tai, bet apie tą, kad tarsi Silvestras užsiminė, kad tarsi visuomenės spaudimas, ar ne, tai aš nežinau, ar tu pritartum tam, tai, kad mes labai daug dabar tų sunkių dalykų gyvenime darom, nes tarsi ten kažkas spaudžia.
1: Na, aš papildysiu gal tą klausimą, mes kalbame ir apie tos senus archetipus, toks va, herojus, tūkstančių veidų, visą laiką turbūt tas spaudimas buvo, čia mes kažkaip sureikšminam tos savo laikus, kad va, dabar tai čia mus spaudžia būti ypatingais, seniau irgi žmonės ten keliaudavo kažkur tai į neatrastus kraštus, žūdavo ir panašiai, tai visą laiką tas vyko, čia žmogaus viduj tas yra.
0: Nu, čia jeigu taip žiūrėtume į tą archetipinę tą dimensiją ir tikėtume, kad tokia yra, nes yra daug kas kritikuoja, sako čia, kad kelis ten atsikartuojančius atradai motyvus, tai čia dar nereiškia, kad visi taip turi gyvena, bet, nu, tai aišku, pavyzdžiui, rodo, kad, nu, ne visi žmonės taip gyvena, bet tai, kad tie motyvai atsikartuoja, tai, nu, irgi matyt, kažkokia prasmė to yra, tai aš kažkaip galvojau, žinai, vėl apie tas skirtingas motyvacijas ir apie tą atspaudimą, ką tu sakai, tai prisimenu, kai keliavau į Peru ir ten, nu, į Machu Picchu be abejo tenais keliauti, pamatyti, tai man tai įdomi dalis, nu, ne tik ten užsičekint pamatyti, bet nu, ir pasidomėti tą visą istoriją, kaip ten kas ten ir, pavyzdžiui, tas atradėjas to Machu Picchu, Hairamas Bingemas, tai jisai įdomu ten, kad toj knygai rašo apie tą jo motivaciją, nes tai buvo 1900 dar bijau sumeluoti 11 metai, man atrodo, kada jis atrado Machu Picchu.
2: 20 amžiaus pradžia.
0: Jo, pati pradžia, tai nu, keliauti tas džiunglės visai kitas buvo patyrimas, nei dabar ganėtinai saugiai ten su traukiniu nuvažiuoti ir panašiai, tai tikrai sunki, nelengva ekspedicija, ne iki galo, jis ten, jam aišku buvo, ko jis ten ieško, bet kas ten buvo parašyta, kad jo, nes jis buvo Hairamas Bingemas trečiasis, tai jo tėvas buvo antrasis, senelis pirmasis ir senelis ten labai didelį įtaką padarė žmogus, ten, jeigu gerai atsimenu, ten visus Havajus apkrikštijo, kristianizavo ten kaip misionierius, tada jo tėvui tai kažkas ten nesusiklosti ir kad ta jo motyvacija buvo kažkaip ištaisyta giminės kažkokia tai fiasko, nežinau, tą nesėkmę ir kad jis turi būtinai kažką didaus padaryti. Ir jam iš pradžių nelabai sekėsi, ten nesėkmingų ekspedicijų turėjo, kol pagaliau atrado, bet va, šitas pavyzdys, kodėl man iškilo, kaip veikia ir kolektyviniai dalykai, ir kartu, nu, ta kartai šeimos žmonių istorija, tai juk mes ir išmokstam šiaip jau sunkiai daryt dalykus, nes galime visai to neišmokti, nes tarkim, augom labai saugiose, nežinau, patogiose sąlygos, juk dabar psichologai dažnai kalba apie

0: psichologijų kalba, o ta angliška terminas necessary frustrations, tai kad kai kurie psichologai sako, kad labai reikalinga, kad vaikai susidurtų su tom tinkamom frustracijom, kad jie išmoktų ir sunkius dalykus daryti ir apskritai atlaikyti kažkokias frustracijas, o tie tėvai sraigtasparniai būdami, na, iš esmės tai jie labai rūpinasi tais vaikais, tai kaip ir ketinimas tai jų geras, bet kartais nepaskaičiuotas ir jie tada įvelka tuos vaikus į tokias labai labai šiltnamio sąlygas, ko pasekoja jie vėliau sunkiai su tom frustracijom gyvenime susitvarko ir kartu turbūt šiaip jiem sunkiau daryti tos sunkius dalykus, dėl ko čia aš tą išmokimą paminėjau, kad mes nu, išmokstame kažkaip ir jūs turbūt galit kažkokių prisiminimų atrasti iš, nežinau, vaikystės, paauglystės, kur matėt, kaip kas nors ką nors siekia, nežinau, turėjo ambicijų arba atvirkščiai, kad aplinkui nebuvo nieko, kas ten, nežinau, ko nors siekti ir kai dirbi su žmonėm, tai visokių tų istorijų išgirsti, kažkas varomas va, šeimos istorijos, ar ne, kad turi būtinai būti, va, žinai, pats gydytojas, tai gyvūna gydytojai dinastijos, ten tėvas, taip. Senelis, nu ir atrodo žmogus įpareigotas, ten to gydytojai tap, nors...
1: Aš čia, va, ir yra tas skirtumas motyvacijų, ten atrodo, net dažnai tame dinastijų tarp ir kalbama apie tokį kaip pašaukimas, ar ne, toks, net aš esu susidūręs, atrodytų ir... Pats nepriklausau dinastijai, nes mano nieko bendro visoje giminėje nėra su gydytojų ir medikų darbu, bet aš kart susiduriu su kolegomis, kurie yra iš dinastijų. Ir tas žodis pašaukimas jiems atrodo savaime suprantamas.
2: Bet labai geras žodis, čia labai man gerai paaiškina tai, ką aš kalbėjau apie Saulių Damulevičių alpinistą. Tai va, jisai turi tą pašaukimą.
1: Bet ar jūs tikit pašaukimo metu?
2: Bet čia galima apie tai ir pakalbėti, nes... Tas, kas tai yra tas pašaukimas, čia gal mes kažkaip išskleisim, bet kai žmogus neturi pašaukimo ir daro kažką, tai jam ir gaunasi toks, žinai, nu kažkaip, ne iki galo. Taip,
1: makaronas, žinok. Ne, aš, o gerai, tu sakai, gerai, nu gerai, tu sakai, kad egzistuoja pašaukimas, kaip Vitaliu, tu
2: ne, manai. Tai turbūt galima psichologiškai išskaidyti, sudėti kompleksų kažkokį aprašą, pašaukimas čia toks, žinai, nu savoka.
0: Bet, nu, šiaip pašaukimas, tai čia tokia, nu, labai skaičiau, literatūrinė, ar ne, poetinė išaiška, galima kalbėti, taip, nužudant visą tą žavės, to termino labiau apie aiškę žmogaus motivaciją, bet, pavyzdžiui, iškyla vienas autorius, toks Jamesas Hillmanas, tai jisai turėjo tokią parašęs knygą, man atrodo, Gilės teorija vadinas lietuviškai, nėra vertimo, tai aš čia dabar mintysę. Ir čia ir jisai pasiėmė analizuoti visokių žinomų žmonių gyvenimo istorijas, kur sakytume taip vadovėliškai, kad visos gyvenimo sąlygos turėtų neleisti žmonėm pasiekti to, ką jie pasiekė, arba kad jie turėtų siekti kai ko labai konkretaus, bet siekia visiškai kito ir jisai aišina, kad kaip yra tas tarsi kažkoks pašaukimas arba kaip gilė turi tarsi tą užkoduotą. Kaip jinai auks į tą ažalą, tai ir žmogus, nepaisant to, kad yra aplinkos ta įtaka didžiulė, kad jis vis tiek išauksi tai, ką turi išaukti.
2: Čia genuose, žinai, Ignai, vat, kaip sako, čia genuose pas tą žmogų.
0: Tai aišku, labai, čia jeigu imsim labai taip preciziškai, empiriškai žiūrėsim, ar čia tinka tokie imtis keli garsų žmonės, tai turbūt ne, bet man atrodo viltinga.
1: Mokslas sakytų, kad ne.
0: Jo, bet kaip toks būdas kitaip pasižiūrėti į tai, kaip mus veikia aplinka, tai man atrodo jis toks visai viltingas, kad tu gali susidurti su eilė sunkumu, bet vis tiek į kažką gero padaraus išaukti. Ir...
1: Galim čia eiti, jo, einam čia.
0: Į kalną kopėm jau toj dūsaut pradėti.
1: Ne, tai mes jau, žinai, jau užsigrūdinę, jau čia aikštum penktus metus, tai jau čia... Man tai labai įsiminė tavo pasakymas apie vaikystę. Aš taip, žinai, kai mes šitą temą pasiėmėm apie sunkumus kalbėti, man pasirodė, aš nepagalvojau apie vaikystę ir tu užsiminėjai, kad va, vieni turbūt vaikystėje matė kažką, kas galbūt siekia, kažkas kažką dirba ir atrodytų, kaip vaikui gal kartais atrodo ir nesąmonė, bet tas užkrečia. Ir tikrai dalis yra tokių, kurie turbūt nieko gyvenime to nematė. Tai toks labai svarbus akcentas, aš taip vaikystė apskritai, gal to nesuvokim net, ar ne, tu galvoji.
0: Nu, aš tai manau, kad svarbus, nes vis tiek yra tas socialinis mokymas, jis tai ne tas, kur aktyviai sėdi ir skaitai kažką, bet tiesiog mokaisi stebėdamas kartais net nevalingai, matydamas, kaip kiti elgiasi, ką daro, ko nedaro. Tai dėl to aš tą ir Hillmaną norėjau paminėti, kad aš esu sutikęs ir savo darbe žmonių, kurie pagal

0: nežinau, raidos istorija tų žmonių neturėtų būti, kurie dabar yra.
1: Bet, ta prasme.
0: Nu, ta prasme, kad turėjo baigtis, atrodo kažkaip daug blogiau, nes nu, labai sudėtingos sąlygos, bet kažkas vis tiek išvedė, nors nebuvo, atrodo, matoma tų pažiūrėjų, bet vis tiek kažką susirinko. Ir va čia dėl to man, nu, čia tie viltingi dalykai, kad nors raida gali labai sunkių iššūkių iškelti, bet už kažko vis tiek žmogus išsikabina, arba už kažko, kas buvo aplinkoj pozityvaus, kad ir nedaug, bet kartais gal iš kažko, kas viduj žmogus yra. Tai man šitie dalykai įdomus yra. Nu, bet ir kartu tai va tie labai konkretus, ką aš matau, ką daro mano aplinka, tai žinai. Tai dažniausiai pamatysim, kad tie daug pasiekę žmonės, neretai ateina iš kažkokių šeimų, aplinkų, kur jau yra kažkas nemažai kažko pasiekęs, nes tas pagrindas tada siekti sudėtingų kažkokių tikslų yra nu, toks tvirtesnis, kaip galima sakyti, geresnis startas yra.
2: Bet ar tai nesikerta su tais helicopter parents, kad tuo pačiu tie tėvai šiltnami augina savo vaikus, nu tokiam vat, geresniem sąlygom. Jos nukreipia labai kažkokį labai aišku tikslą visą laiką. Jie tokie tampa tarsi determinuoti tos savo aplinkos. Nes ta žmogus, kuris patyrė ten kažkokių sunkumų pats savo ieškojimu, nu jis mažiau determinuotas, jis mažiau apspręstas. Ko gero, jam gal sunkiau tapti su kažkokiu labai sėkmingu konkrečios profesijos atstovu, bet jo tas herojaus kelias, tai toks irgi, nu ir ten knygos jau neparašys įdomios.
0: Nu, kas ten žino, aš esu matęs pokštą vieną be vadovėlyje psichologijos, kur ten buvo tokia iliustracija, ačiū mamą už ten sveiką gražią vaikystę, dabar niekada netapsiu rašytoja. Tai, nu, kad per...
1: Bet, žinai, aš taip besiruošdamas laidą, tai peržvelgiau dar ir tavo, kad tu daliniesi apie savo asmeninį gyvenimą, kiek tai leidžia psichologo ir psichoterapeuto profesiją. Ir man taip sukrito, žinai, tema labai sukrito. Tu dalinaisi praeitais metais, kad būdamas 31-erių... Pirmą kartą dalyvai karate pasaulio čempionate ir dar pabrėžiai, kad įprastai tai žmonės daro paauglystėje, net iki paauglystės. Tai tu ryžaisi, būdamas jau brandoje sudalyvauti ir ten turbūt susikalt su profesionalais. Tai čia irgi, nu, ta prasme, čia mūsų tema. Realiai.
2: Aš kaip tik norėjau klausti, koks yra tavo sunkus dalykas, Vitalijau, šiuo metu?
0: Tai daug tų sunkių dalykų yra, bet nu, karate vienas iš tų, kur aš su visokiais metimais, grįžimais, aš kažkaip vis dar ten, nežinau, kiek dabar bendroj sumoj gaunas, 15 gal metų, 16 gal eina. Sunku skaičiuoti, nes sakau, ne vieną kartą mečiau, ne vieną kartą grįžau, tai bet kažkas vis sugražina mane ten. Kažkokios matyti irgi asmeninės kovos su savim. Bet jo, tas pasaulio čia, aišku, čia reikia tokią žvaigždutę dėti, nes jeigu karatistai klauso, tai juoksis, nes yra daug pasaulio čempionatų, nes nėra vieningos federacijos ir tas, kuriame aš buvau, nėra tas pats pajėgiausias. Tai ten nesuvažiuoja tokie jau hardcore profesionalai, aišku, tai yra rimtis, nu, rimtai sportuojanti žmonės, nemėgėjai, bet nėra tas pats, kas nuvažiuoti, pavyzdžiui, olimpinio karate pasaulio čempionatą, kur ten turi atsirinkti per rinktinę ir ten nu, labai, labai, labai didžiulė konkurencija.
1: Tai čia žvaigždutė.
0: Jo, žvaigždutė, jo. Aha. Bet nu, aš kažkaip norėjau, atsirado tą galimybę, pasiūlė man ir aš galvoju, kodėl ne, išbandyti. Nieko labai ten nesitikėjau iš savęs. Nustebau dar, kaip man ten sekės, kad jeigu dar galbūt, nežinau, su jauduliu, ir kuo susitvarkęs, gal ir daugiau būčiau pasiekęs, nes galvau, kad prastesnis esu, pasirodo, ne toks ir prastas esu, bet tai man ta patirtis labai patiko, kažkaip, bet čia irgi buvo pasirinkimas kažkoks įdėti save, nes man ten komforto tai jokio nebuvo, ten gyveni viešbutis su ten komandos draugu ir tu matai, kaip ten jisai stresuoja, pats stresuoja, nes ten, žinai, vizualizuoja, kaip ten jau kovosi kitą rytą, plus aš nesu kažkokio, nes yra
1: tie... Bet kas yra baisiausia šitame? Vat kas tai, nu, suprantu, kad pasirodymas, bet ir...
0: Ai, tai va, čia visada geras klausimas, ko ten tu bijai ir kiekvieną kartą aš vis naujų atsakymų randu, čia kaip Kubriko filme tie garbės keliai apie pirmą pasaulinį karą ir jie ten tuose apkasuose diskutuoja, ar tu čia skausmo bijai, ar mirties iš tikrųjų, kai ten bėgi iš tų apkasų į tą kovą, tai kartais atrodo traumos bijai, kartais atrodo neaišku, ko bijai, nežinau, kartais gal konkurencijos bijai, kad net laikys tos konkurencijos, tai galima čia tų atsakymų atrasti, bet nu, svarbiausia buvo tas olimpinis principas sudalyvauti.
2: Bijom nesėkmės gal dažnai.
1: bijom nesėkmės?
0: Daug kas bijo, bet vat, aš tikrai žinau, kad aš ne nesėkmės bijau, nes aš tiek kartų esu pralaimėjęs, kad manęs tai nebeveikia. Bet labai šitas veikia, nu, nes aš ir pats dirbu su profesionaliais sportininkais kartais, kad tie, kuriem šiaip labai sekasi arba šiaip nu, gerus tos duomenys turi, tai jie sunkiau susitvarko. Nesim čia panašiai kaip pirmūnas, kaip pirmą kartą gauna, nežinau, prastą pažymį, nežinau, gal jau tik universitetą arba tam kokio egzamino pirmą kartą neišlaikom, tai labai kerta per tą...
1: Pasitikėjimas. Tokį,
0: jo. Nes dažnai tie žmonės būna tie, kurie įdeda daug pastangų ir jiem dėl to sekas. Ir tada labai sunku savies talpint, kad aš galiu įdėti žiauriai daug pastangų ir žinant, kad aš ir prieš tai buvau geras, bet vis tiek gali nepavykti. Tai dėl to čia tie pirmūnai kartais čia visokiuose kontekstuose. Ir darbe tas būna, ir sporte, ir mokslas jie tada labai nu, nukenčia, kur, pavyzdžiui, koks nors, kuris taip šešia, tai septynia, tai svaria, tai jam tas tu, nei šilta, tai nei šalta labai, nes jis savie talpina daugiau tų tapatumų, kad galiu gerai mokytis, galiu blogai ir kažkaip vis tiek gaunas.
2: Man įdomu šiaip tas sunkų dalykų darimas, pasirinkimas kažkoks tik kasdienybėj, kiek jisai mums svarbus apskritai mūsų kaip asmens evoliucijai kažkokiai. Per visą gyvenimą jis gali lydėti, gali nelydėti tas sunkesnių pasirinkimų. Vat, visą laiką ta matriso scena, dvi piliulės, raudona ir mėlyna. Pasirink mėlyną, važiuoji savo toliau, viskas gerai, laimingas esi, viskas paprasta. Pasirinki raudoną, susiduri su kažkiais iššūkiais, bet kažko išmoksti, kažkokia tarsi tiesa prieš tave atsiveria.
1: Bet žinai, mes dažnai save šiaip tik kartais apgaudinėjam, nes daryti sunkius dalykus gali ir apgaudinėjant save.
2: Gali daryti dėl laiko, aišku, tos sunkius dalykus.
1: Nežinau, vėl nuo to paprasčiausio keltis anksti ryte dėl kažkokio tais aukštesnio tikslo, nors nei tau keltis ryte patinka, nei gal iš tiesų ten to aukštesnio tikslo tu nori ir jis apgaudinėjai save. Taip, pagi būna.
0: Tai čia svarbus, nu, tas santykis, koks tavo santykis su tuo, ką tu darai, ar tai yra apie kažkokį fasadą ir feiką, žinai, čia, kad keliuosi vardan kito, ne dėl savęs, tai nu, tada sunkiai ten tada ir išlaikyti, man atrodo, tą testinumą kažkokį sunkių dalykų darimo, dėl to, man atrodo, labai svarbi ta nu, asmeninė kažkokia motyvacija ir atsakymas, kam man to reikia. Čia ne vieną kartą su ir darbe susidūrė su žmonėm, kur nu, kaip viena iš temų buvo padėti suprasti, kodėl jie daro tai, ką daro ir kodėl taip sunkiai daro, nes atrodo, veda kažkoks automatizmas, neša daug kančios, net nebeaišku, kiek naudos ir tada, bet negali sustoti ir čia, man atrodo, vat, kas čia tą pasirinkimą daro, ar ta sąmoningoji žmogaus dalis, ar čia, nežinau, kažkoks kompleksas veda, čia kaip galima, nežinau, adlerietišką perspektyvą paimti, Adleris, jeigu čia nesumeluosiu dabar, jeigu kokie adleriečiai klausys, ar teisingai cituoju, bet jisai kalbėjo apie tą hiperkompensaciją, tai kad kartai žmonės, kurie daro labai labai sunkius dalykus, jie tokiu būdu taip vat, kompensuoja tą tokį menką vertiškumo jausmą, kad jie iš tikro bijo kažko labai negalėti, todėl taip reikia stipriai šitą paslėpti po labai labai dideliu galėjimu. Tai čia aišku, negula tai visiems žmonėm, kad dabar kas klauso, pagalvos, o aš čia kažką sunkaus darau, tai aš čia...
1: Tu kalbi ir aš atpažįstu, čia žinai, labai...
0: nu, čia žinai, ką tu apie mediciną kalbė ir motivaciją, tai mes kažką pokalbė atsimenu ligonį, kai su psichiatrais kalbėjom, tai ten irgi sakė, aš tą pirmą kartą išgirdau dar studentas būdamas, tai sako, tai tigi čia dėl to, kad bijo mirties, tai ir tapo gydytojai, kad galėtų gydyti, žinot, bet čia toks psichoanalitinis požiūris.
1: Tu užsiminėjai apie patirtis su sportininkais, ar aš teisus būsiu, tu dirbi su sportininkais kaip psichologas?
0: Nu, didžioji dalis mano klientų nėra sportininkai, bet aš, nu, kadangi to papildomai dar mokiausi to sporto psichologijos ir šiaip interesas yra, tai jo, dalis darbo būna kartais su sportininkais, kartais su komandom, tai dirbu.
1: Nes mes, nu, sportas nėra vienintelis pavyzdys, kalbant apie kažko tais darymą, sunkaus, sudėtingo siekimą, ne, bet tai yra vienas labai gera iliustracija sportas yra, nes žmonės siekia kažko kartais labai neapčiapiamo rezultato ten, nežinau, ekranėlyje bėgant ten, nežinau, maratoną, spėlioju visiškai atsitiktinai, sakau, tai man labai įdomu, ar ta vat sporto psichologija, kas ten skleidžiasi pas žmonės, ar ne, su kuo tenka susidurti, su kuo, kokiais klausimais gyvena tie sportininkai, kurie, aš nežinau, su kokio lygio tu sportininkais dirbi, tai man labai įdomu, vat, jų patirtis ir ką tau tai atneša, ką tu išgirsti.
0: Tai iš tikrųjų nėra, kad kažkaip

0: tai labai kitokie žmonės būtų. Tai tiesiog sportas yra kitas sritis, kur pasireiškia sunkumai. Ir kadangi tai yra tų žmonių profesija, tas profesionalus sportas dažno atveju, kai jeigu tai profesionalai ateina, tai ir sukelia tų sunkumų kitokio pobūdžio šiek tiek dėl to, kad nu, jeigu tu šiaip sportuoji ir susiduri su sunkumais, tai galima nebesportuoti, kažką pakeisto profesionaliam sporte. Ta didžioji drama, man atrodo, kad ten esi nu, toks šiaip objektas, nu, kai jau kalbėt apie sportininkus, kurie ten, nežinau, parduodami už tam tikras sumas iš vieno klubo į kitą ir tu keliesi kažkur tavęs nori, kažkur nenori, nu, tai toksai biški.
1: Bet tik aš visą laiką galvau, ką galvoju.
2: Kurios mes iš vis nesuprantam. Man atrodo, dabar kaip paskai, aš suprantu, kad paprasti žmonės su tuo apskritai nesusiduria.
1: Bet aš visą laiką pagalvodau, ką gal jaučia žmogus, kur ten mes sakom, nu, jis parduotas į kito klubą, ten ir...
0: Aš galvoju, tai vis tiek tas parduotas, tai, nu, man atrodo, ten su šautuvu į galvą ir ramtų nieks, tai neparduotas.
3: Ne, akivaizdu, taigi,
1: aš suprantu.
0: Bet kad yra, vat, kažkokia, nu, kad tavo yra rinkos vertė, jau yra toksai, nu, labai netradicinė situacija, daugelis iš mūsų neturim rinkos vertės, ar ne, piniginė prasme įvardintas, bet atsidarys į kokį transfer marktą, ar ne, atsidarai kokį nors futbolinko profilį ir ten parašyta kaina jo dabar, kiek yra dabar vertas. Taip. Tas, man atrodo, įdomumas to lauko yra, kad ten jau tas sportas jau nebėra susijęs niekaip nei su fizinė sveikata, nei su psichinė sveikata, bet su kažkokiu nu to nu, arti tobulumo sėkimo, nes nu, vis tiek, jeigu mes kalbam apie jau pasaulinio lygio sportininkus, ar ne, tai ten jau, nežinau, milimetrai kartais lemia. Tai tenais jau kokio lygio tai yra įtampa, kokio tai lygio yra motivacija, kokio tai yra lygio pasirinkimas kažkuria prasme savelinti, tai ten ir galima ir visokių mazochistinių tam tikrų savybių ras pas to žmonės, bet kitai be jų, man atrodo, nieks ir netaptų ten visiškai elitinio lygio sportininkas. Tai daug ten įdomių dalykų yra, bet kartu ir ne kažkuo iš esmės skiriasi nuo darbo su daugeliu kitų klientų, nes labai dažnai tai būna, kad atėjo žmogus su sporto psichologija, sakykim, problemų, mes vis tiek nueinam į tą, iš esmės, beveik tradicinę psichoterapiją, dėl to, kad vis tiek tai liečia jo santykį kažkaip su savim, jo santykį su savo ribotumais, galimybėm, ir tai atsiduriam į tą patį psichoterapijos lauką, kur pagrindinis klausimas, koks yra mano santykis su X dalykų, su savim, su kitais, su kūnu, su, nežinau, su ateitim ir panašus.
1: Bet tas tobulėjimas iki begalybės akcentas, tai toks svarbus, man atrodo, ar ne? Mes ne kiekvienas turim jį nors.
2: Dabar labai daug turbūt visuomenį šito tobulėjimo, toksai jau čia socialinių tinklų trendas, looks maxingas, disco maxingas, ten kažką tai tu bet kokią sritį gali pasimti ir maxinį bandai išspausti maksimaliai, kiek tu gali, kiek tu sugebi iš to, negu tavo kaip medikui pasakysiu, koks fiber maxingas.
1: Kad, na, tu... Prasme, skaidulų?
2: Taip, kad tu, reiškia, optimalų skaidulų kiekį turi suvalgyti ir maxini viską. Tai galima taip labai gyventi, labai tiesiog įsitraukti į tą. Čia mes galim paliupę dar nupraeiti.
0: Gerai, tai ves kiltų.
1: Va čia va praėjimas.
0: Man atrodo, kad mes jau buvom.
1: Va čia va praėjimas.
2: Čia kažkur turi būti praėjimas.
1: Čia va šitas kampas.
0: Kai mes nagrinėjom su jumis tą temą, kodėl žmonės tuos sunkius dalykus pasirenka, tai dėl ko taip, apie tuos archetipinius dalykus man ir norėjęs paminėti, archetipinius tuos motyvus, kad kažkaip nu, negali žmonės, daug bent jau žmonių, taip labai ilgai nieko nedaryti ir jie vis tiek kažką pasirenka, tai kažkokie vidiniai tie dalykai nuveda, bet į tą klausimą bandant kažkaip atsakyti, kaip kad suteiktų kuo daugiau, tai nu, čia vėl linksniuosiu tuos pačius dalykus, bet koks žmogaus santykis su to, ką jis pasirenka, kiek iš čia renkas iš viso pagal savo, nu, nežinau, vidinį pasaulį, kad ir kaip banaliai skambėtų, bet juk daugiausiai tų netitikimų įvyksta tada, kai žmonės nuveda, vat, nu, vat, tai ką tu minėjai, kažkokia na, visuomenė, sociumo, ar ne, spaudžianti tą energiją, nežinau, tėvų norai, nežinau, kažkieno norai ir tada, kai tai to, nėra to santykio su mano paties vidiniais dalykais, tai tada žmonės, nu, aš turiu mano profesinę patirtį, sako, kad neretai nueina į pasirinkimus, kurie gali būti labai efektyvus, nešti

0: daug pinigų, pavyzdžiui, kaip kalbėsim apie profesinius pasirinkimus, bet nu, net neš to kažkokio jausmo, kurį nu, ne visada gal galima laimę apibūdinti, kažkas kažkam svarbiau prasmė būtų, kažkam kažkoks pilnatvės išgyvenimas, tai čia ta fenomenologija gali skirtinga būti, bet man atrodo svarbiausias tas momentas, kiek tie sunkus pasirinkimai su kažkokiais vidiniais dalykais siejasi, o kiek, nes jeigu jie yra vis tiek kažkokie primesti, tai nu, tada ir gaunas, kad padarai ir tada toks įsėdi ir nu, nelabai aišku, kodėl čia kankinais. Nes aš taip galvoju iš tokios istorinės perspektyvos, kad nu, mes dabar tai labai daug galim rinktis, ką daryti, ko nedaryti sunkiai, kur nežinau, dar kok 150 metų atgal, nu, šiaip viskas buvo sunku, ką ten žmonės darė, išgyvent sunku, prasimaitint sunku, į lažą reikia eiti, jeigu matėt filmą atgal į ateitį, berods ta trečia dalis, kurie į praeitį nukeliauja, tai ten yra kažkokia scena, kur sako tiem westernas, ten man atrodo yra westerno laikai, tai sako tiem žmonėm, kad pamatysit po 40 metų žmonės savo norų bėgios. Nu ir tie tokie kažkaip.
1: Tam tikrą prasme primestyti, bet nuo ko gal ir pradėjom, kad dažnai tie sunkus dalykai mūsų visuomeniai tampa vis dažniau primetami, kad tai nėra mūsų kažkoks tai vidinis troškimas. Kartais atrodo
2: kultūrinis gal
1: čia labai žmogus žiūri ir laukia, vat kada jį pramuš, kaip sako, žinai, pribrendo, vat kažką jis ten sėdėjo ant sofos, paėmė ir padarė, kažkoks įvyko pokytis, nežinau, nu stiprus pokytis, tokia transformacija. Ir kartais laukia kokiam nors žmogui, kur tu norėtum, kad jam ta transformacija įvyktų, bet kaip neįvyksta, taip neįvyksta, viskas tik tai važiuoja arba vienodai, arba dar prastėja. Tai va toksai, ir tada atrodo, kaip paskatinti jį, tą, kuriam reikia to sunkaus dalyko. Nes dalis žmonių, vat kaip mes kalbėjom, neria, mes kalbėjom apie tuos drąsuolius, iš esmės beveik visą laiką, kurie ima čiumpa tuos sunkius dalykus, o kita dalis, kurie jų bijo, visai vengia, stumia nuo savęs, ką su jais daryti, ar jiem reikia, gal reikia, nes kitiem reikia, kad jie paimtų, ką nors sunkaus savo gyvenime padarytų.
0: Nu čia tas paradoksas, ar mes galim priverst žmogų daryti tai, ko jis nenori, arba kam nu, nėra pasirengęs, tai labai sudėtinga. Man atrodo tą padaryti, bet man šiaip vėl dabar mintis atėjo klausant ir ką jūs sakot, kad mes kalbėjom apie šiandien vaikščiodami apie tą sunkumų darymą, apie tą labai tokį tiesioginę prasme, vat, kažkoks iššūkis, sunkumas, vat, ten lipti Everestą, bėgti, siekti kažkokių ten peržengti savo asmeninių ribų, bet jeigu mes žiūrėsim tą, ne, grįžtų į pradžią, tą herojaus kelionę, tą archetipinę, tai kažkam herojaus kelionė gali būti išeiti iš nelaimingų santykių ir tas diskomfortas, su kuriuo reikia susidurti, tai ten yra, o ne Everestą, kažkam bus Everestą ir čia, kad nu, tie, kas klauso, nesusidarytų įspūdį, kad transformacija gali vykti tik tais fizinę savo kažkokias ribas peržengia.
1: Vaiką auginti
0: irgi.
1: Labai nelengvas
0: ten taip transformacija, tu nori, nenori įvyks kažkokia, tai gali net nefantazuoti apie transformaciją, bet jinai automatiškai vyksta, nes tiesiog tas pokytis per nelik didelis, kad jis niekaip nepavyktų, bet kalbant apie tą nu, herojaus kelionę, kaip ten pasakose būna, taigi ten visokių tų turinių, visokių pabaigų, ir kai žiūrim apie žmogaus gyvenimo kontekstą, tai jo kiekvienam ta herojaus kelionė gali būti kitokia, todėl čia nereiktų tai primityviai suvokti tik kaip labai tiesioginio sunkumo.
3: Toks pasivaikščiojimas šiandieną su Vitalijumi Gafurovu, psichologu, psichoterapeutu. Ir puikiai žinomas tinklalaidės dialogas vienu iš bendro įkūrėjų. Tiesą sakant, praėjusiais metais mes kalbėjomės su Gediminu Tumėnu, kuris taip pat yra Vitalijaus kolega, kitas tinklalaidės dialogas kūrėjas. Ir kalbėjomės tais praėjusiais metais apie ilgą ir kartais sunku, kartais ir labai įdomų gyvenimą. Kalbėjomės apie techno-optimizmą.
4: Taip, ir šiaip laida tapo viena iš klausomiausių būtent platformoje Spotify, kurie klauso mūsų tenai. O kas negirdėjote laidos, tai taip pat rekomenduojame, tikrai labai įdomus pokalbis. Ir galite paklausyti laidų su abiem dialogo kūrėjais, kaip jie kalba, kai jie nėra būtent savo laidoje.
3: Ir man labai, labai įdomu ir labai patinka, kad mes gal net šiek tiek tyčia tą darėme, kad tiek Gediminą, tiek Vitalijų pakvietėm pasikalbėti temomis, kurios nėra, taip žinai, pasakyti, lengvai kabančios, lengvai kabantis vaisius jiems. Tai, kiek žinau, tiek Vitalijus, tiek Gediminas papildomai ir domėjusi, skaitė, ar tai tokia tema, kurią ne kiekvieną dieną gildinė savo darbę. Tai, tai buvo man tas labai įdomu, bet žinai, ar tu pats, Silvestrai, jauti kažkokį spaudimą šio laikinėje visuomenėje imtis keistų sunkių darbų, čia šiek tiek užsiminiai čia, kad savo šimto žygių vasarą, ir ar tai nebuvo kažkoks iš visuomenės spaudimas padaryti kažkokį didelį projektą?
4: Na, nebuvo, tai tiesą sakant, iš visuomenės spaudimas man buvo toks ironiškas noras pastatyti tokį, tokį projektą, tai visai mega projektų manijai, kur, kaip jau sakiau, lietuviai plaukia per vandenynus, eina per žemynus pėsčiomis ir panašiai. Bet šią vasarą praėjus metams po to savo šimto žygių vasaros, kur tikrai na, visą vasarą nulėmė, ką aš veikiau visą vasarą, ta veikla, ta idėja, aš šiek tiek ilgiuosi, nes aš suprantu, kad kaip aš intensyviai gyvenau praėjusią vasarą, aš kiekvieną dieną eidavau kažkur. Dabar aš daug visko veikiu, leidžiu šašaunį laiką, dirbu atostogauju, bet na, nesu priverstas kažkur vaikščio. Tai vis tik tai tokie iššūkiai mūsų stato kartais į tokią nepatogią būti, į nepatogią būti, bet tuo pačiu atneša labai daug ir dabar aš suprantu, kad pernykštė vasara būtent dėl to šimto žygių man liks visą gyvenimą ypatinga.
3: Aš šiaip visų įsitikinęs, nieko nepagrįsta to mano nuomonė, gal nu gerai pagrįsta empirinė patirtimi ir stebėjimais, kad visgi mes darom ir užsiimam sunkiais dalykais šiuolaikiniame pasaulyje iš kartais ir iš to stimulų trūkumo, kai yra tiek daug visko aplinkoje ir ne, ir ypatingai...
4: Perteklius, noriu
3: pasakyti. Perteklius, taip. Tai yra labai, turbūt, irgi banalu, kaip kalbėti apie kažkokius kitus psichologinius fenomenus, bet man atrodo, kad taip yra, nes yra perteklius ir galbūt pats ir nekopiu į Everestą, nesirenku Iron Man dalyvauti varžybose, bet jaučiu, kad kartais norisi kažkokio grandiozinio, vien dėl to, kad atrodo, kad kažkas kitas daro. Čia ir tu paprasčiausias pavyzdys, nežinau.
4: Tu palauk vidutinio amžiaus dar, Ignai.
3: Tai, man užtenka ir ketvirčio amžiaus. Bet žinai, kur kaip pavyzdys yra vasaros atostogos, kai kartais norisi, mes lietuviai ypatingai, kai jas tos vasaros iš viso laiko turim nedaug, tai,
4: tai
3: ją norim taip ištaškyti, taip kiekvieną minutę, taip išspaus, kaip iš citrinos
4: sultis paskutinės. Mes turim atidirbti, iš tikrųjų, gyvendami ir tose šiaurės kraštuose vasarą reikia atidirbti, mes turim kiekvieną savaitgalį kažkur vykti, kažkur keliauti, būti daug kartų prie jūros, išsimaudyti kuo daugiau ežerų. Taip, yra tas spaudimas ir aš jį labai seniai jaučiu ir bandau jam priešintis kažkokiu būdu.
3: Tai aš tikiu, kad tai yra vienas iš akcentų, mes jį šiek tiek laidoje palėtėme, kad darom tai, nes kiti daro, bet turbūt tuose sunkiuose pasirinkimuose, kodėl mes kartais įgyvendinam didelius žygdarbius ir renkamės juos daryti, tai turbūt yra ir daugiau tų psichologinių aspektų, kurias mes su Vitalijum ir aptarėm.
4: Tai tiek šiandien, sugrįšim vėl po dviejų savaičių, vėl su naujų pašnekovų, vėl su nauja kelione.
3: Aš tikiuosi, kad aš manau, net netikiuosi, aš žinau, kad šitame sezone tikrai bus dar žmonių, kurių gyvenimuose buvo tikrai sunkių žygdarbių, sunkių pasirinkimų ir mes dar turbūt grįšim prie šitos temos natūraliai ir neišvengiamai turbūt. Jeigu norite paklausyti vis mūsų laidas, tai laidas tikrai surasite LRT radiotekoje, kaip ir visas LRT radio laidas. O čia buvo laida 5 km, su jumis kaip visada buvo Ignas Klėjus.
4: Ir Silvestras Dikčius.
3: Iki kitų kartų.

0: Dėžutė radijas. Pirmą valandą sužinome Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie vyriausybės pertvarką. Postą palieka ir premjerė Julija Sviridenka, kuriai pasiūlyta vadovauti bendradarbiavimui su pagrindiniais Ukrainos partneriais. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina keičia politinę strategiją ir dabar prioritetinės užsienio politikos sritys bus patikėtos konkretiems asmenims, turintiems didelę patirtį ir galintiems įgyvendinti tai, dėl ko susitariama vadovų lygmeniu. Kaip svarbiausia sritį, jis išskiria susitarimą su jungtinėmis valstijomis dėl licencijų Patriot sistemų gamybai, taip pat Europos priešraketinės gynybos projektą. Zelenskis teigia, kad nauji iššūkiai ir užduotis taip pat kyla vidaus politikoje. Įvairių šalių politikai reiškia užuojautą dėl Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo mirties. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vadina jį ryštingų lyderių, kuris lankydavosi Ukrainoje tada, kai to labiausiai reikėjo. Iš viso nuo karo pradžios Ukrainoje Grahamas lankėsi 10 kartų, o paskutinį kartą penktadienį. Tada jis per vizitą Kyjive sakė, kad Baltieji rūmai esą pritarė naujam sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Respublikonas buvo vienas šio projekto iniciatorių. Sankcijų paketas grįstas paskata šalims, kurios atsisakytų pirkti rusišką naftą ir dujas. Politologas Linas Kojala sako, kad galbūt Grahamo mirtis taps tam tikrą paskatą Baltiesiams rūmams nepamiršti šio klausimą ir jį galutinai įgyvendinti.
1: Paskutinysis bene politinis anonsas ir Grahamo buvo būtent tai, kad pagaliau įvyko proveržis ir kad tas sankcijų paketas galbūt pagaliau turi Baltų rūmų paramą. Ir bus įdomu stebėti, nes tam tikrą prasme tai bus jo asmenis palikimas ir jeigu šitas įstatymas pagaliau virs tikrų įstatymų, turimeni bus priimtas ne tik tai projekto fazėje toliau lūkuriuos, tai galbūt bus ir įprasminimas jo ilgamečių darbų ir to pačiu papildoma paskata šito klausimo nenustumti į šalį taip paprastai Trumpo administracijai, nes paties Trumpo santykis su Grahamu tikrai buvo pozityvus ir labiau susijęs su asmeniniais dalykais, ne vien su politika.
0: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Per naujausias Izraelio atakas Gazos ruože vietos pareigūnų teigimu žuvo 6 žmonės, tarp jų 9-metę mergaitę. Izraelio kariuomenė šios informacijos nepatvirtina ir sako, kad esą smogė į teroristų infrastruktūrą toje teritorijoje. Nepaisant nuo pernai spalio, Gazos ruože galiojančių paliaubų beveik kasdien pranešama apie žuvusius žmonės. Tuo metu Izraelio parlamento rinkimai vyks spalio 27-ąją, vėliausiai įstatymų numatytą dieną. Tokį sprendimą priėmė dabartinis parlamentas. Šis balsavimas plačiai vertinamas kaip referendumas dėl premjero Benjamino Netanyahu vadovavimo nuo pat karo Gazos ruožio pradžios. 76-ųjų Netanyahu jau dabar yra ilgiausiai pareigas einantis Izraelio premjeras per kelias kadencijas ir yra kalbės apie ketinimą vėl kandidatuoti. Visgi apklausos rodo, kad didžioji dalis Izraelio gyventojų nori, jog Benjaminas Netanyahu pasitrauktų iš pareigų, o pagrindiniu varžovu jis tampa buvęs kariuomenės vadas Gadis Eizenkotas. Izraelio parlamentas Knesetas savo dabartinę kadenciją baigs Liepos 17 dieną, leisdamas valdančiai koalicijai pirmą kartą per kelis dešimtmečius užbaigti visą 4 metų kadenciją. Energetikos ekspertas sako, kad šiuo metu nėra poreikio Lietuvoje statyti mažuosius branduolinius reaktorius. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas anksčiau teigė, kad iki šių metų pabaigos bus vertinama ir Lietuvai reikia tokių reaktorių. Pasak jo, šalyje jų galėtų būti bent 5. Visgi, pasak energetikos eksperto Vidmanto Jankausko, tai labiau ateities klausimas, nes ir kitose šalyse mažieji branduoliniai reaktoriai kol kas nėra plačiai eksploatuojami.
2: Šiaip tai negalvoju, kad Lietuvai kol kas reikėtų mažųjų branduolinių reaktorių. Mes dabar turėtume spręsti problemą, ką darysim su atsinaujinančia, kad galėtume ją balansuoti. Tai tam dedamos investicijos, mes girdime ir apie baterijas, ir apie Kruonio elektrinės plėtimą, ir apie kitas galimybės balansuoti branduoliniai šitie reaktoriai, ypač mažėjai. Tai čia tokia daugiau ateities perspektyva, kada mes turėsim iš tikrųjų didelius galvai poreikius. Šitie mažėjai branduoliniai reaktoriai iš tikrųjų ne vienoje šalyje planuojami, netgi jau projektuojami, bet kol kas praktiškai veikiančių mes nelabai matant.
0: Energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius yra užsiminęs, neturys šiuo klausimu kategoriško atsakymo, tačiau pasisako už analizę prieš priimant sprendimą. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 18, Panevėžyje ir Utenoje 19, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, galima kruša, pūs stiproka šiaurinių krypčių vėjas per perkūniją gusingas. Bus 25-30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių šilumos. 1:05 min.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos tarnybos praneša, kad per Rusijos smūgį Sumuose žuvo mažiausiai 5 žmonės, 43 sužįsta. Tuomet Ukrainos kariuomenės skelbė, kad smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Samaros srityje. Pranešta apie sprogimus ir gaisrą gamyklos teritorijoje. Padarytos žalos mastas ir smūgio rezultatai šiuo metu vertinami. Sizranės naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių Samaros srityje. Ten gaminamas benzinas, dizelinas, aviacinis kuras ir kiti naftos produktai, naudojami visų pirma Rusijos kariuomenės poreikiams tankinti. Ukraina taip pat teigia smogusi 10 Rusijos tanklaivių ir 4 keltams Azovo jūroje. Ukraina pastaruoju metu, kad nekasdien atakuoja naftos pramonės objektus Rusijoje ir dėl to šios degalinėse įmes tikti degalų. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad tokie smūgiai Rusijai kelia rimtų iššūkių.
1: Tie smūgiai išvedė apie 40% naftos energetinių potencialų Rusijai. Šių kompleksų Rusija nelabai gali atstatyti. Čia yra skirtinga situacija nuo Ukrainos, nes dauguma tų kompleksų yra padaryti naudojant vakariečkas technologijas, vakariečkas detalės. O Rusija šių dalykų neturi ir jo labiau užkirsta labai daug kelių, kaip tai gautų aplinkiniais keliais per trečiasias valstybės. Dar vienas dalykas labai svarbus, kad kaip Rusija pradeda pačioj Rusijai žiūrėti ir į dabartinę valdžią, o Rusijai prasideda rinkimų kampanija šiuo metu, kaip į valdžią silpna.
0: Politologas Alvydas Medalinskas. Seimų sukūrus 40 papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų su prievolė atidirbti regionuose, konservatorė Jurgita Sejonienė planuoja šį sprendimą skųsti konstituciniam teismui. Parlamentarės teigimo teismas turėtų išaiškinti, ar šitaip galima vieną profesinę grupę išskirti iš kitų, nes regionuose trūksta ir kitų specialybių darbuotojų, pavyzdžiui, mokytojo ar inžinierio. Seimas pataisas priėmė birželio viduryje, jas mėnesio pabaigoje pasirašė prezidentas. Pataisos numato, kad be suplanuotų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų atsiras papildomų, kuriuose studijuojantieji įsipareigotų 5 metus dirbti sveikatos priežiūros įstaigoje tose apskrityse, kur trūksta medikų. Prie Paryžiaus automobilyje radus ginklų pradėtas tyrimas dėl terorizmo. Gavus pranešimą apie įtartiną transporto priemonę viename Paryžiaus priemestėje, kuriame gyvena gausi žydų bendruomenė, evakuota 300 žmonių. Pasak vidaus reikalų ministro, automobilyje rastas karinio lygio ginklas. Ministras nurodo, kad šio įvykio motyvai nežinomi, o įtariamieji dar nenustatyti. Britų žiniasklaida skelbia, kad prie Anglijos krantų penktadienį atplaukė laivas su 128 žmonėmis. Tai rekordinis vienu laivu kirtusi Lamančio sąsiaurį žmonių skaičius. Britanijos vidaus reikalų ministerijos atstovas anksčiau sakė, kad žmonių kontrabandos tinklai prisiema didesnę riziką nei bet kada anksčiau, o žmonių, kuriuos jie suspaudžia jūrai nepritaikytus laivus, skaičius kasmet didėja. Vis dėlto remiantis oficialią statistiką, per pirmąjį šių metų pusmetį į Britaniją per Lamančio sąsiaurį atvykusių migrantų skaičius palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai sumažėjo 41% ir siekė 12 tūkstančių. Balandį Britanijos vyriausybė pasirašė 3 metų susitarimą su Prancūzija, pagal kurį skiria 662 milijonus svarų finansuoti patruliavimą Prancūzijos šiauriniuose paplūdimiuose, iš kur ir išplaukė savadarbiai laivai. Daugiau nei 40 Lietuvos savivaldybių nuo rugsėjo vaikus į būrelius bus galima registruoti per bendrą sistemą. Įveiks tokiu pačiu principu, kaip registruojant vaikus į mokyklas ir darželius. Viešosios įstaigos mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova teigia, kad eilės bus sudaromos pagal tam tikrus kriterijus.
2: Priimti 7 priėmimo kriterijai, pavyzdžiui, vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių gauna 1 balą asmuo, gaunantis nemokamą maitinimą, paramą mokinio reikmenims įsigyti irgi gauna asmuo 1 balą, besimokantis toje pačioje savivaldybėje irgi gauna 1 balą ir panašiai. Sistemas kreipsis į registrus ir apskaičiuos kiekvieno asmens priėmimo valą ir juos išrikios eilėje. Gali atsitikti taip, kad galbūt jisai patenka į tą būrelį, tačiau tarkim yra žemesnis dėl neformalio vaikų švietimo krepšelio gavimo.
0: Viešosios įstaigos Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova. Vilniaus savivaldybės jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyriaus vedėjas Vidmantas Mitkus sako, kad centralizuota sistema leis viską lengviau matyti vienoje vietoje.
3: Mes turim virš 300 tiekėjų. Turim beveik 1500 tų programų, į kurias gali registruotis vaikai ar tėvai užregistruoti vaikus į tas programas. Planuojam, kad visos programos perskils. Mes kaip savivaldybė iš savo pusės visus tiekėjus formavom, pasidalinam tą mokomąją medžiagą, nuolat konsultuojam ir tėvelius, nes gaunam skambučių, ar kas keisis, ar tai bus patogiau, ar kitaip priėmimas vyks ir panašiai. Tai yra reikalingas pokytis, kalbant pavyzdžiui apie didžiojo miesto programų apimtis. Centralizuota sistema leis matyti visas programas vienoje vietoje.
0: Vidmantas Mitkus iš Vilniaus savivaldybės. Šiąnakt trumpas lietus, temperatūra 14-19, dieną 19, daugelį rajonų taip pat trumpi lietus, bus 25-30 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.
4: Čempionų pietus. Labadiena, mėly radio klausytojai. Mūsų eteryje atėjo metas laidai apie sportą Čempionų pietus. Prie mikrofono LRT sporto žurnalistas Matas Bogomolovas. Vasara didžiojo sporto atstovams gali būti dvejopa. Arba labai darbinga, kupina treniruočių ir varžybų, arba šiek tiek ramesnė, leidžianti palsėti po ilgo ir įtempto sezono. Šį kartą laidoje pasirinksime antrąjį variantą, kuris mums leis pažvelgti ne į ateitį, o pasidairyti po praeities klodus. Studijoje šiandien lankosi Utenos Juventus krepšinio klubo trenerių štabo narys, uteniškis krepšinį be galo mylintis žmogus, Ugnius Nikitinas. Sveikas, Ugniau, malonu, kad atvykai.
5: Labas, malonu ir man.
4: Taigi, Ugniau, kaip tie vasaros džiaugsmai? Sezonas buvo įtemptas, Lietuvos krepšinio lygoje Utena šiemet patriukšmavo, apie tai tikrai laidoje pakalbėsime, bet pradėkime nuo tokio klausimo būtent apie vasarą. Kaip tie vasaros džiaugsmai, ar tenka šiek tiek palsėti ir atpalaiduoti mintis nuo įtempto darbo, ar visgi ir vasarą kupina darbų?
5: Tai jo, kaip kalbėjom ir prieš laidą, tai toks darbas mūsų, jeigu lieki toj pačioj darbovietėj, tai kaip Dakare pasibaigė sezonas ir jis vėl prasideda, tai darbai iš tikrųjų prasidėjo savaitę po sezono pabaigos, vėl pradėjom žiūrėti žaidėjus kitam sezonui, bet teko ir palsėti, nes senai grįžau iš atostogų, tai teko savaitėlį atsipūs, gerai praleis laiką, tai ir taip, ir tenka ir palsėti, ir pasidarbuoti.
4: Bet visgi, jeigu krepšinio sirgaliams galėtų pasirodyti, kad pasibaigus sezonui viskas tampa ramu, paprasta, tai trenerių gyvenime tas varikliukas darbo sukasi nuolatos, nes reikia galvoti apie žaidėjų komplektaciją, apie kito sezono komandą, kaip ką keisti, kaip dėlioti galiausiai tos pačius treniruočių planus, jau ruošti vasaros pabaigą ir rudens pradžiai.
5: Taip, ypatingai jeigu anksti, žinai, kur darbuosies kitais metais, tai tie darbai tikrai nestoja. Nuo žaidėjų komplektacijos, kaip minėjai, iki jau procesų planavimo, daug darbų, bet tai normalūs procesai, kurie vyksta visose komandose. Tai.
4: Būtent ir nusikelkime į tą komandą.

0: kuri visus žavėjo praėjusį sezoną. Jau truputį praėjo laiko po to įspūdingo Juventus žygio Lietuvos krepšinio lygoje. Kaip dabar viską prisimeni ir kokios mintys pirmiausia sušmėžuoja galvoje, kokie prisiminimai iškyla, vat pagalvojus Juventus 2026 metai, kas pirmiausia galvoje?
1: Jo, tai kaip ir teko paskutiniu metu kažkaip sutapo, kad teko dažnai girdėti tą mintį, kad tas kelias link pergalės yra žymiai svarbesnis negu pati pergalė, pats medalis ar taurė, tai iš tikrųjų šitie metai apie tai ir yra. Tie amerikietiški kalneliai, kuriuos teko išgyventi šiame, turbūt įsimins ilgam nuo tikrai prastos situacijos iki nuostabaus finišo, tai tie amerikietiški kalneliai, tie sunkumai, kuriuos teko praeiti, tai tikrai įsimins ilgam, nu, pergalė buvo labai saldi. Po tuo amerikietiškų kalnelių tikrai buvo saldu, bet vėl tą frazę įrodant, atšventėm tą pergalę ir, kaip sakiau, po savaitės jau buvo žvilgsnis, kas toliau ir tikrai tas kelias buvo žymiai svarbesnis negu tas pergalės šventimas.
0: Kaip manai, kokią žinutę pasiuntė Juventus šį sezoną, apskritai tiek krepšinio pasauliu, tiek apskritai Lietuvos sporto pasauliu, nes pergalė išskirtinė, istorinė, tas išlipimas iš duobės reguliariajame sezone taip pat istorinis. Ir na, mes kalbame apie sportą kaip apie tam tikrus skaičius, rekordus, medalius, bet pats sportas siunčia ir kažkokią kitokią žinutę. Ar matai, kad ta Juventus žinutė galėjo pasiekti ir jaunąją auditoriją, vaikus, kurie galbūt pradeda krepšinį žaisti, kurie pradeda žengti kažkokiu keliu. Ar ši pergalė buvo daugiau nei tik medalis ir įspūdingai užrašyta istorija ant lapo?
1: Aš nežinau, kiek stipriai įtakos visuomenę, bet aš manau, kad tai yra geras pavyzdys, kiek daug psichologija lemia sporte. Man pačiam buvo turbūt geriausias įrodymas per visą mano kiek esu šalia sporto, turbūt geriausias įrodymas, kiek psichologija lemia sportininkam, kiek psichologija lemia treneriam, tam bendram komandos rezultatui. Ir manau, įrodėm, kad niekada yra ne vėlų, kol tai nėra pabaiga. Tai tikrai manau, kad tas psichologinis aspektas buvo ryškiausias šitoj sėkmės istorijai.
0: Dar vienas labai ryškus akcentas, nuo kurio galbūt ir prasidėjo tas visas lipimas į viršų, treneris Laimonas Jeglinskas. Žinoma, būta žiniasklaidoje irgi kalbėta, kad galbūt tai ir kažkoks sutapimas, nesutapimas, bet be jokios abejonės Laimono indėlis į visą šį Juventuso sugrįžimą ir pergalę yra didžiulis. Kaip apibūdintum šį trenerį, su kuriuo teko darbuotis ir jo emocijos prieimas prie sportininkų, krepšininkų atrodo taip pat išskirtinis Laimonas Jeglinskas. Linskas, koks tai žmogus, koks tai treneris?
1: Tai pradėsiu turbūt vėl grįždamas prie ankstesnio klausimo, tas psichologinis aspektas irgi, kuo man treneris labiausiai įsiminė ir paliko įspūdį, tai atėjęs į mūsų komandą turbūt padarė teisingiausią žingsnį, kokį galėjo žengti, tai pradėjo visiškai nuo nulio. Nuo balto lapo atėjo ir iš karti rūbinę pasakė, kad mes nežiūrim, kas buvo prieš tai, mes turim 7 rungtynės iki reguliaraus sezono galo ir mes pradėm visiškai nuo balto lapo. Nežiūrim, nekaltinam, pradėm nuo nulio. Tai man atrodo, mums to labai reikėjo, jis tą turbūt jautė ir tas įsiminė labiausiai, kad tikrai psichologiškai atlaisvino žaidėjus, atlaisvino visą štabą ir tai mūsų suvedė į priekį, tas tikėjimas, ta stumimas į priekį, ta energija, tai tas labiausiai įsiminė man iš jo.
0: Turbūt dar vienas labai įsiminęs dalykas buvo tas debiutas vienos pergalės būnant vyriausiu Juventus treneriu, kuomet Kęstutis Kemzūra paliko savo postą, teko vienose rungtynėse pasidarbuoti. Taigi klausimas toks irgi šiek tiek platesnis, darbas su Laimonu Jeglinsku, iki tol darbas su Kęstučiu Kemzūra, kuris Lietuvos krepšinėje yra ryškius labai pėdsakus palikęs treneris, tu pats esi jaunas dar treneris, kylantis, augantis šioje profesijoje. Ką tau davė šie metai asmeniškai? Mes kalbėjome apie krepšinį ir Juventus žygį, ką jis galėjo duoti plačiau. Ką tau davė šie metai, kaip pats ūktelėjai, ko išmokai, tiek pradedant nuo darbo su Kęstučiu Kemzūra šiemet, baigiant su Laimonu Eglinsku?
1: Tai apskritai aš esu labai laimingas ir dėkingas apskritai, kokius žmonės man tenka suteikti savo keli, kaip sakėjai, esu jaunas specialistas, bet tikrai teko susidurti su tikrais profesionalais ir darbas su Kęstučiu Kemzūra, jo profesionalumas, jo patirtis, jo įžvalgos, nu, nepamatuojama patirtis. Tas žengimas prie trenerio vienom rungtynėm, taip man buvo irgi didžiulė patirtis, bet vėl tas visas fonas, kaip teko tai padaryti, nebuvo pats smagiausias, tai vienas rungtynės, vieną treniruotę pasiruoš tam, faktas man buvo labai didelė patirtis, bet tai yra vienas rungtynės, tai pasiėmiau, ką galėjau už to, toliau vėl darbas su nauju treneriu, pasikeitimai vidury metų, vėl prisitaikymas prie naujo trenerio. Tai sakau, stengiuosi imti kiekvieną patirtį ir iš kiekvieno trenerio, su kurio teko dirbti, stengiuosi paimti viską ir esu labai dėkingas tiek jam, tiek vadovam, kad turiu šitas galimybės mokytis.
0: Ugnius Nikitinas kaip jaunas treneris prieš metus ir Ugnius Nikitinas kaip jaunas treneris dabar. Esminis skirtumas, kokį pats išvelgtum ir jeigu tokį pavyktų atrasti?
1: Tai aš šitie metai vėl gavau naujos patirties, treniravau antrą komandą Juventus, tai gavau patirties kaip vyriausias treneris priemant sprendimus, vadovaujant komandai nuo A iki Z, kuriant planą, prisiemant visą atsakomybę, vėl didesnės atsakomybės, pagrindiniai komandai teko daugiau prisimti atsakomybių, padedant vyriausiam treneriui. Ir ta psichologinė pusė, kurią supratau, tai ta ramybė, pozityvas, manau, kad padės man ateityje.
0: Ar apskritai manai, kad Lietuvoje šiek tiek daugiau dėmesio turėtų būti skiriama sporto psichologijai? Mes taip dažnai kalbame apie treniruotes, pasiruošimo stovyklos, na, tie patys krepšininkai, Lietuvos rinktinė, futbolininkai, įvairios rinktinės, individualų sportininkai, jie ruošiasi svarbiausiams startams ir dažniausiai žmonių akys užkliūna už pasirengimo proceso, kiek jis laiko truko, kokios treniruotės atliktos, ar sportininkas atvyksta geros sportinės formos, ar šiek tiek prastesnės. Kaip tu matai iš savo perspektyvos, ar pakankamai yra dėmesio skiriama Lietuvoje tai sporto psichologijai, ar visgi apie tai turėtų būti kalbama tiek žinias tiek pačių sportininkų dar daugiau, nes kaip pats minėjai ir įsitikinai, tai labai didelė dedamoji dalis.
1: Aš manau, tų galimybių ir platformų ir mokymų tikrai yra. Dėl prieinamumo nežinau, bet pats tikrai matau galimybės klausyti kursus ar išgirsti apie tai. Manau, tiesiog kiekvienas asmeniškai turėtume daugiau kreipti dėmesį į tai, nes kur sportas eina, kur eina mes patys žmonės, kokią įtaką daro tas visas lėkimas gyvenime, manau, kad tai bus vis svarbesnė ir svarbesnė dalis.
0: Supratau, mūsų laida įpusėjo ir dar vienas klausimas apie tą Juventus žygį, tuomet jau keliausime prie kitų klausimų. Nors ir pergalė prieš Neptūną buvo įspūdinga, žinoma, jie atvėrė istorinės duris į finalą, niekada Juventusas nežaidė LKL finale, bet turbūt sirgalių širdise ir ta pergalė serijoje 2-0 prieš Vilniaus rytą buvo labai galinga, viskas atrodė taip pat emocingai. Kaip apibūdintum tą seriją ir jeigu dar kartelį reiktų mintimis nusikelti į ją, kaip Juventus pavyko ją nulaužti, kas dėjosi komandos viduje, atsimenu, po tų rungtynių tau ir žinutę buvau parašęs, kad galbūt pakalbame apie šią seriją, kaip viskas atrodo, bet tavo atsakymas buvo labiau nei profesionalus, palaukime, sezonas nesibaigė, čia yra pergalė, čia yra tarpinė stotelė, Juventus nori daugiau ir va dabar praėjus tam laikui, pažvelkime dar trumpam į tą seriją. Kas ten buvo ir jeigu taip dabar reiktų viską papasakot, na, taip paprastai tariant, nuo širdies, kaip ten viskas vyko?
1: Tai kaip ir sakiau, kaip ir treneris Laimonas kalbėjo, tai yra tiesa, ką jis transliavo mum atėjęs, taip ir buvo. Nuo pirmos minutės jis sakė, kad liko 7 rungtynės, reguliariam, mes žaisim su ryt,

0: mes pateksim į ketvirtą ir mūsų tikslas būti finale. Tai taip ir buvo ir aš pats keistai jaučiausi, bet įtikėjau į tą. Buvo labai gera matyti, kaip žaidėjai to tiki. Ir tas procesas, tas kryptingas darbas tikrai buvo ir mes tikrai visi to tikėjom. Tai ėjom pasiruošę, jau paskutinėse rungtynėse su Žalgiriu mes jau koncentruojamės į ryto rungtynės. Žinojom, kad Rytas padarė nastabų darbą čempionų lygoje, iškovojo titulą ir kažkur tai, kažkur jam bus nelengva ir tikrai norėjom to pasinaudoti, rodyti tą energiją, tą susikaupimą nuo pirmos minutės. Ir manau, uždavėm nuo pradžių tą toną visai serijai. Tikrai buvom pasiruošę, susikaupę ir kas svarbiausia vėl, visi tikėjom, kad mes galim toj serijoje būti ir laimėti tą seriją. Tai pirmas rungtynės namie pavyko laimėti ir tada tas tikėjimas tik dar išaugo, tą koncentraciją išlaikėm, dėl ko ir tau atsakiau po serijos ir buvo kas po pirmų rungtynių norėjo džiaugtis, tikrai išlikom ant žemės, norėjom padaryti tą darbą, kurio tikėjom ir tai pavyko.
1: Pats esi uteniškis, ką tai reiškia Utenai ir Utenos žmonėms, tau kaip treneriu, kaip komandos nariui, žinoma, tos emocijos ir ta šventė yra dar kitokia, bet tiesiog paprastam Utenos gyventojui, ką visa tai reiškia?
0: Jo, tas vaizdas, kurį teko matyti tiek po ryto rungtynių, tiek po laimėtų rungtynių su Neptūnu, jau paskutiniu, na, tas vaizdas tikrai palietė širdį ir man, ir visiems uteniškiam, ta pilna salė, vidury aikštelės, šokantis laimingi žmonės, kažkas tokia. Tikrai ilgai laukia Utena jau tų medalių. Nuo 2014-15 bronzas LKL'e nebuvom laimėję medalio. Tiek vadovybė, tiek treneriai, kurie dirba iš anksčiau klube, tikrai ilgai laukia to. Nu, ir to sunkaus darbo ir žiūrovų palaikymo vais buvo šie metai, tai labai smagu.
1: Ugnius Nikitinas į krepšinio trenerio specialybę atkeliavo nebereikalo, krepšinis Ugnių lydėjo nuo pat vaikystės ir čia turbūt išgirdę mūsų laidos pradžioje vardą ir pavardę, Ugnius Nikitinas, galbūt ištikimi Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai, sirgaliai bei Lietuvos krepšinį sekantys žmonės galėjo prisiminti, kad kažkada ši pavardė buvo ištarta ir tiesioginėme eteryje rungtynių metu, jeigu tik pamenu, su Šiauliais buvo tos Utenos Juventus rungtynės ir tuo metu 15-metis? Jo. 15-metis Ugnius Nikitinas su ketvirtojo kėlinio pabaigos sirena pataikė tritaškį per rankas ir tapo antru pagal jaunumą krepšininkų Lietuvos krepšinio lygoje pelniusių taškus. Tai jau nuo tada prasideda Ugniaus istorija su Juventus. Ugniau, jeigu reiktų prisiminti tą metimą ir tą vaiką, kuris tuomet žaidė krepšinį, tikėjo Juventusu, tikėjo krepšiniu, kokia kelionė nuo tada buvo? Pradedant nuo to metimo, žinoma, viskas buvo ir dar anksčiau, bet būtent tas metimas atskaitos taškas.
0: Ta akimirka buvo mano vaiko svajonės išsipildymas. Netapau krepšininku gale dienos, bet tuo metu man atrodo, kad išsipildė svajonę vaiko. Tai šalia Juventus buvau nuo mažų dienų, nuo senos sporto mokyklos salės, buvau šalia komandos, paskui aktyviai palaikiau Juventus, važinėjau po Lietuvą kartu su jais ir ta galimybė prisijungti prie komandos, treniruoti šalia jos pusę metų ir paskui, kai vadovas atėjo ir pasakė, kad planuojam tai registruoti, čempionato kovom, man jau tada buvo kaip kažkoks tai sapnas ir labai greitai viskas įvyko. Žaidėm iškart pirmas rungtynės, kada buvau registruotas su Šiauliais ir gerai žaidėm, buvo didelė persvara ir gavau tą šansą, tai sakau, vaikystės vajonės įsipildymas vienareikšmiškai. Bet gale dienos netapau krepšininku, bet vaikui tai reiškia labai daug.
1: Ir nors ir netapai krepšininku, prie gimtojo miesto klubo sėkmės prisidėjai labai stipriai. Jeigu pakalbėtume apskritai apie krepšinį, kaip jis atsirado tavo gyvenime, pradedant nuo vaikystės,

0: rinktis dar ankstesnių metų, negu tas tritaškis įspūdingas įvyko žaidėjai ir moksleivių krepšinio lygoje. Apskritai, ką tau reiškia krepšinis, kodėl atradai būtent krepšinį ir kuo tave sužavėjo būtent krepšinis?
1: Tai nuo mažų dienų augau sporto salėse, mano tėtis buvo treneris, rankinio treneris, pats žaisdavo krepšinį, tai visą laiką sukdavosi salėse. Tas pats Juventus stebėjimas dar nacionalinė krepšinio lygoje nuo mažų dienų, tai visą laiką sukdavosi šalia sporto ir visą laiką augau su tuo kamuliu. Tėvai žinojo, koks mano noras, kur aš noriu eiti, kokį būrelį lankyti. Tai kitaip savęs neįsivaizdavau nuo mažų dienų. Tai viskas labai natūraliai.
0: Ir būtent krepšinis turbūt išmokė ir daug kitų dalykų. Ne tik kalbant apie patį žaidimą, netapai krepšininku, bet ko išmokai šioje sporto šakoje ir dabar mes galėtume kreiptis ir jaunąją auditoriją, jeigu jį mus stebi, koks būtų tavo palinkėjimas, būtent žvelgiant į savo istoriją, kad sportuojant, lankant krepšinio būrelį, na, tai gali būti bet kas, futbolas, lengvoji atletika, tas pats rankinis, turbūt kaip asmenybė gali užaugti labai stipriai.
1: Taip, tai aš ir treniravau Utenoje 3 metus vaikų komandą, tai ir jam tą patį sakiau, kad krepšinis duoda daug daugiau negu tik tai laimėtas rungtynės ir nesvarbu, tu tampi krepšininku ar ne, ar sportininku profesionaliu ar ne, ta sporto disciplina išugdo daug savybių tavi, tą charakterį, tą tvarką, kasdieninę discipliną, mokėjimą dirbti komandai, jeigu tai individuali sporto šaka, tai prisimti atsakomybę savo. Tai mokina daug disciplino ir tikrai duoda tos pamatus, susiduriant su iššūkiais jau vėliau. Tas bendrystės jausmas, dirbant komandai, dirbant su treneriais, manau, kad tai labai daug savybių suteikiantis dalykas.
0: Dar vieno klausimo nepaklausiau, kuomet užsiminė apie tą akimirką, kai buvo įregistruotas Lietuvos krepšinio lygos kovoms, būdamas 15-metis, tai buvo svajonės išsipildymas. Koks jausmas buvo tuomet, kai sužinojai, kad Utenos Juventus nori tave matyti trenerių štabe, kaip asistentą, trenerį, tai irgi turėjo būti kažkas širdyje atrakintos kažkokios durys.
1: Taip, tas laikotarpis po mokslų, mokiausi 4 metus sporto universitete ir po tų metų buvo toks truputį pasimetimas, buvo įvairių šansų ir išvažiuoti į užsienį, su jaunimu darbuotis, bet toks buvau truputį pasimetimo kelyje ir kada atsirado galimybė būti šalia Juventus komandos, tai man irgi atrodė puikus šansas pradėti savo treniravimo kelią ir jo, tai buvo irgi puiki galimybė, kurią labai vertinu, esu labai dėkingas Juventus komandai.
0: Dar vienas įdomus faktas apie Ugnių Nikitiną, kad darbuojasi ir trenerių štabe Lietuvos krepšinio kurčiųjų rinktinėje. Kokia tai patirtis, tai vėlgi yra šiek tiek kitokia specifika, bet turbūt tau kaip asmenybei tai taip pat leidžia augti ir tobulėti.
1: Taip, tai studijų metu pradėjau Žalgirio akademijoje atlikti praktiką pas Rolandą Rokutį, kuris buvo vyriausias kurčiųjų rinktinės treneris. Pakvietė kartu dirbti ir tai vėlgi buvo man puikus šansas ir puiki galimybė ir galimybė prisiliesti prie truputį kitokio sporto, bet taip, vėl kitokia patirtis, bet labai džiaugiuosi ją, su Lietuvos kurčiųjų rinktinė pasiekėm tikrai gerų rezultatų, vyrai tikrai gerai, kryptingai dirba, treneris turi sudaręs jam kryptingą profesionalų planą, kryptingai dirba, pasiekėm tikrai neblogų rezultatų tiek pasaulyje, tiek Europoje, tai vėlgi buvo labai vertinga patirtis, kurią džiaugiuosi.
0: Mūsų laida artėja prie pabaigos ir paskutinis klausimas, čia labai giliai kapstėmės po praeitį ir dabar paskutinis klausimas taip simboliškai nukreiptas į ateitį. Čempionų lyga laukia Utenos Juventus kitą sezoną prie Lietuvos krepšinio lygos rungtynių. naujas etapas atverstas ir su kokiais lūkesčiais pasitinkamas tas kitas etapas. Žinoma, visuomet kažką apginti yra sudėtingiau nei iškovoti, bet turbūt Juventus nekantrauja ir tarptautinėje arenoje pasirodyti.
1: Taip, tai irgi tos čempionų lygos labai laukiam, labai siekiam. Tai buvo vienas iš sezono tikslų šiemet ir tai pavykus padaryti vėlgi. Manau, tai didelis pasiekimas

0: LRT radijo klausytojai, čia buvo laida apie sportą Čempionų pietus, kurioje lankėsi Utenos Juventus trenerių štabo narys, buvęs krepšininkas, krepšinį labai mylintis žmogus Ugnius Nikitinas. Ačiū Ugniau, kad atvykai ir apsilankėjai mūsų laidoje.
1: Ačiū jums.
0: Laidos įrašą kaip ir visuomet galėsite rasti LRT mediatekoje, radiotekoje, o tekstinį interviu variantą skaityti ir portale lrt.lt. Prie mikrofono buvo LRT sporto žurnalistas Matas Bogomolovas. Iki kitos savaitės.
2: Čia LRT radijas.

0: Радиос. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos tarnybos praneša, kad per Rusijos smūgį Sumuose žuvo mažiausiai 5 žmonės, 43 sužįsti. Tuomet Ukrainos kariuomenė skelbė, kad smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Samaros srityje. Pranešta apie sprogimus ir gaisrą gamyklos teritorijoje, tačiau padarytos žalos mastas ir smūgio rezultatai šiuo metu vertinami. Sizranės naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių Samaros srityje. Ten gaminamas benzinas, dizelinas, aviacinis kuras ir kiti naftos produktai naudojami visų pirma Rusijos kariuomenės poreikiams tenkinti. Ukraina taip pat teigia smogusi 10 Rusijos tanklaivių ir 4 keltams Azovo jūroje. Ukraina pastaruoju metu kone kasdien atakuoja naftos pramonės objektus Rusijoje ir dėl to šios degalinėse ima stikti degalų. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad tokie smūgiai Rusijai kelia rimtų iššūkių.
1: Tie smūgiai išvedė apie 40% naftos energetinių potencialų Rusijai. Šių kompleksų Rusija nelabai gali atstatyti. Čia yra skirtinga situacija nuo Ukrainos, nes dauguma tų kompleksų yra padaryti naudojant vakariečkas technologijas, vakariečkas detalės, o Rusija šių dalykų neturi ir jo labiau užkirsta labai daug kelių, kaip tai gauto aplinkiniais keliais per trečiąsias valstybės. Dar vienas dalykas labai svarbus, kad kaip Rusija pradeda pačioj Rusijai žiūrėti ir į dabartinę valdžią, o Rusijai prasideda rinkimų kampanija šiuo metu, kaip į valdžią silpna.
0: Politologas Alvydas Medalinskas. Įvairių šalių politikai reiškia užuojautą dėl Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo mirties. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vadina jį ryštingų lyderių, kuris lankydavosi Ukrainoje tada, kai jai to labiausiai reikėjo. Iš viso nuo karo pradžios Ukrainoje Grahamas lankėsi 10 kartų, o paskutinį kartą 5. Tada jis per vizitą Kyjive sakė, kad Baltieji rūmai esą pritarė naujam sankcijų Rusijai įstatymo projektui. Respublikonas buvo vienas šio projekto iniciatorių. Sankcijų paketas grįstas paskatomis šalims, kurios atsisakytų pirkti rusišką naftą ir dujas. Politologas Linas Kojala sako, kad galbūt Grahamo mirtis taps tam tikra paskata baltiesiams rūmams nepamiršti šio klausimą ir jį galutinai įgyvendinti.
2: Paskutinysis bene politinis anonsas ir Grahamo buvo būtent tai, kad pagaliau įvyko proveržys ir kad tas sankcijų paketas galbūt pagaliau turi baltų rūmų paramą. Ir bus įdomu stebėti, nes tam tikrą prasme tai bus jo asmenis palikimas ir jeigu šitas įstatymas pagaliau virs tikrų įstatymų, turimeni bus priimtas ne tik tai projekto fazėje toliau lūkuriuos, tai galbūt bus ir įprasminimas jo ilgamečių darbų ir to pačiu papildoma paskata šito klausimo nenustumti į šalį taip paprastai Trumpo administracijai, nes paties Trumpo santykis su Grahamu tikrai buvo pozityvus ir labiau susijęs su asmeniniais dalykais, ne vien su politika.
0: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Ispanijoje siautė miškų ir grūmynų gaisrai stabilizuoti. Šią informaciją pranešė Andalūzijos regiono vadovas. Maždaug 1500 gyventojų po evakuacijos leista grįžti į namus. Liepsno šalies pietuose nusinešė 12 žmonių gyvybės. Ugnis išdegino daugiau nei 6000 hektarų miškų. Gaisras kilo netoli Almerijos Andalūzijoje. Ugnis nusiaubė turistų lankomą vietovę ir užtvėrė kelio žmonėms bandžiusiems bėgti automobiliais ar pėsčiomis. Dalis Suvalkijos gyventojų ir vietos vadovų nepritarė siūlymui keisti šio regiono pavadinimą į Sūduvos. Seime po pateikimo tokiai pataisai pritarta, tačiau diskusija bus tęsiama rudenį. Išsamiau Rūta Ribačiauskinė.
3: Etinės